0: מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה, בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד.
2: כן.
0: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי לייל.

0: אלס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, העונה יורוליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורוליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט

0: הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר ראיתי בהשפטות.
0: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק,

0: והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד. טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל דייריק ג'ון צריכה להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: היינו צריכים לפתוח עם זה את הפרק.
3: טייסון וורד המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה... ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
1: שר שואה?
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל. נועם.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
7: איך?
6: נעשה לך חפפה.
8: BBB, המגרש הביתי.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
11: אנקור.
10: חברה לפיתוח.
12: חדש מקרממן. דרמה סנסיטיב. ג'ל גילוח לדברים בעלי אור רגיש. קרממן.
13: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
14: ברור.
13: טוב שלך.
15: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן. בחירה חכמה.
16: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל. אמריקן סטנדרד.

מסתבר שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. גם שני משחקי חוץ נגד אלופת המערב לא הפריעו לניו יורק ניקס בדרך אולי להיסטוריה בת 53 שנים. תחת הכותרת 2-0 לניקר בוקרס על סן אנטוניו ספרס, והידיעה שאף קבוצה שהפסידה את שני המשחקים הראשונים של הגמר אצלה בבית לא חזרה כדי לזכות באליפות, הסדרה עוברת לתפוח הגדול, למדיסון סקואר גארדן, לשני משחקים שבסופם, בעוד שלושה ימים, פחות, בעוד יומיים,

0: אפשר יהיה להכריז אולי על אלופה מאוד ישנה, חדשה והיסטורית. הנה ה-MSG, המדיסון סקוואר גארדן, בלב מנהטן, לילה טוב לכם, משחק מספר 3 בפתח, ומבחינת הספרס זו ההזדמנות הכמעט אחרונה לחזור לעניינים, ולהפעיל לחץ על הקבוצה שרוצה ניצחון פלייאוף 14 ברציפות. הכוכבים הגיעו, האווירה היא מחשמלת, נשיא ארצות הברית אמור להיכנס בשערי ההיכל, והאווירה היא אש ותמרות השן, לא פחות, וזה רק משחק אחד מתוך שניים, ואולי אפילו יותר בסדרה המשוגעת הזו. לילה טוב לכם, בוקר טוב לכם, חג NBA שמח. גלבק, האורך האחד והיחיד, על הכפתורים פה מעבר לזכוכית, הוא גם הפיק את השידור הזה. שמחה ריגר המאושר, ובחושר סי לידי, אני גיל ברק, איתכם לשלוש שעות הקרובות, אהלן קואץ'.
1: אהלן, הנה האליל שלי, אוסקר רוברטסון.
0: אני חשבתי שאני האליל שלך.
1: בעיניי, אתה לא דומה לכלום.
0: הבנתי, אוקיי.
1: בעיניי, השחקן הכי גדול שהיה אי פעם, יותר טוב ממייקל קול. הוא, טריפל דאבל, הנה.
0: טרייסי מורגן ושלושת חבורת סאטרדי נייט לייב.
1: כן, כולם שמה.
0: כולם שם, כולל יואב מודעי ועידו גור שלנו. שלום עידו, מה העניינים? עידו? האם אתה שומע אותנו
2: עידו?
0: עכשיו שומעים. אהלן, אהלן, תן, ספר, מה אתה מרגיש? מה מרגישים באוויר?
2: טוב, קודם כל, אני לא חושב שהיינו באף אירוע ספורט שדומה לזה בכלל. לפני הכל, בכל מה שקשור להבטחה, אתם יודעים, דונלד טראמפ נמצא כאן במדיסון סקוור גארדן, והגישה לאולם הייתה חסומה כמעט מכל כיוון אפשרי. גם היה קצת כאוס מבחינת ההוראות של השוטרים, שלא ידעו בדיוק מאיפה כל אוהד נכנס, מאיפה התקשורת נכנסת. יש פה תורים בלי סוף. אני יכול להגיד לכם שגם ביל ברדלי, אחד שהיה פה וזכה באליפות עם הניקס לפני 50 ומשהו שנים, והיה סנטור כאן באזור ניו יורק, נאלץ לעבור את אותם מעגלי הבטחה כמו שאני עברתי, ובגדול, ההגעה הזאת של טראמפ עשתה הרבה הרבה בלגן בתוך ניו יורק, והיא גם גורמת לאנשים לדבר על שני דברים, כמעט ולא על כדורסל. על טראמפ מגיע, על איך הוא השפיע, ועל המחירים של הכרטיסים. מחירים שכבר טיפסו בשיא שלהם למעלה 11 אלף דולרים, הם קצת ירדו היום כבר ל-4,000 דולר, ואז זה שוב קפיצה, סך השעתיים לפני שהמשחק יוצא לדרך, התייצבו על 7,000-8,000 דולר האחרונה, משהו כזה. אז זה המצב כאן, לא מדברים כדורסל בכלל, לא מתעסקים בזה. גם אתמול במסיבת עיתונאים שואלים את שחקני הניץ, את המאמן של הניץ, את השחקנים של סן אנטוניו, על דונלד טראמפ, והם כולם מנסים להסיק את זה כדי לדבר מקצועי, לדבר כדורסל. אבל מעבר לזה, דין, סימי, הייתם פה לא מעט פעמים במדיסון סקוור גארדן, אתם יודעים איזה אולם מיוחד ואיזה אווירה מחשמלת יש פה. זה לא דומה לשום דבר אחר. קודם כל, היה פה מופע קולי של לייזרים במשך איזה 7 דקות עם מוזיקה, והעולם כבר כמעט מלא לחלוטין, כי יש עוד אנשים בחוץ שעומדים בתיאורים, אבל אפשר להגיש את התכונה גם ברחובות. האם שמחה בימים האחרונים, אנשים מתחייקים, אנשים מסתובבים עם הגיר של הניו יורק ניקס?
0: ספר לנו על 3-4 סלבס שפגשת, מגה סלבס. תן לנו ככה אהבה כוכבים, זרוק עלינו.
2: מגה סלבס שפגשתי, האמת, אתה תתחבר לסיפור הזה, זו ספירת מעגל. את האוהד מספר אחת, או טופ 3 אוהדים של הניו יורק ניקס, בן סטילר, שאתה זוכר, גיל, לפני 11 שנים היינו כאן,
0: נכון.
2: במדיסון סקוור גארדן, באולסטאר, ב-2015, ופגשנו אותו, וראיינת אותו, והוא דיבר איתנו על המצב בישראל, הוא יהודי, מן הסתם, מעניין אותו מה שקורה במדינה שלנו. אז הראיתי לו את אותה תמונה, שהחזרנו תמונה נוספת, ומעבר לזה, עוד לא מעט אנשים, מה-NBA, שחקנים, שחקני עבר, צ'ארלס ברקלי, סטיבן איי סמית.
0: האם אתה מרגיש שכל האווירה הזאת יכולה, אמורה ואיך להשפיע על השחקנים, בטח על השחקנים של ניו יורק?
2: כן ולא, זאת אומרת, אני חושב שיחסי כוחות שווים מבחינת איך שהאווירה משפיעה. מצד אחד יש את הניקס שמגיעים לכאן עם המון המון ציפיות, עם יתרון 2-0, שכולם כבר מקווים ומצפים שהם יסגרו עניין ביום רביעי בסוויפ, אבל דונלד טראמפ מגיע, והסידורי הבטחה, וכל השחות דעת האלה. ומהצד השני, סן אנטוניו יודעת שהפסד כאן היום, והיא כנראה מסיימת את הסיפור שלה בסוויפ. אז גם עליה יש לחץ, וגם עליה משפיע כל הסיפור הזה.

0: של ההגעה של טראמפ, של הסגורה הבטחה, של קרובי משפחה וחברים של שחקנים שמתקשים בעצמם. אני חושב שזה שוויוני, פחות או יותר, אבל הגן והכאוס, לפחות במשחק הזה, יהיה זה לשתי הקבוצות. איך זה יתפתח? קשה לדעת אם יש איזושהי קבוצה שתצליח לנצל את זה ולברוח, אבל אם יש משהו אחד שלמדתי משני המשחקים הראשונים בסדרה, הוא בכלל לא המשחקים בין הקבוצות העונה, חוץ מהאחרון שנערך בה. בראשון במרץ כאן, אגב, זה היה הצד הכי גבוה, הצליצה לאנטוני עונה בקור הכימומית שלה, ושחצה כוחות רבים.
1: מה אתה יודע?
0: ואנחנו רואים את זה, הספרט
2: מוביל. אפשר לשאול אותך משהו? אפשר לשאול אותך משהו?
0: אפשר הכל.
2: כן? וואו, זה מגילה. תגיד לי.
0: אני מסתער, אני באנרגיה עושימי.
2: מה?
0: אני באנרגיות, להיות מהגרדן בגמר, אני
2: משחקים
0: פה, זה אמיתי, אני
2: סובט
0: את עצמי.
2: אני מתאר לעצמי, תגיד לי, איך האווירה מחוץ לאצטדיון במשך היום שהיית בניו יורק? במסעדות, במסעדות, ברחוב.
0: אנשים שמחים, אנשים, קודם כל, המון אנשים לובשים בגדים של אומיקס, ואתם מרגישים את זה, הייתי פה במשחק השלישי בסדרה, סליחה, היום זה השלישי, הייתי פה במשחק השני בסדרה, באיזה ספורטס בר, והתהלכתי ברחובות אחרי זה, לא הגעתי כאן לגרדן, כי הייתה מולה יותר מדי גדולה, אבל יום שישי, מזג האוויר, זה מה שהיה לפחות במשחק לספרטק, מזג האוויר אדיר בניו יורק, ואתם מרגישים את זה ברחובות, כולם בחוץ, כולם שמחים, כולם נהנים, יש אווירה כזאת חיובית של אנשים שמברכים אחד את השני, בטח אם אתה לובש ציוד של אניקס,
1: אז זהו, אז תשמע, עידו, ראיתי המון סרטונים והמון קליפים בכל הרשתות, לא ראיתי אוהד אחד של סן אנטוניו, האם אתה ראית?
0: לא ראיתי אף אוהד של סן אנטוניו כאן, למען האמת, אני חושב שיש להם את הסכומי כסף לשלם עבור כרטיס למשחק הזה, אבל גם לא רואים אותם בעיר. אני אספר לכם איזושהי אנקדוטה, אני היום בבוקר ירדתי לשתות קפה ושמתי על עצמי את זה מכנס קצר, לא חצמתי את זה יותר מדי לעומק, זה היה, אתם יודעים, אני לובש הרבה בגדים של NBA, וזה היה שורט של הסיקסרס, ועבר להם איזה בחור, ואמר לי, אני חושב שהשעה מאפשרת, וזה גם באנגלית, אז הוא אמר לי, "Get your ass off this town." fucking Sixers fan, you won't be wrong, משהו כזה כאילו, וזה רק הצחיק אותי, זאת אומרת, נהניתי, צבחתי לשמוע את התשוקה הזאת של אוהד ניקס, אוהד
2: מישהו נכנס, שלא מתאים למול הלאה. תגיד לי, ההרגשה זה שהלחץ על ניו יורק או הלחץ על סן אנטוניו?
0: סימי, בגדול הייתי אומר שהלחץ על ניו יורק, אבל גם אתמול,
2: על ניו יורק?
0: האימון של בגדול הייתי אומר שהלחץ על ניו יורק בגלל שיש הרבה ציפיות על המשחק הזה במדיסון סקוור גארדן. מצד שני, ראינו את שפת הגוף שלהם, גם אחרי המשחק השני, גם אתמול במהלך האימון כאן, ברעיונות לאחר מכן, הם לא קטינס, הם מפוקסים והם רוצים ניצחון.
1: יפה.
0: והם לא מתייחסים למה שקורה, טראפ, משחק שלוש, מבחינתם במנטליות של 0-0.
1: יפה, המשחק השידור עומד להתחיל באופן רשמי, לך תפוס מקומך, מה זה חשוב איפה אתה יושב גם בשירותים, בטח יש אווירה נהדרת.
0: עיתונאים, לא, האמת, אחלה מקום.
1: אני רואים, תעשה חיים. יפה, הוא מרשים. טוב, עידו, נדבר איתך מאוחר יותר. מוציאים לדרך את משחק מספר 3. הנה זה בא.
3: A shot at the NBA World Championship.

0: התפוח הגדול עד אליכם בבתים. ההתרגשות בשיאה, שימו לב לצבעים, צבעי העיר הפכו לכתום, כחול, לבן. זהו, זה מה שיש? היסטריה והיסטוריה. עכשיו סימי, אני נולדתי בשנה שבה הניקס לקחו את האליפות בפעם האחרונה. אתה היית שם.
1: לא, אני הייתי בראשון.
0: ב-70, 1970.
1: ב-70, ב-73 הייתי כבר פה בארץ.
0: אוקיי.
1: 70, הייתי בא עם ביקור בארצות הברית בדיוק מתי, שזה היה ביוני. תשמע, זה עולם אחר. נורא ראשון זה היה מקום אחר.
0: כן.
1: Madison Square Garden לא היה פה, זה היה ב-48 ו-8.
0: הנה.
1: היה חיבור לגמרי אחרת לגמרי. כי הטלוויזיה לא היה כל כך מפותח. הנה, אנחנו רואים.
0: ותגיד לי, אחרי 1973, מישהו האמין שייקח למעלה מחצי מאה עד שעוד פעם ייקחו אליפות? לא שהם לוקחים את האליפות הזאת עוד כל כך מהר, אבל מי האמין שיעברו 53 שנה? אתה בטח לא.
1: מה זה? זה דיכאון לגמרי, באמת. כל הטעויות אפשריות דולן עשה. הביא את האנשים הלא נכונים לנהל את כל הסיפור.
0: עד השנה.
1: עד שהוא הביא את ליאון רוז, שליאון רוז הביא את פיברו, ואז הם התחילו לשנות את כל המנטליות, את כל המסביב, זה הפך להיות מועדון.
0: ואז הם מחברים את הפאזל, מביאים את ברנסון מדלאס, מביאים את ברידג'ס מעבר לנהר, מביאים את קרלנטון טאונס מהצפון הרחוק במינסוטה, ואתה יודע, כולם דיברו לאורך השנים האחרונות, הם רק צריכים איזה מגה סופרסטאר שיגיע, שיגיע לברון ג'יימס למדיסון סקוור גארדן, שיגיע קווין דורנט, שיגיע איזה סטף קרי, שיעשו איזשהו טרייד, יאניס אנטטקומפו, דיבורים עליו כבר שנים, ודווקא ברנסון מגיע מדלאס, ברידג'ס, אתה יודע, לא היה איזה סופרסטאר, הוא עדיין מחפש את עצמו להיות סופרסטאר, קארל אנטוני טאונס היה אולסטאר, אבל מי שמע עליו, הוא היה תקוע שם בצלטים ברולס, ופתאום העסק הזה מתחבר. איך זה קורה הקסם הזה?
1: דיברת כל כך הרבה שאני שכחתי מה רצית.
0: אין שאלה, תזכור רק את הסוף. איך זה קורה הקסם הזה?
1: אורייט, בוא אני אגיד לך ככה. לא כל אחד יכול לשחק בניו יורק. לשחק בניו יורק זה כמו לשחק בתל אביב. יש הבדל עצום, הלחץ עצום, הקהל מחוץ לאצטדיון, עזוב אצטדיון עצמו. האצטדיון עצמו יש הלחץ הטבעי.
0: והתקשורת.
1: התקשורת, ולאן שאתה הולך, והילדים שלך בבית ספר, וכל הדברים האלו שאתה צריך להגיע. עכשיו אתה צריך להביא אנשים מתאימים, אורייט? הביאו את, איך קוראים לו? הפורוורד הזה,
0: אננובי.
1: לא, אננובי אני יודע,
0: גם הגיעו מטורונטו.
1: השני, איך קוראים לו?
0: אחרי האליפות שלו בטורונטו.
1: איך קוראים לו? זה שלקחו מהנץ. נו, עכשיו ראו אותו,
0: מי? אתה עושה לי פה חידות על הבוקר. הביאו, הצליחו לחבר את הפאזלים, את הפאזל, ומביאים תלקיד שנוסע לשני משחקים בסן אנטוניו וחוזר משם עם שני ניצחונות, שבשניהם 105 נקודות הספיקו. הספיקו בגיים 1, 105.
1: מקל ברידג'ס הביאו, 6 בחירות דראפט נתנו. עכשיו, בהתחלת הפלייאוף, השנה, נגד אטלנטה, הוא היה קטסטרופה. רצו שיזרקו אותו וכל זה, וכל הכבוד למייק, למאמן, מייק בראון, השאיר אותו והוא קיבל אותו בגדול.
2: New York Knicks proudly celebrate America's 250th birthday. Through service and volunteerism, we honor the spirit, resilience, and unity that have shaped our nation for 2.5 centuries. And now, if you're able, please rise, remove your caps here to present our nation's colors. Please welcome the FDNY of New York. And the NYPD. And now, here to perform the Star Spangled Banner, please welcome Grammy-nominated singer, songwriter, and actor, known for his work on Broadway as the Scarecrow in The Wiz, Avery Wilson.

0: מרגש, הכל מצמרר. גם ההצדעה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית is in the house. וסימי, יש גם כדורסל פה, ויש קבוצה מעולה ממול, קוראים לה סן אנטוניו ספרס. היא לא סתם הדיחה את האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי, והיא תבוא להילחם גם על הכבוד שלה.
1: היא תבוא להילחם על הכבוד שלו, אבל היא לא תעמוד בלחץ.
2: המזל שלהם...
0: לא שינה את החמישייה, פוקס, שפני.
2: וסל,
0: קאסל. וויקטור ומבניאם.
2: 7-4 from France, number 1, ויקטור ומבניאם.
1: מי שזה פגע עד היום הכי הרבה זה ויקטור ומבניאם.
2: At guard at 6-6 from Connecticut, number 5, Stephon Castle. And at guard at 6-3 from Kentucky, number 4, De'Aaron Fox. Head coach of the Spurs, Mitch Johnson.
0: לא מעט לחץ על מיץ' ג'ונסון הצעיר בין ה-38, ועכשיו, הנה זה בא.

Fuck.

0: are your New York Knicks. At four, that's 6-7 from Indiana, number 8. OG
1: Mr. Rebound and Hustle.
0: Guard at 6-6 from Villanova, number 25. Mikhail Bridges.
1: X-Factor בחמישייה, וכמובן, Mr. New York.
0: Guard at 6-2 from Villanova, number 11. Jalen Brunson.
1: בסוף זה עליו, ובסוף זה תרתי משמע בסוף, כי הוא מקבל את הכדורים.

0: electrifying. Watch parties are being held in all five boroughs. But of course, the most coveted place to be tonight is in this building. Tickets for tonight's game three have been the most expensive in NBA Finals history, with the average ticket selling for more than $7,500 and reports of lower level seats being resold for as much as $130,000 a pair. The last time the Knicks won a championship, Mike, average ticket prices for the finals here at MSG, around 10 bucks.
1: Thank you, Lisa. You know, it's impossible to measure crowd electricity.
2: נכנסים מהרווחים במכירת כרטיסים רק בתוך האולם, רק הערב, $450 מיליון. זה מה שיש לי להגיד.
3: A Knicks NBA Finals game. This is special for everyone involved.
1: Well, the celebs are out, certainly, but the fans, the Knicks fans, the loyal fan base, have been waiting a long, long time.
2: אילי מנינג, שחקני קולנוע, שחקני טלוויזיה, בימאים, זמרים, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. והקבוצות במדים הקלאסיים שלהם, הלבן, כחול, כתום של הניקס והשחור לבן של סן אנטוניו.
4: אתה יודע, גיל, יש כאלו שממש אוהדים של הקבוצה, סטילר וכל מיני כאלו, הם באים לכל המשחקים, כל השנים, דסטין הופמן, כל מיני כאלו שהם אוהדים, זה לא... גם בחרה הם היו...
2: זה לא שופוני, כי עכשיו גמר. משחק מספר 3, גמר ה-NBA. במצב של 2-0, עם שני ניצחונות חוץ לניו יורק ניקס, מול סן אנטוניו, יוצא על הדרך. יאללה, מתחילים.
1: The Knicks fans have not seen their team in person for 18 days, at least the ones that don't travel. Last New York home game was May 21st, hard to believe. As De'Aaron Fox goes inside, kicks it out, Wembanyama goes... Goes to Castle, outside Fox, open three. Can't get it to fall, Hart the rebound. Well, Spurs fans have great memories of this arena. As Brunson...
4: Rock Richard, oh!
1: Gets their first title here in game five back in 1999.
3: The first 2 or 3 minutes are always where the adrenaline's pumping. You're trying to calm yourself down. Every bucket feels like it's a game winner the first 3 or 4 minutes of the game.
4: I mean, the Richard Jefferson... מדבר שטויות כאלו, שאם הייתי בישיבה ומדבר שטויות כאלו, הייתי מקבל מכות מהרבים.
2: איזה לחץ, דקה של כדורסל, ידיים רועדות. ידיים רועדות.
1: You can almost feel the nerves of the players on each team.
5: Yeah, because even for these guys, by MSG standards, it all feels a little different tonight. But I think this is the end of the floor that has let the Spurs down more so than the defensive end. They have got to be better down here, and that's a good way to start right there. The penetration by Fox. Wemby already on the baseline. That's an easy finish.
1: Well, that's one of the things Mike Brown said before the game. A key for them in terms of Wembanyama and the defense is stopping the lob threats. And the next two...
2: איזה לחץ, סימי. זה לחץ. איבודי כדור לא קשורים לכלום.
4: הוא לא צריך להוביל את הכדור.
2: בצד השני אתה רואה את ומבניאמה בתוך הצבע, תעיף לכיוון, הוא כבר ימצא את הדרך לטבעת.
1: Brunson trying to stop Castle, Towns helping out as well, once again inside Wembanyama.
2: בדיוק זה. הוא מתחת לסל, תעיף לכיוון.
1: Just staying down there, betting himself in the paint. Hart to Ananobi, inside, back to Hart. Wemby's presence makes the Knicks hesitate. Bridges, corner three, shot blocked by Wembanyama.
2: מדהים כמה...
4: How stupid can you be?
2: איזה צל הוא עושה על כל הצבע. אף אחד לא... כולם מפחדים לזרוק.
4: מדהים.
1: Pivot foot instead. Gasol knocks down the three, and it's a 7-0 start for San Antonio.
3: And right now, the Knicks look like the more nervous team, the team that needs to calm down at the start of this game.
1: Towns fakes. Champagne keeps him in front. Hart left wide open. Connects on a...
4: Oh, wow.
2: הם יחיו עם זה, אבל זה מאוד חשוב שהוא יעשה נקודות.
4: בטח.
1: His confidence going.
5: And it hasn't really had looks in this series, you know. Cleveland was willing to lose him, but in this series, Josh Hart just has not had opportunity.
1: Castle gets inside. Good defense from Bridges.
2: זה סל ענק.
4: אתה רואה שהוא עבר את הסכן שלו, היה כבר...

0: שהוא עובר את האיש שלו, כדרור אחד, זה לאפ. זה לא איש נורמלי. It's over, פה זה over.
1: At the start of that play, they throw it ahead, and the best player on the floor is wide open, and he's been naked in front of the rim multiple times.
2: Such an aggressive start. Of course, he had the one game where he only took four shots in the entire first half. He's taken four shots already in the first 5 minutes, and he's hit all four.
3: And RJ, their best two players have come out here with 15 points in the first 5 minutes of this game. Nothing settles down a team.
0: Wembanyama 9, New York Knicks 9. After 5 minutes.
2: He had one of his best.
0: Daron Du-Sifrati, San Antonio.
2: Christmas Day a couple of years ago had a 42.18 rebound game.
4: Oh my God!
0: פסקס מן, קצת להשתחרר מהלחץ, קצת לעשות הערכה, מה שנקרא, להביא מה היה פה, ושצריך לשחק כדורסל וצריך לנצח. הסלבריטיז כבר יושבים במקומות, כל אחד תותח בתחומו. יופי של פתיחה, בטח לסן אנטוניו עם 19-9.
5: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
6: אין הנחה על התנהגות טובה.
5: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
7: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
8: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
9: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
14: מניות או לא להיות?
15: יוצאים לשוק ההון?
16: תעשו את זה עם מספר אחת.
17: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה מדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מבחינת סן אנטוניו, כל מה שהיא רצתה להציג בפתיחת משחק, היא מקבלת הגנה טובה וויקטור ומבניאמה בהתקפה.
4: מה שאנחנו רואים זה עבודה של הצוות המאמנים, איך הם רוצים לשחק את המשחק הזה, לאן הם הולכים, למי הם הולכים, להכניס את בניאמה למשחק בהתחלת המשחק.
0: כן.
4: שיגע בכדור, שלא יגיש... ובאמת, הם עושים את זה בצורה יוצא מהכלל, והכישרונות מדברים, השתחררו קצת, זה הרבה יותר קל לשחק כשאתה מוביל ממה שאתה בפיגור.
18: I need to have more poise here in game three. A perfect start.
1: It's been outstanding, but we said it in the open, him rolling, getting in the front of the rim, because there the defense has to collapse, because you have to have a body that opens up things for his teammates. Him floating on the perimeter should be in addition to what he does, not the primary.
18: Kelvin Johnson, who has struggled in this series,
2: He's in for the first time. So Johnson.

0: ואנחנו רואים שבנימה שומר על הארט וזה שמשחק על קאט שומר לחץ עליו הנה עוד פעם לגובה
1: Falls, lost it out of bounds. Second turnover to San Antonio. That ignites the crowd.
2: שני חילופים כבר בסן אנטוניו. גם ג'ונסון, גם הרפר על הפרקט.
1: Just a rookie. A superb defensive player already. That what makes the Spurs so tough. The backcourt defense. And then you've got Wembanyama. Shamet comes off the screen. Shot clock winding down. Ananobi, corner three. Rebound goes to Harper.
3: Well, that's a tremendous contest by Wembanyama out in the corner. Really takes away your vision at the last second for a shooter as you're trying to release.
1: Harper splits the defense.
0: Oh, my God. This kid is amazing.
2: Mamash.
0: Amazing.
2: Mamash. שחק כאילו עשר שנים בליגה.
0: הלאה, הוא כל כך כישרוני. הם לא יודעים מה לעשות איתו.
1: Brunson fires up a three. Well off, rebound tipped. And tipped right to Castle. Once again, right into Wembanyama. Shamet's guarding him. Stripped. Good hands defensively. Brunson the other way. And Ananobi has it. Spins against Castle and throws it down.
2: ככה צריך. ובהגנה ראית איך ארבעה מתכווצים על ומבניאמה. לא ראה שם אור יום.
3: Wembanyama playing behind the basketball. OG Ananobi knew that. Second time he's taken advantage of his size.
1: Vassell fires up the three-pointer. That's
0: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, הם רואים את השחקן שעוזר בהגנה. What we call the skip pass. מסירה שקופץ.
2: מדלגת על השחקן הקרוב.
0: כן.
1: Brunson's got to be smart, though. He's already got one foul. Hart looking, and a foul's going to be called on Keldon Johnson, who expresses shock at the whistle. And it's going to be a side.
0: הרבצת לכל המשפחה שלו, ואתה מופתע.
1: And Fox returns.
2: קנת שלשות, 3-4 לסן אנטוניו, 2-6 לניקס.
4: Be a flagrant one. I can understand why Brunson and then Wimby's laughing at it. And Brunson's got to be smart. He can't retaliate because that would be his second foul.
3: Yeah, he missed it. No question about it.
4: I was a little surprised. I thought it was a bump. I didn't know it was all that.
1: Hart to Towns. Again, Johnson.
2: Mismatch.
1: 524. Towns holding back up. Hart fakes. He's going to have to take another three-pointer. Puts it up. Shot won't go that time. Fox will push the other way.
3: This is the best purpose and flow that the Spurs offense has had to this point in this series.
1: Keldon Johnson drives hard.
0: Whoa.
1: Kicks it back out. Vassell to Fox. Six on the 24. De'Aaron Fox off the mark. Hart comes flying in for the rebound. Hart goes wild past the drive. Back to Towns. Thought about a three, good closeout from Cornette. Pounds the runner, gets it to go.
2: דחף שם, איזיז שחקנים, סוף סוף עולה על הלוח.
0: קרל אנטוני טאונס.
2: אחרי כן, אחרי 8 דקות ורבע. סוף סוף נקודות, לאיש הגדול.
1: Turn, spin, shoots, can't get it. Hart rips down another rebound.
0: Hart, again and again and again.
1: At the rookie and banks it home. Knicks with a mini answer. Pushing and shoving it.
2: Okay.
0: Wow, the Hafoto, no man. Go Hafoto.
2: Okay, Nitkalbo. Hart לא היה צריך להגיב ככה, אבל 8 נקודות מהארט ברבע הראשון. זה בונוס.
3: Josh Hart with the push of the basketball and then gets pushed by Cornette. Not a lot of foot, but look, a lot on the line.
2: לא עשה כלום קורנט. הוא לא עשה כלום, ואם השופטים ילכו לראות את זה, הם יכולים להעניש את הארט.
0: נכון, מסכים איתך.
2: פסק זמן.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.

0: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
1: איך?
0: נעשה לך חפה.
2: BBB, המגרש הביתי.
3: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
5: אנקור.
4: חברה לפיתוח.
6: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
10: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.

0: 8 נקודות להארט, מוביל את רשימת הקלעים של הקבוצה שלו. אננובי עם 4, ברנסון עם 3, בצד השני 9 לוומבניאמה, 7 לקאסל, ובסל עם 6.
1: Jason Hart made a legal contact during the dead ball to Cornet. Therefore, he will be assessed an unsportsmanlike technical foul. Anybody from San Antonio in the game at the time can shoot the free throw and take the ball out on the baseline and run as if any other score.
0: יכולים לשרוק בוז שם ב-MSG, אבל זאת ההחלטה הנכונה. קורנט באמת לא זה לא שלא התכוון, הוא סתם היה שם. והארט חשב שיש פה משהו יותר מזה והגיב, וישלם
2: לא, תשמע, הוא לא ראה, הוא דחף אותה על הרצפה, נו מה?
0: נתקל בו. אוקיי.
2: בסדר.
0: הלכו לראות.
2: לא כל דבר זה בכוונה.
0: הכל נכון.
2: תשמע, אני מחזיק מקורנט. אני חושב שהוא הסנטר המחליף הכי טוב ב-NBA. תשמע, הוא נותן.
0: נלחם,
2: ריבאונדים. הוא נותן, הוא נותן.
0: בלי אגו.
2: כן.
0: זה מפגש שישי העונה בין הקבוצות. המאזן הוא 4-1 לניקס, דרך אגב, שההפסד שלהם היחיד היה בסן אנטוניו ובמשחק צמוד, שכל האחרים משלטו וניצחו בקלות, חוץ ממשחק מספר 2 בסדרה הזו כמובן. וזה פעם ראשונה של וומבניאמה בפלייאוף הזה ב-MSG. עכשיו נשמע את ההחלטה.
3: The Knicks are upset that this was not called. This was egregious right here in the back of somebody's neck and head. And I get everybody is wrestling, everyone's holding, but that right there is extra. And Brunson, luckily he is poised, he is smart, because if he would have started something, that could have been his second foul.
4: By the first 8.5 minutes of this game, the officials need to take a look and see what's going on and start to call it tighter.
5: No doubt, a little bit too much going on off the ball right now. Victor Wembanyama lucky that they didn't catch that. The Hart Cornet play, I think they got that exactly right. I think Luke Cornet was just trying to get to the ball to take it out of bounds after the layup. Inadvertent contact, retaliation by Hart leads to the technical.
0: הרבה ביקורת על השופטים בימים האחרונים. הרבה טעויות לשני הכיוונים, אבל טעויות קרדינליות גדולות. מקווים שהמשחק הזה יעבור בשלום מבחינת השופט.
2: גם אין בלחץ.
0: כן, כן. בדיוק.
4: They're essential for this team.
5: Critical supplemental offense they need out of those guys. But where would the Knicks be right now without the start by Josh Hart? A couple of threes, rebounding the basketball, coast to coast for a layup as well.
4: Fox rips a pass on the corner. Harper sets, fires, can't hit. Shamet gets the rebound.
3: And this is the key moment for the Knicks. Wimby's out the game. You can almost run your natural offense. Get into the paint and attack.
4: Shamet misses. Harper comes up with a rebound. Harper, another thing he's terrific at. He's an excellent rebound and guard. Fox to Johnson. Drives inside. Shot rattles around and goes in.
5: He needed that. He needed an aggressive play in the
0: open. Kind of shishi של העונה. Keldon Johnson.
5: They need production. Sixth man of the year winner.
4: Brunson looking for some room. Balls away against Vassell. Can't get it. Cornet tips it nicely. Harper comes up with it. Here's Fox. Shama trying to fight over a screen, and Fox drills the floater. His first deal.
2: זה מה שאמרתי לך על קורנט. הוא עשה את החסימה, תשחרר את Fox. זה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אבל שתי נקודות קלות.
4: Inside once again, backs it home. His timing on the release on those make it difficult to block.
3: Well, and he's left-handed too, so you don't see that as often, not as many left-handed players, but it's more of that little free throw jumper on the right side. He's not hitting as consistently as he has all season.
4: Shamet tries to fight through another screen and
2: Jesus. Wow. Kol ha-mishpacha shelo osa.
0: Ze ma shenikra linot.
2: Oh my god.
5: It's this right here, San Antonio. He's doing a much better job containing the basketball.
0: Wow.
2: Here she gone, though.
4: Ananobi, a crossover, goes inside, back shot.
2: Perfect.
0: תן לי הילוך חוזר של הרפר, תן לי.
3: And if you told me that a young team, doesn't matter home or away, that they
0: will get into a
2: רצית? קיבלת. קיבלת.
0: אבל קורנט, כמו שאמרת, תראה את החכמה.
2: כן, כן.
0: טיימינג מושלם במסירה.
2: נכון.
0: והארפר.
2: סימפל פלייז, פשוט ולעניין.
6: And De'Aaron Fox walked into a little pull-up jumper. That time he got up on Cornette, and that's why that passing angle was there for Harper.
0: Arba la rookie.
4: Anobi with those three clutch free throws in game two. It's that one. Wemby comes back in with Champagne.
0: Well, the New York Anobi.
4: Spurs helping make the 2026 NBA Finals unforgettable for young fans, combining to donate more than 1,000 tickets so that some undeserved youth and families in New York City and San Antonio can attend the NBA Finals.
7: You say Utes?
4: Utes.
7: The two Utes?
4: Well, Knicks outscored them when Wembanyama sat on the bench 8-6, but they still trail by 9. Champagne. Wemby had that great start, crossover on Robinson. Champagne lets it fly. That's good.
0: הוא קלעי אבל.
2: משהו.
0: אותו אי אפשר להשאיר פנוי לרגע.
2: הוא מתחמם, דבר יידיש.
0: 12 הפרש. זה עוד לא היה לסן אנטוניו.
6: He's got a nice length to get that one off as Brunson recovered.
4: Brunson against Harper, one-on-one. Spins, leans, flips it up, shot won't go. Robinson the rebound, shot blocked from behind by Champagne. Fox, though, fell out of bounds. There's 2.5 to shoot.
0: Zach Brunson.
4: Defense causing all sorts of problems.
0: Question.
6: Spent some time down in that post area on the right side of the floor. He's so used to getting guys to back up with his shoulder. No luck on that one.
4: Robinson inside, draws the foul.
8: You also have to give credit to Harper. Two different times he's got him in that position, and Harper is disciplined to stay down.
0: אתה מעדיף את קורנט או אותו בתור סנטר מחליף לקבוצה שלך? קורנט או רובינסון?
2: זה תלוי איזה התקפה אתה ואיזה הגנה אתה. הוא הרבה יותר דומיננטי בהגנה, בריבאונד ההתקפה. חלק מההתקפה שלך, קורנט הרבה יותר אינטגרלי.
0: אוקיי.
2: הוא קולע, הוא מוסר, הוא חוסן, הוא מתחת לסל, לוקח ריבאונד התקפה, שם חזרה, ריבאונד בהגנה, שומר טוב, כל אחד עם ה... יאללה.
0: הנזיל את הכדור. קו העונשין הוא לא משהו.
2: מה זה לא משהו?
0: אני רוצה להיות נחמד, אתה יודע.
2: אתה נחמד.
0: משתדל.
2: הוא על הפנים, מה לא משהו.
6: Anobi, he's one of the most physical offensive rebounders on free throws that we have in this league. If he can push Champagne under, it could be a problem for this Spurs.
4: Robinson misses the second. Wemby with the rebound.
0: 2-for-1 לסן אנטוניו עד לסיום הרבע.
2: שמע, 33 נקודות ברבע ראשון. זה המון.
4: Anobi the rebound.
0: יצא לו לא טוב מהידיים.
4: About a 7-second different shot clock, game clock. Champagne now picks up Brunson. Brunson, 2-for-6 from the field. Here in the open.
2: Shomrim has a read.
4: The
2: fresh shell, 5 shliot.
4: That won't go. Wembanyama has it, still plenty of time.
0: 4 shliot.
2: Shot.
0: Hayav lizrok, nigmar hazman.
4: Inside, lost it. And the first quarter.
0: Reva shel 36.

0: 23-22, ומבניאמה בעניינים עם 9, בצד השני הארט עם 8, אלה הקלעים הבולטים, יש לנו כבר הילייט אחד של הרפר, עכשיו נתחיל לראות משחק עם לחץ קצת יותר משוחרר, אחרי רבע ראשון טעון לגמרי, 33-22, ספרס.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
3: אין הנחה על התנהגות טובה.
2: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
4: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: מניות או לא להיות?
12: יוצאים לשוק ההון?
13: תעשו את זה עם מספר אחת.
14: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
15: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
16: Oh my gosh. What is that?
17: It's unbelievable!
18: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו, ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס, שידורים ישירים ב-5

0: המשחק דובחנו על פציעה קלה של סטפן קאסל, נמצא באמצע הרבע הרביעי של משחק מספר 2, טען שהוא כבר בסדר. יארן פוקס פציעה בקרסול, אבל כמו שאתם רואים הוא חי איתה בשלום. הוא אמור לעבור איזשהו ניתוח בקיץ, ולא אמר, אני את הגמר הזה משחק גם על רגל אחת. הרבע שני של ניו יורק כולם בריאים וכשירים. אחד מהצלע המשולשת של וילנובה, הארט יחד עם ברידג'ס וברונסון. דרך אגב, בפעם האחרונה ששלושה שחקנים מאותה אוניברסיטה פתחו בחמישייה של קבוצה בסדרת
1: כבר, זה ב-1949.
2: I think our defense is connected right now. It's loud in here, but you know, we're communicating, we're rotating, and we're limiting them to one shot.
1: Offensively, you guys have been very deliberate about looking for Victor early. Why will it be so important to keep that going?
2: I just think he's our engine for our offense. You know, he creates advantages for us, especially when he touches the paint. So he kind of just opens everything up for us and lets us play free.
1: All right, thanks, Stephon.
2: Thank you.
1: Mike.
3: All right, Reese on O'Brien's first shot of the night. Drills him.
0: ברק קאסל על אגרסיביות ועל לדעת איך לסגור את שחקני המפתח בצד השני. כשהשלשות נכנסות, זה נראה ומרגיש יותר קל. 3-4, 5-8.
3: Alvarado with that nice blow to the start. Shot clock at 6, Castle guarding him. Alvarado continues, ball deflected. Javits gonna force a 3, blocked by Bryant, picked up by Castle. To Bryant, spins, well defended that time for Alvarado. Wemby, good hands there from Towns. Shot clock winding down. Champagne.

0: off. Good boxing out from Shamet.
1: Boxing out to Zicoto.
0: 12-point lead for the Spurs. Alvarado. Ananobi goes inside. McBride fires away. Can't hit the three. And a loose ball foul called on Bryant as Towns goes crashing to the floor. Yeah, this is the third straight game the Spurs had the lead after the first quarter. Game one, they were up 8. Game two, 9. And led by 11 after the first quarter here, now by a dozen.
2: Well, and Carter Bryant didn't have a choice really on that one. He was not going to beat Towns to the spot. Probably would have been an offensive rebound and a clean off for Karl Anthony Towns. It's not a bad foul right there at all, particularly when you know you're not going to get a lot of minutes. You can use them up for Carter Bryant.
0: Jordan Clarkson checks in. Mike Brown has used his bench and used it beautifully. They have been having an impact night in and night out during this playoff run. Towns only taking one shot so far. He hit that, goes inside. Ananobi, a contested three, and a whistle and a
3: foul. איזה טיפשות.
1: איזה פאול טיפשי.
3: איזה טיפשות.
1: קודם כל זה פאול שני שלו בעשר שניות. ושנית מיותר.
3: כן, אבל זה לא דומה, זה אין לו מצב טוב.
1: עמוד, עמוד.
3: כן?
1: ידיים למעלה, זהו.
2: שטות. OG Ananobi in his midsection. He's in great position to contest it.
3: Yeah.
1: ברור.
3: בדיוק.
1: דחף אותו באוויר.
0: And it's a three-shot foul. Ananobi from the free throw.
1: אתה יודע, זה חלק מהצעירות של הקבוצה הזאת. זו הקבוצה השנייה הכי צעירה בהיסטוריה שמגיעה לגמר. סן אנטוניו. ושילמה על זה. כולל במשחק מספר 2 בשניות האחרונות.
0: And then Saturday, Knicks and Spurs back in San Antonio, if necessary, and again at 8:30 Eastern time start. OG Ananobi, who hasn't...
3: I love this guy.
1: What's not
3: to love? אהוב עליי, אהוב עליי בניקס. הוא משחק את כל המשחק ולא מתלונן. קיבל את התפקיד שלו, לא פתח את הג'ורה. באמת.
1: ויש לו טבעת אליפות.
3: לא רק זה, אתה לא מבין, זה לא קל לשחק עם שתי שחקנים כל כך דומיננטיים כמו ברונסון וקאט, שאתה לא נוגע בכדור כל כך. ואתה צריך לשמור ולקבל מכות מתחת לסל. Lazor Bagana
0: reaches in, and Shamet agrees with the foul. First person in the building to agree with the foul call here.
2: That's not true.
3: That was funny.
2: By Castle, nice job by Shamet cutting him off. But that's why I think that's RJ that close to the paint is a necessity for any guard in this league. When you're cut off on penetration, it's a counter.
4: Well, really, it's because you get the best defenders out there. So they're going to take away your first move. That spin puts them in a difficult spot.
1: Bridges. אחת הסיבות שניו יורק על 27 נקודות ב-14 דקות, זה כי Bridges על הספסל הרבה דקות. שתי עבירות מהירות אחרי 3 דקות.
0: There's no way we don't win the series.
1: וזה שקאסל טוב ותורם ככה כבר, זה סימן טוב עבור הספרס. יש לו כבר 9, כמו לבן בניין.
3: אני ציפיתי ביותר מקלארקסון. אני חשבתי שהוא...
1: יתרום יותר.
3: כן. אני מאוד אוהב את אלוורדו. הוא לא סובל אותי, אבל אני אוהב אותו.
0: אלוורדו. One of the used towns, little miscommunication, pulls up, jump shot, got it!
3: Yo!
1: שמע.
3: In אוי, your
1: לא.
3: face!
1: ויש גם עבירה על הרצפה. לא יודע משל מי.
3: In your face, Alvarado!
1: In his face?
3: Yeah!
1: וזה הבדל של חצי מטר this. בגובה.
3: Look at this! הוא בגובה של הרגל שלו. In your face, boy!
1: אבל איזה יופי, הוא לקח את ה... הוא ייצר את הספייס.
3: כן.
1: איזה יופי, הנה, הולך אחורה. תראה כמה מרווח יש.
3: How much do they love him in New York?
1: אי אפשר שלא לאהוב אותו.
3: נותן את כל הנשמה.
1: אנרג'ייזר, עושה
3: בלגן. Move a heart על המגרש באותו זמן, אנשים מתאבדים.
1: והנה, העבירה היא על קארל אנטוני טאונס בתוך הצבע.
3: כן.
2: To try to keep Carl Anthony Towns from getting position.
1: טאונס אמר לפני המשחק, החזרנו את המילה hope לעיר ניו יורק, אבל אנחנו רוצים גם להחזיר את המילה success. Hope זה לא מספיק. צודק.
0: Still early second. Castle searching for

0: Some room, gets inside easily.
1: Wow.
2: הוא כבר בדו ספרתי.
1: וואו. It was too easy, man. קל מדי, קיל.
0: Brown spins against Castle. Hands off Ananobi. Bryant right up in him. Ananobi in the corner. Claxton launches.
1: Yes. There must be custom in Utah.
3: And the last thing the Spurs need is another player from the New York Knicks bench to get going. That's what George Clarkson does. He's a quick scorer.
0: That's his first points of the finals. Castle lines up that three-pointer. Can't get it. Ananobi the rebound. Clarkson only played one of the first two games, only 6 minutes. But an early call off the bench here tonight. Fox on Towns, drives inside, forces up the shot.
1: Yo!
2: Salcache.
1: Should have been a foul, too.
2: ירד לו ההפרש לחמש, היינו כבר ב-12 בסי.
0: He stopped and used his touch over the top. Castle stripped by Towns, picked up by Bridges. Ball deflected by Ananobi. He's going to try a three-pointer. Got it!
1: Yo! Madison Square Garden! I love you!
2: סלפס על הרגליים, העסק נצמד לו מחדש, דווקא עם הסקנד סקואד, עם אלוורדו ועם החבורה וקלארקסון, והעסק הזה עובד.
1: עם הלב והנשמה.
2: ואני אגיד לך משהו בצד השני, ומבניאמה כבר 3-4 התקפות רץ הלוך חזור, לא נוגע בכדור. אני לא בטוח שזאת אסטרטגיה טובה מבחינת סן אנטוניו, אבל הניקס, הם חוזרים יפה, רק 40-38 לסן אנטוניו.
4: על החידה היומית ואולי תזכור בשובר מתנת אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה כוכבית 8992
5: בעלת עסק בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס
1: אספרסו בושר
6: next time Joe Delic the best cafe on the derech
7: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש מחכה לכם באולם התצוגה כליל האוס
8: איזה מבצע גאוני!
9: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
10: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: השלשות. השלשות מתחילות להיכנס לניקס. עם שתיים כאלה רצופות. פתאום ארבע שלשות מול חמש שלשות. העסק נצמד לו מחדש. תוצאת הרבע השני. 16-7 לניו יורק.
1: אתה יודע, הפסקי זמן בגמר הם יותר ארוכים. אתה יודע את זה?
0: כן, כן, מכניסים יותר פרסומות.
1: כן,
0: ויותר,
1: לא רק, כן, בדיוק. ואתה ראית איך המאמן ג'ונסון נותן להם לדבר ביניהם לאיזה שתיים דקות, שתי דקות. הוא עם הצוות המקצועי, ואז הוא בא לדבר איתם.
0: אפרופו צוות המקצועי, גרג פופוביץ' הגדול, דיבר עם השחקנים של סן אנטוניו לפני שהם נסעו לניו יורק, ואמר להם, תאמינו בתהליך, ותשכחו ממה שהיה. אתם חייבים לשכוח מה-0-2 הזה, ולהאמין בעצמכם, ובתהליך של הקבוצה הזאת לגדולה.
1: הם צריכים לשכוח מהמשחק השני.
2: Trump becomes the first sitting United States president to attend an NBA Finals game. Long-time Nick fan, certainly.
0: יושב בבוץ של דולן, הבעלים, הנשיא.
3: This deficit, Jordan Clarkson.
0: אלו השלשות שדיברנו עליהם.

0: Brunson.
1: 16 נקודות.
0: Brunson goes right to Cornette. Righty shot, he backs it in.
2: That's amazing. That's not a good. That's unbelievable.
0: Harper inside.
1: It's a tough gun.
3: Mikal Bridges. And just leaves a little bit of an angle there for Harper.
0: And Clarkson comes back. Well, with the team smaller, Wembanyama on the bench, everybody going to the rim now.
3: And their eyes are. They just get past their initial.
4: Tadim! Yo!
2: Tadim, are you?
4: Pitzetsu oto gam baderech. Pesek zman shel Brown. Stefan Kassel lokeach et kol hakvutza al agav akshav.
3: And Stefan Kassel doing so
4: much. הרביצו לו פה, סתכל. ביצו. לא, פה מותר לו. כי זה לא צעדים, הכדור לא היה אצלו ביד. אבל הרגו אותו בדרך.
2: הרגו אותו.
4: שש פעמים הרגו אותו. 49-44, איזה משחק. סן אנטוניו עדיין ביתרון, עדיין.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: Don't Fang Box, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: מפרגה גבר? לך לאנטר!
5: אנטר! רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
12: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
5: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
13: אבי יקר!
5: We are broadcasting drama.
14: Welcome next legend, Walt Clyde Frazier and Patrick Ewing.
2: Patrick Ewing, but Walt Frazier. Hine, Stefan Kassel's. Oh, Sheva Mishmone.
4: לא היה מספיק יעיל במשחקים הראשונים, דיבר על זה בימים האחרונים, שהוא צריך לבוא יותר מרוכז, יותר מפוקס. יותר אסרטיבי, זה בדיוק מה שאנחנו מקבלים ממנו במחצית הראשונה. היה באוניברסיטת קונטיקט לפני שלוש שנים. אנחנו אוהבים את קונטיקט.
0: Actor, writer, comedian, Eric Andre, Jimmy Come Alive, new tonight on ABC. All right, time to look at who's getting buckets. Brought to you by KFC Legs.
15: Well, it's the short burst when Wemby goes out of the game, and it does not take long for the Knicks to recognize it. Right here, Carl Anthony Towns knows he's got the first step advantage on Luke Cornette now for Bucks, and this is an incredibly difficult. Minus three to go in there without Wemby on the court. One more time. Jordan Clarkson turning the corner, and there's no weak side help back there. And now you see Victor Wembanyama on the floor to try to stop some of that.
0: But still a very small Knick lineup. And Anunoby, the tallest Knick out there. Champagne picks up Brunson. Anunoby, he's the Knicks' leading scorer. He's got 12 already. Kicks it out hard. Hard on the drive. Deflected, but finds its way to Clarkson. Back in the corner. Shot clock winding down. Anunoby, step back, three-pointer. It's good!

0: right there to pick it up, gets inside, lays it up and in.
1: שוויון 54, שתי דקות 40 לסיום המחצית הראשונה. הארט בדו ספרתי, זה בונוס אדיר, זה ניקס.
0: This is the first time that he's really impacted the game from the scoring side. Searching, pulls back, jump shots up, and that's good. Aaron Fox's second field goal.
1: 4 נקודות בלבד לפוקס, אבל 5 אסיסטים, זה יש לו.
2: And apart in a game like this to get that type of production in the first half, critical for the Knicks.
0: Runs it back up top, they swing it, Ananobi. Wemby closes, Ananobi with the slam! A thunderous jam from OG Ananobi, and it's tied again.
2: Like deja vu from game 2, it's the exact same play on the closeout by Wemby. Ananobi eats up that space and then uses his power at the rim.
0: Castle looking, Wemby calling for it, spins, leans, bank shot, can't get it, but a foul. Gonna be Ananobi.
1: זה מה שהם צריכים לעשות, סן אנטוניו. בניאמה צריך ללכת לקו, לעשות דני אבדיה, לעשות SGA, ללכת לקו, ואננובי יודע שאם הוא לא הולך לדנק, זה חסימה. וטוב עשה.
0: He is becoming again such an offensive force. Meanwhile, Wembanyama, strong start here to game 3.
1: 15 נקודות לוומבניאמה, 18 לקאסל.
2: It's almost the same play, except on that one.
1: זה השני, שלושה שחקנים בספרות כפולות, 10 להארט, 12 לברונסון ו-17 לאיש הזה.
3: But as a slasher, give me that guy on my hip versus him coming over weak side where I'm looking at him. I'm more to drive when I know where he is or he's on my side versus looking for him as I'm attacking.
0: Minute and a half to go here in the second. Castles on him. Wemby comes to help. There's a double team. Kicks it out Hart to Brunson. Fakes. Drives Brunson back up top to Hart. Hart's going to try another
4: money. Mart, אמרתי לך.
1: שמע, אחת המחציות הגדולות שלו. בכלל. 16 נקודות.
2: On the part of Josh Hart to step up like this with a three-point shooting.
0: Castle drives, Castle spins, flips it up, wild shot won't go. Here comes Hart. Back to Brunson. They kick it out in the corner. Ananobi on the drive against Wemby. Back up top, Brunson, long three-pointer. Bang!
1: Yo!
4: סליחה. סליחה, אני מבקש סליחה.
1: תראה את זה.
0: 15 for Brunson, 5-point lead. It's a 17-point turnaround. Fox on the drive, falling away, puts it up, can't get it. Towns the rebound.
3: And one possession.
4: Have there, have dealt since 5 שניות, 6 שניות.
0: Brunson drives on Castle, who's done such an excellent job on him so far in the first couple of games. Brunson drives again, goes inside, stops, leans, pass to Towns, layup.
1: כמעט, כמעט.
4: איך הוא פספס את זה?
1: הרביצו לו מכות.
3: It was so loud in here, you couldn't hear a whistle.
1: ניו יורק ניקס גולעת ברבע הזה, 40 נקודות.
4: באמת?
1: 40.
4: זה יותר מ-30.
1: פאול של מי? פוקס, אוקיי.
4: איך הוא פספס?
1: נתקע שם קצר. 40 מול 24 תוצאת הרבע הזה.
0: First couple of games outplayed Victor Wembanyama. And has done an excellent job changing kind of who he is, become a playmaker and excellent defense. Oh, at halftime presented by Kia. They are here at Madison Square Garden. Great to have Ernie, Shaq, Kenny, Charles and Draymond Green joining the crew.
3: They got Draymond Green up there?
0: Yes, sir.
3: Oh my God. Just getting real friendly with Ernie.
1: 6 הפרש, יתרון סי לניקס, היא הייתה בפיגור רוב המחצית הזו. יש בה משהו מיוחד בקבוצה הזאת.
4: נכון.
1: אופי שאי אפשר להסביר. של כולם.

0: physical game.
1: הארט מרים את הכפפה. למרות שהיה לו עבירות, ישב בצד, השאירו אותו פנוי, רק רשת. הנה, 5 שניות, 4 שניות.
2: Wemby drives on Towns, gets inside, stops, turns, falling away, short,
3: קצר. רבע שני מופתי, התקפי, אדיר, של ניו יורק ניקס. ממינוס 11 בסיום הרבע הראשון לפלוס 7. בסיום השני, 42-24, תוצאת הרבע.
1: תסביר לי משהו. אני בן אדם צעיר, אני רק בן 80. הבן אדם הזה צריך לזרוק fadeaway jump shot? מישהו בגובה שלו?
3: הוא צריך לעשות כאלה.
1: מה? בדיוק, תעלה למעלה, נעלה.
3: לא יודע אם זה אשמתו.
1: זה אשמתי. זה אשמתי.
3: אשמתך?
1: אני לוקח את זה אחראי איתי.
3: על זה בטח ידברו בהפסקה.
1: גל בק נתן הוראה, וזהו.
3: יש לנו פלייאוף ישראלי. מכבי תל אביב מול הפועל חולון, תקציר של העניין הזה. לאחר מכן מחצית שנייה אש במדיסון סקוויר גארדן, 64-57, ניו יורק. כבר חוזרים.
4: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
6: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
7: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
8: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
9: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
5: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה, כאילו?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
7: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
8: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
9: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
10: Oh my God. What is that?
11: It's unbelievable!
12: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ

0: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: שלום לכם, מאחר מנוער המבטחים, מכבי תל אביב בנצחת כאן את הפועל חולון 107-93, עולה ל-1-0 בסדרת חצי הגמר. המשחק הזה מגיע אחרי 24 שעות מורטות עצבים למדינת ישראל, ובטח לשחקנים כאן. שניים מהם במכבי תל אביב מחליטים לא לשחק, לוני ווקר לא מגיע, או שי בריסט נשאר על הספסל. זה משאיר גור את מכבי תל אביב עם 7 שחקנים, אבל 7 שחקנים שיודעים לקלוע, ולקלוע טוב.
1: במכבי תל אביב כנראה שכל מי שמשחק יודע לקלוע, כי מכבי תל אביב זה קודם כל קבוצת התקפה. פה אנחנו רואים את השלשה האחרונה ברבע הראשון, והיא של איפה לונדברג, שהיה אגב המצטיין במשחק, מרחק שני ריבאונדים ושני אסיסטים מטריפל דאבל. שתי הקבוצות עם משחק התקפי, שלא לומר בלי הגנות. מכבי תל אביב מובילה לכל אורך הדרך, אבל חולון פה עם השלשה האחרונה שלה במחצית הראשונה יורדת להפסקה במינוס 7 בלבד, וחולון יש לציין לאורך כל המשחק, היא צריכה להישאר שם ולא נכנעה. מכבי תל אביב עם יכולת התקפית אדירה, שוב, מגיעה בסופו של דבר ל-103 נקודות אל מול 107 נקודות, סליחה, אל מול 93 נקודות של חולון. תמיר בלט במשחק אדיר של 20 נקודות ו-12 אסיסטים. אמרנו לוני ווקר עם משחק מצוין, גם רומן סורקין היה עם כמה? 18 או 20? גם הוא עם 20 נקודות, ובכלל, כשקבוצה קולעת 107 נקודות, אז קשה לנצח אותה. מכבי תל אביב ב-1-0 קטן, מסתכלת קדימה ליום רביעי למשחק השני בסדרה בחולון.
0: הסורקין עם 21 נקודות יחד עם לונדברג, בלט עם 20, הורד בדו ספרתי, הנקינס בדו ספרתי, בצד השני דרינג גרין ג'וניור עם 7 שלשות ו-21 נקודות, סנוגו וטיילור עם 19 נקודות כל אחד. רותם פדלר, גנאו פופלינגר עם התגובות.
2: אני חושב שהגענו למשחק הזה במצב לא טוב, לא קרו הרבה דברים מן הסתם, קרו הרבה דברים והנסיבות, הגענו למשחק, האמת שלא ידעתי למה לצפות, בטח לא מצב אידיאלי. ניסינו, שחקנים שבחרו לא שחק, ניסינו עד הרגע האחרון אולי לשנות רישום זרים, וגם השחקנים שהחליטו לשחק היו קצת שופים. עבדנו שנה שלמה בשביל יתרון ביתיות, לשחק מול הקהל, בשביל להגיע הכי חזקים שיש. אנחנו סובלים גם ככה מכמה פציעות. היינו מאוד קצרים היום, היה לי מאוד מורכב לנהל את הרוטציה, ואחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב להגיד שאני ממש גאה בשחקנים ששיחקו. הם גילו מנהיגות, גילו אופי, וזה היה באמת, מבחינתי כמאמן, זה היה מרגש. המשחק הזה היה מרגש, כי באיך שהגענו למשחק ובנסיבות שקרו והתוצאה, אני מאוד גאה, ויש הרבה כבוד לשחקנים ששיחקו.
3: Tough game, congratulations to Maccabi team, they deserve the win. We knew that we play against a strong team, and to win the game, especially here, it's that we have to play better defense. Second half was better. First half we didn't play enough strong, enough physical to compete to a strong EuroLeague team, and that's cost us that we on the end lost the game. That's why I was not happy with the defense from first half.
0: אז קרוניץ' מברך את מכבי תל אביב, אומר הניצחון הזה הגיע להם. אנחנו לא שחקנו הגנה מספיק טובה כדי להתמודד עם קבוצת יורוליג בסדר הגודל של מכבי תל אביב. משחק מספר 2, זה די ברור, חולון

0: אם היא לא תתחיל לשמור בנגד מכבי תל אביב, זה לא יעבוד לה.
1: חד וחלק, אתה יודע, אנחנו לא יודעים אם יכולים לשנות עכשיו, אבל אולי במגרש ביתי עם קצת הגנה יותר אגרסיבית, ובעיקר עם רצון, כי לשנות טקטיקה זה מאוד קשה ביומיים, אבל צריך לשדרג, אם אתה לא מצליח לשדרג את עצמך תוך כדי סדרה, אז אתה עלול למצוא את עצמך בבעיות.
0: גור שלף, תודה רבה לך. עד כאן, נחמי נור מפתחים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
0: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
4: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
5: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: איליה טופוריה!
8: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon.
9: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything. Fight Zero gone. The most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
10: Here we come, Washington, D.C.
0: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: אוג'י אננובי, אחד הכוכבים של המחצית הראשונה, בטח של המהפך ברבע השני, בשקט שלו, בפסון שלו, בהגנה שלו, וגם בהתקפה.
1: זה בחור שלא ראינו היום, כמעט. היה איזה 3-4 דקות על המגרש.
0: ברגע שמספר הנקודות של אננובי יותר גבוה ממספר הנקודות של מבניאמה, אתה יודע שהניקס במצב טוב, בטח שהיא מקבלת 13 נקודות מהארט, וילמלא מחצית ראשונה נהדרת של האיש הזה, עם 18 נקודות, שזה יותר מכל אחד אחר בשתי הקבוצות,
1: תשמע,
0: אז היה פה כבר 20 מפרש.
1: תשמע, מי שמנצח את המשחק זה השחקנים המשנים, כמו הארט, שאתה לא מצפה ממנו לקלוש 13 נקודות בחצי ראשון.
0: במשחק לא ציטי פי.
1: כן, לא, אתה מבין גם אננובי, שמט, כל מיני כאלו, גם כן בצד של...
0: סן אנטוניו,
1: פוקס וקאסל וואסל והרפר. הרפר זה סופרסטאר. הרפר בעיניי, אני אומר לך, אם אני הג'נרל מנג'ר של

0: has only attempted one shot. Now he
1: Calvin Johnson, University of Kentucky. הגיע ל-NBA לפני 7 עונות. כל התקופה בסן אנטוניו. איזה יופי. הכתום כחול הזה בעיר. Empire State Building.
2: Spurs missing free throws. Anunoby grabs the rebound. Knicks lead remains one.
3: That's tough for Keldon Johnson because that finally looked like him offensively. He's a very physical driver, but he's not able to cash in on the tail end.
2: San Antonio's missed 6 free throws so far. Brunson to Hart. Corner 3. Puts it up. Puts it in.
1: Yo! אבל הוא סוף סוף נפטר מהכדור, ברנסון. סוף סוף. חילק אותו. איזה הארט.
3: And Hart bet in this one.
2: Ball knocked loose, picked up by Towns.
4: Oh, man. Stop.
1: ממש.
2: Take a timeout.
1: פסק זמן, חתיכת משחק. יש לנו עוד רבע וחצי. וג'וש הארט, אקס פקטור. רק רשת. פסק זמן.
5: The NBA Finals. הפרעת החידה היומית ואולי תזכור בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: גם בביצועים.
10: מור.
9: גם בהשקעות.
10: מור.
9: גם בשירות.
10: מור.
9: תגידי, מור נתנה לך.
10: מור נתנה לי.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
14: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.

0: משחק מספר 4 באותו מקום בעוד יומיים. מה שיכול להיות משחק האליפות, אם וכאשר התוצאה שיש לנו עכשיו תישאר עוד רבע וחצי.
1: אתה קופץ מהר.
0: אני קופץ. כל כך הרבה אנשים אמרו שאם יהיה 2-0 בסן אנטוניו, it's not going back to Texas.
1: אז מה? אמרו.
0: אוקיי.
1: אמרו שאני רזה ויפה.
0: אתה רזה ויפה.
1: אני שמן ומכור.
0: אתה רזה ויפה, אנשים לא רואים אותך. אני אומר לך שאתה רזה ויפה.
1: אין לו טעם. אין לו. הוא בן דוד שלי.
0: הנה החבר'ה הטובים.
1: הנה, ספריוול, the choker.
0: ספריוול.
1: הנה, ג'ונסון.
0: לארי ג'ונסון וסטארק.
1: שלוש משמונה עשרה, הזבל הזה.
0: יואינג.
1: פאטריק. צעד וחצי מפספס לבד מתחת לסל. להפסיד לאינדיאנה. לא תאמין לי, צריכים להרוג אתכם.
0: מרקוס קמבי שם. ליד ספריוול.
2: Deep dive, Richard.
1: Oh, זה מרקוס קמבי, אתה צודק.
0: זה גל בק אמר לנו.
1: גל בק?
0: גל בק מקצוען.
1: הלו, מקצוען, מקצוען.
0: גם זה מקצוען, ג'וש הארט. שבעה ריבאונדים.
2: Contested shots. So he has an opportunity to tee him up without any stress.
0: שישה ריבאונדים. ארבעה אסיסטים. 16 נקודות.
1: כמה ריבאונדים?
0: שישה.
1: שישה.
2: And he is shooting it with more and more confidence.

0: עבירות לתת לשני הצדדים.
1: So it makes it tough in a game like this, because how many times do you see a player go and start to back a guy into the post? There's a lot of contact that's taking place, and it seems sometimes they just are going to grab one of those and call a foul, when we've already seen at least a dozen times tonight where guys are trying to get position down there and they're being stood up.
2: Johnson hits the first tomorrow night, ABC. Game four, Stanley Cup final between Carolina and the Vegas Golden Knights. They lead the series 2-1. A double overtime victory in game three. Puck dropped for game four shortly after 8 Eastern. Sean McDonough, Ray Ferraro on the call. What has been a thrilling Stanley
0: Cup. שם את 14 דקות על הפרקט ללא נקודות. לקח 3 זריקות מחוץ לקשת, תחתי את שלושתן. ומה יהיה עם סן אנטוניו מקו העונשין? 13-20.
3: 90%.
0: אבל תראה בתחתית המסך, לא איבדה אף כדור ברבע הזה.
2: Maybe we should start calling this tighter, because what you were saying, Lake, is true. There was so much clutching and grabbing, and now some stuff that didn't appear to be nearly as physical as these ones. And
1: I think that's why you see sometimes a surprised reaction. We'll look at the replay, and we're all probably going to go, yeah.
0: היינו את רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס.
3: יהודי נחמד.
0: אם הוא לא יישב שורה ראשונה, מי יישב? אתה?
3: אני?
0: אני. אתה צודק. אני את הכרטיס שלי נותן לגלבק. נותן לו.
4: Oh, right, that's all jerseys. I don't think they've been pulling jerseys like that all night.
1: But not like that.
3: Not like that one.
2: Johnson's second foul, by the way. And Anobi, 7 of 9 from the field. He's hit a couple of threes. This is...
0: לא רואים פה את סימי, כמה הוא אמוציונלי.
3: Oh my God.
0: Tough.
3: Right in your face.
0: Gosh,
3: Harper, sure. Right in your face.
0: גם הוא בסטורת גבולות.
3: God! What a wuss.
2: Bounce takes the three, drives inside, layup missed it. Battle for the rebound with Cornette. Kelvin Johnson goes right at Shamet again. Blocked by Towns, taken away. Excellent double team.
0: הסתבך שם.
2: Alvarado to the basket, layup off the glass, can't get it. Harper. Looks to push
3: it. היה צריך לתת לאנונובי.
0: אין, הוא כזה. אחוז תזזית, אלברדו. טוב על הרע.
2: Pulls up high, arcing shot. Missed it, Cornette. Can't get it. Grabs another rebound. And gets thrown
0: through. שתי זריקות. אחלה קורנט.
2: Yeah, we'll take a timeout. Beautiful scene outside. The world's...
0: בינתיים הרבע הזה הוא רבע של סן אנטוניו, רבע של 27-17. שתי דקות וחצי לסיומו.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
13: ועד לתודה רבה באפליקציה.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
19: איליה טופוריה!
8: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon.
9: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
5: Oh! Alex Poatan Pineda!
9: He's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
0: Here we come, Washington, D.C.
12: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ברנסון על הספסל, יגיע ויעשה ברנסון ברבע האחרון, אל תדאגו. לא שהוא לא עשה ברנסון בשלושת הרבעים הראשונים, כי יש לו 20 נקודות. דרך אגב, כמו לוומבניאמה בצד השני, זה תמיד המצ'אפ שמסתכלים עליו. אז כל אחד מהם עם 20, אקס פקטורים, סטפון קאסל עם 18, כולן מהמחצית הראשונה, ו-12 לדילן הרפר מהספסל. בצד של הניקס, 20 לאוג'י... 22 לאוג'י אננובי, ו-16 להארט, אפרופו אקס פקטור. שתי דקות וחצי לסיום הרבע השלישי, 84-81, סן אנטוניו, עם היתרון.
1: NBA Finals are a global event, with this year's series being broadcasted in 214 countries and territories across 53 languages throughout the finals watch parties in Mexico City, Brazil, Canada. And in addition, NBA legends have joined the fans in viewing events across Asia, including Kevin Garnett in Seoul, South Korea, Stephon Marbury in Shanghai. A global game.
0: That's a yofi.
1: Meanwhile, here at Madison Square Garden, one of the greatest of all time.
2: Oscar!
1: Former Knicks champion
2: Bill Bradley.
1: So many NBA legends at these finals. This Cornett will go to the free throw line.
0: The professor. The professor? What was his nickname? Bradley.
1: Seasons, good free throw
0: shooter. The doctor, the professor.
2: Oh. When he signed his was a senator of London.
0: All right. קורנט מדייק מהקו, דווקא הוא.
3: Very, very lofty goal.
0: 17-21 מקו העונשין. סן אנטוניו. פתאום הם בפלוס 5.
1: Where he goes, the people talk about what a great teammate he has been. Part-time starter. And he gives the Spurs a 5-point lead. A 12-point turnaround here in the third. Knicks are up 7. Towns, Alvarado. Across the lane, whips a pass in the corner, Shamet fires, and
0: it's yes! זה בדיוק השקיעה של שמת לפינה, לפתוח את הזווית.
2: זה כל כך חשוב שמה שאלוורדו עשה.
1: Collapsing from one corner, that opposite corner is going to be a threat. Castle up top, Champagne. Castle gets into the paint, throws it cross court, back up top, Champagne. Clean look, straight on!
0: איזה כדורסל, תענוג.
2: נכון.
0: ואתה יודע, ומעבר למסירות, בסוף השחקן שאתה רוצה חופשי מחוץ לקשת, קיבל את הכדור, שזה שם פני.
1: Wants to beat him off the dribble, gets in, quick release on the shot, does not go, fight for the rebound, Towns backs home the follow.
3: And Carl Anthony Towns, after a little bit of a slow start, starting to get his rhythm offensively.
1: He's in double figures now. Champagne, quick release. That one won't go. Fight for the rebound. Towns lost it, but Alvarado right there to pick it up. Coming up on a minute remaining here in the third.
2: Wonder if we're going to hear from Bridges. He just has not had any impact tonight, but this is an opportunity right now. Without Brunson, he's got to be more aggressive.
1: Towns surrounded.
0: Meshniot.
2: Shavua.
1: Fires up a three. Oh, he does!
0: במקום איבוד כדור, שוויון.
2: מה זה, הייל מרי? הייל מרי וכל המשפחה שלה.
0: גם אקס פקטור, 10 נקודות. קלארקסון.
1: His first points of these finals. Harper comes...
2: יו! אללה! איזה שחקן! איזה שחקן! הבדל של 10 שניות.
0: דילן, וואו. סקור מטורף של משחק כזה לחוץ.
1: ברידג'ס, פיינד סום רום.
0: סוף סוף, נקודות ראשונות.
2: זה שוט. קורנט שמר עליו, אז זה בעיה.
0: נקודות ראשונות וזריקה שנייה, כל המשחק.
2: בסדר.
0: שניות אחרונות של רבע, עוד 5 כאלה.

0: הרבע הזה הוא רבע של סן אנטוניו, היא חוזרת ממינוס 7 במחצית להוביל כאן בנקודה 35 נקודות היא קולעת ברבע השלישי, סופגת 27 שורה תחתונה, 92, 91 סן אנטוניו, איזה משחק ואיזה רבע מצפה לנו הרבע האחרון. בוקר טוב למי שקם שהיה איתנו מההתחלה, בטוח מבסוט, תכף חוזר.
1: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
4: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
7: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
8: Oh my gosh. What is that?
1: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס, שידורים ישירים ב-11

0: הקלישאה אומרת ש... משחק מספר 3 הוא הכי חשוב בסדרה. הקלישאה גם אומרת שכל משחק בסדרה הוא הכי חשוב בסדרה. הראשון כו הראשון, השני כו השני וכו'.
1: לא, אבל פה עם הנקס מנצחים לא חוזרים משלוש אפס.
0: אף אחת לא חזרה בהיסטוריה.
1: אוקיי, אז הנה צ'יקס ובריינט עוזרי מאמנים.
0: מו צ'יקס.
1: בריינט,
0: פילדלפיה 76ers לג'נד.
1: כן.
0: קייל ברידג'ס, שתי זריקות. שתי נקודות, זה כל מה שהוא עשה עד עכשיו, אבל לרבע האחרון חוקי משלו. לרבע האחרון חוקי משלו.
1: הנה הסכן שלי.
0: אחת מארבע לאנדרי שמט, חוץ לקשת.
1: זה, אם הוא יתפוס את המבטים שלו, מצב טוב.
0: רבע האחרון. 92-91.
2: It's a one-point game. It's been going back and forth. Just what's it going to come down to in the fourth quarter?
3: We just had that better attention to detail. We didn't come out the half how we should have. We didn't execute the first play. You know, we let them get a couple of buckets. So we got to make sure we're focused, have attention to detail, take care of the ball.
2: Everybody in the building knows that they're going to be looking to Victor Wembanyama in the fourth quarter. How do you keep him from beating you?
3: I mean, it's not just Victor. I think Castle has 18, Harper has 13. Champagne's been knocking down three, so we got to make sure we defend the Spurs as a unit, communicate, get stops, and play fast.
2: All right, thank you, Josh.
0: אנחנו צריכים לשים לב לפרטים. פתחנו לא טוב את המחצית השנייה, וזה לא רק בניימה, זה שאר החברים שמסביבו, צריכים לשחק כדורסל שלם. הארט, מגלה את אמריקה.
4: Lines it up, shot, missed it. Rebound, and a loose ball foul.
0: Bridges, עוד עבירה.
4: Against Bridges, so that's two quick team fouls again for the Knicks here to start the fourth here in game three. And these right now, these are the critical moments of a series, moments that the great players dream about, that they put so much work in, so much sacrifice.

0: מהשדה, והלך לקו רק 5 פעמים. 4 מ-5. מחוץ לקשת הוא על 3 מ-4.
1: Upon review, it's been determined that Johnson pushed Robinson into the shooter. Therefore, this is a successful challenge. It will be changed to an offensive foul. Assess Johnson. Please reset the game clock to 7:46. New York will be charged with a timeout, and they have an additional challenge.
0: Okay. נעשה צדק פה עם המהלך הזה.
2: Okay.
0: הורידו את הנקודות. הורידו את השלשה. זה סופר קריטי.

0: מאוד חשוב השלשה הזאת שהורידו לסן אנטוניו.
1: This is a successful challenge. It will be changed to an offensive foul. Assess Johnson. Please reset the clock to 7:46. New York will be charged with the timeout and they have an additional challenge.
2: Yeah, אבל
3: that is an enormous turnaround.
2: Wow.
0: כן, הורידו את הנקודות.
2: זה מפתיע, כי הפאול קרה אחרי ה...
0: הם טוענים שקרה
2: לפני. כן, נכון.
0: את זה עשו ריוויו. נשאר שבע הפרש.
3: OG Anunoby, three-point attempt. Castle now chasing Brunson. Brunson gets inside, sidestep layup.
2: Wow. Wow. Wow. Timeout.
0: במקום 10 הפרש ל-5.
2: זה הקסל הכי קל שהוא קלה.
0: אבל אתה רואה איך הוא נחוש פה ללכת עד הסוף.
2: שנתיים אני חושב. בין 8 אנשים.
0: עד הסוף, חזק. עכשיו פסק זמן.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעברו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
11: אבא שלך גנן?
12: לא.
11: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
16: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
17: I'll be a good!
16: We are broadcasting drama.

0: שבע דקות וחצי לסיום. משחק סופר דרמטי, והוא פתוח לגמרי, הוא יכול ללכת לכל כיוון, והתוצאה שלו תקבע לאן כל הסדרה הזאת הולכת.
1: תשמע, מה שכיף, כולם נותנים את הכל. את הכל! הם משחקים כמו זה משחק שבע.
0: לא, זה גמר NBA.
1: כן. אבל אתה יודע מה, זה בני אדם.

0: בני אדם נשברים, וזה, ופה...
1: לחץ ועייפות, הכל.
0: עייפות, קהל, בחוץ.
1: ברידג'ס עם 4 וברונסון עם 4, אלה היחידים שמסובכים בבעיית עבירות בשתי הקבוצות. הנה הקהלים וכל הבורוז.

0: טירוף, אתה לא יכול להשיג חולצה של ניקס בכל העיר, הכל נחטף כבר.
1: Charge of challenges is such a huge thing in the NBA. Jordan Brink has done a marvelous job, and that was a huge one as Wembanyama here on this play. You see the push from Keldon Johnson, and again an unbelievable turnaround. Robinson right away was saying, hey, he pushed me.
0: Wembanyama 26, Brunson 22.
2: הקבה חשובה מאוד.
0: הכל חשוב עכשיו.
1: Champagne and Wembanyama. Harper to Fox, good look for three, too strong. Wembanyama tips it and lost it out of bounds. He thought he was held by Towns, and they're going to challenge because they can challenge the out of bounds, and they could say there was a foul prior to that. Wembanyama right away looked over to the bench and asked for a challenge.
0: Wembanyama היה משוכנע שהוא נדחף. הוא לוקח לו את הכתף. כן, זה פאול.
1: That looks like that'll be overturned as well.
0: כן. עכשיו שוב, יש הרבה מגע במשחק הזה, אבל יש דברים שהם כל כך ברורים, שזה מגביל לך, אתה יודע, משתק לך את התנועה, ואי אפשר להתעלם מזה, בטח בצ'אלנג'. אי אפשר. ואלו זריקות עונשין אם זו עבירה.
2: כן.

0: Great second half last game, but in the first half he had 4 points. He has put together a full 40-minute game so far, 5 minutes to go.
1: And the Garden crowd very anxious right now. Brunson leans in, shot missed it. Wembanyama the rebound, outlet deflected, but Harper right there to save it. 4.5 remaining. Harper looks, drives, spins, gets inside. Lost it out of bounds.
2: No Bisham. El talón se sale. Está nadar la Anunoby.
1: Mitch Johnson wants to talk.
2: Chapé 6 man.
1: A huge possession. Spurs an 8.
2: 108-100. San Antonio ביתרון נאה, אבל יודעת שהוא לא מבטיח שום דבר. בטח מול היריבה הזאת, בטח באולם הזה.
3: ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: קריין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
8: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
9: איך?
8: נעשה לך חפפה.
10: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
11: וואו!
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: anything above that cylinder, Wimby's going to catch up and recover.
1: שמע, אתה לא עובר אותו. אתה לא, הוא עושה לך צל, גם אם ברחת ממנו 10 מטר.
2: Johnson hits the free throw, coming up after the conclusion of game three of the finals. Flip over to ESPN Inside the NBA, presented by Lilly, live from New York. Ernie, Kenny, Charles, Shaq, and Draymond Green are right here at Madison Square Garden. 3:40 remaining, fourth quarter. Spurs with a 7-point lead.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
6: ברור.
5: טוב שלך.
7: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
14: ג'רי אפיקס הייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
15: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
16: Oh! Alex Poatan Pineda!
15: He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
17: Here we come, Washington, D.C.
18: UFC, בבית הלבן, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Important here for San Antonio, how they operate their offense. They've got to continue to put pressure on the rim with Victor Wembanyama on ball screens. And the most important thing now, they've been in this position before. Ball security is everything. You've got to make sure you don't turn it over. You get shots.
19: All right, money time.
1: 3-3-3 לסיום, משחק מספר 3.
2: Fox on the drive, leans in, well defended by. Wow.
19: צעדים.
1: נכון.
19: צעדים. צעדים!
1: בכל מקרה,
19: כדור שלו.
1: אבל עשה שבע צעדים. שבעה. שש הפרש, שני פוזשנים, ים של זמן.
2: To get an angle for their drive, disastrous possession for the Spurs. Just said it, you can't have turnovers when you're trying to close out a game on the road.
6: Brunson to Bridges, Bridges to Towns. Quick three-pointers up. In and out.
1: Wow.
6: Quarter 0 for 9 from 3. Castle looking, drives, kicks it out. Bassell wide open three-pointer. And Towns with the rebound.
1: שתי הקבוצות לא פוגעות ברבע הזה מחוץ לקשת.
6: Brunson will pull back. Bassell
1: לחץ, קוראים לזה.
6: Brunson finds Hart. Back to Brunson. Fakes the three. Drives inside. Sidestep. Right-handed shot block. Castle got a piece of it. Knocked out of bounds. Towns. Block.
19: Allah!
1: No, no.
19: תעשה דנק, יא חתיכה.
1: הוא עלה לדנק. הוא לא ראה.
19: הוא עלה לדנק. הוא קופץ כמו שאתה קופץ.
1: הוא לא ראה את האיש מאחוריו.
19: כן.
1: פה יופי של חסימה של קאסל.
19: כן.
1: נקי.
2: Flooding to the lane when you get your guards to come down and help protect the rim.
19: Tirek Kamoko fits. Rebba inch.
6: Brunson looks inside Towns. Towns has it. Once again, knocked out of bounds. He wanted a
19: foul.
6: Three.
1: בדיוק מה שמייק בראון אומר.
19: No foul?
6: This is just incredible defense. Over the crowd just saw a replay on the big screen.
2: No challenge for the Knicks to take a look.
6: He's got to put it up. Shot clock winding down. Shot is up. Shot is good.
1: זה פרנסון. זה מני טיים.
19: All right, here we go. Stay the court, our boy Fritz.
6: Castle walks it up slowly.
2: The Spurs have struggled in the final 2-3 minutes of games to get buckets. Go for their offense now.
6: Wemby and Towns really pushing and shoving each other. Wembanyama comes out. Shot clock at 4. Now the dribble.

0: winding down. Castle has to put it up.
1: Bang!
2: Yo! And the shot! Clutch!
1: Possession was going nowhere.
2: She masticated MSG.
0: Bridges.
3: Oof. Oh my God.
0: Into the hands of Brunson. Fox.
2: Hey, Mary. Hey,
3: Mary. Hazman over.
2: Sof Shaon, 4 שניות.
0: Bridges fires away, shot won't go. Harper with a rebound, his ninth rebound.
2: Sal po yachol lisgor sipur.
0: Still 1:23 remaining, but right now the Spurs in control, taking time off the clock. This crowd is stunned. Castle, 4 of the 24. Castle double, cross court. Harper puts it up, won't go. Rebound, Hart.
2: דקה אחרונה. ניו יורק צריכה נקודות והרבה. אולי דרך הקו.
0: 9.6 remaining, a chance to cut it to 5.
4: And that's crucial right there. These big, these free throws are big. You get a chance for 2 free throws with the clock stopped. And again, the Spurs actually have some distance right now. That's not the luxury they had in the prior 2 games.
3: אתה יודע איך קוראים לזה ביידיש?
2: למה?
3: למה שקורה.
2: נו?
3: בוקר טוב, אדם לליבור ריגר.
2: כן?
3: כן? כן? 7 הפרש.
2: הוא החתים מהקו.
3: דקה.
2: למרות שהוא קולע עכשיו זה 2 פוזשנים.
3: כן.
2: רק אומר.
3: כן?
1: Russian ball handlers, but with Harper and Fox on the floor, you're talking about 2 guys with great speed, strength to be able to advance the basketball, and a 7-5 pressure release in Victor Wembanyama if you need it.
0: Second free throw.
2: Yam Shizman, 2 possessions.
3: Okay.
2: Ain't עבירות לתת.
0: Fox,
2: תוריד שעון.
3: נשמע לך, אני יושב על זה כל ה-24.
0: Him up. Fox the crossover, Fox into the paint, kicks it out. Harper, corner 3. Rebound goes to Brunson.
2: Vin Salmaier, לא חייבים שלושה.
0: Yo!
2: Brunson חותך את ההפרש בחצי! ויהיה עוד כדור אחד לניק! לא נגמר פה כלום! 10 שניות הבדל בין השעונים, כולם על הרגליים!
1: Tie this.
0: Got a 9-second difference, shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint, puts up jumper. Got it!
2: Fox!
0: Fox bucket right there.
2: Ulai soger inyan. Davka Fox. Salanak.
0: What a clutch shot from De'Aaron Fox.
2: Here's the sal. Pull up, בקור רוח, חצי מרחק.
3: לא היה לך שום צל של ספק. מי הולך לזרוק לסל? הוא לקח את הכדור עליי.
2: ממש.
3: עליי.
2: ופוקס מזכיר לכולם. אני הייתי מצוין כל העונה. אני הייתי שני בצבירת נקודות לוומבניאמה כל העונה. אני שחקן של 20 נקודות בממוצע.
3: אני ואני ואני, והוא שם את הסל.
2: כמו ענק.
3: בוא אני אגיד לך, קאזן,
2: תראה, סן אנטוניו יודעת מה זה להיות עם הגב אל הקיר. נזכיר לך, נסעה לאוקלאומה סיטי, למשחק שביעי, משחק חוץ, מול הקבוצה הכי טובה בליגה, וחזרה משם עם ניצחון.
3: אבל פצועים.
2: נכון.
3: שתי שחקנים מאוד חשובים.
2: לאורך כל הסדרה הם היו פצועים.
3: כן.
2: חזרה משם עם ניצחון. לא, עמדה בלחץ, מה שנקרא.
3: כן, כן, כן.
2: והיא באה למשחק הזה עם כל הלחץ, ועוד לא מנצחת, אבל
3: אני אמרתי לפני הסדרה, 4-2 סן אנטוניו.
2: סן אנטוניו.
3: כן. ואני אוהד הניקס, אבל מבחינת... חשבתי ככה.
2: לא נגמר פה, אבל...
3: נגמר פה.
2: צריך לקרות פה משהו יוצא דופן. כי זה 2 פוזשנים, זה 5 הפרש, עבירות, שלשה... פוקס כזה או אחר, היו דברים מעולם.
1: Well, I'll tell you what, you're going to have to try to get something here. Carl Anthony Towns always a threat. And he's an initial screener for the pop-back, because Wemby more inclined to try to protect the rim.
2: פעם אחרונה שהניקס הפסידו זה היה ב-23 לאפריל.
3: 1997.
0: Goes to Ananobi in the corner, fires away, three-pointer, got it!
2: Yo!

0: אני לא מהפינה. אתה יודע שזה ייכנס, אתה יודע שזה ייכנס.
1: תשמע, גיל, אני זקן מדי. אני זקן מדי. גיל, אני זקן מדי.
0: OG, אננובי, במשחק מטורף.
1: In your face. Harper is in his face. Regression.
0: 28 נקודות. תראה איך הוא בורח לפינה. הארט מוצא אותו.
1: בלתי יאומן. בלתי יאומן.
0: תראה את הקהל ברקע, סתכל.
1: בלתי יאומן. עכשיו מה עושים? עושים פאול?
0: פאול מהיר, כן.
1: דבר ראשון הולכים החטיפה.
0: זה ברור.
1: אוקיי?
0: אבל לא לתת לשעון לרדת. שנייה, שתיים ועבירה.
1: כן.
2: That the Spurs there obviously got a foul. I don't even think you have time for a
0: steal. לא נגמר פה כלום, אמרנו את זה.
2: Too much time to go off that clock. You're going to get this ball in immediately. Obviously, if I'm San Antonio, I'm Mitch Johnson, I'm doing everything I can to draw something up so that Victor Wembanyama, maybe an initial screener, put that hand up. He's got a high target, and he's also an elite foul shooter. If I'm Mitch Johnson, that's where I'm trying to go. De'Aaron Fox also would be a good option in this situation.
3: Yeah, you get it to your
0: base. עברה שנה ורבע מאז שסן אנטוניו הפסידה שלושה משחקים ברציפות. היא לא רוצה שזה יקרה עכשיו.
2: They're going to be grabbing, so you got to be strong, so there's just not some errant steal.
4: 9.4 remaining. It's now a two-point game.
0: איזה משחק.
1: אללה, תאמין לי.
0: איזה משחק.
1: אני אסכן מדי בשביל זה.
4: Castle will inbound as they advance the ball on the front court.
0: Atsabim, Rikuz.
4: Spurs always still have a timeout left.
0: 9.4 לסוף.
4: Goes right back to Castle. And there's the foul. Castle is hit.
0: עשה את הדבר הנכון. היה לו את וסל שם בפינה, אבל אתה לא מסתכן בקרוס שכזה.
1: הלו, בדיוק.
0: עדיף להחזיק, תשלחו אותי לקו.
1: עברו חמש שניות, על הכיפה.
0: אם הוא קולע אחת משתיים, זה במקסימום ילך להערכה. אם הוא קולע שתיים, יכולים לנשום לרווחה.
2: But he's 4-for-4 from the line. Instead goes back to Castle.
4: Knocks down the
1: ball.
0: מו גדול.
1: יאללה.
0: יש לו משחק אדיר של 22 נקודות.
1: תראה איך הם מחזיקים את הראש.
0: בטח אם הזריקה הבאה תיכנס. ואם לא, צריך לעשות פאול, אם אתה סן אנטוניו.
4: Mitchell Robinson's going to come in and try and help out on a rebound, on a miss.
0: משחק אדיר לסטפן קאסל, אדיר. 22 נקודות.
2: Mitchell Robinson catches that ball. If you're the Spurs, you want to foul immediately.
0: Yep.
2: Don't even give them an opportunity. That's the only downside to having Mitchell Robinson.
0: קאסל צריך לקלוע, והספרס עם רגל וחצי מנצחים.
4: Oh, so clutch.
1: Poker tov, Adam Lilly Boringer.
4: Four-point game.
0: 115-111. קצת פחות משבע שניות לסוף. זה מרגיש שזה הולך למשחק חמישי לפחות בסדרה הזאת, או במילים אחרות, הסדרה הזאת תחזור כנראה לטקסס, לסן
4: אנטוניו.
2: And now I think, look, in your San Antonio, the only thing that's going to hurt you here is a foul. You can put Victor Wembanyama back so that you don't get a quick lob in like less than half a second to cut it to two. You put him back and everybody else can stay beyond the three-point line, switch everything, and do not foul a shooter.
3: Well, and also, even if the Knicks hit a three, they're going to have to go full court to get their next shot. So how quickly they can get that shot off and knock it down if they're able to, that's going to dictate their second opportunity because they're going to need two.
4: The Spurs have missed 7 free throws through the first three quarters, but you just saw before, perfect from the line here when it mattered most, 10-for-10. So Knicks out of timeouts will advance the ball. They need a Larry Johnson four-point play right now. That was the year the last time the Knicks
0: made. היו דברים מעולם.
4: In 1999.
0: סן אנטוניו צריכה בעיקר לא לטעות.
4: Johnson. There's Larry in the building.
0: Larry Johnson, לא סתם הולכים אליו. אחד מהמהלכי, ה-fourth play. Fourth point play.

0: הגדולים בהיסטוריה של הניקס, שייכים, שייך לארי ג'ונסון.
1: Tough sight lines for Josh Hart. Hart searching, close to 5 seconds, Bridges gets it, turns, fires a three-pointer, shot off the mark, rebound deflected, out of bounds, Knicks ball with 2.1 remaining. Well, some of the crowd now heading for the exits. Johnson looked like he's going to lob it. Nope. Ananobi, corner three, fires away. Shot's no good.
0: And the score. זהו זה, שריקת סיום. סן אנטוניו 115. ניו יורק ניקס 111. 2-1 לניקס. כשאף קבוצה עדיין לא מנצחת אצלה בבית, הסדרה הזאת תלך למינימום 5 משחקים, והיא תחזור לפחות לעוד משחק אחד לסן אנטוניו. 2-1 ניו יורק ניקס. אחרי 3 משחקים בגמר המשובח הזה.
2: Gut check. On the road, really kind of feel like your season might be on the line if you go down 3-0. And I thought that Wembanyama and Castle at the start of the game had the mentality, both of those guys played with such force and strength throughout.
0: 6 שחקנים מתוך ה-10 ששיחקו בסן אנטוניו היום קלו בספרות כפולות. ומבניאמה מעל כולם עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים.
3: And we tried to tell people, this team was a team that was
0: down. קאסל 23. לא הספיקו בצד השני, 32 של ברנסון ו-28 של אננובי.
3: The best team in the league the last couple of years. That's what they had to go accomplish. And they showed that poise. Tonight again, on top of it, it's been impressive. Wimby started off the game impressive.
2: Exactly. Look where these initial touches are. Right front of the rim. You know he's got the perimeter game. It sets up the drive right here. But his intent from the beginning of the game is to be aggressive and get to his spots. And then later, the three-point shooting kicked in.
3: Curtis, again, De'Aaron Fox. Again, his creation was so key tonight.
0: משחק ענק לפוקס עם סל מכריע בסיום. שמפני עם 12, 13 להרפר מהספסל, וסל עם 11.
4: ויקטור, just what was better tonight about the late game execution?
5: Less mistakes, more control.
4: Said that game 2 was going to fuel you. How did it fuel you tonight?
5: I mean, in the way we see it, it's the little things. We were more serious, you know, with less mistakes, less turnovers. It's a whole.
4: In one of the late game huddles, I heard Mitch Johnson tell you guys, it's not about our offense. It's going to happen on the defensive end. What was better about the defense?
5: Absolutely. Defense fuels offense and vice versa. But what was better in the defense was communication being early.
4: He also said it was about not making mistakes. It was also about Stephon Castle's big three-point shot. Yeah. What did you think when that went in?
5: Oh, no, I mean, he's great. I'm not surprised. He's got great poise. It's hard to put into words how valuable he is to us and to me.
4: Victor, to come into this building and to steal this game 3, just what does it do for you guys and your confidence going into game 4?
5: Nothing, really. We're all the time confident. Did what we were supposed to do, but our job is absolutely not done. We're not even halfway. The hardest is still to come.
2: Come on. It's midnight, man. Let's go.
4: Thank you, Victor.
0: הקושי עוד לפנינו, עוד לא הגענו לחצי הדרך. הדברים הקטנים, היינו יותר מרוכזים ועשינו פחות טעויות. כך מסביר מבניאמה את ההבדל בין הניצחון לשני ההפסדים שקדמו לו. ואנחנו מסתכלים על עוד נתון במשחק הזה. סן אנטוניו מאבדת בכל המשחק הזה 8 כדורים בלבד מול 13 של הניקס. הקבוצות תתכנסנה באולם הזה למשחק מספר 4, כמו שאתם רואים בתחתית המסך, בלילה שבין רביעי לחמישי ב3:30. אנחנו נהיה פה כמובן גם עם המשחק הזה. לאחר מכן הסדרה תשוב לפחות לעוד משחק אחד לטקסס, לסן אנטוניו. שורה תחתונה, 2-1 לניקס. אנחנו חותמים את השידור הזה עם ה-115-111 לסן אנטוניו. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגלבק שערך והפיק את השידור הזה. קואוץ' שמחה ריגר, אני גיל ברק, מאחלים לכם בוקר טוב, המשך צפייה מהנה, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, בשורות טובות, שיהיה שקט, ביי ביי.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בין ראשון לשני הבא, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בין ראשון לשני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
1: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there, they're planning to go all the way.
2: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.

0: God. What is that?
1: It's unbelievable!
2: ערוץ הספורט מציג.
1: What a play!
2: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס. מול ומבניאמה והספרס. בסדרת גמר. בעולם אחר.
1: Stranger Things can't happen!
2: סדרת גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
2: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
2: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
3: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
2: לא, לא, לא,
4: אולי
2: עדיין
4: עכשיו.
2: לא, לא, לא,
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
3: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
3: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: זה אכילת ראשית. הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
4: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם ההופעה הראשונה
2: בנפרד, $10,000.
1: אש, קנדי!
4: רגע, אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
4: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
1: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
3: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה בשביל
4: זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, העסקה לא...

0: יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לאד בלופיל ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבות היש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לך חיים, והכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לך 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, הוא אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קרב
3: טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממכון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעי.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
1: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
2: יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב.

0: ילד שאלה. אז מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדי, לגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו. זה בן ביטון אמר לו, קנדי, לא נותנים כזאת כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
0: קנדי אומר, לא, בטח, אני אתן לרוני לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
3: אין ברס, גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה. אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון. גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלושה, שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מוערך, היה נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
2: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש
2: שנים. אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם
2: ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא לקדנציה. וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: בעונה שאני עזבתי.
2: והיה, כן.
0: אחרי העונה של, פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל?
4: מה יש בו?
1: איפה שהציל?
4: איפה
1: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
2: הצליח?
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
2: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
3: שמכבי חיפה יותר יכול לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
3: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: בסוף שיחקת לא מעט.
3: 36.

0: שבע הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שיחקתי.
1: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
3: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזו. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
4: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
4: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
4: כן, לא
2: מפחיד ללכת לביתר.
4: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
4: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיני לפחות.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
1: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא.
0: תפילות.
2: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
1: כן.
2: זה...
4: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעולם. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
4: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או?
4: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
0: חולה.
4: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין. אבל ווילבקין חזר שם
4: מציאה, אבל יש... תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
4: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: אז אמרת, אליפות במכבי תל אביב, גבי במכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
4: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
4: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
4: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... נקצב, זה כמו נקצב.
0: אבל אין, אירן...
4: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, זה... כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הוביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
4: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
4: יש מקום לכולם, אתה יודע,
2: איזה קילומטראז' יש לך בעונה
4: בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
4: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה...
4: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
4: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
4: הם בולה. הם בולה.
2: כן.
4: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
4: תקשיב טוב.
0: עד היום עובד אצל השבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
4: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.

0: מחמיאים לו, כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
1: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אוהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחק...
2: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: ועושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף,
1: נכון. תקשיב, אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אפשר
0: להשחיל מילה?
2: אין לו להשחיל מילה. זה הפודקאסט שלו, זה המונולוג. לא, צודק.
0: שומע?
2: אני טועה, אבל
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
1: הרבה. רן קוז'וק,
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו.
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
1: כפה.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
0: להצביע...
1: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: אז ספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה,
1: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
0: ללכת. לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי,
2: פנאיוטי.
0: מאמן
2: שערים.
0: וואי, הם לא
2: האמינו
0: שהם הגיעו
2: למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לא אהב מאוד, ליגה, תקופת הקורונה, משחק עוד שלושה ימים, ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק
2: שבין... מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו את
2: אותו,
0: שמו
2: את שוויאק?
0: שמו אותו,
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו, זה
2: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא הבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב, במכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה.
3: שומע

0: לא, לא, לא של הקלה.
1: לא קשור.
0: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
2: רגע, אני לא יכול לשאול פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא אין לך בחיים.
0: למה?
2: קנטיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
3: יש לנו ניסיון סערות לבנות.
2: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
0: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
3: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, תדבר מה שאתה...
3: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
2: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
3: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, קהל יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
2: כן?
3: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
2: וואלה, תסביר.
3: הכל יותר אינטרנטי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
3: היית בכפר גלים?
2: בטח.
3: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תעל, תשמע איזה סיפור.
3: נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל. עידוד, אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
3: אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים.
3: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
3: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
3: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
0: תל אביבי.
1: לא יודעים איזה חורה
3: זה צרה. אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
0: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
3: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
3: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
3: לא, אלא הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי, זה משהו, גם במקום תל אביב.
3: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
3: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
3: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
3: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
3: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
3: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
3: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
3: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.
2: קהל. לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל,
2: לא,
1: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
0: בוא, תקהל. ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: המועדון בטוח יותר טוב אני.
3: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון מועדון תובעני.
0: הכל מאוד.

0: דון שהוא גדול וטובני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ?
1: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
0: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בכל בדיוק.
2: אני חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום.
0: תוציא, תוציא.
2: על כלום.
1: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
2: בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, רגע. נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב עם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם, כולם שם
0: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
0: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, אבל בקרד
2: מפורסם. באו לאימון,
0: אמרו לו...
1: קנדיל, אבל יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
1: זה בעיניי הפערים.
3: אז אני שואל שכם כעת שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
0: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא
0: יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה
0: כאילו, לא היו מעלים אותי.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
1: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא?
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
1: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל.

0: את בגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה, מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיטרה את גל יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
2: באמת?
1: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
2: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
0: בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
0: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ויוצא אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
2: כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: בסוף.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גולים, אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
0: וידה
2: קיארטנסון.
0: אז אני במכבי תל אביב, קיארטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל זה דבר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן,
1: אחרי זה נספר לך מה רוצה לי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
0: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
0: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
0: נו.
2: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח,
0: תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים

0: את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
1: לחוץ.
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: בשיגעון. בלי פרופורציות, הקנדל?
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: קיבלו... מחזור ראשון, איך מסופן דקה 90?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים... שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריכה לעשות ניהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמשהו. זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ, אחי. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית קבוצה. רצון, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, הם, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו... אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
2: ומכבי פתח תקווה
0: ארבע פעמים. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסע
3: שתדע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שניגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור
0: רגע. עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה.
1: הוא יודע כדורגל,
0: הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: אלי. בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע,
2: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבול הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום

0: לא בקן ביום, אומרים לי, מה, זו, מה, ליגה, לבר, תפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
1: יוסי
0: אבוקסיס. יוסי משמעות. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30 אלף עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנת הר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אודה,
1: נכון? הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו
1: צמד. פדרו
0: בוזגלו.
3: בוזגלו.
0: אם אני לא טועה.
3: היי, גדול, גדול, גדול.
1: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל
0: אמרתי,
3: עוד דרך.
0: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיס, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
2: אבל גם כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק
0: גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת.
0: חד משמעי.
2: כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך, אתה
1: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, שאלה, אתה רוצה שאני אענה? דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתו.

0: הצבעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפרת את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
4: סיפרת המרק. רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כל פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מולבלים.
4: הוא תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
2: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
3: אין סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, רגע, רגע, תן לי עכשיו.
3: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדעי מבחור קשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים. אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
4: הספר. להוריד אותו חייך בחיים.
3: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
2: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה תוקחים את הכדור, ואם עמדים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
0: גם פטריק, מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
2: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, חלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הדוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
3: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
3: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
0: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
3: קנדי לי גדול, קנדי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: לשאול. לא, הוא יודע,
4: גיד. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
3: לפודקאסט שלכם. קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
0: שחקן זה חדר הלבשה?
4: אני פרשתי גיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
4: אחרי הפסדים?
3: הכל, יושבים אחרי המשחקים
0: לסיפורים. בכל רגע נתון, אתה שומע משהו?
3: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
2: שהטיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: עדיין חוזרים ממשחק, שומע, אני חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח, אחד לשני. כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים.

0: מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
2: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם אליו צריך
2: לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
2: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
2: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
2: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב שהוא פראייר? רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
2: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו.
2: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק היית מעריך לו חוזה?
2: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
1: סיים, די.
2: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
2: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
2: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
2: לא.
1: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב,
2: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
1: עוד שנה מינימום.
0: עוד שנה לבנות, השאלה
2: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצור, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
2: יש לכולם,
3: אבל יש לו, לא, מה פתאום.
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
2: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
0: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לווילה שלך, אתה עוד 15 שנה, אני אתקל לשם לדבר, חיים,
4: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
2: מציל?
4: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
2: עם ספידו בבריכת גורדון, ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: וואלה, שאלה קשה.
0: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.
2: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: אתה שואל אותי?
4: אולי בתקשורת.
0: בתקשורת?
1: מה זה אולי?
2: אח גם לא שולל.
3: אח גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
2: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
2: יחש
4: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
2: יש לי סוע למושבה.
1: גם לי יש.
4: וגוזר וגוזר וגוזר.
2: אוהב אתכם,
3: הכנה לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
2: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית.

0: ישלחו לך בהודעות.
1: את האהבה זה
2: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: שלנו. הקריירה האדירה, אתה מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך תחתל. לא יכול לראות אתכם. ניפגש אחרי זה. יאללה ביי.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנוסע המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
5: אהלן.
1: שלום מיכאל וינסנדן.
5: שלום שלום,
1: מה נשמע? וברכות, רגע, ברכות.
5: על מה, על מה?
1: על פריז, פריז סן ז'רמן.
5: בסדר, בסדר.
1: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו...
2: הוא כבר בק טו בק.
1: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
5: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
1: רגע, לא, זה לא עובר ככה. פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
5: לא, קודם כל התרגלנו.
1: בבקשה.
2: לפני שנה ושבוע לא היה להם את זה.
1: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
5: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פאז'ה.
1: בסדר, אבל עדיין.
5: זה שונה לגמרי.
1: אתה השגריר.
5: הנציג.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים. שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מארבע שנים בקטר.
2: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
1: נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים, חדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים לעדכן, כל מיני דברים קורים, מוזיק כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
2: והערכה
1: וזה. אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
2: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה...
1: הפסקות שתייה הם
2: הפסקות טלוויזיה, ברור.
1: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
2: מיכאל, מה המצב של סליבה?
5: כבר עכשיו ניגע
1: בסלבה. לא, נכון, זה חלק מנבחרת צרפת.
5: זה חלק מהחדשות, כן.
1: הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
2: באומגרטנר בחוץ.
1: זהו, בחוץ. בילי גילמור. סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
2: בטח.
1: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
2: וואלה.
5: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
1: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, עוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2. עזוב את זה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
2: כן, גם בגלל שהחזירו את נעימר, וגם בגלל...
1: למרות שהוא לא שיחק.
2: נכון,
1: לא,
2: הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה, גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
1: בכלל?
2: לא, לא, כל הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו.
1: בסדר.
2: הפציעה שלו, סנטוס והוא קצת כנראה...
1: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
2: אני חושב שכן.
1: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
2: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
1: נכון.
2: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נעימר אחרי המשחק.
5: נכון.
2: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
1: נכון.
2: אבל
1: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
2: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
1: נכון, זה לא...
2: זה משחק...
1: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו 2.
2: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
5: לא, סתם שאלה צדדית.
1: בבקשה.
5: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
1: ככה זה היום.
5: אחרי שישייה.
1: ככה זה היום.
2: מביך מאוד.
5: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
2: מסכים איתך.
5: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
2: מסכים איתך.
1: אגב, אתה יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר ב... טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
5: אוקיי.
1: בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
2: ברזיל ימצאו את זה, ואתה רואה את זה
1: עכשיו גם מנחרות אחרות. רגע, רגע, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי את זה, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
5: כן. ראיתי את זה, ראיתי את זה, וואו, איזה יופי.
1: הוא בכה.
5: ראיתי.
1: וואו, זה באמת.
5: זה יפה מאוד.
1: זה היה מאוד מאוד יפה.
2: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
5: לא, מה היה?
1: נורווגיה ניצחה 3-1.
2: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות.
1: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
2: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר, אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע... זה לא...
1: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
2: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה זה? זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
1: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
2: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
1: שבכלל לא שותף. עוד, תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
2: נכון.
1: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
2: קודם כל, מחכים...
1: אין להם עדיין ויזות.
2: מחכים לויזות.
1: אין להם.
2: זה אמור להסתדר.
1: אמור.
2: תשמע, אני לא מניח שלא...
1: אל תניח שום דבר.
2: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
1: נו.
2: זה...
1: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
2: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
1: אני לא יודע.
2: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
1: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
2: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
1: כן, אני... בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה... המשחק הראשון שלהם...
2: אתה אומר, איחוד האמירויות כבר על הספסל.
1: הם לא יגיעו? הם יגיעו, יגיעו. לא, אין לנו זמן להתקום.
2: לא, ברור שיגיעו. ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
1: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
2: לא, אז זהו.
1: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא. רק המאמן.
2: לא אף אחד אחר.
1: מה עם הממשלחת? מה עם הרופאים?
2: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם יתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא יתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
1: בטיחואנה, שזה על הגבול.
2: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערים.
1: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשגרירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
2: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע, כאילו,
1: יכול להיות.
2: טראמפ הביא, הוריד הוראה, תמתחו אותם.
1: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
2: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
1: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחרת האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
2: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבלו.
1: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה.
5: כן?
1: מחכים לו.
5: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, בריל אמבולו.
1: באמת?
5: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לבריל אמבולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
1: וואו.
5: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
1: זה יסתדר.
5: זה יסתדר, אבל הוא לא היה על המטוס.
2: צריך להגיד גם שנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
1: נסו לבלגיה.
2: הם בבלגיה, הם היו אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
5: עכשיו, הם עושים שם בידוד.
2: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה.
1: נכון.
2: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
1: מספיק שהגיעו שני אנשים.
2: לא, היה צריך להתחיל מחנה.

0: אימון ופרידה כזה בגין 16, ביטלו את זה, הצוות, הצוות, אנשי מקצוע ואנשים מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יכולים, לא יכולו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
1: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים של נבחרת איראן, אבל בואו נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואני, גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשה לתקן אותך.
1: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
1: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
2: וצרפת. בוא אני אגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
1: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
0: תשמע, אתה יכול לקחת...
1: חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
0: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ את נבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
0: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את צפרד
2: בחצי גמר.
0: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
1: נכון.
0: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר...
2: שמה, זה בדיוק מה זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
0: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה יותר מאכזבה.
0: כן.
2: כי צרפת...
0: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
2: נכון.
1: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל נכון. טוב יפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריכה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
1: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
1: אז עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
1: זה לא תירוץ.
0: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים, הם נכשלו.
1: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל.
1: נכון.
2: אז עזוב, לאורך כל התקופה האחרונה...
1: העשר שנים האחרונות,
2: בוא נגיד, מגמר יורו 16 ועד היום, צרפת נמצאת בטופ.
1: נכון.
0: אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המונדיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה,
2: כן.
0: אבל צרפת שמערכה טורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל
2: כן,
0: שהערכה,
2: אבל שנתיים, אחרי, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, לא, זה בסדר, לא, זה לא...
0: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח...
1: לא
0: הצליח.
2: נכון.
0: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
1: יזכה.
0: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, אז זה ברור, אבל אם הוא, נגיד, אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא איזה כישלון.
2: זאת תהיה, מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ. ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
0: בסוף הפסדת ב-10 דקות.
1: לא משנה, לא משנה.
2: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי.

0: גם לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאניטה, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה, זה...
1: טוב.
0: אין אופציה אחרת.
1: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
2: חכה, הפעם... איך אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
1: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
2: לא משנה, אבל ערכו.
1: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
0: אוי ואבוי.
1: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
0: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה שנבחרת צרפת, תמיד...
1: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
0: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
1: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
0: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: בנטפליקס,
0: נכון? זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
1: אוקיי.
0: כן, כן, כן, זה טוב.
1: זה סרט או סדרה?
0: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בואנה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה.
2: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
0: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
1: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
0: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי
1: לא,
0: שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
1: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
0: אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד של נבחרת צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אומנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
1: ברגע שזה נפתח... אבל בילו,
0: חזרת...
1: זה נראה היה שזה בלתי...
0: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
1: לגמרי.
0: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
2: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
0: נכון.
2: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
1: יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות. לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר. זאת אומרת, זה עדיין הם בפה. השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
0: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
1: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
0: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
2: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
0: היה לך...
1: עוד שבועיים זה
0: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה...
2: קנטה חזר,
0: אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
1: אז זה בדיוק חצי.
0: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
1: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
2: זה רדווי, יש לך שחקנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל קמאווינגה נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
0: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
1: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
0: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, אני...

0: מהבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל, סליחה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב בית.
1: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC. RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, די שניתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
1: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
2: בוודאי.
0: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין, לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא יודעת למה אני מתכוון. תשמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופר קאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם, לפי דעתי זה גומר אותו, ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה.
0: ברור שלא.
1: אמרתי, תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
0: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזו שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת,
0: היית מדבר... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב אותך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של פסג'ה, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
0: כן.
1: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, לא, לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמשהו יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה.

0: אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
0: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
2: רוב הצעירים לא.
0: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
2: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד שנתיים, שלוש, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
0: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה אותו דבר.
2: היה לו זכייה ממאצ'סטר.
1: נכון.
2: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
0: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של כאילו, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה משחק נגד פנסיה של לואיס אנריקה, הלו.
2: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
2: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
2: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
2: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות, ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
2: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביע צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
2: אולי,
1: עוד פעם.
2: סיכוי טוב, כן.
1: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
2: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחר צרפת...
1: קטסטרופה.
2: לא יודע, אתה אמרת את זה.
1: קטסטרופה.
2: אוקיי.
1: אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה, של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות אותי...
2: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
1: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
0: גם אוליסה יהיה טוב.
2: נכון.
1: גם.
2: נכון.
1: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
2: כן.
1: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
2: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
1: רע מאוד.
2: אוקיי.
1: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
2: נו.
1: כמה? נו,
0: שבעה. ניחשתי, לא...
1: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
2: אוקיי.
1: מוקדמות
2: וכאלה.
1: לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע. אחד, תראה, באתי מראש.
2: אחינותי מראש.
1: רגע, הנה. יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא.
2: אוקיי.
1: איטליה ידידות, לא נקרא.
2: אוקיי.
1: מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
2: חזק מאוד.
1: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
2: אוקיי.
1: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
2: בעשר שנים, בערך.
0: וואלה.
1: אי אפשר.
2: לא, אתה צודק.
1: ולכן...
2: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
1: יפה.
2: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
1: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
2: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא היה מזמן, זה היה לפני 3 עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה היה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
1: אוקיי.
2: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
1: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
2: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
1: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרדת.
2: נגד מי הם משחקים בבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
1: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה משלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
2: אוקיי.
1: מה? זה חייב.
2: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.

0: השחקן...
1: סיין השערים בגמר גביע עולמי.
0: כן, כן. השחקן השני בהיסטוריה שמפקיע שלושה בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הפקיע יותר מהשלושה הזה.
2: אפילו ארבעה, לא?
0: לא, שלוש. אה, הוא מדבר על הפנדל.
2: על הפנדל,
0: לא, זה לא
2: עכשיו, לא, אבל יש לו ארבעה בגמרים שזה גם סי.
0: ארבעה זה סי, אף אחד אחר לא, גם פלא אין לו.
1: יש לו שלושה.
0: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים, רונלדו, הברזילאי, עם 15, גרד מילר, 14, ז'וס פונטן, 13, לאו מסי, 13, ואז פלא וקיליאן אמפה, 12 כל אחד, אגב, גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'וס פונטן, הם לא משחקים, ז'וס פונטן גם לא חי, גם פלא כבר לא חי,
2: גם גרד מילר,
0: אבל מסי כן, אבל מסי משחק. ומסי יש לו שער אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ומבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
2: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם מבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
0: מסי אני לא בטוח.
1: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ומבפה יש לו...
2: מסי צריך ארבעה שערים של לעבור את זה. ברור שיושים ארבעה שערים במונדיאל.
0: אבל מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא, לא ניכנס.
2: לא, אבל רגע.
1: נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש שלושה ארבעה פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
0: אתה גם כן מאלה?
2: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות ארבעה שערים במונדיאל הזה?
0: לא,
2: בוודאי שכן.
1: אמור, אמור.
2: בוודאי שכן.
0: אז תשמע, בוא, דבר איתי עליהם בפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
2: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
0: אתה צודק.
2: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
0: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
2: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: אין ספק, אני לא מתווכח.
2: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
0: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן העוף ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.
2: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
0: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
2: לא, לא, נכון, נכון, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
1: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
0: מה, נהיה אגואיסט?
1: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
0: טוב,
1: לא, הוא היה ילד בן 18.
0: נכון.
1: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
0: הלך לישון.
1: הוא היה כזה...
0: היה ילד.
1: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבת...
0: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
1: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
2: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
1: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
2: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה... עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום ה... הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
0: לא, יש עוד כמה. אירלינג הולנד גם שם.
2: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז ומה שאמבפה מוכר בעולם לעומת אירלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בר השוואה בכלל.
0: קודם כל זה כן בר השוואה. זה כן בר השוואה.
2: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שבו הוא משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
0: עזוב, צרפת לנורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
2: לא, אבל זה עדיין.
1: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
0: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אבל בוא, לא נדבר זה.
1: לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים, מיכאל.

0: אמבפה, אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא בדרך כלל עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
0: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
0: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
1: זה עזוב כסף, כסף זה לא...
0: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור שמשנה, ברור.
0: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה. זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהיה סגל לפני ארבע שנים.
0: אז לא לפני ארבע שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי.
0: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
1: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה זין חי צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
0: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שאתה יודע, זה מייקל אוליסה,
1: דזירה דואה,
0: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את התקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות... זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
0: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי, שהמדינה הזאת, שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים, ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו, אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים, לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה, שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל...
1: היו בועדי.
0: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
0: הוא בחר לצגת מרוקו.
1: טעות.
0: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
0: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
0: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זה ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצאה הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדי מנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
0: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
0: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד שנתיים הוא יכול.
0: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן. אם אתה לא זה...
2: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
1: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמר את העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי,
2: אתה יודע, מקבל
1: מקום בהיקב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה...
1: כן.
2: קטנה בינונית.
1: לא, לא קטנה, אבל בינונית.
2: בליגה הראשונה בצורה, קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סן אטיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאים האקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
0: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
0: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. שמע,

0: שהיה, מה קורה פה?
1: שהיה יורו הנערים בארץ, זהיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמר, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
2: דואה שיחה גם אותו.
1: חצי שנה אחרי זה הוא כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
0: וארן זהיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
1: מדהים,
2: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי איזה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
0: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר ב... עוד פעם, 6 שבועות מארצות הברית.
2: נכון. 8 משחקים.
0: הם שחרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים. רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
2: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם נצחים זה היה יותר.
0: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
2: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
0: רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
2: כן.
0: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30,000,000 יורו, 10,000,000 חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע ל500,000 יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעצם שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
2: וואו, יפה. כן,
0: זה היה התנאי.
2: יפה מאוד.
1: ואחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר מסי וכולי, המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי, 1,000,000 יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
2: גם שחקן סוף הספסל.
1: שחקן שיש לו 2 הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכימי, ויטיניה ו...
2: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
1: לא, אבל זה לא היה ככה.
2: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב... הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
1: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10,000,000 בונוס וכולי. לא מעניין אותם השחקנים...
0: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלויס אנריקי הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
2: וואלה.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
0: עמוקה. בוודאי.
2: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
0: הפרגון, הפרגון בין חברים.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
0: אבל זה המשחק האחרון.
2: אוקיי, בסדר, עדיין.
0: ולכן זה גם...
2: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
1: לא, מיכן, בשבילו, כאילו, המונדיאל מתחיל בחצי גמר.
0: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
1: כן.
2: כי זה מחזיר אותנו
1: ל-2002. יש היסטוריה ב-2002.
2: נכון. אז היה לנו, אז בואו נהיה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, okay. כאלופת עולם.
1: Okay.
2: כאלופת העולם ואלופת אירופה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
1: נכון.
2: תיארי אנרי, זידן, באמת.
0: נבחרת... ביפר הכי חזקה.
2: כן, אין שאלה בכלל.
1: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
2: יותר טובה.
1: שיחקה כדורגל ב3 דרגות מעל. מסכים לך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למודל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
2: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
1: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
2: נולד בסנגל.
1: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
2: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
1: לא מהורים שלו מסנגל,
2: לא, לא, הוא עצמו
1: הוא נולד.
2: נולד
1: בדקה
2: נכון,
1: וכו'.
2: נכון.
1: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
2: פאפה בובה דיופ.
1: יפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
2: רוגוואי?
0: רוגוואי ודנמרק.
1: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות, אין...
2: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
1: נכון.
2: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את קמרון של 90. קמרון
1: ארגנטינה ב-90, בוודאי.
2: שגם כן, משום מקום
1: גם פתאום... גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
2: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה. ואחד...
1: נכון.
2: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
0: לא,
2: זה מאיפה זה בא לדבר הזה?
0: זה כמו שקאבו...

0: קאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
0: נכון. זה בגלל, כן, בגלל נכון. השליטה,
1: נכון.
0: בגלל השליטה של צרפת וסנגל, נכון. זה גם מה שבעצם הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, הקולוניה. שאנחנו היינו בה, בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק כן. הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, כן. יום שישי בצהריים, נכון. מה זה, זה כולם, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, זה לסיפורים זה נחמד, ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
0: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
0: נבחרת סנגל. נבחרת
1: סנגל. הלו, אלופת אפריקה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
2: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי ה... לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר משתיות.
2: תקשיב, תאר לך.
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
2: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית ורבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, המשחק הזה לא יגיע לסיום.
0: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
2: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
1: לא,
2: סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה.
2: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו.
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
2: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לצרפת בית קשה.
1: אז זהו, רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, אז עובר לגולנד.
0: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
0: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
0: היה משהו כזה.
1: היה, והם הפסידו, עשו טקו.
2: לא, לא הפסידו, עשו
1: טקו.
2: אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוזניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
0: זה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
2: היום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במודל.
0: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
2: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלינג הולנד יכול לשים חמישה נגד...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: לא, אתה יכול לעשות טקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, נכון.
0: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
2: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
2: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
2: ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי, על פי התכנון.
2: אבל לפני זה, הם יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זאת צרפת, זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
0: הם פבוריטים בכל מקרה. יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
0: עוד פעם, זה על הנייר, כן,
2: אנחנו לא באמת... ברור, ברור.
0: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
0: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום...
0: יש יתרון לצרפת.
1: ברור.
2: יתרון משמעותי.
0: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
2: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
0: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
2: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
0: יכול להיות?
2: כן.
0: ברבע כבר צרפת ברזיל? זה 2006. זה מלא. זיכרונות 2006.
2: זה 86.
1: מה, גמר 98?
0: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
2: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
0: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
2: זה דרך קשה.
0: זה קשה מאוד.
2: זה יכולה להיות דרך קשה.
0: בוא נה, תאר לך צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
2: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל, עכשיו
0: זה דרך קשה, וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
2: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה התהפך, וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית

0: היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם
1: כן,
0: הפעם?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
0: ואנצו פרננדס.
1: ואנצו פרננדס, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
0: ש... זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
1: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
0: כן, כן, כן.
1: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
0: נוצרה איזה יריבות.
1: בוודאי,
0: כזה,
1: בוודאי.
0: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
1: נכון, נכון.
0: פיטרי דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
1: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כן, כמה שאפשר.
0: כן, כן, במונקו.
1: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, לא, אז עוד פעם. לא,
2: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אוחר בפנדלים. זה לא, זה לא, יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
1: כן, זה אכזרי.
2: זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
1: נכון.
2: סטטיסטי זה נחשב טקו, צורפת לא הפסידה במשחק, אז...
0: לא מעניין את אף אחד.
2: ברור, אבל עדיין...
0: ספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה במשחק.
1: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
0: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזה, מה שנקרא, לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
1: לא,
0: או שזה תלוי נגד מי.
1: מבחינתי, הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
0: לוקחים או לא לוקחים? back to back? לא, back to back זה לא יהיה.
1: כמעט back to back.
0: כמעט, כן. שתיים משלוש.
1: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
2: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו זה, מה מצבו של סליבה?
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: דיברנו איזה בקטנה בהתחלה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אני רואה, זה דבר משמעותי.
1: חד משמעית, טוב, טוב טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה לאורך כל השבועות האחרונים מתמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
0: כבר לגעת אופה, שחק 120 דקות.
1: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
0: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר להגיד? כאילו, לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
2: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
1: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
0: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
1: יפה.
0: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
1: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
2: צ'ומני.
1: אומטיטי.
2: אומטיטי.
1: אומטיטי.
0: אומטיטי גמר את הקריירה
1: בגלל הדבר הזה. בדיוק, ב-2018.
2: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
0: וואו, מטורף.
1: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
0: נכון.
1: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
0: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
1: אני לא יודע.
0: הוא צעיר, הוא תתיע...
1: הוא צעיר. אגב, גם הוא תתיע צעיר.
2: לא,
1: הוא תתיע בן 25.
0: באמת?
2: הוא
1: תתיע יותר
2: צעיר.
1: הוא תתיע
2: גם... הוא תתיע בן 25
1: ברוסיה. סליבה שנתון 2001. אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה סלש סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
0: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצחת את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
1: וואלה.
0: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה ה...
1: מקסימום?
0: זה המקסימום.
1: וואי.
2: לא, מקסימום ומינימום.
0: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
1: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו.
0: יש להם.
1: מה זה?
0: יש להם.
1: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
0: מה שאמור...
1: הם היו אמורים להיות עם שניים.
0: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
1: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
0: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת. זה נבחרת ארגנטינה.
1: השארתם את הטוב לסוף, אה?
2: לא, הלכנו לפי
0: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
2: צריך לדבר על יפן.
0: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול באחת. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. הלאה נרז.
4: בוקר אור.
2: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
2: כן, כן.
4: עכשיו פה...
2: כן,
4: פה,
2: עכשיו...
4: הרגע ממש. פה קיבלתי הודעה, וואלה. קודם כל חבר.
2: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, בשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש שאהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יהודה ל...
2: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי היה הלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
4: חברמן, מנג', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
2: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה, כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.
4: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
2: כן, אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקלטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2 ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי ואז מגיעים למשחק מספר 3.
4: לא.
2: זה התסריט שאני... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה לא, התסריט לא. שאמרנו אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
4: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט.

0: עוד לא היה, הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות, אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
1: או גינת שחוזר מפציעה.
0: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת ב-4, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל-3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה היה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11-12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרוי גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מורטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה כן, לא הליגה הזאת.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד,
1: הפסידה
0: בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב משלושה, הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי ראשון לציון, וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה, שלושה פוינט גרדים, 3 סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה, זה, זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו, לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך,
1: okay.
0: לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, וזה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם, אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי, הם קיבלו שריקות, שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע, אחד ההורים שופט, לא... אתה חייב לראות את זה. אז, השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז זה, שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדק.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השתישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה 8-5.
0: אתה קוואי גאנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש?

0: קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווי גרנט לא רשום. פירסון רשום.
1: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווי גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר... עוד פעם, אחרי הצגר של מיצ'יץ' ויה מדר, וגם קריס ג'ונס, שישה אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
0: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, בעשרה משחקים, אפילו לא, אני אגיד את זה ב... לא, אוקיי, בעשרה משחקים ראשון יכול לנצח אחד, וניצחה כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים בהיכל, למרות שהפועל לא טובה בהיכל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל. אני... אתה לא רואה איך אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
1: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא... אתה יודע מה... איתודיס, גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאל להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
0: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
1: בדיוק. והסדרה השנייה, בין מכבי לחולוניה, שני רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
0: עכשיו, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... זה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצלי הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב או ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כש... אני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב. או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוכח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אתה חפש את העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
1: אז קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר,
0: מובלי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
1: כן, אבל נגיד קפניצב ששיחק וזה פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום טק טק טק, עוד אימון.
0: היה לה גם בתוך המשחקים היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו הוא יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
1: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שהסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה, כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי, שקצת נפגע.
0: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
1: כן, אבל...
0: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: כן.
1: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
0: אוקיי.
1: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד

0: במשחק של השתי הערכות ביום ראשון, והכדורסל הישראלי, והלאומית גדולה מכמות האנשים, ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה, שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על...
1: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה...
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב, קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן.
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים...
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר. בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרייט יזוז לשלום, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת לה... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגבי הווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שהיא יודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע כן. שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע שהוא לכאורה הסנטר שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, קבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה. הם הלכו להיות צמודים, המשחקים האלה. אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תיגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התיגרה
0: הזאת. זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם השחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון...
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נשחק, וסניד?
1: סניד, ואז שני גבוהים, ומובלי.
0: ומובלי, אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה אפשר... השנייה, כן. כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת, אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס, ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה, גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר...

0: או שתיים, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית. כל המוטיבים האלה שסדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, לא. זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
0: זה
1: סיבה שזה, זה מה שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
0: תודה.
1: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והארפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן למה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, במעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות אגב שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
0: אתה אומר לוותר על מובלי.
1: אני לא יודע. כשוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
0: ויילי קשיר, כן.
1: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל, הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, הכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
0: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? קודם כל, הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
1: שוב, אני אריד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
0: אתה יודע מה, בוא נראה שיש לך... בוא נזרוק לך כפפה.
1: כן.
0: אם ראשון מנצחים, כן. אתה בא להקליט עם פרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
1: אתה צריך לדבר עם ארד, מה אתה מדבר איתי?
0: אני בא מאשדוד, אני יש לי שידור היום באשדוד, נגד נערי הזה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
1: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, אפילו ברמת הווידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, כן. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם,
1: כן.
0: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, כן. העוצמה של הפועל תל אביב. אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
1: של מה הם, של מה אם.
0: מה זה?
1: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד
0: לא,
1: הפועל ירושלים.
0: ירושלים לא, הפועל תל אביב לא יכולה שבעונה שני, לא לקחת תואר ישראלי. הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית.
1: כן.
0: אז
1: שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים, בכובע של משחקת בפלייאוף ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג אפילו העונה במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה בעל הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם, ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן,

0: לא משחקים כאן בישראל. זה אימור גדול מדי בשביל
1: היורוליג. זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל. לא, אם אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
0: אז שוב,

0: עצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, כן, שיש איזה יש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
1: ביוונית אומרים סיגה סיגה, לא, לאט
0: גם זה,
1: לאט.
0: גם זה, שוב, מונקו, בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס סועדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו, שאתה גם, אם יקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת, שיש לה את הכסף? אני לא יודע. אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת.
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן המתחדשת.
1: מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש כזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתיה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה, כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה שנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג, תמיד נסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה, לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן, זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה...
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז
0: זה מצוין.
1: אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים... ולאנשים יש זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו. פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל לדבר על זה, זה לא פייר.
0: אבל... אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.
1: אוקיי, אני לא יודע.
0: זה קורה.
1: אתה יודע? אני לא יודע מזה.
0: זה קורה.
1: אני רומרס.
0: זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה לא רומרס.

0: זופר, יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, כן. זה...
1: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך הירוקה.
0: חד משמעית.
1: אז אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
0: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
1: אוקיי, בסדר. אני מקבל את זה. אבל שוב, האירוע הזה קורה. קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
0: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
1: אין ג'יקיץ' יותר.
0: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, מי ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או הרפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר, זה
1: בכלל לא... לא, היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון ביובל ומנצחת את המשחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
1: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה קודם כל הכי חלשה בפלייאוף הנוכחי, בפער, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם הלכו לים עם הקאבי רמת גן.
1: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
1: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: שמחו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם הקאבי באים,
1: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של בר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, בר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, לסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום חזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר אחת. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר שתיים, אבל... ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסל מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
0: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרת.
1: נכון, כן.
0: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
1: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
0: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוואה, קבוצה שפישלה, קבוצה... הגיעה שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
1: BCL שיחקו.

0: כן, חזרו לארץ אחר כך.
1: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה, גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים, וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה. הקהל חזר, וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
0: והגיעו שני זרים חדשים.
1: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
0: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
1: אדוארדס, וניב מיסגר, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS, למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה, שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב, מאשר XNO, זה ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
0: עומד על הקווים.
1: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
0: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
1: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
0: בסדר, סגלים אחרים.
1: שנייה, לא, לא, לא, כן. היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
0: לא, הפעם...
1: לא, היה בשנה שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
0: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפלייאוף.
1: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרף?
0: קרופט.
1: קרופט.
0: קרופט היה מעולת.
1: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
0: הוא בסוף חוגג עם הקהל,
1: בדיוק,
0: כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
1: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה עושה את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
0: אולי... מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ו... אתמול, ככה דיברו איתי מבאר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קרק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
1: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? למכבי היו קבוצות יותר טובות. זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
0: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
1: מה זה?
0: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
1: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה היא תיתן לך? היא תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
0: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה המשמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
1: היא יכולה? האלה. יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי

0: הוא נכנס לאירוע טוב. רייט, אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצטרכו להרים את הרמה שלהם. אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה. אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע שלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאצ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט, בלו-אוט,
1: המשחק של
0: דווקא קטש. דווקא פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעוזך לבלו-אוט.
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מקבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מקבי.
1: מקבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זה הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מקבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון שלי פירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז לוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לוני ווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין, סנט...
1: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד.
0: או אינקינגס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפב ו...
0: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מוותר על בריסט.
1: אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
0: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אני, כן, אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
0: ברור לי את הסיפור, ברור.
1: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
0: חד משמעית.
1: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
0: תסתדר.
1: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
0: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונדברג, ילחצו אותו.
1: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
0: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק... קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ונדי, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
1: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזה נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לסירייה.
0: אולם מלא.
1: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
0: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה, עכשיו.
1: בלי גליל עליון.
0: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה. אז נכון, זה יהיה פה 30... לא, זה כבר לא עובד ככה.

0: הצלחה, אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון, טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע ולא לא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה.
1: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, כן. זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב5-9 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, 50 ו-60 מובטחים לנו, 6 משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר 4, אם וכאשר.
0: If it's necessary.
1: If it is necessary. טוב, אז 3 קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
0: וגמר גביה.
1: וגמר גביה. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זאק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקור אזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה לוגשי גם מסיים חוזה. אז זו שאלה איפה לוגשי יהיה, בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על וורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם וורלנד עוד עונה.
0: תקציר הפרקים הקודמים.
1: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
0: 10 שניות.
1: אוקיי.
0: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
1: אוקיי.
0: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על יישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מס...
1: אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה.
0: אוקיי, אני שלחתי לך.
1: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
0: מה זה ברנדו ושני הגבוה, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקרר 4, מה אתה מחפש? לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם, אם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה

0: את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להריח BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת, שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
1: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
0: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם שישה זרים ושבעה זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר, ואיתן בורג, ושלב לוגשי עכשיו, ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם, שיצליחו לעבות את הסגל, ושיהיה להם בהצלחה.
1: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. שתיים זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל לראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
0: גביע, כן.
1: והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב.
0: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
1: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף 1-3 כאן לא הלכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח ש... נוכח ההיסטוריה, תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
0: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
1: אני לא הולך לאיורוקאפ, אוקיי. אם אני הפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
0: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד
1: בפיבה... הם צריכים, נכון,
0: בפיבה,
1: אבל... לאט.
0: וגם בוא... לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנדבג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל אדמיניסטרציה הזאת, תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיורידו אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים, אז זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה, ובאותה צורה.
1: שימו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים.
0: באותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויוביץ' עם חוזה, נציה, לוקס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ו... יש מסע ומתן עם מסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת, עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז הוא
0: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מאורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מסגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלייאוף, והראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, זה מספר בלתי נקודות.

0: נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ' גם הוא היה טוב במשק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף, גם אם מיסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה, ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת העונה זו היא באר שבע.
1: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
0: מנהל מקצועי חדש שצריך, כי רביץ עוזב.
1: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
0: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
1: בסדר, רביץ עוזב בטוח?
0: עוזב, כן.
1: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, כן. אנג'ל ואלבי,
0: כן.
1: אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
0: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם, אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
1: איירויו מה?
0: איירויו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר. מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
1: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
0: גם אני שומע.
1: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות שאיך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו זה יקפוץ.
0: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זאת האופציה.
1: הבעלים הנוכחי, שחקן כדורסל.
0: לא, כפיר הרזי ובכלל, אתה יודע,
1: נותן שקט לעבוד.
0: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
1: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
0: קנו אותי בגר.
1: כל הכבוד, המחשבה שאתה בא למגרש.
0: נכון.
1: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות, ואיך אומרים, להסביע את...
0: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
1: החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל, שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
0: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
1: גם.
0: מה?
1: נתנו את הסייג כבר.
0: שמה?
1: ראשון.
0: לא, ראשון לא אמרנו.
1: לא, אבל אפשר לדבר עליהם.
0: לא.
1: לא, אוקיי.
0: מה פתאום?
1: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
0: זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
1: לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
0: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה, יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון, אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
1: וגם לנצח בגליל.
0: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
1: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאו זה אני רוצה להגיד כישלומים, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום.
0: אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
1: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
0: בסדר, גם...
1: והעמק בסיטואציה הזאת.
0: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיים.

0: מה, יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין, הם 10 ונתניה 7.
1: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצ"ש.
0: נכון.
1: 2 משחקים במוצ"ש, יש לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
0: ורעננה מארחת את נתניה, אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה, ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיע למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
1: קרינגטון.
0: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ. אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה. היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת, עם אחת מ-22 מ-3, בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת, זה לא... יש משחקים שאתה אומר, הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה, בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו, כנראה שהעונה הזאת הסתיים, מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
1: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
0: מה, רענה?
1: יש לי הרבה מה לדבר
0: אוקיי,
1: על רענה.
0: אוקיי, בסדר, נגיע אליה.
1: נשאיר.
0: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו. אבל...
1: הרוח כבר...
0: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
1: 7 זרים פתאום.
0: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לו סגל במחזור לפני האחרון, אורנס.
1: אבנס ווושינגטון.
0: אורנס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ-3 במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק, כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
1: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
0: רזומה יותר מפואר.
1: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
0: איש של אמין.
1: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שבוע.
0: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
1: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם 4 בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
0: ספקות,
1: ש... זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
0: 5 מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
1: הולך לקו.
0: מה זה, ו...
1: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
0: לא, לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. 2, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי 3 הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
1: מושך המון אש.
0: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם 4 זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד 3 דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל. אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסדר.

0: לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
1: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
0: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
1: אחרי הסל שמה, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי, חבר'ה
0: צעירים, כן. תנו להם אווירה של משחק ביתי.
1: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת שאפשר יהיה, אני מקווה.
1: אנחנו יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
0: זה עולם ומלואו, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש. מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה הוא לא כמו של גליל עליון.
1: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים בקריית אתא, לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראלית, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו. די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
0: סתם ראשי רגע, להתעלם.
1: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים. עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות?
0: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
1: אז מבחן גדול יהיה להם שם באיזה, לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
0: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו, כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל, כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד, ועכשיו ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
0: כן.
1: אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי, שם הייתי מצפה

0: שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. מצד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
1: זה לא הדיון, אבל.
0: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריצקי שחק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
1: שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
0: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה ברייקינג.
1: לא, אתה רוצה נבדוק? בוא נראה, אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה דקות לפרק. הוא 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
0: לא לי, לכדורסל הישראלי.
1: באשדוד?
0: כן, באשדוד, נגד נהריה. משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון, מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תארח שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע, למה שיחקנו, למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
1: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
0: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
1: אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות לגמרי.
0: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות, מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל... נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה, שנתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, ואם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה. אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן. סיים אבל את סיפור אשדוד ונהריה.
0: זה סיפור אשדוד. נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב אוכל היון רמה מעלה. עזוב, זה רמה. זה הגנה. הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג. זה כדור אחרון. לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל...

0: אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק והרינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה, שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן. אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אילת שאלה אותה ליגה, שאתמול הוא, הקבוצה והוא מודיעים, שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אילת צריכה לחפש מאמן, וגם, אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריך לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם
1: כל... חבל. קודם כל חבל, אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת...
0: משפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו
0: שם,
1: אתה
0: כן.
1: בליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצליה למאמן יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני את סיפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל...
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, כן. למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, אני לא יודע, עוד נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם ישנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה. אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
0: תאריך חשוב 24 ביוני.
1: מה ישר?
0: תאריך חשוב,
1: אוקיי,
0: תתקדם.
1: בסדר, רשמתי. זה מולד שלך, ארז?
0: לא שלי, אתה צריך כבר לדעת.
1: אני יודע שאתה צריך לדעת, אני יודע.
0: השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
1: מה, כן?
0: כן, שעצר, ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
1: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
0: המשך יבוא.
1: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו שלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
0: הלוואי.
1: ביי ביי.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם, באולם של פנתן.

0: חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת, שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם
2: הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה היה כל כך מותח.

0: קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון. אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים. אני מסכים שפיטר שם מעל כולם. לא חושב שזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים. פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל. אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
3: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
3: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
3: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
3: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
3: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
3: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השני.

0: שנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
1: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע. אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל
0: נכון,
1: המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נכון. החכה לספסל, בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כן. כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
2: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק okay. הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא מעניין. באמת היה מעולה במאני טיים, כן. שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו,

0: אם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, אם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית, ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, ובסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר.

0: נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה, היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה, וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי,
1: הנמסיס
0: וואי.
1: של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה

0: תשובה מליבי ללבך.
1: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: או.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לא אתם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
0: בפרק.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: נועם. אח יקר.
0: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: שלום לך מיכאל יוחין.
1: שלום נדב.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. האם לדעתך לב ישין הוא גדול שוערי תבל בכל הזמנים?
1: לדעתי לא. לדעתי אם אתה משווה אותו אל שוערים שהלכו איתנו לאורך ההיסטוריה המודרנית, אפילו אם אתה משווה אותו לג'יג'י בופון או לאיקר קסיאס או אפילו לאוליבר קאן, אני חושב שאלה שוערים גדולים יותר מלב ישין. ישין מביא איתו את התהילה, את ההילה של העבר.
0: ואנחנו נדבר היום על גדול שערי ברית המועצות, לפחות זה תסכים איתי
1: לגמרי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: כן, אז אנחנו עם עוד פרק של השחקנים הגדולים, ואני שמח מאוד לארח כאן את מיכאל יוחין. אנחנו עברנו הרבה שנים ביחד, עוד לפני עידן האינטרנט אפילו. מיכאל יוחין היום כמובן כותב בוואלה ספורט, בספורט אחת משדר, וגם בסוקרנט ו-ESPN ובכל מיני, בגרדיאן, איש אשכולות של כדורגל עולמי. אבל בכל זאת, לא בגלל שנולדת בברית המועצות לשעבר, אבל אתה מכיר את הסיפור של לב ישין מלמטה, באמת מהשורשים שלו. קודם כל בוא נתחיל, דיברת על ההילה שלו. עד כמה באמת, עד היום, אנחנו מדברים על איש שאם הוא היה חי בשנה הבאה היה חוגג יום הולדת 90, האם עד היום אין חובב כדורגל אחד ברוסיה, אולי בכל מדינות ברית המועצות לשעבר, שלא יודע מי זה?
1: כולם יודעים מי זה. ולא רק בברית המועצות. אם תשאל אוהד ממוצע בבוליביה, או באוסטרליה, או ביפן, סביר להניח שאפילו הוא ידע מי זה לב ישין.
0: כן, אבל יש הבדל, אתה יודע, כי ברוסיה הוא באמת היה סוג של אגדה.
1: נכון. והוא באמת דמות כמעט מיתית. הוא דמות שמקרינה על כל הכדורגל הסובייטי והרוסי עד היום, מודל לחיקוי. לא בטוח שכולם יודעים מה צריך לחכות ומה לא, אבל הוא מודל לחיקוי, הוא עילוי. הוא סוג של שחקן, אולי לצד אולג בלוחין האוקראיני, שמסייע לרוסים להרגיש שהנה גם להם יש סופרסטאר בקנה מידה עולמי שניצב שם בנבחרות כל הזמנים, לצד בקנבאואר וקרויף ומרדונה ופלא, ואתה יודע, יש הרבה מדינות כמו גרמניה וספרד וברזיל וארגנטינה, יש להם הרבה סופרסטרים לאורך ההיסטוריה, ולרוסיה, לרוסיה שק אחד.
0: נכון, נכון. ומה שמעניין שהוא שוער, כי אתה יודע, אתה מסתכל והזכרת קודם שמות ששוערים והם גדולים, אין ספק, אבל אולי נגיע לזה גם אחר כך, אבל בכל זאת אני רוצה בכל זאת להתחיל בנקודה הזאת, כי לב ישין הוא השוער היחיד בהיסטוריה שזכה בכדור הזהב.
1: נכון, ב-1963, והאמת שאז, רק שהפרס הזה רק החל את דרכו.
0: כמה שנים לפני זה, כן.
1: כן, וההצבעה הייתה אחרת, והחשיפה לסכנים הייתה אחרת, ובעצם כל הקריטריונים לבחירה היו שונים בתכלית למה שאנחנו מכירים היום. בוא נגיד שהגיע לבופון לאורך הקריירה הרי לזכות בכדור הזהב, ב-2006 למשל, כשפאביו קנברו זכה, למה בעצם קנברו ולא בופון?
0: נכון, נכון.
1: וגם לאוליבר קאן ולאיקר קסיאס.
0: אבל גם לראול הגיע, ולאינייסטה הגיע, ולצ'אבי הגיע, והם לא
1: קיבלו. בעשור האחרון זה בכלל סיפור נפרד.
0: נכון.
1: כן, אבל אז היה לשוער, צריך להגיד את האמת, היה קל יותר לזכות בכדור הזהב.
0: למרות שעדיין זה קשה, כי בסופו של דבר בכדורגל מסתכלים על מי מבקיע את השערים, ומי הכוכבים הגדולים שזוכים בתוארים האלה של מלך שערים, וזוכים במבקיעים את השערים החשובים בגמרים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בואו נתחיל מההתחלה. לב ישין נולד ב-1929, אנחנו מדברים בעצם בתקופת סטלין.
1: כן.
0: בעצם בחור שנולד למשפחה מוסקבאית של פועלים, בתקופה באמת, אנחנו מדברים על עידן כמעט דור אחר, שאנשים היום בכלל לא מבינים איך הייתה בנויה אז ברית המועצות, ובכלל כל הספורט היה מנוהל בצורה אחרת, שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים עכשיו.
1: נכון, וכמובן זה גם נעוריו של ישין היו בזמן המלחמה.
0: כן.
1: מלחמת העולם השנייה, שגם זה השפיע עליו מאוד. וזה עולם אחר. אף אחד באמת מאיתנו, לא רק שלא מבין, גם

0: לא מסוגל להבין את מה שהיה שם, קל וחומר במלחמה, ולמשל, עובדה היא שבזמן המלחמה, ישן כנער בן 14, עבד במפעל מסביב לשעון, ייצר שם חומרי לחימה, יחד עם אבא שלו,
1: וזה היה רגיל שחבר'ה בגילאים כאלה, 13, 14, 15, היו עובדים.
0: זה היה רגיל בתקופת המלחמה.
1: בתקופת המלחמה.
0: בתקופת המלחמה בלבד, כמובן, לא,
1: לא, לא, ברור.
0: לא בזמן שלום, אבל בעת מלחמה, בוודאי. זה, כל מי שיכול לסייע, סייע במאמץ המלחמתי. וכך גם ישן התחיל לעשן. הוא עמד ליד במפעל, והיה צריך לעמוד שם שעות ארוכות, ואבא שלו, כשהוא היה בן 14, דחף לו בפה סיגריה כדי שהוא לא ירדם. ואנחנו, יש חילוקי דעות לגבי מספר הסיגריות הממוצע שהיה שנשן בחייו, אבל הערכות נעות בין חצי קופסה, שזה גרסה של ישן עצמו, שהוא אמר את זה בראיון לפרנס פוטבול בזמנו, לבין ארבע קופסאות.
1: אבל אתה יודע, אז בוא נגיד, עד שנות לפי דעתי ה-50, אף אחד בכלל לא הבין שיש בעיה בריאותית בעישון סיגריות. זאת אומרת, לפר, זה היה נראה משהו גברי וסבבה לגמרי. רק אחרי הרבה שנים, המחקרים הרפואיים הובילו למה שאנחנו יודעים היום, שזה סכנה בריאותית קשה ומביא סרטן, אבל אז זה לא הפריע לאף אחד, יוהאן קרויף היה מיישן.
0: כן, יוהאן קרויף היה מיישן, ואגב, לא זה דווקא הפריע, אבל
1: נכון.
0: אבל לשוער זה משהו
1: הוא לא צריך לרוץ, אתה אומר.
0: כן, שוער צריך לרוץ פחות.
1: פחות, כן.
0: וכנראה זה לא כל כך הפריע ליוהאן לקפוץ. זה עזר לו לעצבים, זה בטוח. הוא אמר גם בזמנו שכדי לשחק טוב, מה שצריך זה סיגריה להרגעת העצבים, וגם כוס אלכוהול כדי להיות בפוקוס.
1: אוקיי, אז הוא הגיע לדינמו מוסקבה. בוא תן לי סרטוט של יחסי הכוחות בין המועדונים הגדולים במוסקבה. אז והיום. כלומר, יכול להיות שזה השתנה.
0: זה השתנה, זה היה דינמי גם אז. אבל דינמו הייתה הקבוצה של הקג"ב.
1: צסקה זה של הצבא.
0: צסקה זה של הצבא, וספרטק היא קבוצת העם עצמאית. אגב, צסקה גם במתכונתה הנוכחית נוסדה רק בשנות ה-50, כי לפני זה הייתה הצדקה, והייתה שם, אחרי הכישלון באולימפיאדה ב-52, כש
1: הלסינקי.
0: כן, אז הנבחרת הזאת הייתה בנויה על סכני צדקה, הקבוצה הצבאית הקודמת. סטלין כעס, הוא פשוט פיזר אותה.
1: הוא ממש היה מעורב בכל הנושא הזה של ספורט, או שזה היו לו את השרים שלו?
0: הוא היה מעורב, אבל בניו היו מעורבים יותר. הבן של סטלין היה מאוד מאוד מאוד מעורב בכדורגל, הוא היה אוהד מושבע, וגם לברנטי בריה, שהיה בזמנו יד ימינו של סטלין, ובעצם האדם האכזר ביותר בכל המשטר הזה, בעצם אחד האנשים האכזרים ביותר לאורך ההיסטוריה האנושית, הוא היה גם מאוד מאוד מעורב, והוא היה מעורב בעיקר בדינמו, שהייתה הקבוצה שלו.
1: של הקג"ב.
0: בדיוק.
1: אז בחור צעיר כמו לב ישין שמצטרף, אוקיי, אני מניח שבגיל צעיר הבינו שהוא מאוד כישרוני, גם היה בחור גבוה.
0: אז זהו, שלו.
1: לא?
0: לא, ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש ממש לא. ההתחלה הייתה קשה מאוד.
1: אוקיי.
0: ההתחלה הייתה
1: רגע, אבל הוא ברור היה מלכתחיל שהוא שוער, או שהוא, תראה, יש הרבה חלוצים שהפכו שוערים, ושוערים שהפכו חלוצים.
0: כן, אז הוא לא היה ברור, הוא שיחק גם כשחקן שדה, אבל בשלב מסוים הוא נעוריו עברו באמת בזמן המלחמה, אז מן הסתם הוא לא שיחק בקבוצות הנוער ועבר את כל השלבים ובחנו אותו כשהמלחמה הסתיימה.
1: הוא היה ב-1945 או בן 16.
0: בדיוק.
1: כשהמלחמה הסתיימה.
0: בדיוק. כשהמלחמה הסתיימה, וגם לקח איזה שנה, שנתיים כדי
1: להתארגן מחדש.
0: מחדש, ולא בדיוק, הוא לא ישר מהמפעל הלך להיות שוער, אבל מה שקרה זה שהוא היה מאוד מאוד הרפתקן. מלכתחילה, זה מה שהוא אפיין אותו לאורך כל הקריירה, הנטייה לצאת מחוץ לרחבה, הוא חולל מהפכה, תודה.
1: זהו, נגיע לזה עוד מעט, באמת,
0: כן, אבל זה חשוב מאוד להבין את זה. בשביל ההתחלה, כי ב-1950, כשהוא קיבל בגיל 20, לא סתם, בגיל 20, הוא שיחק בהופעת בחורה במשחק ידידות זניח כלשהו,

0: הוא חטף שער מביתת שוער, כי הוא פשוט יצא רחוק מהשער, הוא עמד במקום הלא נכון, הייתה ביתת שוער, המאמן והשחקנים על הספסל התגלגלו מצחוק, זה היה פיאסקו בקנה מידה קולוסלי, כמובן זה לא צולם, אז לפחות זה לא הפך ל... בשביל 1950 זה לא הפך לליד ביוטיוב, אבל זה... אמרו, מי זה הליצן הזה, לעזאזל?
1: כן.
0: והליצן הזה לא הצליח כך 3 שנים כדורגל. הוא הלך לשחק אוקי קרח.
1: אוקי קרח.
0: אוקי קרח.
1: אוקיי.
0: עד 1953, ליה ויאשר היה שחקן אוקי קרח, הוא אפילו לקח גביע בדינה במוסקבה.
1: מה אתה אומר? כן. לא בתור שוער.
0: לא.
1: לא בתור שוער.
0: לא.
1: זה מעניין. אז הוא זנח את הכדורגל?
0: הוא סוג של זנח את הכדורגל, כן. הוא המשיך לשחק ברמת החובבים פה ושם, אבל...
1: בוא נזכיר, אוקי קרח ברוסיה וכדורגל, זה די שווה מבחינת הפופולריות. אין הבדל גדול. אוקי קרח זה המספר 2, אבל בהפרש קטן מאוד מכדורגל.
0: כן, תלוי איפה, אבל כן, יכול להיות שבשנים ההן אפילו יותר.
1: אוקיי.
0: כי... מה לעשות? יש הרבה קרח.
1: נכון.
0: וחלק גדול מאוד, אז כשאתה יודע, אין לך מגרשים מקורים בשנות ה-50, אז מה שיש...
1: קרח טבעי גם, זה לא ש...
0: כן, יש לך קרח טבעי, יש פחות דשא טבעי, אז זה מה שקורה. ויאשין היה סכן אוקי קרח לא רע, ורק ב-1953 הוא קיבל הזדמנות מחודשת לשחק בדינמו, בתור שוער, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, אבל דחפו אותו לשם בסופו של דבר, ורק אז, כשהוא היה כבר בין 23-24, רק אז הבינו שיש עסק עם שוער גדול, וזה גיל מאוד מאוד מוכר להתחיל קריירה רצינית.
1: אין ספק, ותשמע, ממה שאני זוכר, יש סיפורים גם אפילו באנגליה, נזכרים בשוער שהיה בעצם המנטור שלו, אלכסי חומיץ', שהיה קצת יותר מבוגר ממנו, והיה גם יריב שלו בקבוצה, כאילו מי יהיה השוער הראשון, אבל גם סוג של מנטור, הוא שיחק עם דינמו מוסקבה במשחקים הגדולים שלהם באנגליה עם וולס וכן הלאה, והוא נחשב לאחד השוערים הגדולים בעולם, אבל היום אף אחד לא זוכר אותו, כי זוכרים רק את יאשין.
0: טוב, ברוסיה זוכרים את חומיץ'.
1: כן.
0: ברוסיה זוכרים את חומיץ', אין ספק. מחוץ לרוסיה הוא לא מוכר בכלל.
1: כן.
0: אבל אתה יודע מה? בוא נבחן אותך. בוא תן לי בבקשה, מי זיכרונך, מי ידיד, שם של שוער רוסי או סובייטי שהוא לא דסאייב או יאשין.
1: ברח לי עכשיו ביורו ב-88, הוא היה מצוין. נו, אתה תזכור, אבל לא חשוב.
0: ב-88 גם היה דסייב.
1: לא, אז ב-88 לא היה דסייב, היה שוער אחר.
0: בוודאי שכן, זה שספג מבד בסטן, מי אתה חושב שספג מבד בסטן?
1: טוב, נבדוק את זה, תכף נבדוק את זה. והיה את ויקטור צ'אנוב.
0: נכון, אבל אתה יודע למה אתה מכיר את צ'אנוב?
1: כי הוא בארץ.
0: כן, אם תשאל... היו שני צ'אנובים אגב, אחד לא שיחק בארץ והוא גם היה שוער גדול, אבל אם תשאל מישהו שהוא לא מישראל מי זה ויקטור צ'אנוב, סביר להניח שאף אחד לא ידע.
1: נכון.
0: אז גם...
1: גם אוברוב.
0: גם אוברוב.
1: אוברוב שיחק בנבחרת, אני ראיתי אותו במו עיניי, משחק במדעי נבחרת.
0: בוודאי, במודל 90.
1: נכון.
0: בוודאי, אבל גם אוברוב לא מוכר מחוץ לרוסיה, וגם חומיץ', אם תשאל אוהד רוסי, הוא ידע לנקוב 10 שמות, 20 שמות של שוערים לאורך ההיסטוריה. אוהד ממוצע מחוץ לרוסיה, מכיר רק 2. אז חומיץ' הוא כמובן, חומיץ' הוא אגדה. חומיץ' הוא אגדה, אבל ברמה כמה דרגות מתחת לישת, מה לעשות?
1: לא, ברור, ברור. אוקיי, הגענו, אז אוקיי, אז 3 שנים אוקי קרח, ואז הוא חוזר לדינמו מוסקבה ו... אז האגדה מתחילה לקבל באמת תפנית, כי הוא מגיע גם לנבחרת. כל מה שהוא שחק בליגה המקומית, אף אחד מחוץ לרוסיה לא יודע, זה באמת, בייחוד באותה תקופה של מסך הברזל, תרתי משמע, אף אחד לא יודע מה קורה בליגה ברוסיה. אבל אז הוא מגיע לנבחרת, ונבחרת ברית המועצות בשנות ה-50 היא נבחרת חזקה, נבחרת שמגיעה לטורנירים הגדולים, מונדיאל 58, כמובן הוא התחיל לשחק בנבחרת ב-53-54,
0: כן. אבל... ההישג הגדול היה באולימפיאדה.
1: באולימפיאדה, נכון, ב-56,
0: נכון,
1: במלבורן.
0: נכון.
1: ודרך אגב, נבחרת ברית המועצות אז, בניגוד לנבחרות אחרות, הייתה אותה נבחרת גם האולימפית וגם הלאומית.
0: כמובן.
1: כי הם היו לכאורה חובבנים כולם.
0: כמובן, כמובן.
1: עכשיו, בוא נגיע באמת לנקודה הזאת, ואמרת, הוא משחק בקבוצה של הקגב. הוא, לפחות מבחינת המעמד שלו, יש לו איזה דרגה,

0: מקבל את המשכורת שלו מהקגבי, כלומר, יש לו איזה פריבילגיות כאלה ואחרות?
1: אני לא חושב, נדמה לי ש... אתה יודע, השחקנים בצסקה באמת היו להם דרגות צבאיות, אבל...
0: כמו למשל, אתה יודע, גם בהונגריה.
1: כן.
0: שחקי פושקה שהוא היה...
1: כן, הוא היה כמעט גנרל.
0: לא ממש, אבל בסדר.
1: הקצין, כן.
0: קצין.
1: כן, אז היו קצינים בצסקה. יכול להיות שגם במשטרה קיבלו דרגות, אבל זה לא באמת...
0: זה לא משמעות.
1: לא בשינה, אתה יודע, את מעמדם, לא הלכה למעשה, הוא גר ב... הוא כן קיבל דירה, כן, שזה לא דבר של מה בכך בברית המועצות של שנות ה-50, ממש לא דבר של מה בכך, דירת שני חדרים גם, לא סתם.
0: ובאזור טוב.
1: באזור טוב, זה לוקסוס גדול מאוד. בשנות ה-50, הרוב המוחלט של אנשים במוסקבה גרו בדירות משותפות, כלומר, כמה משפחות בדירה אחת. אז... אבל אני לא, אני, גם שחקני ספרטק קיבלו דירות נחמדות.
0: לא, אבל אני באמת שואל, המעמד של ספורטאים אז, הרי אנחנו מדברים על תקופת המלחמה הקרה, ומבחינת המשטר, מה שחשוב זה לנצח את האמריקאים, וזה יותר בקטע של אולימפיאדות, אז מי שזוכה במדליית זהב, אני מניח שזוכה בכל זאת להטבות לא פשוטות, אז אותו דבר אולי גם שחקנים שמביאים מדליית זהב מהאולימפיאדה.
1: בוודאי, זה הרבה כבוד. אגב, כדורגל פה בתחום הזה הוא דווקא מאוד מאוד שונה, כי בכדורגל לרוסים אף פעם לא הייתה שאיפה לנצח את האמריקאים דווקא.
0: כי אין אמריקאים.
1: אין אמריקאים, נכון. בדיוק. אתה יודע, זאת הנקודה המרכזית פה. אבל כן, המון יוקרה. והרוסים גם... הסובייטים, הם קצת חששו להיכנס לטורנירים, למשל מונדיאל ב-58 הראשון שלהם, עד אז הם לא נכנסו. גם לקח להם זמן להיכנס למפעלים האירופיים אחרי שהם הוקמו.
0: גם ב-64 הם הגיעו לגמר, גם ב-60 וגם ב-64.
1: לא, אני מדבר על מפעלים קבוצתיים.
0: קבוצתיים, סליחה.
1: קבוצתיים, גביע אלופות.
0: כן.
1: הם לא, ב-56 לא התחילו להשתתף שם מיד. הם נרתעו, הם רצו לראות, לבחון את הסביבה, ואז...
0: לא רצו לחטוף השפלות.
1: כן.
0: בעיקר. איך הם יסבירו את זה בבית?
1: היוקרה הייתה מאוד חשובה, וכמובן...
0: אבל הכל היה פוליטי, נכון?
1: בוודאי.
0: הכל היה פוליטי. הנבחרת, הקבוצות, הכל היה פוליטי.
1: הכל היה פוליטי, כמובן, ו... כשהם נסו כבר לאולימפיאדה, אז ציפו מהם להישגים. הלחץ על השחקנים היה גדול מאוד, באמת גדול. וכמו שאמרתי, ב-52 הנבחרת הפסידה ליוגוסלביה באולימפיאדה. הקבוצה, לא הנבחרת פוזרה, הקבוצה שהבסיס שלה היה פשוט פוזרה על ידי סטלין. אז ב-56, כשהם הרחיקו לאולימפיאדה, ויש... יש סיפורים ממש יפים על איך...
0: אתה יודע איך הם הגיעו לאולימפיאדה.
1: הם נסו... הם שטו בספינה קודם.
0: מעבר לזה, בדרך, הם היו צריכים לעבור את ישראל, במוקדמות.
1: איך הם הגיעו, איך הם הפילו, כן.
0: הרי המשחק המדובר ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, זה המשחק של, שסטלמך הבקיע שער לישין.
1: כן.
0: עכשיו, פה, בוא באמת נעשה את החיבור, כי כשנבחרת ברית המועצות הגיעה ליצלון רמת גן, גולדה מאיר וכל הגדולים של ה... אבא שלי מספר לי, הוא היה אז בחור צעיר, היו שם 60,000 אנשים, זה היה הכי הרבה קהל בארץ במשחק, לא היה מקום לזבוב להכניס, וברית המועצות מנצחת 2-1, במוסקבה הם ניצחו 5-0, אבל אתה יודע, הסיפור הזה שסטלמך הבקיע שער לישין, לא אתה יודע, כבר עברו מאז כל כך הרבה שנים, וזה עדיין איזה סוג של נס, כי ישין נחשב אז, לגדול שוערי תבל ולהבקיע לו שער, זה כמו משהו שהוא בלתי אפשרי.
1: אני חושב, נדב, שיש פה קצת עיוות היסטורי בתפיסה הזאת, כי ישין התחיל להתאפס כגדול שוערי תבל אחר כך.
0: אבל עובדה שבישראל ככה התייחסו לזה, בישראל הקטנה.
1: כן, גם העילה של סטלמך רק הלכה וצמחה אחר כך, כשהבינו בדיעבד למי הוא הפקיע, אז ברגע שזה קרה, זה כמובן גם היה אירוע מכונן, אבל אז בדרך ל-56, ישן עוד לא היה במעמד של כוכב על, הנבחרת של ברית המועצות מן הסתם הייתה נבחרת מאוד מאוד חזקה. אבל אחר כך, כשהבינו מי זה ישן, אז...
0: בדיעבד.
1: בדיעבד.
0: אז אני רוצה באמת להתקדם, אז הגענו ל-58, ואני מכיר את הסיפורים דווקא מהצד של ברזיל. כשברזיל קיבלו את ההגרלה שהם הולכים לשחק נגד ברית המועצות, הם היו בפאניקה. כי הם היו פשוט בחשש, שהם אמרו איך נצליח להבקיע נגד המפלצת הזאת. שזה אחד שעומד בשער, סוגר את השער עם הידיים שלו, אי אפשר לתת שם גולים, והסיפור הידוע ששכנעו את המאמן,

0: להכניס את גרינצ'ה ואת פלא, ומדברים על שתי הדקות הראשונות, שזה שתי הדקות הגדולות ביותר בהיסטוריה של נבחרת ברזיל, שהפציצו לו את השאר מכל כיוון, קורות והכל עד שנכנס הגול הראשון. אבל התחושה בברזיל לפני המשחק הזה הייתה, שזה, שנגד הרוסים זה בלתי אפשרי, כי נבחרת אולי הכי טובה בעולם, גם מבחינה מדעית, כל הדברים, וכאילו, הם נתפסו כסוג של כאלה שבאמת באו מעבר להרי החושך, לא באמת יודעים, הכל כזה מסתורי, ויש להם שוער שלא היה דבר כזה.
1: כן, העילה הזאת של ישן באמת הייתה קודם כל מאותה אולימפיאדה ב-56, ששם הסובייטים לקחו את ה... את התואר, וגם, אתה יודע, זה לוקח כמה שבועות להגיע לשם בספינה, ולכמה שבועות לחזור, יש כל מיני סיפורים על כך, על איך פיל בהודו גנב לישן קופסת סיגריות בדרך לאולימפיאדה.
0: הכל הגיע לסיגריות בסוף.
1: בסוף כן.
0: הכל בסיגריות.
1: אבל ב-58 באמת השמו של ישן כבר הלך לפניו, עד כדי כך, למשל שטום פיני,
0: שחקן נבחרת אנגליה.
1: כן, הכוכב של נבחרת אנגליה, הוא היה שמאלי.
0: כן.
1: והוא ידע, הוא היה אשף הכדורים הנייחים, והוא ידע שלב ישן הולך להתכונן לביתות שלו, וישן באמת התייחס מאוד ברצינות ועשה הכנה מדוקדקת ליריביו, אז הוא בעט כדור חופשי בימין והבקיע. כדי להטעות את ישן הוא בעט ברגלו החלשה. סיפורים מהסוג הזה, כן, אז גם כמובן... אבל אתה יודע, הגדולה של ישן דווקא הייתה באמת אחת הנקודות החוזק שלו, באמת העילה הזאת ששחקנים פחדו ממנו, הוא היה מאוד מאוד גבוה.
0: זהו. הוא גם היה לובש את התלבושת השחורה שלו.
1: כן, כן, בגלל הכביש השחור.
0: הכביש
1: השחור. הוא היה גבוה, היה לו ניטור מדהים.
0: אומרים, אגב, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אם זה אגדה, שהוא השוער שעצר הכי הרבה פנדלים בהיסטוריה. למעלה מ-100 פנדלים.
1: זהו, למעלה מ-100...
0: אגדה, זה אגדה.
1: הרשה לי לפקח.
0: לך תבדוק את הסטטיסטיקות מהליגה הרוסית בשנות ה-50.
1: דווקא בליגה הרוסית של שנות ה-50 יש סטטיסטיקה ברמה שפויה. לא, יותר מ-100 פנדלים אלה שטויות גמורות. הוא היה טוב בפנדלים, הוא היה טוב בכדורים נייחים. בגלל שהוא עשה הכנות באמת לבועטים, וזה משהו שלא היה כל כך נפוץ באותה תקופה, אז היה לו, הייתה לו הכנה, היה לו חוסן מנטלי, הוא עלה למגרש בתחושה שהוא הולך לעשות כל דבר.
0: הוא הבחיר את היריבים שלו.
1: הוא קפץ מאוד גבוה, והוא גם, בניגוד לרוב השוערים באותה תקופה, הוא באמת היה, הרי באותה תקופה, בשנות ה-50, רוב השוערים עמדו על קו השער ותפסו כדורים.
0: אולי 5 מטר, עד קו החמש.
1: אולי, אבל הוא, אם אתה מגביע כדור קרן לקצה הרחבה, הוא יצא לשם והוא ידחוף אותך ויתפוס את הכדור הזה, ואם שולחים כדור עומק לחלוץ, אז ישן ירדוף ויקדים אותו בסגנון נויר, שזה משהו שאז...
0: לא היו אף אחד, כמו שאמרת קודם, הוא בעצם המציא סגנון חדש.
1: כן, לגבי... יש לגבי זה כמובן גם חילוקי דעות, מי המציא את ה... אבל כן, הוא היה אחד החלוצים של השוער החלוץ, כן?
0: כן, כן.
1: אחד החלוצים של השיטה הזאת, ומן הסתם, בגלל שהוא היה הכי בכיר והכי מפורסם, אז השמו נקשר לזה, ופחדו ממנו, כי בעצם כל נבחרת שפגשה את לב ישן, הייתה צריכה לשנות את הסגנון שלה, לשנות את הטקטיקה שלה בהתקפה, כדי להתאים את עצמה לשוער שעומד מנגד, כי כדורי העומק האלה שהיו מצליחים לנבחרות אחרות, כשהשוער תקוע על קו השער, נגד ברית המועצות, לא היו מצליחים.
0: שוב, אני חוזר לעניין של סטלמך, הייתה תחושה, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, שהוא לא אנושי. זאת אומרת, שוב, בדמיון, הרי לא הייתה טלוויזיה כמו היום, לא הייתה טלוויזיה בכלל, בחלק מהמקומות. לא, ראו, אתה יודע, בכל מיני יומני קולנוע כאלה, לפני תחילת הסרט, איזה, אתה יודע, 10 שניות, 20 שניות, לא באמת ראו אותו. היו סיפורים, היו אגדות.
1: כן, ויש הרבה שחקנים שבשמם נקשרו אגדות בתקופה ההיא, לאו דווקא שוערים, הרי אף אחד לא באמת ראה את פושקש בשנות ה-50 לאורך הקריירה.
0: בוא נגיד, מי שראה כבר לא איתנו.
1: כן, ושלא לדבר על הכוכבים הגדולים של שנות ה-30.
0: נכון.
1: ויש שם שמות גדולים, למשל פרנטישק פלניצ'קה, שהיה גם שוער על ממש, שגם הוא זכור כאחד השוערים הטובים בהיסטוריה. אין
0: וידאו. מעט מאוד, מעט מאוד. אפילו את פלא, שזה היה אפילו אחרי.
1: נכון.
0: אם תחפש דברים שהוא עשה בסנטוס בשנות ה-60, יש מעט מאוד פה ושם. כן. אין ממש תיעוד.
1: וגרינצ'ה וכל החבר'ה האלה. לא, אז כולם אגדות.
0: כן.
1: כולם אגדות. וזה בגלל זה נורא קשה כשאתה שואל אותי למשל, מי יותר גדול, כן. לצורך העניין, ישן או בופון. את בופון,
0: אי אפשר להשוות.
1: את בופון ראיתי, אתה יודע מה?
0: אנחנו לא יכולים
1: וגם להשוות. וגם אם תשאל...
0: גם המשחק השתנה.
1: נכון, המשחק השתנה. אבל אתה יודע, אפילו אם שוערים של שנות ה-70,
0: כן.
1: נגיד סב מייר, או של שנות ה-80, טוני שומאכר, אותם אתה יכול ללכת ליוטיוב.
0: נכון.
1: וחלק גם
0: זוכרים. חלק אנחנו זוכרים, היותר מבוגרים, כמוני,
1: כן, כן, הרבה זוכרים. גם זוכרים אותם. על יב ישן, אתה מכיר בעיקר? מכתיבה.
0: נכון, מכתיבה ומסיפורים ומאגדות. מסיפורים ומעדויות,
1: מעדויות, וגם בגלל שהרי רוב האנשים גם בברית המועצות הכירו את ישן, הם לא רכו להיסגיון לראות את דינמו.
0: נכון.
1: הם ידעו שיש כוכב על, השוער הגדול, לב ישן, שתופס את כל הכדורים. הם אף פעם לא ראו אותו חי.
0: אבל רגע, יש לי בשבילך הפתעה. אנחנו לא נראה, אבל אנחנו נשמע. את נחמיה בן אברהם משדר את השער שסטלמר מבקיע. בוא נשמע את זה.
2: חודרוב ניגש לבעוט את הביתה הזאת מן הקרקע. ביתה חזקה, לשוער שלנו יש ביתה חזקה, זה דבר ידוע. לסטלמר, סטלמר למרכז, לקאופמן, קאופמן לצד שמאל, למירימוביץ'. מירימוביץ' פורץ עכשיו קדימה, טישינקו עומד מולו. הוא מביא את הכדור קדימה לקאופמן, קאופמן עומד עכשיו קו 16 מטרים, הוא מוציא את הכדור, מסתובב במהירות רבה, מחפש למי נמסור, עובר לאורך קו 16 מטרים. נו, ביתה מעביר את הכדור, וסטלמר נגיחה של סטלמר, שבפנים! סטלמר נתכבש עכשיו שער, והשווה את התוצאות ל-1-1. אני מסיר את המיקרופון לקהל.
0: ישבע את התוצאות לאחת-אחת. כן, נחמיה בן אברהם, אתה יודע, זה גם השידור היה אחר, השידור הכל היה אחר.
1: כל התפיסה הייתה אחרת של הכדורגל. אנשים באמת היו מתאספים ליד הרדיו ושומעים את המשחק.
0: כן.
1: זה מה שהיו עושים. אז אם השדר כל הזמן אומר, לב ישן הגדול, לב ישן הגדול, לב ישן יוצא מהשער, לב ישן תופס את הכדור, אז לב ישן היה האגדה הגדולה, כן. אבל... בפועל, מעטים מאוד באמת יכולים להגיד מה הייתה הרמה של לב ישן, וגם היה ידוע שלב ישן מתעלה במשחקים הגדולים והחשובים, באמת. שגם זה אגדה, ואנחנו נגיע למונדיאל ב-62, ואנחנו נראה שזה לא תמיד היה ככה, אבל באליפות אירופה ב-1960 למשל, זה בהחלט היה ככה, וברית המועצות הוכתרה לאלופת אירופה הראשונה בהיסטוריה.
0: כן. וזה עוד חיזק את... בעצם זה התואר היחיד שיש לברית המועצות מעבר לאולימפי.
1: מעבר לאולימפי, כן, בוודאי. זה התואר היחיד שיש. התקרבו ב-88, אבל דסייב לא שחזר את ישן.
0: דרך אגב, קודם התכוונתי ל-92, השוער ב-92, לא ב-88.
1: ב-92, היה שם דמיטרי חארין.
0: חארין, בדיוק, היה שוער מצוין.
1: היה שוער מעולה.
0: השלמתי עכשיו את החסר מקודם, התכוונתי ל-92, כי הייתי באליפות הזאת, ב-88 לא הייתי. תשמע, אמר, ואני רוצה לחזור באמת קצת לדמות שלו, ולמקם אותה גם בקטע היסטורי, ציטוט של לב ישן, הוא אמר, האושר שהיה לי מלראות את יורי גגארין מעופף בחלל, רק דבר אחד היה יותר, גרם לי אושר יותר גדול, וזה לעצור פנדל.
1: כן, אבל...
0: הוא ויורי גגארין היו פחות או יותר באותו לבל של גיבור העם. מי שלא יודע, הראשון שבעצם הקוסמונאוט הראשון, סליחה, אסור להגיד אסטרונאוט.
1: חלילה.
0: הקדים את האמריקאים.
1: כן, הקדים את האמריקאים. אוקיי, אז ככה, קודם כל גגארין יותר גדול מישן.
0: ברור.
1: מבחינת התודעה, בוודאי מבחינת המפלגה הקומוניסטית, אבל אני גם אסביר לך, אני אתן לך דוגמה. גגארין טס לחלל ב-61. מה קרה ב-62? וזה משהו, זה מקרה שדווקא...
0: ב-62 משבר הטילים בקובה.
1: כן, לא, אבל היה גם מונדיאל.
0: יש דברים יותר חשובים ממונדיאל.
1: יש דברים, כן. זה ייתן לך קצת פרספקטיבה על המעמד של לב ישן בזמנו ברוסיה, שלא הכל היה כל כך חלק. כלומר, יכול להיות גם במידה מסוימת שהעילה שלו מחוץ לרוסיה באותה תקופה הייתה גדולה יותר מאשר העילה שלו בתוך ברית המועצות. ב-1962 נבחרת ברית המועצות נוסעת

0: קורה שם שיאשין סופג ארבעה שערים במשחק נגד קולומביה, שנגמר 4-4.
1: דרך אגב, אחד המבקיעים של קולומביה את המשחק קראו לו קלינגר. אמיתי. אבל זה לא קשור. זה, אבל,
0: אגב, ליאשין, לפי העדויות של
1: הוא קיבל גול מקרן במשחק הזה.
0: כן, אבל הוא גם הציל שער בטוח שמזנה והפסד 5-4 בדקה ה-90. היה לו משחק לא כזה קטסטרופלי, אבל אחר כך, בהדחה ברבע הגמר, הוא ספג שני שערים.
1: נגד צ'ילה.
0: כן, נגד צ'ילה המארחת, הוא ספג שני שערים, שעל ידי העיתונאים הסובייטים שנשלחו לאותו המשחק, הוגדרו כשערים באשמתו.
1: כן.
0: וזה...
1: זה כבר כן מצולם.
0: זה כבר כן מצולם, ואגב, בכלל לא בטוח שזה היה באשמתו.
1: אוקיי.
0: אבל זה, עכשיו זה מצולם, וזה לא שודר, לא היה טלוויזיות.
1: אוקיי.
0: קראו, שמעו דיווחים ברדיו, ראו דיווחים בעיתונות, והמשטר החליט להפיל את התיק על יאשין.
1: המשטר?
0: גם על משטר, הרי כל מה שכתוב בעיתונות עובר דרך, השר הממונה על הסיפור, לא מנע את הפרסום שמאשים את יאשין, נגיד את זה כך, יאשין שפק שריקות בוז בכל משחק.
1: מה אתה אומר?
0: יאשין חזר למוסקבה כנבל הגדול, כגורם הבלעדי להדחה ואי הזכייה של ברית המועצות במונדיאל. הוא ספג שריקות בוז, וזה היה לו קשה מאוד, מבחינה נפשית, עד כדי כך שהוא לקח פסק זמן של 3 חודשים מכדורגל ושקל לפרוש.
1: מה אתה אומר?
0: זה קורה שנתיים אחרי שהוא זכה באליפות אירופה. זה קורה פחות משנה אחרי שבארגנטינה כתבו שאין לו מחיר.
1: וזה קורה,
0: וזה קורה שנה לפני שהוא זוכה בכדור הזהב. הוא קיבל שריקות בוז, צורמות, מכל הציון, כולל מאוהדי דינמו.
1: מה אתה אומר?
0: זו הייתה השפלה של ממש. ועל מה? על שני שערים שלא בכלל לא בטוח שהוא באשמתו.
1: שאף אחד לא ראה.
0: שאף אחד לא ראה. הוא היה בתחתית הסולם,
1: כן,
0: אז.
1: כן, כן.
0: ורק אחר כך, כשהוא השתקם, שקם את הביטחון העצמי, כי זה פוגע מאוד בביטחון העצמי.
1: אין ספק.
0: ואז הוא גם ספג קצת שערים בדינמו, הוא אמר, אני לא יכול לעמוד יותר בשער, שאחרים יעשו את העבודה, אני לוקח פסק זמן. רק כשהוא חזר, מחוזק, ואגב, הוא כבר היה בן 30 פלוס באותה תקופה. כן. ובברית המועצות היה סוג של חוק לא כתוב, שאומנם לשערים היה תקף קצת פחות, אבל עדיין. אחרי גיל 30, שחקן צריך לפרוש.
1: כן.
0: הוא כבר זקן מאוד מאוד.
1: כן.
0: זה לא כמו עכשיו.
1: כן.
0: אז יאשין בגדול, אז יאשין כשהוא התראיין, למשל, לפרנס פוטבול ב-1960, הוא אמר שהחלום שלו הוא לשחק במונדיאל ב-62, למרות שהוא כבר יהיה בן 33, והחלום הזה הפך לחלום בלהות.
1: כן.
0: הוא ממש בדיעבד, הוא היה מאוד שמח לא לנסוע לצ'ילה למונדיאל הזה.
1: אבל הוא הצליח איכשהו בכל זאת להשתקם, לחזור לעצמו, והיו לו עוד שני מונדיאלים, אמנם ב-70 הוא היה רק על הספסל ולא שיחק. בן כמה הוא היה? בן 41, לא?
0: כן, הוא לא שיחק כבר.
1: אבל ב-66 הוא עדיין שיחק.
0: ב-66 הוא שיחק.
1: ורוסיה הגיעה לחצי הגמר.
0: נכון.
1: נגד גרמניה.
0: זה היה
1: משחק מחור. ככה אומרים.
0: זה היה ההישג הגדול ביותר של ברית המועצות.
1: תראה, אני רוצה באמת לגעת פה. ב-66, ארגנטינאים אומרים שהיה בעצם פיפה הלכה נגד הדרום אמריקאיות, והשופט דפק את ארגנטינה נגד אנגליה, היה הרחקה של רטין, ובחצי הגמר נגד פורטוגל, הזיזו את פורטוגל לשחק במקום אחר. בקיצור, כל המאפיה של פיפה האנגלית עזרו בעצם לאנגליה ולגרמניה להגיע לגמר. האם גם ברוסיה מרגישים שדפקו אותם כאילו?
0: לא, לא. זה לא האישו בתקשורת הרוסית, בתקשורת הסובייטית באותה תקופה, ויש, בוא נגיד שאם אתה מסתכל על אם תשאל אוהד רוסי ממוצע מתי הנבחרת שלו קופחה, אז הסיפור הכי דרמטי והכי כואב זה 86, השערים של בלגיה מנבדל בשמית הגמר.
1: אבל זה לא קשור ליאשין.
0: לא, זה לא קשור ליאשין, אבל ה-66 לא נחשב, לא נכלל ברשימת המשחקים שבהם ברית המועצות קופחה. מבחינת התודעה הסובייטית,
1: כן.
0: שוב, כמובן, לא הלכה למעשה. אבל בוא נחזור קודם לכדור הזהב. רצית לדעת איך יאשין דקה בכדור הזהב.
1: נכון.
0: הרי דינמו מוסקבה לא שיחקה במפעלים האירופיים, וגם הם היו בחיתוליהם ולא בדיוק השפיעו על

0: בחירות. חוץ מכמובן, כוכבי ריאל מדריד וכל זה, אבל אתה יודע, גביע הרי הירידים שעוד לא בכל... עזוב.
1: אוקיי, נו, איך?
0: והליגה הסובייטית אף אחד לא רואה.
1: נכון.
0: גם לא כל כך מתעניינים בה.
1: נכון.
0: 45 דקות במשחק ראווה, זה כל מה שהיה צריך
1: להגיע. זה הספיק?
0: זה הספיק.
1: נבחרת שאר העולם או משהו כזה?
0: נבחרת שאר העולם נגד אנגליה, במשחק חגיגות...
1: בוומבלי.
0: בוומבלי, חגיגות 100 שנה ליובסתו של כדורגל כמשחק, והאנגלים כמובן רואים את עצמם כ... אז זה היה משחק המאה, ישן שיחק רק במחצית הראשונה, במחצית השנייה שיחק שוער אחר שהפסיד את המשחק. ישן שמר על רשת נקייה מול גריבס שהיה אז... גריבס הגיע לאיזה 10 הזדמנויות מולו ולא הצליח להפקיע. ישן עשה שם הצלות באמת בסגנון של קסיאס אולי אפשר...
1: של ישן.
0: כן.
1: של ישן.
0: ואז היה... הרי מי בחר אז את כדור הזהב? העיתונאים.
1: נכון.
0: העיתונאים הגיעו למשחק הזה. כל העיתונאים מכל העולם הוזמנו חגיגית למשחק הזה.
1: הבנתי אותך.
0: ו-45 הדקות המטורפות האלה של לוויאשן העניקו לו את כדור הזהב. אלה היו 45 הדקות היחידות שהעולם בכלל היה מודע לקיומו של ישן באותה שנה.
1: זה מדהים. זה מדהים. מה שסיפרת עכשיו זה מדהים. אבל טוב, אנחנו מתחילים ככה להתכנס לקראת סיום. יש לנו שני דברים לדבר עליהם. קודם כל, באמת הפרישה שלו, הוא היה כבר בין 41, במונדיאל ב-70, ובכל זאת היה בסגל. למה? כאילו, מה? הוא עדיין היה בכושר לשחק?
0: לא, הוא כבר לא היה בכושר לשחק. הוא בכושר שיחק בדינמו.
1: זהו.
0: אבל הוא היה כבר דמות מאוד חשובה מבחינה מנטלית, גם מורלית, בוא נגיד שהוא...
1: סוג של מנהיג בחדר הלבשה.
0: סוג של מנהיג בחדר הלבשה, אולי גם היה לו תפקיד מהקגב, מי יודע.
1: יכול להיות. ואז הוא פורש, ובעצם, מה הוא עושה אחרי, בחייו אחרי פרישתו?
0: הוא מנסה להיות מאמן, אבל כן. זה לא כל כך מצליח, לא?
1: כן.
0: במהלך הקריירה כשחקן הוא דיבר לא פעם על זה שהוא רצה להיות המאמן, אבל אף אחד לא נתן לו כל כך להיות מאמן, הוא היה מנהל בדינמו.
1: אבל הוא כל חייו בדינמו, אין מצב שהוא עובר לקבוצה אחרת, או...
0: כן, הוא היה מנהל, מנהל בדינמו, כן. ואז גם, תראה, אתה יודע, באותן שנים, המעברים בין הקבוצות לא היו כמו היום.
1: כן.
0: היו הרבה מאוד שחקנים של קבוצה אחת. ולא רק בברית המועצות, אבל בברית המועצות במיוחד, אם אתה מתחיל בדינמו, אז יש הרבה, כנ"ל בספרטק, כנ"ל בצסקה, יש סיכוי טוב.
1: משורה יש אחרי המוות.
0: אז ואחרי, הוא גם, אחרי שהוא פרש, הוא לא כל כך, הוא לא הצליח להתברג כמאמן, הוא היה מנהל כמה שנים, גם זה לא כל כך הלך לו, ולא בדיוק עשה משהו...
1: ולצערנו הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, וגם הוא חלה.
0: הוא חלה, הייתה לו סכרת, הייתה לו גם בעיות בריאותיות בגלל העישון.
1: קרטו את רגלו.
0: קרטו את רגלו בגלל סכרת.
1: וחלק מהטיפולים היו פה בארץ.
0: כן.
1: כן, כן, כן. מאל שדוקטור רוסנובסקי, רופא הנבחרת, היה מאוד מקורב אליו באותה תקופה, ליווה אותו כאן בכל הטיפולים, אבל זה לא ממש עזר, והוא נפטר... כמו שאמרנו, בגיל יחסית צעיר, בגיל 60 כבר, תשמע, עבור
0: 30 שנה. בגיל 60, אבל...
1: במרץ 1990, מדהים.
0: כן, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על הספורטאים הרוסים, על הכדורגלנים הרוסים באותה תקופה, גיל 60 זה לא גיל כל כך מוקדם למות.
1: עדיין, עדיין. תשמע, אני ככה מגלה ש... קודם כל, היו לו שתי בנות, אבל יש לו נכד, וסילי פרולוב, שאפילו היה שוער בדינמו.
0: נכון.
1: אבל לא יודע, אתה תספר לי עד כמה הוא...
0: הוא לא היה שוער.
1: לא ברמה של סבא.
0: לא ברמה של מי סבא, הוא לא שיחק בדינמו.
1: אוקיי.
0: הוא קיבל כמה הזדמנויות במשחקים זניחים, וזהו.
1: כן, טוב, תשמע, אנחנו פחות או יותר עברנו על כל קורות חייו של לב ישין, ותוך כדי גם את הסיפור של איך ברית המועצות הייתה אז, שנות ה-20, ה-30 וה-40, ותשמע, זה חלק מההיסטוריה, אי אפשר להתעלם, הוא גם גיבור ברית המועצות, כלומר, הוא אחד מהאנשים שזכו ממש, כאילו, המשטר חיבק אותו.
0: המשטר חיבק אותו בעיקר, במיוחד כשהוא הבין איזה כוח יש, במיוחד אחרי הזכייה בכדור הזהב,
1: כן.
0: המשטר הבין והפנים איזה כוח פוליטי זה, איזה כוח תודעתי זה, שיש לברית המועצות כוכב על. הם הבינו שמלבד ישן אין להם בעצם שום דבר בכדורגל, הם לא הצליחו לקדם שחקנים גדולים אחרים שהיו שם, למשל איגור נטו היה עילוי אדיר, ואולי מתישהו נדבר גם עליו בתוכנית הזאת.
1: יכול להיות.
0: כדאי, כדאי. אוקיי. אבל ישן, ככל שחלפו השנים, אחרי פרישתו הוא היה אפילו יותר גדול מאשר על הדשא.
1: טוב, היינו, כמו שאתה אומר, מיכאל, יכולים לשבת פה שעות ולדבר ולספר, ועוד אנקדוטות וציטוטים וכל מה שאתה רוצה ולא רוצה, אבל זמננו תם. מיכאל יוחין, וואלה ספורט, ספורט אחד וכל יתר הדברים המדהימים שאתה עושה בחול ואני לא מפסיק לקרוא. אנחנו נסיים עם ההמנון הישן של אמא רוסיה. מיכאל, תודה רבה לך.
0: תודה לך, תענוג. היה כיף.

0: צהריים טובים לכם, חדשות, חמש באוויר, יוצאים אל הדרך. כמובן, לפני שנעלה כאן שורה של מרואיינים מכובדים, מתחילים, איך לא, במבזק החדשות. מתחילים איך לא במשחק הלילה, משחק מספר 3 בגמר ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה הלילה 115-111 בניו יורק, צימקה את סדרת הגמר ל-2-1 וקפתה משחק חמישי, הניקס שהוליכו 2-0 אחרי שני ניצחונות בטקסס, שמתו יתרון 64-57 במחצית הראשונה ופספסו הזדמנות לעלות ל-3-0. ויקטור וומבניאמה הוביל את הספרס עם 32 נקודות ו-8 ריבאונדים, כשהרוקי סטפון קסל מוסיף 23 נקודות, כולל שלשת קלאץ' וקליות עונשין מכריעות בסיום. מנגד 32 נקודות של ג'יילן ברונסון לא הספיקו לניקס. משחק רביעי יערך בניו יורק ברביעי לחמישי. עוברים לכדורגל, מכבי חיפה מתכננת שינויים משמעותיים בסגל לקראת העונה הבאה, כשהפוקוס המרכזי מופנה לעמדת השוער, עם גיאורגי ארמקוב ימכר למטליס חרקוב האוקראינית שמציעה עבורו סכומים גבוהים. עומרי גלאזר, אקס הירוקים שמיית לשחק העונה בכוכב האדום בלגרד, מסומן כמועמד המוביל לחזור לקדנציה שנייה כשוער הראשון. במידה וירמקוב יישאר, שריף קיוף צפוי לצאת להשאלה באפול רמת גן, ועומר נירון עם מכבי נתניה מועמד להגיע כשוער שני, כאשר הוא צפוי לחזור לפעילות בעוד כ5 שבועות לאחר ניתוח בכתף. במקביל, מנכ"ל המועדון איציק עובדיה יצא בקריאה רשמית לשינוי עונש איסור קהל חוץ, בטענה שהוא פוגע באופן בלתי הוגן בקבוצות הגדולות. נשארים בכדורגל, עוברים מירוק לצהוב. תומר לוי מדווח כי המסע ומתן בין דור פרץ למכבי תל אביב נמצא במבוי סתום, כאשר המועדון לא הגיש הצעה חדשה לקשר מזה תקופה ארוכה. בעקבות הנתק, קפטן מחזיקת הגביע צפוי לקבל החלטה בקרוב לגבי עתידו, כשהוא מחזיק בהצעה הרשמית בביתר ירושלים וזוכה להתעניינות מוגברת מצד אומוניו ניקוסיה, פאפוס ופרנץ ורוש. ההכנות של מכבי תל אביב נפגעות משמעותית גם בשל העובדה שטרם מונו מאמן ומנהל מקצועי, בזמן שהמועדון ניצב בפני סכנת איבוד נכסים ישראלים נוספים, כאשר גם רוי רביבו ועידו שחר מביעים רצון לעזוב את הקבוצה. חוזרים לחדורסל, ועכשיו לביצה המקומית שלנו בצל היורים הדרמטיים. המשחק הראשון בהיכל הערב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב יפגשו היום למשחק מספר 2 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. בעקבות המצב הביטחוני, 4 שחקני הפועל ירושלים לא ימשיכו העונה. מובלי עלה על המטוס כבר אתמול בלילה. אקס בייר סניד נמצא בשעה זו בשדה התעופה בדרך לעזיבה, ומי שעתידים לעזוב גם כן בשעות הקרובות הם ג'וזיה ג'ורדן ג'יימס ואוסטין ווילי. קדין קרינגטון נמצא במוקד הסערה לאחר שבתחילה הביע חשש לשחק בעקבות המצב, אך הבהיר לערוץ הספורט כי הוא חולה ויעשה הכל על מנת לקחת חלק בהתמודדות. מנגד, הפועל תל אביב תיאלץ להסתדר ללא אורטרו ובלייקני שעזבו את הארץ לאחר המשחק הראשון. שניהם הבוקר מעבירים מסרים אופטימיים כי יחזרו לישראל להמשך המאבקים. שידור ישיר בערוץ הספורט בשעה 8:35. עד כאן מבזק החדשות. מתחילים איך לא במשחק המסקרן הערב, כאשר איתנו שני חברים נכבדים במיוחד, נועה פופלינגר, עודד אלפרין. צהריים טובים לכם.
1: היי, שלום.
2: צהריים טובים, יגאל.
0: צהריים מצוינים. עודד, אני

0: רוצה להתחיל איתך לקראת המשחק הערב, קצת על יחסי הכוחות החדשים, יש לומר, בעקבות השינויים שלצערי קרו בעקבות המצב הביטחוני וההשפעות לקראת המשחק הערב.
1: שוב, הפועל ירושלים עם סגל מלא, בעצם הפסידה בשלושה רבעים להפועל תל אביב ביום ראשון. אני מוכרח להגיד שאני לא יודע מה יהיה הערב, זאת אומרת, לנסות לשער השערות על הסגל הזה של ירושלים, ותכף נועה תרחיב ונוגע לקרינגטון, אם ישחק או לא ישחק, מאוד משמעותי. עדיין הפועל ירושלים עם ארבעה זרים ועם ישראלים בכירים. זאת אומרת, אף אחד שלא יחשבו, אני חושב גם בהפועל תל אביב, שהולכת להיות פה שטיח, בטח לא בבית, הכבוד של הפועל ירושלים נרמס בשתי היממות האחרונות, וזו דרך לא רעה מבחינת הקבוצה להחזיר את הכבוד דווקא על המגרש. ואני חושב שבסוף זה העניין פה, האם ירושלים הזו, האם היא יכולה לבוא ולהילחם על, על המועדון הזה ועל הקבוצה הזו, ולהראות שלא משנה באיזה סגל היא באה, היא עדיין יכולה לנצח. ושוב, גם הסגל הזה, עם החיסורים והבעיות, הוא עדיין סגל מספיק טוב. ראינו אתמול את מכבי תל אביב עם שבעה שחקנים ושלושה זרים מנצחת את הפועל חולון. גם ירושלים יכולה עדיין לעשות דברים במשחק הזה ספציפית עם הסגל שנשאר לה.
0: אנחנו גם נחזור אליך, אלפרין. נועה, את מפרסמת היום, בעצם חושפת את מצבו של קרינגטון והמסר שלו שהוא חולה, ואם לא היה חולה, בטח היה משחק, ואם היה רוצה לברוח, כבר לא היה נמצא בארץ.
2: אז קודם כל, גורמים יגאל בהפועל ירושלים אומרים בשעות הבוקר המוקדמות, קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש לא בטוח לשחק. זה מה שאומרים בהפועל ירושלים. אנחנו כמובן מפרסמים את אותה הודעה, לא רק אנחנו, כל כלי התקשורת, ומיד לאחר מכן אני מתחילה לקבל הודעות משחקני הפועל ירושלים, מאנשים אחרים בקבוצה שלא מסרו לנו את אותה הודעה, שאומרים קדין קרינגטון מציג לנו גרסה אחרת לגמרי. קדין קרינגטון אומר, מה פתאום מפחד? איזה מפחד? אני הייתי אצל הרופא, אני אצל הרופא בבוקר, אני לא מרגיש טוב, וקטי כל הלילה, ואני עושה הכל כדי לשחק, אני מקבל את הזריקות, את הטיפולים מסביב לשעון, ואומר גם קדין קרינגטון לשחקנים, אני לא מבין מה המועדון, למה המועדון הולך נגדי. אני לא מבין למה המועדון אומר שאני מפחד. אני כאן בישראל, אני משחק בנבחרת ישראל. אם הייתי מפחד, הייתי עולה אתמול על המטוס, ביחד, כמו שאמרת, במזדק שלך עם מובלי, שגם פרסמנו תמונה שלו אתמול בנמל התעופה בן גוריון. היום אוסטין ויילי עולה על מטוס, ולא רק אוסטין ויילי, גם טריפל ג'יי, וגם אקסייביר סניד, שהיה בשנה שעברה גם בבני הרצליה. גם אז אומרים בהרצליה שהוא חשש, אז גם עכשיו הוא חושש, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אבל אומר קרינגטון, אני לא אחד מהם, אני לא מפחד. הקטי, לא הרגשתי טוב לאורך כל הלילה, ואני עושה הכל כדי לשחק, והערכה היא של אנשי הפועל ירושלים שהוא ישחק, אגב, יגאל היום. אבל יש שם באמת איזשהו משהו, איזה קצר בתקשורת, בשעות האחרונות.
0: לחתר את אומרת שהוא ישחק, כלומר עכשיו יושבים מאוהדי הפועל ירושלים וגם מאוהדי הפועל תל אביב, כן. בקשב רב, מקשיבים לדברים שחק. שלך?
2: הערכה של 12-7 דקות שהוא משחק.
0: יפה מאוד. טוב, פופי, את בימים האחרונים עסוקה בעיקר בשחקנים שעוזבים, שחוששים, שרוצים לעזוב. תני לנו את הסקירה באמת של המצב של שתי הקבוצות. נגע יותר אולי בפן המקצועי, קצת ירדי איתנו לפרקטיקה של איך מתמודדים עם זה, איך מנסים לשכנע את השחקנים להישאר, הלחץ שיש עליהם.
2: אז קודם כל, מהצד של הפועל תל אביב, חוץ מאוטורו ובלייקני, אומרים לי שחקני הקבוצה, כאילו כולם בסדר, הכל תקין. גם ראינו פורסם באירופה על התמריץ שאופר ינאי מציע, שעונים, במידה והם יסקו באליפות, וישארו ביחד. אומר אופר ינאי, התנאי זה שכל הסגל יישאר ביחד עד לסיום העונה. נזכיר, בלייקני לא קשיר עוד, אומר את זה גם לנו לערוץ הספורט לפני מספר ימים כאן בישראל, דנו טורו מפחד, אבל אומרים לי, אנשי הפועל תל אביב, אנחנו אופטימיים שהשניים כן יחזרו לכאן לישראל. זה מהצד שלהם. טאיו דיאסי, אומרים כן עתיד להיות קשיר במהלך הימים הקרובים, והפועל תל אביב ממשיכה באותו הסגל, הלא כך, אלפרין.
1: כן, אותו סגל. בעצם כל השחקנים שקשירים וכאן משחקים, אותה חמישיית זרים שהייתה גם במשחק הראשון, וכמה שאפשר להתעסק בכדורסל, ראינו את הפועל תל אביב, בטח את מיציץ' בכושר הכי טוב שלו, אולי העונה, בטח ברצף משחקים שכזה שלא ראינו ממנו, אבל הפועל תל אביב, וזה אולי פעם ראשונה, עונה ומשחק

0: בישראל היא לא הסיפור. היא באמת לא הסיפור, וזה קצת מצחיק, כי אנחנו כל הזמן באנו אליה בטענות על הסגלים וככה ולמה, והם משחקים בשני סגלים ופה, והפועל תל אביב מאוד מאוד יציבה יחסית לכל מה שקורה סביבה. אני רוצה להגיב למה שנועה אמרה על קרינגטון קודם לכן. הרי בסוף, הסיפור פה עם קרינגטון הוא יותר מסובך, כי א', הוא שחקן שנבחרת ישראל, הוא מתאזרח והוא מקבל בעצם את כל ההטבות שמקבל שחקן ישראלי, וגם הפועל ירושלים מקבל את ההטבות. ודבר שני, בעקבות הפרסומים של נועה מוקדם יותר העונה, על זה שקרינגטון למעשה כבר חתום, הוא אמור לשחק בעונה הבאה בהפועל תל אביב, הוא נמצא פה במלכוד שלא משנה מה הוא יעשה, כל הסנטימנטים נגדו. זאת אומרת, אוהדי הפועל ירושלים שהם רואים דבר כזה, הם אומרים, אבל הוא גם, וככה הוא רוצה לשחק אצלו יותר, אז ברור שהוא יעשה כל דבר כדי לא לשחק. וקרינגטון עכשיו אומר, אבל אני רוצה לשחק. ומאוד מעניין יהיה לראות מה תהיה התגובה של הקהל של הפועל ירושלים, אם באמת קרינגטון יעלה וינסה לעשות או לא יהיה טוב. שוב, להפועל ירושלים יש משקעים מהעבר עם סיפור צ'ורצ'יץ' ואותו גמר נגד מכבי תל אביב ופרשת הפיצה. זה משהו שלא משנה אם עברו כבר שלושה עצורים מאז, אצלהם זה יושב חזק על הנרטיב של הקבוצה, ואיך שחקן שלנו בכלל מעז לדבר עם קבוצה אחרת ולעבור אליה עוד לפני שהעונה הסתיימה, ואז הם פתאום נפגשות אחת בשנייה בחצי גמר הפלייאוף. אז המצב של קרינגטון מאוד לא פשוט.
1: עודד, למה 30 שנה? בוא נלך שנתיים אחורה.
0: ליבאי רנדולף.
1: שנתה בירושלים, אמת?
0: אבל ליבאי רנדולף, בסוף הוא זר, וקרינגטון, הוא היה פעם זר, עכשיו הוא ישראלי. זאת אומרת שה...
1: היה הקפטן, ומאוד קשור לקהל.
0: נכון, אבל המשקל הסגולי בעיניי של קרינגטון, בטח היום בכדורסל הישראלי, בצורה שהכדורסל הישראלי בנוי, קרינגטון הוא שובר שוויון בכל קבוצה בארץ.
2: כן, אבל אלפרין, אני שומע את הדברים של שניכם, ובאמת, קטונתי, אני מנסה באמת, אתה יודע, אני לוקח את זה למקומות אחרים. שחקן מוביל של קבוצה, יום לפני משחק, אחד המכריעים ב... לא רוצה להגיד ללכת עכשיו בהיסטוריה שלה, אבל בטח בעונה הנוכחית, והם מוצאים הודעה שהוא חושש, או שלא בטוח שהוא ישחק, הוא אומר שהוא עושה הכל כדי לשחק, יש פה משהו עמוק, יש פה משהו מעבר, האוהדים מבינים את זה. לצורך העניין, אני די בטוח שבהפועל ירושלים לקחו בחשבון, שברגע שהם יוציאו את ההודעה הזו ובסוף הוא ישחק, זה יגרום להרמות גבה. אני מנסה פה לפענח את כל האירוע הזה, ואני רוצה גם להבין, או שתנסו להעריך, את קבלת הפנים שהוא יקבל מהקהל של הפועל ירושלים. הקהל של הפועל ירושלים יודע לו על זה שהוא עולה לשחק, או פחות יואב את כל מה שקרה שם ואת כל הספינים שעלו שעות לפני משחק כל כך חשוב.
0: אני חושב שאם הוא יעלה לשחק, אז הוא מעמיד את הודעת הקבוצה באור לא נכון. או שמה, הפועל הירושלים הרשמית ניסתה בצורה הזו של אותה הודעה לגרום לו לשחק בכל מחיר. אני לא יכול, אני לא מעורה מספיק בתוך החיי היום-יום של הפועל ירושלים ומה קרה שם ספציפית, ואמר מתן לזלסטון היום שאלה היו 48 שעות, 24 שעות מהקשות שהיו לו במועדון מאז שהוא קנה את הקבוצה, וגם הדבר הזה הוא חלק מהסיפור. אני לא יכול, באמת, שאני לא יודע, ולא יכול לתאר לעצמי מה יקרה שם הערב בארנה. הוא יכול גם בסיפור מהאגדות לבוא ולעשו עם היום 30 נקודות על הראש של הפועל תל אביב ונצח את המשחק. גם זה יכול לקרות, הרי הכל קרה כבר בכדורסל. אנחנו סקרנים, נשאר סקרנים. שוב, בכל מה שנוגע למה שקורה ביחסי קרינגטון והפועל ירושלים, אני חושב שנועה מעורבת יותר ממני בעסק הזה.
1: רק להגיד, יגאל ועודד, היום בבוקר קדין קרינגטון היה אצל הרופא, קיבלתי תיעוד של קדין במרפאה בירושלים. אנחנו עוסקים עכשיו בתיעודים ביומיים שלושה האחרונים, יש תיעודים מנתב"ג, יש גם תיעודים אצל רופאים. אז קדין היה אצל רופא היום
2: בבוקר. כמה חום יש לו?
1: זה אני עוד לא יודעת, אני יודעת שהוא הקיב, אני יודעת מה, את הדוח עוד לא קיבלתי, יגע, אני אתכן בממצאים, אבל קדין אומר לשחקנים גם, ככה, ב-SMS שאנחנו מפרסמים עכשיו באתר אוטוספורט, שהוא באמת יעשה הכל כדי לשחק, ולפי מה שאנחנו מבינים בשעה, שעתיים האחרונות, הוא כן באמת עתיד לעלות על הפרקט האלה.
0: השאלה הגדולה, אגב, היא באיזה תוצאה הוא עולה על הפרקט? זאת אומרת, אנחנו אפילו יודעים מה התוצאה של המשחק הראשון, אנחנו רק עוד שעה מתחיל דיון בבית הדין.
1: אני בדיוק מתאפרת כרגע לבית הדין. בית הדין בשעה 1:30, יגאל מתכנס, העורך דין...
2: איפה אפשר לראות את הוולוג שלך לקראת ההכנות ל...
1: לא, ממש לא, ממש לא ולוג, ממש לא ולוג, אל תגזים, ולוגים זה לא אנחנו, אבל חמש באוויר, אני אפרוץ אל חמש באוויר, לחבר'ה אחריך, מבית הדין, הפועל ירושלים, התובע דורש שצא טכני להפועל ירושלים, ולשם הכיוון הולך, לפי מה שאנחנו מבינים.
2: אז הערכה שלך?
1: זה לא הערכה שלי, זה גם הערכה של דיוויד לסן, מנכ"ל המינהלת, וארי שטיינברג היושב ראש, שככה מדברים במהלך הימים האחרונים. לשם, אתה יודע, פנים מועדות.
2: בכל מקרה, המשחק היום יהיה מרתק עד מאוד. פופי, עשינו קצת סדר בנוגע לקהלים, מה המצב, הוראות פיקוד העורף, מי יכול להגיע, כמה יכולים להגיע, וכמה הקבוצות בכלל מודאגות ועוקבות יותר בימים האלה
1: אחרי אתרי ה... כן? זה מצחיק שאתה שואל, כי ממש אמרו לי עכשיו בהפועל ירושלים שהם עושים הודעה בנושא, אבל אני לא רוצה להגיד סתם, נמתין וניתן את העדכונים בחמש באוויר לגבי הקהל.
2: הבנתי. טוב, אז אנחנו מחכים לעדכונים שלך. אני רוצה להודות כמובן לשניכם, ושיהיה כאן משחק מהנה ומרתק. כמובן, שידור ישיר בערוץ הספורט, משחק 2. אלפרי נשאר איתנו? אלפרין, אתה נשאר איתנו, אז פופי, אני משחרר רק אותך. עודד, בוא נדבר קצת על המשחק אתמול. כמו שזה נראה כרגע, גם לא מעניין לא רק בסדרת הגמר ה-NBA, גם כאן רותח ולוהט.
0: כן, מכבי תל אביב הגיע אתמול למשחק מספר אחד נגד הפועל חולון, בלי לוני ווקר, זאת אומרת, הוא נרשם בבוקר, ולא הופיע למשחק במהלך היום אתמול פרסם סטורי שבו הוא טוען שרגיוני שהצחקו ביום כזה והמנהלת צריכה להתערב ולדחות את המשחק אז הוא לא שיחק, אושי בריסט גם הוא היה רשום בסגל, הגיע אבל לא שיחק, קאטה שאמר בסוף שהוא גם סבל מאיזושהי פציעה בברך אבל אני חושב שזה לא הסיפור, ברור שהוא עדיף לא לשחק בעקבות 24 שעות שהוא קודם לכן במכבי תל אביב עם 7 שחקנים ובלי קהל, על הנייר, חולון, אולי זה היה היום שלה לתפוס את מכבי תל אביב, נקרא לזה לא מוכנה, אבל מכבי תל אביב לא משנה באיזה סגל וכמה שחקנים יש לה, ברמת האיכות וברמת השטף ההתקפי ואיך שהיא נראית העונה, היא עשתה אתמול 107 נקודות באלן אלן. זאת אומרת, משהו שאנחנו באמת רואים ממנה, זה הממוצע שלה בינתיים בפלייאוף, בשני המשחקים נגד באר שבע ובמשחק נגד הפועל חולון, איפה לונברג היה מצוין, בלט היה נהדר, סורקין, כולם, תאמת שכל מי ששיחק אתמול במכבי תל אביב היה טוב מאוד ותרם מבחינה התקפית והנחת העבודה היא שכמובן לקראת משחק מספר 2 מחר מכבי תל אביב תהיה בסגל אחר, זאת אומרת סגל משודרג מי ישחק, כמה ישחק, כן לוני ווקר, כן בריסט, אפיאני, יש אופציות לעודד קטש אבל בגלל שהוא רשם את לוני ווקר, מכבי תל אביב רשמה את לוני ווקר אתמול בבוקר היא כבר לא יכולה הייתה להחליף אותו, למרות ששמעתי רכשים שהם ביקשו במהלך היום, אבל שוב, יש חוק בסוף שצריך לרשום עד השעה 10, ואחריו אין שינויים, ואם הייתה בעיה, יכול להיות שמכבי תל אביב צריכה לעלות על הבעיה הזו קודם לכן, וזה לא קרה. אז 1-0 למכבי תל אביב בסדרה, והסדרה עוברת לחולון. אני מקווה ומאמין שהאולם אחר יהיה מלא בחולון, כי אולי זה נשק הבית האחרון של חולון העונה, אבל שוב, בוא נדבר אם מדברים כדורסל, אם חולון לא תתחיל לשמור, זאת אומרת, לא תשמור ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שראינו אתמול, זה לא משנה, גם יתרון הביתיות לא יעזור לה, מכבי תל אביב קבוצה טובה מדי, בשביל לתת לה לשחק ולהגיע לעשות כל דבר שהיא רוצה מבחינה התקפית, ואני לא בטוח שיש לחולון את הכלים, זה משהו שאנחנו רואים אותו לאורך התקופה האחרונה, חולון היא קבוצה שמשחקת מאוד מאוד מהר, אבל חוטפת 100 נקודות מקבוצות פחות טובות ממכבי תל אביב, רמת גן, בנס ציונה, במהלך העונה הסדירה. שוב, העובדה שמכבי עם סגל חסר, זה לא מפצה בכלל, זה לא משנה בכלל את העובדה שהיא קבוצה הרבה יותר איכותית, שהזרים שלה הרבה יותר איכותיים, שהישראלים שלה הם ישראלים בכירים, היא קבוצה יותר טובה מחולון בכמעט כל יום בשבוע, ואולי, אולי העובדה שמחר באמת האווירה תהיה טיפה שונה, אתמול בהיכל, אנחנו מדברים, חצי גמר פלייאוף, משחק מספר אחת, אתה יודע, איגל, אתה היית במשחקים גדולים כבר בכדורגל הישראלי שאין קהל, האווירה היא שונה, זאת אומרת, אתה לא מצליח, גם בתור שחקן אני מניח, להגיע לרמה שאתה היית רוצה ברמת האנרגיות. ואולי חולון, אם תהיה, נקרא לזה, האנרגיות היא תרכב עליהם בבית

0: שלה, עם הקהל שלה, והעסק יראה טיפה שונה, יותר אגרסיבי, יותר פלייאופי שכזה, אז אולי יש לה שם איזשהו סיכוי, אבל כרגע מכבי תל אביב, אני חושב שהיא מבחינת איכות, היא כמה מדרגות מעל הפועל חולון.
1: טוב, עכשיו אני משחרר אותך, עודד אלפרין, מאוד מאוד כמובן מודה לך, ותהנה הערב.
0: תודה לכם.
1: אנחנו נשארים בענייני מכבי תל אביב, אבל עוברים מהסל לרגל, ואיתנו תומר לוי, צהריים טובים, מה שלומך?
2: אהלן, צהריים טובים.
1: תומר, סאגה דור פרץ מסיימת, מסרבת להסתיים. אני בתחושה שבסוף הוא יחתום מכבי תל אביב, אבל בוא תיתן לנו את הפרטים האחרונים ואת הפרסומים שלך הבוקר בערוץ הספורט.
2: קודם כל קשה לדעת אם הוא יחתום בסוף במכבי תל אביב, אבל צריך להבין כל יום שעובר די מרחיק אותו ממכבי תל אביב, לא מקרב אותו. אין שום שינוי בהצעה שעומדת על 400 אלף דולר. גם בימים האחרונים אני חושב שיש מסיכות בין הצדדים. ההצעה המקורית לא זזה מטר, ואני פשוט מסתמך על העבר ועל קניקובסקי, שהיה פחות או יותר באותה סיטואציה, דרש אותם סכומים, קיבל הרבה פחות, ובסוף בחר לא להמשיך במכבי תל אביב.
1: כן, אבל תומר, קניקובסקי זה לא דור פרץ. קניקובסקי שיחק בכל כך הרבה קבוצות, באקו, הפועל פתח תקווה, נתניה. דור פרץ זה מכבי תל אביב.
2: אין בעיה, אבל אני לא רואה שזה מעניין את מכבי תל אביב כל כך, שדור פרץ זה מכבי תל אביב. אני לא רואה איזושהי התגמשות מצד מכבי תל אביב לקראתו, אני לא רואה אותה מעלה לו, משדרגת לו את השכר. אני לא רואה שהיא מפגינה איזשהו רצון גדול שהיא רוצה אותו. צריך גם לזכור שעכשיו אין את הדיבורים של המנהל המקצועי או של המאמן עם השחקן, כי אין מנהל מקצועי במכבי תל אביב ואין מאמן במכבי תל אביב, ולכן זה רק ג'ק אינגלידיס, וג'ק אינגלידיס לא יושב ומדבר עם דור פרץ, ובסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות זה מיץ' גולדר, ומיץ' גולדר כרגע לא מוכן להוסיף סמטימטר להצעה. אז לכן אני חושב באמת, לאור ההתפתחויות ולאור זה שצעות, או בוא נגיד התעניינויות, גם מאומוניה ניקוסיה, גם מפאפוס, גם מפרנס ורוש.
1: התעניינויות, תומר, מה שאתה יודע, זה רציני? זה כלומר, מחר הם ילכו ויחתימו, כי פרנס ורוש התעניינו בעבר, ממה שאני מבין, רובי קין לא ממשיך שם, אני לא בטוח שהיא מאמן אחר ככה מתאבד עליו. יכול להיות שאין לדור פרץ באמת הצעות המשיות מקבוצות בחו"ל?
2: לא, דור פרץ שחקן חופשי, שחקן מעולה, אחרי עונה כזאת, יהיו לו הצעות ויהיו לו התעניינויות. אני חושב שזה יותר החלטה שלו או איגל מאשר מה הקבוצות האחרות יעשו, כולל ביתר ירושלים בארץ, שזו גם קבוצה.
1: דרך אגב, אתמול בטח כמוני ראית את השידור של יציע העיתונות, שניר קלינגר שם חשף, שהכל סוכה מול ביתר ירושלים, מה אתה יודע על זה?
2: ברק אברמוב היה בחמש באוויר לפני כמה ימים, ואמרת הצעה שיש, שהם רק מחכים להחלטה של דור פרץ. אני לא חושב שניר קלינגר אתמול הוסיף הרבה, ולא ראיתי יציע עיתונות, ואם הוא לא אמר ביציע עיתונות שדור פרץ החליט ללכת על ביתר ירושלים, אז אני לא רואה שינוי גדול מלפני יום או יומיים, וצריך לחכות באמת ולראות מה דור פרץ החליט בסופו של דבר, כי זו השורה התחתונה. ולהערכתי, שוב פעם, אין לדעת רגע באופן ודאי, אבל כל יום שעובר מרחיק את דור פרץ ממכבי תל אביב.
1: אתה יודע, יושבים אנשי כדורגל, לא רק אנשי כדורגל, אוהדי כדורגל, אוהדי מכבי תל אביב, אוהדי קבוצות אחרות, וכולם ברשתות בטוחים שדור פרץ מנסה ככה להגדיל את ההצעה שלו, ובסוף הוא יהיה במכבי תל אביב. הרי כמו שאתה אומר, הוא שחקן חופשי, עשה עונה, יוצאת מן הכלל. ממכבי תל אביב יוצאים באמת להרבה מאוד ליגות באירופה, והוא יושב ומחכה. אני לא מכיר מסע ומתן, שוב, תקן אותי אם אני טועה, לא מכיר מסע ומתן אמיתי עם אף קבוצה בחול. מכבי חיפה עשו שם אולי איזשהו גישוש, שמבינים שאם מכבי תל אביב הוא לא עובר למכבי חיפה.
2: לא רלוונטי להזכיר אותה בכלל. דור פרץ לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
1: גם ביתר ירושלים, באמת, אני חושב שאברהם ואולי, אתה יודע, כמו עם ערן זהבי, הוא אומר, אוקיי, אם נצליח, זה יהיה גדול. אם לא, אז הכל טוב, נהננו מכל ההייפ. בסוף, בשורה התחתונה, דור פרץ לא מצליח להעלות את ההצעה שלו למכבי תל אביב, זו הפרקטיקה, וכנראה שהנציגים שלו לא מצליחים להביא לו הצעה מספיק טובה מחול.
2: אני חושב שהנציגים שלו כן יכולים להביא לו הצעה טובה מחול. אני חושב שגם הנציגים רוצים לשמוע קודם כל שדור פרץ אומר, זהו, תודה, הבנתי, אני במכבי תל אביב לצורך העניין לא רוצה לשחק יותר, ומפה והלאה ממשיכים הלאה. אנחנו יודעים שדור פרץ מאוד מעוניין להישאר במכבי תל אביב, אבל רוצה גם הצעה שתכבד אותו, שתראה את הערכה הרבה שיש כלפיו, וכרגע הוא לא מקבל את זה. אין לו בעיה לשבת עכשיו גם לדעתי, עוד שבוע, 10 ימים בחוץ, שום דבר לא בוער, לפני שהוא יקבל החלטה סופית, אוקיי, אני מבין שהם לא מעלים את ההצעה, אז אני ממשיך הלאה. ממשיך הלאה, זה יכול להיות ביתר ירושלים,

0: להמשיך הלאה, זה יכול להיות התעניינות שיש בקפריסין ובהונגריה, נכון שגם לזה יש דדליין, כי כולם רוצים להתקדם וכולם רוצים לבנות את הקבוצות שלהם לעונה הבאה, אבל אני חושב שהוא לוקח לו עוד כמה ימים עד שהוא יקבל את ההחלטה הסופית. בסופו של דבר, זה החלטה שלו, צריך להבין, הוא יכול להחליט לקבל או לא לקבל את ההחלטה של מכבי תל אביב, הוא יכול להחליט שהפרק שלו במכבי תל אביב יסתיים, במיוחד שהוא רואה שהוא לא מקבל את העזרה ממכבי תל אביב, אני חושב שלמכבי תל אביב אבל יש באמת צרות יותר גדולות אפילו מדור פרץ.
1: תומר, אני מאוד מאוד מודה לך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסאגה המעניינת הזו, כמובן אחרי הכתבות שלך בערוץ הספורט.
0: יאללה, ביי ביי.
1: נשארים בכדורגל הישראלי ממכבי תל אביב, עוברים לבני סכנין, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליושב ראש שלה, מוחמד אבו יונס, צהריים טובים.
2: אהלן איגל, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: השאלה הראשונה שמעניינת אותי זה, אם גם בשנה הבאה אתה תהיה יושב ראש בני סכנין.
2: תראה, אני חוזר ואומר, אני התוותרתי ואני הודעתי ונתתי מספיק זמן לעירייה ולהנהלת העירייה שהם ידאגו ליושב ראש, וזה יש מספיק אנשי עסקים גם בסכנין גם במגזר. אני חושב שמישהו צריך לקחת את המושכות ולהמשיך, ומאחר עכשיו אנחנו נכנסים לדדליין ואין מספיק זמן, אז לכן זה הכדור במגרש של העירייה ולא אצלי, כי אני הגשתי התפטרותי ואני לא חוזר בי מההתפטרות שלי.
1: 15 שנה הקבוצה על הכתפיים שלך, 4 מיליון שקל כבר שנים רבות, אפילו לדעתי בשנים האחרונות אפילו העלית את הערבויות בבקרה התקציבית בגלל הדרישות החדשות של הבקרה. אין מישהו שרוצה לקחת את בני סכנין ואתה יודע, לעשות, להמשיך את הדברים שעשית שם, לשפר אותה, לא משנה מה, אין היום בן אדם בסכנין שאומר, אבו יונס, תודה רבה, אני אכניס במקומך את 4 מיליון שקלים, ואתה תהפוך להיות אוהד הקבוצה.
2: מי אמר לך שאין? אני מאמין שיש. מה, למה אין?
1: לא, אני שואל. אני שואל. לא,
2: אני מאמין שיהיה אנשים, כאילו, יהיה אנשים, אנשי עסקים, שירצו. לא, אני לא חושב שפה יש אנשים שהם רוצים שהדבר הזה יתמוטט. העמותה הזאת, הקבוצה הזאת תתמוטט. אני מאמין שיהיה אנשים שיקחו את המושכות וימשיכו את הדרך. אבל זה, אבל מישהו צריך לפעול, לעשות את הדברים האלה. אם העירייה לא עושה את זה, אז כל מה שיקרה לקבוצה זה באחריות העירייה ולא באחריותי.
1: בסוף זו קבוצה עירונית, אבל לצורך העניין, בקיץ שעבר, היינו בסיטואציה די דומה, אמרת שאתה רוצה לעזוב.
2: נכון.
1: סוג של הכריחו אותך להישאר, גייסו כספים, נכנסו אנשים חדשים להנהלה, ראש העיר הבטיח מיליון שקלים, שנה עברה. וכאילו מתחילים הכל מחדש, כלומר...
2: קודם כל, כל מה שאמרת נכון, רק דבר אחד שחסר במשפט האחרון שאתה אמרת, שאני אמרתי, אני ממשיך עד סוף העונה, עד סוף העונה.
1: נתת להם כלומר שנה אחר.
2: כן. זה היה כאילו ידוע, זה אין פה הפתעה, בהתפטרות שלי אין פה הפתעה, כי אני חזרתי מהתפטרותי, ורציתי לעזור לקבוצה ולהחזיק את הקבוצה עד סוף העונה, והסתיימה העונה, וזה... אז שמישהו אחר יבוא ויקח את המושכות וימשיך את הדרך שלנו, שאנחנו עשינו אותה על בטווח של 15 שנה, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, יכול להיות שמישהו אחר ירצה לעשות משהו יותר טוב ממה שעשה אבו יונס, אז אני נותן את הבמה לאנשים שימשיכו בדרך שאנחנו עשינו, אולי יעשו אפילו יותר טוב, לא בדרך, אולי יעשו יותר טוב ממה שאנחנו עשינו.
1: אתה יודע, פונים אליי הרבה אוהדים של בני סכנין, אני 9 שנים מלווה את הקבוצה הזו, ומאוד מאוד מודאגים, כי הם רואים את הקבוצות האחרות מתכוננות, מכתיבות שחקנים, שהדברים שם יותר ברורים, וכרגע סכנין...
2: אין בעיה, זכותם להיות מודאגים, ובאמת יש מה להיות מודאג, אבל שיפנו לעירייה, שיפנו לראש העיר. ישאלו את ראש העיר מה הוא תרם ב-15 שנים האחרונות לקבוצה, מה הוא עשה למען הקבוצה, מה הוא עשה. חוץ מלמכור עצות, אין לו מה להציע. עצות, גם אני הבגש של האוטו שלי מלא עצות. עצות אני לא צריך. אני צריך כאילו מישהו שיעזור וזה. אם העירייה 15 שנה לא עזרה, אבו יונס לא יכול להמשיך להחזיק את הקבוצה יותר מזה. זה הכל.
1: מן הסתם יש לך שיחות עם מאזן גנאים, ומאזן גנאים גם יצא לתקשורת, והוא אומר שמבחינתו הפתרון הכי טוב שאבו יונס ימשיך בקבוצה.
2: אז בסדר, אמרתי, מה אני אמרתי לך מקודם? אמרתי לך, הוא יש לו פתרונות, יש לו זה, רק הוא נשאר חיצוני, כאילו עומד בצד, והוא לא מכניס את היד לכיס, ולא רוצה לעזור, ולא רוצה לזה, על דברים

0: שהוא התחייב עליהם. אנחנו לא מבקשים ממנו משהו, זה דברים שהוא התחייב עליהם, אם ישנם בבקרה, והוא לא עמד בדרישות, והוא לא מתכוון לעמוד בדרישות. אז אני מבחינתי, להפך, הדבר הזה נותן לי להיות, כאילו, להיות, להתפטר ולהיות שקט עם ההחלטה שלי.
1: בשבועות האחרונים התנהלו שיחות עם יוסף בדרנה, המנכ״ל הנוכחי, שרצה לקחת את הקבוצה, ואתמול הוא מודיע על התפטרות, בטענה שהוא לא מצליחים לעשות את המהלך הזה. ממה שאני מבין, רוב הבעיה, מה שנקרא לזה, או המחסום, זה עניין ה-4 מיליון ערבויות, שכרגע, ממה שאני מבין, אין מי שיכול לבוא ולקחת. אפשר לעשות אולי איזשהו סידור שהקבוצה תעבור לבדרנה, שאתם ביחד תנהלו את העסק הזה, מה...
0: אני ניהלתי, עשיתי לפעמים, הם שותפים, היו שנים גם עשיתי את הדברים לבד. אני רוצה לתת הזדמנות לבדרנה ולאחרים שהם ינהלו את הדברים. מה הם צריכים אותי? מה הם קוראים? אם כולם רוצים להיות בצל שלי, למה? שאם ילדים גדולים, שיקחו את הדברים וימשיכו לבד. אם צריך עזרה מבחוץ, אני יכול לעזור. אבל אני מבחינתי, אני לא יושב ראש הקבוצה, אני סיימתי דרכי בכדורגל, אני החלטתי מזמן, הודעתי לעירייה, הודעתי לאנשים, הודעתי לקהל, הודעתי למי שצריך להודיע. מעבר לזה, הכדור במגרש של העירייה, שהעירייה תיקח את החלטות. ואם יקרה משהו לקבוצה, רק שתדע, ואני מקווה שיש פה הרבה מאזינים ששומעים אותנו, זה באחריות ראש העיר, לא באחריותי.
1: אתה אמרו שהתעייפת. התעייפת?
0: לא, אני חושב שהתעייפתי. תראה, אתה, מה זה התעייפתי? אני לא התעייפתי. אני עכשיו, אני מרגיש שאני היום מתחיל את העסקים שלי, ואני עוד צעיר, לא איך שאומרים זה. אבל ברגע שאני נלחם נגד כל העולם, לבד, וכולם עומדים מהצד ומסתכלים, כן? כאשר היום יוצא מישהו, כן? חברת אבטחה, שבעל חברת אבטחה היה יושב ראש והוא שותף של מאזן, והוא תובע את הקבוצה, מביא אותנו לבית הדין, כן? מה אתה מצפה ממני? מה אתה מצפה ממני? מה, יש לי בקבוצה כאילו יותר ממנו? מה, אין לו שייכות לבן אדם? הולך תובע 15 שנה, הוא עובד בהבטחה ומתפרנס מהקבוצה, מתפרנס. הוא תובע את הקבוצה. אז אתה יודע מה? זה הניק-אוט. מבחינתי, זה הניק-אוט. עירייה לא נותנת כסף. אנשים היום, אין היום התנדבות, אין היום תרומות, אין התנדבות. התנדבות זה מושג שכבר לא מדברים עליו בכלל. יש הרבה דברים, תשמע, יש המון בעיות.
1: אתה נכון לעכשיו יכול להתחייב שבשנה הבאה אתה לא תהיה יושב ראש בני סכנין?
0: מה זה להתחייב? אני אמרתי וזה, אני אומר את זה עכשיו, אתה מראיון אותי ושואל אותי, ואני אומר לך, אני התפטרתי, ואני לא רוצה להמשיך, ואני לא יושב ראש הקבוצה, זה הכל.
1: אם אני עכשיו רואה את בני סכנין, אם אני עכשיו רואה את בני סכנין, אני מאוד מאוד מודאג בנוגע לעתיד של הקבוצה שלי, אני מחפש תשובות. כמו שאתה אומר, אתה מבחינתך העברת את הקבוצה הלאה, אני פונה לעיריית בני סכנין, לעיריית סכנין כמובן, למצוא איזשהו מתווה, לנסות לסדר שם את השורות, כי סכנין זה מועדון שחשוב לליגת העל, זה מועדון עם מסר, היום זה גם הקבוצה היחידה שמייצגת את המגזר הערבי בליגה הבחירה, אחרי ירידה של בני ריינה, ואני מבין את הדברים שלך, ובאמת חבל מאוד שזו הסיטואציה, וזה המצב שהמועדון הגיע.
0: תשמע, אני שוב פעם, אני ליבי לכל הקהל ולכל האוהדים, אבל אני לא יכול להמשיך. בסיטואציה, במצב הקיים, אני יותר לא יכול להמשיך כיושב ראש הקבוצה ולדאוג לפתור את כל הבעיות של הקבוצה. כאשר כולם עומדים מהצד ומסתכלים, יותר אני לא יכול לעשות יותר.
1: אני חושב שהדברים שלך מאוד מאוד ברורים, וזה מסר מאוד מאוד גדול לראש עיריית סכנין, מאזן גנאים, שהיה בעבר גם יושב ראש הקבוצה.
0: אבל למה אתם לא מראיינים את ראש העיר? שהוא ייתן את הפתרונות. למה כאילו ראש העיר כאילו לא מדבר?
1: אנחנו כמובן פונים ונפנה אליו, ואני בטוח שהוא גם יעלה ויגיד את הדברים שלו, כי בסופו של דבר מדובר כאמור בקבוצה עירונית, ובטח בקבוצה שמייצגת אולי הכי טוב את העיר סכנין. אבו יונס, אני מאוד מאוד מודה לך, ובשורות טובות כמובן.
0: תודה רבה.
1: טוב, באמת דברים לא פשוטים, שאומר יושב ראש בני סכנין מוחמד אבו יונס,

0: יונס עם הכותרת, התפטרתי, לא מתכוון לחזור, ומי שרוצה שיפנה כאמור לראש עיריית סכנין מאזן גנאי, אנחנו גם ננסה להביא גם את התגובה שלו, ואנחנו נשארים בכדורגל הישראלי, ועוברים לכרמל, ואיתנו פרשן ערוץ הספורט ורדיו חיפה, תום בן עדו, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, יגאל.
0: אתה קורא היום את הפרסומים ומכיר מן הסתם גם את הפרסומים בתור מי שבקיא מאוד במה שקורה במכבי חיפה בנוגע לכל סוגיית השוער גיאורגי ארמקוב מאוד מאוד מבוקש באוקראינה ולפי הדיווחים במדינה מתכוונים שם מטליסט חרקוב מתכוונת להוציא לא מעט כספים בניסיון לצרף אותו עמרי גלזר הוא המועמד המוביל להחליפו במידה וירמקוב יישאר קיוב צפוי לצאת להשאלה פול רמת גניה מומד הבחירה לקלוט אותו ואז עומר נירון, שוערה של מכבי נתניה, הוא המועמד המוביל לעמדת השוער השני. תן לי קצת הפרשנות, ניתוחים שלך, מה נכון למכבי חיפה, מה נכון לאותם שוערים.
1: קודם כל, כל אוהד ירוק וכל איש כדורגל יודע שארמקוב זה היה קרן האור החזקה ביותר בעונה הגרועה של מכבי חיפה. בעצם זה ששוב בנקודת זמן כל כך בעייתית וקרובה כבר לעונה הבאה, העתיד שלו לא מובטח במכבי חיפה. זה משהו שמכבי חיפה צריכה להבין איך היא לא מצליחה כבר לסגור את הסיפור הזה. להבנתי מכבי חיפה תילחם על ירמקוב, תציע לו חוזה ארוך טווח וחוזה משודרג. אני מאוד מקווה בשביל מכבי חיפה שזה באמת יספק אותו, והכסף הגדול באוקראינה לא ישפיע על ההחלטה שלו, אבל מכבי חיפה, אחד המהלכים החשובים ביותר מבחינתה, זה כמובן להרשיע את ירמקוב, שנותן הרבה שקט אולי בעמדה הכי חשובה של קבוצת כדורגל.
0: ומה דעתך על גלאזר כמחליף?
1: תשמע, גלאזר כרגע בשוק, אם אתה ככה מנתח בצורה מהירה, עם הלחץ שיש במכבי חיפה, נכון שזה קדנציה שנייה, הוא אופציה טובה, אבל עם כל הכבוד לגלאזר, אני לא חושב שהוא ברמה של ירמקוב, אז זה אומר שגם מבחינת מכבי חיפה, גם נושא השוער, שזו עמדה מאוד חשובה כמו שציינתי, ילך אחורה כגלזר בעיניי שוער פחות טוב. אנחנו גם יודעים שפעם שעברה היה לו מאוד מאוד קשה מעבר ליכולת מול הקהל והלחץ של מועדון כמו מכבי חיפה. נכון שהוא במקום אחר בקריירה שלו, הוא עבר מועדון גדול בחול, אבל אתה יודע, זה לא דבר פשוט. אבל עזוב שנייה את גלזר, שהוא באמת תחליף ראוי במה שקורה בשוק. מכבי חיפה חייבת להתאבד במרכאות או לא במרכאות על מקום. אני חושב שהוא שוער אדיר, אני חושב שהוא חייב להמשיך, ואני בטוח שכולם גם תמימי דעים לגבי זה. אז הגיע הזמן שמכבי חיפה תוכיח שבמאבק הזה יודעת לנצח אותו וכמה שיותר מהר.
0: מן הסתם ברגע שירמקוב נשאר, שריף קיוף כבר לא רוצה להיות השוער השני, אחרי שנה שלמה שהוא בא בקושי שיחק, ואנחנו זוכרים כמובן גם את עניין חצי גמר גביע המדינה נגד מכבי תל אביב, שהוא שיחק את כל המשחקים עד המשחק הזה, ואז שהגיע המשחק הכי חשוב אולי, אז העדיפו שם את ירמקוב. לדעתך, קיוף צריך לצאת?
1: חד משמעי צריך לצאת. אני חושב שמה שעבר קיוף במכבי חיפה זה הרבה מעבר ליכולת מקצועית. מי כמוך יודע, יגאל, כמה מסרים לא נעימים הוא קיבל מתוך המועדון, כמה זלזול יש כלפיו בתוך המועדון וגם מהקהל. טוב יעשה לקריירה של שריף קיוף, שאני חושב שבסוף הוא שוער כישרוני, יש לו עוד הרבה עבודה והרבה שיפור לעשות.
0: אבל אי אפשר להשתפר בתור שוער שני.
1: בדיוק, אבל קודם כל צריך להיות על קו הדשא ולשחק בשביל לעבור את הטראומה הזאת, כי מה שקיוף עבר במכבי חיפה זה טראומה מקצועית וטראומה מנטלית של הרבה עבודה שהוא צריך לעשות בקבוצה החדשה שלו. אז מבחינת קיוף וגם מבחינת מכבי חיפה, אם היא עדיין מאמינה שקיוף מתישהו יכול לחזור להיות שוער,
0: ינקלה מאוד מאמין בו, ינקלה רואה בו כשוער העתיד של מכבי חיפה, ינקלה סבור שמתישהו קיוף יעמוד בין הקורות כשוער ראשון.
1: אנחנו יודעים שהיה חוסר תמימות דעים לגבי קיוף מול ברק בכר שפחות האמין בו, זה אחד הדברים שדיברתי עליהם מקודם, שיצא באמת מסר שהצוות המקצועי לא מאמין בקיוף. מצד שני, בעל המאה ובעל הדעה אנקלה שחר כן האמין בו. אני לא יודע מה הדעה של אנקלה עכשיו, אבל שוב, יגאל, קיוף צריך לשחק גם מבחינת מכבי חיפה, ובטח מבחינת עצמו ומבחינת הקריירה שלו, של להחזיר את הביטחון ולהוכיח לעצמו שהוא יכול להשתפר ושהוא מתאים לרמות הגבוהות, כי כרגע הוא לא שם.
0: עומר נירון, זה תחליף ראוי לקיוף כשוער שני?
1: קודם כל, השוער שני הוא כמובן שוער ראוי. אני לא מצליח להבין את עומר נירון, למה שירצה דבר כזה.
0: עומר נירון צריך להגיד, תום, שעבר פציעה קשה, עובר עכשיו שיקום, רק בעוד 5 שבועות הוא אמור להתחיל...

0: פעילות.
1: בסדר, אבל חמישה שבועות זה עדיין לא תחילת הליגה, ועומר נירון בסוף, לדעתי, רואה את עצמו כשוער לגיטימי, שוער ראשון בליגת העל.
0: השאלה אם יש מקום שרוצה אותו כשוער ראשון בליגת העל, כי בנתניה מרים לו את הדרך החוצה.
1: אבל אני אגיד שוב, אני אגיד אותו דבר, כמו שאמרתי, מבחינת עומר נירון הוא צריך לשחק, הוא צריך להמשיך, בטח אחרי הפציעה, לראות דשא ולהשתפר, כי הוא שוער מוכשר. אבל שוב, מכבי חיפה מבחינתה, לשאלתך, רכש ראוי ועוד איך להיות שוער שני בהינתן שכיוף עוזב, אם מכבי חיפה תצליח ללהק אותו, אני חושב שזה הישג מקצועי.
0: טוב, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה לך.
1: תודה רבה, יגאל. ביי ביי.
0: עוברים לאירוע סי הלילה, ניקס מפספסים הזדמנות לעלות ל-3-0 בסדרה, ואפשר כמעט להגיד להבטיח אליפות סנסציונית. איתנו גבריאל איידו, צהריים טובים.
2: אהלן, מה העניינים?
0: הצלחת להתאושש, ישנת כמה שעות?
2: האמת היא שקמתי בבוקר לקחת הילדות, אבל המשחק הסיר אותי עם האדרנלין, אז לא חזרתי לישון.
0: אותך אישי עם אדרנלין, סירה שאני קוטע אותך, ראינו עכשיו את טראמפ על המסך, ראיתי כל מיני תמונות הבוקר, הוא דווקא נרדם.
2: כן, תשמע, טראמפ השפיע קצת על המשחק, לפחות מהבחינה שהקהל ממש ממש רק לא בוז בתחילת המשחק בהמנון, וכל הקהל שהגיע נאלץ לחכות שעות עד שהוא יצטרך להיכנס למגרש, זה קצת השפיע על פתיחת המשחק, הניקס לא נראו טוב ברבע הראשון, וסן אנטוניו, כמו בשני המשחקים הראשונים בסדרה, עולה ליתרון דו ספרתי.
0: הנה, עכשיו אנחנו מקבלים את השוט הנהדר של טראמפ מנמנם, גם לא מותר לנו, זה בסדר, כיסאות נוחים נראים.
2: כן, ובין ב-80, אתה יודע, הדברים האלה יכולים לקרות. תראה, סן אנטוניו בסופו של דבר, אתה ניגש על איזה מצד של הניק, מתמסרו פה הזדמנות, בוא ניתן קרדיט על סן אנטוניו. בכל המשחקים הסדרה יובילה בדו ספרתי, בשני המשחקים הראשונים הבית יכלה לנצח, והיום היא באה ועשתה את זה שהייתה צריכה בחוץ, עם הגב על הקיר, עם כל הביקורות שהעבירו על ויקטור מניאם אחרי סיום המשחק הקודם. הוא הגיע, פתח מצוין, סן אנטוניו שיחקה לא כמו הקבוצה הכי צעירה שהגיעה לגמר מאז 1977, לא התרגשה מכל הצלבריטיז, לא התרגשה מהנשיא, פשוט באה, ביצעה תוכנית המשחק שלה, שלטה ברוב המשחק, חוץ מברבע השני, בסופו של דבר גם ניצחה בצדק.
0: כשאתה רואה, גילוי נאות, אתה יודע, אני פחות יוצא לראות הרבה משחקים ב-NBA, גם בגלל השעות, בגלל ההתמקדות בכדורגל הישראלי. ראיתי את סן אנטוניו בסדרה נגד פורטלנד, בגלל דני אבדיה כמובן. ליזה נראה שהם ייקחו את הסדרה הזו בהליכה, בטח כשוומבנייאמה קשיר, עם שני הצעירים הנהדרים שלה, הולך שם קשה. קשה מאוד, וגם הניצחון הזה אתמול, ניצחון בשיניים.
2: נכון, נכון, כי בקשה את הניקס הגיעה אחרי שהיא לא הפסידה חודש וחצי, עם 13 ניצחונות רצופים, רובם בהפרשים דו ספרתיים, הניקס התחברו מצוין בתקופה האחרונה, יש להם קבוצה יותר מנוסה, שחקנים שאולי לא היו במעמד של גמרים, אבל יש להם יותר ניסיון ביחד, סן אנטוניו מדובר קבוצה שהשלד שלה, ויקטור מליאמה בן 22, יש לה סטפון קאסל בן 21, ודילן ארבר בן 20, שלושה צעירים מאוד, שבפעם הראשונה נמצאים על הבמה הכי גדולה, אז בתחילת הסדרה הרגיש שהניסיון של הניס עוזר לה ברגעים האחרונים. שני המשחקים הראשונים נגמרו בעצם הדקות האחרונות, והמשחק השני נגמר לטובת הניקס בגלל טעויות של סן אנטוניו. נראה שכאילו לאט לאט, כמו שאחרי שאתה משחק כמה משחקים, אתה קצת מתרגל למעמד, קצת הכל נהיה לך יותר איטי בראש, אתה פחות ממהר כל הזמן. סן אנטוניו משחקה משחק מאוד מאוד שקול, ברבע השני הייתה יכולה להתפרק, היא חטפה 42 נקודות, היא ירדה בפיגור 7 למחצית, מחצית שנייה סוויץ' בראש וחזר לשחק עוד פעם את הכדורסל שלה, חדרה המון לצבע, שישה שחקנים קלו בדאבל פיגר, ויקטור מניאבה קיבל את הדקות שלו, קיבל את המנוחה כשהוא צריך, קיבל את הכדור בצבע איפה שהוא צריך, דילן ארפר משחק הרבה יותר בוגר מהגיל שלו, סטפון קאסטן נתן מחצית שונה מצוינת, וברגע ההכרעה, יש להם את דיארון פוקס, שהוא השחקן הוותיק בסגל שמשחק, קלה את הסל החשוב ביותר. אז אם המשחק הקודם, נגיד, ויקטור מניאמה לקח את הזריקה האחרונה, אז הפעם אמרו, לא, אנחנו נותנים לדיארון פוקס, שהיה השחקן הקלט של העונה לפני שנתיים, בוא נראה אותו עושה את זה, וזה הצליח לו. עכשיו הניקס, אתה יודע, המשחק הבא יהיה פחות הייפ סביב טראמפ מגיע, לא מגיע, הוא כנראה לא יהיה שם. תשמע, זו סדרה של הראשונה מאז 1993, כל שלושת המשחקים נגמרים עם ניצחון חוץ. זה אומר שהכל שקול, הכל שקול, הכל יכול להתהפך. כרגע מרגיש לי שהמומנטום חזר לצד של סן אנטוניו, ושהיא יכולה

0: לעשות 2-2 ולחזור הביתה. הסדרה הזאת בכלל בכלל לא גמורה.
1: ראיתי כל מיני, בטיקטוק, ברשתות החברתיות בכלל, כל מיני סרטונים שהולדים של ניק שם משתוללים ברחובות ניו יורק. אתה יודע לספר מה קורה שם? מה קרה שם?
0: תראה, קודם כל, זה כמו עם לבחרת צרפת בכדורגל, חגיגות בפריז. אם הם מנצחים...
1: מחפשים סיבות להשתולל.
0: אם מנצחים, חוגגים, אם לא, גם משתוללים. תראה, יש לחץ מאוד מאוד גדול בניו יורק. הם לא לקחו אליפות 53 שנים.
1: אחת הקבוצות הלוזריות ביותר, מימי לטרל ספריוול, שפתאום הגיעה
0: נכון, בגמר. נכון, 27 שנה לא הייתה בגמר, בעשר שנים הראשונות של המילניום לא היה לה ניצחון אחד בפלי אוף. יש שם המון לחץ, וכולם רוצים לקחת את האליפות, אבל זה לוקח סבלנות, זה לוקח זמן, והציפיות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, בגלל הביקור של טראמפ במדיסון סקוור גארדן, ביטלו את המפגשי צפייה שהיו עושים בדרך כלל מחוץ למגרש. אז הרבה אנשים שראו ביחד נאלצו לחפש מקומות אחרים. לא שחסר בניו יורק מקומות לעשות צפייה משותפת, אבל המתח הזה, אני אומר לך שהעיר ניו יורק תהיה מפורקת אם הם יקחו אליפות ואם לא. זאת אומרת, יש שם רצון גדול מאוד, שוב, לטובת העיר, אני מעדיף בשבילם שהם יקחו את האליפות, כן? אבל כרגע מרגיש שיש אנשים, אתה יודע, שמשתוללים.
1: שהמשטרה תתכונן, שהמשטרה תתכונן.
0: המשטרה מוכנה, אבל לא בטוח שהמשטרה יכולה לעזור עם כזאת התפוצצות של רגשות אחרי כל כך הרבה שנים.
1: גברי, המון המון תודה, לעונג.
0: בכיף, אחלה יום. ביי ביי.
1: טוב, עושים מעבר חד מה-NBA, עמוד שלא, לא מעבר חד, עושים מעבר קל מענייני NBA דרך וושינגטון לבית נגלר, אנחנו עם דור מלול, צהריים טובים.
2: וואו, איזה קישור עשית מה-NBA.
1: יפה, לא? שמע, דיברו ביממה האחרונה, דיברו ביממה האחרונה על הפועל חיפה בהקשר של הישרדות, שתמש זכה ודודו אוואט היה ורוסו ושי הראל, אבל אתה השורד האמיתי.
2: כן, גם עברנו סוג של הישרדות בשנה האחרונה. אפשר לקשר את זה בהרבה דרכים.
1: שמע, אני רואה פה את הכותרת שרשומה, אגדה חיפאי, דור מלול, שבו אני מספיק שנים, גדלת במכבי תל אביב, שיחקת בבאר שבע, שיחקת בבלגיה, הפכת להיות אגדה של ממש בהפועל חיפה.
2: האמת שקשה לי להסביר את זה במילים, אתה יודע, אני אתמול מקבל המון המון הודעות תמיכה מאנשים כל כך אהובים, באמת, קודם כל יש לי המון המון הערכה לדבר הזה, והמון כבוד שאני נמצא במועדון הזה כל כך הרבה שנים, שנה 12 שלי. אני מאוד מאוד שמח על המקום הזה, להגיד לך שתכננתי את זה, אם היית אומר לי לפני עשור שאני אהיה ככה כל כך הרבה זמן בקבוצה הזאת, זה דבר שהתפתח עם השנים. תחושה באמת מדהימה.
1: היו איזושהי מחשבות בקיץ על מעבר לקבוצה אחרת, על מעבר אולי לתפקיד אחר?
2: האמת שבסיום העונה, היה לנו סיום עונה לא קל מבחינה, בוא נגיד, גם מקצועית וגם נפשית. אתה יודע, עמדנו עם אתגרים שלא עמדנו איתם הרבה שנים. הקבוצה הייתה בצמיחה ברצף שנים מאוד מאוד טובות. ופתאום נקלענו לקרבות תחתית, דבר שבאמת לא נקלענו אליו תקופה, והיינו צריכים להביא הרבה דברים, וברגע שהצלחנו את זה, אז היה לי, לשמחתי, היה לי חלק משמעותי בדבר, ויואב ישר שלח לי בסוף העונה מה הייתי רוצה להמשיך, שחקן או משהו בצוות המקצועי.
1: הוא כאילו משאיר לך את ההחלטה, הוא רוצה אותך whatever, אבל אתה מחליט על הדשא או מחוץ עלו.
2: האמת שכן, הוא נותן לי המון רספקט בעניין הזה, ואמרתי לו שאני מרגיש שיש לי עוד מה לתרום מקצועית על הדשא, ואני מאוד מאוד שמח שהוא נותן לי את האפשרות, וזה היה באמת רק עניין של זמן עד שהדברים ייסגרו, ו... יש בינינו המון המון המון הערכה מקצועית ואישית, גם מעבר כבני אדם, אנחנו מתנהלים ביחד כבר המון המון שנים.
1: מה הסוד שלך? כי אתה מהדור בהפועל חיפה ששיתף פעולה עם ורמוט, עם עדן בן בסט, עם גל הראל, עם ניסו קפילוטו, יש לי עוד בטוח רשימה ארוכה של שחקנים, שהחליטו לפרוש, אתה ממשיך לשחק. איך אתה מסביר את זה?
2: מאוד מאוד אוהב את המקצוע. מאוד מאוד אוהב את הכדור.

0: תמיד אמרתי, כל פעם, ברגע שאני ארגיש שאני לא רלוונטי למשחק ושאני לא יכול לתת, אני אתלה את הנעליים ואני לא מרגיש עדיין במקום הזה.
1: מה דעתך על ההחלטה באמת לא לזעזע את עמדת המאמן, כי היו לא מעט דיבורים על זה, שיחות על זה, סילבס מגיע איתן לעונה הבאה, יש לו את הגיבוי לדעתך, כי אנחנו מכירים את זה בכדורגל הישראלי, שמאמן מגיע ככה מגומגם קצת, שמסביב לא ממש בטוחים בו, זה לא מחזיק הרבה זמן.
0: מגיע מגומגם מתי? אתה מדבר על העונה שעברה או על העונה...
1: לא, לעונה הזאת. כלומר, אם עכשיו בעונה... שוב, אני ניזון מה...
0: למה שיגיע מגומגם?
1: אני ניזון מהכתבות שאמרו שאולי החליפו אותו, שמעמד שלו מעורר, ובסוף החליטו לתת לו את הגיבוי, ושהוא זה שבעצם יוביל את הפועל חיפה גם בעונה הבאה. שוב, תגיד לי אתה בפנים מה קורה, אולי בסוף של דבר אתה יודע יותר טוב מכולם. סילבס חזק, הוא ויואב קץ מדברים באותה שפה. סילבס יהיה המאמן של הפועל חיפה, עד סוף העונה להערכתך?
0: חיים, המאמן של הפועל חיפה, אין פה שאלה, לא מבין למה זה צריך להיות שאלה בכלל. מרגע שהוא עמד ביעדים שלו והחוזה שלו מתממש, אז חיים הוא המאמן של הפועל חיפה. מבחינתי אין פה שאלה.
1: עד איזה גיל אתה רוצה לשחק?
0: לא יודע להגדיר מספרים. אני אמרתי, כל עוד אני יכול לתת ולתרום, אני מבחינתי אמשיך, אני מאוד נהנה מהמשחק.
1: דור מלול, לשורד האחרון, שפו, ברכות, שיהיה לך כמובן בהצלחה בעונה הבאה, ושנמשיך לראות אותך על קר הדשא.
0: תודה רבה.
1: אז מי מגן ימני, עוברים למגן שמאלי, ואנחנו עם מקס גרצ'קין, מגנה של בני סכנין בעונה החולפת, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה נשמע?
1: אתה מסכם את העונה שלך, בעיקר את הפלייאוף בבני סכנין, שמעתנו קודם את אבו יונס, שלא יודע מה הולך לקראת הבאות שם, אתה סיימת שם את החוזה שלך, האם אתה עשוי להמשיך שם, אתה עושה לנו קצת סדר בדברים?
2: האמת שהייתה עונה די מאתגרת, לפחות מבחינתי. התחלתי כשחקן שפחות שיחק, כי... הקבוצה הייתה בתקופה די טובה, והמאמן לא עשה הרבה שינויים, אבל דווקא מהחצי השני של העונה, מהשאוסי הגיע, כן הפכתי לשחקן די מוביל בקבוצה, וכן שיחקתי, ואני מרגיש שסיימתי טוב את העונה.
1: החוזה שלך מסתיים בסכנין, מישהו דיבר איתך, יש מחשבות, העובדה שיש שם כרגע קצת כאוס, השאיר גם אותך קצת באוויר?
2: כן, אני מבחינה אישית סיימתי שם די טוב את העונה, ו... כן, לפני סיום העונה כן היו שיחות על להמשיך את החוזה בינינו, אבל כרגע, כמו שאתם יודעים, אנחנו מחכים לראות מה יתפתח ובאמת מי תהיה ההנהלה הבאה, ורק אחר כך אפשר באמת להתקדם מבחינה חוזית. אבל אני מחכה, בינתיים השיחות היו חיוביות, כרגע הן נעצרו, אבל אני מחכה להתחדשות.
1: אנחנו זוכרים אותך כמובן מימי ביתה ירושלים, לדעתי, לא לדעתי, שתי קדנציות, שתיהן תחת חוגג?
2: כן, שתיהן תחת חוגג. היה פשוט בקדנציה השנייה שחוגג עזב והגיע יצחק אונגר בזמנו, אבל בגדול שתיהן תחת חוגג.
1: הפריים שלך בעצם בביתה ירושלים, הגעת גם לנבחרת ישראל דרך ביתה ירושלים, אני לא טועה.
2: נכון. לי הופעה בנבחרת ישראל בערך לפני שנתיים וחצי, נכון.
1: ואתה היום בן 30, איפה אתה רואה את עצמך בשנה הבאה? גם טעם קצת מאירופה, שיחקת בזוריה האוקראינית, איפה אתה רואה את עצמך בשנה הבאה? איפה אתה חושב שאתה יכול לבוא לידי ביטוי כמו שצריך?
2: תראה, אני אמור להתחיל עונה צ'יט בליגת העל, ואני מרגיש מצוין מבחינה גופנית. אני חושב שיש לי עוד... המון מה לתת, ובטח בכדורגל המודרני, לדעתי גיל 30, זה דווקא עשי מבחינה פיזיולוגית. אני מאוד רעב, אני מאוד רוצה להישאר בליגת העל, וכרגע יש דיבור עם כמה קבוצות, ואני מאמין שבקרוב אסגור עונה תשיעית בליגת העל.
1: אני רוצה לעשות שנייה מעבר מהקריירה המקצוענית שלך לגילוי שעשית בשטח עברתיות לפני מספר חודשים, על הגילוי שמצאו לך, איך אתה מרגיש, תחושות שהיו לך באותה תקופה, לדעתי לא יצא

0: צריך לדבר על זה מאז.
1: כן, וטוב שאתה מעלה את זה, כי אני שמח כל פעם להעלות את המודעות בנושא הזה. זה גם בדיוק מה שפגע בי קצת מבחינת רצף משחקים, אם זה בסוף העונה שעברה כשגילו את זה, לתחילת העונה הזאת שהתחלתי באיחור. אז אני אספר בקצרה שגילו לי נקודה סרטנית, ממירה, נקודת חן באזור הגב, שאשתי ראתה באמת במקרה, ואני מודה לה זה מאוד, ונכנסתי לניתוח חירום, שברוך השם עבר בהצלחה, וזה הוציא אותי מפעילות למשך כמה חודשים. אבל חשוב לי להעביר מסר גם מפה, שכל נקודת חן חשודה שיש לכל אדם, זה קורה המון, ללכת לבדיקת אור פשוטה שעורכת באמת 3 דקות, כי באמת, לי זה הציל את החיים, ואני בטוח שאתה יודע, זה יכול להציל עוד המון אנשים, כי המודעות לגבי הנושא הזאת היא לא מספיק גבוהה. וזהו, אז מאז אני חזרתי לכשירות מלאה, אני מתאמן רגיל, משחק, אבל אתה יודע...
0: היו איזה חששות של ממש אז? חרדות?
1: ממש, אתה יודע, לקבל טלפון, וגם היה בדיוק ביום הולדת שלי לקבל טלפון מהקופת חולים, שאומרים לי, אתה חייב להגיע בדחיפות, ואז מודיעים לי שיש לי גילוי של סרטן מוקדם, שהוא ממיר ולא שפיר. אתה יודע, ראיתי את כל החיים עוברים לי מול העיניים. אבל ברוך השם שגילינו את זה מאוד מוקדם, והניתוח חירום עבר בהצלחה, ומאז אני בביקורות כל כמה חודשים. אבל באמת, זה לא מדברים על זה מספיק, אבל זה מאוד נפוץ היום שנקודות חן מוזרות מופיעות על הגוף, ואנחנו פשוט מתעלמים מהם. אז באמת, אם יש מסר חשוב להעביר מהשיחה הזאת, שפעם בחצי שנה, פעם בשנה, לעשות בדיקה של 5 דקות אצל רופא אור, באמת יכולה להציל חיים.
0: שמע, זה הרבה יותר חשוב, נראה לי, מכל דבר שנגענו בו בתוכנית, והמסר שלך כל כך עוצמתי, ובאמת זו קריאה לכל מי שרואה את התוכנית הזו, אם בשידור חי ואם בשידור חוזר, ואני בטור שזה מסר שיעבור גם ברשות החברתיות. אני קודם כל מאחל לך המון המון בריאות בהזדמנות הזו, שתישאר בריא, שתמשיך לתת את מה שאתה יודע למגרשי הכדורגל, ואני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. תודה.
0: תודה רבה, מקס רצ'קין, עם מסר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נועלים את התוכנית הזו עם תמונות של גלעד ינקלביץ', שנפטר הבוקר בגיל 71, אגדה של ממש, אגדת פיטנס, אולי אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי בתי אב בבוקר, הוא פותחים את הבוקר שלהם עם התנועות של גלעד ינקלביץ', על חופי ארצות הברית, עם שידורים, על גבי שידורים בערוץ הספורט, איש באמת שהשפיע על כל כך הרבה אנשים, אז אנחנו, ערוץ הספורט משתתף כמובן בזכרו ובצער המשפחה, ואנחנו נועלים את התוכנית של חדר החדשות. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, מיד אחרינו, 5 באוויר.

0: really take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג.
3: What a play!
4: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
3: Stranger Things!
4: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס,

0: משחק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: מוקדמות 2007, בהדרכתו של אלון שרייר. הגענו באמת, היה לנו בית שיכולנו לעשות את זה, והרגשתי גם, והבנות הרגישו את זה בנבחרת. אמרנו, אנחנו הולכות סוף סוף לעשות היסטוריה במדינת ישראל. עלינו, נשחקנו נגד מולדובה, ניצחנו, כבשתי שער, הגענו לאסטוניה, גם שם ניצחנו, שלושה שלי. מי חשב? אמרתי, אני בפורום טוב, כולם ראו את זה, הבנות הרגישו שמשהו הולך לקרות. כשווילס הגיעו לארץ, היה משחק לא קל, 3-1, לטובתם, אפשר גם לנצח אותם אצלהם בבית. אם אנחנו לא מנצחים את ווילס, זה נגמר, לא נעלה למונדיאל. איך שמגיע המשחק, דקה 15, אני מסובבת את הקרסול, עולמי חרב עליי. אמרתי לעצמי, אני חייבת להמשיך, זה לא הולך לקרות. אמרתי, אני עכשיו קמה וממשיכה לשחק. איך שקמתי, לא יכולתי להזיז את הרגל. פשוט באותו רגע, הפיזיותרפיסטית הגיעה, הוציא אותי החוצה, הם הובילו עלינו 1-0, עשינו בסופו של דבר 1-1 לקראת הסיום, אבל זה לא עזר, כי ידעתי שאני כבר לא אהיה במונדיאל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.

0: וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
1: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס, שם הכרתי את רחלי.
2: לא, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
1: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
2: תוספות שיער.
1: תוספות מזון.
2: ואז הבנו מן במיאמי.
1: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
2: לא, אני עושה קובה למות.
1: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
2: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
1: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
2: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
1: במולי, במולי.
2: ניסדת גורמה קובה.
1: אייזק ורייצ'ל קובה.
2: זהו, די, די, היום פרשנו.
1: האופריישן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
3: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
1: ולאחרונה גם הבנו מהן בקנדה. מפרום!
3: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
0: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC בית הלבן, בשלוש בלילה בין ראשון לשני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. Broadcasting drama. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
4: משחקים הגדולים שראינו.
5: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
6: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
7: לילה של הפתעות ב-NBA.
8: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
9: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.

0: יש רדיו של שני משחקים לאוהדי
1: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים
2: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל
3: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת.

0: חבר'ה, להזדקף, חבר'ה, להזדקף בבקשה, תודה רבה. אז הזדקפנו, עוד מעט אנחנו עם 5 באוויר. באמת מהדורה מיוחדת עד השעה 4, אבל הכל אחרי מבזק, חדר החדשות עם יגאל גולדשטיין.
1: תודה רבה לך, רז. פותחים עם ידיעה מצערת במיוחד. גלעד ינקלביץ', מאמן הכושר המיתולוגי, שהופיע על המסכים של כולנו במשך שנים רבות בתוכנית גוף בתנועה, הלך לעולמו בגיל 71. גלעד היה אדם בריא לחלוטין שעסק בכושר גופני ובאימונים למעשה עד יומו האחרון ושימש השראה לדורות. ינקלביץ', שנולד וגדל בישראל, היה ספורטאי מחונן בנעוריו, התחרה בקרב 10 ושירת כקצין כושר קרבי בצה"ל. בסוף שנות ה-70 עבר להתגורר בארצות הברית במטרה להשתתף במשחקים האולימפיים, ובעקבות פציעות נאלץ לוותר על חלומו וחל לעסוק באימון כושר באופן מקצועי. החלטה ששינתה את מסלול חייו והפכה אותו לאחד החלוצים הגדולים של ענף האירובי העולמי. יהי זכרו ברוך. במעבר אחד, עוברים לכדורגל הישראלי. מכבי חיפה מתכננת שינויים משמעותיים בסגל לקראת העונה הבאה, כשהפוקוס המרכזי מופנה לעמדת השוער. אם גיאורגי ירמקוב ימכר למטליס חרקוב האוקראינית שמציעה עבורו סכומים גבוהים, עומרי גלאזר, שמיית לשחק העונה בכוכב האדום בלגרד, מסומן כמועמד המוביל לחזור לקדנציה שנייה כשוער ראשון. במידה וירמקוב יישאר, שריף קיוב צפוי לצאת להשאלה בהפועל רמת גן, ועומר נירון ממכבי נתניה מועמד להגיע כשוער שני, כאשר הוא צפוי לחזור לפעילות בעוד כ5 שבועות לאחר ניתוח בכתף. במקביל, מנכ״ל המועדון איציק עובדיה יצא בקריאה רשמית לשינוי עונש איסור קהל החוץ, בטענה שהוא פוגע באופן בלתי הוגן בקבוצות הגדולות. עוברים ממכבי חיפה למכבי תל אביב, שם סאגת דור פרץ לא מסתיים. תומר לוי מדווח כי המסע ומתן בין דור פרץ ומכבי תל אביב נמצא עם אבוי סתום, כאשר המועדון לא הגיש הצעה חדשה לקשר מזה תקופה ארוכה. בעקבות הנתק, קפטן מחזיקת הגביע צפוי לקבל החלטה בקרוב לגבי עתידו, כשהוא מחזיק בהצעה רשמית בביתה ירושלים וזוכה להתעניינות מוגברת מצד אומוניו ניקוסיה, פאפוס ופרנץ ורוש. ההכנות של מכבי תל אביב נפגעות משמעותית גם בשל העובדה שטרם מונו מאמן ומנהל מקצועי, בזמן שהמועדון ניצב בפני סכנת איבוד נכסים ישראלים נוספים, כאשר גם רוי רביבו ועידו שחר מביעים רצון לעזוב את הקבוצה. מסיימים בכדורסל. בצל האירועים הדרמטיים, המשחק הראשון בהיכל הערב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב ייפגשו היום למשחק מספר 2 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. בעקבות המצב הביטחוני, 4 שחקני הפועל ירושלים לא ימשיכו העונה. מובלי עלה על המטוס כבר אתמול בלילה. אקסבר סניד נמצא בשעה זו בשדה התעופה בדרך לעזיבה, ומי שעתידים לעזוב גם כן בשעות הקרובות הם ג'וזיה ג'ורדן, ג'יימס ואוסטין ווילי. קדין קרינגטון נמצא במוקד הסערה לאחר שבתחילה הביע חשש לשחק בעקבות המצב, אך הבהיר לערוץ הספורט כי הוא חולה ויעשה הכל על מנת לקחת חלק בהתמודדות. מנגד, הפועל תל אביב תיאלץ להסתדר ללא אוטרו ובלייקני שעזבו את הארץ לאחר המשחק הראשון. שניהם הבוקר מעבירים מסרים אופטימיים כי יחזרו לישראל להמשך המאבקים. שידור ישיר בערוץ הספורט בשעה 8:35. עד כאן מבזק החדשות, בחזרה אליך רז.
2: תודה לדור לוי.
0: תפתחו שנגיד שלום, תודה ליגאל. אפשר לפתוח יותר חף טוב, יגאל, אתה... אפשר רק בקלוז-אפ. אתה רחב מדי להכיל בשעות כאלה. יפה, יגאל.
2: למה קוקי בחר שם?
1: קוקי גנב עוד זמן מסך.
0: יגאל, תן לי רגע פרקים מעניינים מחדר החדשות, מה היה מעניין. תן לי כותרות, תמסגר לי.
1: קודם כל, מקס גרצ'קין ברעיון ראשון לאחר הגילוי שלו על הגילוי סרטני, העובדה שהוא לא עוסק מספר חודשים, מספר שם על הטיפולים שעבר, ובמסר לכולם, לכו להיבדק, מסר מאוד מאוד חשוב.
0: הוא ימשיך לשחק כדורגל?
1: ימשיך לשחק כדורגל, כן. הוא אומר שהוא נמצא בבדיקות...

0: באופן קבוע ובמעקב, ואנחנו כמובן מאחלים לו בריאות, וכמובן גם לכולם. צריך להגיד, עכשיו בעצם כל הפוקוס על הכדורסל, יש לא מעט ערבובי מלפפונים.
1: אין, בשפה שלך.
0: אבו יונס ברעיון מיוחד, לחדר החדשות, אומר, לא מתכוון לחזור, מי שרוצה לקחת שייקח, והאוהדים שנמצאים בדאגה ולא יודעים מה הולך לקרות, שיפנו למאזן גנאים, לא אליי.
1: מה אתה אומר?
2: וזה אחרי שבדרנה התפטר.
3: שמעתי את בדרנה שהוא מתפטר בגלל אבו יונס.
0: אז אבו יונס אומר, אין בעיה, שיקח את הקבוצה. יש 4 מיליון שקלים ערבות
1: שאבו יונס... אבל בדרנה אומר שאבו יונס לא רוצה ללכת. הוא אומר, אני לוקח את הקבוצה.
0: לא, אבל אומר...
1: מה קורה שם?
0: אבל אומר אבו יונס...
2: צריך לדבר עם בדרנה.
0: 4 מיליון שקל שמישהו ישים. מה שאני מבין, מה שמוכן
1: לעשות... מה, הוא יושב עכשיו ערבויות ב-4 מיליון? רוצה שיחליף אותו בערבויות?
0: כן, רוצה שיחליף אותו בערבויות.
2: ויש חובות 10 מיליון, אמרת.
1: צריך לשאול את...
0: אבל חובות זה חובות מתגלגלים.
3: 16 מיליון לדברי בדרנה.
1: כן, בסדר, אין בעיה עם החובות, אבל בדרנה אומר שאבו יונס לא רוצה ללכת.
2: אתה יודע מה, איגל ממחנה אבו יונס דיבר איתו, אנחנו מחנה בדרנה, נדבר עם בדרנה במהלך חמש באוויר.
1: אפרופו, אתה מאוד מאוד צודק, אני מחנה בדרנה, הלוואי, הדבר הכי גדול בעולם שאבו יונס ילך מסכנין, אבל בינתיים
2: המועדון מרוסק. הוא כמו הולך וחוזר.
1: דבר אחד אני מסכים איתו, מאזן גנאים, זה דיבורים כמו חול, אין מה לאכול, פשוט אוי לבושה ואבוי לחרפה.
0: גם יהיה מעניין לשמוע את מה זה.
1: תודה, תודה, תודה. עוד מעט אנחנו, איגל, עירים לכל הסגה בכדורסל, עוד מעט אנחנו נהיה גם עם דיווח מיוחד מבית הדין, יש את הדיון בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל בוא נפתח בידיעה מאוד מאוד מצערת. אחד מהסמלים של ערוץ הספורט, אחד מהאנשים שאפשר להגדיר אותו כנוף ילדותנו, זה גלעד ינקלביץ', תמיד גדלנו, ופתחנו את הטלוויזיה בבוקר, שייפ אפ וויד גלעד, גלעד האמתני, התותח. אז גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71, ובאמת ידיעה מאוד מאוד מאוד מצערת, כאשר כל מה שאתם רואים על המסך, אז הפעילות האדירה, כל הענפים, הוויז'ואל המקסים, הלוקיישנים, הבנות לצידו, כל הקטע של אימוני הכושר, אז גלעד ינקלביץ', מאמן הכושר המיתולוגי, שהופיע על המסכים של כולנו, בתוכנית המיתולוגית האגדית, גוף בתנועה, הוא הלך לעולמו בגיל 71, ינקלביץ' נולד וגדל בישראל, היה ספורטאי מחונן בנעוריו, התחרה בקרב 10 ושירת כקצין כושר קרבי בצה"ל, בסוף שנות ה-70 עבר להתגורר בארצות הברית, במטרה להשתתף במשחקים האולימפיים, ובעקבות פציעות נאלץ לוותר על חלומו, והחל לעסוק באימון כושר גופני באופן מקצועי, החלטה ששינתה את מסלול חייו, אפרופו גם מסלול חיינו, הפכה אותו לאחד החלוצים הגדולים של ענף האירובי העולמי, בהחלט, אתה יודע, קוף, צנצי, היו ימים שהייתי מתעורר בבוקר ועושה את האימונים. הייתי עושה את האימונים של גלעד.
2: הוא מתעורר לפנינו, לרוב.
1: והייתי עושה את האימונים של גלעד.
3: גם אני הייתי מתעורר צופה בגלעד בארצות הברית, כן?
2: אבל אתה היית רק צופה.
1: רק צופה.
3: עם סיגריה וקפה. והייתי אומר, וואו, כל הכבוד, שגריר שלנו וזה. אבל תשמע, פעם השתתפתי בתוכנית הנרגנים, והגעתי שם למסקנה שספורט מסוכן לבריאות.
1: אותך לי, הכולה נרגנים? תשמע, אני מופתע.
2: לא מתאים.
1: מה זה, מי המלהק שליהק אותך לנרגנים?
3: הייתי עם קאס, תאמין לי.
1: כן, מי היה יותר נרגן ממך?
3: מי היה יותר נרגן ממני?
1: תן לנו שם.
2: חצרוני.
3: שי אביבי אינך.
1: נו, אינך.
3: את גידי גוב.
1: גידי גוב.
3: שהיה מדהים.
1: כן, היה גם נרגן. זה אחלה, מי עוד?
3: כולה, היו מלא, אני כרגע לא זוכר. בוא נאמר, אף אחד שמע לא סבל מעודף טוב לב.
1: אוקיי. ובא גלעד.
3: אבל אני אומר...
2: ולפפונים חמוצים הייתם.
3: אחת המסקנה הייתה שבאמת, אני לא זוכר מי אמר את זה שם באחד הדיונים, אתה יודע, זה הכל היה קאטים, הוא אמר שרבותיי, יש דבר כזה רופא ספורט, נכון?
1: כן.
3: בארצות הברית זה
2: היום... נכון, אגב גם פה יש.
3: אתם מכירים רופא טלוויזיה?
1: מעניין, הגדרה מעניינת. לא, אני לא מכיר. הוא היה כמו רופא טלוויזיה.
3: מי?
1: גלעד.
3: לא, לא הבנת.
2: לימנה
3: רופא ספורט מטפל בפציעות ספורט.
1: נו.
3: נכון?
1: כן.
3: רופא טלוויזיה אין לך, כי אתה יושב וצופה כמו טמבל, אתה מבין?
1: נכון.
3: לא הבינו, נו.
1: הבנתי, קוף, אבל נגיד, אם אמרת רופא טלוויזיה, מה שגלעד עשה לאורך שנים,
3: הוא עשה את זה יפה.
1: אני יכול להגיד לך שהמון אנשים, אני הכרתי באופן אישי, שהיום מתעוררים בבוקר.
2: בטח, מה זה?

0: תוך הפעילות הגופנית, גילה, זה היה השנים.
1: אמרת נופל דותנו? חד משמעית נופל דותנו.
0: קוף, היו אנשים שמתעורים גלעד...
1: תגידי, זה בחוף החדרה, כן? כל האימונים.
0: זה
1: כן.
0: על יד חדרה.
1: על יד.
2: אבל... באונלולו, שהיא שכונה של חדרה.
1: כן, בסידניאלי.
0: אבל קוף, אני יכול להגיד לך שהיו, אפרופו, צאנצי ילד, היה את הסיפור ילד, של גלעד, כן. היה את הסיפור של גלעד ינקלביץ'.
2: מה אני אגיד עליו?
0: כן. והייתה כהנת במידליסט בלבנון, הנה, הוא עושה לי את הפרצוף, תביאו את המצלמה.
2: הוא לא מכיר את התחנה הזו.
0: תביאו.
1: לא, מידליסט, הכרתי את
0: המצלמה. תביאו את המצלמה.
1: לא, את קירי ונרגי וכל
0: אלה. תעשה אותם את הפרצוף, זהו, את הפרצוף הזה. קוף יודע, ננסי לרסן.
1: לא מכיר.
0: היא הייתה בשתיים וחצי גם עושה...
1: שתיים וחצי בזה?
0: שתיים וחצי בצהריים.
1: אבל אני כבר הייתי עושה עם גלעד בשבע בבוקר. איך אני יכול לעשות בשתיים וחצי גם?
0: זה היה...
2: לא, אבל אני הבנתי ישר שבאמת רובי זה לא בשבילי. אתה יודע, יותר אז עדיף...
1: היית סמכות לוד קצת וזה מדי פעם.
2: ללחוץ עם הזה. הייתי להיות סבן.
0: יאי זכרו ברוך. איש משכמו ומעלה. אתה יודע מה? סמל, סמל.
1: סמל שהכניס פה תרבות לתרבות
2: לספורט הישראלי. אתה סיפרת לי למטה שהוא הלך לעולמו. באמת, זה תפס אותי, כי באמת האיש...
1: צעיר, 71.
2: האיש דגמן בריאות ואורח חיים בריא.
0: וגוף אדיר.
2: בלי צחוק.
0: וגוף אדיר.
2: עזוב גוף, אורח חיים בריא.
1: נכון.
0: בוא נפנה לפופי, הדיון מתחיל, יש גם סיפורי קרינגטון.
1: מה זה מתחיל? כן, מתחיל.
0: כן, פופי שם, פופי בשליטה מלאה. מה קורה, פופ?
3: אז אמרת לי להגיע בזמן לאיגוד הכדורסל, מה אני לא אגיע בזמן?
0: מה זה בזמן? אני רואה שהדלתות, אני רואה שהדלתות עוד סגורות, המעלית, התחילו.
3: בדיוק, אנחנו נעשה את הקיו, אנחנו ניתן את הקיו מתי לפתוח אותן.
2: פופי, הם חייבים לסיים עד 3:50.
0: מה קרה?
1: תוכנית, יש לך
3: תוכנית. אתה צודק, אתה צודק.
1: חמש באוויר.
3: אתה צודק, קוף.
2: אני רוצה פה אותה.
1: הבשורה צריכה, עד
2: נכון, אני רוצה קוף, אותה פה, מדווחת על זעדים.
3: אתה יודע, זעדים. קוף.
0: הנה, המעלית נפתחת.
3: שהם לא צריכים נפתחת. למעל יותר מדי.
0: זה, מי זה? פופי מאחורייך, שנכנס עכשיו.
3: אוי, פספסתי, נכנס לחדר. פעם באתי יותר מהירים, תגידו לי להסתובב יותר מהר. אבל מה שבאתי להגיד לכם, שהם צריכים, אתה יודע, למהר, כי יש משחק היום, קוף. לא נכון. לשכוח, 8:50, משחק מספר 2 בסדרה. נכון. אז אנחנו צריכים לדעת קצת מה קורה לפני, אבל הרוח נושבת לכיוון הפסד טכני להפועל ירושלים. אנחנו כמובן עם כל העדכונים באתר ערוץ הספורט, וגם אצלכם, הלוואי, ויגמר לפני ונצליח לפרוץ.
0: מה קו ההגנה של הפועל ירושלים, לכאורה? פופ, מה קו ההגנה?
3: בהפועל ירושלים, בהפועל ירושלים אומרים... בהפועל ירושלים אומרים, בהפועל ירושלים אומרים, גם שמענו את זה אצלכם אתמול בחמש באוויר שגל מקל דיבר. הוא אמר, שחקנים לא רצו לעלות על הפרקט, הרגישו מאוימים, הרגישו לא בטוחים. ואנחנו רוצים להשלים את 10 הדקות האחרונות. זה מה שאומרים אנשי הפועל ירושלים. שוב, אנחנו עוד לא בדיון, אנחנו כמובן נעביר את הקולות באמת המדויקים. אבל זה מה שאומרים אנשי הפועל ירושלים. אנשי הפועל תל אביב מנגד אומרים, המומנטום היה אצלנו, במידה והמצב היה הפוך והמומנטום היה אצל הפועל ירושלים, הם לא היו עוצרים את המשחק כל כך מהר, אז יהיו כאן גם נציגים של הפועל, גם נציגים של ירושלים, מיד נדע מי, אבל כאמור אין לנו עוד הרבה זמן, אם תרצו לשמוע קצת על סאגת קרינגטון.
0: ברור, מה זה, מה זה, חופשי, אנחנו איתך עכשיו.
2: הוא חולני, הוא חולני.
0: בכל הבוקה ומבולקה, מה קורה עם קרינגטון?
3: כן, בוקה, ממש בוקה ומבולקה רע, זה המונח המדויק, אפשר להגיד, מה שקורה בהפועל ירושלים משעות הבוקר.
1: לא
3: נגיד, הפועל ירושלים מדברים איתנו, אנשי הקבוצה, ואומרים לנו, קדין קרינגטון חושש לעלות לשחק, ולכן הוא בספק למשחק היום, למשחק מספר 2. אנחנו מפרסמים את זה כמובן, לא רק אנחנו, גם כל כלי התקשורת, אבל קדין קרינגטון מסמס לשחקנים, לשחקני הפועל ירושלים, ממש לא, אין שום דבר בגו, אני לא חושש, אני כאן בישראל. להפך, אני עושה הכל כדי לעלות לשחק, אני לא מרגיש טוב. זה הצד של קדין קרינגטון, הוא אומר, קטי כל הלילה, בעיות במערכת העיכול, זה מה שהוא כותב לשחקנים בקבוצת הוואטסאפ. כששורה התחתונה, יש פה את הגרסה של הפועל ירושלים, שאומרת, פתאום קרינגטון אמר שהוא לא מרגיש טוב. הוא אמר לנו אתמול שהוא חושש, הוא שינה כאן גרסה. לדברי אנשי הפועל ירושלים. מהצד של קדין, הוא מבחינתו אומר לשחקנים...
1: מה, אבל הם נגדו? הם נגדו? הפועל ירושלים נגד קדין? כאילו?
0: נראה לי...
1: לא, אני כאילו נשמע כאילו שהפועל ירושלים נגד קדין קרינגטון.
2: אל תשכחו שקדין ישראלי.
3: אתה יודע, כל אחד שיסיק מה שהוא רוצה, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, צאנצי, ולכם כמובן, שאנחנו לפני מספר חודשים פרסמנו לראשונה באתר ערוץ הספורט, שהמטרה הגדולה, והמסע ומתן הוא מתקדם.
1: נכון.
3: ועל אף יותר מזה, וקדין קרינגטון, ככל הנראה, לפי מה שידוע לנו, יהיה שחקן של הפועל תל אביב בעונה הבאה.
0: שאשתו ילדה?
1: כן.
0: זאת אומרת, בונה, כל הזמן סיפורים איתו. כל הזמן, כל הזמן סיפורים איתו.
3: כן, רז.
2: איזה?
0: אז עם הקטע שהוא נשאר בארץ.
1: אז הוא לא
0: יצא למשחק.
3: אבל נגיד, צאנצי.
1: אשתו ילדה.
2: נולדה לו, נולדה
0: לו. בסדר, מה נולדה לו ילדה?
1: אתה אמרת את זה.
0: בוא, שחקנים.
2: אני מסביר אותו.
0: שחקנים ברמה יותר גבוהה ממנו יצאו למשחק. ועכשיו הקטע הזה...

0: בנות, לא היה בלידה.
1: לא היה בלידה. ועכשיו הקטע הזה...
2: אבל אני אומר... צנצי, רק אני רוצה... רז, רגע, צנצי, אני רק רוצה להבהיר, לפי מה שאני מדברת עכשיו עם אנשי הפועל ירושלים, קדין נחוש לעלות לשחק. אולי קצת הלאום שקרה מסביב.
3: פופי, זה מה שאתה אגיד. אני עוד פעם, בהערכה שלי, הוא עולה לשחק היום.
1: אז למה עושה את כל הדרמה הזו?
3: כי לפעמים דרמה כזו מייצרת את המוטיבציה.
0: אנחנו משדרים דרמה. מה אכפת לך?
2: אנחנו משדרים דרמה.
1: לא, חשוב שהוא ישחק.
2: אבל נגיד, אפרופו דרמה.
1: את יודעת למה אני אומר פופי, שהכי חשוב בעולם שהוא ישחק? בגלל שאני קורא שהרבה שחקנים בהפועל ירושלים לא נמצאים.
3: רק ארבעה זרים.
1: בוא, זה סופר חשוב, קריטי. שתהיה פה סדרה.
2: אז בוא נעשה סדר. אז בוא נעשה סדר אז, ברשותכם. מובלי אתמול ממריא מכאן לארצות הברית, גם אקסייביר סניד וטריפל ג'יי, והיום בבוקר מגיעה אולי הבשורה הקשה ביותר מהצד של הפועל ירושלים, הביגמן, אוסטין ויילי, גם הוא עוזב. משמע, כמו שאמרתם, ארבעה זרים עוזבים את מדינת ישראל במהלך השעות האחרונות, וזה לא פשוט, וכאמור, המכה הקשה ביותר, אוסטין ויילי, גם אומר את זה יונתן אלון, אנחנו היינו מאוד תלויים בו במאצ'אפ מול הפועל תל אביב, אז לא פשוט בכלל. קשיוס ווינסטון היום יעלה לשחק, כמובן ה-MVP, ג'רד הרפר, ג'סטין סמית ודימה סקפינצב. לא ראינו אותו יותר
0: פופי.
2: מדי, מקבל את המושכות, אז היום נראה אותו קוף.
0: פופי, אני יש לי רק שאלה, אם באמת קו ההגנה של הפועל ירושלים, אנחנו רוצים לשחק את הרבע האחרון מחדש, אז לי שזה אידיוטי, כן? אז כל הארבעה זרים שיצאו...
2: זה מה שאמר גל מקל אצלכם אתמול.
0: כן, הם יגיעו באמת... להגיד לעוד יומיים לשחק את הרבע הרביעי?
2: זו שאלה טובה, אבל זה מה שאומרים אנשי הפועל ירושלים.
0: ויילי, יבוא לכם לרבע הרביעי?
3: ויילי לא יבוא.
0: אז מה אתם מבקשים?
3: ויילי לא יבוא, וסניד לא יבוא, ומי עוד על
1: החלמה? למה הם עוזבים את הארץ אם הכל נרגע?
2: כן, אקסייביר סניד, טריפל ג'יי.
0: יש להם פיחדון.
2: אתה צודק, רע.
0: אני לא מאשים אותם.
1: הכל נרגע, אני כן מאשים אותם.
0: זה בעיה שלהם עם הבעל הבית.
1: בעיה של המועדון, שלא ידע לקשור.
3: מי שרוצה להישאר פה שנה הבאה הוא פה.
1: כן, מה זה?
3: הרפר רוצה להישאר פה?
2: מתן אדלסון, חבר'ה, ויונתן אלון עשו באמת הכל על מנת שהם יישארו. גם אומר את זה היום מתן בהודעה שהוא ככה מפיץ לתקשורת. אבל שוב, כמו שאמרתם, אי אפשר להאשים אותם. הם פתאום
1: ראו את הרבה
2: נגד העיניים שלהם. 5,000 איש מפונים.
1: אבל עכשיו נרגע, מה זה הם ראו מול העיניים שלהם?
3: אגב, הם לא ראו כלום מול העיניים, זה מה קרה?
2: אבל אתה יכול להאשים את אשתו? רגע, רז, אתה יכול להאשים את אשתו של
1: אוסטין ויילי שמתקשרת
2: צחי רייכנשטיין, בבקשה, מנכ״ל הפועל תל אביב, בלייב, בבקשה, רז זהבי, נדב צנציפרון
1: קופמן. שלום. תגידי לצחי אם הוא מצפה לצאת עם 1-0 לטובתו מהדיון.
2: רגע, רז שואל אותך בלייב, תראה איך הכל עובד בלייב אצלנו בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, רז שואל, 1-0 קל להפועל תל אביב, לא כך.
4: בעזרת השם.
0: למה? מה השם קשור לזה?
1: למה? שאני אותו למה.
0: כל אחד נהיה לי פה אדמור.
1: שיכניס תוכן, שימזכיר
0: את השם.
3: מה קרה שמה?
1: תראו את זה, תראו רגע. למה זה זה? למה מסיסים? למה? פופי מעולה, שומעים, הכל בסדר. עד שפופי מחזיר את הסאונד. תראו, תנו לפופי להחזיר את הסאונד.
3: למה צחי בא עם משקפי שמש לתוך איגוד הכדורסל?
1: מה?
2: שומעים אותי עכשיו? מרוב שכולנו בשוק.
1: כן, שומעים אותך, ובוא נראה. מי שמה? מי אלה? פופי, מי אלה?
2: עמית פינטו, יועץ התקשורת של הפועל תל אביב, ניב שמולי מאיגוד הכדורסל, הדובר האגדי של האיגוד, אבל אנחנו מורים לנו עכשיו לכבות את המצלמות, רז.
1: מה פתאום?
2: אז הנה, הסינק הבלעדי.
1: למה?
2: הסינק הבלעדי שקיבלתם.
1: למה לכבות?
2: בעזרת השם 1-0.
1: מה, תגידי, צחי עכשיו...
2: רוצים לכותרת הזאת, לאורך המשדר.
1: תשאלי צחי, רז שואל למי הוא מסמס עכשיו. למי הוא מסמס? לאופר? למי הוא מסמס?
2: צחי, שאלה אחרונה, למי אתה מסמס? מירז זהבי.
3: לאורן חסון.
2: למישהו שרוצה כרטיס למשחק מספר 3.
1: יפה.
2: זאת התשובה של מנכ"ל הפועל תל אביב.
1: יש מקומות פנויים.
3: כן, וואלה, יש כאלה.
2: הנה, כולם נכנסים.
1: וגם את.
2: אני רוצה להביא לכם את הקולות. הנה,
1: שירי. שירי על הג'ם. הייתה הפועל תל אביב, נכון? עכשיו היא הפועל ירושלים.
2: שירי, יש לך דבר שמירה זהבי. כלום, דש חזרה. זהו, אנחנו חייבים לסגור. דבר כזה עוד לא קרה לנו. אנחנו חייבים לסגור בהצלחה אל ישראל.
1: פופי. כן.
2: אנחנו רואים פה את כל דני אבדיה. נזכיר, יש חלון, מוקדמות המונדו בסקט, אפרופו אל ישראל.
1: כן.
2: אנחנו כמובן נשדר אותו בערוץ הספורט עד אז. משחק מספר 2 היום בשעה 8:30 מתחיל הפריגן
1: שלנו. טוב, את עוד מעט חוזרת אלינו, פופי. הדיון הזה לא אמור להיות הרבה זמן. הדיון הזה אמור להיות קצר. אני אומר קוף לא יותר משעה או מחצה.
3: שעתיים.
1: אתה אומר שעתיים?
3: משהו כזה,
1: כן. כן, קוף אומר, לא, עוד מעט נחזיר פופי.
3: אבל הקו המנחה מאוד ברור פה, אז...
1: שעת אפס. כן, יהיה.
2: להתראות. יאללה,
1: פופי, ביי, ביי. ביי, ביי, ממי, ביי. כן, בוא, זה 1-0.
3: ברור.
1: אי אפשר לקבוע משהו אחר.
3: לא.
1: מה? די. אתה רואה מצב?
3: באיגוד, במשרד של
1: האיגוד. קוף, אתה רואה מצב שפתאום...
3: אין סיכוי שבעולם.
1: זה לא כמו בכדורגל. פה הדיינים רציניים.
3: כן,
1: לא יגידו...
3: גם אין עסקת טיעון לפני וכאלה.
1: אתה גם יכול להיות יפה. שיתחילו היום לשחק את הרבע האחרון, ייגמר הרבע האחרון...
3: ואז מתחילים. כמו בשכונה, שנשאר 2-3 דקות, אתה ממשיך את זה.
0: אני אומר עוד פעם, אני לא...
1: רגע, קוף, אתה מנותק. צחי, שהפיל את הזה, ניתק אותך.
3: צחי, הפיל לך.
1: כן. תשמע, הקטע שהם בלי ארבעה שחקנים...
3: לא, הם ארבעה זרים בלבד.
1: ארבעה זרים, זה
3: משמעות. אבל בוא, האחרון לא נעים להגיד לך שהוא לא...
1: וגם הפועל תל אביב בלי חלק. טוב, בלייקני...
3: בסדר, אבל הם לא היו, אבל הם גם לא היו.
1: כן, אבל זה בלי חלק
3: הם לא היו.
1: כן.
0: הם לא נרשמו.
1: אז רגע,
3: טוב,
1: זה מכת מוות, מכה אנושה, או ש...
3: כן, מה?
1: באמת?
3: בלי ויילי. בלי ויילי, בני סניד, משמעותי מאוד.
1: מה הפועל תל אביב גם, הוא פצוע וזה, אין להם, מה הפועל תל אביב? מה הזרים המשמעותיים?
3: יש לך מיצ'יץ'.
1: מיצ'יץ' מצוין,
3: אבל
1: הוא בגב.
3: יש לך...
1: מי בפנים.
3: ויינרייט? יש לך מוטלי? אני לא יודע מה הוא רשם, הוא רשם את אודיאסי?
1: לא, הוא פצוע.
3: הוא פצוע עדיין.
1: אז מוטלי משמעותי.
3: וויינרייט היה מצוין במשחק הראשון.
1: כן, אבל...
3: ומיצ'יץ'.
1: בסדר, מיצ'יץ' גם.
3: וקוק.
1: אמרת ויילי, אני אומר בצבע יש את מוטלי שזה כאילו...
3: אין להם צבע עכשיו.
0: תקשיב.
1: להפועל ירושלים כלום?
3: אין צבע.
1: כלום?
3: אין, וויילי איננו. אז יש שם את ה...
1: אז יש להם יתרון, כי גם איתי סגב היה לא רע בכלל.
3: נכון.
0: הבעיה היא אחרת. להפועל תל אביב היו השנה בסגל 18 זרים. הם הגיעו לסוף העונה עם 7. אוקיי? העיקר יש פה מנהל מקצועי, עוזר מנהל מקצועי, תת מנהל מקצועי.
3: 7, אבל מתוכם לא, מתוכם חלקם כבר בכלל לא פה.
0: יפה.
3: אוטורו לא פה, בלקי לא פה.
0: כן, אז אני אומר לך.
3: אלג'ה בריינט לא פה.
0: הם הגיעו עם 7, אתה מבין? העיקר יש להם סטאף של NBA.
3: סטאף של NBA.
0: אבל שחקנים NBA בסגל.
3: אבל רוסטר קצת פחות.
1: כן, אבל זה יכול ללכת היום צמוד מאוד.
3: אני לא יודע, זה נראה לי די בו.
1: אני לוקח הפועל ירושלים.
3: הפועל ירושלים? אני לא רואה את זה
1: קורה.
3: לא רואה, לא יודע.
1: אם הפועל תל אביב מנצחת גם היום נגמר.
0: אין להם כלום, אין להם כלום בפנים.
3: נכון.
0: אין להם בשר בפנים, אין להם גודל בפנים.
3: לא, בשר יש להם, אבל לא איכות.
1: איזה בסה להגיע ככה לסוף העונה, בוא נה, אתה עובר דרך, פתאום בסוף העונה, לפני יומיים, תקשיב, יש לך פתאום סתם, אלה יורים, כי אנחנו יורים פה, זה, ועולים על המטוס, ועולים על המטוס. שניים, שלושה זרים הכי משמעותיים, ותודה רבה להתראות. איזה בסה למועדון.
0: אני אומר עוד פעם, זה לא ענייננו. לא ענייננו, מה שבינם לבין המעסיק שלהם...
1: לא, בקטע הספורטיבי זה ענייננו, כי אני מתבייס ספורטיבית, אני מבין מה אתה אומר.
0: אז אני אומר,
1: זה... אתה אומר שאי אפשר לשפוט אותם.
0: תקשיב.
1: אבל אני אומר שברמה הספורטיבית אתה עושה דרך כזו, כואב לי הלב על מתן.
0: אז אני אומר...
1: כואב הלב.
0: מתן אדלסון וגל נקד...
1: מגיע לסוף העונה.
0: הם אלה שצריכים לדאוג לזה.
1: ואין לך מה למכור. זה מה שאתם אומרים, שאין להם מה למכור.
3: תשמע, יש שם בחור,
1: קוראים לו
3: דימאס קפינצ'ב, שזה הוא שקוף אומר בשר בצבע, זה בשר בצבע. זאת אומרת, הוא גבוה מאוד וכאלה.
1: אני מתבאס.
3: אבל הוא לא אמור לתת פייט למוטלי.
0: תשמע, הוא מתקשה בתנועה מול שחקן כמו מוטלי.
1: תשמע, כן, משפט אחרון חופשי.
3: לא, אני אומר, רק נגיד, ג'סטין סמית, ארפר, קרינגטון הוא ישחק, ווינסטון ודימאס קפינצ'ב.
1: בוא נעבור לסיפור הכי לוהט היום ברחוב הספורטיבי, דרמה של ממש, בוקה ומבולקה, אנדרלמוסיה, איך שלא תקראו לזה, מה שקורה במכבי תל אביב, אין לזה אח ורע. דבר ראשון...
3: כדורגל, רק נגיד, כן?
1: כדורגל, ברור. אי אפשר לעשות קסמים ולחיות על וואלה, וואלה, וואלה, כל שנה. ככה לא מתכוננים לעונה, לא מאמן, לא מנהל מקצועי, אבל הסאג
0: הבורי הכי
1: משמעותי...
0: מי יעביר את האימון?
1: מאמן?
3: לא, מנהל מקצועי ואז מאמן.
1: אז בואו נראה...
0: אני אומר, מנהל מקצועי, אתה יודע, זה לא ER. אני אומר...
3: לא, אבל הוא אמור למנות את המאמן.
1: בוא נשאר ב... תמשיכו, תמשיכו, בוא נשאר בקטע הזה רגע.
0: מאמן, מאמן, צריך להכין את הקבוצה שמתחילה להתאמן עוד 10 ימים.
3: קוף.
0: יש להם משחק עוד חודש.
3: מכבי תל אביב זה מועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי, אוקיי? הוא לא יכול למנות מאמן בלי מנהל מקצועי, זה לא עובד ככה. אלא אם כן, אתה לא רוצה מנהל מקצועי, זה גם בסדר.
4: אבל זה יכול להיות גם במקביל, באותו יום, שעה אחרי שעה.
3: המנהל המקצועי מממן, כרגע לא זה ולא זה.
0: אני לא ראיתי שהמנהל המקצועי...
4: משהו מוזר.
3: לא מוזר, זה כל עונה ככה.
4: אבל אי אפשר כל שנה לחיות.
3: אתה צודק.
4: אי אפשר כל שנה.
3: אתה

0: צודק, אבל זה כל שנה ככה.
1: במיוחד אחרי שנה נוראית, ושנה קטסטרופלית, אתה צריך לעשות אפגרייד. מה זה אתה? כלום? איפה?
2: אפשר לוותר על הבלטה, כי כמו שראיתי באמת את הסגל שבנו כאן המנהלים
1: המקצועיים. את מה? על בלטה של מנהל מקצועי?
2: ראיתי מה הם הביאו?
1: אין לי בעיה.
2: אפשר להביא ב-X ו-X.
1: תקשיב, רוצה לשמוע משהו? אני ממש איתך בקטע הזה, אז תביא מאמן. תביא מאמן, שיהיה פה מאמן, הקטע של המנהל המקצועי, אתה מסכים איתנו?
0: לא, לא.
1: אני חושב שאתה, אני חושב
0: שקופ צודק. מנהל מקצועי זה הכי חשוב כרגע, יותר חשוב מאשר מאמן.
2: מה הם הביאו?
0: מה זה משנה? אז המאמן. בן מנספורד, עם כל הביקורת והכל, בן אדם מביא 4 אליפויות פה, נכון?
1: אז המאמן יביא.
2: מה זה
0: הביא? הוא לא יכול להביא. אז ויתרת על מנהל מקצועי.
1: לא, אבל
0: אין דבר כזה. לא, אין דבר.
1: עדיף שיהיה מאמן.
0: במכבי תל אביב זה לא עובד ככה.
2: אנחנו בקטרי אלף, כן.
1: לא, ברור, אבל אני אומר, יאללה, אם כבר כאילו, לא יודע מה קורה שם, אלוהים ישמור, רב הנסתר על הגלוי. לא יודע, עומת נגיע לסאגה הכי מרכזית בכדורגל דור פרץ. אבל יכול להיות, קודם כל, שים לי מאמן שאני רגע, אולי רוצים קונספט
0: אחרון. אז אני אומר לך, שמה, אתה צריך להירגע. קודם כל, קודם כל, אתה יכול להיות רגוע, תהיה רגוע.
1: אחרי גם ההפצצות שהיו עכשיו, יכול להיות שזה עוד יותר מתעכב.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: עכשיו, כל שנה אי אפשר להגיד, בוא, לא נורא.
0: אבל רז, כל שנה זה ככה. זו מכבי תל אביב. הם לא מגיבים, זה קורה מורה, אבל מצליחים בסוף.
1: אבל אם גם מכבי תל אביב אומרת, שזה השנה הכי לא טובה בעידן של גולדר, אז חייבים לזרז טיפה, בקצת. אבל הם הקבוצה היחידה. זאת אומרת, תחשוב שאפילו הליגה הלאומית סגורה, ליגת העל סגורה.
0: כן, כן,
1: ליגה
0: כן.
1: ליגת העל סגורה, כן, ליגה הלאומית סגור. סגורה, מכבי תל אביב פתוחה.
0: נכון.
1: מה זה? איזה דבר זה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא ייתכן.
1: יש פה עדים.
0: לא ייתכן, מסכים איתך.
1: עם כל הכבוד, מיץ' גולדר, משהו זז שם, יש שם משהו מוזר שם, או שלא מוצאים. או שלא מוצאים, ואולי סגרו, ופתאום ההפצצות האחרונות, הרתיעו אנשים, לך תדע, מוזר לי, כי עוד, יש הגרלה עוד שבוע.
0: שבוע בהגרלה.
1: יפה, הגרלה.
0: עזוב הגרלה, הגרלה פחות מעניינת. אז יש אימונים שבוע הבא. מי מעביר את האימונים?
1: כמו שאמרת על רן בן שמעון במונדיאל, ואני מסכים איתך, איך שאתה מקבל את ההגרלה, אתה צריך להתחיל לחיות.
0: רד, אבל יש אימונים, אח שלי, אימונים, בניית סגל, מחליפים, תחליפים.
1: לך תדע, אף אחד לא יודע. לך תדע מה מתחולל בראש. אתם רוצים כבר להתחבר לסאגה הזאת?
0: בוא נתחיל.
1: כי לדעתי זה...
0: בוא נתחיל.
1: אז בואו נשמע את קלינגר, מה היה לנו אתמול ביציאה.
3: אולת הכותרת השחקן הכי טוב, דור פרץ, ותשמע מקלינגר, כי אנחנו עומדים לבשר לך, הכל סגור קוף עם ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, אבל לא, הוא סגר איתו, נתן הצעה, קלינגר משמעית, דבר.
4: ההצעה של ביתר ירושלים הכלכלית, שנתיים ואופציה
5: לראשונה. טובה יותר משל מכבי.
4: כן. לא, היא גם סגורה, מבחינת
3: סגורה, כסף. סגורה, מה שדור רוצה.
4: יש סיכום,
5: לא,
4: כאילו.
5: לא, אני לא מדבר עם סגור, את זה אני יודע, כי גם נמני התייחס לעניין
4: נכון,
5: הזה.
4: נכון, אבל ההחלטה של דור פרץ, זהו.
5: הוא מחכה. אבל זה... איפה מכבי, אתה מכיר את מכבי תל אביב, אולי אתה לא מכיר את גולדר, אולי אתה לא מכיר את הנפשות הפועלות, אבל מה זה? מכבי המועדון.
3: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך ואת קלינגר, אני רוצה רגע להיות פרקטי. הוא קיבל 550 אלף יורו בעונה. עד כאן קלינגר, שאתה גם מקורם להגיע.
5: והציעו לו עכשיו כ-400.
3: והציעו 400 אלף דולר. באמת זה כמו שמציגים את זה.
5: לא, לא, יורו.
3: זאת לא הבעיה. זה מאוד משמעותי.
4: זאת לא הבעיה. הבעיה היא אורך החוזר.
3: לא, אבל גם הכסף הוא מאוד, זה פערים מאוד משמעותיים.
5: אתה יודע, בין 550 ל-400 זה פער אדיר.
3: אדיר.
5: 150.
4: לא, תיקח 3 שנים, אז כבר חצי מיליון.
5: יש מעט שחקנים בכדורגל הישראלי, ברוב הקבוצות שמרוויחים
3: 150.
5: אני חושב ששני הצדדים צריכים אחד לקראת השני לבוא.
3: אבל קופו אומר, למה הוא צריך להוריד אחרי עונה כזו?
5: אני אגיד לך, אם מחתים, דיברנו על זה, גם ניר הסכים איתי ואני הסכמתי איתו, ברגע שאתה מחתים שחקן בגיל שלו לשלוש שנים, זה בסדר לבקש ממנו להוריד מה שהוא קיבל בעונה האחרונה.
4: ולשנתיים.
3: בבית שלך.
5: גם לשנתיים קצת.
1: אני אומר לכם שגם אם זה יסתדר,
0: נגיד זה יסתדר. תסביר לי מה זה סיכם את נאב וצריך להגיד כן או לא. סיכם או לא סיכם?
1: לא, הוא ממתין. זאת אומרת, אברמוב, סגור, הכל נעול, אבי נימני בעננים.
0: אברמוב נתן הצעה?
1: נתן, לא, מה שדור הצעה, קיבל.
0: אוקיי.
1: קיבל את החמש, אוקיי. יש לו 550 אלף יורו, בביתה, נתן לו
0: 550
1: הכל.
0: 550 אלף דולר, אוקיי.
1: אלף, נתן לו עורך חוזה, נתן לו הכל.
0: יופי. אוקיי.
1: דור ממתין, כאילו, רוצה מכבי תל אביב.
0: אז אתה רוצה לשמוע מה שאני, רוצה לשמוע מה שאני אומר?
1: נו.
0: מה שאומרים לי בביתה ירושלים?
1: שמה?
0: אבי נימני משחק בנו.
1: לא.
0: תקשיב רגע עד הסוף, אל תגיד לי לא.
1: אוקיי.
0: חכה, לא, אני אגיד לך מה התזה של ביתר ירושלים.
1: כן, מה הם אומרים?
0: מה הם אומרים? הם אומרים, אבי נימני משחק בנו. אבי נימני רוצה לעשות מסע ומתן מול מכבי תל אביב דרכנו.
1: אוקיי.
0: דור פרץ לא ישחק אצלנו, עוד פעם, אני מצטט לך ביתר.
1: לא, עזוב אתה לא ישחק, זאת אומרת, אבי נימני, תשאר באבי נימני.
0: אבי נימני משחק בנו.
1: שלו, האסטרטגיה של אבי נימני, כן. זה לעלות בכל אמצעי התקשורת, לדבר על כן. זה, זה לא קיים.
0: לא קיים.
1: כדי להלחיץ את מכבי תל אביב.
0: להלחיץ את מכבי תל אביב. רגע, שנייה, רק...

0: גם להבינים וגם לביתר, זה הדבר האחרון שמלחיץ את מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: באמת גולדהר.
1: אבל מה, אבל אתה לא רואה קמפיין של להבינים לי?
0: כן, קמפיין יש.
1: אתה לא רואה קמפיין.
2: זה עבודה שלו.
1: אחלה, הכל בסדר, אבל בוא, אז ביתר ירושלים אומרת לעצמה, וואלה,
2: הם לא רוצים.
1: הם היו מאוד רוצים את דור פרץ.
2: אז מה הדדליין שלהם?
1: הדדליין שלהם? שהם אומרים שהוא לא יהיה במכבי.
2: לא, הדדליין שלהם הוא עד שהוא ישוב ארצה.
0: לא, עד תחילת האימונים.
1: עכשיו תקשיב.
0: יש להם זמן.
1: אגב, לא, מה זה, שבוע הבא.
0: אמר הברק.
1: שבוע הבא.
0: כן.
2: לא, להגיד כן, ואז תגיע אפילו אחרי.
0: למה, אתה רואה קוף קוף, אתה רואה את זה נמשך שבועיים, הוא יצטרך לבחור
1: קבוצה. בוא
0: נגיד לך עוד
1: משהו. כמה הוא יחכה למכבי? דור פרץ כרגע בכלל עם אשתו ועם הילדה.
0: בסדר, אבל...
1: רגע, שנייה, בצרפת.
0: אבל אבי מנהל.
1: ברגע, אבי לא יכול לנהל כלום. ברגע ש...
0: מה הכוונה?
1: אז אני אסביר לך משהו. ברגע שדור פרץ ינחת בארץ, הוא יושב במכבי תל אביב. והערכה שהוא יזכור במכבי תל אביב בסופו של דבר. ולכן בביתר ירושלים אומרים, למה הוא עושה לנו ספינים?
0: לא, יש לו סוכן. רגע, שנייה, ביתר עוד מעט תיכנס למשפט. אוקיי. בוא נלך קודם על מכבי.
1: על מכבי.
0: מכבי, תל אביב, אני אומר, גם אם זה יסגר,
1: כן.
0: זה נסגר עם טעם רע.
1: מסכים איתך.
0: רע.
1: מסכים איתך.
0: רע.
1: נכון.
0: כל העבורי,
1: אמיתי. היה צריך באותו יום להיסגר. עבורי. דקה אחרי.
0: זה מעבר לסמל. זה מעבר לסמל.
1: המכביסט האחרון, השחקן הכי טוב, מלך השאר, הכל בסדר.
0: זאת אומרת, זה לא בסדר. וגם אם זה ייסגר, זה טעם רע, אבל החשש הגדול, בגלל שגולדהר זה תותח על חלל, שאומר 400, ועם קניקובסקי הוא פוצץ על 60 אלף דולר, החשש שלי, שהוא, כמו שקוף אומר,
1: מלך שלך, החשש של אוהדי מכבי תל אביב.
0: כן, שהוא יגיד, נשמה, זה, ותודה רבה. כי משהו פה מוזר לי.
1: כן, אבל בוא, גם דור פרץ עצמו, אומר, אני רוצה רק מכבי תל אביב. רק מכבי.
0: אז הוא יתפשר על 400?
1: לא. יהיה יותר אולי. אולי הוא יהיה יותר.
0: כמה?
1: 450, בוא, רז.
0: 450 הוא ייקח. אבל...
1: כן, 450.
2: אז ב-450,
0: בדיוק, אני רוצה...
2: זה חוזה ארוך טווח.
1: אין ארוך טווח. מכבי תל אביב בגילאים האלה לא נותנת לחוזה מעל שנתיים. מקסימום שנתיים פלוס אופציה.
2: שנתיים.
1: וגם אז... אגב, רק שתדע, שדור פרץ העונה, אני אומר לך, מהמסמכים של מכבי תל אביב, עשה 600 אלף יורו.
0: בבליקי, תחזור רגע לאולפן.
1: לא, אני אומר, רק 600 אלף יורו.
0: אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד פשוט. יעקב פרץ, אבא של דור, הוא מולטי מיליונר, ביליונר. תן לי עד הסוף.
2: לא רלוונטי לסוגיה.
0: תן לי את התזה שלי רגע עד הסוף, אתה תבין, לא. זה הסוגיה בסוף, לדעתי, אתה תסכים איתי. מול דור, אתה מבין, הוא...
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: ריפלי שלו, הכל שלו, תותח. דור פרץ, הקטע של הכסף, תותח על חלל ברמות, תקשיב, מעבר לכדורגל, זה ענינים של ענינים שלו מסודרים. מה שאתה אומר, זה לא נכון, לא מדויק, זה מאוד יפתיע אותי. כי דור לא מגדיר את עצמו דרך הכסף.
1: נכון.
0: שאתה עכשיו אומר, שנייה, צנצי, שעכשיו אתה אומר עוד 50, וקוף בצדק אומר לך, מה, עוד 50 אלף דולר? הקטע זה הערכה.
1: נכון.
0: לפחות, יופי, אז לפחות,
1: תנו
0: לי את מה שהרווחתי.
1: לא, הוא לא יקבל את
0: זה. לפחות, הבנת?
1: הוא לא יקבל את
0: זה. זה הקטע, אל תעלו לי. אבל מה, אחרי מה שעשיתי השנה,
1: אבל לכן, אתה אומר שדור לא, אתה אומר שדור לא מחשיב את עצמו דרך כסף, ואתה מצד שני אומר זה כסף.
0: לא, תנו לי, אתה אומר, עכשיו יתנו לדור, מה, אם הוא עושה דבר כזה, אני בז לו.
1: אוקיי.
0: אם דור בשביל 30 אלף דולר.
1: אני בכלל חושב שדור פרץ, לאור ההתנהלות של מכבי תל אביב, בקיץ הזה איתו, היה צריך כבר לסגור במקום אחר.
0: אז אני אומר.
1: אבל הוא לא רוצה, לא, הוא רוצה מכבי.
0: אבל דור לא עומד על 30 אלף דולר, 40 אלף דולר. זה מצחיק אותי אפילו שאני אומר את זה, כי אני מכיר את המצב.
1: דור,
0: אז זה לא זה.
1: יעקב פרץ אוכפת לו משכר. ודור פרץ אוכפת לו משכר.
0: אז לכן, מה הקטע?
1: אכפת לו שאנגלידיס יישב איתו פרונטלי ולא יצטרך לו מיילים.
0: אז אפשר, תקשיב, לתת לו את מה שהוא הרוויח, ווואלה, בשקט,
1: הוא לא מקבל את זה.
0: הוא אפילו יתרום להם, תקשיב, בשקט.
1: תקשיב, ערן זה אבי, אבל ערן זה אבי, לא קיבל את משהו.
0: אבל צנצי, מה אמרת? אני מתייחס למה שאמרת. אמרת,
1: עוד 50.
0: עוד 50. אז זה לך, זה לא בסדר. זה לא נכון.
1: אבל ערן זה אבי, שהיה קצת יותר גדול מדור פרץ.
0: אבל ערן בשקט הוריד.
1: לא, יפה. הוריד 40% מהשכר שלו. ערן זה אבי. אז גם דור פרץ יכול להיות ששכנעו אותו להוריד סכום כזה או אחר.
0: אבל ערן טיק-טק הוריד.
1: נכון.
0: ברגע עם דור פרץ, דור צודק. הערכה. מה אתה השתגע?
1: דור פרץ, אני אגיד לך משהו.
0: על 100,000 דולר או יורו להתווכח עם דור פרץ.
1: אני אגיד לך למה דור פרץ מתוסכל, ואני מלווה את זה מהיום הראשון. הוא מתוסכל רק מדבר אחד. שמכבי שלחה לומל, ולא ישבה איתו עד רגע, ולא ישבה איתו. בוא, רז, תגיד לי, נראה לך שעושים מסע ומתן דרך מיילים? לא, אתה צריך לשבת פרונטלית מול בן אדם, לנהל מסע ומתן, לקבל חיבוק.
2: רן זהבי היה סוגר הכל מול מיץ'.
1: נכון,
2: נכון. גם את הפלוסים, גם את המינוסים. בסדר? עכשיו, מכבי תל אביב, עד כמה שאני יודע, זה לא ארגון צדקה שמחפשת גמח משחקניה.
0: כן.
2: אין לכם כסף להחזיק את השחקן, שלח לו מייל. תודה על מה שעשית.
0: אז יכול להיות שהם רוצים שהוא יבין את זה.
2: מה זה?
0: יכול להיות שהוא
2: רוצה. אין להבין.
0: לא, זה מה...
2: הוא לא עושים תרגום רשי.
0: אבל מה שצנצי אומר, נתנו לו הצעה, לא זזים. מה אתה רוצה?
1: כרגע לא זזים.
0: חודשיים לא זזים.
1: איזה חודשיים? ארבעה חודשים לא זזים.
0: אז מה אתה רוצה? אז

0: איזה טענה יש לך למכבי?
1: אין מה לדבר.
0: מכבי נתנה לו, אין לי בעיה עם המילים
2: שלי. למכבי? אין לי שום בעיה. לא, שב איתו. אין לי בעיה. תגיד לי, ראית הקפטן שלו, יושבים איתו?
0: יש לי הערכה. עזוב, יושבים איתו.
2: למה, מה זה מתנהל במיילים?
0: זה הצעה.
2: לא, לא מנהלים מועדון במיילים. לא מנהלים מועדון במיילים, עם כל הכבוד.
0: בואי, יושב בעלים בחול.
2: אני לא רוצה את הבעלים, אני רוצה שהוא יושב עם אנגלידיס. יושב עם אנגלידיס, שב איתו, קל עוד יד שלום. מי יודע?
0: תראה, אם דור עכשיו יוצא ואומר, וואלה, הצעה מקובלת אליי, רק שיחבקו אותי, אבל זה לא שם.
2: אבל הוא רוצה...
0: אתה מטה.
2: לא, אני לא מטה.
0: שישבו מולו.
2: אתם עושים פרשנות, אתם לא מכירים את המידע. אני אומר לך, מהמידע הוא רוצה לשבת איתם.
0: אם ישבו מולו.
2: והוא יישב איתם.
0: אז הוא יסכים ב-400?
2: יש סיכוי, כן.
0: רק אם ישבו אותו?
2: כן.
0: אם ישבו אותו?
2: כן.
1: אז אני מתנה, אם זה ככה, אני מתנה את הפגישה ל-250. אני בא לפגישה מקנדה.
0: כן, מקנדה.
2: אתה רוצה עוד לו 250?
1: לא,
0: למה? כי אתה אומר...
1: תקשיב.
2: אתה אומר שהוא רוצה חיבוק.
0: לא,
2: הכסף הוא לא סיפור פה.
0: אתה אומר שהוא רוצה חיבוק.
2: הוא רוצה חיבוק, הוא רוצה התנהלות. חיבוק, חיבוק, כן. קרא לזה חיבוק.
1: חיבוק יקר זה.
2: מה לעשות?
0: לא, החיבוק יכול להיות זול, כי צאנצי אומר שהוא יעשה הנחה אם הוא יקבל חיבוק.
1: אם מכבי...
0: הוא יעשה הנחה אם הוא יקבל חיבוק. מה אכפת לך? תשתתף בחיבוקים.
1: רגע, אם מכבי הגיע למצב שהיא זקוקה לתרומות משחקניה, במקרה הזה הקפטן.
2: למה תרומה? למה אתה קורא לזה תרומה?
1: אתה רוצה אותי?
2: אני רוצה אותך.
1: הייתי פחות.
0: אבל הוא צודק, צאנצי.
2: היית יותר טוב משנה.
0: צאנצי, על
1: 100,000. אז למה אתה מוריד לי כסף?
0: צאנצי, על 100,000.
2: כי אתה הגעת לגיל מסוים, ככה אצלי במועדון.
1: רגע, מה אתה? רגע, מה, הוא רופא גריאטרי?
2: ככה אצלי, עוד פעם, אני לא מסכים.
1: אז למה הוא לא הולך?
2: אני יודע לך את העובדות, בקריית שלום, הגעת לגיל 30-30
0: פרוף, לא פשוט ללכת.
2: אתה מקבל חוזה קצר יותר
0: ומופחת. תגיד לי. הוא סמל, אני מסכים עם צאנצי, לא פשוט ללכת.
1: יש סמלים.
0: מה זה ללכת?
1: יש סמלים.
0: יש לו הצעות? בינתיים הוא רוצה למצוא את הכל
1: עם מכבי. אתה לא יכול, אם אתה דור פלך...
2: הוא יגיע, הוא יחזור, הוא יישב עם אנגלידיס, אתה לא יודע מי בארץ. הוא יישב עם אנגלידיס.
0: הוא יקבע את הפגישה עם אנגלידיס?
2: מי? לא.
0: אתה אומר...
2: כשהוא חוזר, תהיה פגישה... כשהוא חוזר מצרפת, תהיה פגישה בין מכבי תל אביב לבינו.
1: דור פרץ, כקפטן הקבוצה, כשחקן הבכיר בכיום, לא יכול להרשות לעצמו בגילו ובמעמדו להתקלב בקטע כל כך דוחה. הבנת? זה הכל.
0: חכה רגע, עוד מעט, אני, אתה יודע מה אני אצא רגע? בואי נה, כל ידיעה של צאנצי מעלים באתר, ידיעה כבר שיש לה זקן, אתה מכיר את הידיעות עם הזקן? כבר הרשתות הגיעו, כבר ממגנים עם הרשתות, כבר עובדים עם הרשתות. לא חשוב, עזוב, אל תראה לי...
2: לא, לא, בסדר, אני אוהב להדליק אותך קצת.
0: כן, הצלחת. בואו נצרף רגע את מאור קנדיל, חברנו הטוב, לדיון הזה. קנדיל, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
0: בסדר, בבלי קהלה אותך רגע, אני רוצה רגע לסיים פה את הקו המעניין של החברים, ואז קנדי לשמוע כבר את הכל. תשמע, אני עכשיו הולך לביתר, כי ביתר לא צד בעניין.
2: נכון.
0: גם אם אבי נימני, זו האסטרטגיה שלו, דבר ראשון, אם זה נכון, כי הם אומרים ככה, אבי אומר
1: למה
0: ככה.
1: למה אתם חוסרים אירופה?
0: שנייה רגע, קוף, לא, לא פוסל, תן לי ביתר. עכשיו אירופה, תהיה אתה באירופה, אני רוצה בלגן פה. תקשיב, אם אבי נימני אומר ככה, וביתר אומרת ככה, זה לא אומר שאני מאמין לביתר.
2: אבל אני גם לא מאמין לאבי.
0: אומר, יפה, זה אומר שאבי, אם חלילה זה נכון, זה לא בסדר. אבל מצד שני, ישב פה ברק אברמוב, מאמר, כסף זה לא הבעיה.
2: אני מוכן לתת, נכון. ברק אברמוב מוכן, לא אבל הם חושבים שהם עובדים עליהם, ככה הם טוענים. שמה? שהם עובדים עליהם. שהוא יהיה במכבי תל אביב בכלל.
0: לא, אבל ברק אברמוב אמר,
2: הוא אמר שדור רוצה במכבי. נכון.
0: אבל הוא אומר, כסף זה לא הבעיה.
2: נכון, הוא צודק.
0: אבי נימני אומר, דיבר איתי ברק אברמוב, סגרנו. אני מבסוט, לא צריך לפנות לברק אברמוב.
2: אחלה.
0: אני סגור איתו בכסף ובזמן.
2: בוא נראה.
0: אתה מבין?
2: בוא נראה, ימים יגידו.
0: הקטע שעובד עליהם, תראה, כולם חושבים שבסוף הוא יהיה במכבי, אלא אם כן מכבי באמת לא רוצה אותו כמו עם יצחק.
1: היא לא רוצה אותו.
0: זה מה, זה הקטע.
1: היא אומרת לו, אתה זקן. כן. היא רוצה אותו?
0: לא.
2: היא רוצה, היא רוצה אותו, בסכום אחר.
0: סכום אחר זה לא רוצה אותו.
1: היא משתמשת בגריאטריה.
2: למה, את ערן זהבי לא רצו? את ערן זהבי רצו, בסכום אחר. ועדיין, הוא המלך השערים שלהם, בסכום אחר.
0: אל תשווה, בוא נדור, אתה מאבד את דור.
2: לא, אל תשווה לדבר שהוא בן 38.
1: בצמה זהבי.
2: ערן היה 37-8.
1: אז אתה יכול להגיד גריאטרי.
0: כן, אבל מה,
1: יכול להגיד.
2: גריאטרי, אבל אתה מאמין על השערים.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אתה יכול להגיד. אתה בא לבחור ב-31, אתה אומר לו, אתה
2: גריאטרי. דור יש לו את הקוש הגופני, ואת היכולת להיות עוד 4-5 שנים קל בליגה הזאת.
0: קנדיל, שאתה שומע קנדיל את כל הסאגה הזו, שהכי מעניינת והיא המרכזית היום בכדורגל, איך אתה מפרשן מנתח, כי אתה היית בכל הפוזיציות.
3: אני חושב שאין סיכוי שדור פרץ רק בשום מקום בארץ, חוץ ממכבי תל אביב.
2: היידי, קנדיל.
3: יש הרבה דברים על הפרק, זה לשבור סים בהופעות בדרבי, ולהיות שחקן מכבי עם הכי הרבה הופעות באירופה, ומלך השערים של מכבי באירופה.
0: אז איך זה ייגמר? הוא יסכים. מה שאתה אמרת עכשיו, שנייה, תמסגר לי, אל תדבר איתי רוחב. מה שאתה אומר, דור יס...

0: הסכים להצעה של 400. או פחות.
1: או שהוא יהיה במכבי תל אביב או בחול. אני לא יודע. מה שכן, אני זוכר ממקרה הצילי, שביתר כל כך רצו אותו ורצו אותו, ואברמוב יקשרו אליו, ותבוא, ותבוא, ופה אתה מלך, ותבוא, וחיפה כזה חצי רצו, חצי לא רצו, ובסוף הוא הלך לביתר.
0: אוקיי, אבל מה שאתה אומר...
2: אבל זה שני דברים שונים. כל הכבוד, הצילי במכבי חיפה, הוא לא מדור פרץ במכבי תל אביב.
0: אבל מה שאתה אומר, שבסופו של דבר, האהבה האדירה שהיא קיימת, כי אתה רואה שההצעות זורמות ובינתיים הוא לא זז. אתה אומר שהאהבה האדירה למכבי תגרום לו גם אם מיץ' יגיד 400, take it or leave it, הוא לוקח 400.
3: לא, האמת שהוא
0: יזדקן... זה מה שאתה אומר, כאן.
3: הוא יזדקן בחודשיים, תוריד ל-370.
0: זה מה שאתה אומר.
2: אגב, בטר גם הדולר ירד עוד.
0: כן, סקנדל, זה מה שאתה אומר.
1: אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, או מכבי תל אביב, או אירופה, יש פרנס ורוש, יש פאפוס, יש ניקוסיה, יש MLS.
0: אז עכשיו שינית את התת.
2: לא, הוא אומר בארץ, הוא שחק במכבי תל אביב.
0: עזור בארץ, ברור, אבל אני מדבר על מכבי. מה זה בארץ, לשחק במכבי?
2: מה ברור? אתה אומר סיכום ביתר ושאלה, הוא אומר בארץ, רק מכבי.
0: כן, אבל ביתר לא אומרת שהם העבירו את אבי נמני. אומרים, יש סיכום, תבין, שנייה, אני חייב להסביר לצנצי, הוא מתחילת המשדר לא מבין. יש סיכום בין מכבי תל, בין ביתר ירושלים לדור פרץ באמצעות אבי נמני, על הכסף הכל סגור. ברגע שהוא אומר,
2: דור פרץ רוצה לבוא לביתר?
0: ברגע שהוא אומר, ברגע שדור פרץ אומר כן, לא צריך לשבת למסע ומתן. הוא קיבל
2: את ה-550. זה לא הסיכום, זה הצעה.
0: יש סיכום מאבי, כי אבי אמר, אם הוא רוצה, אנחנו לא צריכים לשבת. זה סגור, כבר עקרוני סגור. אז מה שעכשיו, אני שואל את קנדיל, אתה מכניס לי עכשיו 1,000 קבוצות למשוואה. האם דור פרץ, בסופו של דבר, אם אומר גולדר, 400,000, לוקח ונשאר במכבי, זה הקטע, כי בינתיים מכבי לא זזה.
1: דעתי האישית נשאר במכבי תל אביב.
0: זאת אומרת, בסוף, אהבה...
3: וכרגע.
0: לא, אהבה כבר על הכל.
3: באור, וכמה הוא תורם להם?
0: לא, למה?
1: אז 100,000 יורו, אתה יודע, בלי עכשיו לדבר על כספים, זה לא תהיה הבעיה.
3: מה זה 100,000 יורו? זה הרבה יותר.
1: אני לא חושב לשנתיים אז יהיה 200, יש לו 500 בביתר ו-400.
3: לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר על שנתיים, אני מדבר לעונה. זאת אומרת, עבור הכבוד להמשיך להיות קפטן מכבי תל אביב, הוא צריך לשים 150,000-170,000 יורו על השולחן. וכל חודש הוא מתבגר,
2: אגב, הוא לא חייב, הוא לא חייב.
3: זו הדרישה.
2: לא, מה זה הדרישה? מה, הוא בצבא? אם אתה רוצה לקחת את זה, אם אתה לא רוצה, תיקח את זה.
3: אני לא מבין מה יש לקחת.
2: אני הייתי לוקח את זה. אני רוצה לקחת מכבי תל אביב.
1: אני חושב שהוא רוצה יותר להרגיש מוערך במכבי תל אביב.
3: זה, אבל הוא לא.
1: יותר מ-100,000 יורו האלה.
3: אבל הוא לא מוערך.
0: הוא לא מוערך.
3: הוא לא מוערך.
2: אבל רגע, אבל רז, אתה סותר את עצמך. למה? אתה אומר, הוא עשיר לצורך הננו ואבא שלו.
0: לא, הוא לא מוערך. בגלל זה אמרתי.
2: אבל הערכה אצלו היא לא כסף. הערכה אצלו היא היחס של מכבי תל אביב. לא הכסף של מכבי תל אביב.
0: איזה שטויות.
2: זה מה שהוא אומר.
0: איזה שטויות. עזוב. שיגידו לו כל הכבוד, תקשיב,
2: לא לתותח כזה, שנייה, תגידי, יכול להיות שלא שום בן אדם, אתה מכיר מועדון שלא יושב עם הקפטן שלו?
0: בכל העולם, כן, מכיר 1,000 מועדונים כן? שלא יושב עם
2: זה?
0: הקפטן.
2: רגע, לא פה חדרה.
0: תקשיב, בשבילי, זה שטויות.
1: יש הרבה על הפרק בשבילו, מכבי תל אביב עוד 50 שנה יבוא עם הנכדים לבלומפילד, ימחאו לו כפיים.
0: בגלל זה אני אומר, אם אהבה תגבר פה, אבל אתה רואה בכל העולם, הכסף זה הערכה, הוא לא צריך את הכסף, אבל כסף זה הערכה, זה בכל העולם.
3: אין במקצוענות משהו אחר.
0: בדיוק. אין דבר כזה. אז אם בסוף,
3: אבל מכבי תל אביב,
0: אחלה.
3: רגע.
0: אבל אין לי בעיה, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם ההתנהלות, שנייה. יש לך קנדל בעיה. לא, אני אומר...
3: תן לי לדבר איתו מילה.
0: טוב, דבר.
2: יש מרואיין, בוא נשמע
3: את זה. באור, אני רוצה שידבר אליה. תקשיב, מכבי תל אביב מתייחסת לדור פרץ בחודשים האחרונים כאל הסבין, מי שהיה. סופרים לו את החודשים, תכף ירצו לעשות לו בדיקות התאמה. אתה מבין, לראות שמבחינה קוגניטיבית הוא לא נפגע. הבחור ב-31, שחקני צמרת בעולם, חותמים חוזים של 4 שנים, הלאה, בגיל הזה. אבל לא 4 שנים. אבל בטח לא מפחיתים להם את אבי מסחרם. תקשיב, הם מנגבים איתו את הרצפה בקריאת שלום.
0: דרך אגב.
3: הם מסמרטטים אותו ואת מעמדו.
0: דרך אגב, צנצי, אם חלילה, כותותה חל, דבר ראשון, אין לי, אני אגיד לך שני דברים במשוואה, אין לי שום בעיה... עם זה שגולדר ואנגלידיס שולחים לדור פרץ מייל, שום בעיה, הכל נמדד בפרקטיקה, בכסף, אין לי בעיה עם חיבוקי, עם משקטש, עם מחלקה טיפולית, עזוב. אני חושב שהם תותחים בקטע הזה, ההצעה לא בסדר, אבל אני אגיד לך משהו, כי אמרת משהו מאוד מעניין. אם חלילה גולדר יזהה ואנגלידיס יזהו, שאבי נמני תופר להם אסטרטגיה, תקשורתית ומסע תקשורתי בגלל המעמד שלו בתקשורת, בנושא של דור פרץ ורוי רביבו, וואלה גולדר, אחרון הפריירים, הוא בכלל לא ממצמץ, הוא לא רואה אבינים.
2: תגידי, מה אתה?
0: הוא לא רואה אבינים.
2: הוא כבר זיה. מה אתה חושב שהוא פרייר גולדר?
0: לא יודע.
2: כמו שאמרת.
0: לא יודע.
2: הוא אחד מהשעסקים הכי תותחים בקנדה.
0: אז אני רוצה לראות.
2: מה, הוא לא יודע?
0: אז אני רואה עם דור פרץ, אתה צודק, ואם הוא יזהה את זה גם עם רוי רביבו,

0: חברים.
1: עזוב אותך מחברים.
0: עזוב, אל תגידי
2: אותך.
1: זה שהוא מוכר, זה שהוא מוכר לך, זה שאבי מוכר לך, שהם חברים, אז קנית, אמרת, ואני אומר שהם לא חברים. אני אומר שאנדי רם, חבר של גולדהר, ב-9,000 דרגות, והוא מדבר איתו, והיחיד שיודע, זה אנדי רם, ואבי מוכר לך שהם חברים, אז מחר, אני אומר שלא. אני אומר שלא, אבל עזוב חברים, הכל תכלס. תקשיב, קוף, הכל תכלס,
3: קנדיל, כסף. קנדיל, עד מתי, עד איזה גיל היה לך חוזה במכבי תל אביב?
4: עד גיל 30.
3: ואז
0: אתה... ואז אמרו שתחתיאר, שתלך לזה לביטוח לאומי?
4: היה להם אופציה לממש עליי, התקשרו אליי ג'ק אנגלידיס ומנסורד, אמרו לי שהם לא ממשים את האופציה, והם בוחרים לא להמשיך, הם רוצים להצעיר יותר בעמדת המגן הימני, והחליטו, והשאירו את גיא מזרחי, שהוא היה מוכל.
1: קוף, קנדיל, זה הקו...
0: שלחו אותך לביטוח לאומי?
1: די, קוף, עזוב את זה.
0: לקבל קצבה?
1: קוף, עזוב את זה רגע. תן לי עוד רגע, רגע, קוף.
0: אין לי בעיה. תקשיב,
1: תהיה רגע רציני.
0: בגלל זה הם נראים כך.
1: קוף, אבל...
0: עדר ללא רואה.
1: יפה, אבל קוף, תהיה רגע רציני. עומד לך פה שחקן, יש לך פה שחקן שהיום הוא פרשן, שאומר דברים מדהימים.
3: נכון.
1: ואני מסכים, זאת אומרת, יש פה מדיניות שרק נחשפנו אליה בתקופה האחרונה.
3: נכון.
1: זאת אומרת, קנדיל, עברת את גיל 30, זאת אומרת, מכבי, אחרי גיל 30 מסתכלת אחרת.
4: מסתכלת אחרת, תלוי ביכולת שלך. תשמע, מה שהם עושים עם דור פרץ זה כאילו בלתי נתפס. אתה אומר, כל שחקן עושה את העונה הכי טובה בקריירה שלו, ועוד רוצים להוריד לו וכל התסמינים האלה, ויש את הרכשים מהקהל.
1: אז זה בגלל המדיניות.
4: שתי משחקים לא טובים, יש הכל ביחד.
1: אבל זה בגלל המדיניות, זה לא חלילה נגד דור פרץ שהוא אמר משהו, או רוצים שליטה מלאה שהוא לא יהיה בחדר הלבשה, לא. זה בגלל שהוא עבר את גיל 30, אני צודק? וההתייחסות אחרת. אם הוא היה מתחת לגיל 30...
3: המדיניות במכבי תל אביב זה מה שאמרת. עברת את גיל 30, אתה מגיע לסיטואציה שונה.
1: מי טבע את המדיניות?
4: אבל תלוי גם מי אתה, דור פרץ זה לא שחקן, אתה לא יכול...
1: מי טבע את המדיניות?
0: רגע, מאור, יש למכבי תל אביב בנמצא, בזרים הם נופלים ב-70-80% כל פעם, אבל בגדול יש להם שחקן ישראלי ועוזר ששווה ברמתו לדור פרץ, הוא מסוגל לתת את התשואה שלו? או שהם אומרים, די, זקן, הביתה.
4: זה גם טוב מבחינה מקצועית.
0: טוב שלא מציעים לעשות מנודבת, כן?
4: זה מה שהוא משדר במגרש, זה הסחף שהוא לוקח הרבה את כל השחקנים. אנשים מדור פרץ במגרש רוצים קילומטר יותר.
1: לא, אבל קנדיל, מי יצר את המדיניות הזאת?
4: אתה חייב אותו במנהיגות שלו, באמת המקבל את האחרון שם.
1: אבל ברור, אני שואל, מי יצר את המדיניות?
3: אגב, תסתכל היום בסגל של מכבי תל אביב, יש לך אנשים בני 30?
1: אבל מי יצר את המדיניות הזאת?
3: חוץ מולי אלי כמה.
1: מי יצר את
0: המדיניות? דוקטור אוקסון.
1: מי יצר את המדיניות הזאת?
0: אני אומר לך, דוקטור אוקסון, הוא אמר... שלושים זה זקן.
1: מי זה יצר? קנדיל היה שם. מי יצר? אנגלידיס, גולדה. מי יצר?
3: אין דבר שעובר דרך גולדה, קודם כל.
4: לא יודע, אבל גולדר יודע, הכל זה בוודאות.
1: אני לא מאמין שזה מנפורט, כי הם עוברים ושווים. גולדר ואנגלידיס תמיד שמה. מי יצר את המדיניות הזאת? תשמע, זה קטע מדהים. שיש מדיניות, עבר את הגיל 30.
3: כן, אמרתי לך את זה.
1: גם אם אתה תותחה.
3: במקרה הצלנו מדבר איתה, נכון?
1: לא, גם אירן זהב וגם דור פרק.
3: נכון.
1: אז הם לא יעשו...
0: רבותיי, אירן זהב ילך משם בגיל 38.
1: בסדר.
2: אבל הלו, הוא היה מלך השערים עדיין. הוא היה שחקן הכי טוב בכדורגל.
0: גם דור מלך השערים.
2: נכון?
0: נו.
2: נו, אבל הוא כשהם מציעים, רוצים
1: לקצץ. אירן הסכים לקצץ.
0: אבל עם אירן, בגיל 37.
3: כן.
0: עד אז היה מיליון לשנה.
1: אתה שוכח שהוא חזר רק לפני שנתיים, הוא היה בהולנד.
0: לא משנה, אבל הוא בא בשכר פי שניים מדור.
3: בוא ניתן לך משהו יותר מעניין. כשאירן זהבי עזב את מכבי תל אביב, הוא הרי כבר סגר במכבי תל אביב לפני שעבר לסין. ואז מה מיץ' גולדר אמר לו? אמר לו, אני מוכן לתת לך מיליון, מיליון וחצי, אני כבר לא זוכר את הסכום, אבל בתנאי אחד, שאם אתה נפצע או משהו כזה, אתה לא יודע, אתה ביטוח, כל הסיבור, על זה זה התפוצץ הרי. זה אותו דבר גם פה. על הדברים הקטנים האלה מתפוצצים דברים בסופו של דבר. אבל אתה יודע מה? לא שמעתם, בן לבן אמר קנדיל, שזה גם אחת השערויות בשקט בשקט.
1: שמה?
3: הוא אמר, חשבו שאני גמרתי, וצריך להביא את גיא מזרחי.
1: כן.
3: אבל איפה גיא מזרחי? בהפועל באר שבע. הם לא השאירו את גיא מזרחי. אתה מבין כאילו, המגן הימני היום הכי טוב בכדורגל הישראלי, הם לא ידעו להשאיר אותו.
4: זה רובי קין, אמר לו, אני מעדיף את עידן נחמיאס בעמדה הזאת לפניך, וגם את עידו שחר. והוא בסוף לא השאיר אותו, הוא הלך לבאר שבע, והיום היה מגן
3: הכי טוב. אתה מבין, הוא הלך לנתניה לדעתי, ואז לבאר שבע.
4: נתניה, נכון, נתניה באר שבע.
1: יו, רז נחמיאס, באמת?
3: ועידו שחר, מגן ימני.
4: לא, עידן נחמיאס, לא רב
1: נחמיאס.
3: עידן נחמיאס ועידו שחר? וגם מזרח תפססו.
0: גם שחר הלך למכבי פתח תקווה, לקפריסין.
4: עידו שחר פתח מגן ימני ב-6-1 נגד אולימפיאקוס.
3: יאללה, מטורף. תשמע, גיא מזרחי היום זה המגן הימני הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: אבל זאת אומרת, אתה אומר, דור לא יזוז. זאת אומרת, לא יחתום בשום מקום עד שיסגר איתו. אתה יודע, אפילו יישב על הגדר. אתה לא רואה אותו בשום מקום.
4: אם הייתי צריך לחשוב ולהגיד מה אני חושב על דור פרץ, הוא יישאר במכבי תל אביב, הקבוצה היחידה בארץ. לא רואה אותו משחק בביתר, לא רואה אותו. לא רואה את זה קורה. ברור שיש את הריגוש של דדי מלא וכל שחקן כדורגל רוצה לחוות את זה. אבל לעזוב את מכבי...

0: כאילו, אני מסכים עם קאנגל, זה
1: יהיה... אני גם אומר ככה, ראינו הכל, אבל זה לא משהו, לא קיים, לא קיים. הבן אדם גר בתל אביב, אתה רוצה ככה טוב.
2: רגע, אבל חברים, אבל מצד שני, אתם שוכחים, אפרופו הגיל, ואפרופו המילה שאמרת, שיקולים, אל תשכחו שיש לו משפחה, הכל טוב ויפה, גם הוא לא כל כך סס לחזור עכשיו,
0: צודק,
2: זה גם,
0: צודק.
2: בגלל זה הוא מחכה.
0: למרות שבו, קפריסין זה שכונה בישראל.
2: תראה איזה קטע, זה כוכב על מספחת בכדורגל הישראלי.
3: היה כבר עונה בוונציה, מה, הוא לא יודע מה זה חול.
2: לא, אבל היה,
0: אבל הוא רץ צודק, יקדם עם המשפחה, הוא פחות
2: קרוב. היה, קוף, אתה לא...
3: הילדה רק נולדה, שתהיה בריאה. מה קרה לכם, יפריע לה?
0: אתה יודע איך הוא קרא לילדה?
3: נו.
0: גבי, בגלל גבי קניקובסקי, הוא חולה, אמיתי. הוא חולה על גבי קניקובסקי, הוא חושב שזה השחקן הכי...
3: עשי לכם, היא לכם פרנצי ראש.
0: זה לא אפשרות.
2: זאת אומרת, אם הוא היה אוהב את קנדיל, היה קורא מאור.
0: מאור, קנדיל.
3: מאירה.
0: מאור,
2: קנדיל. לא, מאור, שם יפה.
1: גבי, גבי, כולם אוהבים.
2: הייתה את מאור מאחר גדול, זאת שהייתה, נכון? הייתה את מאור.
3: אנחנו לא עד כדי כך תרבותים.
2: זה היה בעונה הקודמת.
3: אנחנו לא עד כדי כך תרבותים.
2: לא, סיפר לי אז יסקוב שהייתה אחת מאור.
0: אמר לי, סיפרי לי אחד מסקו, מבין שלמית שהוא ראית את כל הפרקים.
1: אתה עשה לי השוואות למאור ראי.
2: אבל נכון.
0: הנה, הוא מכיר,
2: קדימה. לא, הוא אומר נולדה בת.
3: גם פגעת בו עכשיו.
0: בת.
2: אמר בת, והוא קרא לגבי.
0: נכון.
2: היום מאור, זה לא כמו פעם.
3: תקשיב.
2: היום אתה יכול...
3: מאור, מאור, הוא פוגע בך.
0: מאורה.
2: אם נגיד מישהו אוהב את קוף, איך הוא יקרא לה?
0: קופה.
3: קופה. או קופי.
0: קופה.
2: יאללה, גדול.
3: בכל מקרה...
2: באמת הוא קרא בגלל גבי קניקובסקי?
0: כן, כן, כן, כן.
2: שאלה.
3: חולה, נו, צנצי, מספיק.
0: אתה אומר לי מספיק? דבר איתו. דבר איתו, מה, אני סתם אומר לך?
2: הוא יגיד סתם.
0: הוא חולה, תקשיב, תשאל את...
2: זה קורה.
0: תשאל את קנדיל, מי זה גבי קניקובסקי? אגב, זה גם, זה אחת השערות הכי גדולות של מכבי תל אביב. שלא יודע להשאיר את גבי קניקובסקי על גרושים. על 100,000 דולר גג, כאילו, לא צריך להשאיר אותו. אבל אחלה. נכון, קנדי, להבו אותי,
1: קניקובסקי. אלף תקנים שולחים לחול, ופתאום חלילה לא תהיה לו איזה חצי שנה טובה בחול, אז פתאום הם יהיו מוכנים לתת לו 400.
2: תשמע, איזה מוזר זה.
1: לפני זה הם לא היו מוכנים.
2: נכון. איזה מוזר זה, תשמע, קניקובסקי.
1: כמו דין דוד, שהוא לדין דוד יצא לך, אם לא רצו לתת 350, עכשיו יחזור לחול, יצטרכו אותו, יביאו לו 400.
0: תראה, סתיו למקין, לא פספסו? פספסו של
2: החיים. אולי הכל הקטע של כאילו גיל וזה, הוא מעדק חגורות.
0: לא, גיל, גם יש לו, נולדה לו בת או בן.
2: לא, אני מדבר על זה.
0: על מיץ'.
2: גולדה.
0: נו, זה נמר. נולדה לו בת או בן הרי.
2: אז הוא כאילו...
0: לא. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד משהו.
3: הוא מתכוון במועדון, לא בחייו.
0: הבנתי, אבל אני אומר, יש לך ריגוש, שיש לך בת או בן חדש, אני לא זוכר מה נולד לו.
2: פחות מעניין. פחות מעניין.
0: זה משפחתי, יותר זה יכול להיות.
2: מה, קוף, זה מוזר. יכול להיות. בוא נקנה קוף.
3: חוץ מזה, תמיד הוא אהב טניס יותר.
0: הוא אהב אוקי קירה.
2: קוף, כי בגדול. בטניס. קוף, בגדול זה הלגו. כאילו, אתה יודע, בוא, עם קליקובסקי זה הרי 1.5 שקל.
0: ברור.
2: עכשיו גם דור. בוא ברור. בוא נעשה דברים מוזרים.
0: תגיד לי, אני אגיד לך יותר מזה.
2: אני כואב לי הלב על האוהדים.
0: גם לי.
2: בוא נעשה שחקני מפתח. עכשיו אם רוי ילך, קוף אומר...
0: רוי, אני אומר 100% הולך.
2: הולך.
0: הולך 100%.
2: יפה, עידו לא רוצה.
1: עידו לא רוצה להישאר. עידו,
2: עידו, עידו לא רוצה להישאר, קנדל. עידו לא רוצה. כנראה... מוזר לי.
1: אותו ספציפית לא הייתי בשיא ההתלהבות, כאילו, מהרלש. הוא לא דומיננטי כמו דור פרץ, כמו רוי רביבו.
2: מי, עידו שחר?
0: הוא צודק.
1: אם מישהו מהבן השניים צריך ללכת, הייתי משחרר את עידו שחר.
2: מה, אבל עידו שחר השנה, באמת, עידו שחר השנה
0: היה... עידו שחר, זו הבלחה, לא...
1: בדיוק בגלל זה, הוא עשה עונה פסיכית, הוא מקצה, הוא מקסם את התאונה במקסימום של המקסימום. זה הזמן בדיוק למכור אותו.
2: הוא לא יכול, הוא לא יכול להציל, לא יכול לשדרג.
1: לא יכול, אם תיתן לו לעשות העונה הזאת פעמיים, הוא לא יביא את אותם מספרים.
0: מי בפלייסטיישן לא עושה את זה אותו?
2: בסדר, עונה גדולה, לא, זה מעניין.
0: עונה גדולה, ואני מסכים.
2: כאילו הגל שלו הגיע לחוף מבחינת מקצוע.
0: אני מדבר עם אנשי מקצוע, כל מי שאמר לי, אמרו לי כאן, עידו שחר, זה לא איזה משמעותי.
2: אבל בכל זאת הוא בסדר.
0: הוא בסדר.
3: בוא נו, אתה כמה, 15 שערים.
2: כן, אז מה, אם הוא גם ילך? בוא, כולם הולכים.
1: תבין רק שעידו שחר יכול להיות...
3: אולי עושים את התהליך של הצהרה, מה
1: הוא... הוא פתאום לא שחקן הרכב, זה לא...
0: נו מה, אצל מי הוא לא שיחק? אצל רובי קין? היה זה שער, אצל מי הוא לא שיחק בכלל, לקנדיל?
1: לא יודע, אצל מי הוא לא
0: שיחק. הייתה עונה שהוא לא שיחק
1: הוא תמיד היה את האופי הזה שהוא לא חצי, אבל כל הזמן שהוא אומר, ואנשים נופלים בדרך, הוא איך שהוא
3: מציע לשחק. אבל תגיד לי, יכול להיות שעושים מה שנקרא הצערה בעין, שבאמת השחקן הזקן ביותר יהיה בין 24 ו-7 וחצי חודשים?
1: הלו.
3: כן.
2: כן.
1: לא שמעתי.
2: שמר, שעושים הצערה בצורה כזאת דרמטית במכבי, ככה...
1: לא, לא נראה לי, לא נראה לי.
3: תשמע, גם סוס מרוץ. מרזיקים עד גיל 3.
2: כן, אבל מצד שני קוף, אם הוא ייקח את ההצעה, זה ההצעה שהם נותנים לכאלה שעברו את גיל 30.
3: ברור.
2: אתה מבין? לפחות בתקשורת מכבדים.
0: לא, אני מסתכל.
2: לפחות בתקשורת מכבדים, קוף.
3: תקשיב,
2: סוסי מרוץ.

0: יותר כסף.
1: סוסי מרוץ עד גיל 3.
0: קוף ככל
1: שמתבגר, אחרי זה 4.
0: מקבל יותר כסף.
2: חוץ מסגיב וחזקאל, אף אחד לא עבר את גיל 30.
0: קנדל, אוהבים אותך.
1: בן כמה סגיב?
2: 31.
3: ביי, ביי, ביי.
1: שמע, איך נתנו לו?
0: רגע, רגע, רגע. רוצה לצרף חבר טוב ולספר לו משהו שיכלתי לצלצל לבחרי התוכנית, אבל אני אספר לו את זה בשידור. מה העניין עם מאזן?
4: בסדר רז, אחי, לך, לקופמן, לכולם.
0: מה זה וואלה בדרך מחדרה לאולפן? יצא לי לשמוע את התוכנית לפנינו, קוראים לחדר החדשות, ושמעתי את אבו יונס. בטח צלצלו אליך מאות ואנשים, כי ככה זה עובד תמיד, אבל אני אצטט אותו. הוא אמר, אך ורק מאזן גנאים השם במצב הזה. מאזן גנאים, יש לו בגז של עצות, הוא לא עשה שום דבר, לא נקף אצבע לסכנין. התחייב והתחייב והתחייב, לא עשה שום דבר, המפתחות אצלו, שיביא מישהו שיקח את המועדון ממני, לא רוצה את המועדון. אני כבר לפני שנה הודעתי שאני מתפטר, התחנן אליי למאזן גנאי, משכתי, אני לא רוצה להיות שם. ראש עיר שלא נותן שום דבר לסכנין, מעבר לסיסמאות, מעבר להצהרות, ספר וקח אותנו לעומק מאזן, לא בסיסמאות, בפרקטיקה, מה קורה בסכנין.
4: תראה רז, אני מאוד שמח שאבו יונס לא האשים אותי במלחמה בין ישראל לאיראן לכל מה שקורה במזרח התיכון. אני מאוד מבסוט קודם כל שלא מאשים אותי במה שקורה במזרח התיכון. זה דבר ראשון. דבר שני, האם אבו יונס בדק את עצמו לפני שהיום תוקף את מאזן גנאים או את רגעת סכנין? אתה יודע כמה יש לנו? יש לנו 8 עובדים. במגרשים, בשלושת המגרשים, היציע המערבי שהיה סגור במשך 5 שנים, מי פתח אותו? אנחנו כל שנה עושים שיבוצים על מנת להכשיר את המגרש שישחקו. במגרש עולה לי כמעט בין 2-3 מיליון שקל, כל שנה, חוץ ממים, חוץ מחשמל, חוץ מפרסום. אתה יודע מה רז, כל הפרסום שבתוך המגרש, סביב על הגדרות, זה נתנתי אותו לאבו יונס.
0: דבר בכסף מנת... אבל, דבר בכסף מאזן, אחלה, מה אמרת, יש לי עוד...
4: תראה, אני רוצה להגיד לך בכסף,
0: בכסף, תכלס.
4: תעזוב, אנחנו הולכים להעביר לו סר של 500,000 שקל. אבל מצד שני, זה פעם אחרונה שאני מתחייב להעביר כסף לקבוצה, ולמה?
1: מה זה 500,000? חייבים 16.
0: למה פעם אחרונה?
4: אני אגיד לך למה,
0: אחרי החצי... רגע, אני רוצה למסגר את זה. אחרי 500,000 שאתה תעביר, אתה לא מעביר יותר כסף לסכנין. למה?
4: לא, לא, כי אין לנו פשוט מאוד מצב העיריות היום, במדינה בכלל ובחברה הערבית בפרט, הוא גרוע מאוד. אנחנו בתוכנית הבראה, חשב מלווה.
0: הבנתי, אז אני אשאל את זה אחרת. למה אתה לא סוגר ומעביר את הקבוצה לבדרנה? בדרנה רוצה את הקבוצה.
4: אז אני רוצה להגיד לך, אני באופן אישי התקשרתי לאבו יונס. אמרתי לו, יש לי קבוצת משקיעים שעומד בראשה בדרנה. הוא מוכן לקחת את כל ההתחייבויות שמדברים על גרעון מעל 10 מיליון שקל. בדרני הגיע אליי יחד עם עוד בחורים צעירים, רוצים לקחת את כל הגרעון של הקבוצה, okay. ולא רוצים תמיכה מעיריית סכנין. מה הם ביקשו בסך הכל? שאבו יונס ייתן להם תקופה של חודש, ואחרי זה הוא ימשכן גם את הבניין שלו וגם את האדמה שלו, על מנת לשחרר את הכסף של אבו יונס שנמצא בבנק. אבו יונס... אתה תגיד לו עוד פעם שאני הולך לאסוף בקבוקים מהרחובות. זה התשובה של אבו יונס. אז לפני שאבו יונס תוקף את עיריית סכנין.
0: רגע, מאזן, נשמה. מאזן, אתה אומר את הדברים הכי חשובים שנאמרו בחודש האחרון. בוא נעשה רגע סדר. זאת אומרת, אתה עצרת הקשר עם אבו יונס, והקבוצה של בדרנה רוצה להיכנס, לקחת את כל החובות עליה, הכל. היא מבקשת...
4: הבנתי,
0: רגע. היא מבקשת חודש למה? מאזן, למה?
4: אבו יונס יש לו ערביות שמשכן את אחד הבתים שלו לבנק בסך של 4 מיליון שקל. מה אמר לו בדרני? אני תן לי חודש רק על מנת, אני מוכן לשעבד לך את האדמה שלי, את המבנה שלי, לחודש זמן על מנת שאני אתארגן, ולשחרר לך את הערבות בסך של 4 מיליון שקל שנמצאת בבנק. אבו יונס מה אמר לי? לי באופן אישי אני אחראי על כל מילה. אומר לי גנאים, מה עוד מעט תגיד לי שאני הולך לאסוף בקבוקים מהרחוב? זה התשובה של אבו יונס כלפי ראש העיר של סכנין. שלא יאשים אותי, הלך עם 8 זרים שלא שווים אגורה. אז שלא יאשים אותנו בכל מיני
0: האשמות. מה זה, עוד דבר, עזוב, בגלל זה אתה על הקו, נשמה, כל דבר תשמע. אומר אבו יונס, תקשיבו טוב, בואו אני אספר לכם מי זה מאזן גנאים. הבן אדם הכי קרוב אליו, וכל סכנין יודעת שהוא הבן אדם הכי קרוב אליו, 15 שנים אחראי על כל מערך ההבטחה אצלי במגרש, אוכל ממני, שם לי תביעה של החיים שממוטט את סכנין.

0: בלי שמה זה נוקף אצבע. מה אתה אומר על זה?
1: מי זה? אני לא יודע, לא פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה. אני לא יודע למי הוא מתכוון, אני לא יודע מי עשה לו עיכול.
0: יש דבר
1: שאני לא, אף אחד לא פנה אליי.
0: יש
1: ואם היו פונים אליי, הייתו פותר את זה בחמש דקות, אבל לא יודע.
0: אז, איך, אז אם אתה יכול לפתור, שמיע... אבל אם אתה יכול לפתור את זה בחמש דקות, מה אנחנו עושים עם סכנין? לאן הולכים? אבו יונס לא אומר, יודע, אני לא רוצה.
1: אבו יונס, תראה, אבו יונס כל שנה אומר שאני עוזב. השנה אני פניתי אליו באופן אישי, אמרתי לשמוע אבו יונס, אני רוצה שאתה תמשיך, השקעת מזמנך, השפעת מכספיך, השקעת, אנחנו מאוד מכבדים אותך, ורוצים שתמשיך. אמר לי, לא, זה החלטה סופית, אני לא רוצה להישאר. אז באו אותו ארבעה צעירים שאמרו, אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את כל החובות של הקבוצות, לא חשוב, 10 מיליון, 12 מיליון. אז אין, תראה, כל הכבוד שבאים ארבעה אנשים צעירים שאומרים, אנחנו לוקחים חוב.
0: אבל ביקשו חודש, ואבו יונס לא מוכן לתת להם חודש.
1: זה הבעיה. אז תראה, מה יותר מדי לאבו יונס?
2: לא קשור לשאלה.
1: תגיד לי, אני במקום אבו יונס, לא הייתי מנשק להם את הידיים?
3: אבל אבו יונס אומר הכל על מאזן גנאים, הוא אומר לו, עדי סכנין, יש סיבה להיות מודאגים, מעכשיו דברו רק עם מאזן.
0: כן, הוא אמר, כן, נכון, נכון, ככה הוא אמר.
1: בדיוק, אני מספר לכם.
0: הוא אמר, דברו, הוא עדי סכנין, דברו
3: רק עם מאזן. ויש להם סיבה להיות מודאגים לגבי עתיד המועדון.
1: אני מספר לכם, חברים, אני מספר לכם את האמת. זה האמת, אז למה הוא מאשים את גנאים בזמן שבאו אנשים צעירים רוצים לקחת החובות, בסך הכל שימתין חודש, והם מוכנים למשכן את האדמה שלהם לטובת אבו יונס, על מנת שהוא ידאג שאחרי חודש הוא שכנס על הערביות שלו. מה רע בזה? אני לא הייתי מוכן לעשות את זה, אני באופן אישי, אין לי את הכוח, אין לי את האומץ לעשות את זה.
2: זה לא 250 מטר.
0: כן, זה כאילו 4 מיליון ערבות, אז הם אומרים, אנחנו נתארגן כך, נמשכן לך מה שאתה רוצה, שאנחנו מתחייבים בחודש הקרוב, תן לנו את החודש הקרוב.
1: זה נכון, ואני דיברתי עם אבו יונס באופן אישי על הדבר הזה.
0: אז למה הוא לא מוכן? למה הוא לא מוכן לזה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, תשאל אותו.
2: רגע, אתה מכיר אבל את הקבוצת משקיעים של בדרנה, והיא תעבור את הוועדה בהתאחדות?
1: התשובה, תראה איזה תשובה של אבו יונס כלפי, מה אמר לי? אז אתה עוד מעט תגיד לי, לך תאסוף בקבוקים. תראה איזה התשובה שלו הייתה, ואמרת לו תודה רבה, תהיה בריא, מאחל לך הצלחה. ואני מאחל לו הצלחה.
2: על הכיפק, מה זה אני שואל אבל, הקבוצה של יוסף בדרנה, אתה מכיר את המשקיעים? הם יבואו והם יעברו את הוועדה?
1: אני מכיר אותם, אני לא מכיר את היכולת שלהם, אני מכיר אותם כמובן, אני לא מכיר את היכולת הכספית שלהם. זה בעיה שלהם. אבל שבאים ואומרים,
2: לא, זה לא בעיה שלהם. הם צריכים לעבור את הוועדה. להוכיח יכולת כלכלית.
3: לעשות ועדה לעברת סכורות.
2: זה מה שאני אומר.
1: אם אותו אנשים לא אומרים, אנחנו לוקחים על עצמנו, ויוסף בדרני אומר, יש לי נכס בעלות של 18 מיליון שקל, אני מוכן למשכן אותו לטובת אבו יוסף.
3: אבל בדרני הוציא הודעה ואמר, בדרני הוציא הודעה ואמר, לא רוצים אותי בקבוצה. אז הוא מגיע או לא מגיע?
1: הוא אומר את זה בגלל זה. אז אוקיי, יופי, אמרתי עם הכל. אז למה מכניסים אותי באמצע אם זה אבו יונס?
3: לא אנחנו מכניסים אותך, אבו יונס מכניס אותך.
1: לא, אני אומר, למה הוא מכניס אותי באמצע?
0: כי הוא אומר שגם לא עמדת בכל ההתחייבויות.
1: אני לא מחייך, אני רוצה לך, רז, תאמין לי, למרות המצב הקשה של הרשויות, אנחנו בקושי משלמים משכורות ומפנים אשפה בכל הדברים האלו. אבל זה שמביא 18 שנים זרים, שלא פוגע, אף אחד לא נותן גול. למה לא עושה חשבון נפש לעצמו קודם כל, לפני שתוקף את עיריית סכנין? אני רוצה להגיד לך, במכבי חיפה, עיריית חיפה נותנת למכבי חיפה או להפועל חיפה, מקבלת מהם שכר למגרש. אנחנו נותנים 8 עובדים למגרש, נותנים, מה לא נותנים לקבוצה הזאת? מה אני לא נותן חוץ מכסף נזיל?
3: אז מה זה? אני יכול להיות שהיום, בעידן של היום, כמו שאתה אומר ברשויות הערביות וכולי, יכול להיות שלבני סכנין אין זכות קיום בעליד הזה.
0: אבל אם מה זה, נגיד, עוד פעם,
1: לא, אבל זה במידה ואין אנשים שרוצים לקחת על עצמם את הקבוצה, אבל יש אנשים שרוצים לקחת.
0: אבל מה זה, כפרה, זה קרה, נגיד, אצלנו, עכשיו, בימים האחרונים, שגם אצלנו, זה בחדר החובות של 15-18 מיליון שקל, ראש העיר, את שני הצדדים, אמר ליקיר שוורץ, שניהל שנתיים, שלוש שנים את המועדון, הלאה, הלאה, הלאה, אמר לו, זה ההסדר, אני מהעירייה נותן ככה, נותן 3 מיליון כל שנה.
2: הוא אין לו את 3 מיליון למאזן.
0: אז אני אומר, אם למאזן...
3: אבל למאזן אין את 3 מיליון.
0: אבל לפחות לסגור את... אם אנחנו עומדים על הסג הזו של הערבות של 4 מיליון, מאזן צריך לקרוא להם. תשמע, או להוציא הודעה מאזן, כל זמן שאבו יונס בקבוצה אני לא נותן. אי אפשר להפקיר ככה
3: סכנין. כן, אבל הוא לא. אין לו מנוף לחץ, הוא כולה יש לו 0.5 מיליון.
0: אבל אי אפשר להפקיר.
3: אין לו מנוף לחץ.
0: אבל סכנין זה של מאזן, עם כל הכבוד לאבו יונס.
3: סבבה.
0: נו, אז מה?
3: אבל אין לו מנוף לחץ.
0: בני סכנין זה עם מאזן.
3: הבנתי.
0: אז מה עושים?
3: אבל אם היום ראשון או חדרה, אומרים, אנחנו נביא לכם 3-4. אז זה משהו אחר.
0: אז מה עושים לקבוצה? איך פותרים את זה?
3: אז מה זה? האם יש חשש הפעם קיומי אמיתי להמשך דרכה של בני סכנין?
1: במידה ולא היה משקיעים חדשים, הייתי אומר לך כן. אבל בזמן שיש משקיעים חדשים שלוקחים על עצמם את כל ההתחייבויות, אז מצבינו טוב. אז אבו יוניס צריך להחליט או שהוא ממשיך, או שמוסר את הקבוצה לידיים, אותו ארבעה צעירים שלוקחים על עצמם את כל ההתחייבויות. נקודה.
0: תשמע, אני אומר לך שאתה צודק עם הביקורת על השמונה זרים וכל מה שקורה, אבל צריך לעשות, אתה כאילו, צריך להזיז, צריך לעשות הכל שאבו יוניס לא יהיה בקבוצה.
3: הוא לא רוצה להיות.
0: זה הזדמנות. הנוער, מחלקת הנוער, הידרדרה. מה זה? זה דברים שאתה גידלת ובנית. מחלקת הנוער, אלוהים ישמור, שהייתה מפוארת, מחלקת הנוער מרוסקת. כמו שאתה אומר, זרים לא דומים לכלום. פרשת מימר, חוזים, אני לא יודע לאן המועדון הזה הולך, אבל אם הוא כבר רוצה ללכת, צריך לעשות הכל, לעשות את הרשופל הזה, שיבוא בדרנה, שבאמת נשמע השנה יוצא מן הכלל. אבל מה זה? צריך להזיז. מה זה? איזה דבר זה? למה? לא יהיה מועדון.
2: אני הבאתי מבדרנה שבינתיים יוסי מחתים שחקנים. לא מחתים, אלא מחפש.
1: רז, תשמע, אני רוצה להגיד לך, רז, אתה צודק בכל מילה, אבל זה שאני פונה לאבו יוניס, ומבקש ממנו שימשיך. אני רוצה שימשיך, אבל במידה ואתה לא רוצה להמשיך. והגיעה קבוצת משקיעים, ואומרים לך, אנחנו מוכנים למשקין לך את הבית, את האדמה, השווי של האדמה של בדרני קרוב ל-12 מיליון שקל. תמורת חודש, ואתה לא מסכים. אז תגיד לי, אתה במקומי, מה אתה חושב? תגיד לי אתה, מה אתם חושבים?
0: שיש פה הזדמנות פז, אני אגיד לך למה.
1: אז אני אומר לך,
0: הגל של אבו יונס, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. סכנין, מה לעשות? זה הפך להיות שם עולמי בחברה הערבית, קבוצה כל כך הרבה שנים, גביה, ליגת העל. זאת אומרת, אין שני לה... הייתה איזו הבלחה של שנתיים ריינה וגם היא נעלמה. ולכן אני אומר, יש מצב והזדמנות אדירה להזיז את אבו יוניס. 15 שנה אפילו פסל, ללחוץ לו יד, אבל אתה רואה שהוא כבר עייף. אם אומר בדרנה שהוא בכלל לא מגיע לאימונים, לא כלום, אתה צריך לדחוף בכל דרך פוליטית, כלכלית, ציבורית, כדי להשלים את המהלך הזה. אבל לא לעמוד בצד.
1: רז,
0: כי
1: רז,
0: אם אבו יוניס ימשיך, אתה אומר שהוא ימשיך. אבל אחרי זה אתה בצדק אומר שהמועדון נראה קטסטרופה. אז מה זה ימשיך והמועדון נראה קטסטרופה? יאללה, תוביל את זה, תוביל את זה למקומות אחרים. מה זה קטסטרופה?
1: תאמין לי, אחרי יאשימו אותי מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית. אני בתוך עמי חי ואני יודע את הנפשות הפועלות. אני רוצה שאבו יוניס ימשיך, אבל אם אבו יוניס לא רוצה להמשיך, הגיעו קבוצת משקיעים שרוצים לקחת עד הגרוש האחרון.
0: אבל זה סתם בריחה, מאזן, מה זה ימשיך עם הניהול קטסטרופה, והמועדון נראה קטסטרופה והקבוצה? מה זה מה אני אעשה? מה זה מה אני אעשה? הוא אמר, אני הולך, הוא אמר המפתחות, הוא אמר המפתחות אצל מאזן. מאזן יודע הכל.
1: איזה מפתחות יש לי? תגיד לי אתה איזה מפתחות. אתה יודע כמה אנחנו משקיעים בשנה
0: בשביל המגרשים? להגיד לבדרנה ולקבוצה שיביאו מהר ערבויות, נכון. שיכנסו עם ערבויות, במקום אבו יונס, שיערו רצינות, שיכנסו שם אנשים, מה לעשות? רז, אם הוא מתנה את זה בזה, אם הוא מתנה את זה בזה, ועל זה רז, זה מתפוצץ, זה לא בסדר.
1: רז, אם תרשי לי משפט לסיום. תראי, היו כל שנה, חצי שנה משחקים מחוץ לבית. השנה השקענו ים של כסף, בקר הדשא, ניקוז, יציע מערבי שהיה סגור במשך 5-6 שנים, פתחנו אותו.
0: בסדר, מה זה? זה יותר
1: מה לא עשיתי? שמונה עובדים, חשמל, מים,
0: עשית. אבל תראה את המועדון, תראה עכשיו, הצריך את ה-4 מיליון. קוף אומר, זה יושב על 4 מיליון, וקוף אומר שהדרישה של אבו יוניס לא בשמיים ואפילו מוצדקת. הוא רוצה עכשיו ללכת.
2: אבל ללכת.
3: אבל מה בעוד חודש? לא הבנתי.
2: צריך לשים את הכסף בהתאחדות.
3: אבל מה הבעיה לעשות את זה לעוד חודש?
0: ומה הבעיה לבדרנה? לגייס, להביא 4 מיליון במקום הבעיה.
3: לא מה, בשביל חודש.
0: אבל אתה יכול להביא ערבויות, אתה לא צריך להביא כסף. זה לא כסף חי.
3: זה לוקח, לוגיסטיקה, לוקח זה.
0: בסדר.
2: הם משקיעים חדשים, חלק זה חי.
0: אז יאללה, שיביאו, בדרנה, אז עכשיו בדרנה בחוץ, דרך אגב, בדרנה אומר אני בחוץ.
3: כן, ואבו יונס בחוץ. אז הכל נופל על מזן.
0: לא, זה סכנין, מזן. תתחיל שם, לא יודע. להריד את האנשים, בוא, עשו.
1: אוקיי, אני אשמח לדבר איתכם פעם אחרת, בדברים יותר טובים, אח שלי.
0: בעזרת השם.
1: ביי גבר, ביי ברחמים, ביי.
0: בוא נדבר על...
2: אני רואה אותם.
0: אנחנו...
2: בסלייד.
0: אתם יודעים, אנחנו עם ראש עיר אחרי ראש עיר, אז

0: מה זה נחשב, שמה זה הוא אימפריה בכדורגל, הדברים רעים. בואו נדבר על הנפילה הכי גדולה בכדורגל, שזה חדרה, שפתאום ביומיים האחרונים הדברים...
1: רגע, הזכרת חדרה, אז פרץ, אתה פרסמת על פרץ, נכון?
0: על רונן פרץ חותם בראשון, החתמה גדולה. הוא היה 10 שנים קפטן וסמל ביפו.
1: וואלה.
0: אתמול כבר פרסמתי.
1: כן, כן, כן, כן. עד עכשיו יצא הודעה רשמית.
0: עובדים יפה, סניור ואבי לוי עובדים
1: יפה. כן, החתמות טובות?
0: כן, החתמה... פרץ, זה החתמה חזקה מאוד. יפה. בואו נדבר עם ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, עם כל הקטע של איתי בן זאב, אסי רחמים, שיתוף הפעולה עם בנפיקה, אלה ניר.
2: אהלן, שלום, שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: ניר, ספר לנו על
3: התקופה... בוא נתחיל עם בנפיקה, מאיפה זה בא?
0: עוד מעט, ספר לנו על התקופה האחרונה, על איתי בן זאב, אסי רחמים, איך זה נולד, מה קרה שם, מה מאחורי הקלעים?
2: קודם כל, כפי ששמעתם ושמעתם דברים על הפועל חדרה, גם בעבר וגם בעתיד וגם בהווה, אנחנו רואים שאנחנו הולכים למקום שונה לגמרי, משהו שהוא טוב לעיר, משהו שהוא טוב לתושבים, ואנחנו רוצים, כמו שאתם יודעים ושמעתם, זה לראות את הפועל חדרה, בונים מועדון עם בסיס חזק, ומפה אנחנו רוצים בסוף התהליך להגיע לסוף הפירמידה.
0: אוקיי, ואז בוא נדבר על האנשים החדשים, איך זה נולד, הם פונים אליך, המסע ומתן, הרי בסופו של דבר אתה מצטלם עם איתי בן זאב, ויש הודעה גם איתם העירייה, אז אם העירייה גם... משקיעה כספים, וזה כספים ציבוריים, העירייה מחויבת, אז בוא תספר לנו על כל הסאגה הזו, איך זה נולד, כל השיתוף פעולה הזה.
2: זה קודם כל נולד על ידי חבר משותף שפנה אליי, ואמר לי, יש לי אפשרות להביא לפה משהו שונה לגמרי לעיר חדרה, אם אני מוכן לשמוע. ישבתי איתו, שמעתי, וככה נולדה פגישה גם עם איתי בן זאב, שהוא הגיע עם אסי רחמים. ישבנו, גם אני שאלתי את השאלה הזאת, מה יש לך לחפש בחדרה? בוא, תספר לי, אחרי כל מה שקרה, מה יש לך לחפש בחדרה? ואז באמת אתה רואה אנשים רציניים שטובת הילדים והחינוך והצעירים בעיר חדרה עומדת לנגד עיניהם.
1: כן, אבל לא באו לפתח את הצעירים של חדרה.
0: אז מה יש להם לחפש בחדרה? זה העניין. בוא תסביר, מה? מה הם ענו לך ומה הרגשת? מה יש להם לחפש בחדרה?
2: אז קודם כל, באמת, כמו שככה שמעתם את איתי, שהוא עלה לשידור מקודם, אחד הדברים שבאמת הם באו לחדרה, זה כי יש פרטנרים ויש קרקע פוריה לעשות שינוי. זה הבסיס של כל מה שקרה פה. עכשיו, כשיש שותפות עם עיריית חדרה ועם העמותה שהייתה שם, אז אפשר להצליח ברגע כשאנחנו...
1: אבל תמיד הייתה שותפות עם עיריית חדרה. זה לא עכשיו משהו שהוא... עיריית חדרה, יאמר לזכותה, איתך, לפניך, תמיד נתנו כספים.
0: והרבה.
1: והרבה. ויותר מדי.
2: אבל אל תשכח שאצלנו מחלקת הנוער ונערים א' וב' וג' כולם נמצאים בליגת העל. יש לנו מתקנים, אני חושב, המתקן בין היפים בארץ. בוא, שהוא לא מבייש גם את מקומות באירופה.
3: אבל הגיע כבר זמן לאצטדיון בעיר הזאת.
0: לא יהיה אף פעם בחיים.
1: גנדלמן הבטיח לנו אצטדיון.
0: אז לא יהיה אף פעם בחיים, לא יהיה.
3: שמלאו ליגה, אתה זוכר?
0: בחיים.
3: אה, לא יהיה?
0: בכלל יסבו את התור, לא יהיה בחיים.
3: תורידו את האקליפטוסים.
0: בחיים. אבל אתה יודע, צריך להתמודד עם זה, להיות אמיתיים, לא יהיה. אבל להתמודד עם הדברים האלה, כי באמת המתקן, תראה, בליגה א' ישחקו במתקן. המתקן מאושר לליגה א', אבל אחרי זה עוד פעם תצטרך לנדוד. העניין באמת, ניר, זה הרצינות, הזמן, הטווח הארוך, באמת לבנות מועדון שהתרסק. צריך להגיד שההתרסקות של המועדון קולוסלית, ולכן הבשורה הזו היא משמחת, כי המועדון הזה גם ירד בתוך שנתיים לליגה א', וגם נשאר עם 15-18 מיליון שקל גירעון. אתה מבין? זה האנשים האלה...
2: אני לא נכנס למספרים כרגע.
1: יש קשר בין איסו לבין...
2: אין לי נתונים מדויקים, אבל אני יכול להגיד לך, לפני שהגיעו לכאן בנפיקה ואסי ואיתי, הם בדקו על העיר חדרה. הם בדקו את הכל כולל הכל, את הנגישות, את הקרבה לרכבת, את ראש העיר, את הסיפור הזה של ליגת הילדים, כאילו מחלקת הנוער. הם בדקו את הכל.
1: מה המטרה? מה המטרה?
2: המטרה שלנו זה באמת ליצור פה מועדון, ליצור פה שיתוף קהילה עם העיר שלנו, לא רק בקבוצה הבוגרת. הפועל חדרה היא צריכה להפוך לבית לילדים.
0: המטרה שהניהול יהיה הרבה יותר טוב.

0: תשמע, יש פה בשורה. כי עם כל הכבוד, אנחנו שלושתנו חווינו את צנצי, דרך אגב, קוף. אתה יודע שגם אתה שותף.
1: במה?
0: אתה יודע שמי שיצר, ניר אומר, אתה יודע, ניר לא מדבר בשמות, אנחנו בחדרה יש לנו קודים. ניר זה אח, אז אני אגיד לך, אני מסגיר, אני תמיד מדבר בשמות. אתה יודע מי עשה את כל הקשר הזה? אתה זוכר את השידור המפורסם שגמרת לי את יניב לוי מההסתדרות?
1: כן.
0: גמרת אותו?
1: הוא עשה.
0: הוא עשה, תקשיב את הכל.
1: תגיד לו מברוק.
0: יניב לוי, אחרי שקוף פירק אותו וריסק אותו, אמר, טוב, די, יעזוב אותי מהכדורסל. והוא עשה,
1: טוב מאוד.
0: עשה עבודה.
1: אז תגיד לו שפו, מה יש?
0: תותח, הנה, אתה רואה? כן? מגיע לו, בוא.
2: אני יכול להגיד לכם, זה באמת, כאילו, בואו, היום יום חג לעיר חדרה, זה בשורה גדולה.
3: מה, ממש כאילו בחדרה?
0: חדרה, הקטע זה אחרי השלוש שנים של הניהול הקטסטרופלי.
3: אבל הם היו שם, רע, אתה מבין מה נתכוון?
0: לא, אז הקטע שהתחלתי להגיד, התחלתי להגיד,
2: ניר,
0: התחלתי להגיד על אסי רחמים, שנייה, בגלל שחווינו את אסי רחמים, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא היה בנפטלין, הוא היה בבאר שבע.
3: הוא איש ניהול אדיר.
0: בדיוק.
3: זה בטוח.
0: מתי הוא עזב? לפני 4-5 שנים? משהו כזה.
3: כן, כן, הוא הלך לאפריקה.
0: היה פרימור אחרי זה, 4-5 שנים.
3: לא, זה פרימור.
0: לא, בבאר שבע.
3: לפני...
0: לא, אסי הלך.
3: ואז פרימור הגיע?
0: כן, פרימור.
3: פרימור כבר הגיע?
0: ועכשיו נרקץ.
3: אוקיי.
0: ולכן אני אומר, מה שאתה צודק, שבמשך 10 שנים החזקתי מאסי אחד מגדולי המנהלים וגם אישיות. ולכן...
3: וגם איתי בן זאב, אני מכיר אותו אישי,
0: נדיר,
3: הוא תותח.
0: אבל אסי יהיה בפועל.
3: וגם הוא היה באפול בר שבע.
0: ואסי יהיה בפועל. אבל אסי בשטח לא יעבדו עליו, ולא המקורבים של זה, ולא הדוברים של זה, ולא בעלי עניין, ולא אינטרסים שריסקו את המועדון וריסקו את ניר. ריסקו את ניר.
2: אני,
0: כי בשורה התחתונה, כישלון של אפול חדרה, הרי אני תמיד אומר, ניר לא חייב לאהוב כדורגל, אבל עשה עכשיו צעד גדול. היה לנו את ראש העיר הקודם, גנדלמן, שהיה ראש עיר הכי גרוע בתולדות חדרה, אבל הכדורגל הוא נכס.
3: נכון.
0: צריך לשים לו פסל ליד האצטדיון, הוא לבד לקח כדורגל, בזכותו 7 שנים בליגת העל, לבד. אצל ניר, הקבוצה קרסה, ניהול, פרשות, סוגיות, אלוהים ישמור, אתה יודע, יכתבו על זה ספרים,
3: כן.
0: ויפה. לפחות ניר עכשיו עשה צעד ברמה של הניהול. אני מדבר איתך פרקטית ניהול, שהניהול עובר לידיים טובות, כי הוא היה בידיים שתראה לאיפה הגענו. זה הסיפור ניר, וזה אדיר.
2: אני חייב להגיד משהו, תקשיב, רז ורון וכל מי שנמצא שם בשידור ונדב. תראו, אני חייב לשים את זה על השולחן. קודם כל היום, אחרי שהבנתי שהפועל חדרה צריכה לעבור איזשהו שינוי, הבאנו את הדבס שבדבס. קודם כל זה בוא. אתם אמרתם לבד, אסי רחמים הביא איתו עבר עשיר. בוא, אנחנו אסור לנו גם לשכוח שהוא עכשיו מנהל את הפרויקט הזה באפריקה, ברואנדה, עם בנפיקה, והוא זה שיצר את הקשר, והוא עושה שם את זה באמת בצורה הכי טובה שהוא יכול להיות. שנמצא פה מנכ"ל הבורסה, שאתה יודע, שהקפיץ את הבורסה במאות אחוזים, ומגיע ומאמין בעיר. ויש לו שותף ופרטנר, אבל אני, לפני כל הדברים האלה, אני רוצה להגיד משהו. אסור לנו לשכוח שיקיר שוורץ ויוסי מאור לקחו את הפועל חדרה בתקופה לא טובה.
0: ניר, בכדורגל זה מבחן התוצאה, היו תקופות לא טובות, ובכדורגל עברנו טלטלות. אם הגעת למצב שבסוף אתה בצורה מבישה, בצורה מחפירה, אתה בליג א' בתוך שנתיים, וגם, שנייה ניר, וגם, ואני שומע את זה מאסי, אתה גם עם 15-18 מיליון שאתה תלוי, הרי המסע ומתן, ניר שם 3 מיליון עכשיו כל שנה.
2: אני לא יודע, אני לא מבין מספרים, רק.
0: אז אני מבין, אז אני מדבר, לא סיסמאות. אתה יכול לדבר סיסמאות.
3: אבל אתה אמור להיות שקוף עם הציבור שלך, מה זאת אומרת?
0: אחלה, זה שהוא בן אדם, זה שיקיר בן אדם טוב, הוא גם חבר שלנו, אנחנו מתים עליו. לא, עזוב, לא, הכסף, לא, הכסף, לא דיברתי על הכסף. לא על הכסף, על הקטע שהתחלת עם השפו והפוליטיקה, הוא בן אדם טוב, הם הובילו את הפועל חדרה למקומות, אלוהים ישמור. ככה זה עובד בספורט, כמו אצלך בקלפי, הכל מבחן התוצאה. אז אתה פתחת, הרמת לנו להנחתה, לא באנו, באנו ביום חג, לא באנו לדבר לא יפה, אבל ברגע שאתה מדבר לא לעניין, אנחנו חייבים להגיד.
2: רז, רק דקה. אנחנו לא במונולוג, אנחנו בדיאלוג. אני בכל זאת אומר, אני מעריך ומוקיר את העבודה ואת הנשמה שיקיר שם. מה לעשות?
0: סבבה.
2: לפעמים צריך גם טיפת מזל, לפעמים צריך עוד כמה דברים.
0: סבבה. אפשר להעריך את האנרגיות. אפשר להעריך את...

0: האנרגיות,
1: את המועדון הזה.
0: שלא יספרו לך סיפורים, שלא יספרו לך סיפורים, לא היית בכלל ראש עיר, או זה התחלה, והמבול חדרה לא היה מתמוטט, תעזוב את הסיפורים, סיפורים, אני, אז, זה אז, לרדת טוב. ליגה בתוך שנתיים, ניר, אז, ולא אז, לחסוך בגרעון, אלוהים ישמור, כי המספרים, אז, שגם יש חבות אישית, אתה יודע, צריך להחזיר ליקיר כסף. זאת אומרת, לפי
2: ההסכם,
0: לפי ההסכם צריך להחזיר להם, ניר גם יודע מספרים, הוא סתם אומר שהוא לא יודע מספרים.
2: ברור שהוא יודע.
0: תקשיב, הוא יודע הכל.
1: לא, מה זה, אני יודע את הכל, אבל אני יודע את הכל.
0: הוא יודע הכל, צריך להחזיר להם 4 מיליון.
2: וואלה.
0: מה שאתה שומע.
1: קודם כל, אנחנו רוצים לשים את חדרה חזרה על המפה.
0: סבבה, זה משהו אחר.
1: על הדור הצעיר ועל הכל, ואני בהזדמנות הזאת.
0: בשורה, ניר, בשורה משמחת. אתה פתחת עכשיו את העבר. באנו לדבר על העתיד. אתה פתחת את העבר. אנחנו באנו רק עם העתיד, עם ההחלטה, עם השפו. כן.
1: אז אני תכף, אני רוצה רז, כאילו באמת, לדבר על הסיפור של הניסיון, של בנפיקה, של הבשורה הגדולה.
2: אז בוא נדבר רגע, רגע, אני אגיד לך משהו, אמיר, אני לא יודע, אני לא יודע מי מוכר לכם סיפורים, אבל.
0: גם את זה נמדוד אם הם יעלו.
2: כן, אבל ניר, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו בתור, רגע, אני אגיד לך משהו, כאוטסיידר. אתה לא יכול להגיד ברנרדו סילבה הבא, יגדל בחדרה, בוא.
0: הוא יכול להגיד, אבל זה לא נכון.
2: לא, זה סטנדאפ.
1: עם כל הקושי. עכשיו בוא נדבר על השלב הבא, איך אנחנו רואים את הפועל חדרה.
0: איך אתה בוא נגיד לך, בוא נגיד לך, בוא נגיד לך משהו. הדוברים, בוא נגיד לך משהו. בוא נגיד לך משהו. עזוב, ניר, ניר, אל תתחייב. ניר, אל תתחייב. יש לך אסי
2: רחמים
0: ואיתי בן זאב, יש לך דברים רציניים. הדוברים של ניר הפכו את חדרה לליצנית, מסכים איתך, רצו צעד אחד, ברנרדו סילבה הבא, איזה פיקציה, סתם עכשיו הם גורמים לזה שיחפשו את ניר בזכוכית מגדלת, אז אני עוזב אותה. אני לא מתייחס לכל השטויות האלה, בנפיקה שמפיקה.
2: אתה יכול להתייחס, הרשת והרשתות מתייחסות.
0: אני יודע, נו, הפכו את ניר.
2: הפכו אותו לבדיחה, ממש.
0: הדוברים שלו, הדוברים שלו, ליצנו, ליצנו, ליצנו, הפכו את חדרה לליצנית, העירייה לליצנית, ברנרדו סילבה הבא, הכל יימדד דבר אחד, הכל יימדד דבר אחד, הכל יימדד דבר אחד, לעלות ליגה השנה,
1: ליגה א'. אנחנו נפגוש
0: אותך במגרשים, רז,
1: אני מקווה השיח הזה, אם אתם רוצים לדבר אתם חבר,
0: אבל ניר, אתם כתבתם, ניר, אתם כתבתם ברנרדו סילבה הבא, לא אנחנו,
1: יאללה, לכיפה, תודה רבה חברים,
0: אתם כתבתם ברנרדו סילבה הבא, אתם
1: כתבתם, שיהיה לנו באמת, שיהיה לפועל חדרה בהצלחה,
0: שיעלו ליגה, שיעלו ליגה, שיעלו ליגה, שיעלו ליגה, ניר, שיעלו גם מליגה א',
2: אני מאחל לך למצוא את מנשה זלקה,
0: כן, מנשה זלקה, הייתם צריכים לכתוב, הייתם צריכים לכתוב מנשה זלקה, הייתם צריכים לכתוב מנשה זלקה הבא, לא ברנרדו סילבה הבא.
1: אנחנו נראה את הפועל חדרה,
0: בוא, ניר, ניר, ניר, אתה יכול להישאר בשידור, אתה יכול להישאר בשידור,
1: ניר, אתה יכול, ניר, אתה, ניר,
0: ניר, אתה רוצה להישאר? מה הכוונה? אנחנו, תכבד, אבל אתם מסתלבטים על עצמכם עם ברנרדו סילבה.
2: בוא,
0: עם כל הכבוד. איזה, בוא.
2: לקבוצה בליגה א'.
0: כן, בוא, צריך לעלות ליגה, יש שינוי בניהול.
1: קבוצה בליגה א', פתחו את כל החדשות של כל הערוצים, בכל הספורט, בכל הזה.
0: כן, אבל אתה מרים, כן, אבל אל תרים, כן, אבל אל תרים,
2: אבל אל תרים,
0: אבל אני אומר פרופורציות, תקשיב, אבל פרופורציות, ניר, ניר, פרופורציות, ניר, אבל פרופורציות.
1: אם אתם לא רוצים לענות, אז אני לא רוצה...
0: אבל זה לא...
2: מה השאלה?
0: לא
2: הבנתי. מה השאלה?
0: מה השאלה?
1: איפה היה מהלך כזה במדינת ישראל שמדינה מאירופה רוצה לבוא לעשות פה איזשהו שינוי קטן?
2: אני אתן לך סתם דוגמה, אתלטיקו
0: מדריד. רגע, אבל מה זה הולך להיות? תסביר לי.
1: רגע, לא, אני אוהב שתענו לי.
0: רגע, ניר, ניר, ניר, תרגע. ניר, תירגע רגע. ניר, ניר, תירגע. ניר, תירגע שנבין. ניר, תירגע שנבין. לא צריך להתלהם. תירגע, נבין. יהיו אנשי מקצוע מבנפיקה שיגיעו ובמשך כל השבוע, תסביר מה הולך להיות.
1: כן, אז תקשיבו אותי, תקשיבו לתשובות, חד משמעית. בחודש הקרוב ינחתו פה בארץ שני אנשי מקצוע שלהם שישבו פה ויגורו פה לאורך כל השנה ויתנו את כל מה שהם מבינים בספורט שלהם כדי שיהיה פה בארץ. אני לא, יהיה פה מאמן לנוער ומנהל מקצועי.
0: המאמן מהנוער יהיה מבנפיקה בליגת העל?
1: חד משמעי, כן.
0: זה...
2: תגיד לי רגע,
0: לא, לא הבנת מה הוא אמר. הוא אמר שהמאמן, היה בחור נחמד, קראו לו מיכה שושן, שאלה את הקבוצה לליגת העל.
2: אוקיי.
0: מה אומר ניר עכשיו בהצהרה?
2: מאמן בנפיקה.
0: יאמן את הנוער בליגת העל.
2: תגיד לי, בנפיקה יודעת מה שיתוף פעולה?
0: הוא קיבל

0: שהפיתורים בשידור ישיר.
1: טכנולוגיה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים. בואו ניתן הזדמנות.
0: ברור.
2: רגע, תגיד לי, ניר, ניר.
0: ברור.
1: הכי פשוט שהפועל חדרה היו מתפרקים ויורדים גם לליגה ב' וג'.
0: המהלך, עוד פעם, המהלך הוא אדיר. המהלך הוא אדיר, אבל אסור להתחייב. אבל אסור להתחייב קדימה בשבילך.
2: רגע, תגיד לי, ניר, אני אשאל לך שאלה הכי פשוטה. בנפיקה יודעת, בנפיקה מכירה את השיתוף פעולה הזה? דיברתם איתם? סיכמתם איתם? או שאמר לכם, מה סירה חמים, יש לי אנשים מבנפיקה, נביא אותם לפה. איך זה עובד? יש חוזה?
0: עכשיו אתה תיצור קשר עם בנפיקה.
2: ברור שאני מדבר עם בנפיקה.
0: אני מכיר אותך.
2: ברור.
0: אתה תיצור קשר. האם הם מודעים לזה שהם באים לארץ?
2: כן.
0: זה מה שהולך לקרות, ניר, מה לעשות?
1: אדם. טוב, אז אני יכול לענות?
0: כן, ברור.
1: אני יכול לענות?
0: כן.
1: קודם כל, אני מזמין אתכם ב-21 לשישי. ילחתו פה שני אנשי מקצוע שלהם. יהיה פה מסיבת עיתונאים. יהיה פה גם, בעזרת השם, אנחנו מנסים לתאם כאילו עם שר הספורט גם כן. יבואו לפה בנפיקה, שני הנציגים שלהם, שישו פה, שהם יהיו פה. הרי יכלנו לעשות מסיבת עיתונאים אתמול. למה לא עשינו אותה אתמול? כי עדיין הם לא הגיעו לפה.
0: המנהל המקצועי של מחלקת הנוער יהיה מבנפיקה, ניר?
1: כן.
0: הבנתי.
2: איך הוא יתקשר איתכם?
0: לא, אתה לא מבין. הם יושבים עכשיו עם משרד צרפתי שהיה מנהל מקצועי. הוא עשה בסדר, אבל אם ניר אומר שמנהל מקצועי...
2: לא, אין בעיה, אני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם. יש מכשול של שפה, לא?
0: עם הילדים?
2: אתה עכשיו, הבן שלך המשחק בנוער. בא לך אחד פורטוגזי מבנפיקה.
0: צנציה, אתה צריך להגיד אחרת, אתה לא ממסגר את זה נכון. אתה צריך להגיד לניר שעם כל הכבוד לכל ההצהרות, הוא צריך ללמוד מה שקרה בבאר שבע עם אתלטיקו מדריד, שזה קצת יותר מרשים, עם אנשי מקצוע ועם עידן עופר, שזה קצת יותר מאיתי בן זאב, וזה לא הצליח,
2: זה
0: קרס. אז אני אומר, ניר, צניעות, סבלנות, אנחנו פשוט אומרים לך מה הידע, עזוב מה מאכילים אותך, יכולים להאכיל אותך באלף ואחד דברים, אנחנו אומרים לך מה הידע. בבאר שבע, זה היה אתלטיקו מדריד. ניר, רגע, ניר. בבאר שבע זה היה אתלטיקו מדריד. עם עידן עופר שהוא קצת טיפה יותר מאסי רחמים ואיתי בן זאב.
2: אני אגיד לך ככה.
0: וזה קרס, ניר.
2: שלחו לי כבר טלפון של סרגי קנדאורוב. הבנתי שהוא היה בבנפיקה או איזה...
0: הוא היה בארץ עכשיו.
2: נשאל אותו, הכי פשוט בעולם.
0: כן, לא,
2: האם בנפיקה מודע?
0: הוא עכשיו היה
1: בארץ. אבל אחר כך אין בעיה, תשאל אותו, אבל...
0: לא, אני חושב שכן.
1: תדע להגיד את זה בעיתונות.
0: לא, אני חושב...
2: ברור, חד משהו.
0: לא.
2: למה, אני מחזיר משהו?
0: אז כתבה לי היחצנית שלו, לדעתי סרגי בעניין בחדרה.
2: כן?
0: סרגי בעניין.
2: אחלה, יכול.
0: לדעתי סרגי בעניין.
2: אני לא אומר שלא, אני רק שואל האם בנפיקה יודעת שיש הסכם בין הפועל חדרה.
0: כן, אבל אתם רצים, אני חושב זה נחמד, אבל מה, יבואו ילדים, דרך אגב, מחלקת הנוער, בלי קשר, עושים קצת עוול, מחלקת הנוער של חדרה, עדיין מחלקת טובה, עם בנפיקה, בלי בנפיקה, אחלה מחלקת נוער, עובדה שהיא חזרה גם לליגת העל לנוער, ומ-2018 בליגת העל לנוער חוץ מעונה אחת.
2: אוקיי.
0: יפה, הקטע המשמעותי, עם כל הכבוד, גולת הכותרת, זה הקריסה, זה הביזיון. בשנתיים האחרונות עם הקבוצה הבוגרת, ולחזור מליגה א' לפחות לליגה הלאומית.
2: כן, אבל
0: זה הקטע.
2: נכון, אתה צודק.
0: זה הקטע.
2: אתה צודק.
0: זה הקטע.
2: אבל
0: זה לא מעניין מעבר לזה.
2: אבל אתה אומר שברמת היחץ, הם מדברים יותר על בנפיקה מאשר זה.
0: בסדר, אבל תן להם יומיים, שלושה יחץ. זה לא יעניין אחרי זה. אחרי זה זה יעניין. יש קבוצה בוגרת. הסתכלו על הקבוצה הבוגרת. מה, אסי רחמים לא מגיע כדי לעלות הקבוצה ליגה?
2: אני מאוד מכבד את ניר בן חיים, אבל את הציטוט הזה...
0: ניר עושה עבודה שמה.
2: ברנרדו סילבה הבא בזה, אז הזכרו זה תמיד. זהו, זה כאילו משפט שהולך איתו.
0: כן, אבל אם פתאום יהיה לך שחקן גדול מחדרה כמו מאדמון, אבל הוא לא ברנרדו סילבה. זה הקטע. בסדר, בוא, תירגע, צנצי, זה יחץ. יחץ, אתה יודע, יורה קדימה, אבל צריך להיות צנועים, להתחיל לעבוד. יש הרבה עבודה בבחירת האנשים, אבל טוב מאוד, ניר, שאתה מעורב. סוף סוף אתה מעורב עמוק בכדורגל. אחת מהכישלונות של כל הענף הזה בחדרה, בגלל שהיית פחות מעורב. נתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים, ותראה לאיפה שהגענו. עצם זה שעכשיו פרסת חסות, ואתה הפטרון של כל הקטע הזה, זה דבר...
2: כמה עירייה נותנת בעונה להפועל חדרה? בליגה א'.
0: הוא אומר שיש שלושה...
1: יש ועדת תמיכות.
0: יש ועדת תמיכות, כן.
2: כן, אבל לצורך העניין העונה.
0: אתה רוצה, אתה יודע...
2: אתה יודע אותו מכולם, נו.
0: תראה, ניר פה, אם ניר היה יורד, אבל ניר שישמע, אני במילא הייתי מספר לך מה קורה בחדרה. בוא נספר לך מה קורה בחדרה. תקשיב, זה סיפור אדיר. שזה גם מכשול, אתה עברת את זה ברחובות, את כל המכשולים האלה. יפה, יש קבוצה שקוראים לה הפועל גבעת אולגה.
2: עדיין?
0: הפועל גבעת אולגה עלתה ליגה, לליגה ב'.
2: נכון.
0: הפועל גבעת אולגה, יש לה היום בעלים, קוראים לו מור סבג, שהוא מה שנקרא תעדכון כלכלי, ומי שנכנסה להפועל גבעת אולגה, זה החברה שמאמצת את מכבי חיפה, אברהם אמרם.
2: הקבלנים.
0: זאת אומרת, אולגה היום יושבת על תקציבי עתק. אולגה היה לה הסכם, ניר הקים אותה מחדש אחרי 10 שנים שלא הייתה קיימת, ויש לה הסכם שהיא מקבלת.

0: מהתקציב 100,000 שקל, אבל יש לה גם מגבלות ספורטיביות. הם אתמול קמו בבוקר בולגה, בלגן של החיים בעיר, הם רוצים לשנות את ההסכם, ואומרים שהפועל חדרה לא תקבל שקל, או לא תקבל הטבה אחת יותר מאולגה, הטבה אחת מבחינת מתקנים, מגרשים, הם רוצים מה שנקרא שוויון. אתה שואל אותי, הולך להיות עם זה סיפור, באמת? גם במועצת העיר, הנה, אמרתי, ניר, בוא נראה אם טעיתי, אני מכיר את זה. בוא נגיד שאני מכיר את העיר הזו רק 55 שנים, ניר. רק.
1: אני רק במילה אחת אסכם את כל מה שדיברתם חצי שעה. כולם ירוויחו מהמהלך הזה. העיר, התושבים, הילדים, הפועל אולגה, הפועל חדרה. חבר'ה,
2: רז מכיר את זה אותו מני.
0: לא, מה שהוא אומר לגבי הדור הצעיר, לגבי הדור הצעיר, כן.
1: אתה בין האנשים הבודדים שהתראיינתי, ואני אומר לך את האמת, אני לא אוהב לדבר, אני אוהב לעשות.
0: כן.
1: ואנחנו באמת, כאילו...
0: ניר, יש אנשים טובים, בחרת... ניר, תלמד, כמו שבחרת אנשים נפלאים ומנכ"לית עירייה, ושינית, ואמרתי, מבחינת ראש עיר, תותח על, מבחינת כדורגל, אכזבה גדולה, אולי אפשר לחלק את זה שגנדלמן יהיה ראש עיר לכדורגל, ואתה ליתר המישורים, זה יהיה דבר גדול, אבל... גם פה בחרת אנשים אדירים, ניר.
2: אני אומר לך, כאוטסיידר,
0: ואסי רחמים, אנשים טובים.
2: בחרת שני אנשים תותחים בכדורגל.
0: ניר, תותחים.
2: בניהול כדורגל.
0: ניר, צריך לבחור את האנשים.
1: נאחל לכולם בהצלחה ונדבר באמת בו.
2: אחלה, מאחל לך בהצלחה.
0: איך אמר זיו אריה? נאחל להם, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה. ניר, אז נגיד לך תודה ונאחל לך בהצלחה. צריך לעשות את הקטע, ביי, להתראות. צריך לעשות את הקטע של זיו אריה, את הקטע, יאללה. בבליקי כותב לי שיש סגת שוערים שם במכבי חיפה.
2: כן, כן, אתה זוכר שדיברנו?
0: אז בוא רגע, נצרף את קניאס וספר לי. קניאס, מה קורה? אהלן, צהריים
3: טובים חברים, בסדר גמור.
2: תראה, מה שקורה, קניאס גם ישמע. עומר נירון בדרך להיות השוער השני של מכבי חיפה. הרי הוא עבר ניתוח במכבי נתניה, ואמור לחזור עוד איזה חודש, משהו כזה, לאימונים. הוא אמור להיות השוער השני. ירמקוב יכול להיות שהולך, ואז עומר גלאזר מגיע. שמע, עומר גלאזר מבקש ממכבי חיפה, אני רוצה להיות בעל השכר הגבוה ביותר במכבי חיפה. זאת דרישה שלו. תסתכלו מה שיש לכם, אני הכי גבוה.
0: מה השכר שלו היום?
2: בכוכב האדום, הוא הרוויח איזה 700-800.
0: הוא הרוויח 700 אלף יורו?
2: בכוכב האדום.
0: 700 אלף יורו.
2: כן. עכשיו, ירמקוב, עשו לי מחר למטליס חרקוב. אם הוא נמכר, גלאזר יהיה השוער הראשון.
0: רגע, תגיד לי, בשכר, קניאס מכיר את כל השכר. הם יכולים להשקיע עליו 700 אלף יורו בעונה?
2: לא, אם הוא ייתנו לו 500,000 זה גם בסדר.
0: זה לא השכר הכי גבוה.
2: למה, מי יותר גבוה?
0: יש שם.
2: לא, היה סק.
0: זרים.
2: היה סק, הכי גבוה, 550.
0: גם נאוול.
2: לא.
0: 450.
2: 450.
0: בסדר. מה, קניאס, מה אתה אומר?
2: קניאס בהלם.
3: קודם כל, גלאזר לא שווה אפילו, לפי דעתי, יותר מ-250-300, הוא לא שווה. אני לא הייתי נכנס למספרים כאלה, עם כל הכבוד לו. ויש להרוויח בחול בכוכב האדום, ויש להרוויח במכבי חיפה. גם מבחינת שיעורי המס, שם משלמים עליו מס כזר בסרביה.
0: מסכים איתך.
3: ופה מכבי חיפה צריכה לשלם עליו 100%.
2: מכבי חיפה, לא, רגע, הוא מסיים חוזה, אבל לדעתי בכוכב.
0: לא, אבל כאן יש כאילו במילים פשוטות לא אף עליו.
2: אני אומר, עומרי גלאזר, שתי דרגות מירמקוב.
0: באמת?
2: כן.
0: אז זה גדול.
3: אני כן. לא מסכים איתך. אחלה. לא מסכים.
0: רגע, בוא נצבע אותו ואז תכניס תוכן לזה. דבר, למה? לא, למה?
3: לא, כי אני חושב שירמקוב, למרות עונה גרועה מאוד של מכבי חיפה, הוכיח שהוא שוער מצוין. אין לי ספק שבקבוצה, שאם תהיה קבוצה חזקה ותעמוד נכון על המגרש, תראו את האיכויות שלו, לפי דעתי השוער הטוב ביותר בליגה.
2: קודם כל, העונה הזו, השוער הכי טוב בליגה, זה היה אסף צור, גם רז מסכים לדעתי.
0: אסף צור, בטח, אבל לא, אבל ירמקוב, זה מעניין, הדיון הזה, ירמקוב תותח, תותח.
2: ואני אומר שגלה, זה יותר.
0: זהו, כן, זה מעניין.
3: הפועל תל אביב עומדת נכון במגרש.
0: לא, אבל עזוב, עזוב את הפועל תל אביב עומדת נכון. זה מעניין אותי, זה לא מעניין. דבר איתי על ירמקוב מול גלאזר, זה מעניין אותי. מה אכפת לי עכשיו הפועל תל אביב עומדת?
3: אני חושב שזאת צריכה להיות ההשוואה. אם מכבי חיפה מצליחה למכור את ירמקוב, ב3.5-4 מיליון יורו.
0: לא, למה אתה חושב שירמקוב יותר טוב מגלאזר? במה? בנוכחות, במנהיגות, במה?
3: אני מסתכל על האיכויות של גלאזר. לאורך ההיסטוריה שלו, אין בנבחרת, ואין בכוכב האדום, ואין בבאר שבע. הוא שוער לא יציב, יש לו המון נפילות, המון משחקים שהוא סופק
2: נערים. לגלאזר יש המון נפילות? גלאזר השוער, אחרי דניאל פרץ, הוא השוער הישראלי הכי טוב בישראל.
0: רגע, הוא שיחק כל העונה?
2: לא, הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק?
3: אני חושב שלא שווה את הסכומים האלו. אני במקום מכבי חיפה את הכסף הגדול משקיע במקומות אחרים.
2: איפה? השקעת כל כך הרבה כסף.
0: אז מי שוער? מה, עומר נירון, טוב לך?
3: אני...

0: לא, עומר נירון זה בכלל היה הזיה שמכבי חיפה רוצה להביא שוער כזה. אני חושב ששוערי הנוער של
1: מכבי חיפה זה היה, למה זה הזיה להביא את עומר נירון?
0: למה? אני אגיד לך למה, כי שוער שהוא בנפילה, אז אני אסביר לך.
1: כן.
0: שוער שהוא בנפילה בנתניה ולא שיחק.
2: הוא לא בנפילה בנתניה, הוא היה פצוע, הוא איבד ביטחון בנתניה. ראיתי אותו באולימפיאדה, הוא היה אדיר. אני לא חושב...
0: עזוב באולימפיאדה לפני 3 שנים, אני מדבר איתך עכשיו.
2: אולימפיאדה לפני 2 שנים.
0: הוא לא שיחק. הוא לא שיחק.
2: הוא שיחק, הוא היה פצוע אחר כך.
0: לא, מי היה השוער הראשון של נתניה? מי
3: היה השוער? כאילו אתה ביירן.
1: לא, אבל הוא רוצה שוער טוב. מה זה קשור?
3: עומר נירון, שוער ליגה טוב.
1: למכבי חיפה.
3: כמחליף.
2: שוער שני. שוער שני.
0: אופה, למכבי חיפה יש מחלקת נוער הכי טובה בכדורגל הישראלי שמייצרת שחקנים מצוינים.
2: נו, אז אתה חושב שהשוער נוער שלכם יכול להיות שוער שני?
0: אני חושב שבקלות.
2: האוקראיני.
3: האוקראיני.
0: גלוקנוב הזה, אני חושב שהוא שוער מצוין.
1: סכם איתך.
0: הוא לא פחות טוב מדני מנירון.
2: די, נו, קניאס. איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
1: למה? מה הכוונה? צרצה.
2: חכה, אתה יכול להגיד על גלוקנוב שהוא כבר יותר טוב מעומר נירון.
1: בפוטנציאל, לא, בסדר, הוא לא שיחק בבוגרים, אבל הוא פוטנציאל.
3: אבל אם הוא לא עשה משחק בבוגרים, אתה לא יכול להגיד שהוא יותר טוב, כי עוד לא ראינו.
1: קופת, שריף קיוף לקחו מליגה לאומית שם מעפולה.
2: מה? כן, אחי נצרת, לא יכול היה.
0: חבר'ה, מה זה, איך אתה יכול להגיד? מה ראית?
3: לך את זה, לך, לך את זה.
2: מה ראית עם עומר נירון?
1: לא, אבל קוף, לא שוער ראשון. זה שוער, אנחנו מדברים על שוער שני.
3: גם נירון או שוער ראשון?
0: אני ראיתי את גלוקנוב, אתה יודע מה, אתה אומר אולימפיאדה? ראיתי את גלוקנוב במשחקים של האליפות אירופה.
1: קוף, קניאס אומר, קניאס אומר שירמקוב, קניאס לא רוצה את גלאזר, אומר שירמקוב עולה על גלאזר ביפר.
3: קודם כל גלאזר לא שיחק העונה.
1: זהו, והוא לא שיחק העונה. זנצי, הוא לא שיחק.
2: השאלה
3: אם ירמקוב עוזב, לפי ההצעות שאני קורא עליהן, אם ירמקוב
1: עזוב כסף, דבר איתי מקצועית. מקצועית.
3: כרגע ירמקוב יותר טוב.
1: גם אני חושב.
2: אוקיי, אז אני
1: חושב. אני חושב שגלאזר לא שיחק, ואני חושב שהוא לא שיחק רק בקטע פיננסי וחוזי. אני חושב שראיתי את גלאזר, הוא היה קטסטרופה. אני חושב שגלאזר בנסיגה, הוא נתן בסך הכל שנה אחת טובה, לא סתם הם רוצים להיפטר ממנו הכוכב האדום, אבל הוא יכול בארץ פתאום לצמוח.
2: קודם כל, בהפועל באר שבע הוא היה
1: אדיר.
2: בנבחרת ישראל הוא עשה משחקים טובים, היו גם פחות טובים. וגימל, הוא החליף את דוד פרץ בקמפיין האחרון.
1: כן.
0: בוא
1: נגיד אחרי ירמקוב, אני מביא אותו. רגע, את מי אתה מביא? רגע. אני שם לך, נגיד, קניאס, ירמקוב הלך, בחר לי שוער. ריאל נבחר לשוער, אני הולך עם צלציק, מביא את גלאזר. את מי?
0: שוער זר אני, שוער זר אני מביא.
2: עוד פעם לבוא לחפש איזה מישהו שלך תדע.
1: לא תראה, עוד פעם זר.
3: לא, מה שאני אוהב אצלך, כי לא נפלתם, לא נפלתם עם 30 זרים בשלוש שנים האחרונות. תביא זר.
1: הוא היה שוער?
0: שוער זר.
1: בואי, היה לך את שורנוב, כמה שוערים זרים היה לך את שורנוב?
0: היה גם את סטויקוביץ' זר, היו שוערים, היה טובים,
2: היו
1: פחות טובים.
0: הוא היה שוער מצוין.
2: כן,
3: מדהים.
1: לא היה להיט. אבא, אתה עכשיו רוצה להסתכן ולהביא שוער זר, שיש לך את גלאזר? לא, זכותו של קניאס לא לספור את גלאזר, הוא פשוט לא סופר את גלאזר.
3: הם נופלים בממוצע.
1: הוא מעדיף להמר.
3: הם נופלים בממוצע עם 6-7 זרים בעונה.
2: אז עוד אחד.
3: כל הם מתאזרחים, פלוי בעוד אחד.
0: בתחומים שצנצי אמר, זה לא ריאלי, זה לא הגיוני, זה לא נכון. אם דור פרץ ומכבי תל אביב מציעים לו 350 אלף יורו, אז אתה לא יכול לשלם לגלאזר 500.
2: אם מציעו לאדור הישג 550, אז אתה יכול לשלם לגלאזר 450.
3: דרך אגב, אתה לא חייב.
0: אבל יש עניינים של מיסוי, זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: מה זאת אומרת? זה סקר ויהיה 550 אלף יורו במכבי חיפה. הוא שווה את הסכום, הוא לא שווה.
0: לא, אבל כמיסוי זר של 20%, זה שונה מ-100%.
3: אין בעיה, אבל למה אתה תביאו רק זרים, מה אתה רוצה?
1: אני לא מסתכל על הכסף. אני מבין את קניאס מקצועית, שמה שנקרא מבחינתו לא סופר את גלאזר. אני, אם הולך ירמקוב, שאני מחזיק מירק, שהוא לא מתלהב מגלאזר, אני, אם הולך ירמקוב, שאני מחזיק מירמקוב, לדעתי הוא יותר טוב מגלאזר, הוא שוער, אבל אני מביא את גלאזר. לא מסתכל רק את גלאזר, לא מסתכל לצדדים. לא מסתכל, לא הולך לזר ומאמר על זר, שיבואו לי...
3: יקר להם. תביאו גוי בזול.
1: לא קשור,
3: אין כאלה. תראו פה שאתם נראים עכשיו.
2: פה למדגן, ומה שדיברת, אגב, רוי ססון מהפועל ירושלים.
1: כן.
2: ונדב זמיר במכבי נתניה.
1: כן. אמרתי לך.
2: כן. זה המפולת.
0: אגב, נדב זמיר, אם כבר להביא שוער ולא את נירון, אם אני מכבי חיפה.
2: אז הוא יבוא להיות שוער שני במכבי חיפה.
1: וואי, גדול מה שאתה אומר. אני ממש חולק עליך. נדב זמיר אצלכם מתרסק. תקשיב, נגמר. אתם לבל.

0: לא, שוער שני, נו, דאדב זמיר שוער שני.
1: מה, הוא יפסיק לשחק בירוחם?
0: להיות במכבי חיפה, מכבי חיפה זו אימפריה. מכבי חיפה זה מה שנקרא
2: מהאווירה. אימפריה לא אימפריה.
0: דודו הוואט. לא, שוער יכול לקרוס, נדב היה קורס.
2: לא.
0: נדב זמיר היה קורס
2: במכבי חיפה. לא, למה
0: של נדב זמיר יבוא להיות שוער שני במכבי חיפה? לא, עזוב, לא, ראשון נגיד, שהוא תותח. הוא אחד מהכי טובים בליגה,
1: כמו שערים.
0: מעולה היה, מעולה. אבל לא מכבי חיפה.
1: בשלושה
0: ראשון. מכבי חיפה, אתה צריך גלאזר כזה. אתה צריך מסה.
3: אני מאוד מקווה שמכבי חיפה תצליח להשאיר את ירמוקוב עוד שנה. אני חושב שאם הוא יעשה עוד עונה טובה...
0: במה זה תלוי להשאיר?
1: בכסף.
0: קליאס,
2: מי? תלוי? אם ההצעות לא היו גבוהות מדי, ישאירו אותו. אם את אליס חרקוב שמה עליו עכשיו שלושה, שלושה וחצי, הוא
0: לחבק. אבל הם בזבזו כספים, אז מה?
1: צ'אצ'י, זה לא יגיע לסכומים כאלה.
2: לא, יש להם כסף.
0: אבל למה?
2: הם כבר שמו 2-8.
1: תקשיב, זה שיש להם זה משהו אחר.
0: אבל למה בעונה כזו להזיז את... למה להזיז את ירמקוב בכל סכום שלא ייתנו? למה?
2: למה? למה?
0: שמה, בוא נעד אתה מוצא שואר כזה.
2: קודם כל, גם הוא רוצה לעזוב. מה, למה, מה? כיף לו פה? אתה יודע, הוא אגב, הוא חלק משוערי נבחרת אוקראינה.
0: כן. לדעתי, אתה יודע, שוער צ'אנוב, זיכרונו לברכה, לדעתי היה הגדול ביותר, יותר מעניימה. אתה החזקת, אתה החזקת
3: מעניימה. אני לא יודע, שנבחרת ברית המועצות.
0: כן, לא, צ'אנצי מחזיק מעניימה, אני אומר,
2: רגע, ומה עם אוברוב?
0: אבל אני אומר, גדול. אני אומר שצ'אנוב...
3: אוברוב לדוגמה, היה מחליף של צ'אנוב בנבחרת.
0: לא, אני החזקת מצ'אנוב.
3: על איזה רמה היה צ'אנוב?
0: צ'אנוב, מה זה?
3: צ'אנוב נתן את מופע השוערות, לפי דעתי, הכי גדול של שוער ב...
2: רק ברקינג קטן, רק ברקינג קטן מתוך בית הדין הדיון עכשיו.
0: 1-0.
2: 1-0, עוד שנייה זה 1-0.
0: בכדורסל, 1-0.
2: בכדורסל, אומר הדובע, אין שום הצדקה למשחק חוזר. כן.
0: כן. כן.
1: אתה טובע, דיינים.
3: צ'אנוב בדאבל של 91, הפועל פתח תקווה, לפי דעתי, הייתה קבוצה, אז יותר טובה ממכבי חיפה, אבל מה שבאמת הצליחו לעשות מכבי חיפה אז, בינואר של אותה שנה, מלחמת המפרץ,
0: וואלה, לא הייתי, לא הייתי, אם יש, תראה, אם יש, אם יש את גלאזר, אם יש אותו, יש את גלאזר, וואלה, זורם. אבל אם חלילה הם סגורים עם גלאזר,
2: לא, מה פתאום?
3: זה לא הגיוני, זה לא הגיוני.
0: אבל קליאס אומר שהם לא ישלמו לו את הכסף הזה.
3: מה פתאום? יש שום סיכוי.
0: אבל אין לו עוד אופציות אחרות?
3: לא ישלמו את השכר.
2: יש לו MLS, יש לו אירופה. פרנץ ורוש כזה.
1: תקשיב, אחרי 3 שנים בחוץ.
2: הוא לא פרנץ ורוש.
1: תקשיב.
2: כל מיני שעות אומר לאן? פרנץ ורוש.
1: תקשיב, יש לו 3 שנים בחוץ. הרי כולם פה מדברים רק על כסף.
0: כן.
1: עוד 2 הוא כבר לא צריך לשלם מס, שישאר בחוץ עוד שעונות.
3: כבר עכשיו הוא לא צריך לשלם
0: מס.
2: הוא רוצה
0: לבוא למכבי
1: חיפה. איך כבר עכשיו?
0: הוא רוצה למכבי חיפה, הוא סגור מעגל.
3: אחרי 3 שנים
1: שקבעת... מה אמרת?
3: קודם כל, יותר מ3 שנים כבר עונה רביעית בחוץ.
1: עונה רביעית? הוא נסע עם בחר.
3: עונה רביעית.
1: הוא נסע עם בחר.
3: סליחה?
0: הוא היה עם בחר.
3: כן, אבל זה הולך... לא, זה הולך, יש קלנדרי.
0: נכון,
3: כאילו, השנה היא קלנדרית. כאילו, מרגע שאתה עוזר...
0: עכשיו הוא מתחיל.
1: קלנדרית זה פחות.
3: עכשיו, לא, לא, זה לא פחות.
2: הוא בן 30, אגב.
3: עכשיו אני אומר לך שאחרי 3 שנים מחוץ לישראל, אתה לא צריך לשלם מס.
1: אני לא יודע, אני מכיר חוקי מס אחרים.
2: הוא התחיל ב-23.
1: אני גם אומר לך בתור תושב חוזר, כן? שזה 5 שנים קלנדריות, אבל עזוב.
2: רגע, 23, 24, 25, 26, 4 שנים כאילו בחוץ.
3: 4 שנים, 4 שנים.
1: אתה לא יצא.
2: יצא בקיץ 23.
1: קיץ 23? אתה בקיץ 26.
2: אין בעיה, אני אומר קלנדרית, אני לא...
1: קלנדרית זה חודשי השנה. אז על מה הוא מדבר, אני לא יודע. מה זה הכנסה, לא מדינים בורנו.
3: בטווח
1: הוא 3 שנים.
3: גם אם יש
1: לו מס,
3: הוא מאוד מאוד נמוך. בתקופה הזאת זה לא, אחרי 4 שנים קלנדריות זה מאוד מאוד נמוך.
2: כולם דיברו גם אז עם תומר יוספי, מס, מס, בסוף הוא הגיע, נו, הכל בסדר.
3: תראה, יש גם את הנושא של אמנות מס, נגיד, בין סרביה לבין ישראל, ואז עושים רק את
1: ההפרש. כדורגל אין פה, לפחות שיהיה מס.
0: שמע, זה החלטה הכי משמעותית, הקטע של השוער. זה או ירמקוב או גלאזר, אוי ואבוי אם ילכו, הקטע להביא זר, עזוב, אבל אתה, אבל אם אתה אומר רציבות, אתה לא יכול להגיד, שוער זר, אתה לא מבין איזה סיכון זה, ונפלת, תסתכל, פרסמנו את הרשימה, של ליאור רפאלוב, כל היום עובד כדי לזרוק שם,
2: תגיד לי, יש לי שאלה אחד, ליאור רפאלוב זה דודו דן, ברק בחר זה דודו דן, דוד מרטין זה דודו דן, עומרי גלאזר זה דודו דן,
0: דודו,
2: אחלה, תשם פה ועלה מה שאתה רוצה,
0: אז יהיה את גלאזר.
1: מה עם בורג? מה עושה שם?
3: אני חושב שזה סיכון גדול מאוד.
0: מה?
1: מה עושה בורג?
0: בורג, זה גם דודו דן. בורג הוא עוזר של... בורג עוזר של...
2: של ליאור.
0: של ליאור רפאלו. בסדר, תשמע, אתה רואה...
1: הוא הצליח יפה.
0: קניאס, אני כבר... קניאס, אני איבדתי אמון. אתה כאילו אומר להביא זר שוער, ואני רואה עכשיו את כל הזרים...
3: אני לא, אתה אומר, תראה, אין בכדורגל הישראלי השוערים...
0: לא, למה אתה כל כך פוסל את גלאזר? אתה מפתיע אותי.
3: אני לא פוסל, אני אמרתי...

0: של מכבי תל אביב, רוצים
1: לשחק. מה הקשר אחד השני אותו? אבל? מה הקשר אחד השני?
0: זה קשור, כי
2: יש... השאלה, משחק את זה, איך זה נקרא הליגה הזאת?
0: יש ברומטר של כסף.
3: מנג'ר.
2: משחק מנג'ר.
0: יש היגיון. למה לשלם 500 לשוער?
3: לא, קוף, זה הרבה כסף.
0: בשנה שלא
2: משחק כדורגל. קוף,
3: זה הרבה.
2: תגיד לי, מה יותר הרבה?
0: תעלו מועדון של מיליון יורו לעונה.
2: רגע, קניאס, מה יותר הרבה, קניאס? להשקיע בשוער ובשחקני הגנה ובשחקנים מתאימים, או לא לעשות אירופה בשנה, שזה הפסד, בוא נאמר, 10 מיליון שקל.
0: בוא אני אסביר לך את זה.
2: כן, אתה יכול להסביר לי.
0: קודם כל, הקונפרנס ליג, כבר דיברתי איתכם על זה, בעונה שלא משחקים באירופה, אתה יוצא ברייק איבן. בעונה שאתה לא משחק באירופה, תבדוק אותי, לפחות ככה
3: מכבי חיפה אומרים. ממש לא.
0: אז
3: אני דיברתי עם מישהו כשהוא מבחינתי, תקשיב רגע, אז אני דיברתי עם מישהו שהוא מבחינתי ההורים ותומים בכדורגל הישראלי, זו אמא שלי, קוראים לו אלי ברקת, שהוא מבחינתי הבן אדם הכי תותח בכדורגל הישראלי, ככה אני מחזיק ממנו,
1: אחד התותחים בכלל,
3: ואחד התותחים בכלכלה בכלל, אבל הוא בטח בכדורגל, הוא אומר שזה שווה סדר גודל של 15 מיליון שקל לקונפרנסינג.
0: קונפרנס ליג, ההפלה, תקשיב, ההפלה לקונפרנס
1: ליג,
0: זה 3.9 מיליון יורו. בשער היורו החדש, שזה גם לא אפילו 4 שקלים, אתה נושק ל-10.5 מיליון שקלים. עכשיו, אתה צריך לנסוע 8 משחקים, כולם בחוץ. להחקיר מטוס, אלא אם כן אתה לא לוקח כמו יואב קץ את השחקנים בטיסת שרטר, וינקה לשחר ואלונה ומיץ' מחקירים מטוסים, וזה כל, עם האירוח, עם הבתי מלון, עם מאבטחים, שבא, כל מה שבא מסביב היום,
2: בקיצור, הם פרשו מאירופה, לא הולכים להם.
0: חצי מיליון שקלים.
3: בעצם אתם רציתם לסיים מקום חמישי.
2: כן.
0: בסדר, לא, אני לא אומר לך, עזוב, תעשה הבדל בין המקצועי לבין הכלכלי. אם אתה משחק בישראל, זה כלכלי, אם אתה שחק מחוץ לישראל...
2: אז אני אומר, זה לא כלכלי ולא כדאי לכם.
3: אני אומר, בכלל, אני גם
0: שואל, לא אמרתי שלא כדאי. לא אמרתי שלא כדאי,
2: רק אמרתי... זה התעשייה שלהם, בקריאת אתא.
0: שזה לא משאיר...
2: הם צריכים להיות סטארט-אפ, מפעל מאושר.
0: עכשיו אתה צריך גם לקחת בחשבון שקבוצה ישראלית שמשחקת בקונפרנס ליג, היא חייבת לבנות סגל, למשל באר שבע, היא צריכה סגל הרבה יותר ארוך, ממה שהיא בנתה בעונה שעברה.
3: אתה עכשיו מנסה לשכנע אותנו שאירופה זה לא טוב?
0: לא, ממש לא.
3: אתם לא הגעתם לשם, זה לא טוב.
2: אבל אתה לא מבין, תגיד, תלך לשיטתו. להם זה לא טוב, אז זה לא טוב. זה הכל.
1: תשמע, זה דיון מעניין, אני אומר לך, גם עם גלאזר, קלוף, קוף, קוף, איך שלא תסובב את זה. גלאזר בעונה, מגלאזר וקוף זה קלוף. שיחק שני משחקים בלבד כל העונה.
2: אבל אני אמרתי לך, אמרתי לך שהוא שיחק.
1: לאזר שני משחקים כל העונה.
3: אבל עדיין, שהוא בא לנבחרת ישראל.
1: אין נבחרת ישראל שבועטים פעם לשעה.
2: העולם בנוי, העולם, אתה מזכיר לי את זה, אתה מזכיר לי את החרדים, שהם שואלים מה אתה, משקיע או מתווך? לא, יש היצע וביקוש.
1: כן.
2: אתה רוצה אותו?
3: נכון.
1: אבל לא בסכומים
3: ש...
2: לא.
1: אז כאן זה סודק, לא בסכומים שצד
2: סייאל. אתה רוצה אותו?
3: אז לא, אז לא.
2: אתה רוצה אותו?
0: אז לא,
2: אתה אומר, אני רוצה את זה 100,000 יורו.
1: בואנה, לא שיחק שנה שלמה,
3: שואר שלא משחק שנה. גלאזר נמצא בסוכנות שקוראים לה וסרמן, שזה הסוכנות הכי חזקה בארצות הברית, ב-MLS. יכול להיות
1: שיום ה-MLS... גם הקהל של מכבי חיפה לא אף עליו, אחרי מה שהיה.
3: כי זוכרים לו דברים. אבל אחרי זה מה, הוא היה בהפועל באר שבע להיט.
1: אני אמרתי על חיפה, בואו, חיפה זה גאוות תרבה לעשות, האוהדים של חיפה.
3: תגיד לי, מה עשה איתי שכטר במכבי חיפה? ומה עשה בבית ירושלים?
1: בסדר, אבל האוהדים של מכבי חיפה יותר משמעותיים משל באר שבע. בואו נהיה אמיתי.
2: למה?
1: שמה, בואו.
2: מה, לא מבין
1: מה? מה, הקופים הירוקים וזה? הם מנהלים.
3: למה, יש על אולטרה סאוט?
2: הם מנהלים, כך זה גם נראה. הם לא מנהלים, אבל נגיד, כך זה גם נראה.
1: מה, הקהל של מכבי חיפה לא משמעותי, קניאס?
3: תעלה לי רגע את הבוקר.
1: מול הקהל של באר שבע.
0: קודם כל אי אפשר להשוות את העוצמות מבחינת הכמויות. זה משהו אחר.
1: נו, אבל כללית.
0: ברור, על הכמויות. בסוף זה כאן בנופל.
3: לא, מדבר על השפעה, עזוב כמויות.
0: היינו העונה את באר שבע, אפילו בחלק מהמשחקי לא מצליחה למלא את טרנר, שהוא הצדיון פחות מחצי.
3: אבל הם הכל עליפות.
1: לא, הוא מדבר, מה אמרת מבחינת השפעה? מבחינת השפעה.
0: אתה תמיד מכניס. את מה שלא קשור לדיון. הוא שאל אותי על הקהל, מה הקשר
1: לאליפות
0: לקרוב?
1: גם קירת
0: שמונה זכתה אליפות, היא שרק המשפחה של שרצקי הייתה בעל המשחקים. מה הקשר? מה הקשר? לא
1: מצליח
0: להבין.
1: קניאס, אבל מבחינת השפעה, קניאס, עזוב רק כמויות.
0: השפעה ברור, ברור של הקהל של מכבי חיפה.
3: אז אני אגיד משהו? זה הדבר הכי גרוע למועדון.
1: בסדר, אבל יש השפעה.
3: זה תעודת עניות למועדון, זה הקהל שלו השפעה.
1: סבבה, אבל יש השפעה.
2: מעולם הקהל של מכבי חיפה... בכנסות, בנקודות, בהפחתת נקודות.
3: כן.
2: תאמין, בזה הוא השפיע.
0: קודם כל אתה צודק, אופמן. קודם כל אתה צודק.
3: בקמפיינים נגד, איך קוראים לו?
1: אבל אין מה לעשות. אבל אין מה לעשות.
0: ככל שיש לך יותר קהל, ההסתברות שיהיו עשבים

0: בתוך הקהל, יותר גבוהה. גם זה עניין של סטטיסטיקה, אין מה לעשות. תנהג יותר, מן הסתם, הסיכוי שלך לעשות תאונות הוא גבוה יותר.
1: אבל תקשיב, אפילו תקשיב.
0: אותו דבר זה גם פה. אבל בסוף, רוב הקהל של מכבי חיפה,
1: מעל 99%
0: זה קהל מצוין, זה קהל טוב. ברור שהם דעתנים, והם רוצים
1: לראות תוצאות. ומגיע להם גם כן,
0: על מה שהם נותנים לאורך כל השנה, לאורך כל השנים לקבוצה, הם סולד אאוט במינויים, שמגבילים את כמות המכירת המינויים.
2: מכירת החגים.
1: תקשיב רגע, עד כאן קמפיין, תקשיב רגע, אני אגיד לך משהו. אפילו את הדבר הזה המינימלי שיש למכבי חיפה, כי זה מה שיש לכם מתגאות, ואגב, יש לכם למכבי חיפה קהל אדיר, אדיר, אדיר, אפילו בכמויות האלה, בתאו של המקפה אתכם, העונה.
0: קודם כל, אני חושב שאתה טועה.
1: אני חושב שאתה טועה גם עונה. נתונים של המינרת. נתוני מינרת.
0: אני אסביר לך למה. כי אתה גם פה, אתה מסתכל ואתה מסלף את הנתונים.
1: למה?
0: כי בסוף אני אגיד לך...
1: המינלת שלך נתונים, לא
0: אני. כי המינלת שלך נתונים, הכל בסדר. שלושה משחקים בסמי אופר לא קוימו, שניים בלי קהל בגלל המלחמה, ואחד מכבי חיפה ערכה אותו מחוץ לסמי אופר.
1: כך עוד 60.
0: תבדוק את ההבדל ואתה תראה שזה 36,000 צופים. בעונת C של ביתר אחרי 20 שנה,
1: וזה עונת תאו. מי במקום הראשון? זה מה שאני שואל. עזב אותי כוכביות, לא כוכביות. מקום ראשון, מספר אוהדים. העונה. מי? ביתר שלם?
0: אז בוא, אם אתה מתעלם מעובדות, שקהל לא יכול להגיע.
1: תגיד לי, אז הקהל של ביתר לא הגיע לטרנר, נו מה לעשות? אז הוא לא הגיע. חלק מהמשחק.
0: לא, אני לא ספרתי את הקהל חוץ, אני מדבר על הקהל שבא למגרש בית.
3: קניאס, בואו,
0: אחלה. עם כל הכבוד, בואו נראה כמה מנויים ביתר תמכור השנה, בסדר?
1: מה?
3: קניאס,
0: בואו נראה כמה מנויים תמכור
3: ביתר. מה הכוונה?
1: הוא אומר שביתר לא תמכור הרבה מנויים מהעונה.
3: בואו נראה.
0: לא, לא תמכור הרבה יותר מהעונה שעברה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע כמה היה? בעונה שעברה, אתה יודע כמה היה?
3: כמה היה?
1: 15-16?
0: 15-16,
1: לא, 15-16, קניאס.
0: אני אומר שזה יהיה אותו דבר גם השנה.
1: השנה היו 17-18.
3: אני רוצה...
0: אז מכבי חיפה עם 22, שזה מוגבל.
1: אחלה.
0: אם ינקלה פותח את המחירה, 30,000, סולד אאוט, כל סמי אופר.
3: קניאס, השגנו את חברנו הטוב ממאקו, שמעון נפרגן, כי הכניסו עכשיו את חיים סירוטקין שנה לכלא.
1: כן.
3: אז קניאס, תודה. כי עם כל הכבוד, אתה תישאר חף מפשע, קניאס.
1: אמן.
3: עד שלא יוכח אחרת.
1: אמן.
3: והכניסו את סירוטקין לכלא, היי פרגן. בונה,
4: שלום טובים, מה שלומכם חברים?
3: בסדר, בונה, כמה זמן עבר, תקשיב, פתאום פרסמת את הקטע הזה, ואני זוכר...
1: אבל יכול להיות עוד עירור, עוד יכול להיות עירור.
3: עוד יכול להיות עירור?
1: אני לא יודע, אני חושב, לא.
4: הגיוני שיגיש עירור על ההחלטה.
2: אבל עירור, עירור זה לשני... לשני הצדדים.
1: אני זוכר ביום שזה קרה, עלה פה עורך דין.
2: זה היה לפני המלחמה. לפני המלחמה.
1: כן, לפני המלחמה?
3: בטח. כמה זמן זה, איפרגן, כמה זמן זה המקרה?
1: 3 שנים.
3: קפלן זה היה, נכון?
4: 3 שנים. לא הבנתי.
3: מתי המקרה קרה?
4: כמעט לפני 2 שנים וקצת, בשישי באפריל.
1: לא, ב-11, כמה?
4: שישי לרבי 2024 בערב.
2: אוקיי, בתוך המלחמה.
3: אז מה קרה כאילו מאז? הוא נחקר?
4: למעשה מה שטוענים, לפי כתב האישום, לפי העובדות היבשות, שסירוטקין, אשתו וזוג חברים היו בדרך למסיבה. הם הגיעו למפגש הרחובות נמיר, בגין ושאול המלך בתל אביב, הייתה הפגנה גדולה מאוד, והיה עימות מילולי בין אשתו של סירוטקין למפגינים. בשלב מסוים שוטר ניסה לכוון אותו, לסייע לו לצאת מן הצומת, ולפי הכתב אישום היבש, הוא לחץ על הדוושה, ונכנס לתוך הצומת ופגע ב5 מפגינים, שנזקקו לטיפול רפואי.
1: ופצע נפגעת בת 60 שנחבלה
4: נכון,
1: בראשה.
4: נחבלה בראשה.
1: וארבע מצלעותיה נשברו.
4: נכון. זה העובדות היבשות.
1: כן.
4: סירוטקין טען בהתחלה, אם אתם זוכרים, שמדובר בתקלה שהייתה במכונית.
2: כן, שהייתה תקלה מכנית.
1: כן, נכון.
4: נכון. תקלה של, בואו נגיד את זה בלשון המתה, לא הייתה ולא נבראה, כי לאחר מכן זה לא עלה במשפט. זה לא עלה במשפט.
3: לא עלה במשפט? איפרגן, לא עלה במשפט אחרי זה הקטע של תקלה?
2: צריך להביא מיירות, שתקלו בתקלה.
4: התקלה לא הייתה נכונה, כי לא הייתה תקלה במכונית.
3: כן, אז מה היה הקו שלו במשפט?
4: למעשה מה שקרה בסיפור הזה, הייתה אפשרות לצאת מהסיפור, זאת אומרת, הייתה אפשרות לא להיכנס לצומת, לחכות קצת שהשוטר יוציא אותו מהצומת.
3: ברור.
4: וקרה מה שקרה, והוא לחץ על הדוושה ופגע במפגינים. הטענה שזה היה במכוון היא לא בדיוק נכונה, גם זה לא עלה מבחינת...
1: לא, הם טוענים יותר מזה שזה לא, הוא לא, המטרה לא הייתה לפגוע במפגינים.
4: נכון.
1: הם טענו שזה בעצם, שהוא נסע בבזיזות ורשלנות.
4: נכון. נכון, אחרת האישומים היו יותר חמורים.
1: נכון.
3: פזיזות ורשלנות.
4: פזיזות ורשלנות זה גם...

0: משהו שאתה יכול לערער עליו. אגב, קופמן צודק, גם הצד השני הזה יכול לערער על קלות העונש. כלומר, זה יכול להיות הדדי, יש 45 יום.
1: זאת אומרת, זה נסגר בפסק דין, לא בפסקת טיעון.
2: לא, לא, בגזר דין.
1: בגזר דין. בגזר דין. אז הוא כן יכול לערער.
2: הוא יכול לערער,
1: בטח. ואז לקבל עבודות שירות.
2: אבל כמו שחוק אומר, יכול לקבל יותר.
3: ואם יחליטו להחמיר בונצ'ו.
1: אבל רגע. אני רוצה לשאול שאלה ולחבר את הצליל
2: לנושא. הנה, רגע, רגע, רגע, נגיד לך משהו, רק שנייה. ההגנה לא עמדה במשפט מאחורי הטענה. הוא בעצמו לא עמד על הטענה המקורית שלו. שאל שהיא הייתה...
0: צנצי, אני רוצה... תקלה מכנית אפשר לזהות בשניות.
2: בדיוק, הוא בעצמו נסוג בזה.
1: אני רוצה רגע לגייס צנצי את הניסיון שלך, תקשיב. הוא עכשיו, אוקיי, קבל בעירור והכל, אבל הוא מורשע פלילי.
2: כן.
1: הוא עבריין, מורשע. כן. האם הוא יכול בכדורגל הישראלי לאמן? לעמוד על הקווים ב...
2: אני מכיר בחור שקוראים לו ג'קי בן זקן.
1: לא, אני מדבר על מאמן. מבחינת מאמן. עזוב, בעלים אתה צודק.
3: ג'קי גם לא רשום כבעלים.
1: וגם אלי תביב. לא, לא קשור.
2: זה משנה.
1: לא קשור, גם אלי תביב.
2: אלי תביב.
1: עזוב, בעלים. מבחינת מאמן, אם אתה רוצה תשאל.
2: אלי תביב... איך קוראים לו זה? פליקס חלפון?
1: לא אימן?
2: אימן, בטח שאימן. מה זה, אימן ילדים?
1: לא, אני מדבר, נגיד, בליגת העל, ליגה לאומית, בהתאחדות לכדורגל.
2: אני חושב שזה עניין של בסופו של דבר, ברגע שהוא
1: של המועדון?
2: ריצה את עונשו לחברה.
1: אין חוק בכדורגל.
2: לא רואה
3: חוק שמאמין. אלי תביב זה התיישנות, קודם כל, על הרשאות.
2: לא, מעבר לזה, מעבר לזה. אנחנו אגב רואים את התמונות עכשיו.
1: לא, לא קשור. אלי תביב הוא עבריין מורשע, מה לעשות? גם ג'קי בן זקן. אבל אני מדבר על מאמן. מאמן, הוא יכול על הקווים?
2: אני לא חושב שיש מניעה.
1: אין מניעה.
2: לא חושב שיש מניעה.
1: זה תלוי במועדון.
2: זה תלוי במועדון עצמו.
1: רק.
2: בוא נגיד שבמכבי תל אביב הוא לא יכול לאמן. אתה מסכים איתי?
1: אני שואל אם זה תלוי במועדון.
2: כן, תלוי במועדון.
1: אם אין תקנון
2: בקטע. אין, מה פתאום? ממש לא.
1: שמעון, לפי מה שאתה יודע, הוא יערער?
0: תראה, ההיגיון אומר שהוא יערער, כי אף אחד לא רוצה לשבת בכלא. הדבר הוא מעניין. בדרך כלל עורכי דין מגישים את הערעור ביום לפני האחרון, ביום ה-45, כדי לראות אם הצד השני לא מערער. הפרקליטות. בתיק הזה. אבל בוא נהיה הוגנים, וגם במהלך המשפט, סירוטקין עצמו באמת לקח אחריות, הוא טען שהוא היה צריך לשבת בשקט, מר, לתת לשוטר שם לנהל את העניינים, כן. כדי לאפשר לו לצאת מהצומת,
2: חבל.
0: שהוא כואב, הוא עובר תקופה קשה מאוד של סבל וחרם, משפחה שלו נפגעה גם כלכלית, שהוא איש נורמטיבי, אבל מצד שני אסור לזכור, שחמישה בני אדם נפגעו,
1: בדיוק.
0: וזה יכל להיגמר יותר חמור, זה אירוע שיחסית
1: עוד נגמר. ניתחת את זה מצוין, אני יודע...
3: חשוף. הוא חשוף לתביעות אזרחיות.
1: עכשיו בטוח.
0: נכון.
2: איפרגן, תגיד לי רגע, אתה מניסיונך, שנת מאסר, תחת הסעיפים האלה של בזיזות ורשלנות בכלי רכב, זה משהו משמעותי או מקל? איך אתה רואה את זה?
3: קודם כל זה הרשעה פלילית.
0: זה לא חמור ולא מקל, זה ענישה שהיא לפי כל הפסיקות היא סבירה.
2: סבירה.
0: אבל עדיין יש לו אפשרות לערער ואפשרות גם שיקבלו את הערעור, מצד שני גם ידחו את הערעור. החומרה של העניין זה במעשה עצמו.
1: מה זה אומר בפרקטיקה שאתה יושב חמישה חודשים ושבועיים?
2: למה?
3: מה פתאום?
2: למה חמישה חודשים?
0: אם בסופו של דבר תיגזר עליו שנת מאסר בפועל וגזר הדין הזה יהיה חלוט, אם הוא יגיש ערעור למחוזי, אתה יכול להוריד מזה שליש, ואתה יכול להוריד מזה גם מנהלי, זה יכול להיגמר בזיבות ארבעה חודשים.
1: זהו, אמרתי לכם.
0: יש גם מנהלי, מנהלי זה אומר שיש צפיפות בבתי הכלא, ועל עבירות יחסית מקלות, ומשחררים עצירים, שלא היו, לא נורשו בעבירות חמורות.
1: זה חמישה חודשים.
3: זה שמונה חודשים מינוס מנהלי.
1: לא, חמישה חודשים. כן, חמישה חודשים.
3: אתה מוריד שליש.
1: כן, חמישה חודשים. כאילו, אתה יושב תכלס חמישה חודשים.
2: שליש משנה.
3: זה ארבעה חודשים.
2: כן.
3: ואני אומר, זה נשאר שמונה, ומתוך זה...
0: וגם את המנהלי, זה בערך ארבעה, חמישה חודשים, קופמן לא טועה בהרבה.
2: אחי, לא נעים להגיד לך, להיות יום אחד בכלא, זה משהו הכי קשה בעולם.
1: אבל הוא אומר, חיפה גם נפצעו פה חמישה אנשים.
2: לבן אדם נורמטיבי.
0: כאחד שביקר בהמון בתי כלא, וגם ביקרתי וכתבתי על הסירים שזו פעם ראשונה שלהם בחיים, זו חוויה מאוד מאוד קשה. ברור, מטלטלת. וכל יום, זה יכול להיות גם שנה, וזה לא קל.
2: חבל מאוד שזה יתלהם, כי אנחנו זוכרים את האירוע, הם היו עם עוד זוג, וגם על פי גזר הדין, אשתו קיללה והוא קילל, חבל שזה יתלהם.
1: מה זה חבל?
0: זה רוב מיותר.
1: כאחד שמכיר אותו כל כך הרבה שנים, ממש כאילו בסופו של דבר, אירוע מיותר, כואב הלב, אבל נפצעו פה אנשים, ואומר יפרגן שבמהלך המשפט הוא לקח אחריות.
3: באותו זמן הוא אימן, באותו זמן הוא אימן, נכון?
1: כן, בטירה. חזר לאמן.
2: נכון. הוא חזר לאמן עוד אחרי זה,
1: חזר לאמן. זאת אומרת,
2: מה שהיה,
1: אני אגיד לך. כן, כן, הבנתי שרק אם אתה מורשע בעבירה מינית, אז אתה לא יכול לאמן בכדורגל. אבל אני אגיד לך ככה, עלה אז סגן ראש עיריית טירה, אחרי המקרה, ואמר, הוא לא יכול לאמן, הוא לא יאמן.
2: בדקה אחרי הוא
1: ידרך, ואחרי שבוע אבא טיטי אמר לה, סגן ראש עיר, עם כל הכבוד, תהיה בעירייה.
2: אתה צודק. ואגב, אמרתי לך, קוף ואני היינו פה, ואיך העורך דין שלו הסביר לנו את כל הסיפור של המכשולים ברכב וזה, שזה בכלל לא רלוונטי.
1: הנה, זה לא עלה, לא, מפתיע אותי שזה לא עלה.
0: העניין של התקלה במכונית ירדה עוד לפני שעלתה, זה לא עלה במשפט. הוא טענה, בסוף הוא לוקח אחריות. מה שמעניין בגזר הדין שהשופט מציין, הוא אומר את זה, אני מצטט לכם, אני סבור כי רכיב המאסר בפועל שיש לגזור על הנשם, ראוי שיהיה בקצה התחתון של מתחם העונש העולם. מה? הוא לקח את זה לקצה התחתון. הבנתי. הוא לא החמיר, לא החמיר
2: אבל איתו. אבל עדיין זה עירו ועיראו, כי בוא, נכון, אנשים שנמצאים נכון. היום, לצערנו יש כל כך הרבה הפגנות וחסימות כבישים, נכון. צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. יש משטרה שצריכה לטפל בנושא הזה, לא לקחת החוק לידיים ולא לעשות שום דבר אגרסיבי שכזה.
0: זה גם משטרה, ואתה צריך גם מצבים של ברזל, וצריך
2: אני לצערי קורבן בתי. של, אתה יודע, כל הזר, הפלג הירושלמי הזה פעם בשבוע. נכון. אבל מה לעשות, אני עומד כמו זה גולה.
1: מה לעשות.
2: וגמרנו, לא עושה כלום.
3: אלו, דוממתי מנוע.
1: תחשוב שקוף, תחשוב שקוף, לא, תחשוב שקוף אין לו פתיל והוא נתקע פתאום שעתיים ואין מה לעשות.
3: יצאתי מהאוטו, דוממתי.
1: אין מה לעשות, אין מה לעשות. תשמע, אתה יודע, זה בקטע של רגע, כי הוא באמת לא איש רע, חיים סירוטקין. לא איש רע.
2: אף אחד לא אמר שהוא איש רע, אבל עשה טעות, וצריך לשלם עליה.
1: לא, אבל עצם זה שהוא לקח אחריות, אומר איפרגן, אני שמח שהוא
0: הבין
1: שהוא
0: לקח אחריות. כן, כן, לקח אחריות, וגם עמד לזכותו בגזר הדין עצמו, ו... מה אני יכול להגיד לכם? שנשמע בשורות טובות, ושיהיה רק טוב.
1: שמעון, הרבה הרבה תודה שהצטרפת.
0: שיהיה לכם יום טוב, תודה חברים.
1: חסויות, וממשיכים.
4: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there, they're planning to go all the way. Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
5: Oh my God. What is that?
6: It's unbelievable!
7: ערוץ הספורט מציג.
6: What a play!
7: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס. מול ומבניאמה והספרס. בסדרת גמר. בעולם אחר.
6: Stranger Things!
7: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: It's game time. Holy Moses. הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: שש, אני מסתירה עמלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
18: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן. זה משען.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: מפריגה גבר! לך לאנטר!
10: אנטר!
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
12: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם. מה? מותח.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הצגת תכנית.
1: חזרנו, ואופר שלח כבר איתנו על הקו, אלן אופר. אלן, אלן אופר.
2: שומעים?
1: עכשיו. אלן אופר. תשמע, אחרי שמתפזר הרפל 1-0 להפועל תל אביב בסדרה מול הפועל ירושלים, זו המלצת הדיין, עוד מעט אולי תצא הודעה רשמית, אבל אני קורא, שומע, זה הולך, זה בא, החבר'ה פה, קופץ אנצי, מנתחים לי שאין סייז, אין בכלל להפועל ירושלים מה למכור בצבע, האם באמת כל מה שקרה בימים האחרונים מוטט מקצועית את הפועל ירושלים?
2: קודם כל, אנחנו לא כך ברור מי יופיע, לא יופיע. אני אגיד עוד לפני שנתחיל לדבר כדורסל, שקצת האוויר יוצא מכל הפלייאוף הזה, צריך להגיד. אם אנחנו בסיטואציה שמשחק אחד, לא משנה, הפועל תל אביב מן הסתם תקבל את הניצחון, ובצדק תקבל את הניצחון, אבל משחק אחד לא מגיע לסוף שלו, ולקראת המשחק השני יש איזה מסע גדול של שחקנים שעוזבים, ומכריזים שהם חולים, וזה קרה גם במשחק של מכבי תל אביב. כמו שנאמר בנסיבות אחרות, הנאה גדולה כבר לא תצא פה.
3: אבל לא, אולי לפחות הגמר, עוד פעם, אם יהיה גמר של, אני אומר, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב כפי שמסתמן, אז יכול להיות שכן נגיע לסדרה טובה של דרבי לפחות.
2: זה נכון, אבל ושוב, הפועל תל אביב מעמידה 5 זרים, כי יש לה 11, אז...
3: היו לה 18, כן?
2: כן, אז הם עוזבים, ונשארים מספיק בשביל למלא הרכב, ובמכבי תל אביב שני שחקנים לא משחקים, ועוד נראה מה יקרה עם הדבר הזה בהמשך.
0: אבל זו בעיה של המועדונים, אופר.
2: מה זה?
0: הבעיה לא, של המועדונים.
2: זה לא רק בעיה של המועדונים. בעיניי המנהלת לקחה פה כמה החלטות פשוט לא חכמות, למשל המשחק אתמול. בין מכבי תל אביב להפועל חולון. לא הייתה שום סיבה שהמשחק הזה לא יידחה ב-24 שעות, כשאחרי... אתמול אחרי הצהריים כבר ידענו שהאירוע הביטחוני פחות או יותר נגמר, ושאפשר לחזור לשחק לפני קהל, וזה גם היה נותן עוד 24
0: שעות לשחק. אבל לפני קהל רק היום.
2: אז אני אומר שידחו ב-24 שעות.
3: אז אומר שהם דוחים ב-24 שעות, וגם היום היה קל במנורה.
0: תראו, אני לא יודע בדיוק מה ההתחייבויות, מה המחויבויות מבחינת אולמות, מה הזמינות, כל הדברים האלה.
2: לא, אין פסטיגל בין מי היום למחר.
0: אני לא יודע, יכול להיות שיש עצרת של שעס,
2: אני לא יודע. אני מזכיר לך שהפועל תל אביב שחקו ביד אליהו. זה לא האירוע פה. האירוע פה הוא, קודם כל, הוא לא באשמת תף אחד בבסיס שלו, כי אלה החיים שלנו פה. וכמו שאתם יודעים, אני עוסק בזה בהקשרים אחרים, והם חיים די מופרעים. אחרי שאמרתי את זה, להתייחס ללוז המנהלת, כאילו הוא איזשהו סוג של קודש, ולמשחקי כדורסל, כאילו זה סוג של שירות מילואים, שאנשים צריכים להופיע אליו, כי בגביע הקדוש של אליפות מונח שם בקצה. אני מציע, ואנחנו נעשה את זה היום בחמישיות בתוכנית, נשמיע את הדברים המאוד נבונים שאומר יפה לונדברג, ממכבי תל אביב, שהופיע אתמול ושיחק והיה מצוין, והיה חלק מהניצחון, ואחר כך אמר דברים מאוד נבונים.
0: אנחנו שמענו את הדברים שלו, אופר, אבל אני אומר עוד פעם.
1: אתה יצאת נגד הדברים שלו אתמול.
0: לא יצאתי,
1: אמרתי... אמרת שאתה לא שופט אותו,
0: נכון.
1: אבל נתת כבוד למנהלת, איך שמנהלת את האירוע.
0: לא, אני אמרתי דבר אחד.
1: דיברת על זה.
0: אז אני אומר, הוא יכול להגיד מה שהוא חושב.
1: תחזור על זה, מי שלא ראה, תחזור על מה אמרת.
0: הכל טוב ויפה, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה, אני

0: עם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אל תנהלו אותנו. תגידו כל מה שאתם חושבים.
1: הוא לא מנהל אותך, אוקיי? הוא אומר את דעתו. מה, לא, מה, לא הבנתי.
0: שאני אומר, שאתה אומר לנהל, זה נגיד לדרוש, תחכו עוד יום, או למה? לא מתאים לנו עכשיו.
2: הוא לא דורש.
0: לא, הוא אחרים.
1: אחרים שנכון היה,
0: רבותיי, רבותיי, רבותיי, היחס שהוא מקבל פה זה כמו בכל מדינה. אף אחד לא היה מזיז לו משחק.
3: מה אתה אומר, עופר?
2: אני שואל, שוב, אתה מתייחס לזה כאילו זה שירות מילואים וצו 8.
0: ממש לא.
2: מה הערך של כדורסל, סליחה, מה הערך של כדורסל שמשוחק בהרכבים חסרים במגרש ריק? מה הערך שלו?
0: הבעיה, אני אומר, אני לא אתחיל אבל להיכנס, אני לא אתחיל להיכנס לכל הפיצולים וההתפתחויות של הזרים אם להישאר פה או לא להישאר פה. למשל, הצעת הבועה של הפועל ירושלים, לקחת את הישראלים לחול, זה כן טוב? זה כן שירות מילואים?
2: רון, אתה לוקח אותי משטות אחת לשטות אחרת.
0: אז אני אומר, זה הכל שטויות.
2: אני לא רוצה בועה ואני לא רוצה זה. אני רוצה, הטענה שלי היא נורא פשוטה. כדורסל זה לא דבר חשוב בחיים, כן? ואתה אומר לך את זה בן אדם, שמכל הדברים שהוא יכול לעשות בעולם, הוא אוהב להתעסק בכדורסל ומתרגש מכדורסל והכל טוב. לעשות מזה, כאילו זה איזה חובה, ולא להיות גמישים בסיפור הזה, ולא להתחשב בסיפור הזה שיש פה בני אדם, הזרים לא מכתיבים לנו מה לעשות, רק הזרים אומרים לנו, ועם כל הכבוד, אני לא בטוח שמשחק של 5 ישראלים נגד 5 ישראלים, מישהו היה בא לראות חוץ מבליגת הקיץ, שאתה ואני זוכרים אותה כי אנחנו זקנים. אז בעולם של אוניברסיטת תל אביב. אז הדבר הזה, ששוב, זה נכפה על עולם הכדורסל, אף אחד לא רצה אותו, אני מבין הכל, אפשר היה להתנהל בדבר הזה ביותר בתבונה, אבל אני אומר, מעבר לזה, הוא קצת איכשהו מעקר את הדיון, איך תראה היום הפועל לירושלים, כי איך תראה היום...
3: רגע, לפני בירושלים, אנחנו מדברים על איפה וזה ככה, בוא ברשותך רגע, אופי, אנחנו רוצים לשמוע את איפה, מה הוא אמר כדי שהמאזינים והצופים שלנו יוכלו לשמוע לדעת מה הוא אמר באמת.
4: This is a direct message to the Winter League administration. I really think that today was handled very, very poorly. I think it was very unprofessional. I think it was disrespectful to every player who played, to be honest. And, you know, I understand that they're an entity and their, you know, best interest is branding the product that is basketball of Israeli, or, you know, Israeli in basketball. But at the end of the day, man, you know, we're human beings, and I understand that we have to remain professional. We have to go out there, do our job, which we did today, but that doesn't neglect the fact that, you know, the last 24 hours has been extremely tough on everyone. So, you know, they need to do better.
3: תשמע, אמירות, תותח, תותח.
5: תשמע, אופר, הכל מסובך. באמת, איך מגיעים לקו הסיום? הכל מסובך, הכל.
2: נכון, מסובך. תשמע, החיים שלנו מסובכים פה כבר 2.5 שנים. ואני לא אומר פה, אני גם לא בא בטענות אלה החלטות קשות שהיה צריך לקבל. אני אומר, בסופו של דבר, אתה מוצא את עצמך במצב, שאתה שואל את עצמך, בשביל מה כל העסק? כן, זה לא עניין של חיים ומוות, אם תהיה פה ליגה בכדורסל שתגיע לסיומה. וקורים פה דברים כל יום הרבה יותר קשים להרבה יותר אנשים, כולל אנשים שאנחנו מכירים.
3: אני לא בטוח שאופר, זה יותר חשוב כלפי חוץ מאשר פנימה. לסיים את הליגה,
0: אם אתה לא תסיים ליגה
3: פעם שנייה, אתה כבר נמצא בבעיה.
5: אופר, חייבים לסיים.
2: היו שתי קבוצות ביורוליג,
5: כן, אופר, אבל השנה לסיים.
3: ברמת הדמיתית, תודעתית.
5: זה הוציא את כל הרוח מהמפרשים. תשמע, כל ברבי רב שקורא שהוא עלה על המטוס וזה עלה על המטוס, מבין שיש פה הפרה.
0: הם עלו על המטוס אחרי.
5: אבל עוד פעם, עכשיו.
0: אבל אני אומר לך.
5: עלו על המטוס, יש פה הפרה.
0: הם עלו על המטוס, תקשיב.
5: יש פה הפרה של שוויוניות ספורטיבית. בגלל מסיבות אחרות.
0: הם עלו על המטוס 8-9 שעות.
5: סבבה.
0: אחרי שהאירוע הסתיים.
5: בסדר, אבל הם עלו על המטוס, קוף. אז יש פה הפרה של שוויוניות ספורטיבית. ואני מסכים עם אופר יוצא הרוח. אבל אופר, חייבים לסיים הפעם. בכל דרך, לא חשוב מסיים. חייבים לסיים הפעם. בכוח. מה לעשות?
2: אוקיי, אז יסיימו בכוח, וככה לצערנו, ושום אני אומר, זה לא אשמת הכדורסל, לצערנו זה ייראה, כי לנתח עכשיו את הסדרה של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים מעמידה 4 שחקנים שהם לא שייכים למה שהיא בחרה, או מה שחשוב לה, אלא אלה 4 שהחליטו להישאר פה, ויש עוד את הסיפור של קרינגטון, שהוא בכלל... בוא נגיד מריח מוזר.
3: אבל אופן, אני יכול לספר לך שאתה תשדר אותו הערב.
2: מה זה?
3: אתה תשדר אותו הערב.
5: קרינגטון?
3: לא. הוא משחק.
2: אני לא אשדר אותו כי אני לא משדר את המשחק.
3: אוקיי, אז אתה תצפה בו ותנתח אותו
2: בחמישיות. אני אשדר אותו ביום חמישי. עכשיו בואו נחזור לזה. יש פה שאלה גדולה

0: עם הפועל ירושלים, ולא חשוב ההרכב שלה, מסוגלת לגייס את הרוח שצריך, כי הפועל ירושלים, שלא נראה טוב כבר הרבה מאוד זמן, זה לא חדש, ולא נראתה טוב גם בסדרה שהיא ניצחה נגד העמק,
1: נכון.
0: בשני משחקים, והיא צריכה לשחק טוב, מול, גם מול ההרכב הזה של הפועל תל אביב, שגם הוא לא הכי טוב שהפועל תל אביב יכולה להעמיד. זו שאלה שהיא קצת בין האוזניים של השחקנים שלה, וקצת בין האוזניים עם המערכת שלה, שבסוף נאלצה לשתף פעולה עם ההחלטה של השחקנים לא לעלות. זה לא המצב האידיאלי, לא בבית כדורסל ולא בשום בית אחר.
2: יפה, מבחינת אופר הרמה המקצועית, מה הפועל ירושלים בכל זאת צריכה, חייבת לעשות כדי שיהיה לנו אחת אחת?
3: הרפר.
0: תראה, בהדרו, הרפר היה מצוין במשחק.
3: נכון, אני אומר, הוא צריך להיות מצוין.
0: הוא צריך להיות מצוין, אבל הקבוצה צריכה להביא אותו לזה שהוא יוכל להכריע את הרבע הרביעי, כמו שהוא עשה בכל כך הרבה משחקים. והקשר העיקרי של ירושלים בשלושה רבעים, שבהם כן שיחק כדורסל, היה בזה שהם נתנו למיציץ' ומדר חופש מוחלט. הפועל ירושלים ניצחה משחקים, גם נגד הפועל תל אביב, וגם נגד מכבי תל אביב, בשני דברים. אחד, היא קלה שלשות, ושתיים, היא שמרה מאוד מאוד חזק, בעיקר על הגרדים של היריב. ואם היא לא תעשה את זה, ומיציץ' ומדר ישחקו בחופש שהם משחקים, ואגב, זה תענוג לראות מה נהיה מבאסר מיציץ' שהוא משחק על יד ים מדר.
1: ממש.
0: וכל ההבל הזה שאני טענתי נגדו עונה שלמה, שבו הישראלים חשובים בשביל הליגה הישראלית, לא אחר, ישראלים חשובים, ישראלי כמו מדר חשוב, בפני שהוא מייצר פלואו קבוצתי, הוא מייצר אווירה קבוצתית, כמו שלא היה. אני הראיתי במשחק הראשון, עוד בשלושה רבעים ששיחקו, שמיציץ' ומדר, בשני משחק, שלושה משחקי פלייאוף נגד ירושלים, מסרו אותו מספר אסיסטים אחד לשני, כמו שמיציץ' וג'ונס מסרו אחד לשני ב-42 משחקי יורוליג.
3: יאללה.
0: אז אם ירושלים לא תפריע לדבר הזה, ואם ירושלים לא תקלע שלשות, אז יהיה ניצחון להפועל תל אביב ואפילו לא קרוב. אם כן, אנחנו יכולים להגיע לרבע רביעי, ועצבים גבוהים, ושחקנים גדולים מתעלים, וכל מה שאנחנו באמת אוהבים בכדורסל.
3: אז שוב, השאלה גם מה ירושלים יכולה לעשות מבחינת הגנה. עם סגל כל כך דליל, שצריכים לחשב את העבירות.
1: אין הצבע, וואי לי בקושי הסתדרה, עכשיו בכלל אין הצבע.
3: לא, אני מדבר דווקא על הגרדים.
0: בוא נגיד, חסר לה מאוד בסדרה הזאת יובל זוסמן, שהיה השומר העיקרי שלה על הגרדים של הפועל תל אביב במשחקים הקודמים, כי הרפר הוא בעיה בהגנה, ואתה כל הזמן צריך להחביא אותו, והיום הם משחקו איתו ועם קשיוס ווינסטון, שהוא גם כן גארד קטן.
1: שהם לא רשמו אותו למשחק הראשון, אגב.
0: בסדר, לא רשמו, כי הייתה החלטה מקצועית ללכת עם מובלי בוויילי, היא לא הייתה החלטה מוטט.
1: אחלה, לא, לכן אני אומר שזה, זאת אומרת, זה עוד יותר חילוש של הסגל מבחינת יונתן אלון.
0: הפועל תל אביב הייתה פייבוריטית במשחק הראשון, והייתה יותר טובה במשחק הראשון, ועולה עוד יותר פייבוריטית למשחק הזה לאור כל מה שאמרנו. אחרי שאמרנו את זה, בשביל זה יש פלייאוף, ובשביל זה זורקים את הכדור, עשרה שחקנים מתחילים לרוץ מצד לצד.
3: אני מקווה קודם כל שגם יהיו צופים בארנה. אה, לא, זה עוד אחד...
1: לא, בארנה.
0: בארנה.
1: לא היו הרבה... רגע, נגיד לך ככה, אין הרבה צופים. הפועל ירושלים...
3: יש כעס גם של האוהדים על המועדון.
1: מאוד. הפועל ירושלים כעס עם המאמן שלה, שיודע שזה, הוא מסיים את היכולת שביום חמישי זה המשחק האחרון שלו.
2: בדיוק, לפחות שיפרדו יפה. אני מציע לאוהדי הפועל ירושלים, תבואו, כי זה המשחק האחרון, ייתכן וזה המשחק האחרון של יונתן אלון בארנה, אני אומר, כי יכול להיות שלא יהיה עוד משחק. 1000% הוא מסיים את תפקידו, 1000% הוא הולך הביתה.
1: סיים את תפקידו.
2: אני אמרתי את דעתי שדן שמיר היה צריך ללכת הביתה, ויונתן, מהטריו הפלקטי הזה של דן שמיר, גל מקל ויונתן אלון,
1: גל הוא בעלים,
2: אני מבין, לא גל, אין לי בעיה שגל נשאר, דן שמיר היה צריך ללכת, אבל יונתן אלון הולך, ולכן אני מציע להפועל ירושלים, בואו להיפרד לפחות מיונתן אלון, מגיע לו. מגיע לו.
0: אז אני אגיד על זה משהו.
1: בוא נגיד שזה לא אטרקציה שתוביל את אוהדי הפועל ירושלים.
2: נכון, אבל מגיע לו.
3: בוא נשמע רגע את אופן.
0: אני אגיד משהו על זה לסיום. קודם כל, עוד לפני שקרה כל מה שקרה במשחק הראשון, להסתכל על היציעים ולראות 4,500 איש, זה המספר הרשמי.
1: נכון.
0: שמהם 1,500 באה מירושלים. זאת אומרת, 3,000 אוהדי הפועל תל אביב.
3: זו טרגדיה מבחינת הפועל תל אביב.
0: זה מכה גדולה לעיניים לראות את הדבר הזה, וזה עצוב מאוד. עכשיו, אני פחות מצליח להבין את שורש הסכסוך בין אוהדי הפועל ירושלים ל...

0: הנהלה הנוכחית, זה בטח לא מול יונתן אלון. אני יוצא מתוך הנחה, אנחנו אף פעם לא נדע.
1: יונתן אלון זה לא סיפור.
0: בדיוק, שאם הסדרה הזאת הייתה, לא היה קורה במה שקרה ב-48 שעות האחרונות, כן היינו רואים היום 8,000-9,000 איש בארנה, והיו באים אנשים לעודד את הפועל ירושלים. שאלה גדולה מה נראה, ושאלה גדולה אחרי שכל השן הזה יתפזר, נצטרך לכולנו בסביב הענף הזה, ובטח שלוש הקבוצות הגדולות שאיכשהו מוצאות עצמן מסוכסכות עם האוהדים שלהם, למרות שאוהדי מכבי באים וממלאים את יד אליהו בכל משחק, לעשות חשבון נפש, איך מתקנים את הדבר הזה.
1: רק אני אגיד, רק עופר, במשפט אחד, השורש הסכסוך זה ההרגשה של אוהדי הפועל ירושלים, שאין מספיק השקעה של אדלסון, זה הסיפור.
2: זה הסיפור, שאדלסון לא משקיע מספיק,
1: בטח שהם רואים מקום בהפועל במכבי.
3: בגלל גם ההצהרות מסביב על תהליך של דן שמיר, על רגע, על
0: זבלנות.
4: יש עוד כעס.
0: אני אגב עם הטענה הזאת. שנייה, עופר. יש עוד כעס. לגמרי יש גם טענה לגבי שעות של משחקים, ושל לא נחות וכל מיני דברים כאלה. תראה, הפועל ירושלים החתימה את אוברדוביץ' השנה הבאה.
1: כן.
0: זו הצהרה שלא יכולה לבוא לבד.
1: לגמרי.
2: אתה צודק. אתה צודק. אוברדוביץ'
0: ולא
2: הולך לבד.
1: זה שינוי.
2: זה תכלס, שורה תחתונה, אוברדוביץ', זה עולם אחר.
4: יש עוד כעס פה שהפועל ירושלים, ב2-3 שנות האחרונות, מנסה להיכנס ליורוליג, אתה מבין? לא דרך הפרקט.
1: דיבר אתמול גל מקל.
4: לא דרך הפרקט.
1: אני לא יודע, אופר, אני לא יודע אם שמעת, דיבר אתמול גל מקל, והוא אמר דבר מאוד פשוט. נשארנו הפועל ירושלים ובשיקטש. אלו שתי הקבוצות שנשארו שאחת מהן תקבל על חשבונה של מונקו את הכרטיס.
4: כן, מונקו עוד לא נפסלה.
1: לא, אבל הוא אומר...
4: הליגה הצרפתית צריכה לפסול את מונקו.
1: בסדר, מהשיחות שלו ביורוליג, עולה שמונקו לא תהיה חלק מהיורוליג, או בשיקטש שנייה, או הפועל ירושלים, ובמידה והמשחקים לא יחזרו לישראל, זאת תהיה בשיקטש.
2: יפה. עופר.
0: אני לא הייתי, זה סוגר לנו את המעגל שמה שהתחלנו איתו, במציאות הנוכחית, הפועל ירושלים קבוצה שתעשה טוב ליורוליג, וכמובן היורוליג יעשה טוב להפועל ירושלים. במציאות הנוכחית, שלוש קבוצות ישראליות ביורוליג, אני אתפלא מאוד.
1: בשיקטש תהיה, כן.
2: עופר, הרבה הרבה תודה, וכאמור חמישיות, לא להחמיץ, לא להפסיד, לא לפספס, לא למצמץ, חמישיות הלילה. עופר, הרבה תודה.
1: תודה, עופר.
4: תודה.
0: ביי, חבר'ה.
2: כבר איתנו חברו הטוב של קוף, כי היום אנחנו משדרים את המשחק הגדול, גמר אליפות ישראל בוותיקים, בכדורגל, מכבי תל אביב מול הפולה של מרן רדי, עוד מעט תהיה איתנו המאמן האגדי של מכבי תל אביב גבי לסרי.
4: היית מאמין שזה שהפולה תהיה בגמר?
2: 20, עוד מעט נספר לך על הפולה וגבי יספר לנו, אבל רק לפני זה צנצי, בהמשך לידיעה שפרסמת, הסיפור לא פשוט שמתפתח בדקות האחרונות עם שריף קיוף. לספר לך, שריף קיוף מרוויח במכבי חיפה $180,000. הפועל רמת גן מוכנה לתת 110 גג, שזה יפה מבחינת הפועל רמת גן. 180,000 דולר הוא מרוויח.
1: חיפה לא מוכנה ל...
2: ינקלה לא ועדת חברה בכל דבר.
4: הלו, פילנטרופ של הספורט הישראלי רק 40 שנה.
1: הוא רוצה שיעזרו, פתאום אתה רוצה שיעזרו. כי זה הפועל
4: רמת גן. לאורדונים.
2: לאורדונים. תעזור, ינקלה. אני מקוף. תעזור. אבל אתה מבין?
4: תקשיב, הוא מחזיק ספורט אולימפי, מחזיק איזה 10 קבוצות בליגות כאן, את ביתר ירושלים הוא החזיק 5 שנים. חמש שנים הוא הציל אותם. עלינו על המסכנים, אתה לא יכול.
2: אז אם נגיד הוא לא מסתדר בהפועל רמת גן, לא צריך שוער שני, הוא יישאר. כי אם הוא הולך לכסף, הבנת?
1: אני אומר שהוא לא נשאר 100% בחיפה.
2: כן, שבסוף יסתדר.
1: בסוף יסתדר.
2: לא, בהפועל רמת גן, הוא רק ליגת
1: העל, זה אופציה יחידה. לא יישאר.
2: הוא או מכבי חיפה או הפועל רמת גן.
1: סבבה, אז אני אומר, הוא יהיה בהפועל רמת גן.
2: הוא יהיה בהפועל רמת גן. כי מסי אוהב אותו, והסתדרו בכסף.
1: הסתדרו בכסף.
2: יפה. אז עם כל הכבוד למסע ומתן ולעונת המלפפונים, בוא נדבר בפרקטיקה. שידור חי וישיר היום בערוץ הספורט. קלינגר משדר איתי את המשחק, ניר קלינגר ואני, הוותיקים של מכבי תל אביב, שבאמת קודשים ומפרקים כל חלקה טובה, כי הם טובים יותר מכולם, הם לקחו את גביע המדינה, ניצחו 1-0 את ביתר, ניצחו בפנדלים את ביתר ירושלים.
1: בפנדלים או בפנדל? רבי ריקן שם את הגול וזה, 1-0.
2: נכון, בפנדל, נכון. בפנדל, רבי ריקן, והיום הם יכולים להשלים עוד דאבל, ממש הם עושים עבודה, בזכות גבי לסרי, המאמן שנמצא איתנו על הקו, אלן גבי.
5: אהלן, אהלן חברים.
4: מה קורה, גבי?
2: כמה שנים אתה? כמה שנים אתה מאמן את הוותיקים?
5: מאז שאבי כהן, זכרונו לברכה, הלך לעולמו.
4: וואה,
5: המון. כמה זמן עבר?
4: אני חושב מעל 10.
2: יותר.
5: לא, יותר.
2: יותר, קוף.
5: אני חושב 15.
3: כן, אני גם חושב, אני גם חושב 15.
4: אני סקלרוטי.
3: הנה, בבליקי מראה לנו את הפנדל, איתי שכטר סוחט את הפנדל. שימו לב, קוף, איתי שכטר שחט, תראה איך איתי עושה את זה, הוא לא ישחק היום.
4: למה אין
3: כבר? הוא כבר במונדיאל.
4: למה אין כבר?
3: כי היה שופט נהדר מנשה משיח, היום אביב קליין שופט, ואבי ריקן...
4: את זה לא הייתי מאשר את הפנדל הזה.
3: לא היית מאשר, אבי ריקן מהנקודה הלבנה.
1: 16 שנה.
3: 16 שנה, קוף, תראה איך הזמן רץ, ואז מה, גבי, הוותיקים הוקמו... אבל הוותיקים הוקמו לאחר באמת מותו של אבי כהן, אז באמת זה היה המיזם בגלל הטרגדיה?
5: לא, לפני זה גם הייתה את הקבוצה, אבל לא שיחקנו בליגה.
3: נכון.
5: ואני עשיתי את המשחקים מזכרו, כמה משחקים מזכרו. וביקשו מאיתנו, אתה יודע, ההתאחדות, שניכנס גם לליגה וזה יעשה טוב לליגה. ונהננו להם, אבל אתה רואה, יש לי שחקנים, יש לנו. אני רוצה שתזכיר גם את אורי סלימן, שאנחנו...
3: כן, אורי סלימן איתך ביחד,
5: לא
3: ברור.
5: לא לשכוח, לא לשכוח.
1: מה, מכבי תל אביב,
4: בוא'נה, מכבי יש להם... מכבי יש להם 50 שחקנים פרופיל גבוה.
1: נכון.
4: אוקיי? איך הוא קובע בכלל את ה-16?
3: בוא נשאל אותו, כי סתם, אתה צודק קוף, סתם רק מזיכרון קוף, שים לב. אבי איבגי בשאר, שבחוץ נשארו גם שטראובר, גם קאלה. חוליה אחורית, מושיקו מישואלו וניסו קפילוטו. יואב זיו מגן, טל בן חיים הבלם.
1: אמיר שלח.
3: באמיר שלח, שנייה. טל בן חיים החלוץ, איתי שכטר, ברק בדש, אמירן שקלים.
1: ריקה.
4: איפה היה בוקנדה?
1: יואב זיו.
4: איפה היה בוקנדה?
3: מלא. קוף שואל, איך באמת אתה מוצא דקות משחק, מחלק, זה לא פשוט.
4: בטח יש הרבה איומים ושיחות טלפון מאיימות.
5: אתה מכיר אותי, יש מי שיכול לאיים עליי.
4: אבל אני אומר, מנסים.
5: לא, לא יכולים, לא יכולים. לא, תשמע, זה בתיקים, אתה יכול להחליף, להוציא ולהחזיר את אותו שחקן, אבל אתה יודע, אני מרגיש מי שעייף, מי שקצת מותח, אני מחליף, מוציא, הכל בסדר, אבל אתם מוזמנים, צנצי וקוף, תבוא.
1: תגיד לי, אבל איך אתה, רגע, תגיד לי, גבי, אתה לא יותר אפול מאשר מכבי?
5: תראה עכשיו איך אתה מכניס אותי לפינה, בשביל מה?
4: בשביל מה?
1: מה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו פה להכניס לפינה?
4: הוא מבת ים ושם זה חצי חצי.
1: לא, לא, לא, תקשיב.
5: לא, לא.
1: הוא שיחק שבע...
5: בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר.
1: 9 שנים בהפועל תל אביב.
5: רגע.
1: לעומת שנה אחת בוא תדע במכבי תל אביב.
4: שהוא בא ורוויח יותר מאשר כל השנים בהפועל.
1: זה אני לא יודע.
5: חבר'ה, אני אעשה לכם סדר. אני גדלתי בהפועל תל אביב מגיל 10. שיחקתי כל השנים שם. ב-82, 81-82 עברתי
3: למכבי.
1: לא,
3: 82-83. בוא נצנצי, הוא 16
5: שנה מאמן אותה. רגע, 1-2 לקחתי...
3: היו מפטרים אותו, אני יכול להגיד לך, שכמה פעמים לאורך השנים המעמד שלו מעט התערר, אבל הוא קבלן של תארים, הוא מביא תארים, אליפויות, אז מה? 16 שנים.
4: רגע, תן לי לברר כמה דברים.
5: רגע,
4: כמה קבוצות יש בליגה, גבי?
5: היום?
4: כן.
5: בזמני ה-16, אני לא יודע כמה היום, אני לא עוקב.
1: לא, הוא מדבר לך על הוותיקים, אתה מדבר, לא?
4: כן.
3: הוותיקים?
4: כן.
3: מעלה מ-50 קבוצות ש...
4: לליגה קל?
1: בליגה ראשונה, בליגה ראשונה.
3: בטח, בליגה, את הוותיקים?
1: כן.
3: כן, זה מחולק למחוזות.
1: אה, זה מחוזות.
5: כן, מחולק למחוזות, נכון.
3: זה מחולק למחוזות.
5: יש דרום, צפון, מחדש.
3: יש פלייאוף עליון. שרק מקום ראשון, זאת אומרת, זה ליגה שרצה שנה.
1: אבל עזוב עד השטויות.
3: עדיף, אתה יודע מי מנהל אותה?
1: נו.
3: עדיף שרבי.
1: עדיף שרבי תותח.
3: עדיף. נכון. ויניב נוח, יושב ראש המדעים, עושים
1: תותח.
3: עבודה בהתאחדות.
1: נכון, יופי של עבודה.
3: אתה לא מבין. ורובן ג'ינו,
4: איך הגענו לעפולה בגמר? משבצה.
3: בדיוק, אז בוא
1: נשאל. רגע, לפני, רק שאלה אחרונה, גבי, שיש דרבי, הפועל תל אביב מכבי תל אביב, מי אתה רוצה שינצח?
5: אתה מדבר על הוותיקים או שאתה מדבר על
1: המוקרים? עכשיו על הקבוצה הרגילה.
5: תשמע, היום אני עובד במכבי תל אביב.
1: כן.
5: אני גדלתי בהפועל תל אביב מגיל 10.
1: מה אתה רוצה שינצח? הפועל
5: או מכבי? למה אתה מסבך אותי? למה?
1: מה זה למה
5: אתה מסבך אותי?
3: שאלה פשוטה.
5: אז שמע, אני דיפלומט, אני עונה לך בדיוק כמו שאלה
3: שלך. נו, מאחר ואתה יושב עכשיו עם אורי סלימן בווידאו ועושה סטאר.
1: אורי סלימן זה מכבי.
3: יפה, בוא תסביר. הוא היה פנדליסט אדיר.
1: יודע.
3: אורי סלימן.
4: איזה וידאו, תגיד לי.
3: לא, על הפולה. על הפולה. על הפולה. גבי מקצוען, אז רגע, ספר מעבר למרן רדי.
4: אחרי זה הוא יזכור את השיחה, יגיד, מי עושה וידאו לבדיקי?
3: תקשיב.
4: באים לתת 15 דקות
1: לזה. זה לא דיסקים, זה וידאו.
3: כן, וידאו.
1: תקליט, תקליטים, עם התקליטים.
3: זה עוד חולצה ותקליט. אבל גבי, ספר לקוף על הפולה מעבר למרן רדי, שזה באמת דרגה מעל כולם. ספר.
5: יש קבוצה, האמת שאני בשמות אני לא כל כך מכיר.
3: מה?
5: אבל הם קבוצה טובה מאוד.
3: הוא מגיע למשחק?
4: הוא עושה וידאו.
3: לא, אבל הוא עושה וידאו בלי... אבל הוא עושה וידאו בלי סאר.
1: בלי סאר, לא. הוא עושה וידאו בלי וידאו.
5: יש שחקנים...
3: אתה מגיע למשחק.
5: יש שחקנים שהם טובים, אבל השמות...
3: מה השמות?
5: לא מפוצצים.
1: מה, מהרן רדי לא מפוצץ?
5: רק רדי, אבל רדי אני יודע שהוא ילד.
4: מה, רדי פה לא ילד.
3: מה רגע, מה עדיין, רדי? עדיין. מה רדי?
5: רדי יש לו מתיחה בהמסטרינג, לא, הוא לא ישחק.
3: גבי, אם אתה לא מנצח...
4: עשית לו עין.
1: אתה לא
5: מנצח. איזה עין עשית לי קוף?
1: ברחוב הספורטיבי של הוותיקים.
4: לא, רז עשה לו עין. הוא מדבר איתי יומיים על מהרן רדי.
3: מסיים הוותיקים?
1: לא.
5: תבואו.
1: כי הפועל תל אביב אמרו שאת הרבה אוהדים עכשיו...
3: איזה ירון שילון?
1: לא, לא, הרבה אוהדים רוצים למחוק עכשיו את גבי לסרי.
3: מהפועל תל אביב? מהפועל תל אביב. יכולים למחוק אותו, מזו רק מכבי. 16 שנה זה מכבי.
1: אחלה, הכל בסדר.
3: ומכבי
1: הוא נחשב... בוא נעשה הרע ברחוב הספורטיבי שאתה לא מבין.
3: אבל זה לא, גבי זה מסמך
4: בוותיקים. שכחתם שקילפו לו את האור בהפועל, נתן את הנשמה, אין לכם מוצא?
1: אני לא זוכר את זה.
4: אתה לא זוכר אותו כשחקן הפועל?
1: לא, אני לא, בוא, שנות ה-70, אני לא זוכר אותו, מה, אני זוכר?
4: אתה מבין, על מה אתה מדבר? נתן להם את הנשמה.
5: אתה צריך לעשות שיורי בית שאתה מדבר איתי.
1: תגיד לי, אני זוכר אותך ב-84, 85, 86 בהפועל.
3: מה זה, זה אגדה.
5: אני ב-75
4: בהפועל.
3: אבל אני מוטרד,
4: נתן את הנשמה, נתן.
3: אני מוטרד מזה שהוא מזלזל ככה באפולה.
4: אין להם את רדי, אתה דיברת עד יומיים על רדי.
3: אבל גבי לסרי לא יכול לזלזל ככה בפולה, לא לדעת אף שם.
1: יש את יובל שעוות הזה.
3: הוא יובל שעוות שחקן.
1: מצוין.
3: יריב קרוננברג, השוער, מצוין. נתנאל גולדמן, שהיה סמל בפולה, תותח. גבי לסרי מגיע למשחק עם זלזול.
1: יגאל, אתה יודע מאמן.
4: אתה יודע מה? בגלל שדיברת, אני כבר עכשיו אומר, שתיים ומעלה למכבי.
1: אז אני זורם איתך, אגב, קוף.
3: גם אני חושב ככה, אבל הוא מזלזל באפולה.
1: לא, הזלזול הוא לא לעניין.
3: גבי, לא לעניין. הוא לא יודע אף שם.
1: מאז שהוא במכבי תל אביב, זה לא טוב. אם הוא היה בהפועל תל אביב, זה יותר
3: צפיות. אבל הוא לא יודע אף שם? אתה מאמין שמאמן לא יודע אף שם?
4: זה ותיקים, זה פאן.
3: תגיד לי, איזה פאן. גבי, גבי, שמעת מה הוא אומר, גבי.
1: הם באים להצביע
3: על הקוף.
4: שתיים ומעלה.
3: שמעת קוף?
1: אני חושב.
3: קוף אומר, זה פאן. תסביר לו כל השנה איך עובדים, איך מתייחסים לזה ברצינות.
5: תשמע, אתה לא מבין קוף אם אתה לא בא לראות.
3: פאן.
5: מתייחסים לזה ממש ממש כמו ליגה.
1: הוא יכול לראות את זה היום בערוץ הספורט, את השידור, והוא יבין.
5: הוא יכול לבוא, למה לא? אנחנו נעשה לו כבוד, הוא יישב.
4: הייתי...
1: מי, אמיר שלח? מוריד שם בשר של אנשים.
4: ברור, אבל תקשיב, הייתי פעם עם שלומו.
3: אתה יודע שטל בן חיים הבלם לא ישחק, כי בחצי הגמר נתן כניסה, נכון גבי?
5: מי?
3: טל בן חיים הבלם.
5: טל בן חיים מורחק, טל בן חיים, החלוץ יבוא. אבירי כאן, מתח גם את
3: ה... נגד מי? נגד מי שיחקתם בחצי גמר?
5: עכשיו, כאילו אתה בוחן אותי, אה?
3: לא, בחצי גמר, את מי ניצחתם? שהוא הורחק.
5: בגביע או באיזה?
1: לא, בליגה, לא.
5: מלא טלפונים.
3: מלא טלפונים. גבי, מה אני עכשיו? משק דש? מה מלא טלפונים? אני שואל אותך, את מי ניצחתם בחצי גמר עכשיו שטל בן חיים? שטל בן חיים מורחק עכשיו. את מי ניצחתם?
5: הפועל חיפה.
3: ולמה הוא הורחק?
1: עם גילי ורמוט?
5: למה הוא הורחק? כי אתה יודע, הוא משחק לפעמים מדהים. וזה במקרה, במקרה.
1: את מי הוא הכשיל? את מי הוא הכשיל?
5: עכשיו עוד פעם אתה אומר לי שמות, נו באמת, זה שנים שלא הייתי.
3: זה מראה לך שהוא מכביסט, אתה יודע למה? לא מתייחס לאף אחד, לא מעניין אותו שמות, גבי מתייחס רק לקבוצה שלו.
5: אני, הוא חסר, יחסר לי מאוד היום טל בן חיים.
3: די, די אם אתם רוצים.
5: ואבי ריקן וגם מטוח.
3: בוא, אתה יודע איזה סגל יש לו?
1: אתה יודע מה, אולי אפשר להוציא ממנו עם מידע.
4: מי שואל פותח
1: היום? ריף פרץ חלק מה...
3: ריף פרץ שחקן. נו,
1: בוא, ריף פרץ היה שחקן, שחקן.
4: אתה יודע,
5: אתה יודע כמה פעמים אני מדבר עם ערן זהבי לבוא לשחק והוא לא רוצה?
1: למה?
4: אין לו כוח כבר שבור בחייך.
1: למה אבי נמני לא בא?
4: אבי?
5: לא, לא, לא.
1: אלי דריקס?
5: לא, נפלחת. אתה רוצה גם את גיור השפיגל וטלבי?
4: לא, לא. לא, האמת שאלי דריקס, אלי דריקס מעשן עם בוני את הסיגר.
1: מה, אבל אבי נמני לא יכול לשחק?
4: אבי בפיזי?
5: לא, לא יכול, מה פתאום.
3: אתה יודע איזה קצב? אתה תראה היום.
1: אני מה, אני לא ראיתי. ראיתי את הגמר גביע, ראיתי.
3: מה קרה?
1: ביתר הייתה הרבה יותר טובה, אגב.
3: מה?
5: ביתר הרבה יותר טובה. קשה לאללה.
1: תקשיב רגע, ביתר נגדיכם הרבה יותר טובה. סתם גנבתם פנדל שלא היה בכלל.
3: בגמר גביע?
5: הם היו טובים איתנו.
1: מה? 4 דקות.
4: מה?
5: מה?
4: שכטר עבר אותו בצד, לא קרה כלום, הוא רק איבד את הכדור.
5: אז אתה לא ראית את המשחק, אם אתה אומר...
1: בוא נעצמה, הפועל תל אביב...
3: הוא רע, אבל כל אחד רואה כדורגל בצורה אחרת.
1: לא יכול להיות שלסרי מקבל מאיתנו מנוי כבוד, והוא מאמן של מכבי תל אביב.
3: אבל 16 שנה.
5: מי אומר את זה?
1: אני לא יכול כרגע להגיד לך.
3: 16 שנה.
1: אני לא זוכר את השם.
3: אבל 16 שנה.
5: קודם כל, תשמע, אני בהפועל.
3: אבל אז מה, הוא לא שייך להפועל.
5: אז רגע, אז...
3: היום הוא סמל במכבי.
1: ישראל היה את המנוי.
3: לא ראית איך מקבלים אותו במכבי, ביצים?
1: הוא מכביסט.
3: מכביסט.
5: רגע.
4: יש לי שאלה אליך.
3: למה לא?
4: 9 שנים משחק שם בהפועל, אתה מבין שהפועל הייתה הפועל, לא
3: קרה. אבל היום הוא לוקח תארים במכבי.
1: אבל היום
3: הוא... בוא, הוא קבלן תארים היום בבתיקים.
1: הוא לא יכול לקבל מנוי כבוד ולהיות סמל של מכבי.
3: צאנצי, דרך אגב, גבי, אני רואה אותך בבתיקים.
5: תן לי לענות.
3: גבי, למה לא הלכת לאמן רסמי?
5: תנו לי לענות.
3: גבי, למה לא הלכת לאמן קבוצת בוגרים?
4: הוא אימן בהתחלה, הוא אימן.
1: הוא לא רוצה לאבד את המנוי.
3: גבי, אתה מאמן ברמה גבוהה, למה אתה לא מאמן רסמי?
5: לא, אני לא

0: אני לא אוהב לראות כדורגל בוגרים.
1: למה?
0: אני לפעמים מגיע, וסנצי אני אעשה סדר.
1: כן.
0: תמיד כשאני מצטה להפועל,
2: הוא נמד לבטים, אני זוכר.
0: אני מקבל הזמנות כבוד באהבה.
1: בוא תנסה לדבר איתם עכשיו אחרי הרערן הזה.
0: אז אחלה, אני אדבר עם מי שאתה רוצה בהפועל.
3: גבי חולים על
1: הבטים. סתם, אני צוחק, גבי, תראה
3: גבוה. גבי, אימנת?
1: גבי, לא ניקח לך את המנו, הכל טוב.
3: גבי, אימנת חוצים בוותיקים, אימנת קבוצת בוגרים?
0: לא, אימנתי נשים, 3 שנים, הפועל חולון, ולקחתי דאבל 3 שנים. וזהו, ונגמר לי.
2: תגיד לי, פליקס, פליקס לא במכבי? אנחנו צריך גם מכבי, גם הפועל.
0: פליקס יכול לשחק, אבל הוא לא יכול ללכת.
1: מי שחקן? בוא נה, תשמע, אני חושב שאמיר שלח זה הכי מקצוען שיש, לא?
2: כן, בוא נה, איתך הוא נראה.
0: מקצוען ברמה לא גם.
2: הוא יכול לשחק
0: גם בפרופו סבא.
3: גם טל בן חיים הבלם.
1: טל בן חיים, מה זה? אבל איך טל בן חיים החלוץ? הוא גם שחק שם.
3: מעולה.
2: גם הוא בכושר סי.
3: מעולה.
2: בכושר סי הוא.
1: למה אופיר חיים לא מתאמן אותו?
3: אתה יודע, קוף מי טוב ומשחק עדיין זה, קרלוס צ'קנה.
1: נכון.
3: שי, איזה שחקן.
2: צ'קנה אצלנו בזה...
3: כן, כן.
1: אגיד לי, יש לברק בדה, ברק בדה שהיה שנתיים במכבי, הוא
0: לא, מכבי סקור. אל תשכח את אמיר תורג'מן גם.
3: נכון, אמיר תורג'מן. אבל אתה מעלה אותו מהספסל רוב הזמן.
1: למה אתה לא קורא לקובי רפואה?
0: לקובי רפואה?
1: כן. רפואה.
0: תגיד, מה אתה, אני לא מבין, אני מיון, אתה מבין את כל האנשים ש... די, בחייל, למה איך אתה מגיע?
3: מה קרה לך? אתה יודע איזה סגל יש לו?
1: לא, אני ראיתי את הסגל שלו, תגיד לי, למה אתה לא מזמן את אופיר חיים, עכשיו ברצינות? הוא היה
0: שחק. האמת, האמת שהזמנתי אותו, שיחק איפה, שחקנו פעם נגד ברצלונה.
1: הוא שם גול.
0: שם גול, ומאז זהו, אני יודע, הוא...
1: בסדר, אתה אומר פרש בשיח אחרי ברצלונה.
3: יפה. גבי, אז אנחנו משדרים, קלינגר ואני, את המשחק. הרבה הרבה בהצלחה.
1: נגמר לך המנוי הפועל.
3: תודה. הערב בסטארס.
2: מי שופט? משיח?
3: בשמונה אביב לקליין. אביב קליין.
1: וואלה.
3: שמשיח שפט את
1: הגמר. את הגמר. וואלה, הוא שפט טוב.
3: בסטארס. בסטארס. בסטארס. בשעה 7:55. אפרופו, שימו לב היום ב4:15. 2 אוחזים. צביקה שר ואלי שר. הפודקאסט האגדי. אל תחמיצו, עולה היום בשעה 4:15 לאוויר, ויש הרבה מאוד דברים חדשים, כמו שפופי תעדכן אותנו אחרי הדיון, מה קורה, מה היה.
2: נו, למה, עכשיו?
3: עכשיו?
1: כן.
3: פופי, מה העניין?
1: אין תוצאות, אבל יש דיון.
4: היי, חבר'ה, מה שלומכם?
3: בסדר, גמור, נו, מה?
2: יש פסד?
4: כמו שסנטי אמר, אין תוצאות, אין כלום, לא חודש יותר מדי, כמו שאתם אוהבים להגיד. שעתיים של לא מעט דיבורים באוויר, אבל שורה תחתונה, כמו שאמרתם, כן, אין החלטה. עתידה להתקבל בשעה, שעתיים הקרובות, אנחנו כמובן נתעדכן תוך כדי תנועה. לפי מה שאומרים הדיינים, כרגע אין מניעה מלפסוק לפסד להפועל ירושלים וניצחון 1-0 להפועל תל אביב. זה לחרוח, אבל שוב,
1: מה הפועל ירושלים מסבירה? זאת אומרת, מה הטיעונים של הפועל ירושלים?
4: הפועל ירושלים סנטי, שמענו אותם ב48 השעות האחרונות, כולל אצלכם ב5 באוויר. הם אומרים, האנושיות צריכה לנצח מתוך 5 זרים שעלו על הפרקט במשחק הראשון בסדרה. 3 עזבו את הארץ באותו לילה. זה לא שפחדו וחזרו לישון בבית, וזה משהו חולף. זה משהו שנשאר איתם, אומר עובדין רוי רוזן, שייצג את הפועל ירושלים.
2: אולי העיר עושה להם את זה.
1: למה?
2: החומות וכל הדברים, אתה יודע, מפחיד אותם.
1: זה מלחיץ אותם?
2: כן, קלסטרופוביה, סוג של.
1: אחלה חומות.
4: אומרים שהם בטראומה, שחקני הפועל ירושלים.
1: אבל הם כבר לא פה, אז כאילו, הטראומה כאילו הם פחות.
2: לא, לא, הם יתבעו על פוסט-טראומה שהם היו פה.
4: הם אומרים להם אנשי איגוד הכדורסל שהם כבר 3 שנים כאן, זה לא שהם הגיעו לשווייץ.
1: בדיוק.
4: כמו שקוף אוהב להגיד, זה לא טוויצרלנד, אבל בסדר.
3: רגע, קרינגטון כבר מתרוצץ עם רופאיו?
2: לא, הוא ישחק היום, מי שישחק.
3: כבר כאילו בהתלוצצות.
1: כן, הוא מודיע להנהלה שהוא משחק.
3: כן, הוא כבר בהתלוצצות.
1: כן.
3: יפה.
4: אמרנו שהוא ישחק. אגב, דיברתי עם אנשי הפועל ירושלים שם בדיון. הם, אתם יודעים, באותו קו של פתאום קרינגטון אמר להם שהוא לא מרגיש טוב. אתמול היה מדובר בחשש. היום פתאום זה לא מרגיש טוב. יש פה משהו גדול מתחת פני השטח. מהצד של קדין הבאנו את הגרסה שלו, מה שהוא מספר לשחקנים. שהוא לא מרגיש טוב, אנחנו, אתם יודעים, נגיע לארנה וניגע בדברים יותר, אבל יש כאן סיפור גדול, כי כמו שאמרתם, כפי שגם כתבנו בערוץ הספורט לפני 5 שנה, קדים כבר מסוכם עם הפועל תל אביב.
3: ולקראת המשחק היום, מה מספרים רייכנשטיין, איתודיס לקראת המשחק? יכולים לעלות ליתרון
1: שיש... לא, הם מבינים שיש להם יתרון גדול ללא השחקנים שעזבו וכל מה שקורה בהפועל ירושלים.
4: נכון, יש ארבעה זרים היום בלבד, כן? להפועל ירושלים, כן. אחד דימה קפינצב, שלא שיחק הרבה זמן, שלא שיחק גם בצורה מלאה, סגירה במהלך העונה הזו. יש גם את ג'סטין סמית, כן? נזכיר את קשת ווינסטון, את ג'רד ארפר, כן, שחקנים טובים, וגם כמובן את קדין קרינגטון. אבל אומרים, כמו שאמרתם, יתרון גדול להפועל תל אביב, זו אותה חמישייה שרצה. נזכיר, מבחינת הפועל תל אביב, אנטוניו בלייקני ודנו טורו ביוון.
1: יכול להיות שהם יחזרו עם הפועל תל אביב עולה לגמר?
4: כן, כן, סנטי, אומרים לי, עד שהפועל אנחנו באופטימיות זירה, אני גם רוצה להזכיר לך שהשעונים הובטחו לשחקני הפועל תל אביב, במידה והם יהיו מאוחדים. מה זה מאוחדים? זה שכל הסגל יהיה כאן בישראל.
1: שאופר עיניים מביא שעונים בדרך כלל מפסידים, לא? איך זה עובד?
4: כן, ואפרופו בונוס, זה משהו שמאוד יעניין אתכם שם, הפועל ירושלים ניסתה להשאיר את אותם זרים שברחו, שזה מובלי, סניד, טריפל ג'יי ואוסטין ויילי, הציע להם 50,000 דולר. כל אחד.
1: שישארו.
4: כן, לכל אחד 50,000 דולר.
1: אבל תביני כמה המצב שלהם, עוד פעם, אני לא שופט אותם, כמה קשה להם להישאר, אומרים מה לתנו לו ארצות הברית, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו עוד לא רוצים להיות פה כבר. אפשר להבין את זה.
3: כן, אפשר כן ואפשר לא.
1: אגב, פרסום באתר ערוץ הספורט, שכבר ליונתן אלון פונה פה לבאר שבע.
3: הוא לא...
4: זה פרסום שלי, אגב.
1: סליחה, אז פופי מפרסמת.
3: בוא נגיד שמגיע לו קבוצה יותר טובה, לדעתי.
1: תשמע, מה זה קבוצה? אלעד חסים סגר במכבי רמת גן.
3: שמגיע לו קבוצה עם טיפה יותר שאיפות.
1: אם אני אפול תל אביב, הוא בא להיות אצלי עוזר, במקום דדוס.
3: לא, הוא צריך להיות ראשי, אבל תראה, הכדורסל והיהוא ימשיך בבני הרצליה. בוא נגיד שבאר שבע עם השאיפות והמטרות, הוא לא צריך לרדת יותר מדי.
1: אבל עצם העובדה שבאר שבע פונה אליו, אולי הם מכוונים למשהו.
3: בעצם בכדורסל הישראלי עם אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת, אם אין באפולה, הכל יכול להיות, אבל שבאר שבע באמת יבנו קבוצה טובה ליונתן אלון, כי מגיע לו אחרי הפועל ירושלים.
1: גם לסיון הייתה הרבה כסף שנה הבאה, לך תדע מה הם יעשו, לא יודע.
3: אבל אחלה, לא, הוא יאמן יונתן אלון, בוא, עם כל הכבוד.
1: הוא גם מאמן טוב.
3: או שהוא יהיה כמו מימר, יישב חודשיים בבית ויחזור.
1: לא, לא, לא, לא.
4: יו, השווה את יונתן אלון למימר, אה?
3: כן, יישב בבית ויחזור.
1: שמע, להיות עוזר מאמן ביורוליג זה לא משהו שהוא...
3: אני לא יכול להשוות עדיין את יונתן אלון לברק יצחקי. הוא בסדר, אבל עדיין לא שם. משהו חסר לי, אבל בוא נראה אותו במועדון אחר, בוא נראה אותו מתפתח כמאמן ראשי. בוא נגיד שאני הייתי שמח יותר אם דן שמיר היה הולך ויונתן אלון היה נשאר, אבל שמביאים את אוברדוביץ', זו הצהרת כוונות, מביאים את הטוב ביותר.
1: לא, אתה מבין שיש פה חישום מסלול מחדש, זהו.
3: בוא נגיד שאתה מתמודד עם עודד קטש ואיתודיס, אתה חייב אוברדוביץ', עם כל הכבוד ליונתן אלון.
1: למרות שיונתן אלון עשה בית ספר לאיתודיס כמעט בכל משחק.
3: אבל כן, הוא כרגע גמר ב-0.
1: כן.
3: ונראה לי שמשמונה משחקים, משחקים, משחק אחד. אבל בכל זאת, עם כל הכבוד, ברמה נקודתית, הוא לא רבע איתודיס.
1: הנה, אומרים לי שבאפול באר שבע עומדים להיכנס משקיעים גדולים בארצות הברית.
3: הלוואי, הלוואי. זה בשורה מצוינת מבחינת בירת הנגב. אחלה ידיעה ואחלה אטרקטיביות. פופי, הרבה הרבה תודה.
1: שמע רגע, שריף טיוב, אפול רמת גן מעלה את ההצעה שלה.
3: לכמה?
1: 125.
3: יפה.
1: מוכנים שלם.
3: והוא צריך לקחת.
1: אז אומרים לאפול חיפה, take it or leave it.
3: יפה. בואו נצרף אלינו את ירון טלפז, כי אני כרגיל צנצי, קמתי, או יותר נכון, לא הלכתי
1: לא
3: לישון.
1: לישון.
3: הלכתי לישון רק אחרי המשחק. ועוד פעם, אני שמח על כל שנייה שלא ישנתי, ואני איש שאוהב לישון. בואו נודה, ומבחינת גילוי נאות, מה קורה טלפז?
5: מעניינים.
1: בואו נגיד רק שטלפז חזה את התוצאה.
3: כן. טלפז, תשמע, הפעם, למרות שהם כבר עשו מהפך והובילו, מהשנייה הראשונה, ראית שזה סן אנטוניו אחרת, ובמיוחד סטפן קסל, מה שעשה במשחק הזה, זה וואו וואו וואו, גם בהגנה, גם בהתקפה.
5: כן, אני חושב שהוא עשה שיפור אחד, והסיפור השני המאוד מאוד חשוב, כי ממנו הכל, הכל נגרר, זה ההצלחה שלהם הפעם לייצר לוונבי את הסלים הקלים האלה באזור הצבע, ואני שם את זה יותר על ניו יורק, שבפתיחת המשחק, אני חושב, היו פשוט בלגן מכל הסלבס, כל האווירה, כל הטירוף.
3: נכון, נכון. הזה.
5: וטאונס, שהיה מצוין, והיה כאילו, אתה יודע, סוג של גילוי, כמה טוב הוא, חזר להיות טאונס, שזה כן. שחקן טוב, אפילו טאונס פלוס ממה שאנחנו מכירים, אבל לא הטאונס המעולה הזה.
3: היה צל של עצמו במשחק, גם הגנה, גם התקפה, ממש.
1: אני פחקתי מראש מהאופוריה הזו, שנדבר עליה טלפז, החגיגות, הבמות,
3: לא, הקטע של
1: מגיע.
3: אם היית רואה, הסליפים,
1: לא,
3: הכל, זה מטורף. כן. ומה טלפס גם ברמות האלה, לדעתך זה ממש משפיע?
5: זה משפיע, ראו את זה, תשמעם, הם איבדו איזה 3-4 כדורים רק בתחילת המשחק, אתה ראית שגם הם מתרגשים להיות, אתה יודע, זה עוד פעם, זה אווירה, מה שהלך שם, באמת, זה כל אחד שם אתה מזהה אותו, כאילו אנחנו מזהים אותו, שם עוד יותר מזהים, זה באמת, אגדות שם ישבו, אילי מנינג ליד דרק ג'י,

0: העובדה שיש יתרון בכישרון לסן אנטוניו, וזה עדיין אולי נכון, אבל בגלל החיבור הקבוצתי, התקופה המצוינת, כל הרצף הזה שהניקס נמצאים בו, אז זה גם לא נכון. זאת אומרת, היו תחושות לא מעטות בזמן המחצית השנייה, כמה שסן אנטוניו כבר הובילה, אבל שוואלה, הניקס יכולים לנצח את זה גם, אפילו את זה. אז זה פתוח, זה פתוח.
1: שמע, כל פעם שמרימים כדור לאזור הצבע, הוא עומד שם החייזר הזה.
2: והם עשו את זה. אבל הם עשו את זה חכם.
1: כן.
2: בניגוד לשני המשחקים הראשונים, הם עשו את זה חכם, הם ייצרו לו, זאת אומרת, אתה רואה שגם עבודת מאמן, עבודה קבוצתית, הם ייצרו יותר. היה לו יותר נוח במשחק.
1: נכון.
2: הוא גם היה מעולה.
1: היה מעולה.
0: נכון. ומה שיקרה עכשיו, אני חושב, זה שעוד פעם הניקס יחזרו לוידאו, ויראו לשחקנים איך הם, פשוט לא משנה מה, ומבי לא יכול, גם בלי כדור. זאת אומרת, לא מעניין אפילו אם קאסל חודר, איפה הכדור, אין עזרה לאחרים. מישהו כל הזמן שם גוף כדי שוומבי לא יגיע מטר מהצד.
1: זהו.
2: טלפז, אבל טלפז, אם אנחנו נגיד מתייחסים ברצינות, ואני רוצה את הניתוח שלך, ושומעים מה שאמר מייק בראון על השיפוט, גם אתה הרגשת לא נוח או שזה סתם בחיינות?
0: אני חושב שהיו, היה את המהלך שכולם מדברים עליו של ומבי שם מרפק בראש של ברונסון, ברור שהוא היה צריך לקבל שם עבירה בלתי ספורטיבית ואפילו לא הייתה שריקה. אני חושב שחוץ מזה, בעיניי דווקא המשחק הקודם, היו יותר נגד הניקס עם שתי עבירות שהדביקו שם לטאונס. אז אתה יודע, יש איזה משהו כללי שאולי מרגיש קצת, אבל אני לא חושב שזה כזה ביג דיל כמו ש...
2: תשמע, אבל זה שיפוט אחר. מרביצים ותופרים, תשמע, זה שיפוט אחר.
1: שיפוט של פלייאוף.
2: וכללית, כדורסל אחר, בדיוק. זה משהו, תקשיב, לא נורמלי.
0: לא, זה לא נורמלי. זה גמר פלייאוף, אבל זה לא נורמלי. זה שם, היו שם מכות, אנשים כאילו הולכים לסל ועוצים שלוש עבירות, ואף אחת לא נשרקת. זאת אומרת, היה שם באמת...
1: אני לא יודע אם זה לא כיף לראות את זה יותר, אבל...
2: ברור, אחד, כיף לראות יותר, והדבר הכי מפתיע, שזה לא גורע מהקצב ורמת הכדורסל, שהיא רואית.
1: נכון, זה מרוויח על קצב יותר גבוה אפילו.
2: לא, כי אם אתה אומר מרביצים, אם אתה אומר גם מרביצים והכל, אבל אתה רואה גם את הסקור, אתה רואה גם את הסקור, ואתה רואה את הרמה, תשמע איזה רמה, טלפז?
0: רמה מטורפת, תשמע, אוג'י אננובי, כאילו, אתה אנשים, זה שחקן, שמשהו עשה במשחק הזה, באמת, הופעה ענקית, כאילו, הגנה, התקפה, שלשות על הראש של אנשים, דנקים כשוומבי באזור, כאילו, באמת, זה מישהו שבעיקרון לא יודע לשים כדור על הרצפה ולייצר, אבל הוא כאילו לוקח את הרול פלייר לרמות על. אז באמת, יש פה הופעות, ברנסון היה טוב מאוד, בוא נגיד יותר טוב קצת, קאסל, דווין וצל התחיל טוב.
2: נכון.
1: מה שבאה שכנראה שיכול להיות שהניקס יזכו באליפות ולא חיגו את זה במדיסון.
2: אין בעיה, בוא נגיד.
1: לא.
2: זה הבעיה האחרונה.
1: לא, למה, אוהדים שאתם היו רוצים לראות את זה מולם.
2: איך תדע, אתה יודע, טלפז עולה פה על, ומעורר נקודה מאוד משמעותית, מעניין לראות במשחק הרביעי, ייתכן ודווקא הביתיות באוחרי ניו יורק.
1: אבל אני הרגשתי שהיא באוחריה כבר עכשיו, דיברנו אתמול עם טלפז, האופוריה, אבל אני חושב שהם קיבלו עכשיו איזשהו נוקאוט.
2: לך תדע.
1: זה יכול לעזור להם, זה יכול לעזור להם.
2: לך תדע.
1: זה מוריד להם עכשיו קצת.
2: לך תדע.
1: את המפלס הלחץ הזה.
2: אבל יש את המתנגד. וסן אנטוניו העלו רמה, ראית שהם העלו רמה.
1: גם המשחק מספר 2, סן אנטוניו לא היו פחות טובים מהניקס.
2: אבל הקטע עם וומבי, שעוד פעם, המשחק הזה ייגמר בטאונס וומבי. ואם טאונס ימשיך להיות כמו שהוא היה אתמול, לא, אבל אם הוא היה, טאונס ימשיך להיות ככה, תשמע, הוא היה לו טוב.
1: בסדר.
2: אני רוצה להיות עדין, הוא היה לו טוב. והוא מאוד מאוד משמעותי. עם כל הכבוד, מאוד.
0: וגם פה חלק של בראון זה לוודא שטאונס מקבל יותר את הכדורים. זה לא מקרה מספיק.
2: נכון.
0: אבל שוב, זה גם עליו. וטאונס יש לו לפעמים, יכול להיות גם שכשהוא טיפה בלחץ, ככה זה נראה. וזה מאוד מעצבן אוהדים, כי הם מסתכלים והם חושבים שהוא לא רוצה. לא, הוא מאוד רוצה, אבל הוא איכשהו, יש לו מנגנונים כאלה.
1: אבל הוא היה במקומות האלה, טלפז, הוא היה בגמר הקונפרנס שנה שעברה.
0: לא, לא, הוא היה...
1: תמיד, זה לא זה שחקן צעיר שפתאום יש עליו לחץ והוא לא יודע מה לעשות.
0: הוא בפלייאוף C, אני פשוט חושב שהוא היה כל כך טוב בשני המשחקים הראשונים,
1: ועכשיו זה היה מאוד בולט שהוא היה פחות טוב. ואתה רואה את ה...
2: אבל אני אומר לך, אל תשכחו גם פתאום הפקטור של העייפות, אתה יודע, ששני משחקים ואתה רואה את העייפות, ואז במשחק אתה רואה את ניו יורק, שוומבי יוצא, הם מנסים מה שנקרא ללחוץ, אבל הפוך. סן אנטוניו עוד יותר הגדילו, הם שם. זאת אומרת, גם
1: המחליפים... אני מרגיש שהאופוריה סביב כל ניו יורק פגע בקבוצה בסופו של דבר.
2: כן.

0: נכון, אבל יש משהו חשוב מאוד, יש משהו חשוב מאוד, הם הצליחו הפעם, ברבע האחרון היו הרבה הפסקות, היו גם צ'אלנג'ים וגם טיימאוטים, וזה עזר מאוד, כי אז ומבי נח, ואז הוא לא צריך להוציא אותו. וברבע האחרון, קורנט לא היה צריך לשחק, וומבי שיחק. וגם, בזכות הנסיעה, זאת אומרת, בגלל שזה היה משחק שלוש, אז זה היה עוד יום מנוחה. למשחק הבא יש פחות יום מנוחה. זאת אומרת, יש רק יום אחד, ואז בין רביעי לחמישי.
1: זאת אומרת, עכשיו זה בין רביעי לחמישי.
0: בדיוק, וזה יכול להשפיע לרעה על ומבי, ואתה תראה, לדעתי אנחנו...
2: למה דווקא על ומבי?
0: כי הוא הכי...
2: הוא הכי אינטנסיבי במשחק שלו, כאילו.
0: כן, הוא הכי חייב להיות טרי, כמה שיותר, וראית אותו, הלילה הוא היה הכי טוב, כי היה לו עוד יום מנוחה. נכון. אז אני חושב שאנחנו נראה את הניקס מנסים לתקוף אותו, כמה שזה כאילו קשה ובעייתי, ינסו לתקוף אותו ולעייף אותו ולהביא אותו לכדור, כדי שיצטרך לעבוד כל פוזיישן, גם הגנה, גם התקפה, וזה יהיה מאוד מעניין.
1: כן, וצריך להבין שגם מבחינת הגיל שלו, שני המשחקים הראשונים, הוא הבין איפה הוא נמצא, מה זה פלייאוף, קטע מנטלי, ובאמת ראית אותו בגדולתו, גם הגנה, גם בלוקינג, גם שלשות, גם עם השחקנים האחרים, אתה מבין? והקטע שלו הוא הכי משמעותי, הוא הכי משמעותי בסדרה, עם כל הכבוד לברונסון ולכולם.
2: הוא הכי משמעותי ב-NBA היום.
1: בדיוק, אתה מבין, הקטע שלו... הוא עשה דברים גדולים, אנחנו בסדרה גדולה, טלפס.
0: נכון,
1: זה סדרה ענקית.
0: שמה שיפה לראות זה כמה קשה לקחת אליפות. באמת, כאילו, מה אתה צריך לעבור? איזה מעמד גופני ומנטלי, כאילו, לא סתם אנשים מתפרקים. וזהו, הם יתפרקו פה, יהיה פה שמח. אני חושב שזה ילך פה 6-7 משחקים, זה מרגיש. יפה. גם אם יש 3-1 לניקס, אז אני חושב שסן אנטוניו תאז תיקח בבית, ואז הכל יהיה פתוח. אבל הכל פה קשה, זה חפירות.
1: שימשיך ככה, טלפס, שימשיך ככה, זה ענק. טלפס, הרבה הרבה תודה.
0: בכיף.
2: תודה רבה.
1: אז פרק הכדורסל, נתחיל מהסוף. אל תשכחו, הלילה חמישיות עם תוכנית לפנתיאון שמכין אלוני, האורך של חמישיות. יש היום תוכנית מאוד מיוחדת, מהדורה ספיישל של חמישיות. נחזור לעוד מספר דקות, עולה הפודקאסט של צביקה שרף ושל אלי סער, שניים אוחזים. היום אנחנו עם יום גדוש, כמובן המשחק השני, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. יש לנו גם את נבחרת הנשים של ישראל שתתמודד מול סקוטלנד. יש לנו את הוותיקים, הגמר בין מכבי תל אביב לאפולה, הרבה מאוד שידורי ספורט. אז נכון, לא שכחתי כלום.
2: לא שכחת כלום.
1: לא שכחתי כלום. יפה.
2: מספיק, כמה אפשר.
1: אז עד כאן, בדיוק. אז עד כאן, בבליקי נדב, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה תודה. גם לכם תראות בה.
2: תודה רבה.
3: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
4: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל לפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים. וכל אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא
5: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
4: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
5: גם אני חייב להגיד
4: לך ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
5: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אבל טיסה שחוזרת מזה...
4: מכירים.
5: מכירים. ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא...

0: קורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים בזה. אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים, אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
1: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
0: הוא בעד נאמר.
1: בוודאי, בכל ברזילאי כמעט.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
0: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב אם הוא השיג מה שהוא היה אמור להשיג, זה, הוא, המעמד שלו זה
1: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
0: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, צור... בתוך ברזיל.
0: לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים למבפה, עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי כמו אולי... לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
0: כן.
1: זהו. אבל,
0: נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה, הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
0: אוקיי.
1: סתם.
0: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
0: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
0: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
0: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
0: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן,
0: המאמן.
1: המאמן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה 2014 נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
0: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
1: נכון. עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר על אוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדל עם הצרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
0: נכון.
1: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו... מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
0: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
1: אתה ראית את הסרט עליו?
0: לא.
1: אז יש סרט עליו, אני אומר לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
0: אבל...
1: זה מדהים.
0: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא הצגה.
1: לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
0: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
1: זה היה סיפור הגדול, דיברנו על זה בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
0: לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה... היא מתארת תיאורים נהדרים.

0: דברים על המזג אוויר, לא משנה, אבל
1: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
0: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה, הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
1: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
0: בדיוק.
1: בגמר האולימפי.
0: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
1: הוא היה מצטיין בגמר.
0: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
1: קריסטיאנו הוריד חולצה.
0: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
1: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
0: לא, מה...
1: לא, עזב, לא, עזב. אתה פה נוגע בפצעים פתוחים. לא חשוב.
0: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
1: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
0: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
1: לא, דימריה לא בא בכלל.
0: נכון, נכון.
1: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
0: אז הוא לא.
1: חבל.
0: גם אני חושב, אבל...
1: בסדר.
0: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה, זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי הכנה היו משחקים
1: מה?
0: היו משחקים מצוינים והיו משחקים שהיו פשוט שערוריה.
1: דיברת על המוקדמות, במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
0: לא.
1: מקום ראשון, 38 נקודות.
0: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
1: נכון.
0: כולל מסי, והיו משחקים שאתה אומר...
1: פחות.
0: נכון.
1: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
0: כן, כן, כן.
1: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים, הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון, מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
0: נכון, נכון.
1: אנשים
0: נכון.
1: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
0: נכון.
1: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
0: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
1: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
0: ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
1: לא, לא מאשים.
0: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
1: גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
0: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרדיו ותהייתי בענק, אבל הם לא היו הפבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים שהרבה, ברוב המקרים, נכון. אני חושב שמדינות פבוריטיות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריז נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף,
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
1: צעיר.
0: ספסל, זאת אומרת,
1: נכנס כמחליף.
0: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה בן 18.
0: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל...

0: אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ג'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפה.
1: כולל אחד שהוא אחרי, בארצות הברית שהוא הודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו.
1: פרש.
0: פרש כאילו בא זה.
1: אז ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמינית כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם, עם, עם, עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר
0: ראשון בטורניר. לא, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, תודה.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה היה מגוחך.
0: נכון, לא, אבל הם היו יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו... וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות
0: כאלה. היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בין 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, זה לא, זה זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, אבל... מה, יהיו רוטציות, דיברנו על לא, זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: מה,
0: משחק...
1: מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים,
0: זה ברור
1: לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה, שמשחק ראשון לפני 4 שנים, הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0, דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית רביעית בסוכנות האימורים, תלוי.

0: אם אתה מסתכל על איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת,
1: כן, כן, כן.
0: אלפת עולם מחיינת, היא אמורה להגיע... זאת אומרת, בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, שפלא האחרון זה... אז הוויכוחים הם כבר לא...
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר. גם אם הוא יהיה
1: מדע שלו
0: בינוני,
1: הוא את שלו עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה. יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעשות שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אני, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף, הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה, לא צריך לזלזל בה.
1: לא זלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה צפרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צורפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כמה מדהים
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקן הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקיר בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפח. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד, להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימאונה.
0: נכון, עכשיו, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש להם,
1: אופציה.
0: יש להם אופציה. אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל... לא, אבל, אבל
1: שוב,
0: הוא...
1: רוטציות.
0: נכון, אבל, רוטציות. אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאנו סימאונה, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש ביניהם.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש את ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גביע עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלוורז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
0: מדריד. וגם אלוורז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
1: כן, אומרת, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש להם ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק, אין ספק. חוליאן אלוורז היום נחשב לאחד מ-4-5 החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלוורז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום מבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה צריכה להחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקנים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא, לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, הם גם...
1: גם ברזיל.
0: ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב, יש
1: איזה... אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא, איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודיאל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש שם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו-6 בישולים ב-12 משחקים. כלומר, כמעט

0: בכל משחק יש לו או שער או בישול.
1: כמה פנדלים? כולל גמר? כמה פנדלים?
0: לא זוכר.
1: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
0: אז נגיד שיש פה שלושה פנדלים, ויש פה גמר אחד, שני גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
1: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה לופת עולם לפני מסי, היא הייתה לופת עולם מסי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
0: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
1: ברור, ברור.
0: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקה.
1: בוודאי, בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
0: בפער מטורף.
1: לא, זה ברור, אבל העניין...
0: מכפול מכל מי שבא אחריהם.
1: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון. זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמה, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
0: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה הם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי לחלוטין.
1: אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
0: כן, וואו, היו עושים סרטים.
1: אני זוכר שבובי צ'ארטון שעבר את השיא של בילי רייט, מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
0: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
1: ברור, ברור.
0: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
1: מטורף.
0: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
1: נכון.
0: מסי השאיר לו אבק, ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
1: כן, 26.
0: זה כבר שלו.
1: שבר את מטאוס.
0: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח שהוא כל מיני. לא, לא ישחק בכל משחק. כן, אני אומר. אוקיי, ולא יודע, איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סיעים של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
1: בישולים, הכל, כן.
0: כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
1: נכון.
0: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל...
0: זה מקום שמדברים בספרדית.
1: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים, אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
0: לשנה, שנתיים.
1: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
0: המדינה השתנתה.
1: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
0: אני אגיד לך יותר מזה. לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
1: וואלה.
0: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
1: זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
0: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד

0: זה ארוך.
1: נכון.
0: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
1: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
0: אבל דברים משתנים.
1: לא, בסדר גמור. גם,
0: יש דורות צעירים.
1: נכון.
0: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
1: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, הן נוסעות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית,
0: ברור, כל קיץ.
1: ממלאים אצטדיוני פוטבול של 100,000 צופים, היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים, ואתה רואה כאילו חצי אצטדיון לבן, חצי אצטדיון אדום, אנשים באים עם חולצות,
0: כאילו,
1: יש זה...
0: אוהדים אמיתיים.
1: וגם, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאי הממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל. לא, כן.
0: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. כן. זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: ישראלים, מקומות, ישראלים, כולל, בדיוק, כולל ישראלים.
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ושמע, זה ליגה טובה. זה ליגה שאסור לזלזל בה. אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בה ולא, זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
0: אוקיי. אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
0: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא...
0: ישכחו את זה. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
1: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
0: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
1: בדיוק.
0: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. סאונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה הצולבת.
1: באימון נקרא לפני איזה...
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים... מעבר לפציעה, כמה הם, פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו וכמה הם הצטערו שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא קלה. אבל באופן היא יחסי. היא קלה,
1: לא, אתה, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה,
1: לא,
0: ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק סנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
0: נכון, נכון, נכון.

0: אבל בסוף זה בית שארגנטינה
1: תעבור אותו.
0: צריכה לעבור אותו, צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי יצחק זה. העניין הוא
1: מה אחרי זה?
0: בהמשך, על הנייר.
1: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
0: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
1: אם הוא למקום ראשון וספרד מקום ראשון, הם לא נפגשו.
0: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
1: זה ספרד ואורוגוואי. 1-2,
0: יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
1: נכון.
0: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, באחת חלקי 32, שזה גמר לכל דבר בזה.
1: אפשר לקרוא לזה ה-16 גמר?
0: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, הבא שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
1: מה זה? זה דרבי מטורף.
0: זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר, לא זאת.
1: לא, הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים. אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: נגמר בפנדל עם מסי החמיץ פנדל. הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
0: ספרד. בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר.
0: ברור, כן,
1: זה.
0: כן, כן. בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות.
1: אין ברירה.
0: אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמה, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1 חלקי 16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה. נכון.
1: שהיה צריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורג מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז זה כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי, לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה
0: יכול
1: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבק... כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, עם

0: ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, 7-1 המפורסם. זה גמר ברזיל ארגנטינה, אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה, מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה, בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 ברזיל. כן. דני אלווס שם נתן גול מטורף. אז ברזיל ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה, 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו. אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן. האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי... הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה. עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
1: אתה סוגר מעגל!
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, אוזי. תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, רדיו ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אורי שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו עירוני טבריה. איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
2: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
2: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, בחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
2: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
2: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
2: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לטבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, הוא מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
2: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות.

0: מאוד מאוד. אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר. דבריה היא קצת אוף מוזר בליג, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים. ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי הרקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו, קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה אלירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים... כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מה התפקיד שלי?

0: אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל. אם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה

0: במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי

0: איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, נכון. אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל הסירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו... היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה... מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר, ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי... אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת

0: הדבוק זה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי, כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים. הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס.

0: נס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה... שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. אני יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על ה... החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם, זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות,

0: זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס, אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני, כולם אולטרס וכולם מעורבים, ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם

0: תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר, יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שדברי עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית דברי יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה.

0: של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום, אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת, הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: פיינל פור בתל אביב, אינתיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.
4: כשהנאון והמון, את הרחובות שופים,
2: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון.
4: לא נרדמת תל אביב,
2: בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003 מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, הובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
5: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
2: גור שלף מתייחס.
6: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
2: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
6: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
2: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מכבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
7: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
2: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגירי סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר,

0: זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט בשמונה באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד חמש אחריהן. מכבי אומנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הוו הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4 מ-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס.

0: השנה נגד מכבי בינתיים.
1: הרבע הרביעי היה כולו רן אין בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות עונשין של קוטה מעלות את ג'לגריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ג'לגריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, עד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
0: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יתכנס.
1: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
0: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבע לספסל, לשים את המגבת על הראש.
1: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, רמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
1: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע שיא אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף

0: אותה. איך זה נגמר בסוף? כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שער, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
4: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: Entered.
1: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
2: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולין עליהם כברלין.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
9: קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות ומבצע.

0: שנה. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: חדשות הספורט, הכותרות. בית הדין החליט משחק חוזר בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים. והפועל תל אביב זוהמים, מיד כל הפרטים, ובל נשכח, הערב משחק מספר 2. בניו יורק כבר הכינו את החגיגות, אבל הספרס לא מבטרים. רואים בניאמה הוביל את סן אנטוניו לניצחון בגרדן, מול העיניים של הנשיא טראמפ.
2: The playoffs is like a... let's say that word, a world win.
1: גלעד אנקלביץ', גורו הכושר המיתולוגי שהפך לאימפריה של אירובי וספורט, הלך היום לעולמו בגיל 71.
3: לאט לאט התחלתי להבין שיש פה באמת פוטנציאל.
1: יומיים לפתיחת הטורניר הגדול בעולם, החגיגה בשיאה. נבחרת גרמניה כבר ביוסטון, נשיאת מקסיקו נתנה את ברכתה לנבחרת, ובארגנטינה מדברים, איך לא, על מסי.
4: importantísimo, importantísimo, el de siempre, el que todos esperamos.
1: ערב טוב לכם. אנחנו פותחים את המהדורה עם ההחלטה הדרמטית של בית הדין לקיים משחק חוזר בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים, וזאת בניגוד לעמדת התובע שחשב שצריך להעניק את הניצחון להפועל תל אביב. נועה פופלינגר, בארנה בירושלים, ערב טוב, תני לנו את הפרטים.
5: היי, שלום, היה ערב טוב. אז כמו שאמרת, התובע המליץ משהו אחד, והלך הרוח בדיון היה משהו אחד, אבל בסופו של דבר הדיינים החליטו משהו שונה לגמרי, ויש משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, החלטה דרמטית מאוד. אנחנו ככה שומעים ומלקטים את הקולות ככה בשעה, שעתיים האחרונות, אבל אומרים אנשי הפועל תל אביב, אנחנו נגיע הכי רחוק שיש, אנחנו כמובן נערער, נגיע עד בגץ אם צריך. נזכיר, התוצאה הייתה 10 להפועל תל אביב, ולאורך היומיים האחרונים, מה היה, אם את זוכרת, אנשי הפועל ירושלים אומרים, אנחנו רוצים לשחק את 10 הדקות האחרונות שוב. זאת הייתה הדרישה, גם שמענו אתמול את גל מקל אומר זאת ב-5 באוויר. אז בסופו של דבר האיגוד לא נותן 10 דקות, נותן משחק שלם, משחק מספר 1 ישוחק שוב במלואו ביום שבת הקרוב בחל מנור המפתחים, וזוהי החלטה סופר דרמטית. מהצד של הפועל תל אביב אני יכולה לספר לך, אומרים לי לפני שעתיים כשההחלטה התקבלה, אנחנו לא נעלה כאן היום בארנה הירושלמית למשחק מספר 2, אבל השחקנים ביקשו, ואחרי התערבות של אופר ינאי, של גילי רענן, הוחלט כן בסופו של דבר לעלות. מהצד של הפועל ירושלים, הם מבחינתם אומרים, הצדק נעשה, האנושיות ניצחה. הם אומרים, נגיד, הקו שלהם היה ארפר פחד, קרינגטון פחד, שחקנים, את יודעת, שחוו כאן דבר או שניים במהלך הקריירה שלהם בישראל, והאנושיות, כאמור, זה מה שזיקה אותם במשחק החוזר שעתיד להתקיים ביום שבת. אז כאמור, ערעור כבר הוגש, אנחנו נתעדכן בהתפתחויות, אבל כמו שאמרת, השורה התחתונה היא שהתובע דרש הפסד טכני להפועל ירושלים, והלך הרוח היה באמת נראה שהולך לכיוון של הפועל תל אביב, אבל בסופו של דבר החלטה סופר דרמטית, ואנחנו ככל הנראה נשחק כאן היום את משחק מספר 2, אבל מיד לאחר מכן ניפגש שוב למשחק מספר 1.
1: כן, סיטואציה מאוד מוזרה, משונה, אבל שנייה בוא נדבר כדורסל. הפועל ירושלים מגיעה למשחק הערב במצב מאוד לא טוב, סגל חסר בגלל האירועים הביטחוניים והעזיבה של השחקנים.
5: כן, מובלי, אנחנו יודעים, עזב כבר אתמול, גם טריפל ג'יי לא נמצא כאן, אקסייביר סניד ואוסטין ויילי, החיסרון אפשר להגיד, הביגמן בצבע של יונתן אלון, 4 שחקנים מאיה עוזבים ב-10 השעות האחרונות, משמע היום 4 שחקנים בלבד, 4 זרים בסגל של הפועל ירושלים, ג'סטין סמית נגיד בפנים, גם דיבה סקפינצב, ג'רד הרפר וקשיוס ווינסטון, גולת הכותרת של הפועל ירושלים, צריך להגיד, במהלך היממה האחרונה היא קדין קרינגטון. הפועל ירושלים טוענת שהוא לא רצה לעלות בשל המצב הביטחוני. מהצד של קרינגטון הוא טוען, ממש לא קשור למצב הביטחוני, אני לא מרגיש טוב. אז את יודעת, לא מעט מתח על רקע האירועים שאנחנו גם מדווחים לפני כמספר חודשים, שקדין קרינגטון יעשה את הדרך מכאן להפועל תל אביב. זה בצד של הקבוצה המקומית, בצד של הפועל תל אביב, אותו הסגל בדיוק רעבים, הייתי אומרת לך, לעלות ל-2-0. אבל ככל הנראה זה יהיה ל-1-0, ואומר את זה גם דימיטרי סיטודיס, מבחינתנו היום אנחנו מתעסקים נטו בכדורסל, הצפי כאן מאיה הוא ל-4,000 אוהדים בארנה.
1: נועה, תודה רבה. ממשיכים אליך עכשיו, אליסה.

0: בנתניה, מה אתה אומר להחלטה הזו של בית הדין?
1: ערב טוב, מאיה. מאיה, אנחנו לא חוזים בפלייאוף בתקופה האחרונה, אנחנו לא חוזים בכדורסל ישראלי.
0: ממש.
1: אנחנו חוזים בענף שהחליט לעשות השמדת ערך. זה מתחיל בשביתת השחקנים, וזה עובר לזה ששחקנים לא רוצים לעלות כשאומרים להם לעלות לשחק. ועכשיו בא לדעתי מאיה, ואני אומר לך, אני עוקב אחרי החלטות בית הדין בחמישים שנה האחרונות. זו החלטה הכי שערורייתית שאני זוכר אי פעם. הרגולטור החליט שמשחקים. באו שחקני הפועל ירושלים הזרים, אמרו שהם לא עולים. תעלו עם הישראלים, גם הישראלים לא, אמרו שזה החלטה קולקטיבית. מילא תחליט שאתה עולה ומשחק את העשר הדקות האחרונות, כי הפועל תל אביב יצרה יתרון בדין. אז אתה מתחיל את זה גם מהשנייה הראשונה. ועכשיו יש לי עוד שאלה אליך, מאיה. הסדרה הייתה צריכה להתחיל ביתרון ביתיות של הפועל תל אביב. מה אתה עושה עכשיו למעשה? המשחק הראשון היום הוא בארנה עם הפועל ירושלים שמתחילה את הסדרה הזאת. איך אתה הופך, אתה מעוות פה את כל הסיפור הזה של הכדורסל? אני מצפה מהפועל תל אביב שתגיש עירור מיידי לבית הדין העליון, ובית הדין העליון יתכנס מחר וישנה את ההחלטה ההזויה הזאת. לא מגיע לנו חובבי הכדורסל שפה בתי דין וכל מיני סיטואציות פה גורמים לנו את הענף שאנחנו כל כך אוהבים לרמוס אותו ברגל גסה, שאני אומר לך מאיה, פשוט נמאס, נמאס לראות איך כולם בועטים בענף הזה.
0: אלי, תודה על הדברים החדים הללו, כמובן נמשיך לעקוב, ונזכיר שערב יש גם פלייאוף תחתון. אלי צור נתניה מול עירוני נס ציונה, אתם משדרים, ומכבי רעננה נגד גליל עליון. תודה, אלי. לראשונה, מזה 27 שנים, סדרת גמר ה-NBA חזרה הלילה לניו יורק, והניקס ידעו. ניצחון נוסף על סן אנטוניו יעלה אותם ליתרון 3-0, ויציב אותם מרחק ניצחון אחד מאליפות ראשונה מאז 1973. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צופה מהיציע, וזה הוביל לסידורי הבטחה חסרי תקדים סביב המדיסון סקוור גארדן. הוא גם חטף שריקות בוז שם. ומבי, שספג ביקורות אחרי הטעות שלו בסוף המשחק השני, הרגיש שיש לו הרבה מה להוכיח. הוא התחיל את המשחק הזה ממש טוב, וסידר לטקסנים יתרון בשלב מוקדם. 4 דקות לסיום הרבע הראשון, קיבלנו עימות בין ראנסון לבין ומבי, שהטיח את הכוכב של הניקס על הפרקט, כמובן שהוא חטף את הבוז גם מהקהל. ועוד ברבע הראשון קיבלנו את אחד ממהלכי המשחק, דילן הרפר עם דנק אדיר על הראש של הנובי. הספרס ביתרון דו-ספרתי בתום הרבע, וניו יורק יצאה מזה, במקרה הזה עם טאונס, סל קשה מאוד שלו, מלא נחישות. מיד אחר כך טאונס חטף כדור לקאסל, ותראו את השלשה הזו של הנובי. כל השורה של הסלבס על הרגליים. פחות מ5 דקות לסוף הרבע השני, הניקס עלו ליתרון ראשון, זה בזכות השלשה של ברנסון, בערב של 32 נקודות שלו. אחר כך האיש של ניו יורק תפר עוד שלשה. הניקס הפציצו 42 נקודות ברבע השני, והובילו ב7 בהפסקה. הקלה של סן אנטוניו, ג'וליאן שמפני, קלה הלילה 12 נקודות, 9 מהן הגיעו מחוץ לקשת. ואחריו גם הכוכב הצרפתי במשחק הכי טוב שלו בסדרה הזו, עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו3 חסימות, תפר 3 עם מרחק, והספרס פה השתלטו מחדש על המשחק. הניקס נשארו קרובים, קלארקסון הגיב עם 3 ענקית משלו, ובכניסה לרבע המכריע, האורחת ביתרון נקודה בלבד. אבל תראו, הדרמה כנראה לא ממש עניינה את טראמפ, שחוגג 80 אוטוטו, הוא נרדם ביציע, בשיא של הערב הזה. תראו מה הוא פספס, קאסל, סיים 23 נקודות ונתן לאלופת המערב יתרון 7, פחות מ2 דקות לסוף. אלופת המזרח לא נבלה, שלשת קלאץ' של ברונסון, החזירה את הניקס למרחק פוזיישן אחד מהספרס, אבל עם כבר סלי קלאץ', כשסן אנטוניו ביתרון 3, 12 שניות לסוף, דיארון פוקס קלה סל ניצחון ענק, זה הגדיל את הפער ל5 ולמעשה סגר את הסיפור. 115-111 לסן אנטוניו, והיא מצמקת ל2-1 בסדרת הגמר. הניקס עם הפסד ראשון אחרי 13 ניצחונות רצופים בפלייאוף, והם ינסו לתקן במשחק הרביעי שהתקיים גם הוא בניו יורק, בלילה שבין רביעי לחמישי.
2: The playoffs is like a, I've never said that word, a whirlwind. It's like, it's hard to put your head out of the water, and sometimes it's like I don't even gotta watch the game back right away. I just need like a little time off, let my brain cool down, and recover as much for the body as for the mind.
3: We've done our best to try and learn from wins over the past couple weeks.

0: we have to learn from a loss. But I think the most important thing is that we are going to learn regardless, because we knew there were things that we were going to improve on, going to have to improve on going into next game. So mindset stays the same.
1: It seems as though you may be New York's newest villain. Is that kind of the ultimate compliment?
2: I guess I'm nowhere near Trae Young level, though.
3: ערב טוב, עידו גור בניו יורק. היית במשחק הזה, תן לנו קצת חוויות, עידו.
4: כן, מאיה, שלום קודם כל מהסנטרל פארק, שאת כל כך אוהבת לרוץ בו כשמזדמן לך להגיע לניו יורק. חוויות מהמשחק. קודם כל יש את הלפני, את המשחק עצמו ואת האחרי. אז נתחיל עם הלפני ונעבור לאחרי, ובהמשך נגיע למשחק. ולפני דיברת על סידורי הבטחה כבדים בעקבות ההגעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למשחק השלישי בסדרה. בעצם כל הרחובות והשדרות מסביב למדיסון סקוויר גארדן היו סגורות לחלוטין. משטרת ניו יורק, NYPD, הודיעה על כך כמה שעות לפני כן. מה שהיא לא הודיעה זה איפה עמדות הבידוק הביטחוני, מה שיצר הרבה מאוד תורים והרבה מאוד אי סדר ובלגן. אנשים לא ידעו מאיפה הם אמורים להיכנס ועשו סיבובים בערך מסביב לגארדן, מהשדרה התשיעית עד לשדרה החמישית, כדי להימנע מהחסימות. אבל בסוף כולם הצליחו להיכנס למשחק. אחריו מה שקרה, כאוס מוחלט ברחובות ניו יורק. אוהדי הניקס, וצריך להגיד, אוהדים שלא היו במדיסון סקוויר גארדן, אלא חיכו מחוץ לאולם בזמן שהמשחק נערך, עם אלימות יוצא דופן, עם קטטות המוניות. ראינו אותם, אני ראיתי אותם בעיניים שלי, תוקפים מועד של סן אנטוניו, שבסך הכל הלך ברחוב עם גופיה, קפצו, המון קפץ עליו, תלשו לו את הגופייה מהגוף, שרפו אותה אחרי זה, מעשים של ונדליזם על אוטובוסים. היה שם איזה אוטובוס, אחד מהאוהדים של הניקס צועק, זה אוטובוס של סן אנטוניו, ואז כולם רצים, אני מדבר על עשרות אנשים, וזורקים פחים על האוטובוס, ובועטים בו, ובאמת, סצנות שאתה לא רוצה לראות אחרי שום אירוע ספורט, אתה לא רגיל לראות בניו יורק, וזה היה אחרי הפסד. אני מפחד לחשוב מה היה קורה אחרי ניצחון, ובעיקר אם הניקס היו גומרים פה את הסדרה ב-4-0, העיר הזאת כנראה הייתה עולה קצת בלהבות.
3: כן, אה? בוא נדבר רגע כדורסל. לא יודעת אם מישהו חושב שהסדרה הזו גמורה, אבל מה שבטוח הוא מבנימה קם ואמר ממש ממש לא.
4: כן, חד משמעית, הוא פתח את המשחק וקבע את הטון מהרגעים הראשונים, קלע 9 נקודות כבר ב-5 הדקות הראשונות, היה מצוין בהגנה, שמענו אותו מדבר על זה שהוא הווילן, כן או לא, שיחק בצורה קצת מלוכלכת, זה לא מעניין אותו, 32 נקודות, שלט מתחת לסלים, קלע, סלים חשובים, אבל זה לא רק הוא, ראינו את סטפון קאסל עם השלושה הזאת שסגרה עניין, ולמרות שדיארון פוקס ודילן ארפר היו במשחקים חלשים, עם 4-14 ו-5-18 מהשדה, לשניהם היו רגעים גדולים ברגעי הכרעה חשובים ומהלכים מאוד משמעותיים במשחק. ואפרופו אם הסדרה הזאת גמורה או לא גמורה, שני המשחקים הראשונים היו צמודים מאוד, ובעצם המשחק השלישי היה סוג של שחזור של אותם תסריטים, כשהספרס מופיעים ביתרון דו-ספרתי, הניקס הופכים, אבל בסוף סן אנטוניו מצליחה לעלות ליתרון. בשני המקרים הקודמים ניו יורק הצליחה לנצח. הפעם לא, אין סיבה לחשוב שהסדרה הזאת תראה אחרת בהמשך.
3: שמענו את ברנסון אומר, צריך ללמוד מההפסד. הם כבר לא זוכרים מתי הם הפסידו לאחרונה. מה הם לוקחים מזה? בטח למשחק מספר 4 שיהיה עם עוד יותר לחץ שם, עם הקהל הביתי.
4: אני חושב שדווקא יהיה פחות לחץ. כל הסיפור של דונלד טראמפ הסיט קצת את הפוקוס. שמענו את השחקנים נשאלים שאלות על זה ומסיטים אותם לכיוונים אחרים. אני אתמול ראיתי את ביל ברדלי, אוקיי? סנטור לשעבר כאן, שחקן אגדת הניקס שזכה באליפות עם הקבוצה הזאת לפני 53 שנים, והוא עובר את כל הבידוק הביטחוני בדיוק כמו כל האנשים הרגילים, אז באמת שהיו לחצים שהורגשו מכל כיוון. אבל אם אנחנו מדברים כדורסל, בסוף הניקס היו שם. הם היו שם במינוס נקודה ברבע הרביעי, הם הובילו ברבע השלישי בפתיחתו בשבע הפרש, וג'לן ברנסון צריך להגיד, בסדרה לא טובה. הוא עם 82 נקודות מ-81 זריקות. יש לו את אותו מספר אסיסטים כמו מספר סלי שדה, הוא חייב למצוא דרך לשתף שחקנים אחרים, לא יכול להיות שטאונס לוקח 10 זריקות, מיקל ברידג'ס כמעט ולא היה קיים אתמול 5 זריקות, ש-3 מהן בדקות האחרונות. הניקס חייבים להיות יותר אגרסיביים בהתקפה, טאונס חייב לשחק באותה צורה ששחק בשני המשחקים האחרונים, כדי שנלוק תנצח את המשחק, אבל אנחנו רואים שכל כך הרבה מתח ולחץ מסביב לסדרה הזאת בשני הצדדים, שהכל יכול לקרות. ואפרופו זה, אני כבר מכין אותך, מקדים את השאלה הבאה. הסדרה הזאת, זאת הסדרה השנייה הכי צמודה שראינו ב-25 השנים האחרונות. הסדרה הכי צמודה בהיסטוריה של הגמר הייתה ב-2011, מיאמי נגד דאלאס, דאלאס ניצחה 4-2, אף משחק לא עבר שם 10 הפרש, שלושת המשחקים הראשונים הסתיימו בהפרש מצטבר של 12 נקודות. אני חושב שנראה את אותה מגמה גם במשחק הרביעי בסדרה, צמוד, לחוץ, מותח, אין לדעת מי ינצח. מה שנראה די בטוח, אין פה בלואוטים. אף קבוצה לא בורחת, לשתי הקבוצות האלה יש אופי, נדעות לחזור, ונקווה שהסדרה הזאת תישאר צמודה כמה שאפשר, ותלך הכי רחוק

0: איזה כיף, עידו גור, תהנה מההיסטוריה הזאת, תודה.
1: תודה מאוד, תודה.
0: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך היום לעולמו בגיל 71. הישראלי שהופיע על המסכים של כולנו במשך שנים רבות בתוכנית גוף בתנועה, עם הנוף המרהיב הזה שלו, הוא עסק בכושר גופני עד יומו האחרון, והוא שימש השראה לדורות של מאמנים ומתאמנים. ינקלביץ' נולד וגדל בישראל, הוא היה ספורטאי מחונן בנעורה ושירת כקצין כושר קרבי בצה"ל. בסוף שנות ה-70 הוא עבר להתגורר בארצות הברית במטרה להשתתף במשחקים האולימפיים, אבל בעקבות פציעות נאלץ לוותר על החלום והתחיל לעסוק באימון כושר באופן מקצועי. התוכנית שהוא יצר, גוף בתנועה, בין לילה לתוכנית איקונית ששודרה ביותר מ-80 מדינות, כולל כמובן כאן אצלנו בערוץ הספורט. ינקלביץ' הגשים את החלום האמריקאי והפך לאחת הדמויות הבולטות בענף האירובי העולמי. הנה דברים שהוא אמר לפני כמה שנים בפודקאסט עסקים בכושר של שי אלנקרי. Get a nice long range of motion here. White stand from here we take it down and lift. Down. So we're squatting for more. Ouch. One. Nice. יומיים לפתיחת המונדיאל, הנבחרות עושות תחנות אחרונות. שלום, מיכאל וינסנדל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: או, נתחיל עם אלופת העולם, ארגנטינה. מן הסתם מתעסקים שם בלאו מסי, לא חשבנו אחרת. נשמע רגע את מה שאמר המאמן היום סקלוני.
3: Sí, va a jugar lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía. En el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos.
4: Importantísimo, el de siempre. El que todos esperamos, porque no solo cuando está en un vestuario, cuando está en una cancha, todo lo que transmite a los compañeros, el clima que transmite a todos los que lo rodeamos es algo increíble.
0: טוב, עברו כמעט 4 שנים מאז שהוא הוביל את הנבחרת שלו לתואר ההיסטורי הזה, אבל מה לעשות, זה כבר לא אותו שחקן, אנחנו יודעים את זה.
2: נכון, הגיל עושה את שלו, כן? הגיל עושה את שלו גם לגבי מסי, אבל בוא נגיד ככה, הוא מצא את האזור הנוח מבחינתו לשחק כדורגל, ב-MLS באינטר מיאמי, אנחנו רואים אותו בא ונותן את השערים, ובשחק את המשחקים שהוא רוצה ויכול, אין עליו את המעמסה, כפי שראינו לאורך כל השנים שלו באירופה, ולכן גם הוא מגיע יחסית נוח לטורניר הזה. נכון שבמשחק האחרון של אינטר מיאמי, לפני מספר שבועות, נפצע, ולכן שומרים עליו בכפפות של משי. הוא לא לקח חלק במשחק נגד הונדורס. הלילה במשחק נגד איסלנד, משחק ההכנה האחרון של ארגנטינה, מסי אמור לקחת חלק במשחק. אבל זה לא רק לגבי מסי. אצל סקלוני יש לא מעט חששות לגבי מצבם של לא מעט שחקנים בכירים. אנחנו מדברים על דיבו מרטינז, אולי הגיבור של ארגנטינה באותו גמר מפורסם נגד צרפת. הוא שבר את הקמיצה לפני מספר ימים, ולכן יש חשש. בארגנטינה מקווים שהוא יקשיר למשחק הראשון במונדיאל. לאנדרו פרדס גם הוא עדיין פצוע, חלק מרכזי מאוד בקישור, חוליאן אלוורס גם הוא לא לקח חלק במשחק האחרון, ויש חשש מסוים לגביו. אז לכן ארגנטינה באיזשהו מקום מנסה לאסוף את כל השחקנים, כדי שהם יוכלו להגיע במאני טיים כמו שצריך. עליה לנגד איסלנד, משחק הכנה האחרון, אני מניח שנראה במספר דקות גם את מסי.
0: אני מקווה. קורסאו, אחת הנבחרות החלשות אבל המפתיעות, נחתה בפלורידה, ככה זה נראה. וואי, זה פשוט מושלם, פשוט מושלם.
2: יש כמו קורסאו.
0: לא,
2: מדינת
0: מתברר שאין. אוי, מה הם יכולים לעשות חוץ מלרקוד ממש יפה?
2: זה הטייס שהביא את קורסאו לארצות הברית, והוא ירד איתם ונכנס לאווירה. מה הם יכולים לעשות? תראי, עצם זה שהמדינה הצנועה הזאת, עם 150 אלף התושבים, הגיעה למעמד המונדיאל, זה הישג היסטורי, וספק אם יחזור על עצמו בשנים הקרובות. מדינה שעצם ההשתתפות שלה זה כבר ההישג הגדול ביותר, אבל צריך גם להגיד, כשאנחנו מדברים על קורסאו וכמה הרומנטיקה סביב הסיפור הזה, כמה שחקנים נולדו בקורסאו שהם חלק מהסגל?
0: נו.
2: אחד,
0: כן.
2: שאר 25 שחקנים נולדו וגדלו בהולנד. אנחנו מדברים כמובן על מושבה הולנדית בעברה, ולכן השחקנים ההולנדים שלא מספיק טובים בשביל לייצג את נבחרת הולנד, השתמשו בשורשים של ההורים, של הסבים והסבתות, והלכו לייצג את נבחרת קורסאו. דיקת ווקאט, אפרופו הולנדים, הוא המאמן שלה, המאמן הוותיק ביותר במונדיאל הזה, בין 78, ייקח את הנבחרת הזאת, באמת, כל תוצאה וכל נקודה שהם יצליחו לעשות במונדיאל, זה באמת יהיה סיפור גדול, כי על פי הצד המקצועי, מבין 48 נבחרות שהגיעו לטורניר, לטעמי זו הנבחרת החלשה ביותר.
0: אנחנו סקרנים מאוד לגבי נבחרת מקסיקו, כמובן, אחת המארחות, נבחרת שתמיד ככה עושה שמינית, מה אתה מצפה ממנה בטורניר הזה?
2: עושה שמינית ולא מצליחה לחלוף את השמינית, זו הבעיה של נבחרת מקסיקו לאורך כל הטורנירים האחרונים.

0: אחרונים. אין ספק שמבחינה הטורניר הביתי הזה, שכל המשחקים המוקדמים יהיו במקסיקו, לבטח יעשה לטוב, בטח לגבי משחק הפתיחה באצטקה ביום חמישי נגד דרום אפריקה. המטרה של מקסיקו, אנחנו רואים פה את ממו אוצ'ואה האגדי, השוער בן ה-40, שאומנם הוא כבר לא שוער הראשון של מקסיקו, אבל עדיין חלק מהסגל
1: הזה. זה מונדיאל שלו חמישי?
0: מונדיאל שישי. הוא יחד עם מסי וקריסטיאנו עושים היסטוריה עם שישה מונדיאלים, אז בהחלט אפשר לראות פה עם נשיאת מקסיקו שהגיעה לברך את השחקנים. תראי, מקסיקו תהיה בשלב הבא, זה ברור לכולם, גם יחסית בבית נוח. להגיד לך שהם יחלפו לגבי השמינית משהו שהם לא צריכים לעשות לאורך כל הטורנירים האחרונים, זו הציפייה. הלוואי מבחינתם שהטורניר הביתי והטירוף שיש במקסיקו, כי זה באמת מדינה שנושמת וחיה כדורגל, יעשו את ההבדל עבור הנבחרת הזו.
1: מיכאל, תודה רבה. איזה כיף. הנה זה בא, ועד כאן המהדורה שלנו מיד אחרינו. כדורסל מהפלייאוף התחתון, ובהמשך הערב, כמובן, הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב, שיהיה המשך צפייה מהנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה כוכבית 8992
2: דרופ חדש במקדונלדס הוט הני, רוטב דבש עם אוק יצחה ריף אוף
3: דונט פיינג בוקס ב-104,900 שקלים ובטריידין במחיר מחירון
4: איזה מבצע גאוני
5: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה
6: ביבי, המגרש הביתי.
7: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
12: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
13: דיור מוגן, זה משען.
14: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
1: בקטנה שיפוטכם, ביחו את המהלך המרשים ביותר, במשחק מספר 3 בגמר ה-NBA. מספר 1, הבלוק של ויקטור ומבניאמה. מספר 2, הסל המטורף של ג'יילן ברונסון. מספר 3, הדנק של דילן הרפר. שלחו את בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בפרס, התנ"ך.
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: עצמאים, בדיסקונט חבילת

0: תצטרפו עכשיו, שזה חם.
1: מה?
0: מותח.
1: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
2: ברור.
1: טוב שלך.
3: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
5: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: שני קפה ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפפה.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: Danny, congrats, another win.
12: The bar is open.
13: מי עדן, יש טעם למים.
14: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
15: אין הנחה על התנהגות טובה.
14: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
17: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
18: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
19: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
20: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
22: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
23: שמעתי על זה.
22: אבל במכוניות אין לי מושג.
23: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
22: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
23: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
22: נשמע ליגה ליגה.
23: בונדסליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
22: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
23: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
22: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
24: שני הצדדים רצופים בבית התחתון, שלחו את אלי רבי ושחקניו למקום האחרון בליגת ווינר, וערב מול הכתומים מנס ציונה, יש מטרה אחת בלבד, ניצחון שישיר סיכוי למבצע הישרדות דרמטי. אצל פורקו בסארו ושחקניו הרבה יותר רגוע, וניצחון בארנה כאן בנתניה, יסדר רשמית עונה נוספת בליגת ווינר.

ערב טוב, אנחנו מקווים שגם יהיה רגוע. מחזור ה-29 בליגת ווינר, הבית התחתון. המחזור השלישי, ליצור נתניה נועלת הטבלה, מארחת את עירוני נס ציונה, זו שנמצאת בראש הטבלה עם שני ניצחונות בבית התחתון, וליצור נתניה אחרי הסתבכות ברעננה במוצ"ש האחרון מגיע למשחק הזה מהמקום האחרון בטבלה. ערב טוב אלי סער. הנה החמישיות של שתי הקבוצות הללו, מקוי בולדווין, קמפ, גרשון ופרייזר.

0: פותחים במשחק הזה בנתניה. ראינו גם את החמישייה של עירוני נס ציונה, שלישיית השופטים שתנהל את המשחק הזה בראשותו של אופר מנהיים עם רותם קוזה וצור טובל. ערב טוב אליסר.
1: ערב טוב רן.
0: משימה אחת לצור נתניה, הם חייבים ניצחון.
1: חייבים ניצחון ורצוי שלהתחיל כבר הערב. נתניה הפסידה כבר שישה משבעת האחרונים, והיא תצטרך כנראה אולי אפילו לנצח את כל המשחקים שלה עד הסוף כדי לא להיות תלויה בגליל עליון או רעננה.
0: כן, אנחנו מהיום סופרים ארבעה משחקים, כולל זה אל פתיחת, אל סיום הבית התחתון, שבו גם יקבו שתי יורדות אל הליגה הלאומית. אנחנו עם הטיפ-אוף לקראת המשחק הזה. כל קבוצה ניצחה פעם אחת העונה. וליצור נתניה, כשניצחה את נס ציונה העונה, עצרה הרצף של חמישה הפסדים לכתומים מנס ציונה, עם החטאה הראשונה בזמן לומר ערב טוב לאריאל נשיא. אהלן אריאל.
2: שלום לכם, ערב טוב. אז קודם כל שינויים בצוות המקצועי בנתניה. מארחת בעקבות חילוקי דעות מקצועיים, הוחלט שכרגע נתנאל דהן, עוזר המאמן, לא יהיה חלק רשמי מהקבוצה. השינוי הזה קרה ממש רגע לפני תחילת משחקי הפלייאוף התחתון. מבחינת השחקנים, מוריס קמפ חוזר אחרי הפציעה בגב. בחרו לרשום את קמרון אוליבר לאחר שלא היו כל כך מרוצים מקצועית מטאריק אוונס. אוטיס פרייג'ר עם דלקת בכתף, קיבל זריקה היום, אבל ישחק, ואנחנו רואים אותו כאן. ובגזרת הישראלים, בוריס בוגוסלבסקי נרשם ויחליף את בני הסורד. בצד השני, נס ציונה על הגל ומגיעה למשחקי הפלייאוף עם רצף ניצחונות, כשניצחון הערב באמת אמור להבטיח לה את ההישארות באופן שהוא סופי. נזכיר שדזי רודריגז עם קרע בצולבת וסיים את העונה. מבחינת שאר השחקנים, כולם שם מרגישים טוב ורוצים את הניצחון.
0: יפה, אריאל, תודה רבה. השחקנים עשו לך כבוד, לא קלו נקודות לעכשיו, השתיים הראשונות של נס ציונה במשחק הזה.
1: משידורנו בגרמניה וצרפת, בדרך כלל הקהל צריך לעמוד עד שפסל.
0: ולמחוא כפיים, עד הסך הראשון.
1: הקהל פה לא נותן פה את הצ'אנס הזה.
0: ברור. מרקוויס בולדן עם הנקודות הראשונות של נס ציונה, ובצד השני שלוש הנקודות של אוטיס פרייג'ר.
1: נתניה הלכה פה היום למהפכה בחמישייה, פותחת המשחק למעשה בלי חמש, עם מוריס קמפ שחוזר לעניינים אחרי שבועיים, היה פצוע, לא היה פצוע, משחקת למעשה עם סמול בול על ההתחלה, שמקוי בדרך כלל שעולה מהספסל פותח, בניסיון ליצור איזשהו מומנטום התקפי על תחילת המשחק. אבל
0: ראונד, זו שלושה.
1: גם לצד, גם צריך מה שנקרא צד שני, שקוראים לו הגנה.
0: וראינו דוגמה עכשיו.
1: זה בנתניה לא ראינו בתקופה האחרונה בדיוק.
0: כן, נזכיר לך שנתניה קלה רק 29 נקודות בהפסד למכבי רעננה במחצית הראשונה. אבל אוטיס פרייג'ר, אחד הסקורים הטובים העונה של נתניה, פותח טוב את המשחק הזה עם 5 מ-5. יש הנעת כדור טובה, נס ציונה בא לפה עם הרבה מאוד ביטחון.
1: כן, בעיקר האיש הזה.
0: ג'קסון רואו.
1: ג'קסון רואו עשה, קלה 4 שלשות, עשה סיונתי עם נס ציונה במשחק בכפר בלום במוצאי שבת. אחלה רול פלייר, אבל אתה יודע, אפשר היה גם להשיג אותו בשליש מחיר במה שהוא נותן, אבל כל הכבוד שלפחות לקראת סוף העונה הוא הפציע.
0: כן, אבל הוא לפחות לוקח את החבילה. זה חלק מהעניין. ונס ציונה הולכת פנימה ולא מקבלת את הנקודות ממרקוויס בולדן.
1: מה, הגנה של נתניה זה חרפה.
0: לא, לא, אין שמירה, אין הגנה.
1: קבוצה ש... תקשיב, קבוצה שחבל על הצוואר שלה. כל משחק זה גמר גביע.
0: חטפו 51
1: נקודות. בוא נעשה אפילו פאול.
0: מול מכבי רעננה במחצית הראשונה. כן, מחטיא. מחטיא את הכל במקרה הזה. מוריס קמפ בסך הכל משחק תשיעי שלו העונה.
1: מוריס קמפ לא ילד, הוא בן 35, ובאמת השנה היותר טובה שראינו אותה זה היה בוואו.
0: וואו, יש פה מקבץ, אלי רבי מבקש פסק זמן. נס ציונה ב-13-7 לוקחת פה 4 זריקות ל-3, מדייקת ב-75%. הם מקבלים שלושה על הזריקה הזאת.
1: לא יודע, השופטים היו יותר קרובים ממני, אז אני זורם איתם. למרות שמקרוא זה נראה 2, אבל...
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
3: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.

0: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
2: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
0: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
5: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
6: חוזרים מפסק הזמן, מקוי. אין נקודות קלות בינתיים, והנה שוב חטיפת הכדור, ונס ציונה רצה ומקבלת עוד שתיים קלות מברייס בראון.
7: עשה עכשיו שינוי אלי רבי, הכניס את אוליבר כדי שיהיה לו אולי חמש שיסגור את הצבע, אבל בינתיים הספיקו לאבד את הכדור.
6: אריאל נשיא, היית בפסק הזמן? מקווה ששמעתם בבית את אריאל נשיא. בוגוסלבסקי נכנס,
7: דעתי בוגוסלבסקי היה צריך לפתוח. הנה כבר, אתה רואה כבר, אני חושב שכבר היה שם אאוט, הרגע השופט לא הספיק. בוריס בוגוסלבסקי זה קלאסי כרגע לסיטואציה שנתניה נמצאת בה,
6: מישהו שיכניס טירוף,
7: מישהו שאתה יודע, בולדוג, סיבו, פוץ על השחקנים, גם אתה יודע, גם עם בחיר של עבירות, יבצע עבירות טובות, יחטוף כדורים.
6: וואו, פה פותח בתיאבון גדול. עכשיו ננסה לשמוע את אריאל. טוב, עוד מעט אריאל תהיה איתנו.
7: מה, תגיד,
6: אין הגנה.
7: רציונה בקצב של 160 נקודות למשחק, ואנחנו לא במדיסון סקוויר גארדן. 20 נקודות ו4.5 דקות.
6: מרקוויז בראון בולדן עם 4 נקודות עד עכשיו, 29, עוד לא סגרנו 5 דקות. עמית גרשון, נתניה תקועה מול האישית, לוטן אמסלם שם עליו יד. הנה ההזדמנות של אוליבר, סוף סוף זה קורה לנתניה.
7: אוליבר שהגיע לארץ רק בנס ציונה לפני 6 שנים.
6: בוא, אתה יכול גם להכניס את יוסטון באטלנטה כאקסיון. בראון, איזו ענת כדור עם כל כך הרבה ביטחון, רואו, מפתיר. עכשיו נתניה ובולדווין, וקלילות עושה את השתיים הללו, ההפרש 7 לנסיונה.
7: נסיונה לא מי יודע מה שומרת, אבל
6: היא קיבלה 4 בתחילת המשחק.
7: לא, לא כולם, אבל יש שם גם שחקנים ששומרים, אז כרגע היא בזכות זה טיפה ביתרון, אבל איכשהו הכניסה של בוריס קצת העירה את ההגנה בנתניה, הקלג'וק כבר לא עובר אותו בקלות, והזריקות כמו שעכשיו ראית של בולדן הן קצת יותר קשות.
6: והנה הם עוצרים פה כמעט על שון התקפה מלא את הניסיון של נס ציונה. גרשון מפלס דרך, הולך ביד שמאל ומחטיא את זה, גם אוליבר ניסה להגיע, וסוף סוף רואים ניצוצות של הגנה. ספנסר וייס נכנס עכשיו בצד השני בנס ציונה בחילוף ראשון של המאמן פול קורסר.
7: לא הבנתי את החילוף הזה של אלי רבי, כי פילוננקו עכשיו נכנס על בולדן, אז מי בדיוק ישמור אוליבר?
6: שמע, פילוננקו היה עם סטורי של 10 נקודות ו8 ריבאונדים. סי קריירה.
7: ואני גם חושב איתך עוד דבר. אתה משחק את המשחקים האלה וכל משחק הוא גמר גביע, אתה צריך לקצר רוטציה.
6: והנה, צועקים הפוך לפילוננקו, אבל יש שם צעדים בחובתו של מרקוויז בולדן. שחקן נבחרת אינדונזיה שהגיע בתחילת אפריל אחרי שהליגה חודשה לנס ציונה. עוד שחקן עם עבר קצר ב-NBA ועבר קצת יותר מנופח בליגת הפיתוח.
7: צעק לו אילן אמר, הפוך, גוטה, הפוך.
6: נכון, שמענו את זה.
7: היה גוטה?
6: היה גם גוטה. ואוליבר הולך פנימה לעוד שתי נקודות של קמרון אוליבר, וליצור נתניה חוזרת מפסק הזמן, אוליבר עם 6, 20-15, ונס ציונה הודעה קצרה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
10: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
2: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
0: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
12: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
13: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
14: Bryce Brown has been playing at a very high level.
6: חוזרים מפסק הזמן של קורסארו, גם מושקוביץ נכנס. וגם טי-ג'יי קליין נכנס אחרי שספנסר וייס נכנס לפנית פסק הזמן.
7: מוסקוביץ' מכיר פה טוב את המגרש, שנה שעברה ירד פה עם הקבוצה ליגה. מוצא שבת היה לו 3-3, שזה די חריג. אבל הנה, טי-ג'יי קליין מבט הכדור.
6: הנה הריצה של נתניה, יכולים לצמק את הפער. אוליבר לא ממהר.
7: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? מה קורה לקמרון אוליבר? זורק יותר מדי שלשות שהוא לא צריך לעשות. עכשיו הוריד כדור לרצפה, הוא אומר, טעות שלי, טעות שלי, אבל לא, על טעויות כאלה יורדים ליגה.
6: כן, למרות שראינו אותו עד פסק הזמן עם 6 נקודות, אבל המהלך הזה זה איבוד כדור מאוד משמעותי של אליצור נתניה. מושקוביץ, ל-3, מחטיא את זה. כדור חוזר בידיים הבטוחות של עמית גרשון. בולדווין. גרשון מול וייס. פילומנקו לא מבקש את הכדור. גרשון עם הריברס ליאפ הזה שלא הלך בכיוון הנכון. מושקוביץ, משאירים אותו לבד. ועוד הפתעה אחת מתחת לסל. ובולדן משתמש בכוח שלו.
7: בולדן הוא סטרץ' פייט יותר, הוא לא, אתה רואה, הוא לא שחקן של מגע בתוך הצבע, אבל איכשהו פה אין לו מתנגד בדיוק מנתניה.
6: אוליבר עם השלשה. תן לו שיזרוק שלשות, בוד הרב.
7: תשמע, הוא 2-20 עד עכשיו בליגה, הוא 10% מהשלוש.
6: בהפרש, 4 בלבד לנס ציונה.
7: בהפרש הוא לא מתייאש, יום אחד הוא יגיע רחוק.
6: הוא גם מתוח לגובה, גם לרוחב, וגם 9 נקודות הערב. זו העבירה הראשונה שלו. קליין לווייס, הנה השלשה של ספנסר וייס.
7: גם הוא היה טוב מאוד בכפר בלום, ספנסר וייס. גם חטיפות, גם ריבאונדים, מקום שלישי בחטיפות בליגה.
6: אחד המתאזרחים הוותיקים והיציבים בליגה שלנו. מקוי נותן את הכדור הזה. שוב קמרון אוליבר, שקיבל הרבה מאוד תיאבון. פילומנקו נאבק על הריבון בהתקפה, ודורך על הקו. בן 20 מקסים פילומנקו, 208 סנטימטרים. ג'קסון רו יורד אל הספסל. ניסיונות של קורסארו לעשות כאן התאמות. נועם אביבי נכנס. וייס לאביבי, יש עבירה של בוגוסלבסקי.
7: נועם אביבי, קצת נפציעה של דסי רודריגז, התחיל לקבל דקות. טוב מאוד גם בכפר בלום, 8 נקודות.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: עכשיו בנאוטיקה קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, אינספיירד בי דה סי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: אם יש ככה אחרון של
4: מברגה, לך על אנטר.
0: הנטר!
5: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
6: פעם ראשונה שבמשחק הזה הולכים אל קו העונשין, וקמרון אוליבר יקבל שתי זריקות בפעם הראשונה עבור אליצור נתניה, שעוד לא הייתה על הקו, דקה 13 לסיום הרבע הראשון. לסיונה ביתרון 8. קמרון אוליבר, משחק ה-11 שלו, פחות או יותר בממוצעים שלו, מגיע לכאן עם יותר מ-12 נקודות למשחק, והוא כבר על דו-ספרתי. סוגרים רבע ונס ציונה עד עכשיו עשתה עבירה אחת בלבד. ה-11 נקודות לקמרון אוליבר. בוגוסלבסקי מוחלף, קורנליוס נכנס, קורנליוס שפתח בחמישייה בהפסד לרעננה. הוא נכנס לעשות הגנה ולייצר את הצעדים של ברייס בראון, והנה הולך אל הסל נועם אביבי, שתי הנקודות הראשונות שלו.
7: חסר לו עוד נקודה לאלף נקודות בליגת העל.
6: בדיוק עכשיו הגיע העונה מגליל עליון ונס ציונה, 45 השניות האחרונות, 8 על שום ההתקפה של נתניה, ואליצור מחפשת את זה ומוצאת עם נקודות של מקוי, שעולה ל-4. קליין, איזה כדור, איזה גדול של קמרון אוליבר.
7: ביבי אבל נהדר, הוא נע ללא כדור, הוא מקבל את הכדור בנכון שהוא אוהב שחק מחוץ לצבע, אבל בסיטואציה הזאת של נס ציונה הוא גם חייב להיות בתוך הצבע, והתנועה הזאת ללא כדור מביאה אותו לעמדות טובות.
6: טי-ג'י קליין ל-3, טי-ג'י קליין לא מפספס. ריקה ראשונה שלו במשחק, נקודות ראשונות שלו בהפרש 9 לנס ציונה. שניות אחרונות, מקוי מחתי, בראון עם הריבאונד, יש לו עוד 4 שניות לעשות כאן סל, מכניס את זה טוב, אבל השעון נגמר, 31-22 לנס ציונה. על ליצור נתניה, 11 נקודות של אוליבר לא מספיקות לליצור נתניה. בצד השני ברייס בראון עם 11 נקודות לנס ציונה.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
8: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Tuber, open for fun.
10: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
12: עלם! יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: עוד מעט ניתן עדכון סגת הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אבל קודם כל נתייחס למה שקורה פה ברבע הראשון. ונס ציונה קולעת בקלילות, 63% מהשדה, מגיעה, אתה יודע, גם לקרס על, גם למצבים חופשיים מבחוץ ומחצי מרחק, ובסיטואציה הזאת אני לא רואה על הפנים של שחקני נתניה שזה דו או די המשחק הזה. אתה לא רואה את זה.
6: שמע, עוד נתון, 6 שלשות מ-10 זריקות ל-3 של נס ציונה.
7: שלשות תגיד תפסו יום.
6: זה מטורף.
7: תגיד תפסו יום, אבל 67% מ-2. 3 עבירות נתניה עושה רבע ראשון. 3! זה משחק שאין מחר אחריו.
6: 7-0 נקודות מהזדמנות שלי.

0: שנייה של נס ציונה, 7-2 בנקודות מאיבודים של נס ציונה. פותחים רבע שני. אריאל, אנחנו עם דיווח שלך.
1: כן, אלי רבי מבקש מהשחקנים להזיז יותר את הכדור, לעייף את נס ציונה ולהראות יותר את הפיק אנד רולים שהם עבדו עליהם בימים האחרונים.
2: רוני, תן קצת עדכונים.
0: אתה רוצה להתחיל עם עופר ינאי או עם מישהו
2: לא,
0: אחר?
2: עוד עופר, לעופר ינאי עוד לא הגעתי. אבל המנהלת שולחת מכתב, שים לב, אבל שים לב, המשחק הערב הוא משחק מספר 2, המשחק ביום חמישי יהיה משחק 3 וביד אליהו, וביום מוצאי שבת חוזרים למשחק מספר 1.
0: או, הפכנו.
2: אתה מכיר את סולמות וחבלים? שיחקת בפעם?
0: כן, כן.
2: אז זה...
0: סולם אתה הולך, חבל אתה יורד.
2: בדיוק, אז אתה יורד למשחק 1 ביום מוצאי שבת, וואנס ההחלטה לא תשתנה. חכה.
0: רגע, אבל אני זוכר,
2: המנהלת...
0: איגוד הכדורסל, בית הדין המשמעתי קבע הפסד טכני להפועל ירושלים.
2: לא.
0: לא, קבע משחק חוזר.
2: קבע משחק חוזר. אז המשחק הזה יהיה מוצאי שבת כמשחק אחד, אחרי ששיחקת את 2 ו-3.
0: שהמינלת אמרה שלדעתה צריך להיות...
2: רגע, המינלת הולכת להגיש ערעור לבית הדין העליון, שאני לא יודע מתי יועיל בטובו להתכנס, אבל הוא צריך להתכנס תוך 48 שעות מינימום.
0: ואני אסיים בציוץ האחרון של עופר ינאי להפועל ירושלים. ככה זה כשגדלים עם כפית של זהב בפה. אתה מבין, הוא יורד לפסים אישיים שזה מכוער לטענו. חבל שאנחנו מגיעים לשם, אבל כאן אצלנו רבע מספר 2, 31, 22 לעירוני נס ציונה, לליצור נתניה שנלחמת על מקומה בליגה בעונה הבאה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים מוצאים חשבוני דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העד.
3: BBB, המגרש הביתי.
6: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
0: פנצר וייס עם 2-2 מחוץ לקשת, דו ספרתי עם 12 נקודות יתרון של נס ציונה. נתניה תחזיר את דיאנטה בולדווין, והנה הנקודות של אוטיס פרייזר. אקנג'ו. בולדן. וייס. לשמור אותו, ראינו שהוא קולע ויש פה צעדים של אקינג'ו. משהו צריך לעורר את ליצור נתניה, אבל זה לא קורה בינתיים. קם חוזר בנתניה, מקוי לספסל.
2: והמון המון הרכבים, כל שתי דקות חילוף. אני אומר, אתה יודע, חמישייה שרצה בסיטואציה הזאת, לך איתה. אל תחשוב על לחסוך דקות ועל טיימינגים.
0: אוטיס פרייזר עם עוד שתי נקודות במשחק הזה, 10 בסך הכל שלו, 11 בקמרון אוליבר. הנה הגנה, בולדווין.
2: מה, למה אתה מוסר?
0: לא הבנת.
2: למה אתה מוסר?
0: היה לבד. פרייזר מחטיא, כדור חוזר של קמפ. מחטיא את זה. אחר הכל כדור חוזר שני הערב בהתקפה, וספנסר וייס לא מצליח לסיים עם שלושה שלישית ברציפות. בולדווין, קורנליוס, פנוי לשלוש. הכדור נופל בידיים של ג'יימס אקינג'ו, השחקן הכי נמוך על המגרש. אבל יש לו 2 סנטימטרים יתרון על דיאנטה בולדווין בצד השני. אקינג'ו. צעד ראשון מהיר, נחסם. אוליבר טוב לפרייזר שמשאיר לקם. הנה שתי הנקודות. מפתנים את פסק הזמן, אלי רבי אומר, ביקשנו, אבל אנחנו לא רוצים. קורסרו בצד השני עם טיימאוט של נס ציונה. 5 הפרש בלבד. היינו בסרט הזה, ברבע הראשון.
2: כן, שנתניה צמצמו, אבל נס ציונה קצת, אתה יודע, הורידו.

0: הקורסאו שהגיע לקראת חידוש הליגה אחרי שמאיר טפירו היה על הקווים במקומו של עמית שרף. מי שעשה את הכדורסל שלו בעיקר במכללות בארצות הברית. הוא רוצה להוביל את הקבוצה שלו ערב לניצחון שלישי רצוף בבית התחתון ולסגור סיפור לקראת עונה נוספת. רום הולך פנימה. אקינג'ו קבל את השמירה של פרייזר, ארבע לזרוק ושעון ההתקפה נגמר, אין נקודות.
1: מה, אנחנו עכשיו נצריכים לפחות שתי דקות לתת מחמאות לנתניה להגנה, זה נראה כבר יותר טוב. גם החילופים, גם הקלוזאוטים, לא משאירים שחקנים חופשיים.
0: עד עכשיו רק שלוש נקודות ברבע הזה של עירוני נס ציונה. בולדווין, הלך טוב שלו, הכדור הזה מקפץ, קמפ לא הגיע אליו. הולדן לאקינג'ו. בולדן רוצה שלושה, ובולדן עם יד רכה.
1: כן, בתקופה האחרונה,
0: 14 נקודות.
1: נתנו 14 נקודות למשחק, עם שתי שלשות כל משחק.
0: 24 נקודות עושה נס ציונה מחוץ לקשת עם 62%. 8-13. אוליבר. נעשה טוב מאוד למשחק, אבל הוא צריך עוד סקורים בצידו, מלבד עוד ספייג'ר. רום. ובולדווין רץ, נותן את זה טוב לקמפ. מה יהיה? וקמפ מקבל במתנה, והוא צריך לשלוח זר פרחים לג'קסון רום. מוריס קמפ. טוב, מורידים אל הספסל את קמרון אוליבר. פילומנקו, ייתן לו לנשום קצת אוויר ולנוח.
1: ההרכבים האלה במחצית השנייה, להבדיל מההרכב שאלי רבי פתח איתו, שאי אפשר לסמוך על מוריס קמפ כסנטר, כרואה הוא... גם כשחקן הוא מתפקד לא טוב.
0: מושקוביץ, עוד שלושה, אחת, תשע כאלה הערב בנס ציונה. ב-60%. תפסו יום אמרת. קורנליוס. תודה טובה של אור קורנליוס. סיונה עונה קבוצה של 31% מחוץ לקשת בערב, זה נהדר. בראון, בולדווין עם הריבה. בולדווין כל הזמן מנסה להכניס קצב מהיר להתקפות של נתניה. הנה קמפ, שיקח 3 מטר אחורה בכל פעם ויקלע. 6 נקודות של מוריס קמפ. 40-37, רק 3 בנס ציונה. וואו,
1: משתולל, משתולל.
0: אור קורנליוס מכניס את זה לקמפ. פרייזר, איזה סל גדול, 40-39, אליצור נתניה פנטסטית עם 17-9 ברבע. פרייזר, יתרון ראשון לנתניה, בואו נראה אותה.
1: סימני נף בנתניה.
0: מתחילים לגלות. הפכת אותם לטקסס. איזו טעות של בולדווין, זה היה מיותר. די-ג'יי קליין משאיר לבראון, 2 נקודות קלות, ואלי רבי דופק את הראש בשיטה.

0: שתי הפרסומת פה בלדים, הוא יכול לראות יתרון ראשון במשחק הזה. אלי רבי מילן אמר, העוזר שלו.
1: Penetration. If it comes from here, move behind the defense. You will get the ball. Now, if you get the ball in the paint and there is traffic, or shot fake, or kick the ball out for the shooters. They are making their threes because all their shots coming from penetration pass. And we force shot. Let's play smart, guys. Come on.
2: Hey, ring number seven. Open on number seven.
0: את רוב הנקודות, כמו הנקודות הללו של פרייזר, נתניה עושה ערב בצבע עם 20 כאלה. וסיונה בעיקר נהנית מערב ענק של שלשות במחצית הראשונה, שנותרו לה עוד 3 דקות 28 שניות. אליצור נתניה תחדש משחק עם
3: אקסל פילוננקו. אלובני, הרבה זמן לא ראיתי, אני דקה 17. אליצור נתניה ביצע עד עכשיו 4 עבירות. נס ציונה, 3 בלבד. אני מדבר איתך על חצי שלם, לא על הרבע.
0: אתה רואה את זה גם במספר הפעמים ששתי
3: הקבוצות נתנו לקו. אני יודע שאנחנו ביוני, אבל ליגת קיץ והכל, אבל... לא הופך טוב.
0: ליגת הקיץ של מליניאק או של ה-NBA?
3: של אין כמו של ליגת הקיץ של
0: מליניאק. אלה היו ימים.
3: סובייט ג'ינס נגד מחסני אופנה, לא?
0: אורי סקאפ עושה פה הגנה. היו גם מחסני אופנה.
3: זה אומר את סובייט ג'ינס, אבל...
0: אחלה ליגה זו. אחלה ליגה. וואו, רואה יפה מאוד נגרש ונותן פיט גדול לג'קסון רו. ג'קסון רו עם 5 נקודות. בולדווין, פילומנקו, מכניס את קמפ נימה. קמפ, וואן מוריס, קמפ, שמתעורר במשחק הזה, 8 נקודות שלו.
3: כן, חוצר את הנקודות שלו, אבל...
0: מה, אסיסט יפה של מקסי פילומנקו?
3: נכון. ציונה מאוד ריקה כרגע בצבע, בצבע בהגנה.
0: זה אומר שהיא מקבלת כרגע מ-41 נקודות 22 בצבע. מוריס קן. יכול להקטין כאן את הפער. הנה, הבאת על הכדור החוזר. אני ראיתי שם איזושהי עבירה של טי.ג'יי קליין. אלכוהול מניוס. אושקוביץ. עבירה של קורנליוס. קורנליוס הראשון באליצור נתניה שמגיע לשתי עבירות, אבל בסך הכל 4 שחקנים באליצור נתניה ביצעו עבירות במשחק הזה. וייס בראון. וייס. אליצור נתניה עם פרייזר. בולדווין. מסדר את ההתקפה, פרייזר, ל3. פילומנקו עם הריבאונד, ומקסים נתפס שם על ידי איתי מושקוביץ.
3: הגענו ל4 עבירות קצת ראשון
0: בסיום. לא זכינו לראות את זה ברבע הראשון.
3: כן, כן, הגענו ל4, וואו.
0: מושקוביץ יורד על הספסל. אקינג'ו חוזר. פילומנקו, איזה סל, מקסי פילומנקו, 44-46.

0: שלושת נקודה לנס ציונה. פייזר חוסר.
1: פייזר נותן דקות הגנה גדולות, אבל...
0: לא. חמישי במשחק של נס ציונה.
1: של נתניה, כמובן.
0: של אליצור נתניה, כמובן. רביעי.
1: רביעי.
0: תרמתי לו על נתניה. תרום תרומה. פייזר. שבע, איזה סן נדב. נוצר מצוין את השמאלית של אוטיס פייזר. 14 נקודות, הקלה המוביל של אליצור נתניה. 75 השניות האחרונות של הרבע השני. נתניה עדיין לא הובילה במשחק הזה. והנה היא חוטפת כדור, אולי עכשיו היא תעלה סוף סוף ליתרון ותסיים את המחצית הראשונה ביתרון חשוב מאוד למורל שלה. קמפ לוקח את זה עליו, קמפ קולע! 47-46, בפעם הראשונה אליצור נתניה מובילה.
1: בא בכלל הניהול למשחק של קורסאו, הוא לקח טיימאוט דם מדי ברבע השני ונשאר כבר 6-7 דקות בלי טיימאוט, אבל יש לו פרס פעם.
0: כן, ויש להם את רבע השלשות הפנטסטי הזה. וייס באון עם 16 נקודות, 10-20 מחוץ לקשת. נס ציונה שמובילה בשתיים.
1: סליחה, את חולון שקלה פה 22 שלשות לפני חודש.
0: בולדווין, שוב קמפ, עם ההפתעה, אטינג'ו לוקח כדור חוזר, וזו עבירה של דיאנטה בולדווין. העונה של נס ציונה, 17 שלשות. למול הפועל ירושלים.
1: כן, זה היה שבולדן קלה 8 שלשות, זה... מה היה?
0: נתניה טוענים שאקנג'ו נתן קטנה לבוגוסלבסקי.
1: בואו נתקדם.
0: הקהל המקומי מעודד את בוריס. מנהיים, קוזה וטובל בדיון. שמעתי שבבית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל היו שני דיינים. ממתי זה מספר זוגי?
1: זה... למדו את זה מה...
2: מהכוכבים.
1: יש כוכב אחד שדולק כל היום, ושני כוכבים בלילה.
0: אז זה מהשניים של הלילה?
1: זה צריך שלושה כוכבים בלילה.
0: הבנתי. הנה פה, קיבל. השופטים פספסו. 9 השניות האחרונות של המחצית הראשונה. ברייס בראון מול אוטיס פייזר. איבוד כדור, ועל קצה שעון אנחנו סוגרים מחצית ראשונה, 49-47, לאורחים מנס ציונה, על אליצור נתניה, שיצא בשן ועין מפתיחת משחק נוראית.
1: כן, היה פתיחת משחק נוראית, אבל ככל שמתקדם המשחק, השחקנים פה באמת מבינים את חשיבות המשחק. ומצד שני, נס ציונה רק עם ברייס בראון, וזה לא יספיק לה לנצח את המשחק הזה, כי בצד השני גם פרייזר, גם אוליבר וגם קמפ כאן.
0: אריאל עם אוטיס פרייזר.
3: It's your home game. How are you going to score more points to be more successful in the second half?
4: We just got to be smarter on offense. We're turning the ball over a lot right now. We got to get back in our sets again in transition.
3: Thank you. Good luck.
0: טוב, קודם כל שחק בחוכמה בהתקפה ולייצר נקודות במעבר, אולי משהו שהיה חסר לליצור נתניה. על הפרקט כרגע, פרויקט ליגת האוהדים, 3-3, אפשר לראות גם אחרת, המיזם המשותף של ליגת ווינרסל והטוטו, אנחנו עם רבע הגמר, פרייזר עם 14, אוליבר עם 13, ומוריס קמפ מפתיע היום עם 10 נקודות לנס ציונה, לאליצור נתניה, בראון, בולדן, הקלעים המובילים בצד השני, 10 שלשות של נס ציונה. אז זהו רבע הגמר, מכבי, רעננה ואוהדי נס ציונה ראש בראש כאן ברבע הגמר. סך כל החבר'ה ממכבי רעננה, חבר'ה בן 24 שהם משחקים יחד מאז הקצל.

0: נס ציונה הגיעו מהמילואים ומהלימודים ומייצרים פה את הנקודות הללו. ליגת 3-3, נזכיר כל כליאה מחוץ לקשת שווה 2 נקודות. עם ההחטאה הזו של סטולר, נס ציונה רוצה את הנקודות שלה. זהו נדב מאור.
1: 4-3-2.
0: עוד הזדמנות לנקודה אחת. אדיר לוקח את הריבאונד הזה. ובואו ניפרד מהמהלך הזה, אולי עם הזדמנות של רעננה. אין שם שריקה לעבירה. אנחנו יוצאים להודעות, עוד מעט נתכונן למה שצפוי מאוחר יותר הערב בארנה בירושלים. קצת NBA והמחצית השנייה, כאן, בארנה בנתניה, 49-47, עירוני נס ציונה מובילה על אליצור נתניה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
4: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
5: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
8: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: אם יש ככה חירושל...
11: מברגה? לך על אנטר.
12: אנטר!
13: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
14: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
15: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
16: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
17: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
18: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
19: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
20: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
21: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
22: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
18: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: אי שם במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
1: כן.
2: היי, יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
1: החבר הזה זה במקרה אתה?
2: כן.
1: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
2: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
3: 1980.
2: ובאירופה?
3: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
2: וואו, מקצוענית.
4: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
5: ממש לא חייבים.
4: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
5: ברור.
4: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
6: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
7: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
8: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
9: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
10: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
11: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
12: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
13: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
14: למה מחלקים צבא את אליפות?
15: זה כבר סיפור מעניין.

0: קדימה לתת גז.
1: מרדונה, עם היד.
2: זידן?
1: עם המצח.
0: איזו שאלה.
1: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
3: פורטוגזי, כבר חוזר אליי.
4: יעיל הרד בכסף.
5: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
4: הוא עצמת שבעה.
6: מונטי קרלו או ברצלונה?
7: לא יודע.
0: שנייה. יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
8: חבר'ה, נהננו בחמל.
9: לוקדאון!
10: שומע.
1: יש לנו בעיה.
10: אל תדאגי. אני על זה.
1: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
10: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע יקר אליכם.
1: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: הנה נתניה, לקראת פתיחת המחצית השנייה, אנחנו עם ההכנות שלנו. בכל זאת ראינו את נתניה אלי חוזר.
1: עדכון.
0: כן.
1: האיגוד
0: מצטרף.
1: החליט להגיש ערעור על האיגוד. זה משהו שעוד לא שמענו, נכון?
0: יפה.
1: יפה, התקדמנו.
0: זה מעניין. טוב, מנפלאות הכדורסל הישראלי, אבל כאן אצלנו יש מאבק של אליצור נתניה, שיודעת שהיא חייבת לנצח את נס ציונה, והיא עשתה פה קאמבק במחצית הראשונה.
1: נס ציונה פתחה, אני אומר, נתניה פתחה רע מאוד המשחק, ספגה 20 נקודות בחמש הדקות הראשונות, אבל אז אלי רבי עשה את ההתאמות שלו, הלך על על הדוברמנים שלו, בוגוסלבסקי הכניס אותו לשחרי, קורנליוס, וראינו שיפור בהגנה, אוטיס פרייזר נתן דקות נהדרות, אוליבר, סוף סוף אחרי איזה חודש, הגיע לכאן, ונתניה במשחק, צריך לזכור, נס ציונה עם ארבעה זרים, ובוא נאמר, המשחק הוא לא בסנס אוף ארג'נסי שלה.
0: כן, טוב, היום בירושלים, איזה משחק זה יהיה?
1: שתיים. המנהלת קבע שהוא עכשיו שתיים.
0: הוא שתיים, אחד יהיה בהמשך, והוא פופלינגר בארנה מכינה אותנו, עלינו ה...
2: טוב, ערב דרמטי מאוד כאן מהארנה בירושלים. נתחיל כמובן קודם כל עם החלטת בית הדין. יש משחק חוזר, נגיד הלך הרוח הלך לכיוון של הפועל תל אביב של 1-0 לחבורה של דימיטרי סיטודיס. שמענו תובע האיגוד אומר חד משמעית ניצחון אדום, האדום מהחבורה האדומה של אופר ינאי. אבל היום בבית הדין הדיינים מחליטים יום שבת, משחק מספר אחת משוחק שוב, ונזכיר, הפועל ירושלים דרשה לשחק את 10 הדקות האחרונות שוב, אבל הדיין אומר משחק חדש לגמרי, סגלים חדשים לגמרי. אז מהצד של הפועל תל אביב, הם כמובן אומרים, נערער על ההחלטה, מבחינתנו נגיע עד בגץ אם צריך, נגיד עד לפני שעה הם גם יימו, לא נופיע לכאן למשחק מספר 2, אבל בסופו של דבר מיישרים כאן את ההדורים, והתערבות של גילי רענן באמת מנעה כאן עוד פרסה. מהצד של ירושלים, הם מבחינתם אומרים, הצדק נעשה מבחינתנו, הזרים לא יכלו לעלות על הפרקט, אם זה קדין קרינגטון והרפר שיודעים דבר או שניים על הכדורסל הישראלי, וממש חששו, הרגישו מאוימים ובטראומה. אז זה מהצד של ירושלים, זה מהצד של הפועל תל אביב, יהיה משחק חוזר, אלא אם הערעור יתקבל. לגבי המשחק כאן היום, בארנה בירושלים, קצת חדשות, 4 זרים בלבד, ליונתן אלון, נזכיר, דימס קפינצב, ג'סטין סמית, ג'רד הרפר וקשיוס ווינסטון, קדין קרינגטון, זאת הכותרת הגדולה. אתמול המועדון אומר, חושש לשחק בשל המצב הביטחוני, קדין קרינגטון היום אומר לשחקנים, זה ממש לא המצב הביטחוני, אני פשוט לא מרגיש טוב. אז לא מעדין ודברים, מתח בין המועדון לקדין קרינגטון, כי כפי שאנחנו פרסמנו, לפני כבר חצי שנה, קדין עתיד לעשות את הדרך להפועל תל אביב. נזכיר, 4 זרים עוזבים במהלך היממה האחרונה מהפועל ירושלים את הארץ, הגדול שביניהם, הבכיר שביניהם, אוסטין ויילי, מן העבר השני הפועל תל אביב, ורוצה להמשיך במומנטום החיובי, אפשר להגיד במומנטום חיובי, למרות שככה המשחק הופסק באמצע, מרגישים כאן טוב, אותה חמישייה שראינו במשחק האחרון עם קוק ועם איש ויינרייט, עם וסיליה מיציץ', קריס ג'ונס וג'ונתן מוטלי. אנחנו עם כל העדכונים מיד אחריכם, 8:30, ג'אמפ בול.
0: תודה רבה.

0: אירופי. אלי, מי כאן אצלנו עובד מסביב לשעון?
1: אוטיס פרייג'ר, יש כמה, אבל אוטיס פרייג'ר, שחקן שבדרך כלל לוקח לו זמן להיכנס למשחק, אבל היום הוא בא אליו מההתחלה, גם 14 נקודות, גם חסימה, יורד מהר להגנה, הוא לפחות תודה מראה שהמשחק מאוד מאוד חשוב לו.
0: וגם אתם מוזמנים לקבוע מי השחקן שעובד מסביב לשעון, יכנסו לאתר ערוץ הספורט, אולי תזכו בשובר מתנה.
2: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מניות או לא להיות?
5: יוצאים לשוק ההון?
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469 אלף שקלים.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
11: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
17: השתתפו בחידון ווימבלדון, ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: אבא שלך גנן?
5: לא.
4: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
6: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
5: ברור.
6: טוב שלך.
7: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
9: שירות זה כשלכל
10: לקוח יש בנקאי אישי.
11: יש בנקאי אישי.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
14: אספרסו! בושר!
15: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
16: עכשיו בטימברלנד. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
18: עזרתם אלינו לארנה בנתניה, מחצית שנייה יוצאת לדרך, 49-47, מובילים ארוכים, הנה סציונה לליצור נתניה, שחייבת לנצח כאן הערב אם היא רוצה לחלום על הישרדות, והיא פותחת עם שני זריקה מצוינת של אוטיס פייג'ר, ואנחנו עם דיווח.
19: נתניה אומרים בגדול אנחנו רוצים להיות אגרסיביים יותר, נשים דגש גדול על עצירת השלשות שלהם ובהתקפה אנחנו יכולים לשחק חכם יותר על המסמצ'ים שלהם. בנס ציונה מרוצים מההתקפה, אבל אומרים 47 נקודות של נתניה זה פשוט יותר מדי. נתמקד בעצירתם של פרייג'ר ואוליבר, עצירתם תהיה מבטיח לניצחון שלנו.
18: יפה, והם יצטרכו לעבוד בהגנה, אין ספק בכלל. ובואו נראה כמה אגרסיבי תהיה אליצור נתניה במחצית הזו אחרי שחטפה 10 שלשות מ-20 זריקות במחצית הקודמת. מרקוס בולדן עם 9 נקודות.

0: הצטרף כאן למועדון הדו-ספרתי השני אחרי ברייס בראון בנס ציונה. בראון קלה 16 נקודות עד עכשיו. בולדן מחטיא את זה.
1: שתי הקבוצות הכי גרועות בליגה מהקו, אבל עד עכשיו לא, הם לא היו שם הרבה, אז למזלם.
0: זו פעם התשיעית בסך הכל שהלכו פה לקו. 9 זריקות עונשין במשחק הזה. 5 לנתניה, 4 לנס ציונה. וזו עבירה של אקינג'ו.
1: תזכור, יורי קולס, הזר החמישי של נס ציונה, יושב על הספסל, אבל הוא פצוע. אולי הוא ישחק במשחק הבא. צריך לזכור, יום ראשון, שתי הקבוצות האלה יפגשו עוד פעם.
0: בנס ציונה. הנה בולדווין, ל3. מפתיע את זה, וואו, איזו נפילה. של קמרון אוליבר, זו נפילה לא נעימה בכלל. אם ערך ככה לפרקט, זה לא נעים. המאבק עם מרקוס בולדן.
1: סמן אבל קורנליוס.
0: הוא בסדר, זה מה שחשוב.
1: צריך לצאת מהממד.
0: רק שלא נחזור לשם.
1: אין צורך. לא, אין צורך להזיק את הצוות הרפואי, ואז זה צריך להיות חילוף.
0: רק שלשום היינו בממד. תודה רבה. אנחנו מודים לאלה שהוציאו אותנו מן הממד.
1: כשינגבו שם את העסק טוב, כשהוא נמרח.
0: דיאנטה בולדווין יכניס את הכדור הזה, קורנליוס מפלס דרך. אוליבר ביקש כדור לאליו מבולדווין. קורנליוס, 8 על 3 מההתקפה של ניצור נתניה. פרייזר.
1: מה זה קשה? אם נשאר 7 שניות, בוא תנסה לחדור, תנסה לגעת בצבע, מה שנקרא, ואז להוציא כדור.
0: אמסלם. צבע סיבוב, החטיפה הזו של בולדווין. הולך לבד.
1: וואו.
0: אין שיטה לעבירה, שיושב כדור מהצד?
1: לא יכול להיות שלא פאול, לא יכול להיות. כבר לא יודע אם זה לא בלתי. כן, הוא אחרון, מה?
0: עבירה, חד וחלק.
1: פאול,
0: עבירה של...
1: אני לא מאמין. אני לפחות תיקח צ'אלנג'.
0: אתה עבירה של ג'קסון רו, השופטים לא ראו את זה.
1: מה זה עבירה?
0: הוא הלך לו ליד, ראינו.
1: אחרון וזה בלתי ספורטיבי, הוא לא הלך על הכדור בכלל.
0: רו, 4 לזרום. רו נאבק על הפוזיישן בצבע, מפתיע את זה. והנה אמסלם עם ריבאונד.
1: ריבאונד, התקפה גדול של אמסלם.
0: והוא הולך לשתי זריקות.
1: אלי רבי בטירוף, כי הקבוצה שלו לא לוקחת ריבאונד הגנה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
4: A true icon of Munich. פאולנה מנשנה הן.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10. הסידי הכי אירופאי.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: שתי נקודות עד עכשיו ללוטן אמסלם, האבא ערב בירושלים, 10-9, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, חצי גמר הפלייאוף בליגת ווינר. גם איתנו במחזור ה-29, המחזור הרביעי בבית התחתון. המחזור השלישי בבית התחתון. שוויון 51, בולדווין.
1: נתניה מראה שהיא רוצה לנצח את המשחק.
0: קורנליוס ל3, מפתיע את זה, אמסלם עם הריבה.
1: על סלים בצבע, דיברנו על הרבה דברים. יורדים מהר להגנה, סוגרים את הצבע, 3 קופצים, מכריחים להוציא כדור החוצה. ככה צריכה לשחק קבוצה שיש לה חרב על הצוואר.
0: ספנסר וייס חוזר, אמסלם אל הספסל. ניצחון בודד ב7 משחקים לאליצור נתניה.

0: אקנג'ו. רואו פנוי לשלוש. איזו יד רכה. ג'קסון רואו עם 8 נקודות. 11 שלשות ב-52% הערב הזה של עירוני נס ציונה. ואקנג'ו עם עבירה. עבירה שנייה. חוזר של קורנליוס אחרי ההחטאה של מוריס קמפ. מוריס קמפ הערב עם 12 נקודות. שמונת המשחקים עד הערב הזה שבהם שיחק עמד על דו ספרתי. הנה אוליבר שמחטיא 3-12 מחוץ לקשת של אליצור נתניה, ואקנג'ו מתחיל את זה מחדש. רואו אקנג'ו.
1: יופי של עזרה של פרייזר.
0: ורואו, איזה כדור של אקנג'ו.
1: קורנליוס קצת חלם, ועמית גרשון ייכנס.
0: 5 הפרש לנס ציונה.
1: פיט נתניה קצת לא בעניינים ברבע הזה, עם רק עם 4 נקודות.
0: קורנליוס, סנדואן! אור קורנליוס!
1: אתה מרגיש שחקן שעוד מעט מחליפים אותו, שהוא חייב לקחת זריקה. זה מה שקורנליוס עשה, ו...
0: לא, בסך הכל הפעם השישית, זריקת העונשין השישית של אליצור נתניה, קורנליוס עם 5 נקודות, ייקח אותה.
1: פרייזר בטירוף, רוצה לשחק. ככה אתה רוצה לראות את השחקנים שלך.
0: ופרייזר יורד, עמית גרשון נכנס.
1: מדוע אתה מוציא אותי? תן לי להתחמם.
0: היית משאיר אותו?
1: בוודאי.
0: קורנליוס משלים מהלך של 4 נקודות. 56-55 לנס ציונה. אקנג'ו, משאירים אותו לבד.
1: בסדר, אפשר להמר על הזריקת ממנו, אקנג'ו... או הקליעה הכי חדה.
0: ראינו את פרייזר על הספסל, עד עכשיו 16 נקודות הקלה המוביל של אליצור נתניה. בולדווין.
1: יפה.
0: נותן כדור מצוין לאוליבר. אוליבר עם 15, ואליצור נתניה עושה כאן מהפך עם ריצת 6-0.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: וואו!
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
15: ברור.
12: טוב שלך.
16: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
0: של פול קולסארו, נתניה, איך אמרת, סימני נפט, אפילו גז טבעי, הייתי אומר. והיא מובילה בנקודה כאן, ומובילה 10-7 ברבע השלישי. נותרו עוד 5 דקות ו-50 שניות לסיום הרבע. יש צעדים של בולדן.
1: פעם שנייה כמו ששורכים לו צעדים.
0: עד עכשיו 10 עיבודי כדור של נס ציונה, 7 בלבד.
1: אתה מרגיש שזה
0: של
1: לא...
0: של אליצור נתניה.
1: לא מרחב המחייה שלו, למרות גובו העניין הזה של הצבע.
0: אוליבר. משאיר את קורנליוס, שילך לקו לשתי זריקות. רבע טוב שלו, קורנליוס.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
13: אבא שלך גנן?
17: לא.
13: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
18: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
19: שנגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
20: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
21: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: יתרון C של אליצור נתניה ואלי רבי, 3 על נס ציונה. שקצת מסתבכת בהתקפה הזו, הנה אקנג'ו, 10 לזרוק. אוליבר בא לעזור. אקנג'ו מנצל את הצעד המהיר שלו. והכדור הזה מקפץ ונופל בסופו של דבר לידיים של דיאנטה בולדווין. גרשו. קורנליוס. עוברים להתקפה מסודרת, הולכים פנימה למוריס קמפ שמחטיא את הזריקה הזו.
1: אני מזכיר לך, לא נרשם פה למשחק שבוע שעבר עם גליל עליון, וזאת הייתה אחת הטעויות. אתה לא יכול בתקופה הזאת של השנה לחפש את עצמך, אתה צריך ללכת עם משהו שאתה מאמין, גיבוי כן.
0: זו הבעיה של ליצור נתניה.
1: 15 זרים.
0: כן?
1: לא היה כדבר הזה.
0: עכשיו שכל שחקן שהגיע, אלי רבי מתחיל את התהליך מחדש, של להכניס אותו לקבוצה, להכניס אותו לרוטציה, לא פשוט. כן, מוריס קמפ עם 13 נקודות.
1: מזכיר את המצב בתחתית, נס ציונה כרגע עם 11 ניצחונות, גליל עליון עם 8. אבל גליל עליון עם יתרון של 3-0 במשחקים על נתניה. רעננה עם 7 ניצחונות ונתניה עם 7. נתניה תצטרך לנצח את רעננה כאן ב-2, ואז היא תעבור אותה ביחס הפנימי, אבל עד אז היא חייבת לצאת עם ניצחונות במשחקים עם נס ציונה, והיא יכולה לעשות את זה.
0: יש לה את נס ציונה בחוץ בעוד 5 ימים, מכבי רעננה תגיע הנה, ולסיום העונה גליל עליון בכפר בלום, והחדירה הזו של דיאנטה בולדווין.
1: אחלה בולדווין, רבע מצוין שלו, עוטף כדורים.
0: 9 אסיסטים שלו הערב.
1: צעדים, צעדים.
0: הנה הדאבל טים, אין שריקה לצעדים של מושקוביץ. והיא ייקח את הזריקה הזו, נס ציונה לא מצליחה לקלוע ולייצר זריקה עם ברייס באום. שוב בולדווין.
1: איך לסל?
0: אוליבר מחטיא, וקורנליוס עם כדור חוזר בהתקפה. השביעי הערב של אליצור נתניה. אחד יותר מנס ציונה, הם שיקרו את הנתון הזה. 4 שניות על שעון ההתקפה. בולדווין מגיע מול הסל, מחטיא, ומוריס קמפ עם כף יד אחת עושה את ההבדל. 65-58, שוב יתרון C של אליצור נתניה.
1: 18-9 ברבע הזה. מוריס קמפ מתחיל להזכיר לנו את הימים שלו בהרצליה, את החתוליות שלו, את העובדה שלו סוגרים אותו, הוא נמצא שם, והנה כאן, אף אחד לא סוגר אותו לריבאונד, הוא בא בדיוק לאיפה שהכדור נופל. יופי של משחק של מוריס קמפ, כמה נקודות
0: עוד עכשיו? לקח גביע עם נרצליה. 16 נקודות של.
22: If we are in flow, I don't want a slot ball screen. I want push through, get to the wing ball screen. Or a slam. Okay? You gotta get it across quicker.
23: Hey, offense don't matter if we don't guard. Offense don't mean shit if we don't guard.
22: We're going over too much. I want to go under. Under, under, under, under, under. Okay? Right here. All right? Let's go here. Let's look at flat with Jackson. All right? So, TJ, I want you in the corner. Vivi, you're going dunker spot. Jackson, set it. All right, here we go.
0: Let's go. This is the time of Paul Corsaro, 3:43 לסיום הרבע השלישי. הזכרנו את מוריס קמפ, שיא הקריירה שלו בכדורסל שלנו בליגה, בליגת ווינר. 30 נקודות.

הערב יש לו 16

0: רואו, עם הרבה ביטחון במשחק הזה, ג'קסון רואו, 12 נקודות. כן. עמית גרשון. הנה בולדווין. אוליבר, שם כתף, הולך עם הרבה כוח. הוא יקבל שתי זריקות מהקו.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: A true icon of Munich. פאולנה מונשנה הל.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסידי הכי אירופאי.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: קאמרון אוליבר עם 16 נקודות, 8-12 ערב מהקו של אליצור נתניה, 67%. אנחנו בשלוש הדקות האחרונות של הרבע השלישי. רוב, כדור לא נכנס, עבירה של בולדווין.
6: עבירה רביעית אבל.
0: זו עבירה רביעית.
6: מראה לך כמה, איזה מאמץ הוא נותן בשביל ההגנה.
0: והמספרים שלו היום, 4.3 כדורים חוזרים, 9 אסיסטים במשחק הזה, ו3 חטיפות. והוא ירד על הספסל, ג'וונטה מקוי.
6: ג'וונטה מקוי הוא שחקן נהדר, באמת, גם מזכיר את פייטון ווילי ששיחק בגליל גלבוע. אבל הוא צריך לדעת שבמשחקים כאלו הוא גם צריך לשמור. המשחק שלו הוא פנסי, הוא באמת, אתה יודע, באמת שחקן שכיף לראות אותו. אבל, הלו, היום צריך להשחיז סיפורניים, זה... אי אפשר לשמור עבירות.
0: אם יש ציפורניים.
6: אם יש ציפורניים.
0: לא, לא לכולם יש פה ציפורניים.
6: אנחנו כוססים.
0: הם כוססים לאורך העונה ולא נשארו להם ציפורניים ליצור נתניה. אבל הם נותנים הרבה מאוד על המשחק הזה ולא מבטרים. ההפרש הולך ומצטמק ל4. ג'וונטה מקוי. כן, מקוי עם 4 נקודות בלבד הערב. מוריס קאם מצוין. מוריס קאם 18 נקודות. מוריס קאם מוביל עם אוליבר ועם פרייזר שקלו 16 כל אחד את אליצור נתניה. מושקוביץ מחטיא.
6: זה מקוי.
0: נכנס לצבע ומאבד את הכדור. מושקוביץ, עבירה של גרשו.
6: עבירה של זריקות אבל.
0: שתי הקבוצות מעבר למכסה שלהן. פרייזר מחליף את קאמרון אוליבר באליצור נתניה. שתיים לאיתי מושקוביץ, שעולה לשש נקודות בביקור הראשון שלו על העונשין. והאוהדים הצעירים של אליצור נתניה לא מאבדים תקווה, הקבוצה שלהם ביתרון 5. שתי הדקות האחרונות של רבע מספר 3. גרשון, קורנליוס, 4 לזרוק, קורנליוס צריך לחפש את הבת, ל3 נחצר.

0: שוב, זה זריקות של מעבר לים, זה קשה.
1: איזה כדור? והנה הוא נועם אביבי עובר את גבול 1,000 הנקודות בקריירה, תגיד לו מברוק. וליגת ווינר.
0: גדול, לא, לאבא, לאופר. לא סתם אופר, אבא שלו, אופר הגדול הוא נקרא.
1: מקוי מפתיע, לא משחק טוב של מקוי.
0: מאז שהוא נכנס, לא במשחק.
1: כן, עבירה רביעית של בולדווין, שמחה קצת את אליצור נתניה. מושקוביץ, אביבי שם יד, ויש שם עבירה.
0: של... פרייזר.
1: עבירה הראשונה שלו. כל קבוצה ביצעה 12 עבירות עד עכשיו במשחק. אנחנו מתקרבים לסיום הרבע השלישי, נועם אביבי. קמרון אוליבר יחזור באליצור נתניה. שש נקודות של נועם אביבי. 1,002 נקודות העונה בליגת ווינר.
0: לא העונה.
1: בקריירה, מה זה העונה? מה? הנה, אבל הוא
0: עושה את זה. עם 1,002 נקודות, אתה יודע, הוא היה כבר צריך לקחת את מישקו. היה מסדר לו חוזה מעבר לים.
1: לעונה, אתה אומר.
0: בדיוק.
1: 25 שניות אחרונות של הרבע. 2 בלבד לליצור נתניה, כבר הובילה ב7. גרשון. אוליבר. הנה קמפ, האיש הערב של נתניה, מקוי.
0: כשהוא לקח ריבונד, הוא היה צריך לקלוע משם.
1: והכדור הזה בחוץ. והגרשון כועס על מקוי.
0: לא ראה אותו נכון.
1: תשעה עיבודי כדור של נתניה, אחד פחות מנס ציונה. מי לוקח את הריבאונד, אוליבר מנסה, מתנה לאביבי שמאבד את זה. ונועם אביבי מבקש צ'אלנג' מהספסל, קורסאו מוותר. יש לקורסאו איזה אירוע היום?
0: יפה, יש לו.
1: לא, הוא רוצה להספיק, ברור, הוא רוצה לראות הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ב-8:50 אצלנו בערוץ הספורט. מוריס קאם. 4 לסיום הרבע, קמפ נכנס, מחטיא, אוליבר מחטיא, קמפ מחטיא.
0: פאול, פאול, אבל שתי
1: זריקות. ויש שם שריקה לעבירה, שתי זריקות, השעון נגמר. מה, ליצור נתניה שמה פה הרבה מאוד על הפרקט, מקוי מתאושש שם. אוליבר בפעם השנייה נפגע במשחק הזה. והשופטים הולכים לראות מסך.
2: אנחנו צריכים את קרות המגע ביחד עם השעון. איפה השעון? איפה יש לי שעון פה? אין לי פה שעון. כן, אבל אני צריך את השעון גם. אני צריך שעון גם. אני צריך זווית גם עם שעון. תנו לי זווית עם שעון. הנה השעון, שעון למעלה. אני מסתכל על השעון, אתה תגיד לי מתי המגע של העבירה של שעון. בסדר? מתי המגע? אפס, לא, אפס שלוש. עוד פעם, תן לי עוד פעם את זה. שרקת את העבירה על קמפ, כן?
3: על קמפ של 44.
2: אוקיי, עוד פעם, אני צריך את הזווית הזאת בדיוק, אני צריך, עוד פעם. עוד פעם, לאט, לאט. לאט, עוד פעם, עוד פעם. לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. שם המגע, 0-4 אחי. 0-4 על השעון. 0-4 על השעון, אתה מסמן עבירה של 44, ויש לנו שתי זריקות של מספר 12 צהוב. בסדר?
1: מוריס קאמפ ילך אל הקו, העבירה של ג'קסון רו על השעון, 4 עשיריות לסיום הרבע השלישי.
4: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.

0: Molina Lamb to Berlin.
1: Oh, he's scared. Well, then a chase on Ecuador. קמפ האחרון שאני זוכר זה קמפ דיוויד, אבל מוריס קמפ הערב היעיל ביותר בשחקני אליצור נתניה עם 19 נקודות בסיום הרבע השלישי, 69, 66 לאליצור נתניה על עירוני נס ציונה.
2: רבע מצוין של קמפ, 9 נקודות.
1: הודעה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
5: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
6: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.

0: כיצד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
1: עומת ייפתח כאן הרבע הרביעי, ניצחון של אליצור נתניה, אם יגיע, יהיה הניצחון השמיני של העונה, כי עוד מעט גם ייפגשו מכבי רעננה והפועל גליל עליון, שנמצאת במקום ה-12 עם 8 ניצחונות מעל הקו האדום, מכבי רעננה מתחתיו, כרגע עם מאזן זהה לזה של אליצור נתניה, טירוף בתחתית, נס ציונה, אתה יודע מה, גם אם תפסיד פה היום ובעוד משחק או שניים גם
2: לא תוכל להישאר
1: בליגה, נכון. בדיוק. פול קוסארו, המאמן האמריקני שלה, יודע את זה. בעוד מעט ב-5 לייב ייפתח המפגש הזה, ב-8:50, אנחנו עם חצי גמר הפלייאוף, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, ועכשיו אריאל נסי.
3: פול קוסארו מדבר בטיימאוט על פרייזר ועל קן קרומר, אתם חייבים לעצור אותם עכשיו, אתם מאבדים מהאנרגיה שהייתה לכם בהתחלה, בבקשה תזכרו למה אתם פה.
1: תודה רבה אריאל, 69-66. 17 נקודות ברבע השלישי, היה רבע התקפי החלש ביותר של נס ציונה. זה כדור של אליצור נתניה. מקוי.
2: צורק אחד.
1: מקוי לשלוש.
2: מקוי רע מאוד, רע מאוד.
1: רק לא טוב שלו.
2: לא, א', הוא זורק שלשות שאנחנו יודעים משם הוא 25%. במיוחד במגרש הזה שהוא 2-13 מאז שהוא הגיע.
1: אוליבר. עוד כדור שלא נכנס עם הזריקה של אוטיס פרייזר.
2: אבל שיחקו שם הפלר. הפלר היה מיועד שעמית גרשון ירד על חסימה למטה, ישקע על חסימה למטה. מקוי בכלל לא ראה את זה.
1: רואו, לשלוש! 12 שלשות הערב של נס ציונה.
2: ואלי רבי חייב להזניק כמה שבולדווין עם 4 עבירות, שיקח אותו עכשיו למגרש, שלא ישמור, כי אם הוא יתחיל פה עם מומנטום שלילי, יהיה אחרי זה קשה מאוד לנתניה לחזור מזה.
1: 13 שחקנים על דו ספרתי בנס ציונה. ג'קסון רואו מוביל אותם עם 17 נקודות.
2: יש ממש גם, אתה יודע, שורת לקויה, נגדיר זאת כך, נחבס את זה כמו שאתה אוהב להגיד את המילים האלה, בין גרשון למקוי.
1: לא רצית להגיד לא דם רע, לא חתול שחור.
2: שורת
1: לא
2: לקויה.
1: הבנתי. פרייזר, מקוי.
2: בוא נמסור, ראית, גרשון לבד בצד, הוא לא מוסר לו.
1: ויש אחד שעושה את זה בכוח, קמרון אוליבר, עם 18 נקודות. ואליצור נתניה שמובילה בשתיים.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: עכשיו בטימברלנד קונים 400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: חיילים, הקשר! בבינלאומי טופ-טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ-טרייד.
5: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
6: מקוי, עוד אחתיו. מי לוקח את הריבאונד הזה? מקוי מתערב, גרשון. אוליבר, לשלוש, מרטיני. איזה מאפק של אליצור נתניה. מקוי. הוא לא מבטל, וזה לא נכנס לו.
7: מה, אלי רבי לא רואה את מה שאנחנו רואים?
6: ארבע נקודות שלו הערב, עם 2-8 מהשדה. 0-4-3. הדור הזה הולך טוב עם אקנג'ון.
7: הנה, עכשיו הוא יוציא אותו. היה צריך שמקוי יקבל את הסל כדי שיוציא אותו עכשיו. לציון המובילה, הלו. למי?
6: גרשון. נקודה לנס ציונה. פרייזר. רך מאוד, מדויק מאוד. רוטוס פרייזר. רק במובן החיובי של המילה כמובן. אקנג'ו, משחק הצבות נמשך כאן 7 דקות לסיום. ספנסר וייס.
7: יפה.
6: כן. וייס באון עם 16 נקודות, מחצית שנייה פחות טובה שלו.
7: ומקוי, אני לא מבין.
6: לא מפסיק לזרוק.
7: בוא נמסור.
6: למה לא נותנים לאוליבר את הכדורים? אקנג'ו, אגב, מצד שני, אם הוא ייכנס פה לזון, זאת תהיה תוספת מאוד משמעותית לנתניה. וייס. ננסה לקחת לצבע שם את עמית גרשון, ונוטע לעשות את זה. 8 נקודות לספנסר וייס, נקודה אחת יתרון לנס ציונה. קורנליוס עומד לחזור באליצור נתניה. 6:10 לסיום. אליצור נתניה חייבת ניצחון במשחק הזה, ולא, כנראה עונה שנייה ברציפות יגזר גורלה לרדת ליגה. אני לא יודע אם מתוכנן איחוד בעונה הבאה.
7: איחוד במי?
6: לא יודע.
7: אתה רוצה
6: משהו יקרה.
7: במכבי נתניה?
6: לא, איחוד שישיר אותה, כמו הפועל עפולה ומכבי הגליל. כן. אקנג'ו. לאורך הבייסליין, ספנסר וייס מחטיא את השלושה, ריבאונד של אוליבר. 9 כדורים חוזרים ו-18 נקודות של קמרון אוליבר. מקוי, גרשון, לשלוש, לא נכנס. 4-20 הערב של אליצור נתניה. והנה התגובה בצד השני.
7: טיימאוט, אלי, טיימאוט.
6: בראון, פסק זמן של אלי רבי. נס ציונה ביתרון נקודה. הנדנדה הדרמטית כאן בנתניה נמשכת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: יוצאים לשוק ההון.
9: תעשו את זה עם מספר אחת.
8: כן, מה, כאילו.
10: לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
14: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
15: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
16: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
17: וואו!
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
20: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה.

0: משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
2: ברור.
1: טוב שלך.
3: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
4: נס ציונה פה לא מאבדת מהתשוקה שלה לניצחון שלישי רצוף בבית התחתון. היא יודעת כמה אליצור נתניה זקוקה לניצחון הזה כדי להשאיר לעצמה סיכוי להישאר בליגה.
5: חוזר אלי רבי עם החמישייה שפתחה מצוין את המחצית השנייה עם קורנליוס ובולדווין, ששניהם עם פלוס מינוס מצוין, היחידים אולי חיובי בנתניה.
4: אריאל?
6: אלי רבי אומר עכשיו כל מה שחשוב לי זה רק הגנה, הוא מבקש מכולם להישאר רגועים ומבקש בהתקפה להראות הרבה נחישות ואגרסיביות.
4: תודה. אקינג'ו לשלוש, מחטיא את זה, והכדור החוזר של מיסטר קאמפ. הנה מוריס קאמפ עם עבירת
5: וואו, הכף. לא, מגן, מגן.
4: כן. ספנסר וייס לא התייצב עם אחת מהרגליים.
5: הוא ברח ממנו, וזה עבירת מגן.
4: אתה מבין למה יותר קל בכדוריד? אופינס בכדוריד, לא חייבים שתי רגליים על הקרקע, מספיק אחת.
5: כדוריד אין פאולים, יש פצצות.
4: שם זה מכל הלב. שם בלי עבירות אתה לא מנצח משחק. וגם לא סופרים לך את העבירות. שוב ענייני זהה, 4 דקות 40 שניות לסיום הדרמה הגדולה כאן בארנה נתניה. בדקת מה מצב הדשא באצטדיון פה ליד, מאחורי
5: הדת
4: שידור? אתה יודע, עובדים על הדשא לעונה הבאה. בולדווין חוזר עם 4 עבירות באליצור נתניה. כן, מחתי. היה יותר מדי זמן על הספסל. קורנליוס.
5: צילו.
4: אוי, איזו טעות.
5: אחלה ספנסר וייס, איזה עוטף.
4: כמה אינטליגנציית משחק, איטלי הצדיק. יש לספנסר וייס. נסיונה מחפשת נקודות קלות. רואו לשלוש. ג'קסון רו עם 21 נקודות ו-4 מ-6 מחוץ לקשת.
7: לא צריך להביא...
4: 4 הפרש לנס ציונה.
5: לא צריך להביא דאבל אפ על בולדן, הוא לא פוסט-אפר מפחיד ומאיים. זה היה יותר מסוכן המסירה שלו החוצה. וואו, נתניה
4: הרבול מטווחת... הרבול שני רצוף של נתניה.
5: נתניה מטווחת מ-6 מטרים.
4: ואקנג'ו, כמה הוא ארמומי, פסק זמן של אלי רבי, היתרון גדל ל-6 לזכותה של נס ציונה, כפי שבפעם האחרונה זה היה במחצית הראשונה היתרון כזה של נס ציונה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
9: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
13: גם לך.
12: נכון.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
15: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
16: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
17: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
18: It's game time. Holy Moses.
19: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
20: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
4: שלוש דקות, 30 שניות לסיום. כאן בארנה נתניה, 6 נקודות יתרון לנס ציונה. על אליצור נתניה שחייבת ניצחון במאבק ההישרדות שלה בליגה. ועוד איבוד כדור של נתניה.

0: 11 שלה במשחק הזה. וברעננה יוצא לדרך המפגש בין שתי הקבוצות שנמצאות משני צידי הקו האדום. מכבי רעננה מתחתיו, הפועל גליל עליון מעליו. עכשיו בחמש לייב. עמית גרשון, כל הדרך אל הסל, קולע את זה ונותן תקווה לאליצור נתניה. 10-8, משחק מספר 2 בחצי גמר הפלייאוף, כאן בחמש ספורט אחרינו. הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. רואו. רואו משתמש, משחק הגנה מצוין של אוטיס פייז'ר.
1: וואו.
0: ועוד איבוד כדור, מה יהיה עם אליצור נתניה אלי?
1: בולדווין צורח עליו ובצדק. נותנים כדור לרכז, לא, אתה לא מנהל את ההתקפה. נתן לו את הכדור, פיצץ לו את האוזן.
0: עמית גרשון בכלל לא הסתכל עליו.
1: כן, תן את הכדור לרכז, שהוא מנהל את העסק.
0: וברבע המשמעותי הזה, אליצור נתניה כבר עם שלושה עיבודים. מתוך 12 במשחק. אקנג'ו וספנסר וייס בקו האחורי של נס ציונה. בולדן מאותת. הנה זה יוצא לרול. בולדן בא לפיק אנד רול, ספנסר וייס. רול נותן עכשיו לבולדן. בולדן מסתובב בניחות המחטיא, והריבאונד של בולדווין. בולדווין מאבד, עוד איבוד כדור, רביעי ברבע הזה של אליצור נתניה, ועמית גרשון יורד טוב להגנה, 2-0-5 לסיום.
1: נתניה מחפשת לעשות דברים בכוח, בלחץ.
0: 81-77, אלי רבי רוצה עצירה הגנתית. אקנג'ו מול בולדווין שמשחק הרבה זמן עם ארבע עבירות. אקנג'ו, סטופ אחד והוא מפנה לעצמו דרך ומעלה כאן את נס ציונה ליתרון 6, אקנג'ו עם 6 נקודות ועשרה אסיסטים במשחק הזה. גרשון לשלום,
1: הגענו.
0: עמית גרשון.
1: וולקאם.
0: 83-80, עמית גרשון עם 5 נקודות, השלשה החמישית הערב ב-21 זריקות של אליצור נתניה. ריבאונד בהתקפה של בולדן. עצבים על הספסל של אליצור נתניה.
1: אוליבר לא לוקח ריבאונד, אז תכניס את קאם. אין מה לעשות. תקשיב, זה...
0: גרשון. בולדווין. גרשון לשלוש.
1: מה זה?
0: הייתה לה עבירה לדעתי.
1: לא, אבל זה זריקה פרועה.
0: ואנחנו נכנסים...
1: מה אתה אומר?
0: כך עבודה! אוטיס פרייזר עולה ל-20 נקודות, אליצור נתניה לא מבטרת. איזו חטיפה.
1: דווקא ספנסר וייס שכל המשחק חוטב ו...
0: עשרים נקודות של אוטיס פרייזר שהחטיא את שתי זריקות העונשין הקודמות שלו במשחק.
1: איזה אחוז זורק עונשין, אלוהים אדירים.
0: 0-3 מהקו לאוטיס פרייזר. עוד מעט קמפ יחזור באליצור נתניה שחייבת עצירה. דקה אחרונה. אקנג'ו. אוליבר שומר אותו. בראון מבקש את הכדור הזה. בולדן, אף אחד לא יכול לעצור.
1: אתה לא יכול לעשות...
0: את בולדן.
1: אתה לא יכול לעשות חילוף בהגנה, להשאיר את 30 סנטימטר הבדל. את זה הוא כבר לא יחטיא.
0: אליצור נתניה, יש עבירות לתת בזמן שנותר לה כאן, והיא צריכה לדעת לנצל אותה. בולדווין הולך בכוח.
1: תזרוף, למה אתה מוסר?
0: יש לו 10 אסיסטים, הוא רוצה את האחד הזה.
1: לא, אבל תזרוק לסל, אתה מקבל כבר פאול, תקבל שתי זריקות.
0: בוריס בוגוסלבסקי ייכנס באליצור נתניה, אחרי הרבה זמן בחוץ. אבל מבטרים על החילוף בנתניה.

0: נתניה תכניס כדור. שימו לב לשעון, 43.8 לסיום המשחק הזה. יאנטה בולדווין, גרשון מתעורר מהפרקט אחרי הדחיפה, עוד מסירה לא טובה, וברייס בראון מחטיא, הייתה שם צליחה על הטבעת, והשופטים מאשרים את הסל.
1: רוצה לבדוק את זה, מנהים רוצה לבדוק, גם צור טובל רוצה לבדוק.
2: 보이나 אנחנו בודקים את האינטרפרנס האחרון, אנחנו צריכים את המהלך האחרון, צריכים את האירוע האחרון, את הסתה לא חוקית, אינטרפרנס, אפשר את האירוע האחרון? אוקיי אוקיי אוקיי, לאט לאט לאט לאט לאט, עוד עוד עוד, תן עוד פריים, עוד פריים, נוגע בלוח, עכשיו נוגע בלוח. אוקיי, בוודאות יש לה סיכוי להיכנס. בוודאות אנחנו רואים ויברציה של הסל.
3: אני גם מאסטר קאמרה, ונראה שעונים גם.
2: אני רוצה גם מאסטר קאמרה מלמעלה. יש לנו? יש לנו את המאסטר?
3: תגיד לי מתי לעצור עם השעון, אופיר. מתי ההפרה קורית? בשריקה, סליחה.
2: בשריקה.
3: שריקה, שריקה.
2: רגע, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. אופי, זה זווית טובה. עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. נוגע בלוח, בוודאות, רגע, דופק על הלוח השחקן צהוב, כן. יש לנו ויברציה של הלוח. על הכדור כמובן שיש סיכוי להיכנס. לא, עצרת שעון טוב. עצרת שעון טוב. שעונים טובים מבחינתי. בסדר, בסקט קאונט, תסמן בסקט קאונט.
4: מה קורה?
2: תסמן סל, היה סל, סמן. אוקיי. רגע, צור.
0: שתי הנקודות הללו מעלות כאן, הסל מאושר כמובן, בגלל הנגיעה בלוח והתזוזה של הסל. 7 נקודות יתרון לנס ציונה, פחות מ-32 שניות לסיום.
5: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
6: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: הפער מצטמק ל-5.
1: אתה יודע מה הבעיה של נתניה? שיש לה גם שתי עבירות קבוצתיות. היא לא שולחת שחקנים לקו.
0: מה, הבעיה הגדולה שלה זה הרבע התקפי החלש ביותר שלה עם 15 נקודות עד עכשיו. מתחבר לזה את עיבודי הכדור. 5 אם אני לא טועה רק ברבע הזה. בוגוסלבסקי על הפרקט.
1: אפשר לטוף את הכדור, הנה, הנה, חטף אותו פריג.
0: חטיפה השמינית של אליצור נתניה. היא עוד יכולה לעשות משהו במשחק הזה?
2: גולדן! גולדן! גולדן! גולדן! אל תתחילו איתי! יש? דרקמין, דרקמין!
0: אני עושה סדר. בולדווין מכניס את הכדור לאליצור נתניה, הולך לגרשון, חייב זריקה מהירה. גרשון מכתיר את זה, ונס ציונה עם כדור של רואו, כדור חוזר, בולדן לוקח אותה קדימה, אליצור נתניה תספוג את ההפסד השלישי ברציפות בבית התחתון, ותתקרב הערב אל ליגת המשנה. ג'קסון רואו ילך לקבל כדור, לא, הכדור הזה הולך לברייס בראון.
1: די, אין זריקות.
0: עבירה של גרשון, וברייס בראון ילך אל הקו, ושתי זריקות עונשין, 7.3 לסיום המשחק הזה, 7 עשיריות, 7 שניות 3 עשיריות. עשרים נקודות של ברייס בראון, שלא היה ערב על קו העונשין, זו הבחורה שלו על הקו. ול-21 נקודות משתווה לג'קסון רואו, שני הקלעים שמובילים את נס ציונה במשחק הזה. גם למוריס קמפ מהצד השני יש 21 נקודות, וברייס בראון עושה את זה טוב, ומעלה כאן ל-91-84. קמפ מחטיא, העסק סגור ונעול. 91-84, נס ציונה עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים בבית התחתון. אליצור נתניה סופגת את ההפסד השלישי, הקבוצה של אלי רבי, עם עוד צעד בכיוון הליגה הלאומית.
1: כן, קודם כל ברכות לנס ציונה, מבטיחה את ההישארות בליגה. היא לא הייתה צריכה בכלל להיות בפלייאוף התחתון עם הסגל שלה ויכולות, היא דרדרה לשם, אבל עשתה את העבודה. אבל היום זה בעיקר הפסד של נתניה, זה יותר הפסד של נתניה מאשר ניצחון של נס ציונה. נתניה כבר הייתה שם, הובילה בפלוס 7, קבלת החלטות לא טובה גם מהספסל, גם בתוך המגרש, וחלון ההזדמנויות מצטמצם והולך.
0: כן, יהיה לה לא פשוט ליצור נתניה. היא תתארח בנס ציונה בעוד 5 ימים, תארח את מכבי רעננה ותנעל בכפר בלום. קמפ עם 21 נקודות, אוליבר ופרייזר עם 20. ראינו גם 11 אסיסטים של דיאנטה בולדווין שקלה רק 4. עמית גרשון ואור קורנליוס עלו גם הם על הלוח. בצד השני בראון, רו ובולדן מובילים הערב את נס ציונה לניצחון שלה כאן בארנה נתניה. אולי משחק ההזדמנות האחרונה של אליצור נתניה כאן בבית מול נס ציונה. נזכיר, הגיע לכאן עם 2 ניצחונות בשני משחקים בפתיחת הבית התחתון. נתניה פתחה רע, אבל התעוררה.
1: כן, נתניה פתחה רע, נס ציונה הובילה כבר 29. חטפה כדורים, הלכה לסל, עשתה את הדברים בקלות בחמש דקות הראשונות. לאחר מכן ראינו התאוששות של נתניה. גם פרייזר וגם אוליבר, אבל נס ציונה הייתה שם כל הזמן, הסלים האלה של בולדן, שנס ציונה פה עוד חוגגת ההישארות, דקות טובות גם של פילוננקו, אבל בעיקר של האיש הזה של אוטיס פרייזר, שסיים את המחצית הראשונה עם 14 נקודות, קרבו את נתניה ליתרון למינוס 2 במחצית. פה השלשה הזאת של אור קורנליוס בפתיחת רבע שלישי, טובה מאוד של נתניה ששמרה מצוין בהגנה. האיש הזה, ג'קסון רו, גם אסיסטים, גם מסירות, והוא וספנסר וייס ברבע האחרון מצוין, כולל הסל הזה של ספנסר וייס. ג'קסון רו משחק שני ברציפות עם 21 נקודות. אפשר היה להגיד לו עכשיו באים, אבל אתה יודע, זה גם טוב שהוא עכשיו הוא בא.
0: כן, כמו שאמרת, קבוצה שהייתה צריכה להיות בכלל בפלייאוף העליון. אנחנו זוכרים את 4 הניצחונות במחצית הראשונה של חודש מאי על הפועל העמק. ניצחה בחולון, ניצחה בבאר שבע, ניצחה את הפועל ירושלים.
1: כן.
0: ובסופו של דבר, הערב עם המאמן פול קורסארו, היא מנצחת כאן בנתניה, 91-84, מבטיחה את העונה הבאה בליגת העל.
1: ההבדל בשלשות הוא עצום, הוא מטורף מבחינת נס ציונה. זה לא רק פרייס בראון, זה ג'קסון רו, זה כמו משחק שני ברציפות שהיא מגיעה לספרות האלה, ל-13 שלשות. קולת נקודות גם יותר במתפרצות, מנסה לשחק מהר, צריך לזכור, שיחקה פה עם 4 זרים, ועשתה את הפעולות נכון, בעיקר ברבע האחרון, זה הספיק לה.
0: כן, וחוגגת כאן ניצחון עם ערב שלשות פנטסטי, 13 מ-30, ורק 15 נקודות של אליצור נתניה ברבע הרביעי. זה היה הרבע התקפי החלש ביותר של הקבוצה של אלי רבי, שפתחה אותו לא טוב, וסופגת כאמור את ההפסד השלישי וה-22 במספר העונה בדרך לליגת המשנה. ואושר גדול בנס ציונה, הקבוצה שכבר תאריך לעונה הבאה, יש לה אמת כמה, כמה שחקנים שחתומים לעונה הבאה. אנחנו עם אריאל נסיב את ג'קסון רו.
4: Jackson, congrats. You finished as the MVP with 21 points and you secured your place in the league next year. What was the key for you coming through in this big moment?
8: First things first, I want to give glory to God, glory to Christ for allowing us to have this opportunity to fight today. It was, man, it's been a crazy season. it's been a crazy season and we're just so happy that we're able to turn this around and we're fighting every day and we're so grateful that we're able to pull this win out tonight, man. We just really had some heart.
4: What do you think this game says about your character as a team?
8: I think it showed when at halftime we were down, this team is fighting for their

0: life, we know that, you know, and we still manage to stick together. Even when we're messing up and even, you know, we keep our heads up, we stick together, and that's Nesiona basketball.
1: Thank you, congrats.
0: Thank you.
2: כן, עונה משוגעת, אומר האיש למעשה חתם על חוזה דו-כיווני בגולדן סטייט מקבוצת הפיתוח, שוחרר ממנה והגיע לנס ציונה. התעוררנו בזמן, אתה יודע, זה מה שהוא מסכם בסופו של דבר, כי מאז שהוא הגיע הקבוצה הסתבכה אחרי התקופה הטובה באותן ארבעת ניצחונות, אבל הערב הזה הוא מסיים כאן עם 21 נקודות ועוזר לקבוצה להבטיח את העונה הבאה בליגה. בלי קשר גם אחד השחקנים העיקריים שהגיעו לכדורסל שלנו ולא למכבי תל אביב, הפועל ירושלים או הפועל תל אביב. אנחנו עם פול קורסארו ומאמנה של נס ציונה.
3: Hi.
1: Coach, congrats. You secured your place in the league next year.
3: Yeah.
1: What do you think made a difference today that got you the win today?
3: I'm really proud of our guys. Winning on the road is tough. Credit to Netanya. They played a good game. I thought that was a character win. Some things weren't going our way. It could have gotten away from us. We came together and got stronger.
1: Jackson Rowe finishes the MVP. What do you think about his performance tonight?
3: Back-to-back games where he was the best player on the floor. I'm really proud of him.
1: Thank you. Congrats.
3: Thank you.
2: יפה, גילינו אופי טוב במשחק הזה. כמובן גאה ב-MVP שלו, ג'קסון רו, וגם לא שוכח לפרגן ליריבה אליצור נתניה, שאותה נס ציונה מנצחת הערב 91-84, עם ניצחון שלישי רצוף בבית התחתון. ואנחנו נראה אותו פה גם בעונה הבאה, כנראה, את פול קורסארו בנס ציונה, בזמן שהוא מדבר עם המנהל המקצועי, מיסטר טפירו.
4: כן, קורסארו עדיין עשה פה, השתדל, אתה יודע, לפחות בפלייאוף התחתון עם איך שהקבוצה נראתה, עשה את העבודה נכונה. בוא נשמע את אלי רבי.
2: קדימה,
4: אלי. אני עוד מאמין שיש סיכוי לנתניה.
1: אלי, הייתם במרחק ממש מהלך או שניים מניצחון. מה הכי מתסכל אותך בערב כזה?
5: אני הרגשתי שלמרות שהנס ציונה התחילו מצוין, קהלו מבחוץ ובחצי הראשון קהלו 10 שלשות, חבר'ה שלנו הראו אופי, לא הרימו ידיים, ועשה רושם שהשתלטנו על המשחק, כבר דעתי היינו בפלוס 7. ברבע האחרון, לצערי, כל מיני עיבודי כדור מוזרים ביתרון מספרי והחלטות לא טובות, גרמו לנו לאבד את המשחק. הפאול הרביעי שנשרק לדיאנטה בסוף הרבע השלישי היה מאוד מאוד משמעותי, כי היינו במומנטום טוב. ואחרי שהוא יצא לצורך העניין, עשינו פעולות לא טובות, לצערי. זהו, הפסד מאוד מאוד כואב, כי אני חושב שיכלנו לנצח את המשחק הזה, למרות יום כליה מצוין שלהם מהשלוש, 13 שלשות, ואנחנו כרגיל, לצערי, לא קולים גם זריקות חופשיות מבחוץ. אבל עדיין, היינו במשחק, השחקנו טוב היום, אבל ברבע האחרון פשוט יותר מדי איבודי כדור, יותר מדי החלטות לא טובות. חבל, אין לי הרבה מה להגיד.
1: איך אתם ממשיכים מכאן ומוודאים שהקבוצה באמת תגיע מוכנה למשחק הבא?
5: אנחנו נעשה כל מה שאפשר. בסופו של דבר, אנחנו בחרנו במקצוע הזה כדי להיות מוכנים גם לסיטואציות מהסוג הזה. אף אחד לא... אנחנו מחפשים אתגרים. זאת אומרת, זה הרבה יותר קל לשחק במסגרת שאתה מפסיד ומנצח, וזה לא נורא. פה כל משחק הוא סוג של גמר גביע, ולצערי חווינו לא מעט אכזבות השנה, ולא מעט משחקים צמודים הפסדנו. גם ניצחנו צמודים, אבל בסופו של דבר המטרה היא להיות עם היד על העליונה, ולצערי בפלייאוף התחתון אנחנו פחות טובים, כרגע, במבחן התוצאה לפחות.
1: מה אתם צריכים לעשות על מנת להישאר באמת בליגה? כמה ניצחונות אתם צריכים?
5: אני לא בטוח שכרגע פחות משלוש ניצחונות ישאיר אותנו בליגה. אני גם לא בטוח ששלוש יספיק. אבל אנחנו לא בסיטואציה בכלל שעשות חישובים, כי כשאנחנו מפסידים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשנות מומנטום. קודם כל לחזור לנצח. וחשבנו שזה יקרה היום, ולצערי זה לא קרה. אז קודם כל נחזור לנצח, ואז נתחיל לחשב, כי כרגע לא בטוח שזה בכלל תלוי בנו.
1: תודה רבה, בעצם.
5: על עוד דבר, כל טוב.
2: זהו, אלי רבי במשהו שנשמע ונראה כמו פרידה מליגת ווינר העונה הזאת.
4: עוד לא עבדה תקוותם, ניצחון בנס ציונה, בוא נאמר.
2: תקווה ונס שזורות זו בזו. זהו, זמן לסיים את הערב הזה כאן בארנה נתניה, 91-84, מנצחת עירוני נס ציונה. את אליצור נתניה, בשם כל הצוות כאן, ובהרצלי אריאל נשיא. אלי שר, אמא לובן,
4: אנחנו נחל
2: בשורות טובות. עם ישראל חי, ועכשיו, הארנה בירושלים, גיל ברק, ארז אדלשטיין.

0: את נועם פופלינגר, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, חצי גמר הפלייאוף בליגת ווינר, שיהיה מעניין.
1: מספר 2.
0: משחק מספר 2, להתראות.
2: אז אני אספר לך. הכל התחיל בנתניה של שנות ה-70.
3: אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים.
2: ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים. מי שרצה עם, שילם כפול. בחורף, ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתים.
4: דלת זכה בלוטו ב-40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
2: ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
4: לוטו.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: עכשיו בסלקום. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-49 שקלים לחודש.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
16: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
17: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
4: בצל האירועים האחרונים, סדרות חצאי גמר הפלייאוף חבולות וסדוקות, אבל נחושות להגיע לקו הסיום עד להכרזה על אלופה. עם מרכבים חסרים, אבל עם מועדים ביציים, מתייצרות שתי הפועלות מירושלים ומתל אביב למשחק שני, או אולי בעצם ראשון, בסדרת הטובה מחמישה משחקים, כשהסלוגן של השתיים לפני כדור הפתיחה הוא זה מה שיש, ועם זה ננצח. אז בכל זאת כדורסל על הפרק, בכל זאת פלייאוף, בכל זאת יריבות מרתקת, אז קדימה, מתחילים.

0: It's play of time, here, there and everywhere. זה מה שאומרים ברחבי העולם וגם ברחבי ישראל. אנחנו עם חצי גמר הפלי אוף בין הפועל ירושלים לבין הפועל תל אביב, או שמה נאמר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, משחק מספר 2, או שמה נאמר משחק מספר 1. יש הכל, מהכל, כולל הכל, פלוס בעונה המטורפת הזאת שעוברת על הכדורסל הישראלי, על הספורט הישראלי, על מדינת ישראל בכלל. ואנחנו כאן ננסות איכשהו לעשות סדר בבלגן, ותוך כדי גם לשדר ולצפות בענף שאנחנו כל כך אוהבים. ובשביל העניין הזה אנחנו כאן בארנה בירושלים, יחד עם נועה פופלינגר ורותם פלדברג, שתצטרפנה אלינו מיד. ארז אדלשטיין לצידי, אני גיל ברק איתכם לשעתיים הקרובות. אהלן קורץ'.
1: אהלן, ערב טוב.
0: אתה כבר יודע מי נגד מי, למה, כמה ואיך?
1: המשחק הראשון, מתי הוא שוחק ביניהם? הסדרה איך היא הולכת? באיזה ימים?
0: כל יום עוקב, בבית, בחוץ.
1: היום...

0: יום ראשון האחרון נראה שהוא היה בעשור הקודם בכלל.
1: ממש ככה. כל כך הרבה דברים עוברים עלינו ועל הכדורסל הזה, אבל ישחקו גם ישחקו כדורסל כדי לעשות איזשהו סדר גם בטבלה הזאת שנראה לכם עכשיו. ריבי הגמר מאחורינו, מכבי תל אביב מובילה בסדרה שלה מול הפועל חולון בחצי הגמר 1-0, זה מצד ימין של הברקט הזה, ומצד שמאל עדיין 0-0, למרות ששוחק כבר 3/4 משחק אחד. האם הוא ישוחזר, האם הוא יבוטל, האם יש ניצחון טכני להפועל תל אביב, האם עושים פה פריש מיש לכל הסדרה הזאת, אני מניח שנדע מחר, אבל עוד לפני מחר, עוד לפני הימים הקרובים, נתעדכן במה שקרה בדקות האחרונות, וכל רגע קורה פה משהו, דרך נועה פובלינגר ורותם פלדברג, ערב טוב לשתיכן, אנחנו איתכן.
2: ערב טוב נועה.
3: היי רותם.
2: יום עמוס, יממה עמוסה עם הכדורסל שלנו, בעיקר עם הסדרה הזו, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. צהריים שהתחילו בבית הדין, והיום מגיעים למצב צבירה של, על פי בית הדין, על פי החלטה, של 0-0. המשחק הראשון יחזור על עצמו. הסדרה בעצם מתחילה באמת ממקום חדש, מקו חדש, שתי הקבוצות מתחילות מאותו המקום. ונגיד שבצד של הפועל ירושלים אומרים, הצדק נעשה, האנושיות ניצחה בסיטואציה הזו, ומאוד מרוצים עם העניין הזה, מן הסתם, שהסדרה, המשחק הראשון בסדרה, יחזור על עצמו, אבל ביממה הזו, הפועל ירושלים מאבדת 4 שחקנים זרים, כשהאחרון מביניהם, אוסטין ויילי, ממש לפני כשעתיים, עזב את ישראל, אז 4 שחקנים זרים פחות, 4 שחקנים כן בסגל המשחק, שינוי לגמרי ברוטציה של יונתן אלון, שונה לגמרי מה שהיה במשחק האחרון, וראו איך מנהלים את הדבר הזה. קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח, והוא מבצע גם שיחה עם יונתן אלון המאמן, להבהיר דברים בין השניים, והוא כאמור יהיה כאן על הפרקט, ישחק. מקווים והפועל ירושלים גם שהקהל פה ייתן דחיפה ועידוד כדי להצליח לנצח במשחק הזה, שאולי הוא בעצם הראשון בסדרה.
3: אז מהצד של הפועל תל אביב צריך להגיד את זה, רותם, פשוט בשוק מהחלטת בית הדין, אין מילה אחרת, ואומרים לנו אנשים הבכירים בקבוצה, אנחנו נלך עם ההחלטה עד הסוף, אנחנו נלך עד בגץ אם צריך, אנחנו לא מתחילים כאן ב-0-0, אנחנו ביתרון 1-0, תכף גם תשמעו את המאמן אומר זאת בקול שלו, וגם אומרים בהפועל תל אביב, אנחנו לא מבינים את זה, כי לאורך 48 שעות האחרונות אנחנו שומעים את אנשי הפועל ירושלים אומרים, אנחנו רוצים לשחק את הרבע האחרון, את 10 הדקות האחרונות, תנו לנו את זה. אז איך פתאום איגוד הכדורסל מתחיל ב-0, מתחיל את המשחק הראשון כאמור מהדקה הראשונה? אז בשוק אומרים לי כאן אנשי הפועל תל אביב, עד כדי כך שאמרו כאן לשחקנים, יש מבוא שאנחנו לא עולים כאן על הפרקט, רק התערבות של גילי רענן הבעלים ככה בסופו של דבר מנעה כאן פרסה על פרסה. ואם נדבר, כמו שאמרתי פה, משחק כדורסל מבחינת הפועל תל אביב, אותה חמישייה, מי היה מאמין שמבחינת הזרים של הפועל תל אביב הכל רגוע? נכון לרגע זה הכל שקט, אז כן, בלייקלי ואוטורו בחול, אבל גם אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב אופטימיים שהצמד יחזרו ארצה בימים הקרובים. נגיד, איש ויינרייט בפנים, גם קוק, קריס וסה וג'ונתן מוטלי. עוד עדכון, ים הדר לא מתאמן בצורה מלאה כבר כמה ימים בשל גב תפוס. לפי מה שאומרים הצוות המקצועי הרפואי גם של הפועל תל אביב, היום הוא כשיר במאת האחוזים. בואו נשמע את צמד המאמנים.
4: You know, the Israeli basketball is in complete shock due to the decision of the court. What is your initial reaction to everything happening in the last few hours?
5: We are here to play the game too, leading 1-0 in the playoff series in the semifinal. We have done exactly what we've been asked to do. Without being any siren or a threat for Tel Aviv, we moved to the locker room and we came back to play the game. And the team of Jerusalem refused to come to play the game. So we're here on the game too, leading by 1-0.
2: יונתן, עשה צדק היום בבית הדין עם ההחלטה על משחק חוזר?
6: מן הסתם יש שני צדדים וכל צד חושב שהוא צודק. מבחינתנו נעשה צדק. אני חושב שהוכח, זאת אומרת הוכח, נקבע בבית המשפט שיש הבנה והכלה של מה שהשחקנים החליטו לעשות בבית המשפט, במשחק. וזהו.
4: Coach, how difficult is it to put everything aside and show up tonight?
5: The series is 1-0 and we're in the game too.
4: But the court said it's 0-0 and there's a new game Saturday.
5: We're in the game too and we're 1-0.
2: עמד כאן הרגע המאמן מיטודי של הקבוצה השנייה, אמר אנחנו מובילים 1-0, זה משחק שני, אנחנו ממשיכים ככה.
6: סבבה, זכותו.

0: לא יודע, שיחקו, לא שיחקו, אני יצאתי בחמש, זה מה שאומר איתוד יספחות לא יותר. אנחנו את שלנו עשינו, באנו למשחק מספר 1, שיחקנו, הובלנו, רצינו לסיים אותו, זה לא קרה. אנחנו הערב כאן במשחק מספר 2, שאנחנו מובילים 1-0 בסדרה, כך מנוי וחתום מבחינת איתודיס, העסק הזה של הסאגה של הימים האחרונים. גם בהפועל ירושלים אנחנו שומעים את הדעות מהצד שלהם. בואו נשמע מה אמר מבעלי הקבוצה מתן אדלסון, שוחח עם אנשינו לפני דקות אחדות, הנה.
1: כן, חברים, איתי נמצא מתן אדלסון, בעלי הפועל ירושלים. מתן, first of all, your initial reaction to the court deciding it's 0-0, huge win for הפועל Jerusalem.
2: Yeah, I mean, the win will eventually come on the court, knock on wood. But yeah, this is a right step to correct what happened in game one on Sunday, and very happy with the decision.
1: What do you think about the league, everything that happened in the last 48 hours?
2: That's a loaded question, and I won't get into everything, but in general, I'm disappointed with some of the attitude of some of the people there and of the organization as a whole. And we're really not focused on that anymore. We're just focused on coming and giving it our all and competing and putting the best roster we can on the floor to hopefully go all the way and achieve our goals of winning a title.
1: We've heard Apoel Tel Aviv and their allegations. Dimitri Sitoudis, their coach, stood here and said it's 1-0 for Apoel Tel Aviv. What's your thought?
2: He's entitled to say whatever he wants, but that's just not the reality. So, yeah, say whatever you want.
1: You talked about the squad. 4 foreign players left in the last 24 hours, but you did everything to make them stay.
2: We did indeed. Significant efforts that went on behind the scenes to keep all of the 8 guys here. Unfortunately, didn't work all the way, but we're super fortunate for the guys that have stayed. We're very appreciative of the step that they've taken. It's not obvious. And together, we're going to go to war with them, and we're going to go all the way, and we're going to leave it all on the floor.
1: What can you tell us about Kadeem Carrington? If you can set the record straight, lots of rumors going around in the last 24 hours.
2: Kadeem will play tonight.
1: Will he play in Apoel Jerusalem next year? What can you tell us about the contract, about the talks?
2: I hope Kadeem will stay. We want him to stay. He knows that. And, you know, you have to ask Kadeem what he's interested in doing.
1: We will. Toda rabba, Matan.
2: Thank you.
0: אתם תשאלו את קדים קרינגטון מה הוא רוצה לעשות בעונה הבאה. אנחנו נשמח שהוא יישאר אצלנו, כך מתן אדלסון לגבי קדים, שכמובן ישחק היום, כך אנחנו דיווחנו עוד מוקדם יותר. לגבי מה שאומר איתודיס על ה-1-0 בסדרה להפועל תל אביב, הוא אומר הוא רשאי לחשוב מה שהוא רוצה, אבל הוא קצת מנותק מהמציאות. אני שמח שבסופו של דבר נעשתה ההחלטה הנכונה מבחינת מי שקיבל את ההחלטות לגבי הסאגה של המשחק הראשון. כך מתן אדלסון מתרסק ומתרכז במשחק הערב וגם בהמשך הסדרה. הרבה התייחסויות למה שקורה, גם מבחינת כדורסל ובכלל. נשמע גם את ג'ונתן מוטלי, הסנטר של הפועל תל אביב.
1: What was your reaction hearing everything happening, analyzing the fact you'll be playing the first game again?
3: Just here to play basketball, that's it. So.
1: Do you think the first game should be played again?
3: Next question.
1: What did you think about the court deciding?
3: Their choice.
1: How do you think Apoel Tel Aviv should react?
3: Basketball.
1: Was there a thought not to come out and play tonight?
3: We just here to play basketball, that's it.
1: You hear Jerusalem players leaving. Blakeney and Dan left as well. Did the thought go through your mind to leave as well?
3: No, I just want to play basketball. I'm here. That's what I'm here to do. So. So I only can talk for me.
1: What makes you a better team than Apoel Jerusalem, in your opinion?
3: At the end of the clock, we'll see who's better. We don't know yet.
1: What makes you the better team, in
3: we
1: your opinion, basketball-wise?
3: We don't know yet.
1: You won the first 30 minutes. How
3: game
1: did you
3: didn't
1: do
3: finish.
1: That? Excuse me?
3: Game didn't finish.
1: How do you see the matchup against their front court?
3: They're good players. Everybody, we respect everybody. Everybody needs respect. Everybody deserves respect. And that's how you stay vigilant and ready to play.
0: נועה יכלה לשאול אותו גם מה מזג האוויר, הוא היה עונה, אני פה לשחק כדורסל. יכלה לשאול אותו מה שלום הבת שלך, הוא היה אומר, אני פה לשחק כדורסל. זאת המנטרה, עם זה ג'ונתן מוטלי מגיע למשחק הזה, אם היא תהיה יותר טובה, זאת שתנצח בסוף. הוא מרוכז בכדורסל, מבחינת הפועל תל אביב, אני חושב שזה טוב, שזה נכון. יש פה משימה, יש 40 דקות לפחות של כדורסל שצריך לנצח. צריך לזכור, אנחנו בפלייאוף, בחצי גמר, יש אליפות מעבר לפינה שרוצים לקחת פה כולם, ובזה צריכים להתרכז. גם מנחשי או ההתפלגות של ניחושי הווינר, גם הם מתרכזים בניצחון של אלה או של אלה. 38% אומרים שירושלים תנצח, או שהמשחק הזה ילך להערכה, או שהקבוצה תפסיד ב4 נקודות ומטה. ניצחון

0: של הפועל תל אביב בדיוק בחמש נקודות, אחוז אחד הלך על זה, ו-61 הלכו שהפועל תל אביב תנצח ב-6 נקודות ומעלה. דעתך מלומדת, קואוץ'?
1: Let's play basketball.
0: יפה, יפה, ענית, אני איתך בעניין הזה. אז יאללה, תכף כדורסל.
2: סטפנוס דדס, ברק מדרל, גיל סאטר ודמיס גימאטום, שופטי המשחק, ספי שני,
0: פיתות ישמול יונתן אלון, הצגת השחקנים.
2: מזכירות, ניסים רג'יאנו, שביט מיכאלי, אליעד יאיר אמסלם, רון גלאזר, משקיף שלמה רבינוביץ', בקר מנהלת יוחאי שולמן, יאללה פה, פלאו!

0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל עם הרבה כבוד את הפועל מיתר ירושלים. קפטן הקבוצה 15, נמרוד לוי. מספר 0, ג'סטין צבי. מספר 1, ג'רד הרפר. מספר 4, רני בלאגה. מספר 8, קש ווינסטון. מספר 11, יובל בנתר. מספר 13, רועי הובר. מספר 16, יוסף חנוכי. מספר 18, צוף בן משה. 35, איתן בור. 44, דימה סקפיצל. ו3, קדין קלינטון. מאמן הקבוצה, יונתן אלון, מנהל מקצועי והנשרים, עוזרי המאמן, שאול ארצ'יטון, ורוסי אלטון פלוס. יאללה, פורר.
1: הפסקת השחקנים מאחורינו, תכף כדורסל, פלייאוף. אנחנו עם הפסקה קצרה, מיד יוצאים לדרך. כבר חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
7: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
8: איך?
7: נעשה לך חפפה.
9: How do you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: דני, congrats, another win.
14: The bar is open.
15: מיידן, יש טעם למים.
16: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
17: אין הנחה על התנהגות טובה.
16: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
18: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
19: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
20: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
21: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
22: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
23: תגיד לנו באמת ברמה האישית מה שקרה עם הזרים שעזבו, עם הארבעה. למה לא הצלחתם לשמור אותם?
24: יש לזה הרבה סיבות, אני אתייחס לזה, אני לא חושב שזה הזמן. אבל כשיגיע הזמן לדבר בהרחבה על הדברים האלה, אני אדבר.
23: איך מתנהלים לצד הדבר הזה מקצועית?
24: אני חושב שמצבי קיצון בחיים מובילים אותנו להראות מי אנחנו ומה אנחנו שווים. יש לנו הזדמנות להראות את זה היום.
25: Yes, coach, and it's good to have you here with us. You were up 10. Momentum was yours during the first game. What is the key you'd like to see happening again tonight on court?
26: Well, a lot of things happening on the court. And, to win against Jerusalem, you need to be focused for 40 minutes because they have a lot of quality.
1: אנחנו צריכים להיות מרוכזים מול הקבוצה ממול, מול הפועל ירושלים, לאורך כל 40 הדקות, כי קבוצה מאוד מסוכנת, מאוד מיוחדת. אז אנחנו מתרכזים כך, דימיטרי סיטודיס, לפני פתיחת המשחק הזה. יש פה לא מעט קהל שבכל זאת הגיע לארנה, וגם הוא רוצה לראות בדיוק כמונו, בדיוק כמוכם. משחק טוב, משחק שהסתיים לו אחרי 40 דקות לפחות.

0: מבט על החמישיות, יונתן אלון יפתח עם ג'רד הרפר, קדין קרינגטון, גם נמרוד לוי, צוף בן משה ודימיטרוס קפינצב. בצד של איתודי, סגב, מיציץ', ויינרייט, מדר וגינת, החמישייה משמאל יותר יציבה, חמישייה מימין, יותר בלגן.
1: בצד שמאל זו חמישייה שעלתה גם במשחק הראשון. רומוטלי מגיע מהספסל, איתי סגב פותח, אתה יודע, נותן גוף, נותן עבירות. בצד שני, החילופים בעמדות שחסרות, ויילי וסניד.
0: קח אותנו לתוך הצבע.
1: אני אקח אותך לתוך הצבע. תראה מה זה, המאצ'אפ הוא שני שחקנים שיבואו מהספסל. רק ללמד מה החשיבות שלהם.
0: וגם ללמד מה העומק של שתי הקבוצות לנו באופן יחסי.
1: אז בהיעדר זה וזה, וזה וזה בצד הזה, אז סמית בא מהספסל, וראית במשחק הראשון, מובילי, זז ללא כדור, מסיים קרוב לטבעת, מתואם לקבוצה, כשאנחנו רואים, אתה יודע, המספרים זה, רגע, זה מספרים של המשחק החוזר או של ה...
0: אני לא בטוח.
1: הבנתי, ומוטלי, חזר להיות מוטלי של העונה הקודמת, שאין לו טורו ואין לו דיאסי. הוא זורק שלשות, הוא עושה פוסט-אפ, הוא מוליך כדור, הופך להיות קיפלר, שני שחקני המפתח באים מהספסל.
0: צפי שמש, יחד עם אדם פאר ואלעד ליבוביץ'. אלה אחראים ואמונים על מלאכת השיפוט בהתמודדות הזו. יש לנו שני שופטי יורוליג, שופטים בינלאומיים, כיעל המעמד, לאיכות המשחק. ושוב אני מזכיר, ואני אמשיך להזכיר, פלייאוף, פלייאוף, הקרם דה לה קרם של העונה הזאת, מבחינת הקבוצות, מבחינת הסגלים, מבחינת המתח, מבחינת הקהלים, מבחינת הרצון בסופו של תהליך, להרים צלחת.
1: חיכינו אחרי עונה ארוכה עם המון המון אירועים שקרו, אתה יודע, חלק מהם מכורח המציאות, ובואו נחזור, אין פרוטוקול לאירועים שכאלה, בשום ליגה בעולם אין פרוטוקול לאירועים שכאלה.
0: זה ספסל הסלבס, זה כמו במדיסון סקוור גארדן אתמול.
1: איפה פרזידנטה יושב?
0: הפרזידנטה יגיע.
1: אז מה שרציתי להגיד, חיכינו תבוא הסדרה הגדולה הזאת שתהיה בגול, כמו שאנחנו מכירים את הסדרות של נייט רובינסון, הסדרות של דובראץ' מול אדי גורדון.
0: נמרוד לוי, שנמצא במרכז המגרש, הוא מונה לקפטן הקבוצה. ממש בשעות האחרונות, מה שנקרא, אז אם וכאשר תניף צלחת הקבוצה הזאת בסוף העונה, יניף אותה נמרוד לוי, או לפחות יחליט אם הוא מניף. אבל עוד חזון למועד, ואנחנו רק בחצי הגמר, והכל פתוח. המשחק הערב הוא השלישי העונה בין הקבוצות באולם הזה, בשני הקודמים יצאו שחקניו של יונתן אלון, עם ידם על העליונה. בשמיני ונובמבר ניצחו הירושלים 89-84 בגמר הגביה עם 33 נקודות של הרפר, שלושה חודשים מאוחר יותר, 105-91, חלק מהמחזור ה-16 בליגה. משחק מספר 1/2/ תקראו לזה שאתם רוצים, חצי גמר הפלייאוף. הפועל ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, האורחת במדים הלבנים. עם הכדור הראשון, מיציץ' ומדר, הצמד הזה לוהט במשחקים האחרונים. מדר מכניס כדור שעובר דרך סגב לגינת, איכשהו מצליח להחתית עליה. הופה. הנה זריקה ראשונה במשחק הזה ממרחק,

0: נכנסת לקפטן של הפועל ירושלים.
1: אם נמרוד לוי החטיף שתי שלשות הראשונות ביד אליהו, אז הנה, פה הוא מרגיש יותר בטוח. איתה איבד אותו, נפל על הרצפה.
0: הנה סגב. פיק אנד רול עם מיציץ'. שמקבל עוד חסימה הפעם מגינת, בשביל לקחת את סקפיצב לסל, למצוא את מדר חופשי בפינה לשלשה. חזק מדי.
1: הפועל תל אביב החליטה, הפועל ירושלים החליטה שהיא עושה חילופים אוטומטיים בהגנה. בואו נראה לאן זה הולך במהלך הערב.
0: זהו סקפיצב. קריקטון. לוי. עם החדירה, עם העצירה, עם הסיבוב, עם הבייבי, הופ! עם הדאץ' מנוע!
1: פתיחה מצוינת של נמרוד לוי.
0: מדהים! יש את הכדור הזה למיציץ'. חפש את הכדור ראשונות הפועל תל אביב. קריקטון נושא עד הראשון.
1: אני רק חייב להגיד, אתה יודע, דברים לפני שאנחנו פותחים את המשחק, כי היו פה המון דיווחים, אתה יודע, חדשותיים. מכבי תל אביב ניצחה אתמול את חולון עם שלושה זרים. זה שהפועל ירושלים מסרקת עם חוסרים, זו לא סיבה. בדרך כלל שחקנים מרימים את הרמה שלהם, והנה אנחנו כבר רואים את נמרוד לוי.
0: ורואים את וסילי מיציץ, שלא מצליח לגלגל את הכדור הזה טוב. כדור נופל בידיים של צוף בן משה, אחד המצטרפים האחרונים של הקבוצה הזאת.
1: צוף בן משה זה הבחור מאלת, הוא שחק בפלייאוף של הליגה השנייה. לא, אלת עלו בלי פלייאוף.
0: הוא קבלן, קבלן.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אלה קבוצה אחת, עכשיו הוא רוצה לקחת אליפות עם קבוצה אחרת. אחרי שאלת את אלת לליגה הראשונה, סייט שלו מהבחינה הזאת, אליה תצטרף דרך אגב, או אשדוד או נעריה, שמשחקת בסדרה מקבילה לסדרה שלנו. המשחק הזה נפתח עם 7-0.
1: המשחק הראשון בין הקבוצות, ביד אליהו שאתה שידרת, איך הוא נפתח גיל?
0: חפוף.
1: 9, מה היה? 9 או 11?
0: היה 11-2. 11-0. 11-0, אתה צודק. מדר. יחד עם גינת, לא מצליחים עדיין להעלות את הקבוצה שלהם על הלוח. והנה הרפר ממהר, יש יתרון מספרי לקבוצה שלו, זה אומר שמישהו פנוי, המישהו הזה סקפינצב מתחת לסל. סירה נהדרת של קרינגטון, וגם סקפינצב עולה על הלוח. 9-0, ירושלמי.
1: עול ירושלים רצה, מישהו לא יורד להגנה.
0: מישהו לא יורד להגנה, ואף אחד לא עושה נקודות. בשתי דקות וחצי, אולי עכשיו, מיציץ' למדר עם המבט, יש עליו עבירה של זריקות עונשין, אולי משם סוף סוף יראו איזה ספרה על הלוח בצד התל אביב.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש ככה איך ירושלים.
5: מזריגה? לך על אנטר.
2: אנטר. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו. עכשיו במחירי השקה. כוכבית 8992.
0: נקודה אחת, קטנה, בכל זאת יותר טוב מכלום. זה מה שעושה הפועל תל אביב עד עכשיו, בתכף 3 דקות של משחק.
1: שוב הפועל תל
0: אביב. הרפר פנוי, הרפר מקשיט! אל תיתן לו את המטר, מטר וחצי, כי תיענש.
1: הפועל תל אביב עם הקוסמץ', עם האי התאמה בהגנה, ויינרייט שומר אותו, הייתה חסימה, הוא נסוק אחורה במקום ללחוץ אותו.
0: ירושלים כבר ביתרון דו ספרתי. הנה מיציץ'. ויינרייט מהפינה, מבטר, גינת חופשי, מבטר, מדר חופשי, לא מבטר, ולא קולע, אבל יש שם עבירה תחת הסל, נמרוד לוי נשען שם על ויינרייט, ולייבוביץ' קרוב.
1: פאול שני של נמרוד לוי?
6: עבירה הפועל, נמרוד, עבירה שנייה.
0: אכן כן.
1: קח את השלשה האחרונה, גיל.
0: אני לא מופתע, האיש הזה לא מפחד, כשעוברים אנדר בחסימות, זה העונש.
1: כן, אבל שומר אותו ויינרייט, ועומד מיצ'יץ' מאחורה, זה צריך להיות סוויץ' אגרסיבי.
0: אני חושב שבכלל היה צריך להיות אובר ולא אנדר בחסימה, אבל זה כבר משהו אחר. שניהם היו מונים אולי את הזריקה החופשית. איתי מיצ'יץ' תקוע בפינה מול סקפינצב, והקהל רוצה עצירה, מיצ'יץ' רוצה שלשה, סגב, עודף את זה רק לאפר, שיוצא קדימה. ושוב יתרון מספרי לאדומים, ארפר כבר בסל, לוי רוצה עוד שלשה. חוזר יפה מאוד סגב כדי לקחת את הכדור החוזר.

0: הזה, הוא היה עם הגב לפרקט.
1: ראית את ההגנה של דימה? ראית את ההגנה של דימה?
0: כן, ירד נמוך, רגליים, ידיים,
1: סקר אותו בפינה, עטף אותו, אבל עכשיו הוא לא יצא.
0: ים הדר מחוץ לקשת בחודש האחרון, זה סטף קרי על סטרואידים. ממש ככה.

0: ארפר פתח גם פתח. ארפר נהדר כל התקופה שלו בארץ מול הפועל תל אביב. נראים את זה. זה כבר היה לו קרוב מדי מול מיציץ' ולקח זריקה לא מספיק טובה.
1: אתה לא יכול להתפלא על הזריקה הזאת. ראית את הזריקה הזאת שהוא קובר אותה? זה השחקן לטוב ולרע.
0: עוד חילוף ירושלמי, סקפינסב יורד. הוא לא בכושר משחק, הוא לא משחק לפעמים שבוע, שבועיים, חודש. ופתאום הוא צריך לשחק באינטנסיביות כזו, זה לא פשוט.
1: אבל עד שמובלי וויילי חזרו, אתה זוכר את התקופה מהרגע שחידשתי אותו משחקים, עד התקופה שהם חזרו, הוא כן שיחק.
0: נכון? אבל שוב, לא רצוף, לא בדקות ולא במשחקים. מדר, ים מדר אחראי על כל השבע נקודות של הפועל תל אביב, ודיברנו על זה. וטודיס אומר, תהיה פה החטאה ויהיה לי סל צד שני, סבלתי, ספקתי יפה את הדקות הראשונות.
1: ים הדר הפוך מהחסימה, זורק את השחקן לחסימה והולך שמאלה.
0: מצוין. ארפר עכשיו, סוף שעון. עבירה שגיד.
1: ויטר תומר, תחליט, אני לא לוקח סיכון רק, אבל קח פה את ים הדר. מקבל את הכדור, זורק את השחקן שלו, שגם בכלל מהפייק הזה נפל אחורה ויצר לו את המרווח. ים הדר בכושר מצוין.
0: מה זה כושר? הכל הולך לו, הוא בשליטה, שפת הגוף, אפשר היה לראות אותו בחימום פה. החימום שלו זה כמו משחק. אינטנסיבי. אובר נכנס, עבירת תוקף של חנוכי, הוא בא לחסימה הזאת במומנטום אגרסיבי מדי.
1: לחנוכי יש את זה, ראינו את זה גם ברעננה, גם ב... ראינו את זה בעונה הקודמת בגליל, לפני זה בקריית אתא, יש לו את החסימה הזאת, הנאה, או? משחק ראשון בבית.
0: כן, משחק שני בסך הכל, שיחק במשחק ראשון, היה לא רע. לפני יומיים, עם ארבע נקודות ככה מהירות, משלושה ניסיונות. איתן גור.
1: תגיד לו רק שמעלי כתומות, זה בטנסי ובראשון לציון.
0: לא, זה בניו יורק.
1: אוקיי.
0: זה בניקס.
1: אוקיי.
0: זה הצבע של הניקס, הלו.
1: הפועל ירושלים זה אדום.
0: זה הצבע של הניקס, זה עכשיו פופולרי, הכדור אצל מיציץ'. יופי של כדור, אבל בדרך רואה את זה חנוכי ורץ קדימה. ארפר יש לו מצד ימין את אובר ברחוק את גור. מסדר תרגיל חדש. שוב הפיק אנד רול הזה לחנוכי, וגם פה הכדור לא מוצא את דרכו לתוך הצבע. 14 חדש.
1: מתי טודיס מכניס את מוטלי? זאת השאלה. ג'סטין סמית על המגרש, כמה הוא גורר את זה, כמה הוא מושך את זה עוד.
0: מתי מושך? ארפה מול ויינרייט. הובר מחזיר לו. שש להתקפה. עכשיו רק ארבע. עכשיו רק שתיים. סמית צריך לזרוק. פורק בזמן! אובר על הכדור החוזר! יוצא לו חלש. יוצא לו חלש. קשו סווינסטון אז עשה למחטיפים של יונתן אלון, בינתיים ויינרייט. ביתרון גודל על האיש שלו. מיציץ' עם הסיבוב, עם הפייד אווי. באסה מיציץ' אז כל הנקודות הן של, הגארדים. של הפועל תל אביב, מיציץ' ומדר, זה הפזמון החוזר בשבועות האחרונים.
1: זה מה שמאפיין את הפועל תל אביב בתקופה האחרונה. החלוקת כדור ביניהם, החדירה, ההוצאה, קריאת המצבים.
0: איזה ביטחון יש לג'סטין סמית בפלוטר הזה. שאמרת ג'ונתן מוטלי. תכף ייכנס. בינתיים בורג יוצא קדימה, אובר מצד ימין, דרד בורג לבד. משחרר את זה לאיש הנכון הפנוי החופשי. והמחתי, זה ארפר. 14-9, 3 דקות 40 לסיום הרבע הראשון. גם בלייזר תכף ייכנס בלבן. גינת, את היחד, שוב מחתית עליה, אבל ויינרייט שם, הפועל תל אביב. לגמרי בעניינים. נזכיר לכם, היה פה יתרון דו-ספרתי של 12-1. מאז אנחנו בריצת 10-2 של הפועל תל אביב. פסק זמן, ירושלים.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.

0: עידן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
1: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
5: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
6: ים אדר, הוא באמת בתקופה, קודם כל הכי טובה שהייתה לו העונה, הוא מקבל הרבה דקות ומחזיר בריבית.
7: אני חושב שהוא נראה קודם כל גופנית יותר טוב, הוא גם מתאמן. אתה יודע, הייתה תקופה שעם כל הכבוד, אתה לא משחק ואתה מתאמן פחות, אז ככה אתה נראה חד, הוא עושה גם אקסטרות מחוץ למה שהקבוצה נותנת.
6: וצריך להזכיר גם את המילה פציעה שרדפה אותו, בטח בחלק הראשון של העונה, תרב נהיה עם דבוח כפול. כי ההתקפה של ירושלים היא על שעון חד ספרתי, ווינסטון צריך לחשוב על להעיף איזושהי זריקה, כי נגמר השעון. ווינסטון עם הלוח, אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל איתך נועה.
8: אז קודם כל אידודיס מתחיל בצרפות על סגב, עושים עליך סלים קלים מדי, תעשה עבירות, יש לתת אגרסיביות, ריבאונד, משבח את איש ויינרייט, אומר לו אני צריך אותך באספקט הזה. אגב, גיל וארז רגע קומי נרשם, אידודיס משתיק את השחקנים במילה שקט, בעברית.
9: כועס מאוד יונתן אלון בצד של הפועל ירושלים, אומר איך אנחנו עושים חילופים הגנתיים מבלי לחשוב ומבלי לקרוא את המהלך הבא. סתם נפלנו ללחץ שלהם בדקות האחרונות ואנחנו עושים טעויות. שחקו על הגארדים שלהם, תעצרו אותם, כי בפן הזה אנחנו באמת חוזרים על אותן טעויות מהמשחק הקודם נגדם.
6: יפה, תודה לשתיכם.
10: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
11: You have to use an opener.
12: Well, you don't have to.
11: Tuber opens for fun.
13: Locked on Joe Delling. Start taking the freak.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
6: עדיין 3 הפרש להפועל ירושלים, 16-13. בדקות 40 לסיום הרבע הראשון, ווינסטון עם בור, קרינגטון, סמית וחנוכי אצל יונתן אלון. למעשה כל שחקני החמישייה שפתחה את המשחק הזה על הספסל. הפועל תל אביב נשארת עם השלישייה שלה מתחילת המשחק, מיציץ', מדר וויינרייט יחד עם מוטלי ובלייזר. זהו ווינסטון, סמית. אתה תסביר לי כמה קשה הזריקה הזאת.
7: מה זה קשה? זה זריקה לא צפויה. אתה צריך להיות מיומן בה ברמות גבוהות. אני לא זוכר הרבה שחקנים, פרינטזיס, ליאור אליהו, שעושים את הזריקה הזו.
6: עם הרגש, עם הטיימינג.
7: מהמרחק.
6: ים הדר, עד לסמית. וסמית יראה לשופטים כל הדרך, אני עושה את זה נקי.
7: הוא לא ידע שהוא על הגב שלו, כי אחרת הוא היה נותן את הכדור פה בפינה. בוא תראה, עוד פלייזר עומד חופשי פה. אם הוא היה מרגיש אותו, הוא היה מוציא את הכדור לפינה.
6: עובד יפה בשני הצדדים, ג'סטין סמית. הנה מוטלי. מדר, שוט פייק. מוטלי מרים את השלשה, ימינה מדי, קצר מדי. קרינגטון, יש לו את בורג, מזמן לו באלכסון, הכדור מגיע לאיתן בורג! זה איתן בורג, הקשיחות, גם שהוא כבר נחסם, לוקח את הכדור החוזר ובפול לא מניע.
7: זה לרצות את הכדור, כן, ומוטלי יחל שם עם הגודל שלו, לא לוותר.
6: 20-13. המומנטום חוזר לירושלמים. לא אם אתה שואל את ים הדר, הוא עושה נקודות בכל דרך. יש לו כבר 9.
7: הפועל ירושלים עוזרת מצד חזק, הפועל תל אביב מזיזה את הכדור, וצריך להגיד, הפועל תל אביב בימים האחרונים מזיזה את הכדור יותר טוב מאשר בתקופת בלייקני ואלאז' יבריים.
6: חנוכי, שם את הכתף, יוצא לו חלש. בלייזר לוקח את הריבה, מיציץ' לוויינרייט, כדור ענק, זה מיציץ'. ראיית המשחק, אתה יודע, הוא, עוד לפני שהוא הוריד כדרור, הוא ידע שהוא מעיף אותו למי שצריך.
7: שחקן חכם מאוד, נמצא במיטבו עכשיו, גם הוא מרגיש יותר חופשי כשבלייקני ואלאז' יסטיו, אלאז' יברנק דנאם.
6: והכדור אצלו עכשיו.

0: הקו. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, מיציץ', קרוב אל הסל.
1: פיקשש את המסירה לים אדר.
0: מול חנוכי. מקפיא אותו, קרוס אובר. מגיע אל מתחת לסל, חנוכי שם יפה את היד. והכדור הופך ירושלמי. ווינסטון, סמית מסמן, תן לי לאליו. ווינסטון אומר, אני קולע לבד. מה זה קולע לבד? כמו גדול קולע לבד. מכפיל את היתרון, היה 3-6. עם הבדל של 3 שניות בין השעונים.
1: גם לא יש הרבה מה להוכיח לווינסטון.
0: מדר מול בום. כדור הולך למוטלי, ויינרייט חופשי, ויינרייט צולף. ווינסטון יש לו זמן להעיף מהחצי, יש עבירה. יש עבירה לשלוש זריקות.
1: על הרצפה או שלוש?
0: שלוש סימן שמש. לא מתאים למיציץ' לעשות כזה פאול. תן לו לזרוק מהחצי, בוא נראה. פאול ומיותר ואקט אוף שוטינג.
1: כן, אתה חושב? הרים את הכדור.
0: הייתה תחושה. הייתה תחושה, בוא נראה את זה שוב.
1: בוא נראה את זה עוד פעם. תראה מתי הוא מרים.
0: קודם כל פאול ברור.
1: אז זה מתי שוקים.
0: מתי שוקים.
1: אבל הפאול, ברגע שאתה אמרת פאול, זה עדיין היה בכדרור. אני שואל בכל רם.
0: זה מה שקובע או מתי ששרקו?
1: מה זה?
0: האם שרקו לחלק השני של הפאול?
1: לא יודע, שרקו ברגע שנשמע השריקה, זה האירוע. השופט יבוא למוניטור.
0: יפה, השאלה, הוא לא יראה את השריקה, לא ישמע מתי הוא שרק. לזה אני מתכוון.
1: זאת אומרת, אתה אומר, הוא יבוא למוניטור והוא יחליט, אני שרקתי פה.
0: בחלק בדיוק, בחלק האחורי של הפאול המתמשך. זה מה שעובר על איתודיס עכשיו, זה לתת 3 נקודות מתנה לווינסטון, וווינסטון, הוא מוביל את רשימת הקלעים של ירושלים עם 8, הוא עושה את זה ב-3 דקות וחצי. יש לנו עוד 2 שניות לשחק. ברבע הראשון, ג'ונס שנכנס, לקוק שנכנס, מחצי מגרש. לא היה חסר הרבה. 26 הפועל ירושלים, 20 הפועל תל אביב. אחרי 10 דקות נהדרות של כדורסל, הקהל המקור הוא מבסוט.
2: בכל פתית יש משימה קשה וקלה. אם יצא לכם גול, זאת משימה קלה. אם יצא לכם עוד, זאת משימה מאתגרת. יונתן, תתחיל, תהפוך אחד. אוקיי, יצא לך משימה קול. זריקה מתחת לסל, תזכור את זה. עוד פתית. עכשיו יצא לך איפה שתבחר. יש לך זריקה מאיפה שאתה רוצה וזריקה מהעונשין. רן, תורך. יצא לך משימה קשה, זריקה ביד החלשה, זריקה מהשלוש ונקודת בונוס, שזה מצוין, יש לך נקודה כבר. חברים, אתם יכולים להתחיל. רן עם זריקה ראשונה, לא בפנים, יונתן מחטיא גם, נשאר לך זריקה עם היד החלשה. ורן לא מצליח, ועוד ניסיון. יפה מאוד, וזה בפנים, וזה של רן. כל הכבוד! אתה ניצחת, כל הכבוד יונתן. ויש לנו מנצח רן. תודה רבה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העת.
6: המגרש הביתי.
7: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
1: גיל, מה אתה זוכר מקשיוס ווינסטון העונה? מה אתה זוכר ממנו?
0: קודם כל, היו הרבה מחזורים, או הרבה משחקים, שאמרנו, זה העזר כנגדו של ארפר. הוא שחקן ברמה טוב.
1: אני זוכר שהביאו אותו כדי לתת גיבוי לארפר.
0: נכון.
1: ואני זוכר שבמשחק הקובע נגד טור טלקום גם הוא הסתבך בעבירות, וכשארפר לא היה למגרש הוא לא היה. אז היום חובת ההוכחה עליו. אני אזכיר לך גם שבמשחק מספר...

0: אחד, הוא לא נרשם.
1: בדיוק. בדיוק, היה גזייביר סניד, היה מובלי.
0: ויילי.
1: ויילי, ואנחנו אותם לא רואים היום וגם לא נראה.
0: תגיד, אם יהיה משחק חוזר, יצטרכו לשחק בסגלים שהיו במשחק הראשון?
1: אני חושב שלא, לפי מה שאני מבין.
0: אוקיי, לא, ואם כן, ואם כן, אז מה?
1: למיטב הבנתי, לא יקרה, ועד כמה שאני זוכר מהפרסומים של נועה פופלינגר, זה לא יקרה. רבע שני כבר יצא לדרך. סמית, הוא כבר בתוך הצבע! ג'סטין סמית. נועה פופלינגר, מה את שומעת בסיום הרבע הראשון לקראת השני?
2: קודם כל השאלה של ארז, סגלים חדשים לגמרי. בואו נרד להגנה, אומר איתודיס, בואו נעשה עבירות חכמות, כי רובן לא היו כאלה, הגנת אחד על אחד, ואפשר להגביר קצב, תשחקו חכם, אומר דימיטריס איתודיס.
1: תודה נועה, כן, לשחק חכם זה תמיד חשוב. מסביר, עשה ואל תעשה היווני. שמונה הפרש. למתנגדת. רותם, אנחנו איתך. מה את שמעת מהספסל של יונתן אלון?
3: רוצה לראות בעיקר עוד יותר אגרסיביות מצד השחקנים. אומר להם לא לחשוש לבצע זריקות מהצבע ולחדור את ההגנה של הפועל תל אביב. התקפית אנחנו עובדים טוב, מפעילים המון לחץ ומשיגים כדורים, אבל הגנתית יש לנו הרבה מה לעשות כדי להעט את הקצב שלהם. שימו לב לעניין ההתקפות, בעיקר מצד שמאל, כשהכדור בידיים של ים הדר, מזייפים משם את ההתקפות, אנחנו כבר צריכים להתאים את עצמנו לזה ולהיות ערים לזה.
1: נהיה ערנים גם נהיה. גם ערניים לסל הזה היפה של קוק מחצי מרחק, ג'אמפ שוט נקי, תודה רותם על העדכון שלך. 28-22 ירושלים. הנה הרפר, לוי חזר על שתי עבירותיו לפרקט, הוא זומם על חדירה, מוותר עליה. אותו דבר הסיפור עם לוי שבא עכשיו לפיק אנד רול גבוה, הרפר מעודכן שהשעון הולך ונגמר, עבירה אין. השעון ה-24 פשוט הסתיים, למרות שמדר נגע אחרון, ובא הרפר ללייבוביץ' ואומר לו, תקשיב, אתם אולי לא שוקים לי, אבל עבירה הייתה פה.
0: הוא בא ואומר להם, חבר'ה, בתחילת העונה, כל דבר כזה שרקתם לי. מה קרה שיניתם? מה החלטתם? ישבתם? אז זה בדיוק הסיפור. מתנהגים איתו אחרת קצת.
1: אוקיי. איזו מסירה של ג'ונס, אבל גם מוטלי לא היה מוכן אליה, וגם קרינגטון לא היה מוכן לחטיפה של קוק. אז הנה מדר, לשלשה, לא מהסס, לא מחטי. ים מדר, מפלץ, מפלץ.
0: כן, והסיפור היפה זה דווקא קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, שיודעים לתת לים מדר את הכדור. פעם היו מקדרים את הכדור האלה. היום מישהו חופשי, הוא מקבל את הכדור בהפועל תל אביב.
1: 12 נקודות מדר, 3 מ-5 מחוץ לקשת. רק 3 הפרש, הפועל ירושלים. גם אחרי הזריקה הזו. כדור הזה יש התלבטות, התייעצות, לכן יש 3 שופטים, 2 מהם אומרים בוודאות כדור ירושלים.
0: העיבוד כדור שראינו עכשיו פה על המסך, שים הדר העניש מהמסירה של ג'ונס, קרינגטון הלך באמצע המגרש, יש שם המון טראפיק, מספיק שליחת יד קטנה אחת מעיפה את הכדור, אז לפעמים עדיף לחכות, לגשת הצידה לקווים ולנהל את המשחק משם, את משחק המעבר.
1: מי בא לקבל כדור בירושלים? איכשהו קרינגטון. אז קפינצ'ב חזר לפרקט, חוסה מתגלגל, הכדור הולך להרפר, מוצא את בן משה הפנוי! שמע, הקהל מת עליו עכשיו, איכשהו קיבל את הכדור, 2,000 אדומים נעמדו, ידעו שזה הולך פנימה.
0: הקהל מת עליו כי במשחק הראשון שהוא הגיע אחרי שבוע, הוא בא עם אנרגיות, והוא רוצה להיות פה, והוא רוצה להתקדם, והוא מחויב.
1: בצד השני, בלייזר, שטוח מדי, והנה יוצאת קדימה ירושלים. יהיה פה סל אדום, יהיה פה פסק זמן. תל אביבי, קרינגטון, אין לו. גם עבירה, יש עבירה. של ג'ונס. שתי זריקות, קדים, קרינגטון. היה חולה בבוקר, קצת נעלב מכל מיני התייחסויות של אנשים כאלה ואחרים לגבי למה הוא לא משחק. שורה תחתונה, משחק גם משחק, הולך לקו. לשתי זריקות. זה יקרה אחרי פסק הזמן, 31-25. ירושלים עדיין בשליטה, 7-40 להפסקה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתארגן.

0: להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
5: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: שימו לב איך עושים את זה נכון. איך עושים את זה נכון? מישהו עשה את זה נכון, ארז? לא, לא, הבחור הזה. ככה עושים את זה נכון. איך אומר חבר שלי מהשידורים בלילות? רק קרש. רק קרש. איך אני אוהב את הביטויים האלה של פעם? קרש יישאר קרש, וספסל יהיה ספסל, ובקבוק יהיה בקבוק. ונועה פופלינגר תישאר נועה פופלינגר, אנחנו איתה.
9: הגנת מעבר, אומר אידודיס, מתמקד רק בזה, תעצרו את המהירות שלהם, ממש צורח את זה. השחקנים נכנסים בקלות מדי לצבע, אומר המאמן, תשפרו את זה וישתפר המשחק, ועבירות, חכמות, תשלחו מסר.
8: אוקיי, תודה נועה. בדרך אגב, רק להוסיף לז'רגון של פעם, אותיות יהיו אותיות. מי שלא יודע מה זה, יחפש. הנה ג'ונס, סטיקר רול גבוה עם... מוטלי, חצי מרחק, זה יש לו את הרכות הזו.
10: זה השחקן, עם הזריקה לכאורה שנכחדת מהכדורסל. פתאום אתה רואה
8: שזה
10: שיש
8: נשק.
10: לך את הכלי בדיוק, שיש לך את הכלי הזה.
8: גם לקרינגטון יש את הכלי הזה.
10: טוב, זה סקורר ברמה חברה ואין מה לעשות, ושסה גידד.
8: אפר. הדור לא מגיע לסקפינצב, אבל כן מגיע לבן משה. לא מדויק, ריבאונד של קוק. קיבל בראש מה שנקרא. זה מה שיונתן אלון אומר, הוא משתולל שם על הספסל. שופטים נותנים לשחק. ג'ונס מגיע לקרסל! אנד וואן! מה רוצה איתודיס מלייבוביץ'?
10: איתודיס מהיר על ההתנהגות של הספסל תפול ירושלים. זה לא התפקיד שלו.
8: אז ולכן הוא מקבל הזהרה רשמית עכשיו מספי שמש?
10: גם צד שני קיבל.
8: לא, לא, לא. לא קיבל אלון. קיבל איתודיס.
10: שני הצדדים קיבלו. הסבלנות של ספי שמש נגמרת. אני לא אוהב את זה שמאמן מאיר לצד השני. אתה תתעסק עם הקבוצה שלך.
8: זה בדיוק מה שספי אומר לו. ספי אומר לאיתודיס, it's not your job. It's not your job. תן לי לעשות את שלי, אתה תעשה את שלך. ספי מנוסה, ספי שופט יורולי, גמון שנים. ותיק שופטנו. שופט יפה ונכון. 33-30, עדיין ירושלים. עם כדור ביד, ארפר רוצה להכפיל. לא מצליח להנזיל. הריבאונד של מוטלי, זהו מדע. מוטלי. הולך לג'ונס. יש לו את המבט, יש לו את החצי מרחק, אין לו את הנקודות. מוטלי, ספק דוחף, אין ספק לגבי הדנק. היה פה משהו, לא?
10: כן, ליבוביץ' עמד קרוב ולא שרק.
8: נתן לו איזה דחלה. רק נקודה לירושלים. 6 דקות להפסקה. 33-32 זהו, קרינגטון הולך לסמית. ארפור מול קוק. פיקר מול גבוה עם סקפינצף, 3 שניות לזרוק בהתקפה הזאת, ארפר, אין לו דלח, הריבון של מדר, יוצא קדימה, הזדמנות להפועל תל אביב לעלות יתרון ראשון במשחק הזה, עם הפוסט-אפ הזה של ג'ונס, על קרינגטון, מוטלי חופשי, מוטלי מפתיע, ריבון התקפי של ג'ונס, העבירה היא של ארפר, וג'ונסון

0: יעשו עליי משהו לא ספורטיבי, מי יודע מה.
1: אני אחזור את זה גם.
0: אבל ים הדר אומר לי, תודי סוזוב, עזוב אותך מיני צ'אלנג'ים עכשיו.
1: גם במשחק הראשון אלפר הסתבך בעבירות, בכל מיני אירועים שהוא לא היה רגיל להסתבך בהם. זה הפיזיות שהמשחק הזה מביא.
0: עבירה רגילה. מדר. ג'ונס חופשי, ג'ונס מרים, ג'ונס בזון. בסקמן של יונתן אלון, היתרון, תל אביבי. 35-33.
1: זו צעד חוץ שהפועל תל אביב רצה ב-Day 1. המכניס מקבל חסימה שהשם שלה הוא פלרסקרין. ראינו את זה במשחק הקודם, והנה, נתקעים בחסימה ולא מטפלים בנכון.
0: חתיכת חסימה של מוטלי, הוא חסם שם את כל היריבים. פסק זמן, 5:30 להפסקה, 2-0 תל אביב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה, כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: שמונה שש, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: וואו!
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
16: ברור.
12: טוב שלך.
17: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
0: מהפך במחצית הזאת, ברבע הזה הוא נפתח עם 28-20, אם אתם זוכרים, לטובת הפועל ירושלים. מאז אנחנו על 15-5 ו-10-0 בשתי הדקות האחרונות, בחסות קריס ג'ונס.
1: יפה, קריס ג'ונס מנהל את האירוע, מוצא את האנשים.
0: עצבנות על הספסל הירושלמי, רותם?
18: עצבנות בעיקר על חילופים לא נכונים בהגנה, בדיוק כמו שהיה באמצע הרבע הראשון, ואומר נתן אלון, עבדנו על כל הסיטואציות האלה, ההתקפיות של הפועל תל אביב בדיוק באימונים, ושוב הדברים האלה קורים לנו. רוצה את ההפסקה הזו בעיקר כדי קצת להעט את הקצב של הפועל תל אביב, קצת שהשחקנים שלו ינשמו, ואומר להם, בואו נשפר את הפער הזה שאיבדנו, שנרד לקראת סוף המחצית בצורה הרבה יותר נוחה ויותר טובה מבחינתנו.
0: ארפר שם אותנו בשוויון, 35, יש לו 5 נקודות, 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים, בלייזר מחפש נקודות ראשונות. כדור הולך יופי דרך מדר לג'ונס, אבל קצר בזריקה. ועכשיו ארפר שורף את המגרש, הוא יותר מהר מכולם. זו עבירה מאחור, שלא עונה על הקריטריונים, נקרא לזה ככה. ואתה תמיד מסביר לנו, מהצד, האחרון לסל, C4. זה לא המקרה. קצת פשוט פספס את הכדור שם עקוב.
1: קודם כל, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב מזיזה את הכדור יפה על העזרות.
0: מה אתה אומר?
1: כשאנחנו רואים את המהלך הזה.
0: פספס את הכדור. נראה לי רגילה ובצדק. שוויון 35, ירושלים מחפשת לשוב ולהוביל. ארפר. פנימה לסמית מול מדר. והפעם הכדור הולך פשמולה.
1: המיקום שלי המדר, לעמוד במקום שהוא מקבל את הכדור, זה כבר מקשה על הביגמן שמתגלגל.
0: בצד השני, הפולאפ של מדר, הוא נכנס, נותן את הסימן של חבר'ה. אני עושה פה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, זה 14 נקודות, באחוזים נהדרים. פחות או יותר נקודה לדקה לים מדר כשהוא על הפרקט. אני חושב שהוא היחידי שעוד לא ירד לנוח. מתחילת המשחק. אובר עולה מהספסל, ארפר, שוב זה סוף שעון, הוא ירים את הזריקה. קצר. זריקה של מי?
1: אובר דה בג. שתי זריקות.
0: כן, הנוכי עבירה שנייה, ראשונה שלו הייתה עבירת תוקף, גם השנייה היא כזו.
1: ראית את הקרוס אובר, איך הוא זורק את אובר, בוא נשיג יתרון במעבר. מימין לשמאל הוא כבר עם הרגל הימנית משיג את היתרון.

0: on your feet.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: אבא שלך דנן?
3: לא.
2: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
5: צ'נגן דיפל 05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
8: פה תל אביב 3 הפרש. הפועל ירושלים אולי משווה עכשיו, לא ככה. תיכנופי מחתיק. אבל עוד לתת, להפועל תל אביב יש 2 לירושלים. ואין עבירות לתת. ג'ונס מקפיץ שני שליש מההתקפה כבר. אבל מגיע עד הטבעת ומפרגן יפה מאוד למוטלי. שמע, מהרגע שהוא נכנס, המהפך רשום על שמו.
0: חד משמעית, אמרנו את זה ונחזור ונאמר עוד פעם, בין אם זה למצוא את הביגמנים, בין אם זה למצוא את ים הדר, ארפר מנסה בכוח למשוך את העבירות.
8: הנה משל, אתה תגיד בכוח, יש שיגידו בחוכמה. הכניס את הגוף, וידע שהוא לא קיבל שתי שריקות והקהל פה מלחיץ, אומר שריקה הבאה, יתנו לי, נתנו לו.
0: זה הסיפור, ידע, ידע שהוא לא קיבל שתי שריקות.
8: אבל זה גם מקצוע.
0: אבל הוא מרים את הרגל והולך לך לתוך הגוף. אני אזכיר לך מה היה פה בגמר גביע ווינר או באחד המשחקים, אוטורו נרשם. אתה זוכר, היה פעם שחקן דן אוטורו שלא נרשם הרבה לליגה, הוא הלך על הגוף שלו פעמיים, משך לו שתי עבירות, הוא לא הבין מה הוא עושה בליגה הזאת.
8: תגיד, זה שהוא ביוון, אוטורו, זה שם אותו בסטנדביי לחזור? או שזה מבוא לסופלקים?
0: לא יודע, אני לא מבין בעניין הזה, באירוע הזה כלום, זה אירוע לא קל, אין לזה פרוטוקול, אין לזה פרוטוקול מסודר של איך מתנהלים. בואו נזכיר, הפועל תל אביב היו עם 12-14 זרים, רשימה מטורפת, אז נשארו 5-6. הפועל ירושלים עזבו אותם 4 ביום, נשארו ככה.
8: סקור מטורף, יש לנו, לא יודע, מטורף, אבל גבוה מאוד בשביל 3 דקות להפסקה. ובאים תל אביב 37 ירושלים.
0: קח את המצ'אפ שלנו.
8: מוטלי, מוטלי. נמאס לו לסמית, אומר, אתה רוצה נקודות? לא על הפרצוף שלי, תביא אותה מהקו.
0: חפר וחפר וחפר פנימה, אבל אנחנו רגילים שהפועל ירושלים מביאה עזרה מצד חזק, אבל לא היה פה אף אחד בצד חזק, ככה שברור לי שאפשר היה לבוא, ואז בצד השני 3 אנשים היו מסתדרים עם 4 אחרים.
8: 73% מקו העונשין העונה, מוטלי, הכדור שלו מבחינת ספירלה, למי שפעם זרק כדור, אין לו את הספירלה הקלאסית של הצלפה של האצבעות, הכדור טיפה מקבל מין ימינה כזה, ונכנס לו 1-2. תוצאת הרבע הזה, ארז, 21-11. להפועל תל אביב, ואני מדגיש את ה-11 כי ההגנה שלה אחרת מאשר ברבע הראשון.
0: נכון, ובוא נראה עם הפועל תל אביב, עם הפועל ירושלים מצליחה על הסמול בול שוויינרייט ואוז בלייזר בעמדות הפנים להניש, להגיב.
8: הרכב שלושת הגארדים של יונתן אלון.
0: שלושת הגארדים.
8: ארפר זה אחד מהם, השני זה ווינסטון. איזה יד לווינסטון, איזה יום נהדר, יש לו כבר 10 נקודות. מהספסל של אלון.
0: אתה מדבר על הרכב שלושת הגארדים, צוק בן משה בארבע, משמע היה ליגה שנייה, וג'סטין סמית שאנחנו כל פעם אומרים, הגודל שלו זה של שחקן בעמדה מספר 4.
8: איזה אץ' עכשיו יוצא חזק לג'ונס. בלייזר, תקוע, מדר לחילוץ, 5 שניות להתקפה הזאת, מדר, תקוע, בכל זאת מקשיט, יוצא לו אייר בול. גם הקהל יודע מה היה פה. מיציץ', שכחנו אותו, כל הרבע השני לא שיחק, מדר שיחק את כל המשחק עד עכשיו, זה הזמן שלו לחבר דקה 49 עם הפסקה בין מחציות.
0: מהפועל תל אביב יש עבירה לתת.
8: 100 שניות להפסקה, ארפר, 7 נקודות ג'רד ארפר,
0: תופס ספין,
8: 2-9 מהשדה. אוקיי, הוא רצה עבירה, הראה יפה את הידיים למעלה בלייזר, השופטים הולכים עם המגן, ועכשיו זה 5 מול 4, מיציץ' הפנוי.
0: רק נכנס, עדיין מספיק אחראי.
8: כן, הגנה מסתדרת, ג'ונס.

0: הקהל אומר, למה צד אחד ככה וצד שני ככה? זה הקהל אומר.
1: אתה יודע מה? אני שמח שאתה אומר את זה.
0: אני לא אומר, הקהל אומר.
1: אה, אוקיי. אתה לא לוקח אחריות.
0: אני מתרגם את הקהל.
1: אז אני רציתי להגיד את זה.
0: בוא נראה. אתה יודע מה אותו דבר?
1: מה אותו דבר? מקרה יותר קל, זה חייר לזה יותר קל.
0: שם לא שרקו.
1: כי פה, אחרי המגע, הוא מתק מגע. שם, מיסטר ארפר, הולך לכל למגע. הוא נדבק אליך.
0: קריס ג'ונס, רבע נהדר שלו, וגם הוא יכול לעלות סכום דו ספרתי של נקודות. כמו ווינסטון מהספסל של יונתן אלון. גם ג'ונס מגיע מהספסל של איתודיס את דדס. ראית מה זה להנזיל? זאת הייתה הנזלה פר אקסלנס.
1: אוקיי.
0: כדור נזל לו פנימה. וזה ארבע הפרש תל אביב. אחת אחת אחת להפסקה. בום. שתי נקודות קטנות יש לו מהרבע הראשון. ופה פשוט פורח לו. דודיס, תקשיב, הוא מסמן פה 40 סימנים.
1: לא, הוא ביקש פסק זמן.
0: הוא ביקש פסק, ואז ביטל, ואז אמר רגע, לא, בהתחלה הוא לדעתי חשב שאולי זה צ'אלנג' אם שורקים הפוך, אבל ברגע שהשריקה הייתה לטובתו, ביטל על זה גם מלא סימנים וסימונים, אנחנו פשוט לידו, הנה תראה, הוא מדגים לנו את זה עכשיו. הלכה למעשה, זה כמו בבייסבול.
1: מה שהוא מסמן עכשיו זה נוש, זה הזמן לתקדו. אנחנו מתקיפים, מטרגטים את עמדה מספר 2. את מי? את מיסטר ארפר. קח את זה, בבקשה.
0: יאללה, אתה גאון. קוק עכשיו מטרגט אותו יפה. לא יכול לקלוע מעל סקפינצ'ה, וריבאונד של לוקאס וווינסטון.
1: מכניס קרוס, הוא היה קולע אותם.
0: בן עליך. קשיוס.
1: אחת לתת, מיצ'יץ'.
0: מיצ'יץ' מנסה להפריע לו. ווינסטון זורק שמאלה מדי, הריבאונד של ג'ונס. כדור אחד, הבדל של ארבע שניות, תתעו לספור. אומר לג'ונס, תוריד שעון. עשר שניות עכשיו, אתה יכול להקפיץ רגוע. עכשיו הפיק אנד רול, הוא הולך הפוך ממנו. ולא יוצא מזה כלום, חוץ מתחילוף של סקפינצב. בן משה, עכשיו יש מספיק זמן לירושלים לעשות נקודות. בום, מיציץ' לא מקריב את העבירה, ויינרייט גם לא, אז בום מגיע כל הדרך. עכשיו העבירה, והוא הולך לשתי זריקות.
1: ואיתודיס עם התיאטרליות שלו מסמל, יש עבירה, היה לנו ארבע התאמנות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
0: שודם, איתודיס.
1: אין, אבל זה לא אפקטיבי, זה לא גורם לשחקנים לעשות את זה. צריך להיות קונקרטי.
0: איך עושים את זה קונקרטי?
1: אני מכיר איזה מאמן שלקח שלושה תוארי יורוליגה שאתה לא עושה עבירה בשנייה הראשונה, אז הוא מוציא אותך. ואם, כמו בצבא, אם אתה לא לומד דרך הראש, אתה לומד דרך הרגליים.
0: דרך הספסל.
1: כן, בדיוק.
0: דרך הישבן.
1: כוונתי לפיני גרשון.
0: לא, אתה יודע, עברו לי בראש מלא חבר'ה של הקדושה ראש
1: היפויות. לא, הייתי איתו באולימפיאקוס, שחקן לא עושה עבירה. אומר לו, שחקן, אבל יש לי שתי עבירות. אומר לו, תקשיב, לא תעשה עבירה.
0: במילה תשב.
1: בבנגר תשב. אז עדיף לך לעשות עבירה.
0: בורג עדיף לו לקלוע. אם הוא רוצה להוריד את ההפרש לפוזיישן אחד, לדייק.
1: תעשה דברים שטובים ועוזרים לקבוצה לנצח.
0: אז גם בשנייה פסיק שלוש, איתודיס רוצה להמשיך לעזור לקבוצה שלו לנצח דרך פסק זמן. 43-40, זכות הקבוצה שלו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
8: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.

0: מחצית ראשונה, צמודה, מרתקת, מהפכים, פלייאוף, הלו, פלייאוף, ככה צריך. ויש שנייה פסיק שלוש אחרי פסק הזמן של הפועל תל אביב לרדת להפסקה, נראה מה קורה בפרק הזמן הזה על מגרש שלם. שנייה פסיק שלוש, אתה צריך להיות מאוד מדויק ומאוד מרוכז.
1: לא היית מכניס את ים הדר החתולי לסיטואציה התקפית?
0: לא בשנייה פסיק שלוש, זה לקבל כדרור אחד, ג'ונס בזמן, כמעט ביטודי סבן מבסוט על התרגיל, היה פה איזה קאט, הזריקה הייתה עם הבת יחסית פנוי. שורה תחתונה, 43, הפועל תל אביב, 40, הפועל ירושלים. הרבע הראשון היה מקומי, הרבע השני שייך היה לגמרי לאורחת. ווינסטון עם 10 מהספסל של ירושלים, ג'ונס עם 10 מהספסל של איטודיס, אבל מעל כולם ים הדר עם 14, והוא אחראי גם ליתרון הזה של הפועל תל אביב בסוף הרבע השני, וגם לסיכום המחצית.
2: ים, הייתם כבר בפיגור דו ספרתי, מה שינה כאן את העסק?
3: לא נראה אותו למשחק, אבל אני חושב שאנחנו משחקים לאט לאט יותר טוב, זה מה שחשוב.
2: איך קיבלת את ההחלטה של בית הדין בשלוש בצהריים?
3: אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו באנו לשחק.
2: לא השפיע על המשחק כאן הערב?
3: לא.
2: תודה.
3: תודה.
0: אני באתי לשחק, צודק. וכל שחקן יגיד את זה, כשאני צורך את הנעליים ועולה לפרקט, אני מתעסק בלנצח על הפרקט. מקבל תודה עוד קצר, מלא עניינים עבורכם, גם מפה, גם משם, בהפסקה. אנחנו לוקחים טיפ-טיפה אוויר וחוזרים עם ה-43 לתל אביבי מול ה-40 הירושלמי. ליאו, חצי גמר, וחוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
5: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
6: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: אם יש ככה איך ירושל...
12: מברגה? לך על אנטר.
13: אנטר!
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
17: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
18: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
19: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
6: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
9: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
3: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
18: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
2: כן.
3: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
2: החבר הזה זה במקרה...

0: אתה?
1: כן.
0: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
1: באיזה שנה נכנס חוק השאלות של ה-NBA?
2: 1980.
1: ובאירופה?
2: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
1: וואו, מקצוענית.
3: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
4: ממש לא חייבים.
3: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
4: ברור.
3: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
5: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מהי הקצב?
6: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
7: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
8: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
9: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
10: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
11: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
12: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
13: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
14: קדימה, קדימה, לתת גז!
15: מרדונה, עם היד.
16: זידן?
17: עם המצח!
18: איזו שאלה!
15: מספרים שברבה להם חתול שחור במרקנה.
19: ופורטוגזי, כבר חוזר אליי.
20: יעיל הרד בכסף.
21: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
22: הוא אסמאג'ה בערה.
23: תקרו הבא, זה
24: לא. לא יודע.
25: שנייה.
26: מה?
27: מפורים?
26: קוט, יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
28: סלמן!
29: חבר'ה, נהננו בחמל.
30: לוקדאון?
31: לוקדאון!
32: שומע.
0: יש לנו בעיה.
32: אל תדאגי. אני על זה.
0: אז תמיד, אל תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
32: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב, שיגיע יקר אליכם.
0: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס ווימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.

0: מחצית בארנה, האורחת מתל אביב היא עם 43 נקודות, המארחת עם 40, ארז, אני רואה שאתה מעל האל פה בדפים, אתה בטח רואה כמו שאנחנו ראינו, שני רבעים שונים לגמרי, שליטה מלאה של ירושלים בראשונה, ברבע הראשון, בשני, הפוך.
1: פועל ירושלים פתחו את המשחק בסערה, ודיברנו על, אתה יודע, שאין ואקום בכדורסל, והזכרנו את זה שמכבי תל אביב אתמול ניצחה עם שלושה זרים, כן? אז נמרוד לוי השתלט על העמדה, עשה את המהלכים שאנחנו מכירים אותו, גם ארפר ניצל את זה שהלכו אחורה, למרות שאחר כך הזריקות האלה לא נכנסו. בצד שני, ים הדר, איך אומרים, השאיר את העסק של הפועל תל אביב חי, עד הרגעים שקריס ג'ונס נכנס, ואז הפועל תל אביב נכנסה לריצה שלה שוב. ים הדר, ים הדר, ים הדר יצא לנוח רק בדקה שתיים האחרונות של הרבע. אנחנו עדיין מרגישים שהפועל ירושלים, מעבר זה שהיא איבדה בעוצמה שלה, בכל אופן ויילי, מובלי, זה גודל, מתפשרת הזריקה מבחוץ. אנחנו רואים פה את אחוזי הקליעה משלוש, זה לא שפה יש ארבע שלשות ופה חמש וזה כזה אקוטי, אבל הפועל ירושלים הרבה מהלכים ללכת לצבע עם הפיק אנד רול שלה, עם סמית לא הולכת אליו.
0: ורק שלושה עיבודים לכל קבוצה בכל מחצית, זה יפה מאוד.
1: יש פה גארדים ששולטים בכדור ומחזיקים אותו.
0: אז הנה, על רקע אחד הגארדים ששולטים בכדור ומחזיקים בו, אנחנו עם התפלגות מחושי הווינר. טיים... זה הולך עם הפועל ירושלים, 33% שחשבו שהיא תנצח, כמו שתפסיד בפחות מארבע, כי עכשיו רק שלוש, היא בפיגור רק שלוש.

0: הכל בעניין. נחזור לשקופית הזאת בסוף המשחק, נראה מי הרוויח ומי פחות. אנחנו קוראים לכם בזמן הזה להיכנס לאתר ערוץ הספורט ולספר לנו מי השחקן שלדעתכם עובד מסביב לשעון. אולי תזכו בספרס בסוף, מתנת.
1: מניות או לא להיות?
2: רוצים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו במחצית של משחק בסדרת חצי גמר אחת, בחצי הגמר השני, מכבי תל אביב מול הפועל חולון. זה כבר קורה.
16: איזה משחק
0: תל-אביב...
16: זה? איזה מספר זה?
0: מספר 2, אבל...
16: בטוח? גם,
0: אז, כבטוח, אבל מה ש... אפשר להגיד גם על הסדרה הזאת, שגם המשחק הראשון הזה לא היה אידיאלי, הוא היה ללא קהל ביד אליהו, גם בעקבות הוראות של פיקוד העורף, שכבר תושתשו להם ונמחקו, כך שאנחנו מניחים שמחר בהיכל טוטו חולון למשחק מספר 2, נקבל אולם מלא ומשחק איכותי. הראשון היה משחק איכותי התקפי, הרבה פחות הגנתי, גם של חולון, גם של מכבי תל אביב. אנחנו יודעים את הקלישאה בתחרות ריצה עם מכבי תל אביב בסקור גבוה, בדרך כלל מחסים.
16: לא אהבתי את זה שהמשחק שוחק אתמול בלי קהל. אמרתי את הדברים האלה לפני המשחק. אמרתי את זה במשחק דווקא של נהריה נגד אשדוד. אני לא מבין למה פרוטוקול אחד פה ב6:30 בערב כאן, ופרוטוקול ב9 סיפור אחר. אני חושב שלטובת הכדורסל אנחנו רוצים לראות פלייאוף אחר. היה צריך לקום מישהו אחראי ולהגיד דוחים את המשחק ב-24 שעות, כי הכיוון הלך שיהיה סיכוי שהיום היא תהיה הסירייה ביד אליהו, ואנחנו צמאים למלא את המגרשים, ואני מתחבר לדברים של איפה לונדברג.
0: אוקיי, לגבי התנהלות ה...
16: דיבר, כן, בוודאי, זו סיטואציה, אין לה פרוטוקול מובנה, צריך common sense, צריך רגע לעצור ולחשוב איך עושים את הטוב ביותר, ולא רק לעשות וי, איך אומרים, על לוח המשחקים או על האקסלינג, כמו שאנחנו קוראים לזה.
0: יפה, הלילה אחרי מהדורת חצות הספורט, המגזין שלנו חמישיות, אלפרין שלח ושלף, עם כל מה שאתם צריכים לדעת על מה שקרה בימים האחרונים בעולם הכדורסל ומה שיקרה בימים הקרובים, זה כאמור הערב לאחר המהדורה. הודעות קצרות, תכף יוצא לו לדרך הרבע השלישי, עם 43-40, להפועל תל אביב ולהפועל ירושלים, תכף חוזרים.
17: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
19: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: אבא שלך גנן?
0: לא.
4: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
10: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
0: ברור.
10: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
7: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
3: שירות זה כשלכל
2: לקוח יש בנקאי אישי.
3: בנקאי אישי.
1: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: אספרסו! בושה!
13: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
17: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.

0: ניצחון הפלייאוף היחיד של הפועל תל אביב בפייס ארנה נרשם ב-31 במאי 2023, אז היא ניצחה 86-55 בדרך ל-1-0 בסדרת מן הסתם חצי הגמר. ג'ורדן מקרי הוביל את האורחת עם 20 נקודות, מדובר בהפרש הגבוה ביותר בין הקבוצות בהיסטוריית המפגשים ביניהן בפלייאוף. זורק את זה ככה. רבע שלישי יוצא לדרך ממש עכשיו, עוד לפני כן, נועה פופלינגר ורוטנפלדברג עם העדכונים, נתחיל איתך נועה.
1: לא לתת להם לרוץ, אומר דימיטרי סיטודיס, הכל מתחיל מההתקפה שלנו, ריבה, ניצחון בריבה, זה המפתח, מוביליות בהתקפה, תזוזה, נעדכן, גיל וארז, 4,700, זה הנתון שנותנים לנו כאן בארנה הירושלמית של קהל, שהגיע לכאן הערב. קצת שירושלים אומרים, אנחנו חייבים לשלוט בגרדים שלהם בצורה הרבה יותר טובה. ג'ונס ומדר עם 24 נקודות עד למחצית, זה משהו שאנחנו בכלל לא אוהבים. מעבר לזה, בעניין ההגנתי שיפרנו את עצמנו בדקות האחרונות, חייבים לנסות לייצר הרבה יותר נקודות קלות במעבר. ובנוסף, כמו שאמרו בצד השני, אז גם פה, עניין הריבאונד, שליטה ברימון, זה המפתח להרבה מתפרצות במשחק צמוד, כמו שיש לנו עד עכשיו.
0: תודה לשתכן.
2: רותם יודעת משהו לגבי קרינגטון?
0: רותם יודעת הכל. תכף נברר מה מצבו, כי הוא לא פותח בחמישייה של יונתן אלון. מיציץ' מחפש שלשה ראשונה הערב, אין לו. בכלל יחסית שקט היום וסה מיציץ', שתי נקודות בלבד, עם אסיסט אחד בלבד. איתן בור כן פותח ומכניס כדור נהדר לסקאפ פינצה. הולך אל הקו, יכול היה אולי לעשות קצת יותר מהמהלך הזה. נסה להרוויח את השתיים שלו. בזריקות חופשיות.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תלויים בספטמבר? קפוזינו סינגלס רן חוזר וכתוב. רשמו עכשיו.
5: עד שוב על כנעים. העולמה משנה. שחקן העונה באירופה נחת מסכים. ג'ונטון ביוסף. הסיבי הכי אירופאי. יאללה.
0: אספקס. סייקה. ים הדר לשלשה, ים הדר לשלשה, המילה שתמיד באה אחר כך, או בדרך כלל, מדויקת.
2: תשמע, מיצ'יץ' חצי חדירה ועם איזה אוקפס דווקא אחורה. בורג, הסיבה שהוא עולה זה סביר להניח לתת תשובה הגנתית לים הדר, הוא לא מצליח בינתיים. זה בכלל הרכב מוזר של הפועל ירושלים.
0: זה מאוד צוף בן משה, נלחם שם על הכדור הזה ומייצר עם הטאץ' שתיים. רק שתיים להפועל תל אביב, 44 מול 46. ויינרייט מהפינה, זה אוטומט.
2: אתה יודע, איך אומרים, חצי אוטומט, אה?
0: מהפינה?
2: קריז'וסו זה מהפינה, אתה לא...
0: בסדר, בסדר.
2: אתה יודע מה, אתה לוקח זכויות יוצרים של עצמך, זה בסדר.
0: מותר לי. לוי, עבירה של תומר גינת. בגלל תומר גינת, לא חזר לגמרי מהפציעה.
2: אבל
0: בחדות, בפוקוס.
2: טוב שהעלית את זה, טוב שהעלית את זה. כי במשחק נגד ראשון לציון שהם הפסידו בבית, אני אזכיר לך, בלייזר היה 4 וקוק 3. ועכשיו הם הולכים לפורמט היותר גבוה, שתומר גינת הוא 4, והתבלבלו עכשיו בהגנה ווויינרייט, וסידרו זריקה פתוחה לנמרוד לוי. וזה מביא גודל, זה מביא יותר ניסיון, מביא עוד אופציות.
0: בום. שש לזרוק בהתקפה הירושלמית, בורג עובר שניים, מגיע לחצי מרחק, כמה ערכויות יש לאיתן בורג. צד השני, מדר תחת הסל. עבירה של בורג, בא לבקש סליחה. בוא נראה את זה. כן. הקהל מתרעם, למה יש זריקות?

הטענה הייתה לניסיון להרים את הזריקות הללו. גם הדר מחתי. 17 נקודות. אממה, אחת משלוש מהקו. אבל אין לו אף

0: את הפינה, תומר גינת, יופי של הגנה.
1: מיציץ' מול לוי.
0: חפש ריקה.
1: לוי סוגר לו את הימין, מיציץ' גורח שמאלה עם הלוח. יקנו את זה בהפועל תל אביב, שלשה שלישית מתחילת הרבע הזה בשלוש דקות, להפועל תל אביב, יש לה כבר שמונה כאלה ב44%. בור, יוצא אליו גינת. מיציץ' לוקח לסקפין צפת הכדור, ועכשיו אחד על אחד. וואה, וואה, וואה. הוא לא על העבירה, אלא על ההימרכות של השניים הללו על הפרקט ועל הצלם שלנו. יפה מאוד החטיפה של מיציץ', שתלכו בזהה את זה פה.
0: קח לו חתיכה קטנה מהיד.
1: על הכדור, על הכדור. מצבו של רביב צלמנו, בסדר גמור. רביב. רסה מיציץ' מתעורר, זה סימן טוב אצל האיטודיסים. טכניקה יפה, מצליף את הכדור. נתן אלון מחפש פתרונות מהספסל, מביש לפתרון כפול.
0: התחלתי להגיד מקודם על החמישייה שהפועל ירושלים פתחה, זה הימור גדול. עם כל הכבוד לאיתנבורג וצוק בן משה, הם עדיין לא היו במעמדים האלה. הם שחקנים חדשים בקבוצה.
1: ארפר, שחקן ישן בקבוצה. איזה ארפר. אתה לא מרגיש אותו, הוא כבר בספרות כפולות, יש לו 10. 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים. על איבוד כדור אחד. מוריד את ההפרש ל-4. מיציץ' הולך למדר. מוטי נותן לו את הקטנה, מדר ל-3. יא מדר, he's in the house! In the house! לא מסוגל להחתיא, יש לו כבר 20 נקודות, מאיפה זה בא?
0: ראית איך הוא לקח את האנדוף, ובורג היה צריך לעשות שם עבודה יותר טובה, לכדוף אחריו, למנוע ממנו, להיות איתו פיזי, אם נוכל לראות את זה אחר כך עוד פעם.
1: היה לו מגן קרוב לפרצוף, לא מעניין אותו. בן משה! הולך לקו העונשין צור בן משה, תלש יפה את הכדור וחדר בכוח.
0: לפחות מיציץ' מודע לזה שהוא עשה עבודה לא טובה. קח פה את ים אדם, נותן, מקבל, בורג אכל לו את הכבר אחר. בשנייה הזאת שיאן זרק אותו. אתה לפעמים לוקח אנדוף לא כמו רובוט. אתה עושה פיקאט, את ההטייה הזאת, זורק אותו לצד אחד. ים בקי ברזי ביסודות המשחק.
1: 5 מ-7 מחוץ לקשת ארז, הוא בטירוף. בכל מה שקשור לקליעה מבחוץ. אני לוקח אותך ל9 מ-10 בדרבי, ומאז הוא ב-60-70% כל משחק מחוץ לקשת, במספרים יפים, לא 2-3 זריקות, 7-8 ו-10 זריקות.
0: עבד על הקליעה שלו, עובד על הקליעה שלו, מתאמן, אקסטרות, מתחזק את האירוע.
1: כדור אצל מדר. יוצא אליו סמית שנכנס, לוי כמעט חוטף. מיציץ' שם. פנימה למוטלי, איך הוא מזהה את המיסמץ' ומוטלי גם כשהוא מחטיא יש לו כדור חוזר. מיציץ' עם ההטייה, עם החדירה, עם עליה. אמרנו מיציץ' ברבע הזה, זה מיציץ' של המשחקים האחרונים. אסרטיבי, יעיל, מדויק.
0: מזהה את נמרוד לוי מולו, במקום שנמרוד לוי או יעשה עבודה יותר טובה או שיקריב עבירה. כן, יקריב עבירה.
1: מדר, עם החטיפה לעבר הספסל שלו, מקבל את ה-high-five, side-five, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
0: קח את זה, בוא תראה
1: פה. high-five live הוא מקבל.
0: זה זהו, קח אותו, לא נמצא, תעשה לו פאו, תשלח אותו, הצידה.
1: עשר שניות להתקפה הירושלמית, הכדור אצל לוי, עם החדירה, עם הסיבוב, עם העצירה, עם ההטעיה, עם ה-baby hook הזה. לא, מלוטש.
0: שחית לפני זה שזה מה שהוא רוצה לעשות, והיא מה?
1: ויינרייט, תחת הסל, עם הפאול!
0: מי מסר לו?
1: מי אם לא. לא מי מסר, מי אם לא. הקוסם. תראו את זה. הוא כבר רואה את כל המגרש. גדול, מושלם. ויינרייט ידיים טובות, ומיד הבין איפה הוא נמצא ביחס לסל.
0: ואני אקח את המשפט שאמרת. הוא רואה איפה הוא נמצא. הוא מרים את הראש, הוא מכדרר בביטחון, אף אחד לא מונע ממנו את הכדור, אף אחד לא לוחץ אותו, אף אחד לא מעכב אותו, אף אחד לא מפריע לו. וזה א' ב' של רכז.
1: פועל תל אביב ביתרון דו ספרתי. היא הייתה כבר במינוס 8 במשחק הזה. לא במינוס 8, היא הייתה במינוס 9. ב-11-2.

0: אחד, מי שזוכר. טיים, ווינסטון. נער מעליו את מדר.
1: קצר.
0: ריבאונד, גינת. פועל תל אביב בשיטה ברבע הזה. מובילה בו 18-11. מדר עכשיו, גינת חוסם ומתגלגל, אבל זה הולך למוטלי. מיציץ'. מרים את זה, וסה מיציץ' של הרבע השלישי, זה וסה מיציץ'.
1: ראית כמה סבלנות במשחק של הפועל תל אביב? מיציץ' לא צריך לקבל את הכדור כי נעלו אותו, זה שבליה מדר לקחת, ואז הכדור בא דרך תומר גינת עם החסימה הקטנה הזאת.
0: איך שחקן אחד משתלט ככה בנונשלן, עם מסירות, עם חטיפות, עם פעולות טובות. 64-51, תל אביב.
2: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: It's game time. Holy Moses.
12: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
13: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
1: מישהו שלח לי תמונה של מיציץ' שישב ליד חוף הים. יכול להיות שהשמש של מאי יוני עושה לו טוב?
0: יכול להיות. יכול להיות. היו לו שתי נקודות במחצית הראשונה, יש לו 11. בשלב הזה. עם ארבעה אסיסטים, ואצלו כל אסיסט, אנחנו יודעים, זה אסיסט אמיתי. אסיסט שמשאיר אותך כמה שיותר בטוח.
1: תראה, אני חייב להגיד מילה על המשחק של הפועל ירושלים.
0: מיסטר אדלסון מוטרד.
1: הפועל ירושלים שיחקה המון פיק אנד רול עם ג'סטין סמית לאורך כל העונה. ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול הכי טוב שיש בעולם. ולמה הפועל ירושלים לא משחקת את זה?
0: שלשה חשובה של קרינגטון, מורידת ההפרש ל-10. קרינגטון, אמרנו, היה חולה בבוקר, 7 נקודות שקטות מאוד יש לו הערב. מדר, הנעת כדור יפה מאוד, גינת זה השחקן הפנוי, ויינרייט. עמד במקום הנכון, בזמן הנכון, וההפרש עולה לו שוב, הפעם ל-12, תכף בלייזר ייכנס בתל אביב. ויינרייט עם 15 נקודות, דיברנו על נקודות שקטות שאתה לא מרגיש. זה ויינרייט, וזה קדין קרינגטון. בטח שהוא הולך שמאלה.
1: מה, איזו טכניקה, איזו טכניקה. שם את הכתף, אתה יודע מה, משתמש בגוף שמוטלי להתרומם עליו. מסיים עם יד רחוקה.
0: עדיין טובות לסמית עכשיו, עם הדיפלקשן. עושים הפועל ירושלים, משהו שיעיר אותם. איזו חטיפה, איזו הגנה של קרינגטון. אמרנו, כשהוא הולך שמאלה, מאוד מאוד יעיל. מיציץ' עם 9 נקודות ברבע הזה. חילוף אין בו, למרות שקוק זומם להיכנס, הכדור אצל הסרבי. מדר. בורג מציק לו. ספי ג'מש אומר, מציק לו יותר מדי.
1: תגיד, זה אותו משחק?
0: לא, התשובה היא לא.
1: איזה, מה רציתי לשאול?
0: זה אותו משחק כמו מה שאני משדר בלילות. מי שלא קם עד עכשיו לראות שלושה משחקים, לא מבין איזה כדורסל מעולם אחר. פעם היינו קוראים לזה כדורסל מעולם אחר.
1: אבל דבר איתי על הפיזיות שם?
0: פצצות. עד שאתה לא מחזיק כליה ביד, של היריב שלך זה לא פאוס. 2-1 דרך אגב, עם 3 ניצחונות חוץ לניקס על סן אנטוניו. מיציץ' לוויינרייט. וויינרייט

0: יעשה עוד סל, יגיע לשיא העונתי שלו, כי יש לו כבר 17 עכשיו, והכל בכאלה קטנות. ווינסטון! הוא רוצה להוריד את ההפרש לאחד ספרתי. מאוד מוכשר קשיוס ווינסטון.
1: מאוד מוכשר, אבל משהו עם הרפר קצת לא קל להשתלב איתו. ראינו את מקרה ספידי ספיד, אנחנו רואים את זה גם איתו.
0: עשר נקודות לג'רד הרפר. אתה יודע, אנחנו שוכחים את הרקע לכל המשחק הזה ולכל הסדרה הזאת ולכל הימים האחרונים. גם הרפר, שהוא בדרך כלל נקרא לזה פטריוט באלף במרכאות, גם הוא הביע חשש, אבל נשאר מקצוען, נשאר נאמן לקבוצה שלו, ומשחק גם מסקרק הקבוצה שלו במינוס 9. מיציץ' מבקש את הפיק אנד רול מקוק, לא יכול לזרוק, בלייזר הפריע שם במסירה, זה חוזר לקוק, זה סוף שעון, זה סוף שעון, זה סוף שעון! וזו שלשה של קוק! כל הספסל התל אביבי פה על המנורות. שלשה 11 ב-50% בשלושה רבעים, זה מה שעושה פה ירושלים, כולל...
1: זה שש שלשות ברבע הזה, הם היו עם 5 שלשות במחצית.
0: בבקשה. התחיל עם פוקס של מיציץ' עם הלוח. עכשיו זה נמשך בדרך לשוב, 12 הפרש. סמית עכשיו, הולך לווינסטון. מחזיר לג'סטין. שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קונים 400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: חיילים, צ'ק! בבינלאומי טופטרייק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות משרד בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופטרייק.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: ג'סטין סמית. פעמיים מדייק מהקו. הנה החבורה האזרחית, איו דיאסי יחד עם כל שום, גם ליבי רנדולף היה בעלים, רענן, אחד מהבעלים. שבעים ואחת, 61, מזכיר לכם, אחרי שהפועל ירושלים תרוץ עכשיו אולי לעוד נקודות, או לשתי זריקות מהקו, שהרבע השלישי במשחק הראשון בסדרה הסתיים 77-67, אנחנו לגמרי שם מבחינת התוצאה ומבחינת ההפרש. לא תעקו צד.
1: תן לי לדבר איתך על ניהול משחק. קריז'ון זה היה מצוין.
0: רבע שני נהדר.
1: מיצ'יץ' היה מצוין, מתי?
0: רבע שלישי נהדר.
1: אתה חייב לשתף את קריז'ון, אז אתה מעלה אותו שתי דקות לסוף רבע שלישי. יכול להיות שאתה צריך להעלות אותו מוקדם, יכול להיות שאתה צריך להעלות אותו במקום ים הדר, יכול להיות שאתה צריך להעלות את שלושתם ביחד. זה החושים, אלה החלטות שמאמן נדרש אליהן תוך כדי משחק. קריס ג'ונס עלה לא טוב, איבד כבר כדור.
0: איש ויינלייט, כדור הזה הולך לג'ונס. מדר. סוף שעון. בלייזר, מעודכן, הולך מניורוסטק שכזה, אבל לוי יותר ארוך, ועמד במקום הנכון בשביל לחסום. כדור אצל ג'סטין סמית, כדרור אחד, ג'סטין סמית! זה מה שהקהל רצה לראות פה, משהו שירים אותו, משהו שיפתח לו את הגרון, כי ההפרש נחתך לו בחצי מ-12 ל-6, ככה טיק טק.
1: והפועל תל אביב בהרכב הנמוך שלה, כן?
0: מדר, מסתבך, מדר, מאבד! אני לא יודע אם גורק נוגע בכדור, אם זה לא כתוב ירושלמי, אבל תראה איך הוא מדליק את הקהל. קבלו את הקהל הירושלמי ברקע. איזה ג'סטין סמית. אין אתלט כזה בארץ. אין. דקה חשובה מאוד ברבע הזה, האם היתרון חוזר לו לדו ספרתי ואז המרדף הירושלמי יהיה קשה, האם העסק מצטמצם עוד יותר משני פוזיישנים לפחות. אנחנו קצת פחות מדקה לסיום הרבע הזה, כדור תל אביבי שאין עבירות לתת, גם עם טודיס

0: כאן בעניין הזה. חפי שמש שם, חפירות.
1: קרא לרועי כהן, משהו קרה שם. יושבים שם מתן שמיר, גל מקל, אתה רואה?
0: אני אנסה לבדוק מה זה. אולי בהפסקה בין רבעים, ויינרייט, למוטלי, כדרור אחד, איזו חתימה של סמית! השופטים אומרים שהכדור הזה היה בעלייה, ואם כן זה אנד וואן? לא, שתי זה כדור. זה לפני הזריקה בעצם. אולי של לב.
1: לא, של בור.
0: לא, של... אוקיי, של בור. רביעית של בור. אוקיי.
1: תגיד. בואו ניתן לשחק, בואו לא נשרוק את הפאולים הקלים האלה.
0: ואם שחקן מחטיא אחרי שריקה בעייתית, זה הכדור מייטו.
1: זה בגבעתיים, הכדור לא.
0: והנה, החטיא פעמיים, רותם, אנחנו איתך על מה שקרה שם.
2: כן, ספי שמש פנה לרועי כהן, מנהל הקבוצה, ואמר לו, תשמע, רועי, בשורה הראשונה כאן מתחת הסל, לחבר'ה שלך אקטיבי מדי, תרגיע אותם, אנחנו רוצים להמשיך את זה.
0: תודה רותם, בינתיים נמרוד לוי חותך את ההפרש שוב בחצי, הפעם מ-6-3. הקהל הירושלמי, 4,000 כאלה אדומים ביציע בטירוף. ויינרייט רוצה להרגיע, לא מצליח. שני ירושלמים רבים על הכדור ואחד מהם מעיף אותו החוצה, אבל הקהל פה בעניינים וזה אולי הכי חשוב.
1: על מה דיברתי איתך לפני שתי דקות? החילוף של מיצ'יץ'.
0: וואט טוב.
1: זה החושים של מאמן, מתי להכניס, מתי להוציא. העסק נתקע עם ריס ג'ונס פתאום.
0: גם ירושלים קולעת מחוץ לקשר, נמרוד לוי, שלושה שנייה שלו כבר, הוא יורד לספסל. דיברנו לפני 40 שניות עד כמה הדקה הזו חשובה, והדקה הזו בינתיים, שני שליש ממנה, היא ירושלמית. מה, הקהל פה היה רדום, המשחק הזה היה רדום מבחינתם. מקבל פה חיים חדשים. מדר ל3, הפעם זה אין אנד אאוט, ויש הזדמנות אולי אפילו לשוויון. מבחינת ירושלים, הכדור אצלה 10 שניות לסיום הרבע מעכשיו. ווינסטון מול קוק, 5 שניות. ווינסטון מול קוק, 3 שניות. ווינסטון לבד, בחוץ בג'סטין סמית, לא מגיע לכדור. הרבע הזה מסתיים לו עם מומנטום לגמרי ירושלמי. היא חוזרת פה מפיגור של 12-13 נקודות לפוזיישן אחד בלבד.
1: שוויון ברבע השלישי. היה 3 נקודות הפרש במחצית. אמרת, הייתה הריצה של הפועל תל אביב, היציאה של מיצ'יץ' והפועל ירושלים הצליחו לחזור.
3: עבר טיפול מודשי מאוד לכל אורך ההתמודדות עם המחלה. יצחק שומר על שמחה ואופטימיות. הוא מקפיד ליהנות מהחיים ויוצר קשרים משמעותיים עם האנשים סביבו. עוד שבוע יצחק חוגג 15, אז מזל טוב מכולנו, בריאות ומחיאות כפיים סוערות. יצחק
0: במאה. טקס הקהילה המסורתי של הפועל ירושלים, עם התשורות, עם האיחולים שלנו כמובן, להחלמה מהירה, לבריאות איתנה. דברים עליו שהם יותר חשובים מכדורסל, יותר חשובים מהכל. יפה ומרגש. בריאות.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: יוצאים לשוק ההון.
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: כן, מה?
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
8: כן, מה זה שיוריד אותו על קירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
12: עוד עודה, כולם.
0: היי, היי, הקהל הירושלמי לא היה קיים פה. היה שקט מאוד. 2:30, אבל הדקות האחרונות הן דקות של הקבוצה שלו.

0: זה תקף לשני המחנות. האחרון יוצא לדרך, דבר אליו.
1: יונתן אלון מסדר את הדקות. מינון, הנה ויצ'יץ' חוזר. שים לב, ווינסטון, קרינגטון וג'סטין סמית נחים עכשיו.
0: זה טוב?
1: אני לא יודע מה טוב ומה לא טוב. אני מציין עובדות. זה חושים של מאמנים. זה החוש, גם איתן בור. השאלה אם הם יחזרו, אם זה לא מאוחר מדי.
0: רבע האחרון במשחק מספר 2, סימן שאלה ותנועה. רותם, אנחנו מתחילים איתך ניגוח כפול, אחרי זה נועה.
2: אומר יונתן אלון, זה המאני טיים, חברים. עכשיו אנחנו צריכים להשקיע ולתת את כל היכולות שלנו. חייבים לקחת את המומנטום שלנו צעד אחד קדימה, והכי חשוב, לא לרדת בקצב ובהגנה שהביאו לנו לא מעט נקודות בדקות האחרונות. כמו שדיברת על עניין הרוטציה, באמת רוצה לאפשר לחלק מהשחקנים לנוח, רוצה לראות את רובן נכנס, ובעיקר מצליח אולי לצוף מהשלוש.
3: לנצל את המסמצ'ים בהתקפה כשיש כאלה, אומר איתודיס, תזוזה בהתקפה, ספייסינג נכון, מיצי שעולה, שואל אותו איתודיס אם הוא 100 מ-100, אומר קצת כואב לי עם פציעה קלה בברך, גם היה עם מכשיר מיוחד על אותה הברך בהפסקה בין 40.
0: תודה לשתכן, מתיים איבוד כדור צד אחד, החטאה רשלנית של ג'ונס צד שני, וזהו ארפר. דקה בתוך הרבע האחרון, ארפר, שטוח, אבל בן משה שם, וג'ונס שולח אותו לשתי זריקות מקו העונשין, מול ירושלים הערב על 17 מ-18, זה 94%, בצד השני 10 מ-18, ופה פועל תל אביב משאירה על הקו 8 נקודות, איך תדע איפה זה יפגוש אותה בעוד 9 דקות של כדורסל, בינתיים צוף בן משה מוריד את ההפרש ל-2 ול-1. 71-70 תל אביב. בתוך הרבע האחרון כבר דקה ומשהו פנימה. מיציץ' עכשיו לרגע הזריקה ויתר, אז זאת הוא כבר לא מוותר ולא קולע. ריבאונד בפרס קפיצב לידיים של בן משה. אפר אומר יאללה בוא נוביל פה, ואיתודיס אומר אם הם תובילו פה באמת אנחנו ניקח פסק זמן. הוא רוצה לקחת אותו רק אם יהיה פה סל ירושלמי, אז כרגע מבטל את הטיים אאוט. אובר לארפר, אין פה נקודות, לא של ארפר ולא של סקפינצב, אבל הנגיעה האחרונה היא נגיעה תל אביבית. זה אומר שהכדור יישאר ירושלמי, הפועל תל אביב ללא ים הדר. נראית קצת אחרת, בטח בצד ההתקפי, גם בהגנה האמת. בצד השני, מחזיקים מים החבר'ה של יונתן אלון, כמו שאתה אומר, עם הרכב אחר. לוי לארפר, שני אלה כן פתחו בחמישייה במשחק הזה. קפיצב, כדרור אחד, סיבוב אחד, הטעיה אחת, והפועל ירושלים מובילה. יופי של תנועה של קפיצב, נעילת המגן, לא מפחד ממוטלי, טיפה טכניקה, הוא מגיע לכנס אי.
1: קודם כל הוא נוהג יפה במרכז הצבע, מוטלי היה על הגב שלו, יכל גם להקים פה עבירה.
0: 72-71, ירושלים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Open for fun. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
10: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
11: חיילים, הקשב!
12: בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי.

0: סטופ טרייד.
1: איזה מבצע גאוני!
2: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
3: קודם כל שתי הקבוצות עלו לרבע הרביעי. בואו נתחיל מזה, עלו, עלו לשחק. זה לא קורה בכל משחק. מי שעלתה קצת יותר טוב, זוהי הפועל מירושלים. ים הדר חוזר אצל הפועל מתל אביב, במקום קריס ג'ונס. ויינרייט מחפש את המסירה, מוצא את מוטלי, שמחזיר לו כדור קשה. עכשיו זה סוף שעון, אז על רגל אחת ויינרייט מעיף. איזו שטות של אופר שם. קישון ה-24, עזל. יוספי שמש אומר, 2.7 היה. ולא 0.7.
4: 2.6.
3: אוקיי. מספיק זמן להפועל תל אביב, לקבל, להקפיץ, לתת לי מסירה או שתיים. מיציץ' בסיבוב! אובר מנקה, יוצא קדימה אובר, אין לו כל כך יתרון מספרים, חכה לכל החבר'ה בשחור, אדום להצטרף, כולם פה עכשיו, וכולם זה סקפינצב, לוי, בן משה. הרפר. אובר עכשיו. סקפינצב חוסה, מתגלגל, לכדור הולך ללוי ולהרפר. מיציץ' מודה ואומר, עשיתי עבירה, אבל על הרצפה, הרפר אומר לו, לא, לא, לא. שתי זריקות.
5: פעם שנייה היום שמיציץ' נופל המלכודת הזאת של אקט אוף שוטינג.
3: עבירות עצלות, אני קורא להן. שתי זריקות, הרפר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלודן?
6: בלודן,
7: הפן.
8: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
9: אם יש ככה חירוש
10: מזריגה, לך לאנטר.
2: אנטר.
11: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שחוגש אותו בכל מקום.
10: שירות בוואטסאפ.
3: הפועל תל אביב לא עשתה נקודות כבר יומיים, היא בינתיים חוטפת 14 ללא מענה, גם אחרי הזריקה הזו של ים הדר, שכמעט חוטף.
5: פתאום הפועל תל אביב יצאו מהשקט שלהם, מהביטחון שלהם, מהשטף שלהם, מהתיאום ומהאיזון. התיאום בין שני הגארדים, השקט של תומר גינת וויינרייט נותנים, אפילו מוטלי לא רוצה את הכדור יותר מדי. בואו נראה מול ג'סטין סמית, הוא ירצה את הכדור יותר בתוך הצבע.
3: 73-71 ירושלים, הרפר קצת תקוע בפינה, הוא מוצא את אובר. גם מדר כבר בתוך הגופייה שלו. אובר משתמש בחסימה של לוי בשביל לתת כדור לסמית, לפלוטר המפורסם. יוצא החוצה. מיציץ' של הכדור חוזר, מדר ממהר. עבירה של אובר. גם מדר, זה חתול רחוב, הוא כזה מטלטל. שולט בגוף, שולט בכדור, ואין ברירה לאובר לעצור אותו בפאוול.
5: כן, אתה בטוח כי נכנס לו לתוך הדרך, אוקיי, היה איזשהו מגע.
3: מגע לגמרי. קריס ג'ונס חוזר, במקום תומר גינה. שוב, שלושת הגארדים, עם ויינרייט ומוטלי.
5: ויינרייט בארבע.
3: ברור. מוטלי בחמש, מוטלי מחטיא, שום דבר לא נכנס, כבר משהו כמו שש דקות של כדורסל הרס להפועל תל אביב שרקדה פה שני רבעים וחצי. לוי מקילומטר, חזק מדי, חזק מדי.
5: מהר מדי, מהר מדי, זה עכשיו לעשות סל בהתקפה סבלנית, לתת להפועל תל אביב גם לשמור וגם לקבל סל.
3: קדים קרינגטון, תכף ייכנס אצל יונתן אלון. הפועל תל אביב רוצה שוויון, אולי יתרון, עם מיציץ'. מדר. נתקל באובר, הוא בכל זאת לוקח אותו לסל! ים מדר, מימין, משמאל, מהאמצע, הזיטיישן, פולאפ, מה שאתם רוצים, בחבילה אחת.
5: מרגיש שהוא יכול לוקח את אובר מתי שהוא רוצה לסל, שאט פייק, חודר, עוצר פעם אחת. רואי צריך לעשות עבודה יותר טובה, יותר טובה. פה ברגע שהוא נתן לו את העומק, הוא איבד אותו כבר.
3: אז איך עושים עבודה יותר טובה?
5: זזים ברגליים, יושבים נמוך, זזים ברגליים. ואם הוא עבר אותך בחצי צעד, אז אתה עם הצעד העוקב, סוגר אותו 10 סנטימטר קדימה, ועם הידיים מפריע לו שלא ירים בינתיים במפח, תקריאה.
3: רגע, יותר לאט, אני רושם את הכל. רגע, אתה מלמד אותי, אני רושם, יותר לאט. כן, זה מחכה.

0: הפועל תל אביב חזרה להוביל. עם שתי זריקות עונשין מוצלחות של ים הדר, יש לו 23 נקודות, 74-73 תל אביב. 5-50 לסיום, סמית בתוך הצבע, היד הכי רכה בביזנס, ומסירה נהדרת של הרפר.
1: אז הראש שדיברתי איתך על המדד הזה, המדד של ריבו מפעם, המדד, ביגמן שיודע להתגלגל כמה סיטואציות הוא מקבל במשחק, לא קיבל היום הרבה.
0: מוטלי הולך רחוק לג'ונס. הוא כבר בסל, מרים כדור קשה למוטלי שמוציא לוויינרייט מהפינה. איש וויינרייט מהפינה. הפועל תל אביב מובילה שוב בשתיים. וויינרייט עם 20 נקודות, סיון עתי בליגה שלנו. 43% לקבוצה שלו מחוץ לקשת, לא מעט בזכותו.
1: מעניין עם הפועל ירושלים, עם הרכב שלושת הגארדים של הפועל תל אביב, יכולה גם היא לשחק עם ווינסטון, קרינגטון, ארפר.
0: איזו הנעת כדור. בן משה! באמת. היה בתוך הריסטריקטד לדעתי, בתוך הסמיילי, בתוך העיגול, בתוך ה... לא יודע איך תקראו לזה. כן, אבל רק מגן, בוא נראה את זה אנחנו. ג'ונס עם העקב שם על הקו, בכל מקרה לא התייצב פיקס.
2: רצוף.
0: הולך לשתי זריקות.
1: תראה מה יצא מההתקפה הזאת, קפצו ארבעה שחקנים פנימה, וויינרייט חיכה בסבלנות בפינה.
0: בדיוק, הוא גם יודע לאן ללכת, שזה גם חלק מהעבודה.
1: גם אתה צריך, מה העיקרון? פינות מלאות. למה פינות מלאות? ששחקנים יודעים שהם נתקעים עם הכדור,
0: שמישהו שם. עזרות,
1: שהמסירה לשם, מישהו ישתלט עליה.
0: שבע, שבע, שבע, שבע, לאון, שוויון. 5 דקות בדיוק לסיום המשחק. זו התוצאה, זו הדרמה. הכדור אצל ג'ונס. פיק אנד רול עם מוטלי, לא ממש משתמש בו, אבל מגיע ללאפ. יופי, קריס ג'ונס. מחזיר את היתרון לתל אביבי. בצד השני הרבה ממהר. בן משה לשלשה במעבר חזק מדי. סמית לא מגיע. מי שישתפקה כן. יוצא קדימה, יש לו את מדר בצד ימין. זה הולך לג'ונס. ששוב מגיע לתוך הצבע, הפעם לא יכול לזרוק. ומוסר לשום מקום. גם העייפות מדברת עכשיו ארז. גם הלחץ. נזכיר לכם, זה פלייאוף. אתה לא יכול להפסיד משחקים אם אתה רוצה להתקדם.
1: ואני דיברתי על הרכב שלושת הגארדים של הפועל ירושלים, אז מעדיף יונתן אלון במקום ווינסטון.
0: את בור.
1: את בור.
0: אוקיי. איתן בור, 5 נקודות, 3 אסיסטים, 4 עבירות, כן? וקריס ג'ונס, 4 עבירות בצד השני. ארפר לסמית, לא השתלט על הכדור, לא השתלט, הוא ראה כבר את המסירה עוד לפני שהיה לו את הכדור ביד. הלך לאיבוד. איבודי כדור, דיברנו על מיעוט שכזה במחצית, היה 3-3, עכשיו אנחנו על 7-5, שבעה לחובת ירושלים.
1: שזה גם משחק בשליטה טובה מאוד.
0: ממש, זה מספר מאוד נמוך לשתי קבוצות, 4 דקות לסיום. ווינסטון תכף יחזור אצל אלון, עדיין, מדר. מוטלי דורס את דרכו, איפה תלך? הוא אומר, אתה יודע, אתה מכיר את זה. איש גדול, מי יפריע לי, אני לא ירגיש את העבירה, ייכנס פנימה חזק, אבל אם שחקן מתייצב מולו, זה אופנסיב, תראו את זה. כן. אין מה לעשות. 79, תל אביב. 77, ירושלים. הפועל מול הפועל. 3:45 לסיום. ווינסטון במקום הארפר. על הפרקט זהו קרינגטון. סמית מגיע לפיק אנד רול גבוה. ווינסטון לקרינגטון, לשלוש! קדים קרינגטון! מחזיר את היתרון לירושלמי.
1: בדרך כלל שביגמן עושה חילוף על קארד, הוא נסוג אחורה שהוא משחרר את הכדור. הרבע שנייה הזאת הספיקה לקרינגטון.
0: עבירה שלו על מדר. לפני הזריקה, אבל תראה את מדר. שתי נקודות גם אחרי הפאול. יש התייעצות בין השופטים? האם היה פה אקט אוף שוטינג? האם היה פה אנד וואן? מה אתה אומר?
1: ראינו מקרים כאלה כבר.
0: עבירה רגילה מהצד בלי נקודות.

0: שים לב, ים הדר לעניות דעתי.
1: בוא נראה, אתה יודע מה?
0: הרים את הכדור?
1: לא יודע קלאסי. לא יודע בכלל. גבולי מאוד. גבולי מאוד. 80-79. הדרמה עוד לפנינו. מיציץ' מכניס, מדר מקבל. פסה. מאבד, בורג עם החטיפה. זיהת המסירה הזאת מקילומטר. עכשיו לוקח את הזמן, הולך לקרינגטון. יתרון נקודה לירושלמי. ווינסטון בא לעזור, הולכים ללוי. במיסמץ' מול ים הדר. לוקח אותו בפוסט, יופי לבורג. ויינרייט שולח אותו לקו, הקהל פה מבסוט. גם יונתן אלון. אני אוהב את ההשתלבות האלה, ההשתלבויות המהירות של שחקנים בקבוצות חדשות. דיברת מקודם על צוף בן משה, במשחק הראשון שלו פה, הלהיב את הקהל. בורג, אתה יודע איך הוא נכנס, התחיל להיכנס ללב האוהדים? בכלל על הספסל, בגנר, עם שפת גוף. והסדרה מול העמק, רבע הגמר, אתה יודע איך הוא מקבל את השחקנים בפסק הזמן, איך הוא מעודד אותם, איך הוא מחבק אותם, הגיע רבע שעה לפני. במשחק הזה מייצר יפה, ומייצר עכשיו יתרון של 3 לירושלמי. 2:35 לסיום, מיציץ'. מוטלי חוסה, מתגלגל, זה הולך לוויינרייט. מדר, ל3, אין לו! הדיפלקשן של לוי, יש לו לא מעט כאלה דיפלקשנים ששווים כדור ביד.
0: כן, אבל עכשיו ים הדר היה צריך לחדור לסל, לעשות את הרטעת הקליעה, לשים את הכדור על הרצפה, לעשות למשוך עוד עבירה, כדי לשים את הפול ירושלים גם על הבונוס.
1: יש עבירה להפועל תל אביב לתת, להפועל ירושלים לתת, ותל אביב כבר אין, ווינסטון! מפתיע את עלי הפצבר, יש לנו משהו. זו עבירה של לוי, שם שם את הברכייה. שיש עבירה שיש לתת, 2 דקות הגול. זה מה שיש כאן לשחק בארנה.
0: יונתן אלון צריך לקבל החלטה, מחזיר את הרפר, את שחקן ההכרעה שלו, היום, מתי. הנה, בבקשה, הרפר קם. ווינסטון באופן אוטומטי יורד.
1: הולכים לראות האם העבירה הייתה רגילה או בלתי ספורטיבית, העבירה של לירון לב. האם להחמיר את השריקה?
2: עוד פעם מעט. גיא קרה עם הרגל. בואו ניקח את זה עוד פעם לאט, דווקא... אתה שרקת על היד, היד הגיע לפני הרגל. הוא מושך את היד, ואז הוא שם את הרגל. בואו ניקח את זה עוד פעם מאחורה, עוד פעם מאחורה לאט. מה קודם למה?
3: יד.
2: כן, המגע עם הרגל אחרי. אתה שרקת על איזה מגע? עם היד, עבירה רגילה, אני אסביר לו. סמן רגילה, אני אסביר לו.
4: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תזכו לפרס. נתנק?
5: שני זוגות משתתפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה פינה.
1: עבירה רגילה. דנו, דשו, עינו, החליטו נכון, אני חושב. 3 הפרש, 2 דקות לסוף. פועל ירושלים ביתרון. הפועל תל אביב עם הכדור. עבירות לתת? אין.
0: הפועל ירושלים לתת 3 הגרדים.
1: מדר. שוט מהפינה ל-2.

0: שם אותנו בשוויון. 82-82, שלשה ענקית.
1: איזה סיבה יש לעזור על החדירה הזו? איזו סיבה?
0: 100 שניות אחרונות מתחילות עכשיו בשוויון מוחלט. זהו, ארפר עבירה תוקף של ג'סטין סמית. הוא שם נשען על מיציץ' ונתן לו פוש. כך לפחות על פי ספי שמש. כך לפחות על פי שמש. בוא נראה את זה. יש משהו.
1: לא יודע, אני לא אוהב את השריקה הזו. לא אוהב את זה. שמירה יותר טובה ואתה לא נתקע בחסימה. אתה מקבל פרס על זה שנתקעת בחסימה.
0: האם הפועל תל אביב הופכת עכשיו? מדר, מהסס קצת. כדור חוזר אליו, עכשיו זה ויינרייט. הולכים למוטלי, עבירת תוקף בצד השני. עבירת תוקף בצד השני. גם זה לחץ בשני הצדדים.
1: כן, אבל...
0: דודיס מסתכל על הלוח למעלה ורואה את זה כמונו. נתן לו בראש, כן.
1: אבל לא יכול להיות שכל שריקה צריך לבדוק במוניטור, צריך להיות יותר החלטים בשריקה. ואם שופט שרק, לא תמיד צריך לתקן אותו. יש איזו עבודת צוות בין השופטים.
2: עוד פעם את הדואר זה בהילוך איתי. זה לא באמת נראה מפתק, זה נראה כופורה.
1: אוקיי, לא.
0: בוא נציין את זה.
2: שפה לא יעזור לנו, אנחנו נחליט את הזווית הקודמת לאט. לא, זה לא מפתק, זה פורה, בסדר.
3: תעשה לי פעם לפעמים.
4: כולם טועים.
1: תודה.
4: אבל מהעיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: עבירת תוקף נהנתה בעבירת תוקף.
1: אהבתי אחרי שהשופטים החליטו מה שהחליטו, ספי שמש נתן צ'פחה להדר פר, אמר לו, צדקת.
0: יפה. קצת ארוך מדי אתה אומר, אבל בוא נאמר, עדיף. מבט על השעון, 80 שניות אחרונות מתחילות עכשיו בשוויון מוחלט, כדור ירושלמי, אין עבירות לתת, ארפר מול מיציץ', זורק מעליו, שטוח.
1: מתפתה לזרוק מבחוץ היום, הוא רוצה לצוג אותו, אין לו מספיק ספייסים.
0: 2-7 מחוץ לקשת לארפר, נכנסים לדקה האחרונה, הכדור אצל ויינרייט, יש לו את המבט, והשלשה שלו, הנה, נאו. יש לנו אין אאוט בצד אחד, גם בצד השני. עכשיו כל הארנה על הרגליים, כי אנחנו בתוך ה-50 שניות האחרונות. קרינגטון עם החדירה, קרינגטון! בסק מני, טודיס, 84-82, ירושלים.
1: קרינגטון בפינה, שטפק, בום ושמאלה. מיצ'יץ' עשה עבודה עצדה, העזרות הגיעו מאוחר מאוד.
0: חולה לא חולה, הוא מוביל את רשימת הקלעים של הפועל ירושלים עם 16 קלעים קרינגטון, ויש 5 שחקנים שהוא מוביל בדאבל פיגרס. בסק זמני טודיס, ננסה לשמוע.
7: We advance for 2-4-1, אוקיי?
8: Hey, hey, I will advance it because we might have chance for 2 possessions, all right? Advance them. Hey, I will advance it this side. Basa, you got the entry pass. Chris, stay over here. Chris is going this way and you're coming for Yam with a shirt and Vasa is going to the corner. Listen to me, listen to me. You have a good creation and the help from the corner. You might have his spot shot and his spot shot as we did it, okay? Or your layup, whatever.
0: קודם כל יכניסו את הכדור מהצד הקדמי של המגרש, מיציץ' זה שיכניס את הכדור. בסוף מחפשים פואנטות של זריקה מהפינות.
1: מכניסים את הכדור משם כי רוצים עוד פוזיישן. ב-43 שניות לחלק סוף את השעון. פעם אחת.

0: פעם שנייה פינות, פינות, כי הם יודעים שהפועל ירושלים לאורך כל המשחקים איתם עוזרים משם. מיצי ג'ונס, מוטלי, מדר, ויינרייט, איבא לקבל את הכדור בלבן, מוטלי. הולכים למדר, 10 להתקפה עכשיו, מדר ל3! ריבאונד של ויינרייט, ועבירה עליו, הוא הולך אל הקף. אז אוקיי, אז ה-2 for 1, עקום, עקום לא עקום, הוא שג. בטח אם יהיו פה נקודות בלבן. ויינרייט מן הקו, מה הוא עשה היום מן הטווח הזה? אחת מאחת, אבל יש לו משחק נהדר של 20 נקודות. רוצה עוד 2. בהליכה שלו עכשיו לקו. איש ויינרייט, עונתי. לא משהו, לא משהו, זה 50%. הוא שאמר רק זריקה אחת נותרה לו, לחתוך אחרי של 2.5, ככה לימדו אותי. מדויק. עכשיו פסק הזמן של יונתן אלון. אנחנו עם עוד התקפה אחת לכל קבוצה עד לסיום 40 הדקות. 84 תל אביב, ירושלים, 83 תל אביב. עכשיו ננסה להקשיב בפסק הזמן הירושלמי.
1: קודם כל הם מתייעצים עדיין, אבל מאמנים בסוף משחק דיטלס, דיטלס. זה הדיטלס. אם נמרוד לוי סוגר יותר טוב את ויינרייט, יש ריבאונד. כבר העונה מהלכי after time out של יונתן אלון, יפים מאוד. מה שהצלחנו לשמוע סטגר זה ההורי מדורג, כפולה, מדורגת. מישהו יוצא ואז גורס. גורס זה מצב שאני רץ אליך ובורח ומחליק, ואז רוצה לגרום לחוסר תקשורת בין השחקנים. מי אמור לקחת? על יד ימין, בטח הרפר.
0: האם? זרקו בו מהר בשביל תופרואן, גם זו שאלה.
1: הלכו קדימה.
0: לצורך העניין אני מניח 37 שניות פסיק 2 לסוף. נקודה יתרון לירושלים עם הכדור. הרפר, הרפר, הרפר בחוץ, ריבאונד ויינרייט. 7 שניות הבדל בין השעונים, 6 שניות בעצם. זהו מיציץ' במינוס נקודה. אין עבירות לתת מול נמרוד לוי. מיציץ' לוקח תנופה עוד יותר אחורה. מיציץ', מה עושה? שבע לזרוק, מרים את השלשה, וסה מיציץ'! וסה מיציץ', איזה קורוח, איזה פסון, איזו שלשת קלאץ'! ככה זה, כשהיית כבר פעם הכי טוב ביבשת, אתה יודע מה אתה עושה, גם ברגעי המאני טיים. איזו שלשה!
1: עכשיו, אני מחכה לכל האובר חוכמי, מה אתה יכול לעשות נגד זה? תגיד לי, לשלוח עוד שחקן, להוציא לו את הכדור מהיד. אתה יודע כמה שחקני הכרעה יש בכל קבוצה פה?
0: וואו. פסק זמן ירושלים במינוס 2.
2: Do the same formation. Nini Vichic got you. Okay. You cut first, the strong side. Okay. Dino. Once Nini catch the ball, good. Let's go same entry. Same entry. Okay. Yeah, just sprint. Set with good sprints. Okay. After this, just kick. Let's go for a stack. Okay, stack with Dino.
3: I'm going to stack.
2: Okay. Go same. Stack. Set a good one for Justin for the long.
3: Yeah.

0: קח את הסל.
1: לוי טיפה נסוג, מפחד שיעברו אותו, מפחד שאין לו את הרגליים, ומיציץ' אומר, אני... כל מה שאני צריך זה את הרבע מטר הזה ואת המבט, אני משחיל.
0: אבל עדיף שיעבור אותך, ולא ידפוק לך שלשה, אתה יודע.
2: חוכמת בדיעבד.
0: לא, אני אמרתי לפני זה.
1: מיציץ'. מחצית ראשונה של שתי נקודות, שקט, יש לו 14, עם 3-7 מחוץ לקשת, כולל שלשה שיכולה אולי להיות... סופר, סופר משמעותית לסדרה.
0: קוק נכנס במקום מיצ'יץ' לחזק את האתלטיות בהגנה.
1: אין עבירות לתת, יש 12 שניות וחצי להפועל ירושלים לעשות פה נקודות. מי בא לקבל? ארפר מול ויינרייט. 10 שניות, ארפר. מרים את השלשה הזאת, ארפר, זה שטוח.
0: קצר.
1: זה שטוח וזה קצר. איזו זריקה רעה של ארפר.
0: אחת מני רבות. במהלך המשחק היום.
1: 2-8 לארפר מחוץ לקשת, אבל זאת הייתה נוראית. כאילו לא היה לו כוח בזריקה, ברגליים, בידיים, זה אין בול מוזר.
0: הוא מקבל את ויינרייט, פעם שנייה. הוא מקבל את ויינרייט, שזה מצ'אפ קשה.
1: אז מה עושים? קח אותו לסל.
0: קודם כל, יש לנו... אתה כל הטיימאוט אמרת לי, דינו, דינו, כי השם מוזכר. יכול להיות שדינו שעשה סל ניצחון לפני שנייה לכאורה. היה צריך לקחת גם הוא את הכדור ולהיות מעורב בזה.
1: טודיס לא לוקח סיכונים, יודע שבטח יבוא פאול מהיר אחרי ניסיון חטיפה. רוצה לארגן 5.2 כדי לצאת מפה אל ניצחון.
3: Very important, very important. We get the ball in, and whoever of you got the ball in, hold it, because it's 5 seconds, we can hold it. But protect it, it will be foul.
4: No ball. It's our ball anyway, it's our ball.
3: So, I need Bassa to have the entry pass. This is Minai Boni Bassa. Again the same. Motley, Ish. Chris. This is gonna be like a stack for you.
5: In exois.
3: In exois. This is you, cook, sorry. You go in here and you cook, you can't.
6: Not, get up and I'll come get it. Not get up, I'll come get it.
3: Hold it. Stack, together, don't give an air space. You and not.
1: אנחנו מכירים את הקלישאה, קודם כל צריך להכניס את הכדור. ואז הוא אומר, בגדול, מי שמחזיק את הכדור, שיחזיק אותו צמוד, יעברו כמה שניות, יעשו לכם עבירה מהירה, אתם יכולים להחזיק עד הסוף, אתם לא תאבדו כדור. זה בגדול, מה שרוצה איתודיס, שהקבוצה שלו בפלוס 2, עם כדור ביד.
0: ויינרייט איפה?
1: על הספסל.
0: כי?
1: כי קוק בפנים.
0: לא, עונשין לא טוב.
1: זה עוד עונשין, כן. עלי עונשים טובים על הפרקט, מי בא לקבל מדר, עבירה מהירה ממש, תוך 7 עשיריות של בורג, אני מניח שזו הייתה ההוראה של יונתן אלון. ים מדר היום, לשלוח אותו לקו זה סביר מבחינת הפועל ירושלים, כי מדר הוא על 2-5 היום. 2-5, פעם אחרונה שהוא עמד על הקו הוא החזיק פעמיים לסל הזה. ובשביל שיהיה שקט מבחינת הפועל תל אביב, הוא צריך את שתיהן בפנים. הראשונה של מדר. בפנים. וזה כבר 3 הפרש. הנחת רווחה על הספסל התל אביבי. ישחררו הרבה אוויר אם גם הכדור השני של מדר ייכנס. 24 נקודות לים. משחק נהדר, ויינרייט על הפרקט במקום מיציץ', גם זה קורה. עוד אחת למדר. 1 וחלק. ירושלים ממהרת. ארפר עוד יזרוק, אולי אפילו יקלע. זה בחוץ! והפועל תל אביב מנצחת. ברנה בירושלים, 88-84. מה זה עושה לסדרה? זה רק מעצים את היתרון שלה גם לאחר המשחק הראשון, ואם יחשיבו אותו או יבטלו אותו או לא, בכל מקרה הפועל תל אביב בשליטה בסדרת חצי הגמר הזאת.

0: השעה מטורפת של קוק, אתה זוכר אותה? זה כבר היה בהיסטוריה, כי בא עוד... זאת היא...
1: כן, בסוף שעון.
0: בסוף שעון. אבל אז הגיעה השלשה הזאת של מיצ'יץ'.
1: זו השלשה של המשחק, קור רוח. זה מיציץ'. זה מיציץ', בשביל זה הביאו אותו בתחילת העונה, בשביל היכולת שהוא מציג בשבועיים שלושה האחרונים.
0: אז גם אם הוא פתח את המשחק לא טוב, ראינו איך הוא השתלט על המשחק ברבע השלישי.
1: לגמרי.
0: ודווקא שהוא יצא לנוח שתי דקות, קריס ג'ון שהיה מצוין ברבע השני, נכנס פחות טוב, אבל מיצ'יץ' היה פה בסוף בשביל לעשות את המהלכים הגדולים האלה ולהביא את הניצחון. הנה פה הוא מאיר על ים הדר, על זה משהו שקרה תוך כדי משחק, על הזזת כדור מכנף לכנף. הוא יודע את המשחק, חבל שזה בא רק בסוף העונה.
1: וואו, נחלצת פה הפועל תל אביב, היא לא הייתה רחוקה גם מלהפסיד את המשחק הזה, אבל התעלות, רגעים גדולים של שחקנים גדולים שווים ניצחון, ומבחינת התפלגות ניחושי הווינר, כשההפרש מסתיים על 4, בסופו של דבר 38% שאמרו שאו ירושלים תנצח או הערכה או תפסיד ב-4 נקודות, הם גם צדקו, זאת אומרת המיעוט פה צדק.
0: ומעבר להיסטוריה בשנתיים האחרונות בימי אלון אתי טודיס, דווקא מול הפועל ירושלים, הפועל ירושלים שיש לה שחקני הכרעה, אבל ראית שהרפר לא במיטבו, זה לא הרפר שאנחנו רגילים, לא בקליעה מבחוץ, לא ביכולת סחיטת העבירות שלו, קרינגטון אולי היה טיפה חולה, זה לא מנע ממנו לעשות את המהלך הגדול, ווינסטון במשחק טיפה יותר טוב, אבל הפועל תל אביב הייתה פשוט יותר טובה.
1: וזה שוב הגארדים שלה. זה ים הדר שהיה מצוין לאורך כל המשחק, זה קריס ג'ונס שהיה נהדר ברבע השני, שהיה אחראי לתחילת המהפך, וזה מיציץ' במחצית השנייה, בטח ברבע האחרון, בטח בשלשת הקלאץ', שסוגר את עניין. יש לדימיטריס טודיס שלושה גארדים בכושר טוב, מתחילים להבין אחד את השני בצורה מצוינת, קצת מאוחר במהלך העונה, אבל עדיף מאוחר מאשר בעונה הבאה. וזה מה שעושה פה מיציץ', שאמרנו שתי נקודות בלבד בחצי הראשון, חצי שני, ואז המיציץ' ההוא, הישן והטוב. יסכם את המשחק מול המיקרופון של נועה פופלינגר, וסילי מיציץ'.
2: Congratulations on a great team win. Money time, Vasa. How do you feel at this current moment?
3: Honestly, I didn't even know what was the score. I just shoot this ball. I think we had a lot of good moments in the game, but also we had again bad stretches offensively. But this is what it is. It's a playoff. They are a really good team. They are hustling like crazy, and just one win for us.
2: How do you explain those ups and downs you were talking about?
3: I don't know, really. I don't think anybody has a bad intention. It's more of a trust that we have each other's back. And offensively, when you share the ball, it's much, much better and easier to play. But once you're stuck, it looks bad.
2: Vasa, it was primetime Mitic. You're feeling it lately.
3: I mean, I'm really trying my best. Today, I didn't really start well. I had a good run in the third quarter, and the most important, we won.
2: What is this win, and with the manner it has been achieved, say about your team, about Hapoel Tel Aviv? What does this win say about Hapoel Tel Aviv?
3: I mean, it's just one win. We have to turn ourselves to the next game. It's in 2 days, try to recover and be ready.
2: Vasa, do you feel like justice was done in a way after everything happened in court earlier today?
3: I really don't want to comment this.
2: How do you feel about playing game number one again on Saturday?
3: I mean, I'm professional. I have to approach every game same, and that's my part of the job.
2: Did it affect you guys, the players?
3: I don't know. Me personally, no.
2: Vasa, last question. You know, we heard foreigners leaving the last few days from your team and from other teams. Did that thought cross your mind at all, leaving Israel?
3: Honestly, no. I mean, all of us who are here, we try to be the best version of ourselves. We try to stick as a team. The season is extremely unpredictable, very long, but this is our job. We cannot complain. We still have a joy to play, and this is what we are doing now.
2: You're here to stay.
3: Yes, thank you.
1: אני פה, אני נהנה לשחק. זאת העבודה שלי. אני מנסה לנטרל את כל מה שקורה מסביב, כל מה שאין לי שליטה עליו. כך ואז המיציץ' פה עם שמעון אמסלם. לא ידעתי מה התוצאה כשלקחתי את השלשה הגדולה שלקחתי. פשוט הרמתי את הזריקה ואני שמח שהיא נכנסה, זה פלייאוף. צריכים לנצח בכל דרך. מבחינת הקבוצה, הוא אומר, יצרנו ריצות והזריקות נכנסו. אני אישית עושה כמיטב יכולתי

0: 14-0 because, as I said, they have a quality and everything. But we show character at the end and we managed to grab a very important win for us. So congratulations to each and everyone.
1: Coach, I want to ask you again about Vasilije Micić taking the team again on his back, looking great in crunch time.
0: Well, 100%. He's like, his time. This is his time together. I mean, I think that they have a very good chemistry, the three guards, the two guards. Also, when we had Ish at three, or at four, or at five, you know, we're with those injuries that we have, we need to find different ways to have different lineups. But everybody responded. So congratulations to everybody.
1: Coach, do you think everything around had an effect on the game, on your players, maybe gave them an extra boost for tonight?
0: Well, listen, thank you again for asking this. As I said on the pregame interview, we play the game too, and now we're leading 2-0. I just heard from the league, the official position of the league, and bravo for them, because that's the obvious. We did, as a club and the players, what we've been asked to do. Means to come back and play the game. And I don't think so that somebody reasonable would think differently. We came back and the Jerusalem decided not to come back. So I believe that there is a reasonable people over here. And as I said, when David quote the position of the club, that we are not the ones that caused this. They just kept all the precaution for the fans, and the game should be, you know, resumed from the third, at the end of the third quarter, where we were leading by 10. Then we came back, and the referees gave us the normal time for the warm-up, and the other team didn't show up. I'm not judging why they didn't show up. They know better, but I think that there is no logic behind that decision. So, regarding us, we won against a very good team, and we are 2-0 right now.
1: Coach, do you feel like, in a way, justice was done today on court?
0: No, I'm not thinking like that. This is not about that. We were a better team in a very high-tense and strategically and high-tense match. So we managed to grab the win. We could have won it different way. They tied, they took over. We made big buckets. Even though we were 60% from the free throw line at the end, scored two important baskets. We got the entry passes, very important at the end when they were pressuring, doubling and everything. We hit big shots because 14 three-pointers on the road, it says a lot. So, again, the team had shown character in both games and we are leading 2-0.
1: Toda.
0: Thank you.
2: אנחנו מובילים 2-0. זו השורה העליונה, האמצעית והתחתונה של דימיטרי סיטודיס. יכול מאוד להיות שזה באמת יהיה נכון רשמית בשעות, ימים הקרובים. כרגע ניצחון בשלושת רבעי. לקבוצה שלו, אלה הם העובדות. ברכות השחקנים שלנו, אומר, אני גאה בהם. כשהיינו במינוס 13, האיכות שלהם באה לידי ביטוי, והם חזרו עם 14-0, אבל אנחנו הראינו אופי. ולכן גם ניצחנו עם כל הפציעות שעברנו, אנחנו מוצאים ליינאפים כאלה בשביל להצליח. אנחנו באים ועושים את המוטל עלינו, שזה לבוא ולשחק. הייתי רוצה שכולם יעשו את זה, לא היה היגיון מאחורי ההחלטה של הפועל ירושלים לא לעלות לרבע האחרון, אנחנו את שלנו עשינו, היום היינו הקבוצה היותר טובה, מול קבוצה מעולה, ואנחנו מובילים 2-0, כך דימיטרי סיטודיס. יופי של משחק, היה לנו כאן פלייאוף נהדר בחצי הגמר הזה, מחר הפלייאוף ממשיך עם מכבי תל אביב והפועל חולון, אנחנו נפרדים מכם בשלב הזה. תכף נעביר את השידור למירי ואלי באולפן חדשות הספורט, לא לפני שנגיד תודה לכל הצוות שהגיע לירושלים, לרותם פלדברג, לנועה פופלינגר, על הקווים, קואוצ' אדלשטיין, אני גיל ברק, אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה, בשורות טובות, מירי ואלי, שידור שלכם. ביי ביי מירושלים.
3: תודה רבה גיל, ואנחנו גם עוד מעט נתפגש במהלך חדשות הספורט, נפגוש את חשוב. מיד נמשיך עם כל הפרטים על מה שקורה בסדרה הזאת, גם מסביב לסדרה.
4: כמובן, נתכונן למונדיאל בארצות הברית. זה עוד יומיים, שם שיחת היום היא בעיקר סדרת הגמר של ה-NBA, שהייתה אתמול בניו יורק ונשארת שם. כבר אנחנו מתחילים.
5: אז אני אספר לך. הכל התחיל בנתניה של שנות ה-70.
6: אני הייתי הקטן מתוך 13 אחים.
5: ליד הבית היו עצי משמש. בזמן שהחברים שלי שיחקו בגוגויים, אני כבר מכרתי משמש בצמתים. אבל בלי הגוגו בפנים. מי שרצה עם, שילם כפול. בחורף, ניסרתי את העצים, מכרתי אותם להסקה, לעשירים. אז על הקרקע שהתפנתה, פתחתי חוות שרתים.
7: ד' זכה בלוטו ב-40.

0: 40 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
1: ולחשוב שהכל התחיל מגוגו אחד קטן.
0: לוטו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיס בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
13: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
14: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: השידור בחסות?
17: איזה מבצע גאוני!
18: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
19: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
20: בסד זה בסד! שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
21: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
22: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
23: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
24: ביבי, המגרש הביתי.
25: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
26: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
27: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
28: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
29: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
30: חדשות הספורט, הכותרות. כמה שעות אחרי שוחלט על קיום חוזר של המשחק הראשון שצפוי להיות במוצש, הפועל תל אביב ניצחה בדרמה גדולה את בא ארנה, את הפועל ירושלים בחצי גמר הפלייאוף, ומחכה לדיון בערעור שהגישה.
31: יומיים לפתיחת הטורניר הגדול בעולם, החגיגה בשיאה. נבחרת גרמניה כבר בארצות הברית, נשיאת מקסיקו נתנה את ברכתה לנבחרת, וארגנטינה, איך לא? מדברים על מסי.
32: importantísimo, importantísimo, el de siempre. El que todos esperamos.
33: The playoffs is like a world win.
30: ומבי וסן אנטוניו לא נבהלו מהאווירה המחשמלת במדיסון סקוויר גארדן ויחיו את סדרת הגמר. בניו יורק מתלוננים על השיפוט. תן הסיפרם, הוא בכלל נרדם.
31: מאבקי הבית התחתון מכבי רעננה ניצחה את הגליל והשתוותה למאזן שלה. נס ציונה הבטיחה הישארות מול אליצור נתניה שמתקרבת לליגה הלאומית.
30: וגלעד ינקלביץ', גורו הכושר המיתולוגי שהפך לאימפריה, הלך היום לעולמו בגיל 71.
34: לאט לאט התחלתי להבין שיש פה באמת פוטנציאל.
31: יאללה טוב לכם, בעוד 47 שעות בדיוק יצא לדרך המונדיאל. לספק לנו 38 ימים, ובעיקר לילות, של סיפורים גדולים, ואני מניח שגם לא מהדרמות.
30: טוב, בינתיים הכדורסל המקומי שלנו מספק דרמות. היום החליטו בבית הדין של איגוד הכדורסל לקיים משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, ובחמישי ידונו בערעור, שעשוי גם כמובן לשנות את כל זה. כל הפרטים...

0: מיד, קודם כל נגיד לילה טוב לסגי כהן שנמצא איתנו.
1: ערב טוב.
0: הכותרת שלך, סגי.
1: תשמעי, עוד 47 שעות יתחיל, נמצא פתרון לתעלומה. האם דונלד טראמפ מנמנם גם בכדורגל, או רק בכדורסל?
2: כן, מהר מאוד אנחנו נדע גם את העניין הזה. עוד לפני מה ש... עוד לפני שנראה בעצם מה קרה הערב במשחק השני בחצי הגמר, הפלייאוף, בואו נשמע את כל הפרטים על המשחק הראשון בין פועל תל אביב לפועל ירושלים. נגיד עכשיו לילה טוב לנועה פופלינגר בארנה בירושלים. בואי תעשי לנו סדר עם כל מה שקורה שם.
3: היי מירי, היה לי לילה טוב. אז כן, וואו, לא מעט בלגן, נגיד, ב-48 השעות האחרונות, היום עם החלטת בית הדין, אומרים בהפועל תל אביב, אנחנו מבחינתנו הולכים עד הסוף. נזכיר, הוחלט 0-0, המשחק הראשון ישוחק שוב ביום שבת. כאמור, אומרים בהפועל תל אביב, אנחנו לא מבטרים. אנחנו כרגע, אחרי אותו משחק גדול שראינו כאן היום בארנה בירושלים, מובילים 2-0. אמר את זה דימיטרי סיטודיס, אמר את זה ג'ורג' אינס, אמר את זה שימון אמסלם, וכל הצד של הפועל תל אביב כאן. אומרים גם אנשי הפועל תל אביב, לאורך 48 השעות האחרונות, שמענו את אנשי הפועל ירושלים מבקשים לשחק את הרבע האחרון. אז איך זה שהם מקבלים משחק שלם ועוד סגלים חדשים? אומרים בהפועל תל אביב, הרבה דברים קרו בכדורסל במהלך השבוע האחרון, במהלך השנה, סליחה, האחרונה, אבל דבר שכזה אנחנו לא זוכרים, וכאמור, אומרים כאן אנשים החזקים בהפועל תל אביב, אנחנו נלך עם זה עד הסוף. מבחינתנו, נגיע עד בגץ. מהצד של ירושלים, אתם בטח מדמיינים ניצחון גדול ברשות עורך הדין רוי רוזן. אומרים כאן, הגענו בלי תקוות, ואיכשהו יצאנו, כמו שאמר מתן אדלסון לפני המשחק לנו, לפריגים שלנו, עם הניצחון הגדול. אומרים, האנושיות ניצחה. כששחקנים כמו קדין קרינגטון וג'רד הרפר אומרים, אנחנו מפוחדים, שחקנים שמשחקים פה כבר שנים, אנחנו לא רוצים לעלות על הפרקט, רואים 5,000 יש מפונים, אז גם אנחנו נכנסנו לסטרס, ואומר את זה מתן אדלסון, האנושיות ניצחה, וזה כיף שמקבלים עוד את ההזדמנות הזו. כמובן, הערעור ידונו עליו בחמישי, אנחנו כמובן עם כל העדכונים במהלך 48 השעות הקרובות. אומרים כאן אנשי הפועל תל אביב, מבוא שאם יפסקו שוב שנצטרך לעלות על הפרקט למשחק מספר אחת, יש מצב שלא נעלה, קחו את זה בחשבון.
2: רק צריך להזכיר שהמשחק הסתיים אחרי 3 רבעים, שהפועל תל אביב מובילה ב-10 נקודות, וירושלים סרבו לעלות כדי להשלים את המשחק.
3: אלי צריך להגיד שגם זה, מירי ואלי, גם זה אומרים פה אנשי הפועל תל אביב. במידה והמצב היה הפוך, במידה והם היו ביתרון, הם לא היו יורדים כל כך מהר, ומזכירים את מה שקרה מירי בשנה שעברה, אם את זוכרת, משחק מספר 3, שוויון, היו טילים מתימן, ירדו וחזרו יופי טופי, אז יש, את יודעת, טיעונים לצד הזה, גם לצד השני. שורה תחתונה,
0: מעניין
3: החלטה
0: מאוד
3: בקרוב.
0: מאוד מאוד לראות מה יקרה אחרי האירוע ביום חמישי. טוב, אמת. אני אקח קצת לנושא אחר, שגם מסעיר את שתי הקבוצות האלה, הזרים. הזרים שעזבו אתמול והיום את ירושלים, וגם אלו שעזבו את הפועל תל אביב.
3: כן, אז קודם כל, איזיה מובלי ואוסטין ויילי, זאת הכותרת הגדולה, הם מהצד של הפועל ירושלים, אז כן, טריפל ג'יי עוזב, וגם אקסייביר סניד, זה 4 שחקנים, אבל אומרים, מבחינתנו, מובלי ואוסטין ויילי, הביגמן בצבע, זו עבדה מאוד מאוד גדולה. נזכיר לכם, מירי ואלי, היום ירושלים עלתה כאן עם 4 זרים, אמנם נתנה אחלה של פייט, או כמו שדימיטרי סיטודיס אוהב להגיד, זה 5, כי יש גם את קדין קרינגטון, הם כמובן מתלוצצים לאורך השנתיים האחרונות על האירוע הזה, אבל שורה תחתונה גם אומר את זה, יונתן אלון, תכף בטח תשמעו את הרעיון שלו, עשינו את ההתאמות הנכונות וכן הופענו וכן נתנו כאן פייט לחבורה שמנגד. מהצד השני, מהצד של הפועל תל אביב, נגיד, בלייקני ואוטורו כרגע נמצאים ביוון, אומר את זה דימיטרי סיטודיס רגע לפני המשחק, אני מאוד אופטימי שהם יחזרו ויעמדו לרשותי לאורך החצאים, אולי גם אם וכאשר הפועל תל אביב תעפיל לגמר הגדול, להבדיל מהפלייאוף בשנה שעברה אפשר לעשות חילוף ממשחק למשחק, אז גם כאן יהיו לא מעט עדכונים.
0: יפה, פופי, תודה רבה על כל הסדר שעשית לנו. תודה.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב. אז עוד לפני הדיון באיגוד הכדורסל, בפועל ירושלים ידעו שלמשחק השני התייצבו עם 4 זרים פחות. איזיה מובלי, אקסייביר סניד, עזבו את ישראל אתמול, אוסטין ויילי וג'ורדן ג'יימס היום, ועם זה הם היו צריכים להסתדר הערב בארנה. במשחק הקודם, הפועל תל אביב פתחה עם יתרון 11-0. פעם ירושלים הייתה זו שפתחה בסערה. דימס קפיצב העלה אותם ליתרון 9-0. וג'ארד הרפר המשיך עם המומנטום וצלף 3 ראשונה, שהעלתה את המערך ל-12-1. ים הדר, שנמצא בכושר קליעה מצוין, קלה 7 רצופות, הוריד ל-5.

0: קשיוס ווינסטון עלה מהספסל, מיד חימם את הידית, והמערך הפתרון 6 אחרי 10 דקות. הירושלים פתחו טוב גם את הרבע השני, צוף בן משה, הרים את הארנה עם שלשה. אבל החבורה של איתודיס דאגה להרגיע אותם במהירות, כאן הגיעו הדקות של קריס ג'ונס, אחד שיודע לייצר נקודות במהירות. ומיתרון 7 של ירושלים, ג'ונס הפך את התוצאה, והאורחים בפלוס 2. מדר שקלה 14 נקודות במחצית הראשונה דאג שהתל אביבים ירדו להפסקה עם יתרון 43-40.
1: מדר המשיך לבעור ובפתיחת הרבע השלישי הוא קלע את השלשה הרביעית שלו. אצל ימיצי הוסיף שלשה גדולה עם הקרש והאורחים עולים ליתרון 6. אז יצוגת 41 הנקודות שלו בדרבי, מדר פשוט לוהט, והנה השלשה החמישית שלו. איציש ניהל מצוין את המשחק. פה הוא מצא את ויינרייט, שקלה 2 פלוס נקודה מהקו, והעלה את תל אביב ליתרון דו ספרתי. גם כשההגנה של ירושלים ניסתה להקשות, זריקות ממש בסוף השעון, הסתללו פנימה, וכאן זה כבר 12 הפרש לאורחים. ירושלים הבינו שזה הזמן להתעורר. ג'סטין סמית הוביל ריצת של 6-0 והוריד למינוס 6. הבא אחריו היה נמרוד לוי שצלף שלשה, וירושלים רק בפיגור 3, 10 דקות לסיום. המהפך הירושלמי הגיע בתחילת הרבע האחרון. פה הם עולים ליתרון נקודה. מדר שקלה הערב 25 נקודות לקח אחריות והחזיר את היתרון לאורחים. הכל התנקז לדרמה של הדקות האחרונות. קרינגטון, בשלשה מטורפת, העלה את ירושלים ליתרון נקודה. בצד השני, קריס ג'ונס, שסיים עם 15 נקודות, קבע שוויון 82, זה היה דקה 50 שניות לסיום. בשיאה של הדרמה, קרינגטון חדר לסל, העלה את ירושלים ליתרון 2:43 שניות לבאזר. בצד השני, ויינרייט הלך לקו, קלה רק אחת, זה הקטין למינוס נקודה. ירושלים חיפשה נקודות מכריעות, הלכה על הרפר, אבל הוא הלך לסל והחטיא. תל אביב שמה את הכדור בידיים של מיציש, ותראו מה הוא עשה, שלשה עצומה שהעלתה את האורחים ליתרון 2. זו בדיוק הסיבה מדוע ינאי הביא אותו בקיץ האחרון. ירושלים שוב הלכה עם הרפר, והפעם הוא שחרר אירבול. זה לא הערב שלו. בדר, סגר את הסיפור מהקו, והפועל תל אביב יוצאת מהארנה עם ניצחון סופר חשוב עבורה. 88-84, והיא עולה ליתרון של 1-0 בסדרה.
2: Congratulations to our players. I feel proud of them because, you know, we start very sloppy. We trust them, I trust them. Sorry. And we managed to come back and grab the win.
3: כמובן שאני מאוכזב מההפסד, אבל אני חושב שבסך הכל, עם כל מה שהקבוצה הזאת עברה ב-48 שעות האחרונות, לא לדבר על בלי אימונים ואג'אסטמנט שעושים רק בווידאו היום בבוקר, לשחק נגד קבוצה, באמת, קבוצת המיליונים ששופכת פה כספים, מביאה פה שחקנים אדירים, ובסוף הם צריכים איזה ריבאונד, אופנס ריבאונד של ויינרייט ושלשה גדולה של מיציץ' בשביל לצאת פה ולחגוג כאילו הם זכו בליגת האלופות. אז אני חושב שזה מראה הרבה עלינו דווקא, על המאמץ שלנו, האיכויות שלנו, היכולות שלנו. זהו.
4: Honestly, I didn't even know what was the score. I just shoot this ball. I think we had a lot of good moments in the game, but also we had again bad stretches offensively. But this is what it is. It's a playoff. They are a really good team. They are hustling like crazy, and just one win for us.
0: המשחק הבא שיתקיים מחורתיים בתל אביב יהיה בעצם המשחק השלישי. המשחק החוזר, שהוא בעצם המשחק הראשון, אמור להתקיים במוצאי שבת, אלא אם כן, וגם כן אגב בהיכל מנורה, אלא אם כן כמובן הערעור של הפועל תל אביב יתקבל, והדיון על הערעור, נזכיר שוב, יהיה ביום חמישי.
1: טוב, מה שבטוח, שני משחקים נוספים יתקיימו השבוע בסדרה הזאת, לא בטוח איזה מספר, כל אחד מהם, אבל שניים יהיו. בואו נסכם קודם כל את מה שקרה הערב, בואו נחזור לארנה, פעם לכם, גיל ברק, ארז אדלשטיין. ומעבר לדברים שלכם על המשחק הערב, אנחנו נרצה כמובן לשמוע גם את ההתייחסות שלכם לכל מה שקורה סביב הסדרה הזאת.
5: היי אלי, אלן מירי. כן, המציאות הזויה גם מחוץ למגרשי הספורט, והיא נכנסת גם לאולמות של הענף הזה שאנחנו כל כך אוהבים. שחקנים עוזבים מהיום להיום, שחקנים מחליטים החלטות מעכשיו לעכשיו. בסופו של דבר צריכים לשחק כדורסל, רוצים לשחק.

0: משחק כדורסל ויודעים לשחק כדורסל איכותי. אנחנו מקווים שהדברים הללו, ארז, ייסגרו על הפרקט ולא בכל מיני בתי דין ועניינים כאלה ואחרים. מבחינת כדורסל, עם מה שיש לשני המאמנים, פועל תל אביב טובה יותר מירושלים.
1: כרגע הפועל תל אביב היא יותר טובה, התחברה, קרו כמה דברים טובים, החזרה של ים הדר, אתה יודע, אין את בלייקני, אין את אלאז'יה בריינט, נכון, חוזרים גם לליגה הישראלית עם זה ששחקנים ישראלים, אבל אתה שמעת אותנו לאורך כל העונה, שטוענים שאתה לא יכול להחזיק שתי קבוצות, זה יפגע בך, גם אם הפועל תל אביב התפקסה לאורך כל הדרך לסיפור המשך, להיות במקום השישי כדי לקבל את הכרטיס לשנה השנייה ביורוליג. אין וקום בכדורסל, ראינו אתמול את מכבי תל אביב מנצחת את חולון עם שלושה זרים, זו הסיבה שהפועל ירושלים הופיע היום בצורה מעוררת כבוד עם הריצה של 14-0,
0: בהחלט.
1: אבל לא הייתה במיטבה מבחינת הגרדים שלה. אנחנו הגרדים שלה הרגילו אותנו לתפוקות יותר טובות. אז אולי קרינגטון קצת חולה ולא במיטבו, אבל בדקות שהוא היה, הוא עשה פעולות גדולות. להרפר היה משחק לא טוב. הוא היה לחוץ ועצבני, הוא ניסה למשוך עבירות ולא קיבל את העבירות, ואז הוא ויתר על זה והוא לקח זריקות מבחוץ, אבל קצת את הרבה קרדיט לוויינרייט. עם הגודל, עטף אותו, עצר אותו, הכריח אותו לזריקות קשות, והפועל תל אביב מתחילה להסתדר. בואו נלך לתחילת הפלייאוף. מכבי ראשון לציון, אתה זוכר?
0: בטח.
1: וויינרייט לא נרשם בכלל, אם אתה זוכר. עלו דיאסי, מוטלי, קוק והגרדים הזרים. והוא הפך להיות השחקן הכי חשוב, פעם אחת בעמדה מספר 3, כי תומר גינת חזר וזה נותן גודל ושקט, ותומר גינת לא מכריח, והמיקום שלו טוב, והגרדים משחקים עם הכדור ומשחררים אחד לשני. יכול שגם הדרבי עזר להם לבניית הביטחון הזו, אבל ראינו פה משחק, גיל הולך לגולד המשחק הזה.
0: חתיכת משחק, חתיכת סדרה, מה שבטוח זה שיהיה לנו לפחות עוד משחק אחד ביום חמישי בהיכל ביד אליהו. מה שעוד בטוח זה שהפועל תל אביב, קבוצה יותר טובה כרגע, ועם היתרון כרגע בסדרה, מתקרבת לגמר הפלייאוף.
2: חברים, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה. מחורתיים, בשעה 10, המונדיאל יצא לדרך במקסיקו סיטי, רק אחת משלוש המערכות תפגוש במשחק הראשון את דרום אפריקה, מקסיקו כמובן. אז אנחנו תכף נדבר על סגי כהן, אבל אני רוצה שנתחיל עם אלופת העולם, ניתן רספקט לארגנטינה. המאמן של הסקלוני התייחס היום לכוכב הגדול ביותר של ליונל מסי.
4: Sí, va a jugar lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía. En el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos.
5: Importantísimo, el de siempre. El que todos esperamos, porque no solo cuando está en un vestuario, cuando está en una cancha, todo lo que transmite a los compañeros, el clima que transmite a todos los que lo rodeamos, es algo increíble.
3: אז איזה מסי נקבל הפעם?
6: הרבה הייתי יודע. הקצב של...
3: תודה.
6: אין מה לעשות, אני בניגוד לחלק מהמיטה, אני חלש בנבואות. העניין הוא לא איזה מסי נקבל, אלא כמה מסי נקבל. כמה דקות מסי יוכל לשחק בקצב של משחקי מונדיאל. והדבר החשוב ביותר, מחר ומסי הוא נבחרת ארגנטינה, כיצד נבחרת ארגנטינה תתפקד בדקות שבהם הוא לא ישחק. בואי נניח שארגנטינה תגיע, אני מניח, לרבע גמר, שמינית גמר, רבע גמר. בואי נגיד שנגיד גם המשחקים האלה, החום, הטיסות, העייפות, מסי לא יכול לשחק את 30 הדקות האחרונות, או את הערכה. איך ארגנטינה מתפקדת בלעדיו? לאן ארגנטינה הולכת? לאן השחקנים מרימים ראש? מי בונה משחק במקומו? כמה אינסו פרננדס יוכל למלא את התפקידים שמסי ממלא במגרש. אני בטוח שנראה דקות או רגעים של גאונות מצדו של מסי, זה מסי. אבל האם מסי מסוגל כרגע למשוך נבחרת לזכות בתואר? פתחתי ואמרתי, לא יודע.
2: טוב, בוא נעבור לעוד נבחרת שמכוונת רחוק, מקסיקו. המארחת עירכה במתחם האימונים שלה באווירה המקסיקו סיטי את נשיאת המדינה, קלאודיה שיינבאום, העבירה לשחקני הנבחרת את דגל המדינה, זאת בעצם דרכה של הנשיאה לתת להם את ברכת הדרך, אולי גם להעלות קצת ציפיות.
7: El honor, las instituciones, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades.

0: les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la selección. Enhorabuena.
1: יפה, יפה. תשמע, סגי, לפני 40 שנה, כשפעם אחרונה מקסיקו עירכה, הגיע לרבע הגמר, היא נעצרה שם בפנדלים מול גרמניה. יכולה, מקסיקו הנוכחית יכולה להגיע כל כך רחוק?
2: תראה, זה אחד הדורות הפחות טובים של הכדורגל המקסיקאי. אם אתה לוקח נניח את הטורניר ברוסיה, את הניצחון על גרמניה במשחק הפתיחה, הסנסציה הגדולה של הטורניר שם, אז שיחקו בנבחרת מקסיקו 8 שחקנים שמשחקים בליגות האירופיות הבחירות. היום יש 5 שחקנים, וגם פולאם וווסטאם, אתה יודע, השאלה היא עד כמה הליקוד זוכרות. אז נכון, סנטי חימנס עבר למילאן, וייתכן שגיז'רמו מורה הוא הכוכב הגדול הבא של הכדורגל, הוא משחקן הכי צעיר במודל המשחק במקסיקו. אבל נדמה לי שהעיניים במקסיקו תהיינה על המאמן, על הגירי. הגירי הוא סיפור מטורף במקסיקו. הוא, בכל פעם שהוא מאמן נבחרת מקסיקו, הוא מגיע באמצע ומציל אותה משפל גדול. פעם זה היה אחרי הפסד להונדורס, פעם זה היה אחרי כישלון הנורא של סוויין גורן אריקסון. ואז בשלב הבתים, מקסיקו נהיית חביבת הקהל. אתם כולכם זוכרים את זה, משחק הנעת הכדור. ואז מגיע שלב שמינית הגמר, והגירי עושה טעויות נוראיות. פעם נגד ארצות הברית הוא שינה מערך, הנבחרת שלו אדם מימינה משמאלה. פעם נגד ארגנטינה לא שיתף את בלנקו, אחד מגדולי שחקני מקסיקו בכל הזמנים. והשאלה הגדולה זה, אוקיי, אז מקסיקו תהיה טובה בשלב הבתים. אני מניח שזה משהו שאפשר לומר. האם כשנגיע לשמינית הגמר, הגירי יפיק את הלקחים? הגירי אמר, זה טורניר מונדיאל האחרון שלי, זה טורניר השלישי שלו. האם הפעם הזאת הוא יתקן את כל הטעויות שהוא עשה? זה יכול להיות אחד הסיפורים הגדולים של הטורניר.
3: כן, נראה כמה ביתיות הצליח ליצור אצלה איזושהי הגבה. שיש לנו גם שתי מדינות קטנות ביותר ששלחו נבחרות למונדיאל, קורסאו וקייפ ורדה. עבור שתיהן זאת כמובן הופעת בכורה בגביע העולם. אז דבר אחד בטוח, אוהד אחד של קורסאו כבר הספיק כדי ליצור אווירה חגיגית. גיט אימא נחיתה של הנבחרת בפלורידה. רק לפני 3 ימים חגגו במושבה ההולנדית שבקריבי באמת הניצחון הראשון של קורסאו. ב7 חודשים זה קרה מול נבחרת ארובה. וזו בעצם הייתה ההכנה האחרונה של הנבחרת לקראת המשחק הראשון שלה בטורניר. בעוד 5 ימים משחק שיהיה מול מעצמת כדורגל, מול גרמניה.
4: Ongelooflijk, ook na de wedstrijd tegen Aruba. Na afloop was een party, een feest, grote 15.000 mensen waren om afscheid te nemen. Ja, was geweldig om mee te maken.
5: En dan kom je met een overwinning van 4-0 aan in Amerika. Hoe is dat?
4: Nou, dat was wel noodzakelijk, want wij zijn beter dan Aruba, dus wij moesten wel winnen.
1: וגם נבחרתה של קייפ ורדה, הצנועה, מדינת האיים שבאוקיינוס האטלנטי, הגיעה לארצות הברית, בין השאר, עם שחקנה של מכבי תל אביב וברלה. קייפ ורדה תהיה ריבתה הראשונה של ספרד, בעוד 6 ימים באטלנטה. המאמן, פדרו בובישטה, התייחס למטרות של הנבחרת שלו.
6: Os adversários que temos, que são adversários poderosos e que têm experiência da competição, mas vamos fazer tudo para que as pessoas fiquem a saber realmente quem é Cabo Verde e qual é a nossa maneira de fazer as coisas em relação ao futebol. Demonstrar a qualidade dos nossos jogadores, da nossa equipa, da nossa organização. Vamos querer fazer coisas boas e esperamos que conseguimos.
3: טוב, סגי, טבילת אש אכזרית לשתי הנבחרות, אחת גרמניה, אחת ספרד. שחקנים שאתה יודע, היו מצוינים לליגת העל. מונדיאל?
2: תשמעי, פתאום חשבתי על משהו. אני חושב שזה הפתרון בשבילנו. להתנתק מפה ולהפוך למדינת איים בקריבים. זה גם פותר את כל הבעיות שלנו, גם נרוץ מהר וגם נהיה במונדיאל. הם שם, זה נהדר, זה נפלא, הם משתתפים בחוויה בלתי נשכחת. יש להם רק מה להרוויח. הם אף אחד לא צריכים לזכות במונדיאל, אף אחד לא צריכים לנצח, מצפים לבוא ולשחק. אחד או שניים השחקנים האלה, זה יהיה הרגע המכונן של חייו, הוא יקבל חוזה גדול בקבוצה גדולה, כי הוא יהיה מצוין במשחקים האלה. הלוואי וזה מראה לה.
1: כן, הלוואי עלינו. אוקיי, נבחרת גרמניה, אגב, שואה בימים האלה בווינסטון סיילם שבצפון קליפורניה, שם מתברר. רבים מהאוהדים רק רצו לראות את הכוכבים הגרמנים באימון. הנה, בואו תראו איך נראה התור לאימון הפתוח, כשאלפי אנשים הגיעו כדי לראות מקרוב את קאי הווארץ, את פלוריאן וירץ, את מנואל נויר, ויתר כוכבי הנבחרת הגרמנית שנזכיר, חזבה בשני הטורנירים האחרונים אחרי שהותחה עוד בשלב הבתים.
3: וג'ורג' וויה, הכדורגלן האגדי שהפך לנשיא ליבריה, ובתפקידו הנוכחי במונדיאל יהיה קפטן הכבוד של פאנל השחקנים, התייחס היום באירוע של פיפה בסנטרל פארק, לנושא המלחמה בגזענות במונדיאל.
7: Our game is the best and most beautiful game in the world. However, for us,

0: To make it even more beautiful, we all must work very hard to kick racism out of football. We have an obligation to do this not just for ourselves, but for the sake of humanity.
1: סגי, אתה יודע, אין עוררין על כך שזה חשוב וראוי ללחם בגזענות. השאלה אם זה באמת קורה מבחינת פיפה או שזה מס שפתיים.
2: לא, פיפה לא נוקטת בשום צעד מעשי. שופט מסומליה, בכיר שופטי אפריקה בשנה האחרונה, שנבחר לשפוט במונדיאל, סורב כניסה היום לארצות הברית. האמריקאים לא רוצים אותו, לא מוצא חן ביניהם. ואתה יודע מה, אני חושב שהשחקנים, הנבחרות האפריקאיות והשחקנים מהפזורה האפריקאית ונבחרות אחרות, היו צריכים לדעת שהם מחרימים את המונדיאל. לא ייתכן שתהיה התנהגות גזענית כלפי שופטים אפריקאים באמריקה. אמריקה קיבלה את הזכות לארח את המונדיאל, והיא לא קיבלה את הזכות להתעלל בנבחרת איראן, או לבחור את צבעם של השופטים שישפטו במשחק הזה. והמשחקים האלה של ג'אני אינפנטינו, אגב, אתם זוכרים שהוא חבר במועצת השלום של עזה? יש לו זמן גם לזה. המשחקים האלה של ג'אני אינפנטינו, הפוליטיקאי, הדלוח הזה, מתחילים לצאת מהאף. אם פיפה רוצה להתמודד עם הגזענות, שיתמודד עם הגזענות הממסדית שבאה מצד השלטונות בארצות הברית ושלטונות במדינות אחרות, שלא תשחק עם איזה שחקן שפלט משהו טוב בלעת של משחק. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא בהתנהגות המוסדית ובהתנהגות של מדינות.
3: כן, ולא אמרת כלום באמת. אי אפשר לסיים, אפשר לסיים, אבל אנחנו בכל זאת נדבר עליו, על אמין ימל. יש הבטחה ממנו היום. באו בבטיח.
4: Una promesa si ganas el mundial.
5: Una promesa si ganas el mundial. Prometo que si gano el mundial, ¡fua! Es que prometo que si gano el mundial me dejo toda la, o sea, barba, bigote durante qué año, cabrón. Tres semanas.
2: No, Shoin. שלא יאיים.
1: כן, זה האיום.
2: נבהלנו.
1: בוא נראה שיצמח לו זקן גם. סגי, תודה רבה.
2: תודה לכם, ערב טוב.
1: כדורגלן העבר, חיים סירוטקין, נידון היום לשנת מאסר בפועל, קרה בבית המשפט השלום בתל אביב. סירוטקין הורשע בדריסת מפגינים בדרך נמיר בתל אביב. באירוע הזה שהתרחש לפני יותר משנתיים, נדרסו חמישה מפגינים, אחת מהם נפצעה באורח בינוני. סירוטקין, שמאז הפרישה שלו אימן בעיקר בליגות הנמוכות, נענש גם בשישה חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים, ורישיון הנהיגה שלו נפסל לארבע שנים.
3: הפלייאוף ב-NBA לא מפסיק להפתיע, אחרי שהתחלנו לתרגל את האפשרות שניו יורק ניקס בדרך לאליפות היסטורית. סדרת הגמר הגיעה למדיסון סקוור גארדן, הראשונה מ-1999, והרצף המדהים של הניקס נקטע. סן אנטוניו החזיר את הסדרה לחיים, ואם דיברנו עד הלילה על סוויפ, עכשיו כבר מדברים על משחק מספר 7. רז פוגל, מסכם עוד ערב גדול.
6: זהו זה, שריקת ציור, 2-1 לניקס, כשאף קבוצה עדיין לא מנצחת אצלה בבית.
7: The playoffs is like I've never said that word, a world win.
8: בפיגור 0-2, וכשהקבוצה מנגד נמצאת ברצף היסטורי של 13 ניצחונות, סן אנטוניו ספרס זכיו הלילה את סדרת הגמר, וניצחו במדיסון סקוואר גארדן הכאוטי, 115-111.
9: You know, we knew that we have a chance. You know, it's not like we're just coming out here and getting rolled.
10: It seems as though you may be New York's newest villain. Is that kind of the ultimate compliment?
7: I guess I'm nowhere near Trae Young level though.
6: העיר בטירוף, אני מניח שהאנרגיות מגיעות מהתפוח הגדול עד אליכם בבתים, ההתרגשות בשיאה.
8: ספק אם במילניום הנוכחי היה ערב עם כל כך הרבה חשמל כמו שהיה הלילה באולם המיתולוגי של הניקס. עשרות סלבריטאים, שחקני עבר, אגדות ספורט ניו יורקריות, ובערב כזה רק אדם אחד יכול לגנוב את תשומת הלב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אוהד הניקס, הפך לנשיא המכהן הראשון שמגיע למשחק גמר ב-NBA, והוא התקבל בצורה קרירה בלשון המעטה.
7: This is the NBA finals, you know, there's going to be a lot of distractions and you just got to as best you can block them out.
11: Brunson trying to stop Castle, Towns helping out as well, once again inside Wembanyama, he throws it down.
8: סן אנטוניו לא הפסידה בשלושה משחקים רצופים העונה.

0: כבר בפתיחת המשחק, הספרס הראו שהם לא מתכוונים ליצור תקדימים הלילה.
1: זה מה שנקרא לנעוץ.
0: אחרי רבע ראשון בו הספרס עלו ליתרון דו-ספרתי, שחקני הניקס התעוררו, סגרו את המחצית בריצה של 10-1, וסיפקו ליושבי הגרדן רגעים שכל כך חיכו להם בניו יורק.
2: Of course our fans brought it, they always do. Of course they lived up to the expectations that exceeded them. We didn't do our job to give them something to cheer for after the game.
0: San Antonio העלתה הילוך במחצית השנייה. ויקטור ומבניאמה, שזכה לגל של ביקורות בעקבות איבוד הכדור הקריטי שלו בסיום משחק מספר 2, התעלה למעמד עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו3 חסימות, ועזר לספרס לברוח.
3: I'm sure Victor has numerous sources of motivation, and I don't think any of us are surprised or would expect anything different than a strong performance and him being on his front foot in terms of being in attack mode.
0: אבל אם המשחקים הראשונים בסדרה לימדו את הספרס משהו, זה שוומבניאמה לא יכול לבד. מי שהיה שם הלילה כדי לדחוף את הקבוצה מעבר הוא סטפון קאסל.
4: קאסל has to put it up.
0: בגיל 21 בלבד, קאסל סיפק ערב של 23 נקודות ותצוגה של שחקן מנוסה הרבה מעבר לשנותיו.
5: I'm not surprised by this, and he's shown over and over again that he's capable and that we are right to put our trust in him.
6: We've done our best to try and learn from wins over the past couple weeks, but now we have to learn from loss. But I think the most important thing is that we are going to learn regardless.
0: משחק מספר 4 יערך בלילה בין רביעי לחמישי. טראמפ אמנם יחזור להתעסק במלחמות והסכמים, אבל מה שבטוח הוא שהאווירה תישאר לוהטת, ובהנהלת ה-NBA יכולים להיות מרוצים, יש לנו סדרת גמר.
3: The NBA Finals, two teams that are well prepared and well coached and imposing each other's will. I don't think there'll be a whole lot more new in 48 hours. There'll be who can do it better.
7: ובניו יורק, והאמת שלא רק שם, עוסקים היום בעיקר בטענות קשות כלפי השיפוט במשחק הזה, שבאמת לא טעם את המעמד, ועולות שם גם לא מעט קונספירציות בהקשר לכך. אנחנו עוברים עכשיו למדיסון סקוור גארדן, לשם חזר שליח ערוץ הספורט לארצות הברית, יואב מודעי, הפעם לימוני הבוקר, ביום שאחרי, ערב טוב לך.
8: לילה טוב מניו יורק, כאן באמת לא אוהבים את השיפוט. עד עכשיו בסדרה טוענים לשיפוט מוטה לטובת סן אנטוניו. זה התחיל עם מייק בראון, המאמן של הניקס, שאתמול פתח את מסיבת העיתונאים שלו אחרי ההפסד הראשון של ניו יורק, מאז ה-23 באפריל, עם כמה דקות רצופות שבהן הוא פשוט תוקף את השופטים, אומר שעם שיפוט כזה הם לא יוכלו לנצח במשחק 4. הוא התייחס לכך שבמחצית השנייה הספרס לקחו 24 זריקות עונשין לעומת 8 זריקות בלבד מהקו של הניקס. ומצד שני שמענו את הכוכבים שלו, גם ג'לן ברונסון אומר, ביצענו הרבה עבירות, גם את קארל אנטוני טאונס, טוען שלא בגלל זה הם הפסילו את המשחק, אבל בטח ובטח האוהדים כאן בתפוח הגדול זועמים. הם בעיקר מתייחסים לשני מהלכים של ויקטור ומבניאמה עד עכשיו בגמר, אחד במשחק 2 שבו הוא הטיח את חוזה אלוורדו, ואותו דבר פחות או יותר אתמול במשחק 3 עם ג'לן ברונסון. גם כשברונסון נשאל על כך, אז הוא אמר, מה שראיתם זה מה שראיתם. הטענה כאן היא שה-NBA רוצים שסן אנטוניו תזכה, שויקטור ומבניאמה יהיה אלוף כבר בגיל 22, אבל אלה כמובן האוהדים שמתעסקים בדברים אחרים כרגע, בזמן שהם לאט לאט מתחילים להילחץ. הם היו בטוחים אתמול שהם יחגגו 3-0, התקרבו לאליפות ראשונה מאז 1973, אבל הספרס פתחו לחלוטין את הסדרה. ובשיחות ככה עם עיתונאים כאן אומרים, הלחץ ירד דווקא מהניקס, דווקא אחרי ההפסד הזה, במשחק שהיה לו את הטייטל, המשחק הראשון בגמר במדיסון סקוור גארדן מאז 27 שנה, עם דונלד טראמפ ביציע. עכשיו הם הסירו את זה, יכולים להתרכז פה שוב בכדורסל. במשחק 4 בין רביעי לחמישי הולך להיות מפתח, או שאנחנו נלך ל-2-2 וסן אנטוניו אולי עם כל המומנטום שלה תהפוך בהמשך לקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמנצחת גמר אחרי שהיא פיגרה 2-0 עם שני הפסדים ביתיים, או שהניקס יעלו ל-3-1, שמהפיגור הזה אנחנו יודעים רק קליבלנד של לברון ג'יימס ב-2016 חזרה בגמר. אבל מה שבטוח, אנחנו מקבלים כאן כדורסל מצוין, ה-NBA בטח מרוצה מכך שהסדרה הזאת ממשיכה לפחות לחמישה משחקים. אז עד כאן, בינתיים, בואו נשמע את הדברים של כוכבי הקבוצות לקראת משחק 4.
9: Every loss kind of hurts the same. That's a good team. We knew they weren't just going to lay down and let us win four straight.

0: We knew this was going to be a battle. So they played very well, and we've got to give them credit for that.
1: The fundamentals of what our team is and how we play, we didn't do that for 48 minutes. And, you know, it's something that has got us this 13-game winning streak. And playing around with the game against a great team, you're asking for a disaster, and that's what we got.
2: השידור בחסות אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה כוכבית 8992.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
12: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
13: פאולינה למקה ברלין.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. האורה.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
19: אצלנו בהמשך, במאבקי הבית התחתון, מכבי רעננה ניצחה את הגליל והשתוותה למאזן שלה. נס ציונה הבטיחה הישארות מול אליצור נתניה שמתקרבת לליגה הלאומית.
20: גלעד ינקלביץ', גורו הכושר המיתולוגי שהפך לאימפריה, הלך היום לעולמו בגיל 71.
21: לאט לאט התחלתי להבין שיש פה באמת פוטנציאל.
22: מי השחקן הלא ישראלי היחיד המופיע ברשימת הקלעים המובילים של ליגת העל בכדורסל? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
23: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
24: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
25: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
26: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
27: איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
28: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
29: אני מסתירה עמלות.
28: ויש ישיר אינבסט.
30: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
31: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
32: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
33: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
34: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעק. דלתא.
35: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
36: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
37: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
20: אנחנו חוזרים עכשיו לכדורסל הישראלי, למאבקים נגד הירידה. שני משחקים התקיימו הערב בבית התחתון, לפני האחרונה מכבי רעננה. ערכה את הפועל גליל עליון שהגיע למטרו ווסט עם נקודה אחת יותר. רעננה בלבן הצליחה לייצר לעצמה יתרון, והיא עשתה את זה בעיקר דרך ההגנה. מת קולמן היה אחרי על שני מהלכים כמעט זהים. חטיפת כדור שמובילה לדנק כליל בצד השני, ורעננה עלתה ליתרון 8 בפתיחת הרבע השני. קולמן לא עצר שם, הוא אהב את הקטע של מהלכים זהים. ברבע השני הוא גם סיפק עוד צמד צלים דומה, כשנכנס לצבע וסיים נקודות יחד עם עבירה. הוא לא 12 נקודות עד הפסקת המחצית, אליה רעננה ירדה ביתרון גדול מאוד של 48-29. המערכת השאירה את הרגל על הגז. ווילי וורקמן שמר על ההפרש עם אחת משלוש השלשות שלו במשחק. שני שחקנים בלבד מהגליל שימו בספרות כפולות, המוביל מביניהם היה יהל מלמד שסיפק מהלך מרשים של קוסט לקוסט. אבל ההפרש שנוצר במחצית הראשונה היה פשוט גדול מדי, רעננה המשיכה לצעוד בבטחה.

0: מן הוביל אותה עם 19 נקודות. ובסיום, מכבי רעננה מנצחת 81-64, ומשווה את המאזן שלה לזה של גליל עליון במקום התשיעי.
1: זה החוזקה שלנו שאנחנו באים לשמור. לא הצגנו את זה כל הזמן, אבל רוב הזמן הצגנו את זה, גם אם קיבלנו 80 נקודות ויותר, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. חבר'ה באים, נותנים את התחת בהגנה, וזה מצוין. אני חייב להגיד שהתקפה צריכה לראות יותר טוב. בוא, אנחנו לא גולדן סטייט, אנחנו צריכים לראות יותר טוב.
2: שעושים נגדך 40 פאולים, שורקים 20, שאתה עושה 15 פאולים, שורקים 20. בסוף אני לא מאשים את השופטים, אני מאשים אותנו, ניצחו אותנו במכות. להישאר בליגה צריך להיות קשוחים, ואני אדאג, ואנחנו נדאג להיות קשוחים ביום ראשון.
3: אליצור נתניה האחרונה לפני המחזור הזה הרחה את עירוני נס ציונה, שידעה שניצחון במשחק הזה יבטיח את ההישארות שלה בליגה. נס ציונה, מיד תראו אותה בכחול, פתחה מצוין. זה קרה בזכות היד החמה של ברייס בראון, שקלה 11 נקודות ב-10 הדקות הראשונות. די-ג'יי קליין היה לרבע התקפי נהדר של האורחת עם יתרון 31-22. אוטיס פרייזר שקלה 14 במרצית הראשונה, הוביל קאמבק של נתניה ברבע השני. מוריס קיין העלה אותה ליתרון ראשון במשחק. אבל המילה האחרונה במחצית הזו הייתה של בראון, ולהפסקה נס ציונה ירדה כשהיא ביתרון 2. הרבע השלישי השייך לנתניה ולמוריס קיין, שסיים את הערב הזה עם 21 נקודות. המארחת שעלתה בקצב המשחק, היא הובילה ב-3 אחרי 3 רבעים. ברבע האחרון, נס ציונה העלתה הילוך. גם את ג'קסון רואו היה ערב 21 נקודות, וביחד עם דקות טובות של מרקיס בולדן. במאני טיים, האורחים הצליחו לצאת מהמשחק הזה כשהם מנצחים 91-84, זה ניצחון שמבטיח להם עונה נוספת בליגת העל. נתניה עם רגל וחצי בליגה הלאומית.
4: I'm really proud of our guys. Winning on the road is tough. Credit to Netanya, they played a good game. I thought that was a character win. Some things weren't going our way. It could have gotten away from us. We came together and got stronger.
5: הפסד מאוד מאוד כואב, כי אני חושב שיכלנו לנצח את המשחק הזה, למרות יום כליה מצוין שלהם מהשלוש, 13 שלשות, ואנחנו כרגיל לצערי לא קולים גם זריקות חופשיות מבחוץ, אבל עדיין היינו במשחק, השחקנו טוב היום, אבל ברבע האחרון פשוט יותר מדי איבודי כדור, יותר מדי החלטות לא טובות. חבל, אין לי הרבה מה להגיד.
0: מכבי רעננה עולה מעל הקו האדום, גליל יורדת למקום הלפני האחרון, ממנו יורדים ללאומית. ביצור נתניה נותרה עם סיכוי קלוש להישאר. נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל סיימה ערב את קמפיין מוקדמות גביע העולם, כשאירחה בבודפשט את סקוטלנד, אותה נבחרת שהביסה אותה 6-0 במפגש הקודם ביניהן לפני 4 ימים. גם הפעם בשלב מוקדם של המשחק נראה היה שההגנה הישראלית לא ממש מסוגלת להתמודד עם הסקוטיות. קרולן וייר, שהיא לא רק שחקנית ריאל מדריד, אלא הסקוררית הגדולה בקבוצת הנשים של המועדון, ניצלה את זה כדי לכבוש את הראשון של הסקוטלנד. דקה 37, עוד חור בהגנה, הפעם במרכז הרחבה אפשר לג'נה קלארק לקבוע 2-0 לסקוטלנד. 11 דקות מפתיחת המחצית השנייה, הנה זה בא. סוף סוף נחת בנבחרת הישראלית עם השער הזה של ויטל קאץ, שמשחקת במיינץ מהליגה הגרמנית השנייה. בדקה ה-70, כדור עונשין מ-11 מטרים לסקוטיות, וייר כבשה, העלתה ל-3-1. וזו לא הייתה המילה האחרונה של וייר. בדקה ה-79 היא כבשה את השער היפה במשחק, והשלימה 3-1. אבל זה לא נגמר כאן, בדקה ה-90, וייר הייתה חופשייה ברחבה. נגיעה אחת הספיקה לה כדי להשלים רביעייה ולקבוע תוצאת המשחק 5-1 לסקוטלנד. ההפסד הזה גם קבע באופן סופי שנבחרת ישראל תרד לדרג השלישי באירופה.
3: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך היום לעולמו, והוא בן 71. הישראלי שהופיע על המסקים של כולנו במשך שנים רבות בתוכנית גוף בתנועה, במנוף המריב של ה-EY, עסק בכושר גופני עד יומו האחרון ושימש השראה לדורות של מאמנים ומתאמנים. ינקלביץ' נולד וגדל פה בישראל, הוא היה ספורטאי מחונן בנעוריו, שירת גם כקצין כושר קרבי בצה"ל. בסוף שנות ה-70 הוא עבר להתגורר בארצות הברית בעקבות פציעות, הוא נאלץ לוותר על החלום שלו להשתתף במשחקים האולימפיים, ואז החל לעסוק באימון כושר באופן מקצועי. התוכנית שיצר, גוף בתנועה, הפכה בן לילה לתוכנית האיקונית ששודרה ביותר מ-80 מדינות, כולל כמובן כאן אצלנו. ינקלביץ' הגשים את החלום האמריקאי והפך לאחת הדמויות הבולטות בענף האימון העולמי. הנה דברים שאמר לפני כמה שנים בפודקאסט עסקים בכושר של שי אלנקרי.
6: בניתי סוג של אימון קבוצתי שהוא שלי.
7: אוקיי.
6: שמבוסס על כמה מאלמנטים שכאילו אני התמחיתי בהם עד אותה תקופה.
7: אוקיי.
6: ושם יצרתי בתוכנית הראשונה, ואז אמרתי, אוקיי, אני ניסה בהוואי. הגעתי לשם באמת לא בכוון התחילה, אלא ממש בגורל. היה לי קליינטים פרטיים גם כן שעבדתי איתם, והם נסעו לחופשה להוואי. אמרו, אוקיי, בזמן החופשה אנחנו רוצים שתבוא איתנו לשבועיים, תאמן אותנו במשך שבועיים, נעשה מזה מין חופשת פיטנס כזאת. היה בהוואי אז המכון, כאילו, כמעט היחידי שהיה בזמנו בהוואי, המכון שקרא הונולולו קלאב.
7: הונולולו קלאב, אוקיי.
6: ובהונולולו קלאב היה סטודיו. אז הם רצו, הם באו, ואמרה, אני הדה רובינסטיין, ואני רוצה להזכיר במקום את הסטודיו בבוקר, ויש לי פה מאמן שלי, ואני רוצה שהוא יאמן אותי פה עם הקבוצה הקטנה שלי.
7: הקבוצה שלי.
6: הסטודיו היה פתוח כזה, סטודיו עם סוכיות, אז אנשים שהיו באים לקלאב
7: היו צופים בכם, מסתכלים?
6: היו צופים, רואים, ואז הם חשבו שזה שיעור של הקלאב, והם נכנסים, ולנו לא הפריע. משם כבר התגלגלו עניינים למקום אחר, לנושא של הטלוויזיה יותר. שם הכרתי אנשים שהתעסקו בטלוויזיה המקומית, Channel 13, והוא נשמע, בוא תעשה לנו תוכנית טלוויזיה.
7: בוא תצלם.
6: בוא תצלם תוכנית טלוויזיה. כן, ואני אמרתי, טוב, אני לא יודע איך לעשות דבר כזה, ואין לי שום קונספט בראש, אבל אתה יודע, לאט לאט התחלתי להבין שיש פה באמת פוטנציאל.
7: יש משהו, אנשים מחפשים.
6: אנשים רוצים את זה, כן.
3: כן, באמת. דברים מתגלגלים.
0: בוא תלמור שזה ממש תוכנית שהפכה להיות איקונית. טוב, יהי זכרו ברוך כמובן, ועכשיו לתחזית. ערב לוהט בלס וגאס, שם מתקיים המשחק הרביעי בסדרת הגמר של ליגת האוקי קרח בין וגאס לקרוליינה. בטורניר הטניס ברוזמלן שבהולנד, טמפרטורות נוחות עם סיכוי לגשם. גם בטורניר הדשא המקביל בשטוטגרד צפוי מזג אוויר דומה. חוץ להיכל טוטו בחולון יהיה חם, כשהמשחק השני בין חולוניה למכבי תל אביב יצא לדרך.
8: תחזית מזג האוויר בחסות.
9: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
10: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
13: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
17: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
18: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
19: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
20: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
21: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
22: אפילו בוואטסאפ.
23: וואו.
24: ראית?
23: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: ומיד אחרינו, מגזין חמישיות, עודד אלפרין. לילה טוב לך.
26: לילה טוב אלי, לילה טוב מירי. אנחנו בדרך כלל מדברים על כדורסל, הפעם נדבר על קבלת החלטות, על ההחלטות של בית הדין, ההחלטות של מנהלת הליגה, ההחלטות של הפועל ירושלים, ההחלטות של הזרים של מכבי תל אביב, גם על ההחלטה בעונה הבאה לגבי תמיר בלט, ועל ההחלטה לייצר חייזר כמו מבניימה, שעושה דברים שלא ראינו מעולם. אז הרבה החלטות, פחות כדורסל הפעם, אבל ננסה לאזן בין השניים.
3: יפה. אז תודה רבה לך, וזהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה.
0: חמישיות כאמור מיד אחרינו. לילה טוב, צפייה מהנה.

0: finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Our regular program, a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my gosh. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג.
3: What a play!
4: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר. בעולם אחר.
3: Stranger Things!
4: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול...

0: בקטרה שיפוטכם אתם חרתם. המלאך המרשים ביותר הוא הדג של דילן ארפר. אחד מכם זכה בפרח, מתנה.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם.
6: מה? מותח. מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
6: טוב שלך.
8: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
16: מספר אחת יש רק אחד.
17: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
18: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
19: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
20: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
21: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
22: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
18: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תשובר. מתנת?
1: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
2: ברור.
1: טוב שלך.
3: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
4: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.

0: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים לחמישיות, תוכנית מספר 4 של עונה 22. אולי זה בגלל שאנחנו בעונה יחסית קצרה של חמישיות, אז החליטו לקבץ את כל מה שיכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואנחנו רק בתוכנית מספר 4. שבוע שעבר היינו נאיבים שנוכל לדבר השבוע רק על כדורסל ועל הפלייאוף ועל הסדרות הגדולות. לא ולא, אומרת המציאות הישראלית. עופר שלח, שלום.
1: אהלן.
0: גור שלף, שלום.
2: לילה טוב.
0: מה עוד לא קרה? אנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו יודעים שכרגע הפועל תל אביב מובילה 1-0 על הפועל ירושלים.
1: 2-0, אמרי טודי.
0: 2-0.
2: ואולי תלוי את מי שואלים.
0: נכון, תלוי את מי שואלים. אנחנו באמת ב-48 שעות מאוד מאוד מוזרות, אפילו בקנה מידה של הכדורסל הישראלי, שהשיא הגיע עם ההחלטה של בית הדין היום, בעצם לבטל את המשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, משחק מספר 1, אחרי שהפועל תל אביב הובילה בתום 3 רבעים, והפועל ירושלים החליטה לעשות דין לעצמה ולרדת מהמגרש. והעסק הזה, שוב, יחזור לבית הדין. אולי לא, אולי כן, אנחנו לא באמת יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, עופר, זה שיש פה בלגן מאוד גדול, ולא רק בעניין הזה.
1: בדיוק. מה שאנחנו יודעים זה שאחרי עונה שהייתה קשה בגלל נסיבות שלא נוגעות לכדורסל, וכולנו יודעים מה קרה, ואחר כך הייתה קשה בגלל החלטה הזויה של השחקנים לצאת לשביתה, וכאילו עברנו את זה בנגיע לפלייאוף, הגיעו 48 השעות האחרונות האלה, אני אומר לך, אני בעסק איזה דקה וחצי, כזה עוד לא היה, וסיין ההחלטה המופרכת לחלוטין של בית הדין למשחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, החלטה בנסיבות האלה, אבל היא לא הייתה יחידה, זה כאילו מישהו החליט לעלות על הענף הזה עם D9 ולא יפסיק עד שלא יישאר פה כלום.
2: כל אחד מושך לכיוון שלו, השחקנים משכו לכיוון שלהם, המנהלת מושכת לכיוון שלה שהיא לא מתמרנת או לא מצליחה לתמרן, הפועל ירושלים מושכת לכיוון שלה, הפועל תל אביב הובילה ב-10 אז היא כמובן מושכת לכיוון שלה, מכבי תל אביב גם עם ענייני הקהל, כן קהל, לא קהל, זרים, כן רוצים, לא רוצים, מושכת לכיוון שלה, ובסוף מי שנפגע זה אנחנו והכדורסל עצמו.
0: רוב האנשים, כולל אפילו מנכ״ל המנהלת בסיום משחק מספר 1 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, חשבו שהאירוע הזה הולך להסתיים בניצחון טכני להפועל תל אביב. הרי בסופו של דבר, מי שהחליטה לרדת מהמגרש הייתה הפועל ירושלים. פיקוד העורף אפשר לשחק, השופטים אמרו שאפשר לחזור לשחק. כן, נכון, פינו את הקהל, אבל המטרה של כולם הייתה לחזור לשחק, כולל של הפועל תל אביב שעלתה למגרש. אבל היום, אחרי דיון בבית הדין, שאגב, לא קיבלנו את הנימוקים להחלטה, הוחלט שהמשחק הזה הופך להיות בעצם משחק חוזר. מתי הוא ישוחק? זה גם עניין של תלוי מתי יהיה עירור, אם יתקבל העירור, לא יתקבל העירור. באמת, אירוע שאף אחד לא ציפה שנגיע אליו ככה, כי כולנו חשבנו, ואני חושב שעדיין אנחנו חושבים, שהמשחק הזה אמור היה להסתיים בניצחון של הפועל תל אביב.
1: כן, תראה, אני, ואמרתי את זה גם בשידור של המשחק, אין לי צל של טענה או אפילו ספק בהחלטה של האנשים של ירושלים, בטח השחקנים שלהם לא לעלות ולשחק, שחקנים זרים, זו סיטואציה שהיא זרה להם הכל טוב. בהינתן התנאים האלה, הייתה יכולה להיות לזה רק תוצאה אחת, והיא לא משנה אם אתה מחליט שזה אחרי 3 רבעים, כמו שדיוויד בסן, מנכ״ל המנהלת, אמר לנו על המגרש, או בניצחון טכני, הפועל תל אביב הייתה צריכה להוביל 1-0 בסדרה. עכשיו, אנחנו מגיעים למצב שבו בבית הדין, ירושלים ביקשה, מהצד שלה, לשחק את הרבע האחרון. היא אפילו לא ביקשה. משחק חוזר, זו החלטה מופרכת, זו החלטה שעכשיו גם האיגוד וגם המנהלת מערים עליה, אבל בעיניי היא רק השיא של הרבה החלטות אחרות שהפעם כוללות גם את המנהלת, גם בעיניי, גם את הפועל ירושלים, ששוב, הם לקחו את הסיכוי שלנו לסוף מתוק לעונה המרה והקשה הזאת, והרסו.
0: וזה לא רק הוא.
2: אני לא זוכר החלטה, סליחה על פני, אני לא זוכר החלטה שנלקחה כך, וכולם היו נגדה. מה זה כולם? ברור שלא הפועל ירושלים, אבל כמו שאתה אומר, גם הפועל ירושלים...
1: והדיינים, הם היחידים שלו, הדיינים גם לא
2: נגדה.
0: כל הכבוד לעורך דין של הפועל ירושלים, עשה עבודה גדולה, שהוא הצליח לשכנע שזה ככה.
2: גם המינהלת, גם האיגוד, זה לא קורה הרבה.
0: האיגוד הולך נגד המוסדות של עצמו.
2: בדיוק. עכשיו, אני יכול להבין, גם כמו עופר, אני יכול להבין את השחקנים של הפועל ירושלים, אתה יודע. בוא, זה לא סיטואציה הגיונית. אף אחד גם לא היה בסיטואציה הזאת. אנחנו לא יכולים להשוות את זה למשהו אחר. אני גם יכול להבין את השחקנים של מכבי

0: תל אביב שככה לא הרגישו בנוח אתמול, אבל בסוף אני שוב אומר, מי שנפגע זה הענף עצמו, וההחלטה הזאת של ההחלטה...
1: קודם כל, מי שנפגע פה עכשיו זו הפועל תל אביב.
0: נכון.
1: מעבר לפגיעה בענף. וגם החליטו, בתוך ההחלטה הזאת, שהיא גם מאוד מאוד מוזרה, החליטו בעצם לשחק משחק חדש לגמרי. אפילו השחקנים שהיו רשומים בסגל, שלא נמצאים בישראל, אפשר לרשום שחקנים חדשים במקומם.
0: הכל נכון, ובסוף זה יכול, זה יוצר לך, זה ייצור לך, אם זה כמובן בסוף יעבור כל העניין הזה, ולא והאירועים לא יתקבלו, אבל זה ייצר לך תקדים שקבוצה פתאום תגיד, השחקנים שלי הם מפחדים כי הם שמעו איזה בום, או כי הם חלמו על משהו בלילה, הם לא יכולים לשחק, תתחיל לדחות, תתחיל לבטל, ואז נראה, הם יהיו משחקים חוזרים.
1: התקדים שעליו אנחנו לפחות שמענו מהדיון, היה תקדים של אותו משחק גנרטור מפורסם בין גלבוע גליל לחולון, שם שחקני חולון לא הסכימו לחזור בגלל שהם חששו לבריאותם, אבל זה הסיפור אחר לגמרי, הייתה שם שעה של הפסקה וגם אז החליטו הפוך ממה שעכשיו קרה. אז כן החליטו על ניצחון טכני, ואז בית הדין העליון הפך את התוצאה ואמר, הולכים לשחק במשחק חוזר. אולי הפעם גם בית הדין העליון יציל את בית הדין של האיגוד בעצמו.
2: אגב, ב-NBA היה תקדים פעם, הוא לא בדיוק דומה, במשחק של בוסטון באטלנטה, שהקרח התחיל להינמס בבוסטון גרדן הישן,
1: ואי
2: אפשר היה לשחק, אז חידשו מאותה נקודה, אבל... תראה, יש פה משהו, ואני כן רוצה לחבר את זה להחלטה של המנהלת אתמול, לא לדחות את המשחק של מכבי תל אביב והפועל חולון, למרות שהיה ברור גם מפיקוד העורף שהאירוע הביטחוני נגמר, ושהיום למשל אפשר יהיה לשחק את זה עם קהל, ועם הרכבים מלאים ולא שחקנים שלא רוצים לשחק. והשאלה היא, מה זה הכדורסל הזה? למה זה חשוב? האם זה חשוב בשביל למלא את הלוח של המנהלת, או שזה חשוב כי החוויה הזאת, שהיא חוויה שאנחנו, כצופים, כאנשים שמשדרים את זה, אנשים שמשחקים את זה, שאנחנו מקבלים, וזה מה שעושה את זה חשוב, כי זה מעורר לנו את הרגש, כי כל מה שקרה ב-48 שעות האחרונות, מעורר רק רגש שלילי. ופה, אוקיי, בנסיבות קשות, בנסיבות המופרעות של החיים שלנו פה, שאפשר לדבר עליהם, ומדברים עליהם תוכניות שלמות, אבל התקבלה סדרה של החלטות מבולבלות, מוטעות, שאין דרך עכשיו, אלא להחזיר את הניצחון להפועל תל אביב, למחוק את כל העניין הזה ולהתחיל, ואולי סוף סוף לסיים את העונה הזאת, שנוכל רבק לראות כדור סלצה.
1: לפחות כרגע, התוצאה של הסדרה היא 1-0 אחרי הניצחון, הערב של הפועל תל אביב בחוץ על הפועל ירושלים. ביומים הקרובים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, יהיה ערעור. אנחנו רוצים לשמוע דברים של ג'ורג' הינס, הג'נרל חינס, הג'נרל מנג'ר של הפועל תל אביב, בנוגע להחלטה של בית הדין.
3: היי, שלום חברים, מה שלומכם? כאן בארנה בירושלים, אתם ראיינתם את ג'ורג' הינס, אז גם אני רוצה לראיין את ג'ורג' הינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב מצטרף אליי. ראיון יותר טוב. You'll give me a better interview than the one you gave them. Let's start. You know, we can't not talk about everything happening these last 48 hours. Let's talk about your initial thought when you heard the decision of the court.
4: בושה. I think that's what everybody felt. But despite that fact, we came here to fight because this is Hapoel mentality, to come and fight without excuses. And I really hope that they will overturn the decision. This is the best for everybody, for Israeli basketball in general, if you think about it.
3: What is your next step as a club coach? Coach, Mr. GM, of course.
4: We will appeal against this decision. I hope that they will overturn it. I'm sure that Federation and League understand that they will create a legal precedent if the decision stays the same. So we really believe it's going to be 2-0.
3: How did it affect your dressing room, your coaching staff?
4: I think they give us a little bit more of motivation. We're already enough motivated to win the championship. It's very important to do it after 1969. But they gave us a little bit of more motivation and the guys showed on the court.
3: So 1-0 or 2-0?
4: 2-0.
3: Will you watch fives tonight?
4: Of course, 100%.
3: 100%. 100%. חבר'ה, עם זה נסיים. Thank you, Mr. GM ג'ורג'ינס, for joining us. בחזרה אליכם, חבר'ה, מארנה בירושלים.
1: תודה לנועה.
0: יקיר התוכנית.
1: תודה לג'ורג', האורח הקבוע בתוכנית חמישיות של העונה.
0: תשאל את אופר איך אומרים בושה ביוונית.
1: איך אומרים בושה ביוונית?
2: אינטרופי.
0: אינטרופי.
1: יפה, יפה.
2: אם הוא מדבר עברית, אנחנו נחזיר לו.
1: אז מה שקורה עכשיו, שוב, הערעור יהיה ביום חמישי, ואם הוא לא יתקבל, יש פה שתי סצנות. אחת, האם המשחק בשבת הופך להיות פתאום משחק מספר אחת, או אם הירוש של הפועל מתקבל, אז יכול להיות שיהיה משחק מספר 4 בירושלים במידת הצורך. צריך לומר שהניצחון של הפועל תל אביב היום יכול להיות שקצת מעקר, או עושה לפחות קצת סדר מבחינת הפועל תל אביב, שיכולה לסיים את הסדרה הזו לכאורה כבר ביום חמישי. אז היא לא תדע האם ביום חמישי בערב, האם זה המשחק המכריע, כמו היום שגילינו את זה פתאום בארבע וחצי אחר הצהריים, נקווה שנדע את זה קודם לכן. אז זה מה שיקרה בעתיד. מה היה ב-48 השעות האחרונות? הכל, מהכל ועוד קצת.
5: מספר אחד, פועל תל אביב באדום, הערה גם את הפועל ירושלים. יופי של כדור, מציל למיציץ', איך הוא רואה אותו, אני ו...
2: זרוש, מרים, יואו! זה מה שהוא אוהב לעשות. יואו! אוסטין ויילי פה שאב את כל היציע לתוך הטבעה. מיציץ' רוצה שלושה. וסיליה מיציץ', זה הבית שלו.
3: מבוא לעצירת המשחק, נידה סופית בדקות הקרובות, הוראה מפיקוד העורף.
6: אתם יכולים ללכת הביתה, לא ייתנו לנו להישאר פה.
3: אומרים לנו כאן אנשי הפועל תל אביב, אנחנו מבחינתנו כן רוצים לעלות לרבע האחרון, כרגע, לפי אנשי הפועל תל אביב שנמצאים כאן על הפרקט, ירושלים מסרבת לחזור לסכם. הדיינים החליטו משהו שונה לגמרי, ויש משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים.
7: The series is 1-0, and we are in the game 2.
3: But the court said it's 0-0, and there's a new game Saturday.
7: We are in the game 2, and we're 1-0.
5: צ'אנס חופשי, צ'אנס מרים, צ'אנס בזון!
8: כדור אצל ג'אסטיס סמית, כדרור אחד, ג'אסטיס סמית! זה מה שהקהל רצה לראות פה! סיבוב אחד, הטיה אחת! והפועל ירושלים מובילה! זה שבע לזרוק, מרים את השלשה, וסה מיציץ'! וסה מיציץ'! איזה קורוע!
5: אפר! מרים את השלשה, אתה סמפר, זה שטוח, זה שטוח, וזה קצר, והפועל תל אביב, מנצחת, ברנה בירושלים.
7: As I said on the pre-game interview, we play the game too, and now we're leading 2-0. That's the obvious. We did, as a club and the players, what we've been asked to do. It means, come back and play the game. You got to know, you got to know,
1: and when I say go, go, go. על דבר אחד אי אפשר להתווכח, ניצחון גדול מבחינתה של הפועל תל אביב בארנה, משהו שהיא לא הצליחה לעשות בשנים הללו תחת איתודיס, בטח נגד יונתן אלון, והיא עושה את זה עם האיש שפורח בשבועיים, שלושה האחרונים, וסיליה מיציץ', אחרי כל כך הרבה השמצות, גור מגיע ועושה פה סל, את הסל הכי גדול שלו עד כה בישראל.
0: כן, קודם כל, לא היו השמצות, אתה יודע, היו...
1: השמצות ספורטיביות, לא, לא הגיע
2: למה בציפיות שהיו.
0: בעיה, יש הבדל בין לא עבד לבין השמצות, אבל וסיליה מיציץ', שפה אנחנו רואים את השלושה שלו, שהוא סגרה סיפור, שלושה אדירה, אבל וסיליה מיציץ' עוד ברבע השלישי היה מהסיבות העיקריות שהפועל תל אביב עולה לפלוס, כמה זה היה? פלוס 14? ובדקות שירושלים חוזרת בסוף הרבע השלישי ובתחילת הרבע הרביעי, משווה ואפילו עולה ליתרון, מיציץ' לא היה על הספסל, אז וסיליה מיציץ' בכושר נהדר. וסיליה מיציץ' מבחינה גופנית, לפי מה שאני רואה, נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה נראה במהלך העולם.
1: אגב, הסל הזה שוסיליה מיציץ', שהוא קלע אותו, מיד הזכיר לנו משהו מהשנה שעברה. באותו משחק, שתי קבוצות, אבל דווקא המנצח היה בצד השני, ג'ארד הרפר.
0: תוצאה.
1: בהיכל היה 83-83, שלשת ניצחון שמעלה את הפועל ירושלים לגמר על חשבונה של הפועל תל אביב. היום היה לנו את התסריט ההפוך, החלטות לא טובות של הרפר בסיום. ומיציץ' הוא זה שמנצח, תראו פה את הרפר, ואנחנו כבר עם סל ניצחון שני, תוך שנתיים, בסדרה שהיא סדרה גדולה בין שתי הקבוצות הללו, למרות כל מה שהיה פה, מבחינת הבעיות עם הזרים וחיסורי שחקנים וכל הבלגן מסביב, המשחק עצמו היה משחק טוב.
2: זהו, וגם המשחק הראשון. כן. זאת אומרת, העצוב פה זה שקיבלנו משחק ושלושת רבעי של בדיוק כדורסל פלייאוף, כמו שאנחנו אוהבים לראות, עם שתי קבוצות שהלכו חזק. צריך לתת קרדיט להפועל ירושלים, עברה זעזוע ב-48 שעות האלה, שחקנים ששיחקו במשחק הראשון עזבו, עלתה עם ארבעה זרים, עלתה עם הרכב שמבחינתה הוא הרכב שמאלתרים אותו כמעט, עם שחקנים ששיחקו פחות, ושיחקה, המשחק היה ביד שלה, ואז ג'ארד הרפר נתן, וג'ארד הרפר הפעם לקח.
0: העניין הזה של הזרים, נכון, שמובלי עזב, מי עוד עזב?
2: ויילי עזב.
0: ויילי עזב, עוד שחקנים עזבו, אבל בסוף לקבוצות יש את האופציה להחתים כמעט כמה זרים שהם רוצים. והפועל תל אביב גם משחקת בלי זרים.

0: עוד מעט נדבר על מה קרה להפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף ניתן קרדיט בשורה התחתונה, הפועל תל אביב באה, שיחקה עם כל מה שעבר, הצליחה להתנתק ולנצח בחוץ.
0: ולהתנתק ומתנתקת בדרך שהיא מתנתקת, זה מיציץ' מצד אחד וים הדר. עוד משחק ענק שלו, 25 נקודות של ים בכושר אדיר, והוא יחד עם מיציץ' מרכיבים קו אחורי כרגע, שכשהם לא ביחד על המגרח, עד הפועל תהיה מסתבכת, אבל כשהם ביחד, ירושלים לא מסתדרת עם זה.
2: כן, כי אני רוצה, שמע, ים בכושר כלייה מטורף, כן, הוא באזור ה-70% מהשלוש, מאז הדרבי, מאז ה-41 נקודות נגד מכבי תל אביב, עכשיו כושר כלייה, ים יודע את זה, גם ים יודע, בא והולך, ים הוא לא שחקן של 70%, אף אחד הוא לא שחקן של 70% מהשלוש, זה נכון. מה שעוד ים מדר נותן, והיה חסר להפועל תל אביב בהרבה מאוד קטעים, בעיקר בקטעים המאוחרים של העונה, בעיניי הוא גם שחרר את מיציץ'. וההרכב הזה, שאיתודיס מבחינתו היה החמישייה המובילה שלו, אנחנו כמובן מדברים על הרכבי יורוליג, אבל מן הסתם גם בפלייאוף הוא היה מרכיב אותה, עם מיציץ בשתיים, באחד, ובריינט בשתיים, קבל את מיציץ', הוא קבל אותו לעמדה מספר אחד, לאחריות שלה, ומצד שני בריינט היה גורם המאזן, פתאום יש משהו משוחרר, גם בשפת גוף, גם בשיתוף פעולה בין שניהם, הם מחפשים אחד את השני, הרבה יותר מכל צמד גרדי, וכשמיציץ' מרגיש את זה לפרקים ופרקים חשובים של המשחק, הוא באמת חוזר להיות השחקן הזה שהכריע אליפויות יורוליג בידיים.
1: אז בדרבי ראינו את ים הדר מתפקד יותר בעמדת הגארד השני, ומיציץ' עושה את הפעולות, ובמשחק הזה ראינו את ים הדר עושה פעולות של אחד על אחד, ולא מעט דקות גם ראינו את הפועל תל אביב עם שלושה גארדים, עם קריס ג'ונס, וזה קורה הרבה, זה קורה לא מעט בתקופה האחרונה, עם קריס ג'ונס, עם ים הדר ועם מיציץ', ובצד השני, גם על זה עוד מעט נדבר.
2: וגם זה הוא יותר חלק כשהיה הרכב, נגיד, עם ג'ונס, מיציץ' ובלייקני, כי ים יש לו את היכולת לחבר אותם, ליצור מצב שבעיקר לגבי מיציץ' שהוא מרגיש יותר חופשי ויותר עושה.
1: זה סוגים אחרים של שחקנים, כמובן בלייקני והגארדים האחרים, וזה גם סוגים אחרים של יריבות.
2: זה נכון.
1: מבחינת הגדלים והאינטנסיביות.
0: הצד השני, הפועל ירושלים כמעט מנצחת את הפועל תל אביב במשחק שכמו שאמרנו, היו לה ארבעה זרים, וג'ארד ארפה מספקת את אחד המשחקים החלשים ביותר שראינו ממנו מישראל, גם החטאות בדקות הסיום, ובכלל, מתחילת המשחק, עופר, משהו שם לא היה אצל ג'ארד ארפה בערב שירושלים הייתה צריכה אותה אולי אפילו יותר מבדרך כלל.
2: דיברנו על זה, אתה ואני, כשראינו את המשחק ביחד. הוא היה מאוד פסיבי מההתחלה. עכשיו, יש משחקים שהרפר פותח ויותר משתף אחרים, ואז לוקח על עצמו את המשחק. היום הפסיביות הייתה לכל האורך, לא הלך לו. גם העובדה שבהתחלה הוא לא קיבל זריקות עונשין, כמו שהוא קיבל לקבל, אולי עצרה אותו. תראה, בסוף ג'ארד הרפר ניצח כל כך הרבה משחקים להפועל ירושלים, שאתה לא יכול בעיניי לא לבוא לחלוק על ההחלטה. של יונתן אלון ללכת איתו בשני הפוזיישנים המחרים של המשחק, ולא על זה שארפר לוקח על עצמו את המשחק. אגב, פה הוא זורק על אותו ויינרייט, שעליו הוא קלט הסל הגדול בשנה שעברה. אז מגיע לו משחק אחד חלש אחרי כל המשחקים האלה, אבל בסופו של דבר ככה זה נראה. תראו את האחוזים לשתיים, תראו את האחוזים לשלוש, תראו את המינוס, לא תראו, את המינוס 17 של ירושלים בדקות של ארפר, במשחק שנגמר מה? מינוס 4? אז זה אומר הכל.
1: אופר התייחס לזה, והשאלה המתבקשת היא, אם במשחק הזה שקרינגטון היה טוב מאוד, לדעתי אפילו לא החתים.
0: וקלה סלים גדולים בדקות האחרונות. וקלה סלים
1: גדולים בדקות האחרונות, שתי התקפות המכריעות של ירושלים הולכים להרפר. אז אתה יודע, כמובן שאנחנו גאונים בדיעבדים, אבל יכול להיות שבירושלים היו צריכים ללכת לקרינגטון,
0: תראה, היו שתי אופציות. בפעם הראשונה זה לא עבד. אז אולי באופציה השנייה, אם בפעם הראשונה אתה אומר, אני הולך קודם כל עם השחקן שלי, זה בסדר. לא נכנס, בוא נלך, חזרים מפסק זמן. כן. אולי כן נלך עם קרינגטון בפעם השנייה. וקרינגטון הוא שחקן שקבלה כבר סלים גדולים השנה. הוא שלח את המשחק נגד ראשון לציון להערכה, אי שם בתחילת העונה.
1: אבל
0: הוא יודע
1: זה,
0: לעשות את זה.
1: הוא יודע לעשות את זה, והיה פה שילוב של שני דברים. אחד, קרינגטון טוב לאורך דקות רבות במשחק. והשני, הדבר השני, זה ארפר לא טוב. אז יכול להיות שמזה, היה צריך לעשות משהו.
2: רק ההחלטה, אנחנו לא שמענו את הטיימאוט של יונתן אלון, אבל ההחלטה הייתה בידיים של ארפר. ואתה יכול להבין שחקן שאומר, אני סחבתי את הקבוצה כך הרבה פעמים, אני אקח את זה לעצמי, בסופו של דבר, זה לא הלך.
0: אז האירוע הזה, שבסופו של דבר האירוע כמובן ספורטיבי, היה סיום של 48 שעות קשות מאוד, מבחינתה שהפועל ירושלים, שלקחה כמה החלטות.

0: בדרך החליטה כקבוצה לא לעלות לרבע האחרון, ואז החליטו השחקנים שלה לפחות, או לפחות מה שמענו, כל הזרים מתחילה, ואז ארבעה זרים עוזבים את הארץ, נדמה אופר שאיפשהו בדרך, אולי זה תהליך שהגיע לסיוע, הפועל ירושלים קצת איבדה שליטה על מה שקורה בתוך המועדון שלה, ואולי הלכה אפילו צעד אחד יותר מדי עם השחקנים שלה, עם השחקנים הזרים. יכול להיות שאפשר לסיים את המשחק אחרת. אם הזרים לא רוצים לשחק, אין בעיה, יש לכם חמישה ישראלים בכירים. תנו להם לשחק את הרבע האחרון ותחסכו לכולנו את הפרסה הזו. משהו בקבלת ההחלטות בדרך התקלקל.
1: כן, ומשהו עושה רושם קצת, אני לא יודע אם מתקלקל, אבל מתרופף בהפועל ירושלים במהלך חצי השנה האחרונה. אתה זה מתחיל מהסכסוך עם הקהל, שאוקיי, יש לו שורשים כאלה ואחרים, וכמובן שגם קבוצות אחרות מסוכסכות עם הקהל שלהם. בסוף, בוא נגיד, אחד הדברים העצובים זה שלשני המשחקים האלה, המצוינים, בין הפועל תל אביב לירושלים, לא הגיעו 5,000 איש לא פה ולא שם, לשני משחקים שברגיל...
2: סליחה, אופר, כן. שאני כותב אותך, חלק מהכעס הזה של האוהדים, זה האיכות הזרים שגם היו וגם נשארו בקבוצה.
1: כן,
2: בסוף,
1: אז אני אומר, זה חלק מהתהליך הזה, וההחלטה, אתה יכול להחליט שיונתן אלון סיים את דרכו בקבוצה, זה בסדר גמור. זה שאנחנו והשחקנים ויונתן אלון כבר יודעים שסשה אוברדוביץ' חתום בהפועל ירושלים, זה תקלה בהיבט הזה, לא כי זה פוגע ביכולת של יונתן או של השחקנים שלו להתכונן, אלא כי זה משדר שמבחינת הקבוצה, העונה נגמרה, כאילו אנחנו כבר בראש של העונה הבאה. ואז בא כל הסיפור שוב, לא היינו בחדר הלבשה, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, זה החלטות בזמן אמת, הפועל ירושלים לא יוצא טוב מה-48 שעות האחרונות.
2: הדברים האלה שאני עומד להגיד הם נכונים לגבי כל קבוצה, בטח לקבוצות שמשחקות בשתי מסגרות, כמו הפועל תל אביב, כמו הפועל ירושלים, כמו מכבי תל אביב, וגם קבוצות אחרות. העונה הזאת היא הייתה כמעט בלתי אפשרית בכל מה שקשור ללוגיסטיקה ולנסיעות ולמשחקי בית שהם בחוץ, ואז לחזור, ומלחמות, והזקות והכל. אבל בסוף הקבוצות נמדדות, וזה נכון לכל קבוצה, בטח בימים משוגעים כמו אצלנו. אבל זה לא רק הכישרון ולא רק התרגילים ולא רק מי קולע ומי מוסר ומי מצליח לעשות דברים סטטיסטיים. בסוף אתה צריך להחזיק את העסק הזה ביחד וחי עד הסוף. ואולי זה הדבר הכי חשוב. כי להחזיק קבוצה ביחד, שוב, אני אומר, הדברים האלה הם נכונים לגבי מכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל ירושלים. אתה צריך להגיע בסוף, קשה ככל שיהיה.
0: מי צריך להחזיק את זה? זה המאמן, ולירושלים יש הרבה פונקציות, יש להם מנהל מקצועי, יש להם את גל מקל, יש להם בעלים, יש לו גם כיסים עמוקים.
2: כולם ביחד. כולם ביחד. שוב אני אומר, הדברים האלה הם נכונים לא רק להפועל ירושלים, גם לקבוצות אחרות. וזה שהפועל ירושלים, נכון, עזבו שלושה שחקנים זרים, אבל היא נשארה עם זרים כאלה ואחרים. גם בהפועל תל אביב, אוטורו לא משחק, בריינט לא משחק, בלייקני לא משחק, ויש שם זרים. אז נכון שהחתימה 20 שחקנים. זה לא משנה. אתה צריך בסוף להגיע לישורת האחרונה, שהעסק הזה הוא מחובר, והוא מתנהל כמו שצריך, וזה מאוד מאוד קשה, לפעמים יותר מאשר למצוא שחקנים מוכשרים.
0: גם היום, אגב, הייתה עוד דוגמה לחוסר החיבור הזה, סיפור קרינגטון. בבוקר אנחנו מבינים, הוא נרשם למשחק, הפועל ירושלים הודיעה שהוא בספק, אומרת שהוא לא רוצה לעלות, כי הוא מפחד, או הוא חושב מהצד הביטחוני, ואז הוא מספר לנועה פופלינגר, או מספרים לנועה פופלינגר סיפור אחר לגמרי, שהוא בכלל היה חולה, והוא כן עולה לשחק בסופו של דבר. גם זה עוד חלק מתוך כל הבלגן הזה ששרר סביב ירושלים.
1: שלא לדבר על הידיעה שאף אחד לא מכחיש אותה באמת, שקדין קרינגטון כבר סגרו בהפועל תל אביב, וזה מחולי הכדורסל הישראלי, זה לא המציאו, לא בהפועל תל אביב ולא בהפועל ירושלים, והדברים האלה בשנות ה-80 כבר ראינו אותם, ואגב, גם בשנות ה-80 הכריעו אליפויות, מי שזוכר את 88 ואת הפועל תל אביב של אז, שפורקה גם כי לבן מרסר היה סגור במכבי תל אביב, וגם כי ג'ון דלג'ל היה סגור כבר בחולון. אבל אני חושב בהקשר של הפועל ירושלים, זה מביא את ירושלים ואת בסך הכל המפעל היפה והיציב שהיא בנתה מהרגע שמתן אדלסון הגיע לנקודת החלטה. היא צריכה להחליט אם היא קבוצה גדולה או שהיא קבוצה שמסתפקת במקום, ואגב, גור כמובן צודק לגמרי, האוהדים שלה כבר החליטו בשבילה. להפועל ירושלים לא תהיה ברירה בעיניי, אלא ללכת הרבה יותר גדול, הרבה יותר נועז בשנה הבאה.
0: אחד השחקנים שעזבו ביממה האחרונה הוא אוסטין ויילי. אנחנו רצינו לעשות איתו כתבה. זה נפל בעקבות מה שקרה כמובן, בעובדה שוויילי החליט לעזוב את המועדון. אבל כן היינו רוצים להשמיע לכם קטע מהרעיון שקיימנו איתו בשבוע שעבר, אחרי זה נשפוט אותו.
3: Now you still have one more season remaining. after this one, do you intend to fulfill it?
4: Hey, so I have agents and management. They handle all that, so I just focus on basketball.
3: That does not seem like you want to stay here.
4: No, let's not say that. Like I said, I love Jerusalem, but like I said, the business side of basketball, I let them handle that. Me, I'm just focused on winning a championship.
3: Do you feel like a EuroLeague offer might change your perspective of staying here?
4: Like, this is a very good club, and we have a chance to go EuroLeague as well, so I don't think, I've had EuroLeague offers before, so, you know, I feel like we're a EuroLeague club. They run it as such, so it wouldn't, you know, I feel like they'll fit right in.
0: ויילי הוא השחקן היחיד שעזב, שבאמת היה פה כל העונה, כבר עונה שנייה של אוסטין ויילי, עזב וחזר, ועכשיו שוב עזב, ולא בטוח שנראה אותו שוב כאן בהפועל ירושלים. גור, למרות שיש לו עוד עונה בחוזה, גם הדברים האלה, שפת הגוף, משהו שמשדר, שאולי הרומן הזה יסתיים.
2: אנחנו עוברים פה שנים מוטרפות, ואנחנו לא יכולים להבין, אנחנו גם לא צריכים להבין מה עובר לשחקנים זרים שמשחקים פה, רחוק מהבית שלהם, רחוק, הם בסך הכל רוצים להתפרנס, ליהנות, ושיהיה להם שקט. אני יכול להבין את השחקנים האלה שהסיטואציות לא מסתדרות להם טוב, אני בהחלט יכול להבין.
0: השאלה היא, אופר, האם באמת הפועל ירושלים, בוא נגיד ככה, כמה חשוב להילחם על אוסטין ויילי לעתיד של הפועל ירושלים, אחרי שראינו ממנו שנתיים מלאות, של עליות וירידות, נגיד את זה ככה.
1: זה שאלה כמו שאנחנו עונים על כל דבר, זה איזה הרכב בונים. אוסטין ויילי, בהמשך הדברים שלך, הפועל ירושלים יודעת בדיוק מה הוא שווה. מה הוא שווה בהגנה, מה הוא שווה בהתקפה, מה הוא יודע לתת. ההסתמכות שלה עליו ורק עליו כגבוה מוביל בעונה הזאת לא כך עבדה. אני חושב שהוא היה בסדר, והבסדר שלו אנחנו יודעים מה הוא. אני, השמועות אומרות, וזה גם איך שהוא עלה מהדברים שהוא אמר לנועה, שהוא פוזל ליורוליג והיורוליג פוזלת אליו, אז אם לא אוסטין ויילי, יהיה מישהו אחר, זה לא הסיפור שעליו תקום בתיקור.
2: כמה שחקנים מהזרים של הפועל ירושלים, היא באמת צריכה להילחם בשביל להשאיר אותה לשנה הבאה? זאת השאלה, והתשובה היא, לפי ההצלחה, אתה יכול למדוד את ההצלחה של הפועל ירושלים עם בחירת הזרים, לפי התשובה.
1: לא, על ג'ארד הרפר צריך להילחם
2: ונלחמו. אחד מתוך. טוב, חברים, פינת הבנות שלנו, אז ראינו את שאני בלק מושיטה יד ליאורלנד, אבל ליאורלנד כבר ממהר לגברת שלו. מי שלא ראה, שאני מאוד נחמד, אני רוצה ללחוץ לך את היד ואתה ככה נעלם. טוב. הלכת למשפחה שלך, ואם בבנות עסקינן ובנות נחמדות, אז איך אפשר בלי פופלינגר שלנו, שקודם כל מבקש את אישור, והיתודיס כל כך נחמד אומר לבקשה, כנסי לטיימאוט, תכניסי את המיקרופון, הכל בסדר, יש אישור, גם דדס כמובן מאשר את המהלך.
5: אני מקווה, כאילו פעם אחרונה עונה, נראה משחק שלא יהיה בו קהל, הלך להנקינס, כדור אחד נותן את זה לסוקין שמטביע. הולך ללונדברג, סייקטר מהפינה של איפה לונדברג. לונדברג נכנס לתוך השלשה, אז עובק עולה. כדור גדול של בלט להנקינס, ותמיר בלט. נסיק הרייר החדש בפלייאוף, אחרי השלשה הזו, ל-18 נקודות עם 10 אסיסטים. זה יוצא לסוקין לשלשה. סוקין קולה. ושוב זה הורד במעבר עם הדנקה קל. סיס בינתיים לסוקין, סוקין עובר יפה את הרצון. על כמה בסיס עם הדנקה זה. מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף.
6: This is a direct message to the Winter League administration. I really think that today was handled very, very poorly. At the end of the day, man, you know, we're human beings and I understand that we have to remain professional, we have to go out there and do our job, which we did today, but that doesn't neglect the fact that, you know, the last 24 hours has been extremely tough on everyone, so, you know, they need to do better.
0: מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 בסדרה מול הפועל חולון, ואיפה לונדברג מעביר מסר לראשי המנהלת על ההתנהלות שלהם לגבי המשחק של אתמול. עופר, דעתך, כן לשחק, לא לשחק, עם קהל, בלי קהל, איפה אתה עומד באירוע הזה?
1: בנסיבות שהיו חד משמעית בעיניי היה צריך לדחות את המשחק. כמו שאמרתי קודם, זה נסיבות שבהן כבר ידעו שהאירוע נגמר, הגבלות פיקוד העורף מבוטלות מהיום. לא היה קורה שום דבר אם היו מזיזים את המשחק הזה, נגיד להיום.
0: אבל כל הדעת, אתה יודע כל הזמן בראש...

0: שלך, שהעונה הזו חייבת להסתיים עד תאריך מסוים, עד ה-28 ביוני.
1: העונה, אחד שתסתיים, ושתיים, אני אמרתי את זה קודם, בשביל מה כל הכדורסל הזה קיים? זה לא, אנחנו לא מצילים פה חיים של ילדים. אם לא עושים כדורסל כמו שצריך, ויש אפשרות, כשאין אפשרות, אין אפשרות. אם יש אפשרות, לשחק את הכדורסל מול קהל, כשכל השחקנים משחקים, ושוב, אף אחד מאיתנו לא יכול לבקר רגשות של שחקנים שמרגישים מזועזעים אחרי אירוע כזה, בטח שחקנים זרים, אז צריך לעשות את זה, ואת הלוח זמנים יסדרו, תאמין לי, אפשר לסדר. גם ב-NBA היו ימים שהיו משחקים בשישי בערב ובראשון אחרי הצהריים. זה לא בלתי אפשרי עם השחקנים בליגה שלנו. הייתה פה איזה מין החלטה, כאילו כדורסל זה מילואים, כאילו צריך פה, לא יודע מה, כולנו צריכים להראות איזה יכולת נחישות ועמידה במקום קצת גמישות. ואני, אתה יודע מה הייתי עושה כלל? הייתי הולך לאיפה לונדברג, שנראה לי הבחור הכי אינטליגנטי פה, שואל אותו ועושה מה שאיפה לונדברג אומר.
0: אבל צריך לומר מראש, אגב, שחזרנו אחרי המלחמה, גור, הייתה הוראה מאוד ברורה של המנהלת, אני לא אגיד שחוזרים למילואים, אבל חוזרים כדי לשרוד את האירוע הזה, וזה היה יכול להיות עם קהל או בלי קהל. שוב, זאת ההודעה שהתקבלה ביום שהחליטו לחזור, בסדר? שבכלל חשבו שלא יהיה פה בקהל, כי אי אפשר יהיה להריח עם קהל. אם ישנו את המצב, אז המנהלת יכולה להחליט, צריכים, אם קהל או בלי קהל.
1: אם אי אפשר, אי אפשר, אבל היה אפשר.
0: אבל מי יודע, מי ידע אתמול שהיום יהיה בסדר? אנחנו עכשיו בשעה 12:30, ואנחנו עוד פעם מקבלים דיווחים על זה שיש תקיפה של ארצות הברית עכשיו באיראן. מה זה אומר לגבי המצב מחר? האם יהיה הנחיות של פיקוד העורף או לא יהיה הנחיות של פיקוד העורף? כרגע, כל עוד אפשר לשחק, ולשחק באמת, נכון, בלי קהל, זה מבאס ממש. אבל לפעמים אין ברירה. אין ברירה.
2: אני, שני דברים על העניין הזה. קודם כל, אני חושב שלא היה צריך לדחות. אני חושב שהיה צריך לשחק. כי כמו שהמכבי בתל אביב, בצדק, בגלל השחקנים שלה, ניסתה למשוך את זה לצד שלה. ככה גם חולון יכולה להגיד, יכולה הייתה להגיד, חבר'ה, אנחנו התאמנו, אנחנו מוכנים לשחק. למה אנחנו צריכים לדחות את זה? ולמנהלת, כמובן, יש את הצדדים שלה. אבל אם כבר להתלונן, אז לעשות את זה בנימוס, בצניעות, ולבוא לשחק כמו שאיפה לונדברג שיחק, וגם היה אחד המצטיינים.
0: זאת אומרת
2: אז לעשות אחד... את זה בקלאס.
0: זאת אומרת שאם ווקר ובריסט היו באים, כן. והיה סגל מלא וכולם היו משחקים, ועד מכבי תל אביב הייתה שותחת את הטענות שלה, זה היה מתקבל יותר טוב מאשר העובדה שגם הם, כמו חלק משחקני הפועל ירושלים, עשו דין לעצמם.
2: מכבי תל אביב, מי עשה דין לעצמם? שחקנים.
0: ווקר ובריסט.
2: מה אתה לא יכול להתמודד עם זה? האימון בוקר של מכבי תל אביב התבטל בגלל ששחקנים לא באו. הם לא המציאו את זה 5 דקות לפני המשחק.
0: אתה מכיר יותר טוב מאיתנו את האירוע הזה. בשעה 10:00, אתה לא יודע שלוני ווקר לא רוצה לשחק?
2: לא, האימון הוא יותר מאוחר.
0: אבל אתה צריך לרשום סגל ב-10:00. ויש לך תחליפים. יש לך אפיאני ויש לך סנטוס.
2: אבל אתה כנראה שלא ידעת ב-10:00.
1: כן, אבל עודד, בבחילה זה לא מה שחשוב. מכבי תל אביב זכותה גם לשחק עם 3 זרים, והיא שיחקה עם 3 זרים וניצחה.
0: היא לא זכותה, היא לא ידעה. זאת אומרת, האירוע הזה גם נפל עליה.
1: אבל זה לא הסיפור, אם מכבי רשמה 3 או 5 זרים. הסיפור הוא, ושוב אני אומר, אני מקבל לחלוטין את זה, שצריך לקבל החלטה על פי מה שאתה יודע. על פי מה שידעו באותו רגע, אפשר היה לעשות את המשחק הזה היום, ואפשר היה לעשות אותו עם קהל, ואני מניח שגם היו לעשות אותו עם סגלים מלאים, ועל זה צריך להתעקש כשאפשר. והיה אפשר, וזאת טעות.
0: כדורסל?
2: הגיע הזמן לכדורסל, לא?
0: עם 7 שחקנים, מכבי תל אביב עם עוד תצוגה התקפית נהדרת, 107 נקודות, שזה ממשיך את הכושר הנהדר שלה בפלייאוף, שעה הממוצע שלה 107, ובכלל, ב-14 המשחקים האחרונים, תראו את הנתונים, כמעט 105 נקודות הממוצע למשחק, כמעט 26 אסיסטים, 42% מ3, וכמובן, יותר מ-1.14 נקודות לפוזשן, וזה נובע, א', מהעובדה שמדובר במכונה שרצה יחד הרבה זמן, ואתמול ספציפית גור, משחקת נגד קבוצה שאוהבת לרוץ, ונותנת גם לצד השני לרוץ.
2: אתה יודע, אנחנו שידרנו את המשחק הזה, דיברנו על חולון שאוהבת לרוץ, אבל אמרנו כמה זמן היא תחזיק מעמד, והאם היא באמת יכולה לנצח סדרה כשהיא רצה ומכבי תל אביב, זה מה שהיא אוהבת. אז פה אנחנו קודם כל, מכבי תל אביב משחקת כמו מכונה. היא משחקת כמו מכונה גם עם מחטיאת הזריקות, כי היא משחקת בקצב מהיר. עכשיו, זה נכון שאנחנו רואים פה התקפות מתפרצות של 1-0, או די ברטולומיאו בשלשה הפנויה, כי עודד קטש רוצה קצב מהיר. עכשיו, קצב מהיר אומר, דווקא התקפות מתפרצות, גם כשנכנסים מהר לתרגיל, וגם שהכדור זז ועובר מיד ליד, וגם שלוקחים זריקות מהירות פנויות, זה קצב מהיר. וככל שמכבי תל אביב, וראינו את זה, אנחנו רואים את זה משחק אחרי משחק, מכבי תל אביב, בזמן שאנחנו רואים פה גם את חולון רצה למתפרצות כשהיא יכולה, וראינו כל הזמן את קרוניץ' דוחף את השחקנים שלו לרוץ גם במשחק חוץ, זה בטח יהיה עוד יותר מחר.

0: מחר במגרש בחולון. אבל השאלה הגדולה, מה יכולה להביא חולון בנוסף בשביל לעצור את מכבי תל אביב? כי שוב אני אומר, לעניות דעתי, אם היא תנסה לרוץ, היא לא תוכל לעמוד בקצב של הכושר, של המשחק המהיר של מכבי תל אביב, וזה עוד היה שמכבי תל אביב הייתה עם סגל
1: חסר. אז יש את העניינים ההגנתיים, הבעיות של חולון, גם בהתקפה, או לפחות בעוגנים שלה, חולון לא הביאה אתמול את כל מה שהיא יכולה להביא אופן.
2: היא הביאה, תכף אני אגע בעוגן שלה, אבל אני רוצה להגיד, אין סתירה בין לרוץ לבין להיות פיזי. ובעיניי הפתרון, ואני אראה את זה אחר כך, אפרופו היכולת הנהדרת של לונדברג ובלט, הפתרון עם הגרדים של מכבי תל אביב, עם משחק הריצה, זה להיות פיזי. עכשיו, היתרון של חולון זה בשני שחקנים. ההרכב הכי טוב של חולון זה בחולון הנוכחית, מי שהתגבשה לקראת סוף העונה, הוא בשני שחקנים. אחד מהם, סנוגו, שהוא אברקה, לא יכול לרוץ, פשוט לא יכול להיות במשחק כזה שרצים, וגם השני, קוויון טיילור, לאו דווקא זה מה שמביא את היתרון שלו. אבל השילוב בין שניהם, ותכף נראה את המספרים בהקשר הזה, הוא שילוב יוצא מהכלל. הנוכחות של סונוגו משחררת פעם אחרי פעם את טיילור, גם לזריקות מבחוץ, גם לחדירות לסל. הנה כאן, הוא חודר, אבל הוא מתחיל את החדירה מפני ששני שחקנים שמים לב לסונוגו. סונוגו. וסונוגו בעצמו נהנה מטיילור כשפה מתחיל את התקפת המעבר והוא גומר אותה, ומאסיסטים כתוצאה מטום אנד גיים במשחק בין שניהם, כי טיילור הוא מוסר נהדר, והוא מוצא אותו, הנה למשל כאן, ייתן לו את הכדור, סונוגו יחטוף לסל, הגנה של מכבי תל אביב בדברים האלה, אנחנו יודעים זה לא דבר גדול. אז אם זה היתרון שלך, ואחד מהשחקנים שהוא היתרון הזה לא יכול לשחק משחק מהיר, אל תשחק משחק מהיר, בטח לא נגד מכבי תל אביב. בואו נתראה את הנתונים. חילקתי את זה למשחק של אתמול, הם באפס נקודות מול מכבי כל השאר במינוס 14, וזה היה נכון גם לרבע הגמר נגד הרצליה, גם לעונה הסדירה. זה ההרכב שחולון צריכה להעמיד הרבה זמן, וההרכב הזה הוא הרכב שפיזיות הרבה יותר מתאימה לו מאשר ריצה, וזה בכלל מה שמתאים נגד מכבי.
1: וגם ספציפית לגבי סנוגו.
0: רגע, רק שנייה, המשחק המהיר לפני שאנחנו נוגעים בסנוגו. סנוגו עמדה מספר 5 פותח, המחליף שלו זה זלמנסון. האם שניהם יכולים לעמוד במשחק כזה מהיר? לא בטוח.
1: בטוח שלא זלמנסון, כי אתמול ראינו את סנוגו, עד בדקות שלו פלוס 4, בדקות של זלמנסון מינוס 18. אז סנוגו צריך להישאר במגרש. הבעיה היא שלאור כמעט כל העונה אנחנו רואים את זה, הוא עושה עבירות, ולא כולן מחויבות.
0: נכון, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה על לא מעט שחקנים ששולחים את הידיים שלהם. הנה פה, קודם כל זה עבירות, לא יעזור, זה עבירות, והוא צריך להפסיק להשתמש עם הידיים שלו, כי יש מקרים כמו המקרה הזה שבסוף הוא פשוט שולח יד, תסתכלו, הוא איתו עם הוד, אבל הוא שולח את היד וזאת עבירה, והדברים האלה א', מוציאים אותו מהמשחק בגלל בעיית עבירות, כי צריכים אותו, והדבר השני, זה מוציאים אותו לפעמים מהכלים, כי הוא מתעצבן, ראינו אותו גם יוצא ממשחק כזה או אחר בעבירות טכניות, אבל צריך כמובן הוא צריך להבין את המשמעות שלו ולהישמר מהעבירות האלה.
1: וערב מצוין אתמול גם של ליסה לונברג וגם של תמיר בלט, שני שחקנים מאוד קישוניים, מאוד איכותיים, ולא היה להם הרבה מי שהפריע להם בצד השני, אופן.
2: כן, ברגע אלה שני שחקנים, בעיקר כמובן תמיר בלט, שהוא מוסר בחסד עליון.
0: 20 אסיסטים משותפים.
2: כן, הדרך לעצור אותם, בעיקר את תמיר, היא רק פיזיות, ואנחנו רואים את זה ביורוליג עכשיו, לא לכל קבוצה בישראל יש את הפיזיות הזאת, אבל כשאתה משחרר אותה, קוראים הדברים המאוד יפים לעין, אבל לא, מאוד מכאיבים ליריב שאנחנו תכף נראה, והם בונים ביניהם בשלב המאוחר הזה של העונה, שיתוף פעולה מאוד יפה, כאן מהלך בין שניהם, שלונדברג מסיים אותו, זה אסיסט של בלט ללונדברג, היו לא מעטים כאלה, הוא מסיים אותו בשלשה, ואנחנו נראה פה, זה פיק אנד רול ספרדי, שדווקא בלט, זה לא מהלך שראינו את מכבי תל אביב עושה הרבה, דווקא בלט הוא זה שנותן את החסימה הגבית ויוצא החוצה, ואז הוא מקבל את הכדור לזריקת שלוש, שהוא קולע באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ותראו כמה מקום יש לחבר'ה האלה לעבוד. אתה נותן לבלט לייצר את הרוחב, את הסיפריישן, הרוחבי שלו. אתה נותן ללונדברג כל כך הרבה מקום, אז אתה תקבל מהלכים כאלה שהתקפה זורמת, ואפילו זק הנקינס נראה לך כמו איזה ומבניאמה, ואתה תקבל מצבים ששחקנים כל כך חופשיים, ואתה תקבל 104 נקודות בראש.

כשעודד קטש חתם בפנתנאיקוס, הוא נשאל מי השחקן שכבר אימן בעבר והיה רוצה שיצטרף אליו לאתונה. בלי לחשוב פעמיים, הוא אמר תמיר בלט. השניים האלה עברו דרך יחד. מהעתודה, דרך ירושלים ועד מכבי תל אביב. כמעט לכל מקום קטש לקח איתו את בלט, גם אם חטף על זה ביקור. אבל עכשיו, כשהרכז כבר בן 29, גם קואוץ' קטש מבין שאין יותר סנטימנטים. הגיע הזמן של בלט לדאוג לעצמו. בעונה האחרונה בלט הרוויח במכבי תל אביב $700,000 נטו. תוסיפו על זה עלות מעביד ותקבלו שכר של $1.5 מיליון ברוטו. לא מעט, אבל אם תשאלו אותו, לא מספיק. הרכז שסוגר כבר 3 עונות בצהוב מבין שהחוזה הבא זה החוזה של חייו. הפעם הוא דורש $1.5 מיליון נטו. כלומר, קצת יותר מ$3 מיליון ברוטו עבור מכבי תל אביב. יש שיאמרו הצעה זהה לזו שקיבל מאופר ינאי מאחורי הקלעים, ויש שיכחישו. בכל מקרה, מכבי תל אביב לא ממש מסכימה לזה. אולי כי גם היא מבינה שאחרי הפרשי המיסים, הסכום הזה שווה לרכז זר ב$2 מיליון נטו לעונה. משמע, שחקנים בקליבר של קודי מילר מקנטייר, קוסטס לוקאס, קארסן אדוארס, יאן מונטרו, נדיר איפי, ואפילו סילבן פרנסיסקו. טוב, זה היה לפני שהוא קיבל הצעה פסיכית מווילרבן. והאמת, מכבי תל אביב די צודקת. היא תמיד דאגה להחזיק רכז ישראלי בכיר, כי עם כל הכבוד ליורוליג יש את הלחם והחמה. אבל בעולם שבו צריך ישראלי אחד על הפרקט בליגת העל, מי אמר שסגל ישראלי שכולל את ג'ונדי, לוי, ריימן, סורקין וליף זה לא מספיק? מה גם שביורוליג, רכז מקומי משמעותי הוא לא בהכרח פקטור להצלחה. תשאלו את 6 הקבוצות שסיימו ראשונות בטבלה. תראו, בעונה האחרונה תמיר בלט לא היה הכי יציב. על כל משחק עם מספר דו ספרתי של נקודות הוא החזיר עם כמעט 3 משחקים בלי. גם הרבה פעמים למכבי תל אביב היה קשה לסמוך עליו, כי 16.5% מההתקפות בהם הוא זה שקיבל את ההחלטה הסתיימו בעיבוד כדור. אבל היו לו גם רגעים קסומים שהזכירו את גדולי הרכזים שעברו פה. האם זה שווה למכבי תל אביב את הכסף? את זה נשאיר לשטילמן לך. בעצם, מי בכלל מחליט

0: אז עכשיו מי שמקבל את ההחלטות זה אנחנו, או אתם, גור. שווה את הכסף?
1: אני לא מכיר מישהו ששווה את הכסף. לא, גם סטף קרי לא שווה את הכסף. יש בכדורסל, בכלל, בעסקים ובספורט, יש ביקוש ויש היצע. ותמיר בלט הוכיח את עצמו בליגה שלנו בטוח, ותמיר בלט הוכיח את עצמו גם ביורוליג. הוא לא צריך להיות שחקן של 30 דקות ביורוליג. הוא צריך ויכול להיות שחקן של 17-20 דקות ביורוליג, והוא עשה את זה טוב מאוד.
0: אין בעיה.
1: עכשיו?
0: זה בסדר גמור. אוקיי. אבל אם אתה תיתן למישהו את אותו סכום כסף, והוא לא ישראלי, האם הם יגבו את אותה תפוקה?
1: המטרה של תמיר בלט זה להרוויח כמה שיותר כסף בשנים שהוא משחק כדורסל. המטרה של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים או כל מועדון אחר, זה לשלם כמה שפחות ושיהיה להם את השחקנים הכי טובים. עכשיו צריך להיפגש איפשהו באמצע. זה שהוא רוצה הרבה, זאת זכותו וחובתו לבקש כמה שיותר. זה שמכבי תל אביב צריכה לעשות את החישובים שלה, זה גם נכון. עכשיו אתה יודע, זה לא... זה... בוא, תמיר בלט, הוא לא יהיה שחקן של 30 דקות, הוא לא יהיה שחקן של 40 דקות. הוא צריך להיות שחקן, סגל, משמעותי, כמו שהוא היה. ועכשיו, אתה יודע, שני הצדדים יצטרכו... אין שחקן, מה? שחקנים אחרים שמרוויחים $1.5 מיליון, הם שווים $1.5 מיליון? לא, יש מי שישלם להם. הוא צריך פשוט למצוא מישהו שישלם לו.
2: תראה, השאלה אם הוא שווה את הכסף היא שאלה כמה כסף יש לך, כן? תמיר בלט היום הוא כמות ידועה ביורוליג. אתה יודע, ואני מסכים עם כל דבר שגור אמר, אתה יודע כמה דקות הוא צריך להיות. הוא אגב, בדקות האלה הוא יכול להיות מאוד יעיל בתור שינוי, כי הוא שונה משחקנים אחרים וכן הלאה. עכשיו, האם זה שווה, השאלה היא לא זה אם הוא שווה את הכסף, אלא אם שווה את הכסף למכבי תל אביב. עכשיו, אם אתה אולימפיאקוס, והכסף שלך הוא אינסופי, והמטרה שלך היא לזכות ביורוליג, אז אתה מביא שחקנים בהרבה מאוד כסף בשביל שהם ייתנו לך אולי 5 דקות טובות במשחק או משהו כזה, זה סיפור אחד. ואם אתה מכבי תל אביב עם תקציב מוגבל, והתקציב הזה צריך להספיק לה למה שמכבי תל אביב עדיין לא הביאה, וזה כוכבי יורוליג, אז השאלה אם נשאר. זאת
0: השאלה האמיתית. השאלה המשמעותית לגבי תמיר בלט, זה לא דווקא הכסף, זה לגבי העובדה אם בכלל מכבי תל אביב חייבת גארד ישראלי בכיר ברמה הזו של תמיר בלט. האם זה חובה היום? זה משהו שאי אפשר להסתדר בלעדיו?
2: תגיד לי מי הגארדים הזרים. אם למכבי תל אביב יש היום 5 ישראלים

0: שהוא יתרון מוחלט בליגה, נכון? נגיד שהיית מוסיף לו, אבל אני לא אומר שיש שחקן כזה, אבל היית מוסיף לו, אני יודע מה, שלוש ישראלי שהוא יתרון מוחלט בליגה, אז אתה לא צריך גארד זר. אם אין לך, השאלה, ותמיר בלט, יש עוד יתרון למכבי תל אביב, הוא בתוך המערכת, הוא מחובר עם המאמן, במקצועית עם המאמן, שהולך להיות המאמן לשלוש שנים, הוא עוד הכל טוב.
1: והוא הוכיח את עצמו ביורוליג, כמה שנים.
2: מה זה הוכיח את עצמו? השאלה היא... מה מכבי תל אביב עשתה עם זה?
0: אני אשאל אותך את זה ככה.
1: בוא נגיד שתמיר בלט לא הייתה הבעיה היחידה של מכבי תל אביב. לא תמיר בלט, ולא רומן סורקין, וגם לא שחקנים זרים אחרים. יכול להיות שהבעיה של מכבי, לא יכול להיות. הבעיה של מכבי תל אביב הייתה בעיה אחרת עם שחקנים אחרים. לא עם אלה ששיחקו. תמיר בלט הוכיח את עצמו שהוא יכול לשחק ברמת יורוליג. זה שלפעמים הוא היה צריך בשל אילוצים לשחק יותר דקות ממה ששחקן כזה צריך לשחק. אז זה בעיות אחרות. מבחינת איכות, ראינו אותו משחק טוב מאוד מול קבוצות.
0: אני אשאל אותך את זה באופן קצת פופוליסטי. אבל נגיד שלמכבי תל אביב, שלנו יודעים זה לא בדיוק עובד כך. יש, אני לא יודע מה, 10 מיליון דולר לשחקנים. כן? ועכשיו אתה 3 מיליון דולר ברוטו שתמיר בלט הולך להרוויח, הם ההבדל שלך בין שחקן כזה או אחר בכוכבים של הקבוצה, אז התשובה היא אל תחתים אותו. אם יש לך את הכסף, התשובה היא תחתים אותו, בכיף.
1: שזה בעניין של ביקוש והיצע, אם יש מישהו שישלם לתמיר בלט לא את, את הדברים האלה, זה גם ביקוש והיצע, כי אתה יודע, הוא לא סתם, אני עוד פעם, הדברים האלה הם לכאורה, זה מה שאנחנו...
0: של האמצעים של מכבי תל אביב, ולכן האמירה החצי סרקסטית שאלון, האורך שלנו שם בזה, תשאלו את שטינמן, היא הכי נכונה, אם שטינמן יבוא ויהיה כסף, יהיה גם תמיר בלט.
1: שכולם יהיו מבסוטים, זה הכי חשוב.
2: אנחנו ממשיכים עם הקו הזה, שבוע שעבר ים הדר, השבוע תמיר בלט, זה קו שיעניין אותנו גם במהלך הקיץ הנוכחי. מה עוד מעניין אותנו עכשיו? זה מי יהיו היורדות לליגה הלאומית, מאבק גדול. אחת הבטיחה את הישארותה, זוהי נס ציונה, שמנצחת הערב את נתניה בחוץ, ובעצם סוגרת את הסיפור מבחינתה, היא תישאר בליגת העל גם בעונה הבאה, ויכול להיות שהירידה לליגה הלאומית תוכרע, אופר, על פי הרכש, מי הביאה את הגארד הכי טוב הזר?
0: כן, עד עכשיו, בפלייאוף התחתון, הקבוצות שהביאו פוינט גארד, אפילו בשביל להיות יותר מדויק, כי תמיד דיברנו על גארד בהקשר של סקורר, הם אלה שהרוויחו, ובמקרה של נס ציונה זה הקינג'ו. הקינג'ו לא קולע הרבה סלים, אבל כבר משחק שלישי שהוא נותן 8-10 אסיסטים, והוא מסדר את המשחק, וזה בדיוק מה שהיה חסר לנתניה היום במשחק שהיה צמוד לכל האורך. הוא גם הוסיף לזה כמה סלים בקלאץ' שהכריעו את המשחק. זה עוד יותר יהיה נכון כשאנחנו נגיע למט קולמן, זה אני אתן לך כמובן את הכבוד, כי מדובר בקבוצת הרבע השני הטובה ביותר בישראל, נכון לזמן שאנחנו מדברים. לעומת זאת, בצד של נתניה, יש אומנם את בולדווין, אבל הוא לא באמת מנהל משחק, ואנחנו רואים את נתניה בהתקפות מכריעות של המשחק, עם הרבה בלגן, עם זריקות רעות, בלי בעל בית על המגרש. זה בעיניי ההבדל, שבסופו של דבר משאיר את נס ציונה, רשמית סופית היום, ומסבך את אלי רבי ואת החבורה שלו.
2: נתניה כרגע במקום האחרון בטבלה, ובמשחק גדול שהיה היום בתחתית רעננה, מנצחת את האמת די בקלות את גליל עליון, ומשתווה אליה, ושתי הקבוצות הללו ייפגשו שוב ביום ראשון בכפר בלום. ככל הנראה מהמשחק הזה תצא היורדת השנייה לצידה של נתניה, כי לשתיהן יש יתרון על הנתניאתים, ושחקנים שעשו את ההבדל. מאט קולמן, הגארד שהגיע באמצע עונה, ראינו אותו בשנה שעברה בהפועל חיפה, מי יודע מה היה קורה אם לא היה נפצע בהפועל חיפה, אבל הוא שינה את רעננה מקצה לקצה, הוא החליף את ג'ו רגלנד שהיה אמור להיות הבינגו, הבנקר, זה לא עבד, מהרגע שקולמן הגיע זה משהו אחר לגמרי. קודם כל, אנחנו רואים פה את החטיפה הזאת, הוא מגביר את הקצב של רעננה, מעבר לזה שהוא גם יכול לקלוע סלים גדולים וסלים אחרים, כל הזמן רצה רעננה יחד איתו, משהו שג'ו רגלנד כבר לא יכול לעשות, וקולמן בעיניי הוא השחקן הכי טוב בפלייאוף התחתון, בטח בעמדת הגארד, זה ברור.
0: מאט קולמן, ודיברנו על זה כשראינו את המשחק, גדול על הפלייאוף התחתון בליגה שלנו, עכשיו אני לא יודע איך זה מתגלגל שהוא כבר פעם שנייה בקבוצה תחתית אצלנו, הגיע הזמן שמישהו בקבוצה שהיא לאו דווקא נאבקת על חייה, ישים לב אליו, אבל בלי ספק, אם רעננה תישאר, זה בראש ובראשונה בגלל האהבה שלי.
2: ואולי תישאר בזכות השקופית של היום, קוראים לה שקופית הרבע השני של רעננה.
0: אנחנו עומדים דום באולפן.
2: זה לא סתם, שימו לב, שני המשחקים האחרונים, נגד גליל 29-12, נגד נתניה 30-12, מספר אסיסטים גבוה, עם אחוזים מצוינים לשתיים, הרבע הזה נותן להם מקדמה, שאחרי זה קשה ליריבות לחזור.
1: יום ראשון משחק אש בכפר בלום, מעניין לראות כמה קהל יהיה, קודם כל שיהיה משחק, אחרי זה שייכנס קהל, וגוני התמונה שלו...

0: פסק זמן זה לא פסק זמן ברבע השני, זה או הראשון או השלישי או הרביעי.
1: שימו לב למכבי אשדוד, שנמצאת במרחק 40 דקות מחזרה לליגת העל, לראשונה מהזונה 19-20. אשדוד, שרק השנה חזרה מהליגה הארצית הלאומית, הצליחה לגנוב את יתרון הביתיות מנהריה, הרבה בזכות רבע אחרון גדול של 32 נקודות, בהובלתו של בן גולד, המתאזרח של אשדוד, שלא נופתע אם נראה אותו בשנה הבאה בליגה הבכירה. משחק מספר 4, יום חמישי באשדוד, עלייה מפתיעה או סדרה שחוזרת לנהריה, למשחק מכריע.
2: בטח שמתם לב, אבל אי אפשר שלא להתענג על זה שוב, על המחזה של הנשיא טראמפ, גם סופק בוז מ-20 אלף איש, וגם ברבע הרביעי מתנמנם לו, חולם על תקיפות באיראן. אני אספר לכם אחר כך על פוליטיקאי ישראלי בולט שהבאתי פעם לגרדן, ונרדם גם כן, אז אתה לא לבד, שוב אתה לא לבד, מיסטר פרזידנט.
0: אפרופו גרדן, שימו לב לטבלת המחירים מהכרטיסים שנשארו. הכרטיס הכי זול, מה אנחנו רואים פה בצד שמאל, שם למעלה בשמיים, קרוב לאלוהי הכדורסל, 46 אלף שקלים.
2: שווה את הכסף?
0: חדשים, שווה גם שווה, בטח לראות את הנשיא השן. אבל המחירים, כמו שלא היו עשרות שנים בגרדן, ובכלל ב-NBA, כרטיסים של 100 ו-200 אלף דולר, ככל שאתה מתקרב לפרקט, ו... השמועות אומרות שמקומות פנויים לא יהיו גם במחירים האלה.
2: שימו לב לקאמבק הגדול של הכדורסל בסלוניקי, אז הימים של גליס ויאנקיס ופאוק סלוניקי הגדולה עם קני ברלו וקליף לוינגסטון עומדים כנראה לחזור. הכסף חוזר לכדורסל בעיר השנייה של יוון, ויחד איתו גם השמות הגדולים, אנדריאה טרינקיירי, מאמן פאוק, וסיליס פנוליס, חותם באריס, יחד איתם מתחילים להגיע גם שמות של שחקנים גדולים. מי שהיה בסלוניקי וחטף מטבע בראש יודע, אין כיף כזה באירופה.
1: ושימו לב לריאל מדריד, שמסיימת את העונה ללא תואר אחרי שהותחה ברבע גמר הפלייאוף בספרד על ידי טנריפה מהמקום השמיני. ההדחה הגררה גל התנצלויות ברשתות מכוכבי ריאל מדריד, מכיוון וזו הפעם הראשונה שריאל לא מרימה ברזל מאז 2011, שהייתה גם עונת הבכורה של פבלו לאסו. זה בערך הדבר היחיד שיכול לנחם את סרג'יו סקריולו בעונת הבכורה המחודשת שלו, בבלה.
3: Yes, man.
4: It's okay. Can we lower it?
3: Yeah.
5: Mi tiske ba alifut NBA.
3: New York. I got the Spurs winning the championship.
4: The Spurs. Go Spurs, go.
5: How many games will the series last in your opinion?
6: I think it'll go 7 for sure.
7: I think it'll go 4-2 Spurs.
8: 3-2. כן, זה כך עובד, נכון? לא.
5: Do you remember the result of the previous final series between the Knicks and the Spurs in 1999?
3: Oh my god.
7: Long years ago.
3: I don't know if you see that with my 99, and it's been out about 4-1, something like this. The Spurs won.
5: Who was the finals MVP 1999?
6: I don't know. Who was in there? Who was in there? Patrick? I have no idea.
7: I'm going to go with Tim Duncan.
8: Maybe Tim Duncan.
7: Oh, Tim Duncan?
5: Yeah, you got it.
7: Yeah, I'm sure.
5: Mi MVP של הגמר הזה?
8: Bronson.
7: Alien, Victor Wembanyama.
9: Victor Wembanyama. Chico.
10: Which players participating in the finals now from both teams have already won an NBA championship?
3: Harrison Barnes,
9: Cornette from Boston.
8: Caruso. נכון?
5: מי השחקן שהבטיח טבעת אליפות עוד לפני שהתחילה הסדרה?
3: איך הורים לו? ג'מי שוואן.
6: He's so high, sick on bears, baby.
8: מי זה?
10: מה יהיה ממוצע הנקודות של ויקטור ומבנימה בסדרה?
6: 22.7.
7: I think he'll get 26.5.
9: 26, 10 and 9.
6: I think his average would probably be like 31, 32.
5: And Jalen Brunson's?
6: Same.
8: 31.9.
5: Where did Wemby play before coming to the NBA, and which Israeli player played for that team?
8: Mentel.
10: Rega.
6: Metropolitan and Tomer Gnat, because I played against them.
8: Metropolitan, Levallois in France, Tomer Gnat.
5: מי משחקני הניקס שיחק עם בן שרף באולם?
9: I have no clue. Denny.
3: גם
9: תמרל
3: את השם, אני לא יודע.
9: Who?
3: דאריאר.
5: וואו.
6: יאללה, אבוויל.
9: When it comes to basketball, I'm the last person.
1: דרופ דה מייק של לוני.

0: בבוקר.
1: חזק, חזק.
0: הקטע הזה צולם בשבוע שעבר, אבל הוא עדיין אקטואלי, כי גם הסדרה הזו עדיין אקטואלית. סן אנטוניו מנצחת בגרדן, משחק מספר 3, מצמקת ל-2-1 ומחזירה את הסדרה לחיים. לניקס עדיין יש את המשענת משני הניצחונות בסן אנטוניו, אבל אחרי המשחק הזה אפשר לומר שיכול להיות שאנחנו עוד הולכים קדימה, וזה מתחיל, וזה נגמר, וגם באמצע, עם ויקטור בניאמה עופר, במשחק הכי טוב שלו עד כה בסדרת הגמר.
2: כן, וקורה משהו מעניין, אני לא יודע כמה ממנו הוא מכוון. הרבע הרביעי, אתמול, תכף תראו את הנתון, 51 דקות רבע רביעי, בין השאר, מפני שהם שני המאמנים לוקחים צ'אלנג'ים, אגב, מוצדקים לכשעצמם, וזה מאפשר לוואמבי לשחק את כל 12 הדקות, ופשוט לשלוט במשחק. זה הסל שמעלה, מגדיל את היתרון של סן אנטוניו בתחילת הרבע. מתחיל 3.5 דקות שהניקס לא מסוגלים לעשות סל, כי האיש הזה ששומר אזורית, זה לא משנה בכלל על מי הוא מוצב, בסוף זה היה אפילו ג'וש
1: הארט. בסוף הוא בתוך הצבע.
2: בסוף הוא בתוך הצבע.
1: מזיז אנשים.
2: וסוגר כל דבר שם, תכף אנחנו נראה פוזיישן הגנתי מטורף, אולי במה שפתח את היתרון של סן אנטוניו, לאן שלא יצליח לחזור. אגב, הסל הזה עם הפאול לא נחשב, אבל זה לא משנה, זה רק להראות לנו מה וואמבי יודע לעשות, ואז בסיום יש לו את הכוח בדיוק לנוע, להיות הראשון שמגיע לכדור, לעשות את האליופ הגדול הזה, ושימו לב להגנה הזאת של וואמבניאמה. הוא סוגר פעם אחת, הכדור נע למקום אחר, הוא יוצא לקלוז-אוט, מחליט לאנדרי שם את שהוא נכנס לסל, אז הוא שם לו את הכדור במוח. זה מה שקורה כשוואמבניאמה מסוגל לשחק 12 דקות רצוף, שוב, בגלל 3 צ'אלנג'ים של שני המאמנים.
1: איך אמרת לוני ווקר?
2: צ'יטקו.
1: המהות, זה לא פייר.
2: זה לא פייר.
0: אבל אם יש דבר אחד שכן קשה לוואמבניאמה, זה להכריע בסוף משחקים לבדו. בשביל זה הוא צריך בדקות האחרונות, בדקה האחרונה, עוזרים, והוא קיבל אותם הלילה עם שני סלים גדולים. הראשון של הבחור הזה, סטפון קאסל, שהוא שחקן כדורסל אדיר, התחיל את הסדרה הזו קצת פחות טוב, היום כבר במשחק הרבה הרבה יותר טוב, הוא מקבל את הכדור מוואמבניאמה ותופר את השלשה אחרי שוואמבי לא מצליח לעבור את קארל אנתוני טאונס, ואז במהלך ביתרון 3 בלבד הולכים לדיארון פוקס, שהביא אותו בדיוק בשביל המהלכים הללו, והוא עושה את הנקודות החשובות על אוג'י אננובי. אז וואמבניאמה זה טוב ל-47 דקות ו-50 שניות, אבל את הכדור האחרון, אם וכאשר הוא יגיע, יכול להיות שצריך לקחת אותו גארד, אחד מהשניים הללו, אולי דילן הרפר, יש אופציות, זה לא חסר.
2: יש אופציות, לא חסר, ובצד השני, קבוצה, אתה יודע, אנחנו תחת הראשון של המשחק של אתמול בלילה. הניק של הפלייאוף הזה, זה קבוצה לא רק שהיא מנצחת ומנצחת ומנצחת, 13 ניצחונות רצופים עד אתמול בלילה, היא בעיניי פשוט מקסימה. אני באופן אישי, בגלל סטיות הכדורסל שלי, הם מזכירים לי את אחת הקבוצות שהיו הכי אוהבות עליי אי פעם, וזה דטרויט פיסטונס של שנות ה-80, שאני יודע שהרבה אנשים לא אהבו אותם.
0: הבד בויז.
2: הבד בויז. הם מחוברים, הם משחקים הגנה מטורפת, תכף תראו את הנתונים. הם מחפים אחד ליד השני. יש להם שחקן בגובה 1.80 מטר בקושי, שמוביל אותם, והוא מיסטר קלאץ', כמו שהיה איזיה תומס לקבוצה הזאת. יש להם גבוה שעומד בחוץ, כמו ביל אמביר של אז, וזורק עם קארל אנתוני טאונס, אבל בעיקר כשאנחנו מדברים דטרויט, אנחנו מדברים הגנה, וההגנה של הניקס בפלייאוף הזה היא רצחנית, ואם חשבנו שזה רק בגלל החולשה של המזרח, הנה הנתונים, ברצף של 13 ניצחונות, אל מול הקבוצה שמובילה בפלייאוף בכל קטגוריה, אז זה פחות נקודות ממה שיוסטון סופגת, ופחות אסיסטים ליריבה, ומורידים אחוז יריבה מהשדה, ולוקחים כמעט כל ריבאונד הגנה, כמעט כמו המובילה, זה הגנה אדירה, וזה לא נגמר בהגנה.
0: כן, כי בצד התקפי גם, אנחנו רואים את הניקס מעבר למספרים יבשים, משחקת כדורסל יפהפה. גם היום במשחק שהיא הפסידה, ראינו ממנה התקפות מצוינות, ויש שם השראה שמייק בראון שואב אותה ולא מתבייש בה, אני חושב, וגם לא צריך להתבייש בה.
2: מייק בראון אימן בקליבלנד, אימן בלייקרס, ואז על 6 שנים היה עוזר מאמן של סטיב קר בגולדן סטייט. וסטיב קר, כשהוא בא לגולדן סטייט ב-2015, אמר לחבר'ה שלו, אני רוצה 300 מסירות במשחק. והוא התכוון בדיוק למהלכים האלה. תראו איזה יופי של דרייב אנד קיק, דרייב אנד קיק, דרייב אנד קיק, עד לזריקה חופשית לגמרי מהפינה. אז הלכתי בשבילכם לאתרים המופלאים של ה-NBA, ששם אפשר למצוא הכל, וראיתי את הנתונים של הניקס. 298, חסרות לו 2 מסירות משחק, תראו איזה אחוז סלים מהסיסטים, הכל כמובן בהשוואה לספרס, כמה נקודות מהסיסטים, משחק קבוצתי כזה, משולב עם משחק הגנה כזה, הביא את הניקס אל סף היתרון המכריע בסדרה הזאת, במשחק

0: אנחנו מגישים ערעור לבית הדין העליון.
1: זה 0-2, אבל זה לא נחשב. נתחיל מחדש שוב בשבוע הבא.
0: בספר שלנו, כמו איתודיס, זה 2-0.
1: טוב, עופר שלח. תודה רבה לך.
2: לילה טוב, אני מקווה שבתוכנית הבאה אנחנו נתרכז אך ורק בכדורסל.
1: גם אמרנו את זה בסוף התוכנית הקודמת.
2: בסדר, אנחנו ממשיכים להאמין.
1: טוב, נמשיך להאמין. מחר ממשיכים את סדרת חצי הגמר. זה בטוח. לא בטוח. אנחנו מקווים. בינתיים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה, כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
4: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
8: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
9: דני, קונגרטס, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
16: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
17: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
19: You have to use an opener.
20: Well, you don't have to.
19: Tuber, open for fun.
21: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
22: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
23: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
24: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
4: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
25: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
26: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
27: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
28: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
29: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
30: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
31: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
32: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.

0: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
1: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה.
2: יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: מתחילים.
2: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
2: מפרגן,
3: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: מפרגן, אבל...
3: כל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
3: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
3: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה...
2: אבל הגמר הזה...
3: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
3: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
3: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלד טוב.
2: אנחנו טובים.
3: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תל אביב תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
2: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
2: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
2: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
3: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0.

0: פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, נכון. הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת הוא עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות אבל, אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי, בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך. גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתי איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון...
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגווה חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, של השאר,
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת.

0: תעלה כדור מה שאורי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו אורי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש, לא רגילה.
1: ספרטה פראג, שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר לקפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תשדה הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ אין קבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל...

0: גיל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי
0: תל אביב מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: וזה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחו... הוא שחק
0: ביטל. מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 ל...

0: האזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייאש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות, שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
0: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל. זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורל המשאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה, למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
1: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
0: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
1: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן, אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע,

0: שבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קרות, ברור.
1: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד את למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשבילים שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מאדיר אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס? אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום

0: שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה?
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בהפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: מוניות,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו,

0: רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל, לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר.
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב, לא, לא, לטוב
0: לא, ולמעליף. לא, שנה אחת לא... הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני שלוש עונות, לפני ארבע עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל.

0: מסכים איתך על כל מה שאמרת, ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות, אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסוד מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיים

0: את התרה, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בלדר בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהודה אלף אתה נהנה.
1: אין יהודה אלף יותר, נגמר יהודה אלף, נפרדנו ביהודה אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: family take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my gosh. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים, פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים.

0: הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל הפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל ה... אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא בהחלט...
2: כרגע היא אלופת העולם.
1: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
2: גם אני חייב להגיד לך
1: ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
2: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
1: מכירים.
2: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
1: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
2: הוא בעד נאמר.
1: בוודאי, בכל ברזילאי.
2: בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
2: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, הוא היה אמור להשיג, המעמד שלו זה
1: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
2: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, צור... בתוך ברזיל.
2: לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים למבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
2: כן.
1: זהו. אבל,
2: נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה. תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
2: אוקיי.
1: סתם.
2: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
2: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
2: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
2: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
2: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78.

0: כן, רק שתבין.
1: המאמן.
0: המאמן, המאמן. כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה 2014 נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
1: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
0: נכון, עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה היא נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדל עם הצרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעי, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא,
1: לא,
0: לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו על זה בפרק על הולנד, על מה שהיה לו במנחל, וואי, וואי.
1: לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה... היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג אוויר, לא משנה, אבל
0: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
0: הוא היה מציין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל ו...
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא,
0: לא, עזב, לא, עזב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
0: לא, דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד וזה, ואיזה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: בלסו המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי הכנה היו משחקים
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים והיו משחקים שהיו פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות, במוקדמות הם סיבו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי, והיו משחקים שאתה אומר...
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם ניצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים, הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון, מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון.
0: אנשים
1: נכון.
0: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
0: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
1: לא, ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, נכון, זה לא נכון. שמסי אשים.
0: לא, לא, לא מאשים.
1: ברור, לא, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
0: גם אומרת, כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
1: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
0: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים, נכון. אני חושב שמדינות פייבוריטיות לא זוכות.
1: נכון.
0: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל, אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
1: נכון.
0: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריז נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
1: נכון.
0: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או נכון. כמה שהוא היה שם.
1: הוא היה שנתיים, כן.
0: אז, אוקיי. אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
1: כן, אבל עפו במשחק
0: מטורף נכון,
1: נגד צרפת, נכון. שתיקח גביע עולמי, זאת נכון, אומרת, הם היה... נכון. לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
0: צעיר.
1: ספסל, זאת אומרת
0: רוטציה. נכנס כמחליף.
1: נכנס נכון. כמחליף, הפקיע גול נכון, נגד יוגוסלביה, נכון. אבל לא היה שחקן הרכב.
0: הוא היה בן 18.
1: לא, לא, בסדר גמור. היה... עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
0: אין ספק.
1: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
0: ודיאגו כמאמן.
1: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על, על העבירה של...
0: עזוב, הפסידו.
1: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ג'נרו נכון, והקופה קבנה נכון. בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
0: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
1: נכון, כולל בפי...
0: כולל אחד שהוא אחר בארצות הברית שהוא הודיע שהוא פורש.
1: פרש כאילו...
0: פרש.
1: פרש כאילו בא, זה...
0: אז ששכנעו אותו לחזור.
1: חוזר, הפסד בשמינית, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו,
0: אנחנו מכבדים את כולם.
1: בדיוק, אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
0: הוא זכה בתואר איש
1: בטורניר. לא, אני אומר.
0: הוא לא גנב את זה.
1: בדיוק, לא, אתה יודע.
0: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה היה מגוחך.
1: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כשאחרים טובים.
0: נכון, נכון.
1: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו... וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
0: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
1: נכון, נכון, ובשבילו היה...
0: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
1: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35.5 הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
1: נכון,
0: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
1: אוקיי.
0: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
1: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל, בגיל שאתה בן 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
0: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
1: כן, אז שאמרתי, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים באיזה יום היום?
0: יום שלישי.
1: יום שלישי.
0: השני ביוני.
1: השני ביוני, אז לפני...

0: שמונה ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא רוצה, שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
1: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
0: אבל בסוף, בסוף, זה לא, זה היה, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא בהרכב. לא מבטיח לך.
0: אני חושב שבמשחק הפתיחה, הוא אמור, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, אבל... מה, יהיו רוטציות, דיברנו על לא, זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: מה, משחק... מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים,
0: זה ברור.
1: ברור לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה, שמשחק ראשון לפני 4 שנים, הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0, דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של, של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ו... או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד, בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האמורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת,
1: כן,
0: היא
1: כן,
0: אלפת
1: כן,
0: עולם חיינת, כן, היא אמורה כן. להגיע... זאת אומרת, בוא נגיד ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, כן. מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גבי עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, שפלה, אחרות זה. אז הוויכוחים הם כבר לא, אתה יודע.
1: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר, בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו, למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר.
1: נכון.
0: גם אם הוא יהיה בינוני,
1: הוא את שלו עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה.
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק, הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננד, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעשות שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה. אבל
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה, לא צריך לזלזל בה.
1: לא זלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי, ואנחנו דיברנו בפרק על צרפת, על המספרים, ועל זה, הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא שלושה מקלוזה.
0: הוא שלושה מקלוזה, ובפה ארבעה, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים. אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש תשעה כאלה, שלא היו בפעם הקודמת ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כבר מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקיר בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימאונה.
0: נכון, עכשיו, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש
1: להם אופציה.
0: יש להם אופציה. אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל... לא, אבל, אבל
1: שוב,
0: הוא...
1: רוטציות.
0: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאנו סימאונה, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צרפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גביע עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו מדריד.
0: וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי, זאת אומרת...
1: כן, יש, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש להם ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מ-4-5 החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום אמבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה צריכה מחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, גם...
1: גם ברזיל.
0: ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.

0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה. זאת אומרת,
1: אוקיי. זאת אומרת, בסדר.
0: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה, אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב, יש איזה...
1: אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודיאל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל
1: גמר?
0: כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים, ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה בפרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו, זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקה.
0: בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים של הנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: וכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון.
1: נכון.
0: זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמה, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על 1,000 שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי לחלוטין.
0: אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: כן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי ג'רטון שעבר את השיא של בילי רייט, מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור.
1: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק, ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מטאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח. לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא, איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל שיאים של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
0: בישולים, הכל,
1: כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
0: נכון.
1: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום

0: שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
0: זה מקום שמדברים בספרדית.
1: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים, אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
0: לשנה שנתיים.
1: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
0: המדינה השתנתה.
1: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא כן, יודע מי כן. זה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
1: וואלה.
0: כן. מעניין. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו
1: כן,
0: את
1: לא,
0: האוקי
1: לא,
0: קרח.
1: זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
0: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
1: נכון.
0: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
1: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית,
0: זה היה משהו... אבל דברים משתנים.
1: לא, בסדר גמור.
0: יש דורות צעירים.
1: נכון.
0: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא.
1: נכון.
0: כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
1: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, הן עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
0: ברור, כל קיץ.
1: ממלאים צדיוני פוטבול של 100 אלף צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, בצדיון של אן ארבור, שזה 110 אלף צופים. ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות. כאילו, יש זה...
0: אוהדים אמיתיים.
1: וגם, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל.
0: הם אוהדי
1: כדורגל, לא, כן.
0: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. כן. זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: ישראלים,
1: מקומות,
0: ישראלים,
1: כולל, בדיוק, כולל
0: ישראלים.
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, ישראלים שבאים, ושמע, זה ליגה טובה. זה ליגה שאסור לזלזל בה. אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו כן. הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בה ואולות, זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב-12 דרגות.
0: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
0: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד ש...

0: שימו...
1: לא ישכחו את זה. לא יזכח... נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
0: וחוץ מן השם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם יורדים, אז היה זה.
1: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
0: אנחנו, בדיוק.
1: עוד שם שאני חושב שרבים ממאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. עשה עונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה הצולבת.
0: באימון נקרא לפני איזה...
1: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
0: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים... מעבר לפציעה, כמה הם, פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו וכמה הם הצטערו שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה
1: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
0: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
1: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא קלה. אבל באופן היא יחסי. היא קלה,
0: לא, אתה, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
1: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה, לא, ואוסטריה לא. בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
0: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה שראו את הגרלה אחרי זה.
1: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
0: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק סנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
1: תעבור אותו.
0: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי בצחק זה. העניין הוא...
1: מה אחרי זה?
0: בהמשך, על הנייר...
1: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
0: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
1: אם הוא למקום ראשון וספרד מקום ראשון, הם לא נפגשו.
0: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
1: זה ספרד ואורוגוואי. 1-2,
0: יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה וממשיכה, להיפגש בגמר.
1: נכון.
0: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1:32, שזה גמר לכל דבר בזה.
1: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
0: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ארגנטינה, אורוגוואי.
1: מה זה? זה דרבי מטורף.
0: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר, לא זאת.
1: לא, הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים, אתה מכיר את זה, נגמר בפנדל עם מסי החמיץ פנדל, הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל. אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאות. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה.
0: בסוף, בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר.
0: ברור, כן,
1: זה.
0: כן, כן. בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות.
1: אין ברירה.
0: אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמה, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה, ולנצח אותם.

0: ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1 חלקי 16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
0: הפינליסימה.
1: הפינליסימה.
0: נכון.
1: שהיה צריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת ה...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורגת מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה מונדיאל קשה מאוד, מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדונה מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבע אחד המפורסם. זה גמר ברזיל ארגנטינה, אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה, מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 ברזיל. דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי,
1: יודע. טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה, 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו. אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן. האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי, הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: 86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה, עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, אז...
1: אתה סוגר מעגל!
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, אוזי. תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, הרד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה. אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: פיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, הוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול באחת. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלייאוף. הלאה נרז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
3: כן, כן.
4: עכשיו פה...
3: כן, עכשיו...
4: הרגע פה קיבלתי הודעה, הוא הלך... קודם כל חבר.
3: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, ובשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש אהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יהודה ל...
3: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך, אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי היה הלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
4: חברמן, מנץ', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
3: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה, כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים כמובן, הכרנו מהשנים האחרונות.
4: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
3: כן, אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקליטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
4: לא.
3: זה התסריט ש... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
4: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות, אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
3: או גינת שחוזר מפציעה.
4: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת בארבע, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, הנוכחות. לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל-3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה. פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני, לסוויצ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
3: מה היא עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי, או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
4: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרי טיווי את מה שהביא, ועוד יאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11, 12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקורי גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מוטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
3: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה כן, לא הליגה הזאת.
4: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים שלושה סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד, הפסידה בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב משלושה, הסדרה הראשונה.
3: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי ראשון לציון, וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
4: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, שלושה פוינט גרדים, שלושה סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה, זה, זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
3: עכשיו לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
4: לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, וזה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם, אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
3: היה 29-5 בעונשין?
4: עזוב את זה, זה לא רלוונט, הם קיבלו שריקות, שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע,
3: אחד
4: ההורים שופט, לא... אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
3: טוב, אז שוב, זה לא...
4: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדק.
3: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, המשחק השלישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה 8-5.
4: אתה קורא גרנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
3: לא, למה שלא יירשם בעצם?
4: כי הוא פצוע.
3: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
4: את הבחור שיקנו...
3: מפירסון?
4: כן.
3: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווה גרנט לא רשום. פירסון רשום.
4: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווה גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר... עוד פעם... אחרי הצגה של מיצ'יץ' ויאם הדר, וגם קריס ג'ונס, 6 אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
3: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, ב10 משחקים, אפילו לא, אני אגיד את זה ב... לא, אוקיי, ב10 משחקים ראשון יכול לנצח אחד, ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים בהיכל, למרות שהפועל לא טובה בהיכל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל.
4: אני...
3: אתה לא רואה איך, אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
4: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה... איתו דיס גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שסדרה נגד ירושלים?

0: שאלה היא מתחילה והיא הולכת בשבוע בעליות.
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, שחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה בין מקבי לחולוניה, שני, רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: עכשיו, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... אין מה בכלל להתווכח פה על... בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצליה הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב או ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מקבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כשאני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב. או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוכח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב מסגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור. זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אתה מחפש את העוצמה, זה לא היה שם. אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
0: אז קודם כל אפשר להבין את זה. זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק, ואמרו, בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
0: כן, אבל נגיד, קפניצב ששיחק, וזה פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא, והנה, פתאום, טק, טק, טק, עוד אימון.
1: היה לה גם בתוך המשחקים, היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
0: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזה סדרה אחת גדולה כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי שקצת נפגע.
1: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
0: כן, אבל...
1: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
1: אוקיי.
0: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד במשחק של השתי הערכות ביום ראשון והכדורסל הישראלי והלאומית גדולה מכמות האנשים ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל. היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על
1: עצמה. גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה.
0: אני גם חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב. קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאג'יה בריינט, בכל אופן.
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים.
1: שוב, זה כמובן הכל